0: aurrez aurre izango dira Espainiako selekzioa eta Argentina. Partida hori ikusteko Euskal Herriko hainbat hiriburu eta hirietako udalek pantalla erraldoiak jarriko dituzte kalean, hiriburuei dagokionez Iruña, Donostia eta Gasteizen kokatuko dituzte. Urrenez urren Joseba Siron Iruñeko alkatea eta Jon Insausti Donostiako alkatea.
1: Ez gaude jada San Ferminetan eta beraz ez dago problemarik jartzeko eta erdigunera ekartzeko gainera.
2: Donostiarrek aukera izango dute kirol lehiaketa hori, azkenean futbol lehiaketa hori, partidua ba Donostian ikusteko, zalantzarik ez, futbolak pertsona andanak mugitzen ditu, pasioa da, emozioa da.
0: Bilbon berriz udalak uko egin dio pantalla jartzeari eta Alderdi Popularrak bere kabuz jarriko du Kasilda Iturrizar parkean.
3: Ya desde hace un mes solicitamos permiso para poder colocar desde el Partido Popular de Bilbao una pantalla para ver la final del Mundial en la pérgola del Parque Doña Casilda. La verdad es que estamos
0: encantados. Udalari pantalla jartzeko eskatu diote, baina ezkoa jaso ostean orain dela hilabete bat eurek jartzea erabaki zuten eta baimena eskatu zioten udalari. Temperatura eguraldiari dagokionez, temperatura beste apur bat jaitsiko da. Gaur maksimoak oroar 35 gradutik berakoak izango dira eta kostaldean 25-28 gradu ingurukoak. Giro argia izango da ordu askotan, baina ipar partean tarteka behe-hodeiak izango dira. Bereziki lehen eta azken orduetan. Une horietan sirimiria egin dezake puntualki. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna iruretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Ze zalantza izan dituzu bihotzeko fonotekarako kantuak aukeratzeko orduan?
1: Opa, ba asko, nik uste dut, bueno, askotariko musika gustatzen zaizkidala, orduan horren ondorioz ere, bai, nire hautaketa eta bizitzako momentuak edo niretzat adierazgarriak diren kantuak aukeratzea bai gustatu zait pila.
0: Eta zebil izara, bat jarri, besteak endu?
1: Bai, horrelakoak ere gertatu zaizkit, bai, gero gainera, bueno, euskarari toki berezia egin izan diot eta, bueno, niretzako nire edo, bueno, pertsonalak diren abestietatik karago, bestelako zerezanak edo gure herriari lotutako esanaiak dituztenak ere pixkat pentsatu ditut.
0: Bai, horiek era aukeratu dituzu eta ekarri dituzu. Ba, orain txentzungo ditugu, agurne gau beka, eskerrik asko bihotzeko fonoteka erakusteko gonbitea onartzeagatik.
1: Zuei, eskerrik asko.

0: galdetu digu agurne gaubekak zer izan duen kontuan kantuak aukeratzeko orduan, eta jabetuko zarete entzuterakoan. Ez alferrik berak hizkuntz eskubideen behatokia zuzentzen du, orain dozen erdi bat urte. Eskubideen alorra baita berea, lan zientziak eta lan harremanak ikasi ondoren. Eskubideak ikuspegi feministatik, eskubideak ikuspegi sindikalistatik, eta orain hizkuntzaren ikuspegitik. Zuzendaritza onartu zenuenetik, Agurne, ze izan da uste zenuen bezalako xea eta zer karritu zaitu?
1: Bueno, ba, tamales, ez? Pairatzen dugun, egunero pairatzen dugun egoera, iritzi politiko ezberdinak ere, giza eskubideekiko batzutan dagoen ezagutza eza, eta gero, ez, norberak nola doitzen dituen bestelako interesetara ere, eta, bueno, gero postu nau ere batzuetan, ez, bueno, aldaketak eragin daitezkela ikustea, eta bueno, gure txikitasunetik ere nolabaiteko ahalmena herri boterea edo hori ez erabiltzeko aukera hor dugula, eta batzutan ba bueno, urten poderioz ikusten direla aldaketa txikiak, baino gauzagarriak izaten direla, ez?
0: Eta nolako da zure lanegon normal bat? Zer egiten duzu? Bulego batera joan, bulego batean txostenak irakurri, salaketak entzun eta entzun?
1: Ez, egia da, bueno, guk badugula Euskararen telefonoa izeneko, bueno, aplikazio bat da, webgune bat, eta hor, bueno, oso garrantzitsua da guk bulegoan lankideak etanik pixkat herritarren ahotsa entzuten dugu, ez, egunerokoan bizi dituzten guzti hoiek jasotzen ditugu, baino gero baita ere gure lanean garrantzitsua da, ba, bai erakunde publikoekin, bai enpresekin, eragile sozial eta politikoekin, aldaketa hoiek eramateko edo aurrera eramateko ere, ba, bueno, ekimenak bultzatzea, ez, orduan guretzat garrantzitsua dira ere harremanak, eta bueno, herritarren ahotz hori eta bizipen horiek ere entzun araziko dituzten espazioetara joatea, ez.
0: Gaur entzungo duguna Agurne Gaubekaren bihotzeko fonoteka da, eta bertan bizi da Gozategi taldea. Welcome to Beach, zergatik?
1: Bueno, abestia oso gogokoa dut, bere garaian, bueno, John Mayak idatzitako hitzak dira, eta niretzat, bueno, nire bizitza meintzat garrantzitsua da, ze iruditzen zai, bueno, itzoiek Zumaiako flisa, eta ez, lengo Zumaiatik oraingo Zumaiara, Zumaia turistiko horretara igarotzeaz, eta guzti horretaz hitz egiten du, eta niretzat, ba, bueno, garrantzitsua da, ze azkenean Busturi aldean jaiota naiz, eta horri lotzen diot, ba, azken aldian ez, hor daude Gaztelugatze, Urdaibai Guggenheimeko proiektuak, Nafarroara joan da ere, Arostegia proiektua, ez, orduan, bueno, guzti horrekin ez, interes ekonomikoak herriaren ongizatearen aurretik jartzea zera uste dut, iruditzen zait behintzat, hitz egiten duela abestionek horregatik, uste dut, nire bizitzan behintzat horrek baduela toki. Yeah.

0: Isturialdean jaiotako neska koxkorraren txikitako kanturik badaukazuko goan?
1: Bai, hauek ustaila gora-gora eta hoiek kantatzen zintien genituenak etxean eta ikastolan ez horrelako mitikoak, baina bueno, bai, badut ere beste bat, eta bueno, da barrikadaren kantuak, adibidez, horietako kantu bat ere gaur ekarri dut, esaten dut nire sehaska kantuak zirela, ba azkenean nire ama portura lanera joaten zenean, ba aizpekin, baditut aizpa nagusiagoak, ama eta mazazki urte, eta horiek barrikaren 80. Hamarkada zen, eta barrikadaren kantua jartzen zizkidaten.
0: Esan duzu zehazka kantua.
1: Bai, bai, horrela dira, bai, antzal loak hartzen induen barrikada entzuten, eta amak deskubritu zuenean ere, aizpei eskatzen zien barrikada jartzeko loak hartu behar ninduen unean, bai.
0: Bueno, bere ala jarriko dugu barrikada, baina aurretik Mikel Laboaren bai. Bertsioa aukeratu dugu Piedra y Camino entzuteko, jatorrizkoaren ordez, bietako bat esan zen igun.
1: Bai.
0: Eta zuri berdin zitzaizun, eta Atahualpa Yupanqui edo Mikel
1: bai,
0: Laboa.
1: Bai, egia da, bueno, Mikel Laboaren bertzioa oso gustoko dudala, baina egia da, Atahualpa Yupanqui, ez dakit melankolonia, bereziz kantatzen duela, eta gero, bueno, bera ere autore bezala, eta bueno, bere izaera soziopolitikoaren inguruan, eta ba bueno, asko kantatutakoa da, eta horregatik gustatzen zaita Atahualparen bertzioa ere, baina, bueno, biak oso gustoko ditut, bai.
0: Eta Piedra y Camino, itzagatik?
1: Bai, azkenean, bueno, iruditzen zaidalako gure bizitzaren parte bat ez, eta herri honen bizitzaren parte bat, ba, utopia eta ametxen atzetik ibiltzen garelekoan ez, eta besti honeko hortaz ere hitz egiten duelako, azkenean horrelako bidaietan ba karga asko izaten ditugulako, askotan, bueno, gure buruari izaten diogulako, agian hobe biziko nintzateke ez, bueno, bestelako bide bat hautatuko banu, lasaiago biziko banintz, baino era berean behar dugulako, ez? Gure ametxak, gure ametxengatik behintzat aurrera egitea eta borroka egitea.

0: zuk irudikatzen zintugun barrikada entzunez eta zuk kantuan eta dantzan dena ematen.
1: Bai, baliteke, bai, dantzaria banaiz, bai, eta baina egia da txikitan ez oso lotxatia nintzen, orain, bueno, pixkat aldatu naiz, edo bizitzak eraman hau aldatzera, baina egia da oso lotxatia, eta ez nuen dantza, ez kantu, ez horrelako zer egiten ez.
0: Zu itzalean geratzen zen?
1: Bai, horrelakoa izan naiz, eta orain ere, bueno, ez dirudi ez, askotan tokatzen zait aurpegia ematea, baina egia da nahiago izaten dudala atzekaldean geratu eta itzalean egotea, bai.
0: Hala ere, dantza bai izan duzu, orain bai, egiten duzula.
1: Bai.
0: Musika beste zertarako erabiltzen duzu? Zer ezin duzu egin musikari gabe adibidez?
1: Ba, adibidez korrika. Kirola egiteko musika erabiltzen dut, eta ikasteko ere, bere garaian ikaslean nintzenean ere musikarekin ikasten nuen, bai. Nik uste dut lasaitzen nahuela, eta bueno, nolabait indarra ere ematen didala aurrera egiteko.
0: Jartzen zaitu, tenplean horretarako.
1: Bai.
0: Zea dinekin hasi zinen zeure aukerak egiten musikan?
1: Nik uste dut, bai, amairu amalau adin horretatik aurrera, bai, pikat. Bueno, egia da, aizpen influenzia, hispanagusien influenzia handia izan zela, baina hor, bueno, nola baiteko aukeraketak jala hasi nintzen egiten, bai.
0: Kas bat, hasi zinen entzuten ni izateko?
1: Bai, hori da, nik uste dut abesti hori gainera bazela, ez? Errebeldia puntu hori, pubertaroaren puntu hori, bueno, norbere pentsamendua eta errebeldiaren arteko bultzada hori emateko abesti bat iruditzen zaitu, bai. Eta, bueno, bestalde, ba, uste dut kas bat izan dela, bueno, bai Zorkun edo Aiora bezalako emakumeak, ez? Euskal rokean, ba, agian euskaraz kantatutako euskal rokean gainera, ba, manola biteko utxunea bazegoela, eta emakume hauek, ba, entzindari edo izan zirela, ez, orduan, bueno, nola baite referente ere izan dut Zorkun, bai.

0: Ui. Gitxo, kantuan ari zara? Agur, ne?
1: Ez? Ez. Bueno, badespada ez daki mikroakin egita zeuden edo ensaiatu nahi, baino bai mugitzen bai ari naiz bai.
0: Ba, ez lasai, agur, ne? Iruñeko estudioetan dagoelako. Esaten dugu, ez dugu elkar ikusten. Belarriz bakarrik ikusten dugu elkar, eta askotan izaten da ez. Kantu bat gogokoa duzunen, ezin ebitatu, baina ez mikrofonoa itxita egoten da. Normalean zu... Galegia, beraie kantuan ari direnean, lasai alde horretetik. Orain artekoak denak ulertzen ditugu, izango dituzu alare, itza ulertu gabe ere beren bidea egin duten doinuak? Edo zain beste, itza da importantena?
1: Ez, niretzako doinua ere, eta da bueno, izan daitekela ere musika batzutan beste herrialde batzutara, beste hizkuntza batzutara, edo beste pertsona batek pentsatzen duenera gerturatzeko modua, ez? Askotan, bueno, uste dut artistek kantatzen dutenean ere, zer esan nahi duten ez dugula osongi ulertzen bagian esperientzia pertsonaletatik edo kantatzen dutelako, ez? Orduan, bueno, bai, ez beste modu batzuk ere eta beste doinu eta hizkuntza batzuk ere ulertu ezarren, bai, entzuten ditut eta gustoko ditut.
0: Nez aukeratuen artean, bakarra, ez gara aurreratuko, Kemen Lertxundiren txanda data orain.
1: Bai.
0: Zergatik, utzi dizu arrastoak Kemenek edo kantu honek? Edo...
1: Bai, izan ere nik uste dut Kemen, azkenean badela, artista bat, ez, nolabait poesia erabiltzen duena musikarekin batera, eta gehien bat, hori sentipenak edo adierazteko, modu oso polit baten egiten duela iruditzen zait. Azkenean, askotan kostatzen zaigu sentipen horiek ateratzea, lehen ere esan dutez, ni pixkat, itxia edo izan naiz ere, eta oraindik, asko kostatzen zaite sentipenak adieraztea, eta iruditzen zait, Kemenek oso ongi egiten duela poesiaren bidez, eta poesia ere badela modu bat adierazteko, eta musikari oso lotua dagoela, ez, hori alde batetik, eta bestetik, ondarrutarra ere bada Kemen, eta bai ondarru lekitxo badute, lotura berezia herri guzti hauekin, bermedotarra naizen aldetik, itxasoarekin ere, eta horregatik aukeratu dut abesti hau.

0: gainontzean zeuk musikarekin beste hartu emanik, ez da, ba, solfeo ikasi edo musika tresnaren bat.
1: Bai, bueno, gitarra pixka bat jotzen dut, panderoa ere hasi nintzen, eta bueno, bere garaian abez bat batean ere kantatzen nuen, bai, familia aldetik ere, bueno, oso musika salea gara, eta bueno, baino, bueno, nire pinituak usten ditut pixka bat familia baskari eta faritako,
0: Talde txikietarako, beraz, baina amestuko zenuen, seguru aski, inoiz jendaurrean mikrofono hartu eta kantari aritzearekin gitarra astinduz.
1: Ez, oso gogaizki pasatuko nuen, ez, abez batzean ere, bueno, jende gehiagorekin zen ez, pixka batez, itzalean geratzen nintzen, baino, bakarrik gitarrarekin ateratze hori estenatoki batera, uf, ez, gaizki pasatuko nuke.
0: Na, asko izaten dira lotxatiak, Hori egiten dutenak, alegia.
1: Bai, suposatzen dut.
0: Azki egiten dira gero.
1: Bai, baina igual ez, lotzaren gainetik dagoen bultzada bat edo uste dut behar duzula ez, eta gian nik oraingoz behintzat musikarekiko ez dut izan bultzada hori ez.
0: Bueno, momentuz.
1: Hori da.
0: Senegalgo kantari bat ere bai, Agurne Gaubekaren bihotzeko fonotekan

0: Ismaeldo.
1: Bai, bueno, bera jatorri, bueno, senegaldarrekoa da, eta bueno, Senegal jatorriko bermiotarrasko ere baditugu, ez? Horregatik, bueno, gustatzen zaite abesti hau, ba horietako asko, ez? Lagun min ere egin direlako. Eta bestalde, bueno, ba, abeslari honek, ba, asko hitz egiten duelako, ez, Afrikaz, kolonizazioaren ondorioez, IESaz, arazo sozialez, eta, bueno, nolabait, abesti honekin, gainera, abesti honetan uste dut, beraizparen galeraz hitz egiten duela, eta, bueno, pentsatzen horrela nengoen nire galerez, eta, bueno, nire galerez arago ere, herriaren galerez, eta abesti honekin pixkat omen aldi txiki bat edo egin nahi nien Josu Nanue eta Ramon Garaizarri IESa zuten pertsonen eskubideen alde egindako lanagatik eta eskubide sozialen alde egindako lanagatik eta orain tamales ez daudelako gurekin.
0: Eskubidez hitz egiterakoan Agurne, eskubideen alde azten zarenean alor guztiak zabaltzen dira.
1: Bai, niretzako batera ezinak dira, ez? Giza eskubideak, hau da, hizkuntza eskubideak orain asko hitz egiten da komunikabidetan, hizkuntza eskubideak eta lan eskubidez, eta bueno, niretzako eta horrela izan da nire bizitzaren parte ere batera ezinak dira. Azkenean, ez garelako bueno, sujetu abstraktu ez hitz egiten ari, ez? Pertsonez hitz egiten ari garelako, pertsonen kultura
0: izaera. Ezinak, ez, aparta ezinak dira.
1: Bai, horla da, bai,
0: aparta ezinak. Kontrakoa, ulertu dugu ez.
1: Hori da, bai, joan zait, bai. Bai, horregatik nik uste, bueno, azkenean pertsonak diren bezalakoak onartzeaz ari garelako, eta horretan gutxiago izan, gehiago izan, txikiago izan, edo handiago izan, uste dudalako, ez? Denok izan beharko genituzkela gure eskubideak aitortuak eta bermatuak.
0: Ez duzu Kataluniako ez aukeratu. Ez duzu zertan, baina nola, Bartzelonan bizialdia egindakoa zaren, pentsatu dugu behar badan ere arrastoren bat utzi izango zizula musikak.
1: Bai, egia da. Pentsatu izan dute, baina bueno, kasu honetan ez dute aipamenik egin, ez ditu dalako abesti gogokoak, hiru urte eta piko bizi izan nintzen Bartzelonan, eta bueno, oraindik jarraitzen dut Katalana erabiltzen, Kataluniako musika entzuten, eta bueno, lagun handi diak dituteke ere, eta bueno, agian zerrenda bai urrengorako utziko dute zerrenda zabaltzearena bai.
0: Hantze ikasi zenuen?
1: Bai, lan zientziak ikastera joan nintzen bai, eta bueno, gero hortik lanean egre geratu nintzen, eta azkenean, bueno, bestelako komunitate bat ere, eta bueno, hiri bezala ez, Bartzelonak eskaintzen dizkizun aukerez ere gozatu nuen, besteak beste, bueno, jatorri ezberdin, eta munduko, txoko askotako, edo txoko askotatik etorritako pertsonak ezagutzeko aukera, baino era berean ez, komunitate katalan bezala sentitzen zirenaren sentipen hori ere, bueno, transmititu zidaten ez, orduan, bueno, bai egia da, agian bai keinu bat egin behar izan niola nire bizitzan, baina bueno.
0: Ez du zertan, baina nola, zure kurrikulunean hori irakurri dugun,
1: bai.
0: Hantze eskubideren gainerri zenuen fokoa?
1: Bai, lan eskubidetan, azkenean nik lan harremanak eta lan zientziak ikasi nituen, eta horretan hasi nintzen lanean, ez? Bueno, alde batetik bi lan ezberdinetan aritu nintzen, batetik, bueno, bai Ego Amerika eta Afrikan proiektu ezberdinak irabaziaz mori gabeko elkarteekin martxan jartzen, baino bestetik hori langileen eskubidetan, uste dut, bueno, nire pasio handia edo badela, horra zinintzen gutxinaka ez nire aletzoak jartzen, eta bueno, agian egunen baten agian bueltatuko naiz alor hori hartzera ere, bai.
0: Noiz baita esan dizute zerbait kantuz? Itzaz esan beharrean?
1: Horrela, bapatean ez datorkit, eta esango nuke ez.
0: Edo behar bat ezin konturatu.
1: Hori da, baina, bueno, norbait pres badago zerbait kantuz esateko, bueno, hemen, zainago, bai.
0: Zumezua jasotzeko
1: prest. Eta ez naiz konturatu ez dakit.
0: Hori da, abixa dezatela, kantu hau, bai. Zuretzat, ezin dizudalako hitzez esan, kantu honek baino beto. Zertzela, jotazalea?
1: Jopa, bai, nik badut, beti esaten dut ez, Gasteizan bako zahar puntu hori esaten didate lagun batzuk ez badudala, eta egia da, ba, jotak izugarri maite ditudala, era berean, bueno, jotak ez, nola baita azken un mamarkadetan edo, jarri zizkiguten ez, jada gaztelaniaz izango balira bezala, eta bueno, irakurri izan dut ere, nolatan ez, jotak lehen bestelako izaera bate bazu, zuten bertzogintzaren antzekoa ere bazela eta ba entzuten dut ditudan bakoitzen ba nolabait oioi purdia jartzen zaite ez dakit asko transmititzen dutela esango nuke eta bai gaur aukeratu dudan jota ere bueno, aukeratu dut, ba, 80. Hamarkadan Larragako joterek, ba, euskaraz kantatzeko pausu hori eman zutelako ere, eta izugarria iruditzen zaitez, eta hori ere, bada seinale, ba, Nafarroaren egoaldea, erdialdea, ba, hor ere, euskara ikasi eta euskaraz bizi nahi duena jendea badagola, eta bueno, jota batekin, ba, ezin hobe transmititzeko aukera izan dut, bai.

0: kantatzeko modu oso partikularra dute Jota Zaleek. Fijatzen zara, kantari eguten kantatzeko moduan, kantakeran, edo ahotsa egiten zaizu erakargarri, edo indarra?
1: Bai, teknika zarago nik uste dut hori transmititzeko indarra edo hortan erreparatzen dudala asko, ez? Eta, ba, noiz bait gustatuko litzaidake bai, jota kantatzen ikasi bai, teknikoki eta hori transmititzeko indar horrekin. Bueno, norbait, hemendik mikrofonoa probestuko dut, sakan aldetik edo norbait erakusteko prest balego, ba prest, bai.
0: Ba, deialdi desenteari zara egiten, eh?
1: Bai, benetan.
0: Ea bakar bate kasu egin behar dizun.
1: Benetan.
0: Kantu bat, aurne, unkitzen zaituena, zenbat aldiz entzuteko gaizara? Kantu bera.
1: Bai, kantu bera. Egia da, segituan entzutea esaidala gustatzen, baino egun berdinean, bai, hainbat alditan, bai, entzunalko nuke.
0: Eta gaur egun, gaizara disko bat hasi eta buka entzuteko, edo gaur egun egiten den moduan kantu bat entzun eta arekin nahikoa eta ja beste talde bat, beste kantari bat, beste estilo bat.
1: Bai, egia da ni neu ere ja da Spotifyaren jarraitzaile edo egin naizela eta bai asko aldatzen ditut abestiak, asko aldatzen ditut, ez disko berdina osoa segituan entzutea ez dut bate maite. Abesti ezberdinak eta bueno, genero ezberdinetako kantuak entzuta gustatzen zait.
0: Eta ez zaiz inporta Spotifyk zure izenean aukeratzen?
1: Bai, tamalez, kontra esan asko ditugu eta hori da bat. Bai. Bueno, saiatzen naiz ez zerrenda zehatzak entzuten, baina bai. Hor ere esango nuke ez musikaldetik ere zer entzun askotan sartzen digutela gure autua egin beharrean, ba zer entzun begien aurrean jartzen diegula eta guk botoiari ematen diegula konturatu gabe, ez? Gure autuan nola eragin duten, baina bueno, bizitako beste hainbat espaziotan bezala, ez?
0: Ba, zure algoritmoek segurazki jakingo dute Lagrimas Negraseko regon behar duela.
1: Bai, erabat, abesti hau niretzat oso berezia da, ez dakit, bueno, Kuban abesti herrikoi bezala edo esango genuke dagoela, hainbat bertzio daude, baina, bueno, aukeratu dut, konpai segundorena, batik bat, bueno, esango nuke bizitzan momentu honetan nagoen bueno, uneagatik, ez? Bueno, kriston transmititzen didalako, ba, nolabait bizitzako eta dantzarako gogoa, baino baita, bueno, Buena Vista Social Cluben kontzertu bat, bueno, pertsona berezi batekin konpartitu nuen azken aldian, eta bai, nire bihotzeko fonotekan egon behar zuen, bai.

0: Urteekin betez joan den bihotzeko fonoteka horretan ikusten dugu badela oraindik berrientzat ere tokirik. Xiberrutz, hauek noiz iritsi dira?
1: Bai, ba, jo, ikusi nuenan talde bat zegoela erregean niri inbeste gustatzen zaidan, ez, musika estilo bat euskaraz kantatzen zuten eta gainera, ez, Zuberoatik, hasi nintzen entzuten eta egia da asko gustatzen zaizkidala, udo honetan ere aukerarik badu joango naiz, kontzerturen batera edo bestera, eta, bueno, abesti hau edo, bai aukeratu dut, azkenean, itzaitz festivaleko abestia da, baina hemen Bermioko Gatom abeslariarekin batera kantatzen zuten, eta, bueno, aipatzen du, ez, Mauletik Bermiora, gainera, ez, euskalkibiak erabiliaz kantatzen dute abesti honetan, eta, bueno, hau jarri dut, bat, nire bizitzan, edo egunerokoan behintzat horrela ibiltzen naizelako, ez, ez Mauletik Bermiora zehazki, baino bai, Euskal Herrian gora eta bera, orain gaur egun lakuntzan bizi naiz, Bermion dut familia, eta, bueno, lankontuengatik ez gora eta bera ibiltzen naiz, eta, orduan,

Interes ekonomikoak eskubidei gailentzen zaizkien munduan, hizkuntz eskubideen behatokitik begira bizitzea egokitu zaio Agurne Gaubekari. Bihotzetik, jakina. Horregatik aukeratu ditu, bihotzean arrasto utzitako doinuen artean, bihotzez defendatzen dituen mezuak zabaltzeko ere balio duten kantuak. Honelako zerbait entzun diogu, kantuen bidez edo kantuen artean. Erabakiko dute, noiz igo eta jaitsi behar den marea, diruagatik, baina nik esateko beharra sentitzen dut, enagoela, ados alegia. Beste erabatera hobeto biziko nitzateke, lasaiago, baina ametsak beharrezkoak dira eta merezi du haien alde borroka egiteak. Poesia zer egin liteke, modu askotar egin liteke eskubideen alde. Behin eskubide batzuen alde hasizkero, ezin apartatu besteak. Bermeo, Senegal, Afrika, kolonizazioen salaketa, arazo sozialak, herriaren galerak, denak kateatzen dira, giza eskubideak izeneko zakuzabal eta zoritxarrez. Ahotan ibili bai, baina gehiagotan urratzen diren horretan. Ez da bat ere harritzekoa, Agurne Gaubekak borrokarako perezarik ez izatea. Aizpa zaharragoek, barrikada jartzen zioten zehaskan, ama lanera joan dakoan, barrikada! Eta barrikada entzunez azteak, lotxatietan lotxatiena izan da ere, uzten du arrastoa. Hizkuntz eskubiden behatokirainokoa. Lotxak gainditu, eta gogorarazi behartzaionari gogorarazteko, ei, eskubide hau urratzen ari zarete. Eta ez da kitarra astinduz jendaurrean kantatzen.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzulo, minutu gutxi barru Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak telebista bidezko hitzaldia eskainiko du, eta honetan hauteskunde sistemarekin lotutako aldaketa baten berri emango du. Bien bitartean Ormuzeko itsasartean erasoka dabiltza Iran eta Estatu Batuek. Alere, Donald Trump presidenteak adierazi du Truth Social sare sozialean Teheranek aske utzi duela Estatu Batuetako emakume bat 2024-tik atxilotuta egon ondoren. Eta gurean absetzismoaren inguruan piztutatuko eztabaidaren erdian, ela sindikatuak langileak kriminalizatzea leporatu die Alderdi Popularrari eta Confebaski. Ego Euskal Herrian absentismoa 0%-koa dela eta laneko bajen atzean lan baldintza prekarioak eta osasun pikoaren ahultzea daudela salatu du. Gaixotzearen errua langileen bizkar ustea onartezina eta zinikoa dela salatu du Peio Igeregi lan osasuneko arduradunak.
2: Esto es lanera, lan eskubide bat erabiltzen ari delako, edo mediku batek esan delako gaixo daudela. Ondorioz, gure ustez, absentismoa Euskal Herrian 0%-koa da. Ez dago ausentismorik. Gure ustez, erabat zinikoa da, bai patronalaren partetik eta bai politikari batzuen partik, lan ezintasunen kostoi buruz hitz egitea, beraiek direnean, langilea gaizotzen ari direnak.
1: Patronalaren diskurtsoa berea ez egiteko eskatu dio elak Eusko Jaurlaritzari, egoera iraultzeko pobreziaren aurkako politik ez gain, lan ikuskaritza edo eta osasun publikoa indartzea eta prekarietatearekin amaitzea exigitu du. Gai zaldatuta, utxik dauden etxe bizitzei urteko metro kuadroko 10 euroko kanona aplikatuko dien Euskal Autonomia erkidegoko lehen hiriburua izango da Bilbo. Datorren urtetik aurrera aplikatuko du Azpeitian jada indarrean den kanona. Dagoeneko hasi da hori albidetuko duen udal ordenantza izapidetzen. Janire Girenabarrena.
3: Bilboko udalak egindako azken azterketaren arabera 6.900 etxe bizitza huts daude irian, horietatik 1.565ek bi urte edo gehiago daramatzate hutsik. Etxe bizitza horiek merkatura ateratzea da ordenantza berriaren helburua. Kanona aplikatzera iritsi gabe, ahalik eta etxe gehien mobilizatzea da Yolanda Díez etxe bizitza sinagotziaren asmoan.
4: Llegar al canon es, por así decirlo, el gran fracaso de todo esto. El trámite que estamos haciendo es llegar a un acompañamiento.
3: Irailetik aurrera etxe jabeekin harremanetan jarriko da udala eta etxe bizitzak merkaturatzera animatuko ditu egungo bizitegi krisiari erantzuteko. Abendurako ordenantza behin-behinean onartzea aurre ikusten du eta datorren urtetik aurrera utxik jarraitzen duten etxeei urteko metro kuadroko 10 euroko kanona aplikatuko dien.
1: Ezkerrik asko Janire, eta bestelakoetan udako jaietan guztiz murgilduta gaude. San Joanak edo San Ferminak eta gero Baionako bestak hasi dira. Eta azte estuinguru horretan Donostiako Piratek emandute aurtengo aste nagusiko egitarauaren berri. Abuztuaren 8an Bagera Donostiako Euskal Elkarteak botako du Piraten festa hasierako zuziria. Euskararen aurkako haizeak indartzen ari diren honetan euren lana aitortu nahi izan dute Piratek. Maider Herreros kidea.
5: Aurten, 35 urte bete ditu Bagerak, eta 30 hamarkada baino gehiago daramatza Donostian euskara indartzen. Euskaltzaleak antolatzen, hizkuntza ohiturak astintzen, harremanak euskaraz eraikitzeko espazioak sortzen. Geroz eta ageriagoa den oldarraldiaren testuinguruan, inoiz baino behar

0: beharrezkoagoa da euskaltzaleok antolatzea.
1: Egitara guari lotuta, abuztuaren 10ean izango da abordaia ezaguna, kontzertuetan berriz Anari, Tapia eta Leturia, Sua, Eskabidean eta Neomak izango dira besteak beste Portuko Flamenka gunean. Eguraldiari dagokionez, gaur temperatura beste apur bat jaitsiko da, maksimoak oroar 35 gradutik beherakoak izango dira eta kostaldean 25-28 gradu ingurukoak. Giroa argia izango da ordu askotan, baina ipar partean tarteka behe odeiak izango dira, bereziki lehen eta azken orduetan, une horietan sirimiria egin dezake puntualki. Gure aldetik besterik ez, hurrengo almizte mankizuna lauretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: 19. mendeko Music Halleko doinu sonatu bat genuen, zinera eramanda Champagne Charlie, iragan mendean Lord Berners kompozitore ingelesak izen bereko filmerako egokitua. 1944an Londresen estreinatu zenean, denbora batean ikusi zuten pelikularik alaiena zela esan zuten kritikoek. Eta itxura hartzeko balio izan digu, Rumon Gambak zuzenduta BBC Concert Orchestrak eskaini digun polka doinuak.
1: Klasikoak eiten.
0: Garai beretsuko grabazioekin jarraituz, Erika Morini, biolin jole austriarra entzungo dugu, koreliren lan baten gaineko variazioan.

Erika Morini bere garaiko violinista handienetakoa izan zen eta goiztiarrena ziurazki 12 urterekin Leipzigeko Gewandhaus orkestrarekin eta Berlineko filarmonikoarekin egin baitzuen debuta. Deigarria da kritikariek bere lana solistarik sonatuenenarekin parekatu zutela adinaren aipamenik egin gabe. Iragan mendeko erdialdean egindako grabazio goresgarrian entzun dugu Koreliren pieza baten gainean Giuseppe Tartinik egindako variazio honetan. Aita Donostiaren lanera aurreratuko gaituzte orain Almudena Ortega sopranoak eta Josu Okinena pianistak. Nik badut maiteño bat.

0: Josu Okinenak 2007an osatu zuen Aita Donostiaren ahots eta pianorako integrala. Zazpi urteko bilaketa eta gero errepertorio osoa eman zuen ezagutara, tartean argitara eman gabeko zenbait pieza ez ezagunekin. Parte hartzaileetako bat, Almudena Ortega sopranoa da, Donostiarra Okinena bezalaxe, nik badut maiteinoa eta bestu digu, Aita Donostiak Saran jasotako bertsuen gainean eginiko kanta.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Mozarten Requiema idatzi zuen azken meza izan zen, enkarguz idatzi zuen, eta gero azalduko dizuet duen historio misteriotsua, baina, ezer baino lehen, entzun dezagun, Quatuor de Bussy ospetsuen eman aldian.

1791ko ekainan eman zuen Wolfgang Amadeuse kontzerturik onenetako bat, azkenetakoa, Bienan. Eta ura prestatzen ari zela, aristokrata alargun anonimo baten eskaria jaso zuen. Requiema berak idatzia zela ditzera emanai zuen emaztearen hiletan. Eta horren bestez, ez zuen bere identitatearen berri emanai. Sekretismo guzti honek zer pentsa eman zion Mozarti. Ordurako gaixo zegoen gainera nekatua eta heriotzarekin obsesionatua bizi zen eta patuaren mezularia izango zela sinistu zuen. Horrela bere katalogoko lanik esanguratsuenetako bat idatzi zuen, gertatuko zen bezala, bere hiletetarako izango zelakoan. Klasikoak EITB.

Musika klasikoa serio eta antikuatua dela uste dutenek ez zuten Gulda austriarra ezagutu. Bere heriotza komunikabideetan iragarri eta astebetera berpizkunde festa antolatu zuen artista estrabagantea izan zen pianista austriarra. 2000 urtean zendu zen, baina bere musika gure gandirau eta horren lekuko Nikolas Altstadt txelistaren emanaldia. Guldak txelo eta izezko taldearen zateginiko kontzertu zoragarriaren pasarte bat interpretatu du. Idile izenekoa. Urrengo pieza txikia abestu izango da. Joan den mendean, Estatu Batuetan eta Erresuma Batuan ospe handia izan zuen Robert White tenorearen abotsean Irlandako kanta herrikoi bat entzungo baitugu, Beethovenen erara. This Sunshine at Last.

Felix Mendelssohn eta bere arreba Fanny Alemaniako familia intelektual dirudun batean sortu zirenez, bere gurasoek hasiera batean baztertu egin zuten Felixentzat karrera musikal baten aukera, naiz eta txikitatik ikusi zen benetako aur prodigioa zela. Itzbitan esan da, ez zuten semearen gandik errenta ateratzeko beharrik ikusten, Beethoven eta beste hainbaten etxeetan gertatu zen moduan. Aurrerago arazorik gabe, jabetu ziren bere bizi proiektua izango zela, baina ordurako bere lehen lanak idatzi zituen 12-14 urterekin. 13 sinfonia eta etxeko saloian interpretatzen zituen, gurasoen sozio zein lagunentzat orkestra pribatu batez lagunduta. 8. minueta entzun dugu, Amsterdam Sinfonieta Soka taldearen eskutik. Klasikoak EITB.

0: Leo Ayan, txelista txinatarra eta Markus Jadula pianojole alemaniarra genituen Sarasateren obra batean. Confidence, ziurenik ere Paul Verlaine poeta frantziararen Roman Sans Parole idatzean oinarritua dagoen pieza ezin ederragoan.
1: Klasikoak
0: urte batzu lehenago gigarren mandea hasierako Frantzian eta orokorrean Europa guztian musika klasikoari ekarpen handiak egin zizkion kompositore bat hartuko dugu orain, Claude Debussy.

1915 urtera egin dugu atzera modernismoaren zimenduetaraino. Claude Debussy 19. mende bukaerako eta 20.aren hasierako konpositore nagusietako bat izan zen. Txelo eta pianorako idatzi zuen sonata bikaina entzun dugu. Daniel Müller-Schott, txelista alemaniarra, eta jatorri letoniarreko Robert Kulek, pianista izan ditugu.

0: Griffin Trio ospetsuaren emanaldian Haydnen Do Majorreko irukoaren pasarte bat entzun dugu. Biolin, txelo eta piano osaturiko Kanadako ganbera talde hau oso sonatua da eta hainbatetan irabazle izendatu dituzte Juno Awards Kanadako musika sarietan.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta zeiru itzen abanera batekin jarraitzen badugu? Adituentzat Angela Hewitt pianistaren interpretaziorik onenetako bada proposatzen dizuedana. Hona hemen Emmanuel Xavierren abanera.

0: Emmanuel Chabrier, frantsesaren abanera ederra genuen mila, 1885 konposatu zuen bezalaxe, Angela Hewitt izeneko pianista kanadiar handi honen eskutik. Izan ere, urrengo urtetan orkestrarako moldatu zuen Chabrier berak, baina esan bezala, berez pianorako pentsatu zuen.
1: Klasikoak EITB.
0: Jordi Zabali etzaio behin ere behar adina eskertuko antzinako musikan egindako lana. Oraingoan, 17. mendeko Burgoseko gitarrista baten doinua ekarriko digu. Paradetas. 1893an Folias y Canarios diskoan bildu zuen barrokoaren zenbait harri bitxirekin. Besterik gabe, Kataluniako zuzendari eta biola gambista ospetsuarekin uzten zaituzet.

0: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zulen edozein momentutan Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak telebista bidezko hitzaldia eskaintzea espero da, eta honetan hauteskunde sistemarekin lotutako aldaketa baten berri emango du. Bien bitartean Ormuzeko itsasartean erasoka dabiltza Iran eta Estatu Batuak, eta Amerikako Estatu Batuetako komando zentralak adierazi du gaurko erasoak emaitu berri dituztela, misilak eta dronak gordetzeko azpigiturei eta aire basei eraso egin diela idatzi dute isa zare sozialean. Tartean, Bandar Abbas Irango portu garrantzitsuenari eraso egin diola zehaztu dute. Gurean gaur ustaiak 16 ditu, Karmengo Amaren eguna, arrantzaren zaindari. Goizeko 10etan Donostiako udala komunaldia egingo die erretiroa hartutako arrantzalei. Ondoren itsasposizioa eta mesa egingo dute, eta Karmengo Jaiek lore eskaintza egingo dio ordu berean Aita Mariri. Kaietan, orain dela gutxi Aita Mariko gidariek Europako migrazioko itunaren kontra egin zuten, euren lana zailagoa egingo duela uste dutelako. Kristina Campo Aita Mariko kidea da.
2: Han egongo gara, aldun ditugun bizitza guztiak eta giza eskubide guztiak bermatzeko. Pakto migratorioarekin, esan bezala, ez dira gauzak aldatuko. Zailagoa jarriko dutela haientzako egoera.
1: Beraz, esandakoa gaur omenaldia Aita Mariri Karmengo Amaren egunean, eta Santurtzin berriz arratsaldeko 5:30 udala agintariek harrera egingo diete adineko arrantzali udaletxean, eta ondoren itsas prozesioa herriko kaietik aterako da. Eta abuztuaren 12ko eguzki eklipse osoa izateko hilabete baino gutxiago falta denean, interes izugarria piztu da honen inguruan, izan ere lehenengoa izango da mende baten buruan. 10 milioi desplazamendu edo bidaiari aurreikusten ditu penintxulan eklipsea ikusteko, eta horren aurrean Europako Espazio Agentziak hainbat gomendioa ematen ditu. Pedro García Lario agentzia Europarreko astronomoa da, eta gomendio hori eman du.
3: Cada eclipse es diferente, cada eclipse nos da sorpresas, y evidentemente la corona es una región muy activa que está en permanente movimiento, con lo cual sí que vamos a poder analizar.
1: Eta eclipsea dela eta errepidetan ohikoa baino trafiko handiagoa espero du Eusko Jaurlaritzak, eta horren aurrean 7,5 tonatik gorako kamioiei zirkulatzea debekatu die egun osoan 24 orduz. Garraiolarien ustez, ordea, neurri hori gehiegizkoa da. Banaketa katea apurtu eta galera ekonomiko handiak ekarriko ditu. Alberto Núñez Hiru sindikatuko ordezkaria.
4: Neurri justiz jasanezina edo ulertezina da. Kalte handia egiten digu, eguna galduko dugulako, hemen lan egin ezin delako.
1: Garraiolariek kritikatzen dute ea nola ordenduko dieten soldata bere langilei egun horretan ez badute lanik egiten. Eguraldiari dagokionez, temperatura beste apur bat jaitsiko da gaur, maksimoak oroar 35 gradutik beherakoak izango dira, eta kostaldean 25-28 gradu ingurukoak. Alere, abisu horia aktibatuta dago Ipar Euskal Herrian eta Nafarroako Erriberan. Giroa argia izango da ordu askotan, baina ipar partean tarteka behodeiak izango dira, bereziki lehen eta azken orduetan, une horietan sirimiria egin dezake puntualki. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna 5:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik harago.
1: Tarte bat hartu behar dugu orain, sare sozialen munduan murgiltzeko scroll egin behar dugu. Eduki sortzaileen eta influentzerren munduan murgildu behar dugu, Imanol de la Barga.
2: Bai, eta datu bat, Kolskuer influentzerren datu baseak zabaldu duelako datu bat duela gutxi. Hainbat aldagai kontuan hartuta, zehaztu du Europar Batasunean milioi bat erabiltzaiek, sareetako erabiltzaiek dutela influentzer izaera, alegia beraien edukiaren produkzio eta zabalkundearekin erabiltzaiarengan eragin bat, inpaktu bat sortzeko gai direla erabiltzaile horiek. Azterketa horren arabera, Europa mailan Italia da influentzer gehien dituen herrialdea, 225.000 inguru, Frantzian 230.000, Erresuma Batuan 220.000, Alemanian 165.000 eta Espainian 150.000 inguru. Eta nabarmendu dute esponentzialki azten igotzen ari dela kopurua. Hobi edo denbora pasagisa zena profesionalizatzen ari da eta eduki sortzaileak ari dira testuingurua baliatzen beraien kontuak monetizatzeko, alegia etekin ekonomikoa lortzeko. Shark Platform begiratoki ekonomikoa kondorioztatu du influentzerren industriak 250.000 euro mugitzen dituela mundu mailan urtero, eta aurreikuspena da joera horrek jarraitzen baldin badu kopuru hori hirukoiztu egingo dela 2030erako, eta horrek ekarri du sortzaileen bueltan lan egiten duen industria baten sorrera, industria oso baten sorrera. Marketing agentziak espezializatu egin dira eta agertu dira influentzerren kontuak kudeatzen dituzten agentziak ere.
1: Oso azkar hasi den industria da eta gutako askorentzat erabat ezezaguna. Gaur Faktorian aztertu behar dugu eduki sortzaile eta influentzerren mundua.
3: Imaginatu kolba sartze duela gaur. Nola celebratze dugu?
4: A ver, go!
5: YouTubeen hasi nintzen, 11 urtekin, esperimentatzen pixkat, nire gustatzen zitzaidalako edukixe sortzie, kamara baten aurrien jarri eta fantasia ze hori ez. Jakin gabe etorkizun baten, ba nire lanbide bilakatuko zala, eta industria urteak aurrera junara profesionalizatzen jundan enien, ba nire berarekin batera ba profesionalizatzen.
6: Con estos champis al ajillo te vas a endilar media barra de pan, están de vicio.
7: Empezamos con abundante aceite de oliva y a la que calienta...
8: Ba, joa, si era baten nire elburua zan, pixkat eukitzea gordeta, ba nire errezeta guztik ezagit urtetara ikusi alizateko, ez pixkat como hobby. Kontua zen jutean enea, zea lan aukerak agertzen dia, ja ez da hobby parte hori pixkat galdu iten do, eta, bueno, hori da ebai hobby bat monetizatzean pena. Osa, bai politia dala, baino ez dauka zentzu berdina nire bizitzan.
9: Motivazio nire gaz ekipo inora ez da elzen. Etxaiten basaz motivazio nire? Autobusa galduko zu?
10: Ez dut teiken bidizo bat bentsetan. Kriston bidizo izango da, da pio jarretan emo. Oste, zaitu zu, ikuste bozu nire kontenidu, hain da naturala, ni, si funtziona bien izino, tambien.
2: Entzun ditugunak eskala ezberdineko sortzaileak dira, guztiek dituzte milaka jarraitzaile. Instagram eta TikToken guztira 40.000 jarraitzaile ditu Janire Atxurrak, bere bizitzaren pasarteak naturaltasunez kontatzen ditu euskaraz, Amarauna saioko kolaboratzaile ere badenak. Iñaki Gastrok errezeta bideoak partekatzen ditu eta milioi erdi jarraitzaileen ditu. Eta Iban Garzia egungo Panoramako influencer ezagunenetako bat da, 4.000.000 jarraitzaile ditu sareetan. Hirurak daude autonomo gisa alta eman da, eduki sortzaile gisa jornala atera alizateko. Iñaki eta Ibanentzat bilakatu da beraien ofizio bakarra, beraien ogibidea.
8: Nere diru sarrerak guztik patrozinotik datoz, badare sare sozialak ordaintzen dutenak, baino ni ez nago sare sozial hoietan, nere kasu nola tamaino erdiko profil bat dala, bakarrik patrozinotatik datorki dirua bai. Ba, nik grabatzen dut, nik editatzen dut, nik pentsatzen ditut ideia guztik. Bai, sare sozial ez zaratago ez dauketela beste ezer ez negozioik, ez zonekin deribatutako beste gauzik, beraz nere... Lanan pixkat publizitatean ingurukoa da, ba, marka kontaktatzen diate... Ba, behaien produktuk bideotan presentatzeko, eta, ba, bueno, dat truke bat horren ingurun funtzionatzen dona.
5: Instagramek adibidez ez du ordaintzen, TikTokek ere ez du ordaintzen. Osa, nik gaur egun nire uneko larogeita marra edo uneko larogeia dator marketatik eta publizitate kanpainetatik, ez zait iristen dirurik plataformetatik. Karo, niko gaur egun ez berdinak obratzen publizitate kanpaina batengatik duela iru edo laburte baino. Nik azkenean zure bisitak edo zure jarraitzaileak edo zure zenbakiak igotzen doazen inean, ba markak ere, karo, gehiago ordaindu behar du bere publizitatea hor jartzeko, bai telebistan bezala, edo bai ba, autobus markezina batean bezala, edo Kontxako badian, nabali mazu jarri lona hundi bat, ba igual ez zaizu berdinak kostatuko hor, edo jende asko pasatzen ez den kale baten jartzea bezala. Orduan, eduki sortzaileetan interneten berdina.
2: Kaso batzuetan zifra zehatzetan ez dira sartu, baina eman dizkigute pista batzuk lanaren eta soldataren arteko oreka zein duten jakiteko. Iñakik esaterako kontatu digu hilean zenbat publizitate, zenbat kanpaina egin behar dituen soldata txukuna ateratzeko, gogoratu milioi erdi jarraitzaile ditu berak.
8: Bi iruz palau inguru, bi eta lau tarten. Nik ezkuntza mundu hau zinon, oso lan komodala eta soldata oso bat irabazten dala iruditzen zait, eta ardun horri ingurun dago, ez nuke utziko beste lana, honek diru kantitate berdina segurauko ez balitz.
5: Bai, guztiz, ni beti izaten dut, zauden erametxetako lana, ni oso pozik, eskertuta, eta nire gaztuek eta ahorratzeko gaina ematen dit, azik oso gustora. Ez egon korra da, ez dakizu inoiz zenbat kampaina eta zenbat diru edo zenbat ekonomikoki zenbatera iritsiko zaren. Baita ere, segun ze bizi maila daukazu, ni Madrilen bizi naiz, alkilerra ordaindu behar dut, eta autonomo kuotak, gero haziendak baita ere, haziendak eguneko 47% entzen dit, eta agentziak eguneko 21%. Orduan, niri geratzen zaitena, eguneko, ez dakit 28% dan, niri iritzen zaitan kantitatea ez da jendeak usten duen bezalako handia, esango deu.
10: Io nun baten, nire kasu, oso gona izan behar, bosteun ziren baut euro. Kobrau barin da nion dala iru hileko, lau hileko fakturak. Osa hori, hori be kontutuki da, lagei, autonomo eta hasi pagau miozula, eta hor datorren, atzeti datorren papelo dana, jentik esan gau, bide zukeitxe arren, ez? Igual nik irabazetaz bosteun euro, baina egona, larun bat baten, goxeko amarretan, Gasteizen. Beste baten egona, beste udaletxe baten. Beste egona, More Bietan, beste egona, Bilbon, beste egona, sari banaketak emon, aurkezle lanak, ez publizidadi.
1: Etengabe lantzen den bide badela. Eta nola kudeatzen dute guztia? Esan dugu autonomi gisa alta emanda daudela, baina 100.000 jarraitzaile dituzten sortzaileek nola egiten dituzte kontaktuak?
5: Agentzia baten barruen nao eta agentzia horrek gestionatzen ditu nire salzuzeretako kampaina guztia web. Bideoak badaukate prestaketa bat aurretik, publizitate kanpaina balima dago, hor lantalde badago atzetik diseinatzen, gidoi bat egin, editatzen, nik pentsatzen ez joan ere dukian beste inork ez du hobeto ingo ni baino. Baino bai egia dela batzutan volumen handia daolako edo bauzketela apoio batzu bezala igual bideoak editatzeko hainbat editore dauzkete laguntza eskatzeko. Aleten egin nik, baina beti ere laguntza eskatzeare ondo dautzen da.
8: Nik grabatzen dut, nik editatzen dut, nik pentsatzen ditut ideia guztik. Bai, agentzi batekin lan iten detela negoziok aurrea eramateko. Adibidez, ezakit, tomate saltxa marka batek hitz egiten badit, zehose inventatza gatio, ez dit nahi zuzenen hitz egiten. Edo nahi zuzenen hitz egiten dit, baina nik deribatzen diot nere lan talde bati, agentzias de representación edo agentzias de marketing deitzen zaie.
1: Kopuru zehatzagoa jakite aldera saiatu gara agentziaren batekin hitz egiten, bezeroen konfidenzialtasuna gordetzeko aitzakian ez digute mikrofonoaren aurrean hitz egin nahi izan, baina bai kontatu diguten nahi izan da, asko aldatu daitezkela prezio eta dinamikak markaren eta eduki sortzailea nor den arabera. Alegia, normalean, kasuz kasu negoziatzen dituztela edukiak eta prezioak.
2: Hori da, zaila oso zaila da orokortzea eta esatea zenbate irabazten duten eduki sortzaileek, hala esan digute agentzietan, baina 35 milimetro marketing agentzia espezializatuak eduela gutxi egindako estimazioen arabera, babes mezuetatik, patrozinioetatik datorren diruari erreparatu ez gero, 15.000 jarraitzaile dituen eduki sortzaile batek 200 € arte jaso dezake argitalpen bakoitzagatik, 50.000 jarraitzaile dituen eduki sortzaileak 700 € inguru, eta 1.000 jarraitzaile baino gehiago dituenak 800 € aurrera, baina esandakoa fluktuazio oso oso handiak dituzten datuak omen dira. TikTok eta Instagram dira influentzerrek erabiltzen dituzten plataforma hegemonikoak, sortzaileek oro har bi plataformetan dute presentzia, baina Instagramek segitzen du izaten diru iturriak eskuratzeko bitarteko nagusia. Zergatik? Ba, TikTokeko publikoa askoz ere gazteagoa delako, eta ondorioz iragarleek nahiago dute kontsumitu dezaketen publikoetara iristea.
1: Ofizio bilakatutako afizioak jarraitzen du hobi izaten? Nola uztartu bata eta bestea? Uztargarri dira lana eta afizioa?
5: Tanaretzat, baitare gorre eduki behar da balantza bat, ikusleak zer ikusi nahi duen eta nola sartzen diozun publizitate hori, ezta? Hor gure lana azkenean ikuslearekin konektatze hori da, zuek irratian ahotsarekin bezala guk bideoekin azkenean gure jarraitzaileei eman behar diegu benetan behar nahi duten hori.
8: Jarraitzaileen gatio dauke lan hau horrela esateagatik, orduan, ba bueno, bere bizikoa da pixka jarraitzaileei ongi tratatzea, erantzutea, egunero idaztea, bueno, pixkat komunidade hori sortzeko edo harreman polit hori izateko.
1: Jaso dugu eskalan ezberdineko eduki sortzaileen ahotik, beraien esperientzien eta beraien sareen kudeaketaren berri, baina aztertu nahiko genuke gaia baita ere ikuspuntu akademikoago batetik. Erika Fernandez Cabello publizista da, Euskal Herriko Unibertsitatean ikusentzunezko komunikazio eta publizitate sailean irakasle eta ikertzaile ere bai. Erika, egunon.
4: Egunon.
1: Entzundakoak entzunda argi dago duela hamarkada terdi hobi gisa hasi zen dinamika bat bilakatu dela industria, ez da? Zet tamainatako industria dela esango zenuke, zen volumen hartu duela sektoreak?
4: Bueno, lehenengo esan behar dut, polita izan dela eduki sortzaile hauek entzutea, eh? Polita izan da benetan haien hitzak entzutea eta kontatzea gauzak. Baina volumenari buruz, ba, oso industria handia da. Zeuk aipatu duzun bezala, bueno, ba, orain 30 milioi euro fakturatzen du munduan, eta 1,6 milioi euroekin hasi zen. Orduan imagina, 2016an 1,6 milioitik 30 milioi munduan, ba, izugarri, ez? Handitu da. Bakarrik Espainian, uste dut, dagoela zifra 63,1 milioi euroetan. Orduan, ba, merkatuak, ba, etengabe handitzen ari da, eta ba, markek nahi dute eragin marketinga egin.
1: Markentzako esango genuke influencer hauek bilakatu direla oso elementu preziatu, ez da? Markein neurri batean ate berri bat eskaintzen dielako jendearen gana iristeko, eta influencerren bidez kanpaina hauek egiteak beraiei ematen dizkia abantaila batzuk.
4: Bai, eta abantaila handiak. Azkenean, ailegatu alzara, nahi duzun nitzora, nahi duzun tokira. Horretarako ere interesgarria da, ba, publiko tamaina ezberdinak izatea. Ere, ba, oso txikia bazara, eta hurbiltasuna badaukazu zure komunitatearekin, ez dute nabarmenduko hainbeste publizitatea egiten duzun. Pentsatuko dute, ba, kontzeju bat edo gauza bat hori oso organikoa dela. Eta orduan, ba, sartzea errazago izango da.
2: Hala ere, Erika, definitu ditzagun kontzeptuak, bai. Eduki sortzaile ez aritu garelako, influencer ez ere bai, baina balago ez berdintasunik, edo nola, bai. Definituko zenuke zukiz gutxitan bakoitzaren profila, zer bilatzen du influencer batek, zer da eduki sortzaile bat, zer esango zen eguke?
4: Ba, begira, hauek kontatu dute oso azkarrean, nirek esan du, niri berdin zait, ez? Esan dute oso azkar, influencerrek monetizazioa bilatzen dute. Orduan da monetizazioa azkar egitea. Eta eduki sortzaileak balioa sartzen dute, dibulgatzen dute, kontenidua egiten dute. Orduan eduki sortzaile guztiak ez dira influentzerrak, baina influentzer asko eduki sortzaile dira. Ez dakita hau ondo ulertzen den.
1: Uh-huh, bai, badagoela helburu bat, bai. Monetizatzeko helburu bat ez kasu guztietan, baina dagoenean izan daitekela eduki sortzailea izan da, ezta?
4: Bai, hori da. Uh-huh. Orduan sortzaileak edukia egiten dute, eta influencerrek bere bizitza kanala bihurtzen dute. Ja, intimitatea hor kontatzen dute gehiago, eta, bueno, ezberdintasun hori dago.
1: Saretan badaude oso izaera ezberdinetako sortzaileak, eta ezin ditugu denak zako berean sartu, baina ehunka mila edo milioika jarraitzaile dituen influencer bat, zenbateraino da gaur egun iritzi publikoan eragile? Zenbateraino izan dezake gizartean eragiteko gaitasuna, hitzak berak dioen bezala, zenbateraino dute influentzia?
4: Bai, bueno, esan behar dago, aipatu behar da, zuk badaukazu 4 milioi jarraitzaile, ez da berdin, ba, adibidez, kopako partidan 4 milioi entzule, edo ba, audientzia, ez dira berdinak. Osa, zuk badaukazu 4 milioi, baina ez zaude impactatzen modu berean, eta egun berean, eta minutu berdinean 4 milioi pertsona horiek. Batzutan, badaude botak, badaude desaktibatuta dauden kontuak, erabiltzen ez diren kontuak, eta bueno, algoritmoak ez die pasatzen zure bideoa guztiei. Orduan, esan behar dugu zifra hoiek, ba, esaten badut nik, ba, 4 milioi jarraitzaile ditut edo 2 milioi, bueno, ba, hori da nire tarifa, publizitate tarifak negoziatzeko daukadan zifra. Baina ez da zifra erreala berez. Baina bai, gizartea badaukate, badaukaten pisu handia, azkenean esaten dutena ailegatzen delako. Esan dudan bezala le organikoagoa da. Ailegatzen da, ba, modu erreal batean, ez? Hurbiltasuna eta ikusten dugulako eta haiek erantzuten digutelako, orduan, zu nolabait audientzia moduan sentitzen zara familia edo komunitate horren parte. Eta orduan, ba, kontatzen dutena, ba, ailegatzen da.
1: Argi dago beti erabilizan dituztela markek aurpegi ezagunak ohiko publizitate kanpainetan baita ere, jendearen gana gerturatzeko, jendea persona horrek erakardezan. Kasu hontan hori bera egiten dute, baina beste kanal bat erabilita. Audientziari begira, badago nabarmendu beharreko zerbait ez da, Imanol?
2: Bueno, Iban Garziarekin hitz egin dugu esoterako, 4 milioi jarraitzaile aipatu dugu, zuk ere esan duzu Erika, audientzia hori bera da, hain zuzen, Errege Kopako finalak larun batean izan zuen audientzia, beste datu bat emango dugu, Frantziako telebistan 4 milioi ikusle inguru izaten dituela The Voice saioak, hori da estatu mailan saiorik arrakastatsuenetako bat, edo eta ideia bat egin dezagun, Espainiako telebistan arrakasta handiena izaten duen saioak El Hormiguerok, ba, 2 milioi ikusle izaten ditu bataz beste egunean, baina Erika, zuke esan diguzu, audientziatik arago impactua hartu behar dela kontuan, impactu hori nola neurtzen da, zein aldagai hartu behar dira kontuan, eduki sortzaile batek edo influencer batek duen arrakastatxuen hasta hori neurtzeko?
4: Ba, normalean kontuan hartzen da trastendentzia, viraltasuna, hoiek hartzen dira kontuan. Adibidez, etortzen zaigu burura, ba, Maria Pombok behin esan zuen ez zuela irakurtzen, eta erabiltzen zuela, ba, liburuak etzea apaintzeko, ez?
1: Maria Pombo da esango dugu, Espainiar estatuan jarraitzaile gehien ez dakit, baina gehien zuen duen
4: Instama bat.
1: Instagrameko erabiltzaile bat,
4: bai. Bai, da Instama. Osa, bera kontatzen dituen gauzak, eta bere umeen inguruan kontatzen ditu. Orduan, kontatu zuen hau, eta ba hori trastendentzia izugarria izan zuen, eta adibidez pasazen telebistara, egunkarietara, bueno, ba, beste plataformetara, esaterako, ba, Twitterera, edo Threads, edo Blue Sky, bueno. Orduan, impactua hori da benetan. Zeo zeret zaten badute, eta trastendentzia izugarria badauka, multikanal edo transmedia eriburuz hitz egiten bagara, ba, hor dago ere gakoa, ez? Lortzea viraltasun hori, osea, kapazak izatea, ba, plataformetatik harago joateko. Orduan, hor daukazu ere, gero, haien fakturazioa justifikatzeko egiten dutena. Hori da impactua, eta gizartean ikusten duguna, bueno, bada, haien mezuak asko ailegatzen direla, eta asko permeabilizatzen dutela, ba, ba, gizartean. Nik ikasgelan ikusten dut asko, osea, haien pertsepzioa ez da nirea. Osea, azkenean zuk ikasia daukazu eta geruzak ikusten dituzu, baina haiek asteak dira, opinioi kritikoa oraindik ez dute garatu, edo ez dute asko garatu, eta ba, jaten dute mezuak. Osea, jartzen duten bezala interneten, haiek jaten dute. Osea, egiten dute dumina, osea, ikustea pentsatu gabe, TikToken ikusten den bezala, horrela pasatzen bideoak, eta azkenean, eltzen zaie guztia, osea, ez dute kritikoki ikusten, ta hori da ba ez dakit kezkatzen nauen gehiena niretzat, niri.
1: Araudiaren ikuspuntutik esate baterako, ohiko komunikabidetan publizitatea zer den eta zer ez den oso bai. Arautua dago eta publizitate horrek arau batzuk bete egin behar ditu. Kasu hontan, kontuan hartuta baita ere, eduki hauetako asko publizitatea egiteko erabiltzen direla, sortzaileak behartuta daude arautegiaren arabera publizitatea egiten ari direla adieraztera, errespetatzen da hori, bueno. Badago erdibideko zerbait oso ongi igertzen ez dena publizitatea dena, naiz eta ala izan?
4: Esan beharko genuke hori esaldi hori de aquí todo es campo, ¿es? Edo baina ze hemen ba esaten da ez dagoela legerik, baina bai lege dago eta egin behar da. Sartu da orain orain dela gutxi ustut pasaden urtean izan zela influencer kode bat, baina ez ditu publizitatea bezala edo telebistan daukagun edo irratian daukagun normak bezala edo araudi sakona ez dauka. Orduan, sartu behar dute publizitatea egiten duten einean, sartu behar dute estoritxetan, edo kolaborazion pagada, edo alako etiketa jartzen. Baina, berriz joango naiz Maria Pombora, ez? Adibidez, publikazio bat igotzen du, eta jartzen du bere tokian non dagoen, jartzen du Kantabria Infinita. Eta orduan badakizu hori da, Kantabriako ba, eslogana. Orduan, ja ikustean, zuk ikustean badakizu hori ez dela doan egin, osea hor badagoela ordainketa bat. Ordan haiek bilatzen dute formulak ez jartzeko publizitatea. Eta ikertzean ikusi dezakegu ba publizitatea etiketatzen dena araudia jarraitzen ba 125aren inguruan dagoela, baina etiketatzen ez dena eta publizitatea dena 165aren inguruan dagoela. Orduan begira zelako aldia dagoen, ez? Mm-hmm.
1: Beraz hor badagoela muga lauso bat askotan errespetatzen ez dena, ez da?
4: Ia inoiz.
1: beste ikuspuntu batetik begiratuta, alegia, ez mezuien hartzaileok, nahikoa gaitasun badaukagu garatuta interpretatzeko iristen diren edukiek izan dezaketela publizitatea, zuk esan diguzu, zure ikasleen kasuan esate baterako, askotan gaitasun kritiko hori ez dagoela beharra dina garatuta, eta askotan ez dutela hautematen publizitate kanpaina baten aurrean egon daitezkela. Iruditzen zaizu, gizarteari begiratuta oroar badagoela espiritu kritiko hori, edo hori ere behar bezala garatu gabe dago?
4: Ba, begira, garatua balego, ez genuke izango lege bat hori umeak ezartzeko sare sozialetan edo proposamen hori mai gainean jarrita. Osea, ez dago garatua. Umeak ikusten dute kontenidua eta ez dute ikusi behar. Eta ere, jaten dute umeak dira. Eta sartzen dira mezu neoliberalak eta mezu arriskutsuak. Eta gizarteari begira, helduei begira, ez dugu hautematen gehienetan publizitatea badagoen ala ez. Baina ere badago gauza bat ere opinioen kritikoa badaukatenen artean, badago gauza bat oso kuriosoa. Gorrotoagatik ikusten dute kontenidua. Ez dakit, bueno. Mm-hmm. Ordua...
1: Nola gorrotoagatik?
4: Bueno, ba, deitzen diogu hate viewing. Eta orduan badago gure ikerketak esaten dituzte gure cortex prefrontala edo aktibatzen dela gorrotatzen dugun gauza bat ikusten dugunean. Eta gorrotoak lortzen dituela ba, komunitate izugarria egitea. Adibidez, ba, daude bi pertsonak elkartzen direnak eta ez dira ezagutzen eta biak gorrotatzen dute ba, futbol talde bat edo gauza bat, baina da tipo lagunak betirako. Eta hau lotzen ditu gizakiak, osea, izugarria da, baina lotzen ditu gorrotoa. Eta sare sozialetan gertatzen da gauza bera. Badago jende asko ikusten duen historio hauek edo narratiba hauek gorrotoagatik, esateko ba begira, zera etxartu egiten ari zaren edo begira hau, eta jarraitzen dute bakarrik horrezegatik. Ikusi dezakegu kontu askotan, adibidez politikoen kontuetan hau da nabarmena, Irene Monteroren kontuan badauka beti iruzkinetan badauka beti gorroto mezuak. Eta, bueno, ba, zergatik sartzen zara hori ba, insulto bat botatzeko, ez? Ba, zuretzean geratu edo beste gauza bat ikusi, baina
1: genuke gorrotua bera izan daitekela, gorrotua sustatzea izan daitekela fidelizazio lortzeko estrategia bat baita ere?
4: Bai, izaten da. Eta horrezegatik premiatzen da sare sozialetan. Osea, zuk denuntziatu dezakezu kontu bat, mezu violentoak, mezu gorrotoak, osea, gorrotozko mezuak edo alako gauza txarrak esateagatik, baina plataformak ez du ezer egiten. Plataformak badaki monetizazioa eta viraltasuna eta algoritmoak favorezitzen duela mezu horiek, gorroto mezuak.
1: Elburu nobleetarako ere erabiltzen da influentzelraren irismen gaitasuna, esan nahi dut, kontuan hartuta hainbeste jarraitzaile dituztela, hainbeste jenderen gana iristen direla esate baterako divulgaziorako, edo eraikitzaileak izan daitezken balore batzuetarako beharra dina erabiltzen da, edo hori aukera hori gehiago esploratu behar da?
4: Bai, ere badago alde oso positiboa da, eta divulgazioa eta mezuak ere ailegatzen direla, eta ailegatzen direla ba audientzia ezberdin eta nitxo ezberdinetara, eta zu herri herri galdu batean basaude entzun dezakezu adibidez feminismoari buruz edo LGTBI ari buruz adigian ezara planteatu, ez duzu planteatu ezer, eta bapatean badaukazu hor edukia zuri hitz egiten. Orduan hori ere polita da, eta ba, gertakizunak gertatzen direnean ere badago jendea biltzen direnak, eta sareetan organizatzen dituzte gauzak. Orduan ere badaude mugimendu politak ere.
2: Eta etorkizunera begira, jarrita Erika, ez zerre esango zenuke, zein bilakaera aurre ikusi liteke? Eta horrekin batera, guri hausnarketa bat ere sortu zaigu, gero eta eragin handiagoa dutelako influentzerrak eta eduki sortzaileek belaunaldi oso baten informazio iturri garrantzitsu ere bilakatu dira, errealitate horrekin hasi dira, eta errealitate horrekin hasi ez garen belaunaldiei medioi ere bai baote dagokigu guri ere egokitzea formula berri hoietara, Erika.
4: Bueno, ba bai, eta aldatuko da gehiago. Orduan, orain ikusten ari gara pertsonak. Baina hasi dira lehenengo ia influentzerrak egiten. Osea, ez dira pertsonak, ez dira existitzen, gehien bat emakumezkoak dira. Orduan aldatuko da bai, eta nire ustez aldaketa izugarria izango du. Baina bai, azkenean hemen dago, geratzeko etorri da, eta jarraituko du. Osea, eragin marketinga jarraituko du, formula ezberdinak bilatuko dituzte, narratiba ezberdinak bilatuko dituzte, baina ikusi dute nitzoa eta merkatua funtzionatzen duela, eta hemen geratuko dira.
1: Ba, eragin handiko pertsonak dira, eragin handiko eduki sortzaileak, jende askoren garen lagina daukatenak, eta errealitate hori ezagutu eta gerturatu nahi izan diegu gaur entzulei. Erika Fernandez Cabello, publizista eta Euskal Herriko Unibertsitateko ikusentzunezko komunikazio eta publizitate sailean ikerlari, eskerrik asko gako hauek emateagatik, urrengo batera arte.
4: Mi esker zuei. Euskadi Irratia.
0: Zuetxerako, zeresena duten protagonistek esandakoen bilduma, Euskadi Irratian.

0: kanbora lerroan, iraganaren eta orainaldiaren arteko zubian barrena segiko dugu. Nere Jone Intxaustegi jauregi, egunon.
1: Egunon, bai.
0: Euskal Herriko pertsonaien gura agendan bakara zara Nere Jone izenekoa.
1: Ah, bueno, ba hori, nire aitaren gauza da, bai, romantiko gutza dala.
0: Eta naiz eta ez den hori gure gaurko gaia, gordea genuen zure zenbakia, Bilboko Aste Santuan Eskolapioen jainkoaren ama kofradioko kide gisa klarina jotzen zenuelako.
1: Ba bai, hori bai, bai, orain dalaia urte batzuk, hori bai, orain ja ikerketan nabil.
0: Ba, gatozen ikerketa horretara, Nere Jone, Deustuko Unibertsitatean zuzenbidearen historia irakasle zara, eta erreparatu diezu 17 eta 18. Mendeetan egin ziren banaketa edo ezakit dibortzio esan ote dezakegu, baina banaketa horiei, zergatik eta nola dibortzitzen ziren emakume haiek, eta zergatik jarri duzu fokua hor?
1: Ba, bueno, azkenean, ba, hori, unibertsitatetan bakarrik ez dugula klase ematen, ba, ere ikertzen dugu, eta niri, ba, bueno, ba, euskalduna izan da, ba, amengo, ba, iraganeko, baina amengo, ba, gizartea, pertsonek, ba, zer egiten zuten, nola bizi ziren eta bar, ba, beti interesatu zait, monjei buruz ere ikasi dut, egonaz irakurtzen, notarioi buruz, eta, ba, bueno, artziboan zaudela, ba, azkenean dokumentu, horrelako dokumentuak agertzen dira, eta zinintzen irakurtzen, ba hori, konbentuetara joaten ziren emakume batzuk dibortziatuta zeudela, eta nik, klaro, esan nuen, baina bueno, hau nola da posible, guztiok badakigu, ba hori, bigarren errepublika garaian dibortzioa emakumeek, bueno, gizonek baita ere, baina batez ere emakumeek eskatzen zutelez, ba dibortzio gau, gai hau. Hogei garren mendeko gauza izan da, ba nola, 17, 18 mendeetan dibortzioa ere lortzen zen, eta ba hori artxiboetan hor irakurtzen, Bilboko artxiboetan, Gipuzko Herriosan, Kalahorran asko egondaz, Iruñan baita ere, eta ba bai, garai hartako emakumeek batez ere tratu txarrak direla eta ba dibortzioa eskatzen zuten. Oso ondo esan dozun bezala, ba banatuta, gure gaur egun, ba gaur egun bezala, ba banatuta bizi ziren, baina dokumentuetan bai dibortzio hitza erabiltzen da.
0: Dibortzioa gauza modernoa dela pentsa dezakeien deak, eta esaterako Ego Euskal Herrian egun indarren den legean 1981 da, baina zuok esan dakoa 200 edo 300 urte egin duzu atzera. Orduan bazen alako dibortzioa, nolakoa zen?
1: Bai, bueno, ez da gaur egungoa bezala, ze gaur egun bikote batek dibortzioa eskuratzen badu, ba bueno, baia berriro baita ere beste pertsona batekin eskontzeko aukera dozu, garai hartako dibortzioa edo bueno, hau Elizak, claro, Elizak ematen zuen dibortzioa da, hau da bakarrik, ba bueno, bikote batek dibortzioa lortzen bazuen, ba bueno, ez ziren ja batera bizitzen, baina bata edo bestea ezin ziren berriro ere eskondu, biak bizitzen ziren bitartean, ze bueno, jainkoaren begien aurrean oraindik ba eskonduta zeuden, ze ba bueno, eskontza Elizaren barde ba sakramentu bat delako, baina bueno, behintzat aukera zuten batera ez bizitzeko, eta ba hori, claro, askok hori nahi zuten.
0: Esan dakoa, Elizaren artxibat egiten aritu zara nalako dokumentuen bila, arrera ona egin diete Elizako artxibat egiten historia ikerlariei oroar, edo?
1: Ba, neure esperientzian oso ona izan da, Kalahorran, Iruñan baitarez, azkenean, ba, bueno, klonik, ba, Bizkaiko, Arabako eta Gipuzkoako kontuak, ba, bi hiri hauetara joan bargaraz, garai hartako, ba, Iruñako eta Kalahorrako gotzainek han bizi ziren eta han zeukaten tribunala, eta ba bueno, nire esperientzia oso ona izan da, eta ba hori, ba beti azpimarratu behar da errastasunak eman dizkidatela.
0: Artxibategi zibiletan balda zerbait gai hauei buruz?
1: Ez, ze claro, zibila ja 20. Mendeko kontua da, hau ba, claro, garai hartan eskontzak bakarrik egiten ziren Elizan, orduan ba Elizak baita ere ba dibortzioa emateko aukerak bakarrik Elizak zeukan, orduan ez Elizaren ba hori dominioetara joan behar gara, ze han daude ba dokumentuak, baina ze claro, garai hartan ba bueno, tribunala gotzaina baita ere ba hori epailea san.
0: Ja, eta zergatik eskatzen zuten dibortzio emakume hau, eh?
1: Ba, batez ere tratu txarrak, eta klaro, jo, dokumentu batzuk irakurtzea oso gogorra da, eh? Egoera batzuk deskribatzen dituztenak oso gogorrak, klaro, detaile guztiak eman behar dituzte, ba, dibortzioa lortzeko. Orduan, klaro, emakumeek, baina baita ere eramaten zituzten, ba, testigoak eta abar, ba, deskribapen batzuk oso gogorrak dira, tratu txar, ba, fizikoak, itzeskoak baita ere, mehatzuak, tratu fisiko horren ondorioz, ba, abortuak askotan sufritzen zituzten, klaro, batzuk, ba, tratu txar horien ondorioz baita ere, ba, klaro, medikuen bizita behar zuten, ba, zauriak eta abar, ba, hori, ba, hobetzeko, ba, medikuak ere, baita ere, ba, hori, kala horrara eta bar joaten ziren testigu bezala, eta azkenean, ba, dosun irudia da, ba, egiten dituzten deskribapenak, ba, izugarrizko, ba, infernu egoera batzuk zirela, eta klaro, ba, egoera horrekin, ba, bukatzeaz, edo bestela egoerak zeurekin bukatzen zuen. Orduan, klaro.
0: Eta pentsatzen dugu, alakoetan, dibortzio eskari hori eginda, prozesu luzea pasaberko zutela hori guztia justifikatzeko, ala?
1: Claro, bai, denetan. Bueno, eta lehenengo gauza da, zeuk, claro, gizartearen aurrean esaten dozunean, dibortzioa nahi dozula, zetratu txarrak pairatzen zaudelako, claro, etzetik joan basara. Ze, claro, etzean senarrarekin bizi zara, orduan, claro, emakumea askok, ba, haien familien etzetara joaten ziren, edo konbentuetara. Eta konbentuetatik, ba, hori, prozesuak hasten ziren, claro, prozesuak ordaindu behar dira, orduan, claro, artxiboetan ere, familia pobren arrastoa aurkitzea ez da arrasa, baina, claro, arrazoi ekonomiko bat dala. Ze, zeuk ordaindu behar dozu, ba, tribunaletako abokatua, prokuradorea, claro, askota bueno, eta hau ikusten da, ez, dokumentuak danak gazteleraz idatzita daude, prozesua gaztelerazan, baina populazioaren portzentaia handi batek emakumeek batez ere bakarrik egiten zuten euskaraz. Orduan, klaro, hori itzulpena baitere egin behar da, hori ere ordaindu behar da, eta yeah. Bueno, dokumentuetan agertzen da, no? Tradukzion a la lengua baskonga da, baina, klaro, guztionek, bai, atzetik gastuak ditu, prozesu luzeak izan alziren, bai, urte asko tan prozesu batekin adibidez egon, bai.
0: Eta duela 300 urteko emakumeek nola pagatuko ote zuten?
1: Bueno, azkenean askotan, claro, ez zuten bakarrik dibortzio askatzen. Eskontzerakoan dote bat eraman da, ba, dote hori bueltan nahi zuten, askotan, ba, senarrek ordaindu beharko zuten ba, prozesuaren bagastuak, haiek, ba, bere kabuz dirua zeukatelako, emakumeek baita ere lan egiten zuten etzetik kanpo, ba, bueno, medio desberdinak direla, edo, baia, maileguak eta bar eskatuz, baina, bueno, ba, bai, guzti honek gastuak zituen, eta bai, nolana ordaindu bazen.
0: Eta gero, behin salaketei bide manda, normala altzen, ezezkoa ematea, dibortziatzeko galaraztea hori?
1: Ba, zoritzarrez, bai, osea, denetarik aurkitzen dartzen, bueno, askotan, nik informazio aurkitu dut, eta gero sententziarik ez dugu, orduan, ez dakigu zer gertatu zan, dibortziatu ziren, ez ziren dibortziatu, ba, kompromesu askotan, klar, gotzainak baita ere, bikotea kompromesu batera heltzen den ere nahi du, baina bai, askotan, gizonek ere dibortzio askatzen zuten egia da portzentai basuago batean, baina desberdintasuna arrazoiak ere desberdinak zirela, adibidez, emakumei normalean ba, dibortzioa ematen zitzaien eta gizonei ez, baina kasu latz asko deskribatu ondoren, ba, gotzainek erabakitzen zuten, ba, ez zutela dibortzioa eman gordoan, ba, klaro, emakumeek ba, bi aukera zituzten, gotzainak esandakoa bete, eta, ba, senarrarekin berriroretzera bueltatu edo ez bete, eta horrelako kasuak ere aurkitzen dira, gero, ba, emakume hauek salatuak izan direla, ba, hori orden, gizarte orden horretan ez direla biziz etzetik kanpo daude.
0: Baina, emakume dibortziatuak izan du estigma moduko batain bat garaitan, eta orduan etzen gutxiago izango?
1: Bueno, denetarik zegoen, baina, klar, kasu hauetan nik uste dut baita ere estigma pizka bat gizonen ba presentzian edo pertsonaian jartzen zala, osea azkenean claro, gizartea garai hartako gizartea oso violentoa zan, baina claro eta haiek bazekiten ba violentzia existentzen zala, baina claro zeuk zeure emakumeak dibortzio askatu eta lortu badu, ja gizarte horren begietan basu zelako pizka bat monstroa zaren baita ere, hori ere, baina bueno, nik uste dut kasu horietan bai estigma hori, baina eskezan dibortzioa lortzea edo bizitza galtzea baita ere, orduan claro, hor ba nahiago zuten bizitzea, claro, logikoa denez.
0: Azaldu diguzu asko komentura sartzen zirela aurrengo momentu horietan, horietako asko agian bertan geratzeko.
1: Bai, gero askok hori ba adibidez Donostian ba oso ospetsua den ba Okendo familia, ba hau Maria Cristina Hotel onduan dagoen Antonio Okendo eskulturaren ba biloba bat, Mikaela, bera markesa titulua ba, baita ere eduki zuala, konbentuan egon zan, senarra ba hori, dibortzio prozesuan, eta gero bai, konbentuan geratu zan, gero egia da kanpora joan zala, baina bai, beste emakume batzuk, konbentuan geratu ziren hor bizitzera, ze bueno, azkenean baita ere, ba bueno, ez zuten baitzera bueltatu nahi, edo zeukaten aukera, eta ba bueno, ba beste emakume batzuekin ere, hor zeuden, egia da klausuran, ez irela bizi, ze monjak ez ziren, baina bueno, aukera zeukaten hor bizitzeko.
0: Nere Jone, horra ipatu duzu pagatu beharreko gastuen artean itzulpen gintza zerbitzuak zeudela. Noski, emakume horietako asko euskaldun elebakarrak izango ziren, bai. Nola moldatzen ziren justizia erraldunaren aurrean?
1: Ba, hori eske hori niretzat gai oso kuriosoa, ze claro, zeuk zeoaz zeure historiarekin, ez, imaginatu ba aulestiko emakume bat bere kontuarekin senarra eta claro, eskribau batek dana idazten duela eta eskribauak zeurekin, claro, ze prozesua gazteleraz ospatzen da eta normalean eskribauek edo notariuek egiten zituzten itzulpenak, claro, zeuk berari kontatu behar diozu zeure esperientziak, gero berak gazteleraz azalduko du zeuk esandakoa, claro, hor galdera ikurra egindako itzulpena eskribauak bere erara azaldu zuen, benetan emakumeak esandakoa errespetatu zuen, bai ez, gero gotzainak zer erantzun zuen, gero eskribauak zer esan zion, eta gero guzti hori, claro, dokumentuan idazten dana da gazteleraz, claro, ze puntura arte dokumentuan esaten dana da berez emakumeek esan zutena, claro, guzti hori bagaldu eginda. Ze claro, euskaraz bakarrik hitz eginda, ez zuten idazten. Orduan claro, haien hitzak ez ditugu, guk dugu zeharkako era batean eskribauek idatzitakoa, claro, guk fede honez ba ia, benetan esandakoa idatzi zutela pentsatu behar dugu, baina claro, hor denetarik ere baita ere gertatu daiteke.
0: Aipatu duzu gizonak ere eskatzen zutela dibortzioa. Bai. Kasu horietan zergatik, zarra zuetarteko?
1: Bai, tratu txarra kasu horietan esen ematen. Batez ere zan askotan susmoa zutelako haiek berez edo biologikoki semea laben aitak ezirela.
0: Ara.
1: Bai, hori, claro, hori genetika, laboratorio eta froga guzti horiek ez ziren existitzen, baina bueno, haiek haien arrazoiak, ba hori normalean esaten zuten, ba guk, ba, claro, hau dana, Elizak dokumentuetan zeukan, ba, eskondu gara, ba hori maiatzaren 16an, eta ba semea, 5 hilabete geroago jaio da, baina guk harreman pertsonalak ez ditugu izan, orduan, claro, ni ezin naz aita izan, eta horrelako kontuekin, claro, hori erantzuna emakumen aldetik, ba, klaro, oso, egia izan ala ez, klar, guk hori ez dakigu, emakumen erantzuna zan, bai, guk eskondu aurretik, klaro, harreman estuak eduki dugu, eta harreman horietatik, bani aurdun geratu naz, baina hori zen normalean, ba, haiek, aitak ezirela, eta hori da, baina aurkitu ditut, nahikotzo kasu, eta, klaro, normalean, egia da kasu hauetan aman komunean dagoela, da emakumea, claro, lan egiten zuala kriada bezala, orduan, claro, esaten den kontua da lan egiten zuen etzeko ba gizonarekin ba hori harremanak mantendu zituala ala ez, claro, guk hori guzti hori ez dakigu. Baina hori da ba gizonek askotan azaldu emandako arrazoiak eta baita ere ba bueno, emakumeek ba hori tabernetan gehiegi zeudela ba alkola eta bar edaten, ze horrek ba bueno, hori bai itxura oso txarra ematen ziela emakumei alkola eta bar edatea, baina arrazoi horiek egia da askotan ematen direla, baina gotzainentzat ba hori ezela benetako pisuko arrazoia eta salzi, eta esaten zietela, ba bueno, hori ezala pisuko arrazoia eta gainera zuk guzti hori deskribatzerakoan claro, delitua da adulterioa, bera ez dala fidala izan, eta klaro, ba, gotzainek esaten zuten hori egia izatekotan, eta bera emakumea beste gizon batekin egotekotan zeuek ezeunen eskonduta, orduan horrez dago deliturik. Baina bai, bai, benetako, ba, denetariko kasua aurkitzen dira artxiboetan.
0: Ba ez, kasuzdeka betxiak eraukituko zenituen, noski, agiriztaren artean, ez dakit, azpimarratzekoaren bat baduzuen, edo kasu bereziren bat, zelarreta dituzuena, bueno, makina bat izango dituzuen, noski.
1: Ez, ba, ez da justunik aurkitu bai. Dudana, baina asko gustatu zait, ze, ba, hori, orain dela, ba, bi aste, ba, hau, berrian egunkarian agertu nintzela, ba, gai honi buruz baita ere hitz egiten, eta, ba, reportajearen ondorioz, ba, emakume batek idatzi zidan, imeiera, ba, bere familiako kontua kontatuta, ba, berak, ba, hori, egun batean hori artziboan hemen Bilbo, bera, familia eakoa, ez, Bizkaiko kostaldeko herrio, bueno, horretako familia zeukala, eta, ba, hori, Bilboko artziboan, eta berak ezekiela, bere birraitona eta birramomak, ba, birramomak, dibortzioa eskatu zuela, eta, klau, berarentzat xok bat izan zan, hori, horri buruz informazio aurkitzea, ba, komentatu zidan, berak, ba, dokumentuari argazkiak atera zizkion, ba, bera esen gai, ba, dokumentu hori bere gazteleraz idatzita egonda, baina, bueno, idazkera estilo eta barba esen gai deskribatzeko, argazkiak bidali dizkit, irakurri dut, eta, ba, nik, ba, hori esan diot, ba, bueno, dokumentuan agertzen da, zure birramomak dibortzioa eskatu nahi zuela, baina ez da argi geratzen eskatzen duena la ez, zeta, dokumentu hori existitzekotan ba hori egon behar da gotzainaren tribunalean. Eta klar, nik Kalahorrara idatzi nuen eta Kalahorran esan didate ba dokumentu hori ez dutela. Orduan claro, horren egoera horren aurrean ba baita ere teoria ugari. Egia da ba azkenean dokumentuan irakurtzen dan hemen ba Bilboko dokumentuan banatuta, bikotea banatuta bizizala, tratutzarrak direla eta gainera ba, gizonak debekatu ziola emakumeari etzera joatea haien semealabekin tratua izateko eta abar, eta emakumeak basaltzen du ba, banatuta bizi direla, eta ba ea zer gertatuko den, ea bere aldetik badirudi berriro ba bueltatzeko desioa duela, baina gizonak ez duela ezebez ba egoera horrekin bukatzeko egin, eta orduan ba berak duen aukera bakarra dibortzioa eskatzea da, baina claro, ez dugu aurkitu dokumentu hori non esaten den benetan ba dibortzioa azkenean eskatu zuten ala ez, eta gero ja ba lortu zuten ala ez. Baina bai, hori azkenean hori gustatu zaidana da, hori azkenean ez da bakarrik hori artxiboetan dauden kasuak, azkenean da ba gure artean, ez? Ba bueno, familia azken guzti hauek ba iraganeko kontuak dira, baina nola nahi ba gure gaur egungo bizitzarekin ba hori erlazio hori ikusi dezakegula.
0: Honi buruz itzali emandu zu Bilboko Foru Liburutegian, eta ez dakit horrelako kontu politak eta entretenigarriak ere irakasten ote dizkiezun ikaslei.
1: Zoritzarrez ez. Zoritzarrez ez, azkenean ba bueno, hau unibertsitateetan beti gertatzen dana da, ba hori ja temarioa itzita dagoela, hau erakutsi behar da, eta bar, baina horrelako, klau, kontuak hau jaba da pizka bat, ba hori norbaitek master edo doktoretza egitekotan, klau, guzti hau baita ere, klaro, ba, argitaratzen dut, ez, baina klar hori ja interesa eduki bardute soritzarrez ez soritzarrez honi kontu hauei buruz ba ez dugu klasetan ez dugu ni buruz hitz egiten.
0: Ba nere Jone Intxaustegi Jauregi eskerrik asko argibide hauek guztiak faktorian antenaratzeagatik benetan izan interesgarria eta harrigarria bide batez parte hartzen alduzu oraindik aste santuko ospakizunetan edo zeitzen duzu klarina jotzen?
1: Klarina ja ez ni ja publiko artean ja azkenean ba hori ja familia izan da semealabak eta bar eta azkenean ba eske ikerketan ere pasioa izan da azkenean ba ordu asko da ikerketak ordu asko
0: esango dugu hori dela zure via crucisa.
1: Bueno, ez, zenik gustora egiten dut.
0: Vale.
1: Benetan, nik oso gustora egiten dut, eta gainera, ba, artzibuetan hori, noizbait, zailtasun bat egotekotan, ezke hori da, ba, ibilbide, bai, biakruziz, baina era positibo baten, ba, hori, ibilbidea.
0: Ba, nere, Jone Intxaustegi, ikerketan ari zarela, eta artzibu hartan aztarrika zaudenean, intereseko ezer, edo ez usteko hori topatzen bali maduzu, akoratu gurekin.
1: Ba, bai, ederto, problemarik gabe, bai.
0: Eskerrik asko, horrengo arte.
1: Bai, zeuei agur.
2: Euskadi Irratia.

0: Anitota hil ziren 29 urteko emakume eta bere 11 eta 7 urteko umeen alde. Presa inguruan bainurako prestatutako lekuan arratsaldeko 4:30 kaldera herritar batek ibai ondoan negarrez 3 urteko aurra topatu du. Ibaian itota ama eta bi anaiak zeudela jabetu da. Abisua eman eta sorosleak iritsi direnerako 3 hilda zeudela egiaztatu besterik ezin izan dute egin. Guardia Zibilak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko. Eriotzaren inguruan Maria Txibite Nafarroako lehendakariak atxekabea adierazi du Ixazarean eta dolumina adierazi die lagun, familia lagun eta Erronkariko herritarrei. Gai zaldatuta Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan menpekotasunaren arreta finantzatzeko diru gehiago jarriko du Espainiako gobernuak, hemendik aurrera gastuaren erdia bere gain hartuko du ekonomia itunare batzorde mistuan itxizuten akordioaren arabera. Noel Danju Eusko Ogasun sailburuak akordioaren garrantzia azpimarratu du.
1: Menpekotasunaren finantzaketa osagarria ez da izaera teknikoko gai hutsa. Milaka familien ongizateari, gure babes sozialeko sistemaren sendotasunari eta arreta ereduaren epeluzeko jasangarritasunari zuzenean lotutako gaia da. Horregatik, akordio hau lortu izana bereziki garrantzitsua eta esanguratsua da.
0: 8:30 honen inguruan galdetuko diote faktoriako kideek Eusko Jaurlaritzaren ogasun sailburuari. Bien bitartean Ipar Euskal Herrian legezkoa izango da eutanasia. Frantziako Asamblea Nazionalak heriotza lagundurako legea onartu berri duelako. Senatuak bi aldiz atzera bota ondoren. Eutanasia legeztatuta Frantzian orain Konstituzio Kontseiluak izango du azken hitza. Olivier Farloni legeak bultzatu duen diputatua pozik agertu da.
2: La France est fidèle à elle-même en défendant ses principes et cette loi sur le droit à la vie.
0: Frantziak bere izaerari eutsi diolako eta herritar guztientzat urrats garrantzitsua dela gehitu du. Hain justu Lapurdin Baionako bestak martxan daude, atzo Leon erregeak udaletxeko balkoitik hiriko giltzak bota ondoren, 5 egunez herritarrek hiriko agintea eskuratu dute. Gaur arren aurren eguna izango da. Aurten egitaraguan euskarari garrantzia berezia eman diotela adierazi du Joseba Erremundegin Baionako bigarren alkate ordeak.
3: Haunitz aste ari girela beste hauek kestatzen, lehenik iria antolatzeko, programazio kulturala antolatzeko eta azpimarratzekoa da urten euskarak baduela leku gehiago, Pantxo eta Peiok ireki dituzte beste hauek, euskal irratiek badute txosna bat, Entol Sarmiento izango dugu hemen berean ostirala gatzean, gazteekin ere lan bat egin dugu, gazte bandak ere etor daitezen eta transmisioa sustatzeko.
0: Milioi bat pertsona espero dituzte jaietan, horregatik bihartik aurrera hiriaren erdigunera sartzeko 15 € ordaindu beharko dira. Bestelakoetan Karmengo amaren eguna da gaur, arrantzaleen zaindaria, goizeko 10:00 Donostiako udalak omenaldia egingo die erretiroa hartutako arrantzalei, ondoren itsas prozesioa eta mesa egingo dute. Ordu berean Donostiako kaien bizilagunek lore eskaintza egingo diote Aita Mariri kaietan. Mediterraneoko uretan abiatu ziren azkenengoan bizitzak salbatzen jarraitzeko konpromisoa berretsi zuen Cristina Campo itsas salbamendu humanitarioa elkarteko kideak.
4: Aldun ditugun bizitza guztiak eta giza eskubide guztiak bermatzeko, pakto migratorioarekin esan bezala ez dira gauzak aldatuko, zailagoa jarriko dutela haientzako egoera.
0: Eta itsasoarekin lotuta beste albiste bat dugu ostegun honetan. Zumaiako Balentziaga ontziola itsasontzi berri bat eraikitzen hasiko da azaroan Abu Dhabiko enpresa batean integratu ostean. Eguraldiari dagokionez temperatura beste apur bat jaitsiko da. Gaur maksimoak oro har 35 gradutik beherakoak izango dira eta kostaldean 25-28 gradu ingurukoak. Halere, abisu hori izango dugu aktibatuta Ipar Euskal Herrian eta Nafarroako herriberan temperatura altuengatik. Giroa argia izango da ordu askotan, baina ipar partean tarteka behodeiak izango dira, bereziki lehen eta azken orduetan. Une horietan sirimiria egin dezake puntualki. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste emankizuna 6:00 izango duzue hemen Euskadi Irratian Mariko Garmendiaren eskutik eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña Beraza.
0: Egunon guztioi, zer moduz, ustaiak 16 ditu gaur, eta osteguna da.

0: sano. Eta horrela esnatu gara gaur, Benito Lertxundiren doinu hau bezala, itxasoari begira.
1: Salbatuko danarun kaso.
0: Izan ere gaur, Karmengo eguna da. Euskal Herriko txoko askotan dira ospakizunak. Zornotzan, Barakaldon, Santurtzin, Markina Xemeinen, Balmasedan, baina baita itxasertzotik gertu ere. Donostian esaterako, Portuan ospatuko dira gaurtik igandera bitartean Kaiko Carmen jaiak eta Grosauzoan Zipotz jaiak ere izaten dira. Bada gaur 10etan lore eskaintza egingo die Donostiako Carmengo jaiek aitamari erreskate ontziari eta gero ekitaldi instituzionala izango da Donostiako udaletxean, izan ere Donostiako udalak aurten 8 omenduri emango diete saria. Iñaki Elezgarai Flores 80 urteko mutrikuarrari, Peio Etxabe Etxabe, 79 urteko Zumaiarrari, Alex Arrillaga de la Hoz, 83 urteko Getariarrari, Juan Urkizu Arrizabalaga, 87 urteko Oriotarrari, Juan Manuel Oliden Kortajarena, 85 urteko Donostiarrari, Jose Villa Rodriguez, 88 urteko San Pedro Tarrari, Jose Luis Goikoetxea Kanpandegi, 89 urteko Hondarribiarrari, eta saregile izandako, 95 urte dituen Maritxu Berasaluzeri. Hauek guztiak itxasari lotuta urte asko eman dituzten herritarrak dira, beraz horiek omenduko dituzte, gaur Donostiako udalak 8 omendu hauei saribana emango diea.

Karmele omenduko dugu gaurko saioan, baina gehiago ere izango dugu, izan ere gaur gure hizkuntza zarrituko gara hizketan. Izaeraren parte dugu, lanabeserako tresna nagusi, identitatearen parte eguneroko eta gure etxeko bizikide euskara bera. Eta hamaika dira udako por garaiontan, por denboraldian aprobetxatu eta gure euskaltegi eta barnetegietan izena ematen dutenak. Euskara ikasteko asmotan, nazioartetik etorritakoak, estatutik hurbildutakoak, gure herritarrak, hamaika profil izaten dira, zemaino zer interesgarriagoa bagaur ikasle hoiei ere keinua egin nahi diegu. Eta herrira etorrita, kaleko euskarari buruz ere ariko gara gaurko saioan. Beraz, ikusten duzue, lehorretik eta itxasotik argi ibili Joseba Arzelos gaur dugu gure teknikan eta realizazioan bideragun, bidaia on, asteragoaz.

0: Gaur eguzkia goizeko 6:47 minutuan aterako da eta sartuko da gaueko 10:10 gutxian. Itxasoko uraren temperaturari begiraturuta 24 graduan dago. Itxasgora goizeko 7:10 gutxian izango da eta itxasbera eguerdiko ordu batak 10 gutxirako espero da. Arratsalean itxasgora 7:00 eta itxasbera goizaldeko ordu bat aterdierako aurre ikusten du Euskalmetek. Eta Euskalmetetik Naiara Barredok eguraldi igeragarpen hauxe egin digu.
1: Zu aldaketa handirik espero, temperatura oso antzeko izango da, gradutxoren bat jaiz daiteken arren, eta era horretan iparraldean 30 gradu azpitik geratuko garen bitartean, hegoaldean oraindik 30 graduen langa hori gaindituko da. Hodeitzan ere aldaketa handirik ez, hodeia gehien bat goizean, eta ondoren arratsaldeko partean pilatuko dira, eta orduan txoko batzuetan euri langarra egin dezake, baina erdialdeko orduetan oroar giro argia izango da.
0: Eta gaur, Carmengo egunarekin bateginez, zehaskako egutegien arabera, gaur, Carmeleren eguna da. Eta gaur nazioartera begira ere, gure eguneroko musika itzaki bat topatu dugu 2002an. Gaurko egunez kaleratu zuelako The Rising Singela, Bruce Springsteenek eta The E Street Bandek.

Goizeko bostak eta laurden dira egunkari begira, jarriko gara. Egunkaren irakurri dugu eutanasia legeztatu dutela Frantzian, baina Konstituzio Kontseiluak dugela azken hitza. Bi urteko prozesuaren ondoren, Frantziako Asambleak behin betiko onespena eman dio heriotza lagundurako legeari, baina gobernuak legezkotasunaz galdetu du. Hegoaldean 2021-etik dago indarrean eutanasia eta Parisen azken langa gaindituz gero Euskal Herri osoan ezarriko da. Jai giroan segiz irudiz lagunduta lehen dantza egin du Baionak, Pantxo eta Peio kantuan jarri eta herriko etxetik giltzak botata hasi dira aurtengo bestak. Eta bestalde, epaileak hizkuntza eskubideen arloan trebatzeko katedra aurkeztu dute EHON Gipuzkoako Foru Aldundiak eta unibertsitateak sustatu dute justizia sozio lingüistikoaren katedra. Inigo Urrutia legelari izan da sustatzaile nagusia eta Gipuzko kampusoan emango dute helburuen artean da erakundeen gaitasuna indartzea hizkuntza eskubideak betetzeko. Albiste lazgarri bat, oso bestelakoetan emakume bat eta haren bi ume adingabeak hil dira itota erronkarin. Elkorreok dakar Bilboko udalak etxebizitza utxak zigortzeko kanon berria ezarriko duela 2027-tik aurrera. Metro kuadro bakoitzeko 10 euro ordaindu beharko dute, baldin eta etxebizitza bi urtetik utxik egon bada, eta horretarako justifikaziorik ez badago. Udalaren helburua da etxebizitza hoiek merkatura ateratzea. Gaur egun gugungo datuen arabera, neurriak 1600 etxebizitzari eragin golieke. Euskal Herriko Unibertsitateak bestalde osasun arloko ikerketa zentroa entzien daria ireki du Leioako kampusean eta 100 ikertzaile ariko dira lanean bertan osasunarekin lotutako hainbat arlotan. Beraren ondorio zildakoen kopuruak nabarmen egin du gora Euskadin, maiatzetik ona 482 pertsona hil dira. Kataluniak bakarrik gainditu du kopuru hori 389 heriotzarekin. Deiak dio etxebizitzak energiak urak eta elikadurak osatzen dutela euskal familien gastuen erdia. Iaz bataz beste 39.000 euro inguru gastatu zituzten familiek, aurrek urtean baino 107% gehiago. Etxearekin lotutako gastuek bakarrik gastu osoaren 35% hartu zuten, naiz eta lurraldeen artean alde handiak dauden. Eta mendekotasunaren arloko aurrekontuak 40% handituko dira, estatuak Euskadiko finantzaketaren erdia bere gain hartzeko akordioari esker, bere ekarpena 407 milioi eurora ere iritsiko da. Eta politikanea Jotak eneko Anduezaren adierazpenei erantzun die, PSErekin duen koalizioaren alde defentsa egina. Santxustegik nabarmendu du gobernu akordioak moderazioa eta egonkortasuna bermatzen dituela eta instituziotako lankidetza zaindu behar dela eztabaida elektoraletatik haratago. Karak ere jaso ditu eustaten datuak, etxe bizitzaren gastua da euskal familien aurrekontuen gehien azti den atala. 2025ean familien bataz besteko gastua 106,9% gozen eta urtean 18.800 eurora iritsi dira. Baionako bestak hasi dira, ohiko gonbidatu ezagun baten ordez, aurten hiru baionarrek ireki dituzte, jaiak udaletxeko balkoitik giltzak jaurtita. Mari Derreuski idazlea, Jean-Claude Etxasu kalaria eta Maia Lauk aurkezleak izan dira. Igander arte ospatuko dira Baionako bestak. Eta bestalde, entzun duzue, hiru pertsona heltziren atzo erronkarin, Ezka Ibaiko presan 29 urteko ama bat eta haren bi seme-alaba, 7 eta 11 urtekoak ito egin ziren udan hain jendetsua izaten den bainugunean. Noticias de Gipuzkoaren arabera, ia 23.500 gipuzkoarrek utzi dute idatzita bizitzaren amaierari buruzko lehen bere borondatea. Aurretiazko borondateen erregistro berriak 26% hasi ziren iaz Euskadin. Eta Gipuzkoan hiru urtean bikoiztu eginda izen eman dutenen kopurua. Iaz izen eman zutenen bierenak emakumeak izan ziren, gehienak 46 eta 75 urte bitartekoak. Noticias de Alabak jaiei begira jarri gaitu Gasteizen Andra Maria Zuriaren jaietarako segurtasun neurriak indartuko baitituzte.
Teledonen jetxiran 11 sarbide kontrol izango dira, droneak erabiliko dituzte zaintza lanetarako, eta hormigoizko esiak jarriko dituzte jende gehien biltzen den guneetan. Horrez gain beroari aurre egiteko neurriak ere hartuko dituzte. Erronkariko ez beharrak izan du oihartzun handiena Nafarroako egunkarietan gaur, Diario Noticiasek xehetu du, 29 urteko emakume bat eta haren bi seme alaba adingabe hil zirela atzo, Ezka ibaiko presan. Hildakoak herriko bizilagunak ziren, Marokotik etorritako familia bateko kideak, eta Guardia Zibila gertatutakoa ikertzen ari da. Bestalde, Gibraltargo esia desagertu egingo da hiru menderen ondoren Pedro Sánchezek adierazi du Europa kontinentaleko azken harresia eroriko dela. Eta Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak atzera bota du Boxek Ramon Alzorrizen aurkako ikerketarekin jarraitzeko egindako azken saiakera. Eta azkenik Diario Navarrak ere lehen orrialdean dakar erronkariko tragedia. Lehen zantzun arabera, istripu kateatua izan zen aurretako bat uretatik ateratzeko ateratzen saiatzen ari zen arazoak izan zituen, eta ura laguntzera joan ziren ama eta beste semea, eta hirurak hil ziren itota. San Ferminen balantzen egindu egunkariak, 9 eguneko jaietan, 1.000.000 lagun inguru hurbildu dira Iruñera. Entzierretan 6 pertsona zauritu dira, zuten adarkadetan, eta sexuerasoengatik 28 salaketa izan dira. Horien arira, 21 pertsona atxilotu dira. Eta munduko kopako finala jarraitzeko, Iruñeko Gaztelu plazan, 4 pantalla erraldoi jarriko dira. Argi ibili. Esan dezuegu, uda askorentzat izaten dela atxeen hartzeko garaia, badira oporretan zerbait berria ikasteko aprobetxetzen dituztenak ere, hizkuntzak ikasteko garai izaten da. Askorentzat barnetegiak, udako ikastaro trinkoak, mintza praktika saioak, euskara ikasten ari diren asko gainera, udan izaten dute denbora gehiago hizkuntzarekin harreman estuagoa izateko, baina hizkuntza bat ikastea badakiko ez dela gramatika, edo aditzak ikastea bakarrik. Herri baten bizi modua, umorea, esamoldeak, eta hitzegiteko modua ere ezagutzea bada, eta hor hasten da benetako transmisioa. Izan ere, gaur egun Euskal Herria hain askotarikoa da, eta gure herrietara iritsi diren jatorri ezberdinetako lagunek ere badute euskararekin topo egiteko aukera eta nahia gainera. Hizkuntza komunitatea zabaltza da erronka, baina baita belaunaldiz belaunaldi iritsi zaizkigun hitzak eta esamoldak bizirik mantentzea. Horregatik gaur Usurbilera egingo dugu. Jauzi berreskuratuko dugu Noahua Kultura Elkarteak Atxu izeneko proiektua aurkeztu ziguneko elkarrezketa. Herriko euskarazko hitz esamolde eta agur zaharrak ikusentzunezko umunezko esketxen bidez bizi berritzeko.

0: Eta Ainara Ortega Barrenetxearen abesti honek hain argi dio euskara marabillosoa da. Eta gu, ba gure herrian, gure etxean, zuen irratian, gure hizkuntzan aritzen gara, euskaraz eguna elkarrekin esnatzen eta gaur hain justu euskara eta garaibateko euskarazko hitzak bizi-bizi daudela frogatzen duten proiektuetako bat ezagutuko dugu. Salto batean Usurbilera hurbilduko gara, Noaua Kultura Elkartearen ekimenez, aspaldiko hitz esamolde eta agurrak beziberritu dituztelako ikusentzunezko formatu batuen. Duela urte batzuk, Arantzazu Aranburu herritarrak jasotako ohar batzuk iritsi zitzaizkio. Kien, Usurbilen euskaraz esan ohi diren hizkuntzak eta hitzak eta esamoldeak ahoskatzen diren bezala idatziak. Eta hortik sortu dute atxu, esketx sorta, ahozkotasun ardatz, umorea bidelagun eta herriko hizkera protagonista dituena. Euskararen egunetik kaleratu dituzte esketxak eta bilduma sorta polita osatu dute honezkero, gaur guk proiektuaren barrunbeak ezagutu nahi ditugu eta horretarako bi lagun gonbidatu ditugu. Agortuko dugu lehenengoa Ugaitzagirre aktorea eta gidoilari izateaz gain Noaua Kultura Elkarteko lehendakaria da. Ugaitz, egunon.
1: Egunon.
0: Eta Isabel Agirre Sarobe aktorea eta ipuin kontalari ere bai, egunon Isabel.
2: Egunon.
0: Aizu, guk jakin dugu Arantzazu Aranbururen ohar batzutatik abitu duzuela proiektua, baina ez dakitu gaitz konta iguzu nola iritsi ziren Noaua paper hauek?
1: Ba, egia esan historia ez dakit, ez noen lehenengo pertsonan bizi. Imanol Ubeda kazetariak motun zebilen eta horrein dira bil, eta bueno, beste gabe, egun baten geho bada bideo bat hor atxuko lehenengo esketxan aurrekari izan zen eta hori Xabelekin ateatzen da Arantzazu izketan eta hor kontatzen du euskara egun batez, ez dakit ze urtetan, asizala biltzen Usurbilen bere garaian da erabiltzen zituzten edo bere adineko jendek da erabiltzen zituzten esaerak esamoldek eta beste eta haiekin zerbait itxeko edo hola eta noagoan utzi zitu noagoa Usurbilgo kultur elkartea izan da eta ordun handik urte batzuta edo ez dakit neko, osea, justu Imanol Ubedak deitu zian, bi proposamenekin bat lehen dakari izateko eta bestia hoi. Itzoiekin zerbait inbergenula. Eta forma ematen dola junginen, zerbait audiovisuala nahi genun ez gehatzeko paper formatuan edo bestela eta adinean da, edadean da, belaunadien muga pasatzeko. Enbaten ze gaur egun ikuste genun nahi baldin bagenun behintzat gazte eta itxi beharrezkoa zala gaur egun gaztek erabiltzen dituzten formatutan zerbaiten eta orduan ba oida. Eta orduan ba esketx formatu edo audiovisuala hautatu genun izango talakuan egokina, eta geho bestalde gaur egun bai TikTok, Instagram eta sare sozialetako mundu hontan daon hain labur eta hain motz ataltzeko behar hortan. Horregatik hasieran lehenengo pilotua izan zen esketxa bada luzena, bai gidoia aldetik, bai denbora aldetik azkenian, eta altzan einen mozten saiatu ginen eta bestek jazdu zenen bai 30 segundun bueltakoak dira jendea ez aspezteko zenen.
0: Isabel, oharraue guztiak altxor galanta ala?
2: Bai noski, hoxe bat ez da gainea zan dezakeu handikan batzuk erabiltzei ala nire zorionez ez hautzeitu desprezio horiek eta batzuk ibiltze dia ola motxian botatzeko eta beste batzuk baina astuta edo hor gordeta zedela bai egila da. Baina nik asko erabiltzi dut eta ikeragarrizko indarra emate jo hizkuntzai. Momentu hortan esan behar dezun horri azken puntxa horrekin ba aberasteu esan nahi dan guztioi. Eta bueno, ba Arantzazukindako lana esker ba bira saltxa hontan sartu gea.
1: Bueno, bau eta beste mila izatei askotan, Isabel. Saltza ibiltze gehala.
2: Bai, hoxe, baina hizkuntza aldetik analegi ja, hola, hauzkotasunak lotutakoa esker, ba, bai. Bueno, nik ike asko posa jasun, hau, honen berri zendu nonean. Bai, bai.
3: Kaixo!
4: Kaixo, Zarni.
3: Ze kaixo eta zeharra jo bazan gara, ja.
5: Aiza ezagututa beti iristen da berando.
3: Ba ez esan amaiketako gehatzeko.
4: Da saitu harritxo ez da ezte pasatzen.
3: Lentejek ez du eberdina pentsatuko.
4: Ta zeatik elkartu geha.
5: Ez duzu bere 30 minutuko audio entzun?
4: Bai. Biderbiko abiaduran.
3: Nik ez, ze pentsatu jendiak, libre bize gala?
5: Kontatuko dizuet. Kontua da, bikotearekin usurbila etorri dela, eta erri erakutsi nahi dio. Gainera esaten du erria asko aldatu dela.
3: Asko aldatu? Txoke, ja galanta.
4: Turista gida bezala lan egin behar aldeu.
5: Turista gida lan egin atxegine. Euskara ere zaindu behar dugu.
3: Nik? Kriston hona egiten dut euskara azatu?
5: Ez duzu zentzea merezi.
4: Ta, agertzez bada?
3: Galantak entzun berkaitu.
5: Lotxagabia.
3: Kalamidadia.
5: Aluba.
3: Aluboi.
5: Babaloria.
3: Putza.
5: Txolina.
3: Txotxolua.
5: Txatxuba.
3: Tontola pikua.
5: Astakiltena.
3: Olki ja.
5: Buru hondi ja.
3: Kaiku galanta.
5: Zerritja.
3: Zerrikiton.
5: Baina, bueno, etorriko da.
4: Bai, bai, etorriko da.
0: Ugaitzen zunduguna, udalenengoa, luze xeagoa esaten zenuena. Herriko aurpegi ezagun gehiago ikusten dira ez, zu zaudete artean, baina nortzuk hartu duzu parte grabazioetan?
1: Ba, beste bi aktoreak Malen Arregi eta Malen Azpiazu izan dira, herriko bi gazte. Hoik ere, Isabel eta bitiok bezala saltxera galantak, zebestean galdo bideka saltuta daude. Eta horre aktore, eta gero, Isabel beare ateatzen da, badu lerron bat edo beste zan baten, esketxen baten. Azkenen guan bakit
2: baiet. Bueno, bai,
1: bai, no. Zuten taile lanetan bai ibilizala, eta guri gugidatzen, ibilizan. Justu, lehenengo ez, baina urrungo guztik egun beren grabatu genitun, eta aurreko egunean lauok elkartu ginen, eta han egon ginen gidoiak altu irakurri nola egin, eta nola antzestu, nola esan doidena entxeatzen. Eta geho, Luis Jandrina izan da kamarekin eta hor zuzen zen ibili izana, eta noizo noiz, bo, kameon bat obeste indu, Imanol Ubeda kasetari jakde bai, geokun berra zeukan, baina bako, goizekoan da, behar esaltxan ibilia beha izan dalako, azkenean, hau dana makinatzen azizana.
0: Isabel, asko moldatu behar izan dituzue gidoirako esan molde solteak, ez dakit estena dramatizatu bat bilakatzeko?
2: Bueno, hor, bea, hogeitzek egindako gioiak, ba, oso puntxu, aurrenako izan ezei gainontzekoak, puntxu absurdo eta ironiko batian indazeuden ez, boa, horrek utzi zigun dana libre. Orduan, ikuspuntu ezberdinak probatu genitun, eta ensaiatu dela kontuatu ginean, ba, zezen zuzakaten. Orduan, lauok taldian, hartu gendunean, ikuspuntu bea, ba, orduan, horrekin ja hasi ginean zentzuen baten, eta nik uste, bueno, oso gusto ditu ginala, ez da berdina, esatia, babalorea, edo, babaloria. Orduan, hitz bakoitze bere zentzu emanez, ba, behaiek disfrutatuko zutela pentsatzen, eta orduan, ba, errexako ateazian esketxak. Bai, izan du da, netzako, bueno, ba, zizango ezu, ba, hostailu bat egin ibiltzian. Bai, hola izan da.
6: Lantxo gartu nun da, esaten nun, garai bateko esaera motaik. Alako, esamolde edo, zirtoak edo, esaten nun.
2: Bai.
6: Esaten nun, guai, ze gutxi esaten dian. Da, orduan, horri bat hartu, zukoen emetxetak azu bezala da, hartu, eta zen hasi nintzen, eta horrexe osatutako xorta da.
2: Izan da, izan gore.
6: Ba, alako xia eta ala segiko.
2: Tadok nahi bak.
6: Ba, nahi ezpaik, Tadok. Tontzok.
2: Ok, dituk porruazik.
6: Hau bat kalamidadia, hau bat kalamidadia.
2: Hau de kabala?
6: Hau de kabala. Ha, beak itzabeak esaten du. Ez da geldioneku ez da lamitzat.
2: Adiera ota baldanao.
6: Agintu bat eman dut, eta agindutakoak ez du lakasekin nahi.
0: Xabel, zuk zeuk arantzazurekin izanako elkarrezketa da solasaldiko pasarte bat berreskuratu dugu. Ugaitzetazu, biok zarete usurbildarrak, baina belaunaldi desberdinetakoak zarete. Zuk esan duzu, ezaguzen zenitula hitz batzuk, baina sorpresaren bat edo beste hartu duzu?
2: Bai, azkeneko esaldi hortan, bideo hortan agertzen dana justu, hoi ez nakan entzuna. Baina gainon zien, benetan zarezu gure etxian, asko entzun izan ditugula. Eta ni, bai, baina egia da beti sozialdatzela. Ez bakarrik herri batetik bestea, igual etxe batetik bestea ere, bai. Ze ama nungua daan edo aita nungua daan, ba, arek ikartzeu beste itzeteko modu bat. Eta hoxe gertatu zein, dei. Bai. Eta ordu nentzute ditutu nien, ba, bueno, ba, gustoa, aldaera diferente bat, edo izaldi berri bat.
0: Ugaitz, zuek erabiltzen dituzue?
1: Egia esan da, Isabelek esan duna hilotuta, egia da, errin badaude, eta gero etxetik etxea ere aldatzen dira. Nika didez, ama hoi hartzu arradet, eta atia espaldetik usurien bizitare aiarra. Orduan, nik olakon batzuko entzun izan baldin baitut, normalen gehiago izan da kalian, eta kalian mantendu dianak. Ta gutxi batzuk, ola, bai, izekeiteko edo burlak bai entzuten ziala lehenez atadianak babalori eta olako asko nesagunok txikitan gehiago erabiltze genitula oain gehiago simplifikatu daudena edo beste eta gero esango nuke bai ibiltzen diala baino txat, mundu mailan dauden esamoldek daola eta generazioz generazio orduan batzukinik sorpresa altu nun, eta esaten horretu de monte esan nahiko ulertu gabe. Eta beste batzui, hoi, uzet, zakit bideo hortan, jarri ez duenean, arantzazuk esplikatzen duena, edo gero aurkezpenen duenean, no. Noiz esan zen, baino, elkarte izen ematen dio, no, haue, eamango haue, horra dibidez, esaten, ez daka zentzik, oza, eamango hauen noa, eta geho, adez, bigarren esketxa horrekin alto genuen, bale, noa hua, eamango hauen guazen asumatzea, eta beste gabe, hoi adibidez bai, erabiltze deula, oza, neko sali, baino asko eta asko zezerren da luzia da, igual, bazauden eun bat hitz esan molde olako zerbait, eta asko eta asko nikun, nik nikun ezautzen.
7: Noa hua,
8: etxea.
9: Zerta?
8: Lentaje zua gestea.
7: Zu altuan itea, litiun?
9: Espresa hobien.
8: Bai, gero pumiteko.
9: Ba, dilista terroristak.
7: Audientzia nazionalen bukatukoen.
9: Baizea, abokatua, en?
8: Elitzake puntual ere txiko.
9: Urkamen dejan bukatziakan.
8: Bere kulpatik.
7: Guardia zibilek eamango haue.
8: Beira, martxa hontan desesperazioak eamango nau.
7: Batzuk alabestiek, baino eamango haue.
0: Ua, itza uzen aipatuntzen nuen ezta?
1: Hoixe beha. Ta justu haitzen nintzala beste bat etorri zait. Ta hau zan bat ezte usurrildi kanpokuekin izketan gaudenian zait burla ite gute itzeiteko eran bat ezte usurrildarrak usurrildarrekin aztegian nian. Ta hor dala bat grabatu genuen altzabal zarretxeko zera gambaran. Eta hoi kostatu zitzaien hemen nigin hon, listuana, asari jana inun, eta esan hon, bueno, nik hemen aktuat ingot, baina ez ez esango. Ta hoi,
2: ugai, hoi ez naki nik, ara, oso.
1: Ez que ba.
2: Ui.
1: Ez que ba, evidente guazin zugizan. Ez baino, goatzen inkabel, ensaiatu genunian, behiek hartzen zit, malenek eta malenek, jemalen izan da irakurri zituzten lehenu pasanizkilelako eta esazen ez da posible, ose, hau ezakit esaten eta ose, azkeneako ondo intzuen ose, hartu ziren ritmoa nola esan bestia geho, ulerture bai ulertu daiteke nenean esketxoi, baino bai, beti bada, te isia guztekola sartzen ditxeu zen batez ikasteian
2: oida
1: oidenak eta claro kanpoko batek entzute gatzunen da asmatzen naiz ezta eta normala hola itzaitia
0: hori ez da euskara
1: bai sentitzet izorrai ez da bestik hola itzaitia
9: ba esan da
4: Nik diot ez du lez esan nahi.
9: Gauza bat obestia, baina oso ze esan behar. Bestela ez daka, ez hanka eta ez buru.
4: A ber, atea letra. Irakurri berdo.
0: Ea ba.
10: Negoak ebaki banizkio.
4: A ber, askatasuna.
9: Hemen igual.
0: Lehen aipatu duzu zitxonan ustet esan duzula, baina lehen, bueno, herri bakoitzak badu ez, bere hizkuntzaren matiz propioa, herri batzuetan beste batzuetan, baina nabarmenagoak dira, markatuagoak akaso nabardura horiek, hemen ere hitzetan eta, bueno, aditzetan ere somatzen dugu. Zuek Gipuzkoaldeko kostaletik nahiko hurbil zabete, Orio alde batean, Donostia bestean, biekin zarete mugakide, baina zuenak nolako bustidura duela esango zanukete, Isabel?
2: Nik ustet izkera lehorrian. Oso lehorrega izketan. Ni, bai, aldaera hori sumatzet, bateti bestea. Olako puntxu txentxe batekin.
0: Ugaitzek badu galdera bat.
1: Bai, lehorra nahezatu lehtu. Usta ez aite, eh? Izketa lehorra.
2: Estakit. Bai, ba, izketa oso zart botatze deula askotan erantzuna.
1: Ba.
2: Estakit. Bai, hola, estakit. Goxatu abe, jo. Bai, igual hori izango nuke.
0: Ogaitzuk hori identifikatuta zanukan?
1: A ber, omen atatzen zait euskal teipo irakaslean. Ez, egila da, hori joko batzukin bai, aditzetan eta baudela antzekotasunak. Noizto noiz genitxon da, olakoak entzun izan dizkileta, Donostia leita ez. Baino aldi bermo eta ainor galdeko jendiak inda. Ze hoi, hoi igual que jo ez, baino entzun izan diat zenbait lagunei agine aldeko eta hoi igual ez da inbeste edo bai garaian arabera agineako euskera eta usule igua iskatez berdintzen zela edo leksiko aldetik edotzea, karo, usurbilek igual ez du nahin beste hori jo aldea tiratzen erlituan gatik eta beste, eta aginak bai, eta hor, karo, azkenien, erlibako itzeko izkera den ikusten aldatzen dela dazkan alemanen gatik. Gaur egun egila da, alemanan milaka daudela, ze toki batetik beste gabiltza, eta txoko askotako jendiakin gaude kontaktu, nortun, bakoitzan izkera ere aldatzen da, orduan ezakit. Nik adia eta askotan itzen ditut, bai?
2: Gauza bat, joan txezan dezula agina eta usurbil, behin guatzet, bidanin nitzala, han kalian atxon batekin bi kontu, izan itxun, esan zian behak. Zu zertzea aginakua, esan, bueno, aginakua kestieta asko aitu, hemen ni konfunditu nautela, usurbildarra aginarrekin, azteko, baina ara, ba, nik orduan ez dakiz esan ogeitz, aginako azentu egual izango.
1: Ez dakit. Ez, baina hori, kanara, batzutan guatzet itzekin da. Karo, gaude, leheno esatezan basaliko itzekin da, leksikoakin da, guatako da, joako ba, hemen usos bilen, esaten, eta gau, nola da, gaur egunen, olako ezer, ne belaunaldik, oza, kalekume utxakea, behien guai igual baten basalbatzen da, baina orduan orde leksiko askore galdu da orduan ez dakit ja nola bereiztu zeinekin tiratzen daun zeinekin txaldetarekuan usuleko euskera edo noa etuan berdin du, azkenen ikien baldin bada nago askotan zatu, no, nekua da albaldin bada ondo, oire bai, pero esa itxen baldin bada nahikoa da, baina guazen albaldin bada ondo itea. Batez lehenengo esketxen ateatzean zuzenketa oie kolakua eta da. Baina...
11: Txitxe joan lehenporta. Intxizkitxonakin baineska, intxizkitxonakin.
12: Ne jolako ketesaskian, ta jota katu nitxonan.
11: Turipe.
12: Ta bazetxekinan.
11: Balin bazetxekinan, banitxien.
12: Lengo baten harrapatu genitxonan.
11: Ta?
12: Ikusi zitxegunan, ta?
11: Ta?
12: Bazetxekanan.
11: Bazetxekanan?
12: Bazetxekanan, bai.
11: Txitxe joan alako iburuti pasako.
0: Uait, eskerrak, esketxak azpiatzita dauden.
1: Bueno, laguntzen dute.
0: Bueno, bai, akaso ez garenak bertakoak eta hainbeste entzun ez dugunean, akaso bai, eh? Ea entzulek zer dioten, baina esango nuke baten bati lagunduko diola. Hau zen nahi batzen zenuena?
1: Hoi da lehen nahi bai.
2: Bai, baina gauza bat, nik iruditzen zait hizkuntza batean zuzen itzeite hoi, zenbaten jodan kontua zait. Kasu honetan esketxonek adieraztena da, ez daula zertan gauza potolo bat esan behar, baina hizkuntza hortan nahi gehala. Eta hizkuntza hori bizi-bizila dala, eta orduan oso gertuko ite zailo batak bestiei zerbait zaten nahi zailola. Eta askotan ikustet gure hizkuntzan, ikustet akats hoi dakaula. Dana zuzen eta ondo inbiar horrekin, askotan gertutasuna galdu iteote deu. Eta ez da eze pasatzen, momentuen izketan nahi dan batek, ba zoze gaxki izate balima hau, ze hemen ez da inor era bat perfecto itzengonik. Pixka bat fallatzen mago komunikatzen aidalako da. Momentuan hizkuntza hori erabiltzen aidalako eta askotan modu ez zuzen batien da, ez bakarrik gramatikalki eta edana, bestela ere bai, ze esan aidan, ze tonotan esan aidan, askotan hizkuntza honek erabiltzitu kanpoko mailegu asko gertutasun hori emana gian kontakizun nahi. Eta hori da nik usteet horrek galtzeu hizkuntza bat. Eta kasu honetan, zera, teixaren erabilpen honek, emateiguna da, erabiltzea duguna zenik nahi izpegin ulexe itzeitet, gertutasun hori, erabiltzea duela hizkuntza hori, bai gauza handi bat kontatzeko, bai gauza txiki bat kontatzeko, edo tono hontan, edo bestian. Eta horretik netzako altxorra handi bat kontu honetan horredaka. Oso gertuko espresioa diala. Dit da botatzekoak eta orduan hizkuntza bero sotasunean harrapatzeula. Bueno, nire iritzia da,
1: Horri, Xabel, matizatzeko, lehen esan ez zuten inda bestet. Enun, enillontatik, ea euskera batu nien bertan euskalkin ez, tokian tokiko euskeran noski. Baina lehen, zuk esan ez dago gakua, kanpoko maileguk edo kanpoko egiturak atzian, eta horrazkenian dinamitatzen dugu bertako euskera. Orduan, hoi zeintzia bai komeni dala. Zebestela azkenian, hoi askotan ikusten dut, lanen, hoi, lehen espoilatot, baina euskaldeiko irakasle izan da, jende askok zeiten du, itzuli zuzenen beste pentsatzen duen hizkuntza erdera hortan, euskera hitzak aldatuta, eta hoi da akatsa, ikasi tokian tokiko hoi eta mantendu, baina ondoin da. Eta ez kanpokoz bizi jo txarrak hartzia oso errexea da, baita euskaldun antate. Orduan, oizaintzia, ba, mehezti luke.
2: Bai, ba, horreatik, hau da altxor txiki bat dakauna, justu, zerrenda hau bildudunak.
1: Oi, bai.
0: Altxor txiki bat, ondare linguistikoa, transmisioa ere, helburu duena, ez dakit erindako hazi honek ze fruitu eman dituen, hasteko zer dio arantzazuk?
1: Ba, Isabel, zu ontzenean zean, ez da? Aurkezpenean, igual zuko beto jakingozu, momentu konpropioa bintzat.
2: Ba, ez egertatzean, orduntxe aurkeztu gendula DBH guzti jai, esketxauet, pantalla ondin, eta bueno, izan zen, ua gozatua, pantalla ondin ikustia. Eta, bueno, ba, klaro, adin hortako gaztiak, ba, ez du eitzengo, areto batian, normala dan bezala. Eta gaina, orduan, bapatien botazan ez, reakzioak gero etorriko dira. Eta ja, ez da egitena da, pentsatzet noauak jarrepenengo dula zamat aldez ikusi dian, edo zer reakzio esan dian. Eta nik egitea zan, jende gaztiakin ola harreman handik ez dakat, kalian, orduan ez dakit inork, nahi ez dit ez zerre esan, baina ni pentsatzet txiste bat baino gehiago biliko. Ego, gaitz,
1: gazte guazia zu, eta zuke jo jaikin gozu, kalian ze komenta jo, dabe? No, batik dakit, bai, batez kontukta, bueno, da, Instagrameko eta jarraitzaileak eta visualizazioak ikustaldik eta beste igo diala, orduan, vale, jendeak eukidu oien jarripen abintzatik du, eta bestetik erabilizan dian edo gidoietan ondian itzak ez dakit, baino bai jende askok esan diala ea noizko ez bigarren denbora dira, baino bideo gehiago badauden.
2: Ara, ara.
1: Zana, bueno,
0: horrek esan nahi du arrera sona izan duela herrian bintzat.
1: Bai, hoi bai, hoi bintzat bai. Eta bueno, ikusiko deu, ikusiko deu.
0: Eta ikoseko dugu, ea balio duen, ez, esamon lauek berreskuratzeko Isabelzuk bazenioen, ea galbidean dauden, ala, honek akaso balio du berreskuratzarik eta bat egiteko?
2: Ba, balio beharko luke. Ze, egite zen, bai, eta, hoi da, ezke, beti umoria zertun iristen da, jendien gana. Eta umoriakin gauzak atseginak dianez, ba, erabiltzeko aitzaki erra bada, adarra jotzeko, eta, atzo bertan, nik herri nizitut erosketak, danak. Eta bado leku, denda bat bereziki, bueno, elkarre txistia kontatzen ibiltzei ganak. Eta bai, benetan. Eta areke beti botatzeitu, dendari jone botatzeitu, tak, txiste txiki batzuk, bakaro, zuzeneko izkera horrekin, bazerren ahontan zartzia leukedekenak, adibidez. Eta orduan ba, ez dakit, ba, kalian bizitzein ez, orduan jakingo genduke erabilera bada, baina gero, ez bakea kalian ikusten, ba, ez bado herri bizitza ondikik, ba, ez dakigu ze izkuntza ze bide hartuko dun. Zerbide, hortikane zer ikusi jabada, o.
0: Hey.
1: Eta gero desortzen pongo dia, garri da, o. Hor, asko, zerrendan batzauden asko zailotuta, garai batekoak eta energioi lotutakoak eta beze, bakit horiek igual gaur egun gutxio, etorkizunen igual berriz azken dira, takit, baino sortzen juten dira, orduan azkenean isalek esan duen hori, batek momentuko txistiak edo ateraldik dazkanean, eta honak baldin badia jendia kopiatu iten ditu, eta hori duan.
0: Ba, bikote, amaitu horretik nahiko genuke ohar pare bat hartu ditugu hainbat itzen apunteak, baina aukeratu bakoitzak bat, hainbeste irakurri dituzue lan hau egiteko, ez dakite Isabelzuk baduzuna esan moldeko txunik edo itzen bat gustokorik?
2: Ez dakit, ba, zein esan ze, danak, bueno bai, gustatu zidan asko, zarrik iton. Bai, go zerrikia eta baolkia eta biltzitu, baina zerrikiton, esan bila, oi berrikia denetzeko. Oi gustatu zitean.
0: Begira, nik esan gaitzut hori, ez dagoen agua egiten zaidala.
2: Ara?
0: Zerrikiton. Ugaitz.
2: Igual gazte guazia lako, tanila.
0: Akaso. Ugaitz, aukeratu zuk beste bat?
1: Otro zabra, dira pintxateko, eh?
2: Ordu
1: zailak. Bueno, metaforikoki jatzen ez. Gustatu zaren hor bukaeran ematen diona bestea. Atxutxuk edo atxutxun. Bukatu dala esateko.
2: Ah, klaro, atxu, bai.
1: Eta beti atxu entzunekin, eta hortik da dago, baina jo deskurritu nun atxu oide bukatu esateko erabiltala eta esaten. Gaza, eta gaina soinu politia daka hor, bite horiek saltu eta gero itanuan kakin oenekin. Enekin dago gehatzen da, musika dago ez dakit, baina bai.
0: Eta haren, pentsatzen jarrita, esketxaren seriak atxudu izena, zer dator, bukatzetik ala entzutetik?
2: Nik ustez entzutetik dala, eh? Baina arantzazui galdetu berko hori joke.
1: Baita, esango dut gaino, izan egola botel pronton jarri genula, eh? Ba, zerbait esateko eta ba, atxu, holako zerbait entzuteko, beste, baina, ba. Ba, eta gero justo lehen derivazioa. Baina, bueno, izan diteke, bitiak.
0: Ba, honek balio dezala behintzat hori, ba, berreskuratzeko, gure euskara bizi hau erabili dezagun, eta argi geratu da beste behin ere, oso hizkuntza bizia dugula, ez dela soilik hizkuntzen edo hitzen bilduma bat, ahotsak dira, doinuak dira, keinuak dira, eta batez ere herria da. Eta Usurbilen, garaibateko esamoldeak itzuli dira herriko plazara, honi esker behintzat bai. Ugaitz eta Isabel, eskerrik asko bioi gaur gurean izateagatik, eta behonde izuela egindako lanagatik, eh?
2: Bueno, ba, zorratik, eta alaxe.
0: Segi erabiltzen, eutxi horri, eskerrik asko.
2: Ja, ba.

Euskal Herria hontan hain erreferente izan diren 8 lagun omenduko dituzte bakaur Donostiako udaren egingo den ekitaldi instituzionalean goizeko 10:00 aurrera Iñaki Elezgarai, 80 urteko mutrikuarra, Zumaiarra, Peio Etxabe, Getariarra Alex Arriaga, Juan Urkizu Oriotarra, Juan Manuel Donostiarrari ere bai, Jose Villar San Pedrotarrari omenaldia eskainiko diote, eta baita Jose Luis Goikoetxeari 89 urteko ondarri biharra da bera. Eta nola ez, saregile izan dako, eta gaur egun 95 urte dituen Maritxu Berasaluzeri. Hau guztiak Donostiako udarako omenduko dituenak, baina gogoratu Karmengo jaiek aurten loreska intzaberezia eskainiko diotela, ba, aita mari erreskate ontziari, egindako eta egiten nahi jarraitzen duen lan opar horrengatik goizeko 10:00 eskainiko diote loreskentza Donostiako kaian. Hau kontuta, gure hizkuntzan orain albisteak entzungo ditugu, Euskara Zemen Euskadi Irratian, Marijo Garmendian eskutik, eta saiteretan itzuliko gara, kontzertu gehiago ditugu, musika gehiago ditugu, eta kontu gehiago ditugu. Gero arte!

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, dolua erronkarin. Arratsaldean gertatu da tragedia.

0: dolumina eta samina helaraziz, atxekabetuta herritarrak Guardia Zibilari da ezbeharra ikertzen. Bestelakoetan Euskadiko instituzioen eskaera historikoari erantzunez, mendekotasun arreta finantzatzeko akordioa itxi dute Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak. Besteak beste, eguneko zentroak edo telelaguntza bezalako zerbitzuak finantzatzeko, orain arte baino euneko 166 diru gehiago ordainduko dio Euskadiri Espainiako gobernuak. Aurten 280 milioi eurotik gora izango dira, eta datorren urtean 407 milioi. Noel Danju, Eusko Jaurlaritzako Ogasun sailburuak, akordioa mugarri dela nabarmendu du.
1: Menpekotasunaren finantzaketa osagarria ez da izaera klinikoko gaiutza. Milaka familien ongizateari, gure babe sozialeko sistemaren sendotasunari eta arreta ereduaren epeluzeko jasangarritasunari zuzenean lotutako gaia da. Horregatik, akordio hau lortu izana bereziki garrantzitsua eta esanguratsua da.
0: Autogobernua sendotzen duen akordioa dela goraipatu dute sailburuak bezala Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ogasun diputatuek ere. Mendekotasun arreta finantzatzeko jauzi kualitatiboa eta garrantzitsua izango dela ere txalotu dute. Eta eutanasia legea onartu du Frantziako Asamblea Nazionalak, hori horrela Ipar Euskal Herriko herritarrek heriotza lagundurako eskubidea bermatuta izanen dute. Legearen arabera, 18 urtetik gorakoek eskatu ahalko dute eutanasia, baina baldintzapean. Ezinbestekoa izanen da beren naia adierazteko gai izatea eta gaixotasun senda ezin baten ondorioz sufrimendu jasanezina pairatzea. Olivier Farloni, legea bultzatu duen diputatua, pozik agertu da.
2: La France est fidèle à elle-même en défendant ses principes.
0: Senatuan argi berdea jasota, Konstituzio Kontseiluak du orain azken hitza. Eta Baionan eskilak jo eta udaletxeko balkoitik iriko giltzak jaurtitzearekin batera hasi dira Baionako bestak, milaka festazale eta lehen kanta Pantxoa eta Peioren eskutik. Gaur bigarren egunean aurre eta etxeko txikienak izanen dira protagonista. Igandera bitarte ez da ekitaldi, kontzertu, banda eta kale animaziorik faltako Baionako karriketan. Eta kiroletan erabakita geratu da munduko futbol txapelketako finala, Argentinak 2-1 irabazi dio Inglaterrari, horren bestez Argentina izango da Espainiaren kontra igandeko finala jokatuko duen selekzioa. Partida igandean gaueko 9:00 izanen da eta hori ikusteko pantailak jarriko dituzte Hego Euskal Herriko hiriburu guztietan. Eta txirrindularintzan, Frantziako Turrean Soren Werens Golden nagusi esprinean turraren historiako etaparik azkarren nean. Bataz beste orduko ia 41 kilometro orduko abiadura ibili da tropela. Gaurko bigarren etapa gora beratsua izango da laugarren mailako hiru mendaterekin. Ziklokrosean bestalde Euskaltel Euskadi Felipe Hortz fitxatu du 2028ra arte ziklokrosean bere babesleekin eta Euskadi Fundazioaren babespean lehiatuko da eta martxotik aurrera berriz errepidean Euskaltel Euskadiren mailotarekin ikusiko dugu Felipe Hortz. Eta pilotan San Ferminetako torneoa amaitu eta Andre Mari Zuriaren torneoa aurkeztu dute Larrazabalek eta Mari Ezkurrenak iazko garaipena berresteko aukera izango dute. Iker Larrazabal.
3: Pasen urtean irabazi nuen, kriston txapelketa egin nuen, nik uste jonekin ba asko disfrutatzen dut txapelketak, eta bueno, espero du ba berdin egitea, ez?
0: Final aurrekoan egungo binakako txapeldunak izango dituzte Laso eta Albizu. Lehen final aurreko hori abuztuaren 5 jokatuko da, 6 Altunak eta Rezustak jokatuko dute Zabalaren eta Zabaletaren kontra. Final handia abuztuaren 8 Gasteizko 20 jokatuko da. Eta bukatzeko zesta punta, Markinako Unian Grand Slameko finala emakumezkoetan Elaia eta Araia Lurren eta Alizeren kontra arituko dira gaur eta gizonez eskuetan Erkiagak eta Aitanek Txanika eta Salegi izango dituzte arerio. Eguraldiari dagokionez, Iker Mojon, egunon.
4: Egunon.
0: Zer dio gaurko iragarpenak?
4: Temperaturak zertxo bait jaitsiko dira gaur eta maksimoak oroar 35 gradutik berakoak izango dira, kostaldean 25-28 gradu ingurukoak.

0: Abisu horia izango dugu aktibatuta Ipar Euskal Herrian eta Nafarroako herri beran temperatura altuengatik. Giroa argia izango da ordu gehienetan, baina ipar partean tarteka behodeiak izango dira, bereziki lehen eta azken orduetan. Une horietan sirimiria egin dezake puntualki. Une honetan Baionan 23 gradu ditugu, Donostian 22, Bilbon eta Iruinen 20 gradu eta Gasteizen 18.
1: Eta ez beharretan ere, Iker, sute bat gertatu da Nafarroako UPEL lantegi batean, zeintzuk dira azkeneko datuak?
0: Atzo arratsaleko 6 aldera sutea piztu da Intona Toneleria enpresa Monteagudo udalerrian. Zorionez ezbeharrak ez du karte pertsonalik eragin, baina galera materialak handiak dira eta pabilloi bat erabat suntxituta geratu da. Tutera eta Peraltako zuhiltzaileak bertan aritu dira eta lortu dute sugarrak mendean hartzea eta sua itzaltzea. Landare zinguratuta dagoenez helikopteroek ura bota behar izan dute pare bat aldiz.
1: Eta itsasoari begira nahi dugu gaurko sarrera bukatu. Uztailak 16 ditu, Karmengo amaren eguna, arrantzaleen zaindariaren eguna, eta egun berezi hau aukeratu du Zumaiako Balentziaga Ontziolak lehen itsasontzia eraikitzen hasteko. Balentziaga Ontziola 2024an hartzekodunen konkurtsoan sartu zen eta iazko azaroan Abu Dhabiko Safin Drugs taldeak akzio denak erosteko akordioa itxi zuen 11 milioi eta 200 mila euroren truke. Eta arrantzaleen zaindariaren eguna izanik, Euskal Herriko kostaldeko herri askotan egun berezia da, itsas prozesioak, lore eskaintzak eta itsasoan bizia galdu duten arrantzaleen oroimenezko ekitaldiak eginen dira. Donostian, Karmengo jaiek, Aita Mari salbamendu ontzia omenduko dute, Mediterraneoan 100 pertsonaren bizitza salbatzen laguntzeagatik. Omenaldia, goizeko 10:00 Donostiako kaian. Teknikan eta errealizazioan Joseba Arzeluz, Uztailak 16 ditu, osteguna da. Dolua eta Samina Erronkarin emakume bat eta haren bi seme adingabeak hildira Eska ibaian itota. Herriko presa inguruan gertatu da ezbeharra, arratsaldeko 4:00 pasata, bertatik paseoan zebilen gizon batek ikusi ditu gorpuak urgainean eta arkemandu abisua. Larrialdi zerbitzuak bertaratu dira, baina ezin izan diete bizitza salbatu. Udalak oharra kaleratu du familiari dolumina adierazteko eta 3 eguneko dolua ezarri du herrian. Jone Larrañaga.
2: Bai, Fatimak 29 urte zituen eta semeek berriz 11 eta 7 urte, jatorriz magrebiarrak, baina herrian errotuta. 3 urte zeramatzaten Erronkarin bizitzen. Hildako umeak bertako eskolara joaten ziren eta 3. ume baten ama ere bazen Fatima. Txikia Erronkarin bertan jaiotakoa. Familia ezaguna, urtean zehar 200 biztanle inguru dituen Pirineotako herri txikia baita Erronkari. Tragedia arratsaldeko 4:00 pasatxo gertatu zen herriko presan bainurako ohiko tokian, bizilagun batek eman zuen abisua eta abisua jasota larrialdi zerbitzuak bertaratu ziren suhiltzaileak eta helikoptero bat ere bai, baina ezin izan zituzten surspertu. Gauean senarrak eta aitak egin zuen gorpuen identifikazioa. Guardia Zibila ari da ezbeharraren nondik norakoak ikertzen. Komunitate magrebiarraren dolumina eta elkartasun mezuei udalarena ere gehitu zaio, oharbidez samina eta atxekabea adierazi dizkio familiari eta 3 eguneko dolua ezarri dute herrian. Nafarroako presidente Maria Txibitek ere elkartasuna helarazi nahi izan dio familiari Ixasarean idatzitako txio bidez.
1: Eta Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak epaia argitaratuko du gaur Espainiako gobernuaren amnistia legeari buruz. Kataluniako prozesari loturik gelditzen den azken auzibidetako bat da. Batetik, Luxemburgoko gorteak ebatzi behar du Europar Batasuneko finantzetan eraginik izan ote dezakeen dirua bidegabe erabili dutenei legea aplikatzeak. Hori leporatzen zaio Mas eta Puigdemont president hoiei. Eta bestetik argitu beharko du terrorismoa egotzi zaienen delituak ahazteak bat egiten ote duen arau europarrekin. Brusela, Aitor Sagarzazu, egunon.
3: Egunon, bai, bi auzi aurre judizial dira. Batetik, Espainiako kontu auzitegiak jakin nahi du, prozesaren gastuei loturik, Puigdemont eta Mas presidentoiek ardurate duten, erreferenduma funts publikokin finantzatzeko orduan. Bestetik, Audientzia Nazionalak galdera egin du, CBR edo Errepublikaren defentsarako batzordeak deiturikoak amnistiatzeak Europako araudiaren kontra egingo telukeen. Epaileak kontuan hartzen du aurretik, abokatu orokorrak emandako iritzia, eta kasu honetan, Dean Spielmanek amnistia legaren xedapen gehienei oniritzia eman zien. Bero ustez, Kataluniako independentziak ez liek Europako finantzei eragingo, ezin delako lotura gudik ezarri prozesaren gastuen eta 27 kontuen artean. Terrorismoari buruz, amnistia legeak giza eskubideen auzitegiaren estandarrekin bat egiten zuela adierazi zuen. Eta baztertu zuen alaber, autoamnistia bat izatea, etzelako erregimen politiko edo ordezkariak babesteko lege bat, baizik eta erakunden normalizazio eta diskidetze helburua zuela. Ikusi beharko darain, epaileak bide hori jarraitzen ote duen, normalean ale izaten da. Eta epaile honek ere bidea argituko dio era berean Espainiako auzitegi konstituzionalari, Puigdemontek jarritako babes errekurtsoa argitu behar baitu. Behin epaia jakinda, Madrilen erabaki beharko dute amnistia aplikatzen ote dioten ala ez, eta beraz, Espainiako estatura itzultzeko aukera duen ala ez.
1: Eta etxeko politikagintzan gobernukide diren Alderdi Sozialista eta EAJ-aren arteko beste tirabira baten zantzua azken orduotan, Eneko Anduezak lanpostu publikoetan euskara eskakizunak blindatzeko EAJ-ak eta EH Bilduk lortutako akordioa, Boxek peperi exigitutako lehentasun nazionalarekin parekatu izana etzaile gustatu jeltzailei eta EH Bilduko ordezkariei. Bi alderdiek aurpegiratu diote Eneko Anduezari, esan duena ez datorrela bat errealitatearekin. Iñaki Odriozola.
4: Bai, oihartzun mediatikoa lortzeko ahalegina ikusi du EAJ-ak Eneko Andueza buruzagi sozialistaren adierazpenen atzean. Hauteskunde kanpainan balego bezala jokatu duela uste du Joseba Díez Antxustegi EAJ-aren legebiltzarreko bozeramaileak.
5: Ziur nago Eneko Anduezak ez duela hori pentsatzen, ziur nago Eneko Anduezak irakurri duela onartu dugun legea, badakiela zer den berak ere legebiltzarrean boskatu duena, ziur nago ez duela pentsatzen esan duena. Eta ez dut uste ekarpen handiegirik egiten diogunik horrela adierazpenekin.
4: Euskarari babes juridikoa ematea lehentasun nazionala ez, lehentasun soziala dela erantzun dio berriz Eneko Anduezari, Mertxe Aizpurua, EH Bilduren Espainiako Kongresuko bozeramaileak.
6: Euskara defendatzea eta euskal hiztunen eskubidea defendatzea ez da prioridade nazionala berake agertzen duen moduan, baizik eta prioridade sozial bat ere bada. Hemen euskarak defendatua izatea behar du.
4: EAJ-arekin akordio gehiagotara heltzea garrantzitsua litzatekeela ere esan du Aizpuruak, baina Joseba Díez Antxustegik aurpegiratu dio, legebiltzarreko ekimen guzti-guztietan kontra bozkatzen duela EH Bilduk.
1: Eta ELA sindikatuak ere hitz egin du Eneko Anduezak Eusko Legebiltzarrean adostutako enplegu publikoaren legeari buruz esandakoaz, jarrera supremazista izatea egotzi dio sozialisten buruari ELA sindikatuak. Peio Ieregi, ELAren zuzendaritza batzordeko kidea.
7: Eragunde publiko batean euskaraz hitz egitea inposakota moduan hartzea gure guztes erabat onartezina da eta jarrera supremazistak aditzera ematen ditu. Da hortik aurrera hitz egitea horri buruz inposaketa moduan ari geratzen da ze nazi ikuspegi duen, ze estatu ikuspegi duen eta ze eskubide opa dizkien euskal langilei.
1: Epe luzeko ibilbidea eta gero Ipar Euskal Herrian ere legezkoa izanen da eutanasia. Frantziako Asamblea Nazionalak heriotza lagundurako legea onartu berri duelako. Senatuak bi aldiz atzera bota ondoren heldu da. Erabakia eutanasia legoztatuta Frantzian orain konstituzio kontseiluak izanen du azken hitzak. Iker Mojón, kontaiguzu egunon.
8: Egunon, bai, kontseilu konstituzionalak legea aztertu beharko du Sebastián Lecornu lehen ministroak eskatuta atal batzuekin zalantzak dituelako, esaterako hausnartzeko epearekin bi egunekoa. Textuak adierazten du frantziar herritartasuna duten edo estatu frantsesan bizi diren 18 urtetik gorako herritarrek eskatualko dutela hiltzeko medikamendua, baina ezinbestekoa izango da bere naia adierazteko gai izatea eta gaixotasun senda ezin baten ondorioz sufrimendu jazan ezina pairatzea. Olivier Farloni legea bultzatu duen diputatua pozik agertu da.
9: La France est fidèle à elle-même en défendant ses principes et
8: Frantziak bere izaerari eutsi diolako eta herritarrentzat urrats garrantzitsua delako. Legealdi honetan Emmanuel Macron presidenteak hartutako konpromiso sozial handiena izan da, berak 2024an bultzatu zuen legea eta izan idatzi du denbora behar zela bizitza sufrimendua eta duintasuna ukitzen dituen gai estu bezain larri honi aurre egiteko.
1: Eta gizartea zahartzen ari da, eta gero eta handiagoa da erakundeek mendekotasun arretari eskaintzen dioten aurrekontua. Bada Euskadiko instituzioen eskaera historikoari erantzunez, Euskadik urtean 250 milioi euro gehiago jasoko ditu Espainiako gobernuaren partetik mendekotasun arreta finantziatzeko. Gastuaren 140% ordainduko du Espainiak, Eusko Jaurlaritzak eta Araba, Bizkai eta Gipuzkoako aldundiek Moncloarekin ekonomia itunaren batzorde mistoan itxi duten akordioari esker. Lakuan egindako prentxaurrekoan eman dituzte akordioaren xetasunak, Iñaki.
4: Konpromisoa 2025koa da, pasaten ostegunean itxi zuten akordioa behin betiko eta orain prentxaurrean aurkeztu dituzte bai xehetasunak Eusko Jaurlaritzak eta aldundiek. Mendekotasun arreta finantzatzeko, besteak beste eguneko zentroak edo telelaguntza bezalako zerbitzuak finantzatzeko, Espainiako gobernuak orain arte baino 176% diru gehiago ordainduko dio Euskadiri. Aurten 280 milioi eurotik gora izango dira eta datorren urtean 407 milioi Noel Dan jo Eusko Jaurlaritzako ogasun sailburuak azaldu duenez.
9: Menpekotasunaren finantzaketa osagarria ez da izaera teknikoko gaiutza. Milaka familien ongizateari, gure babes sozialeko sistemaren sendotasunari eta arreta ereduaren epeluzeko jasangarritasunari zuzenean lotutako gaia da. Horregatik akordio hau lortu izana bereziki garrantzitsua eta esanguratsua da.
4: Ondo blindatutako akordioa dela nabarmendu du sailburuak eta Espainian etorkizunen hartzen diren erabakiek edo lege aldaketek ez dutela baldintzatuko. Autogobernua sendotzen duen akordioa dela goraipatu dute sailburuak bezala, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako ogasun diputatuek ere, mendekotasun arreta finantzatzeko jauzi kualitatiboa eta garrantzitsua izango dela ere txalotu dute.
1: Lan arloan balorazio positiboa egin dute ELA eta LAB sindikatuek Hego Euskal Herriko elikagai saltoki handietan egindako greba egunaren inguruan. Patronalak Madrilen deitutako bilerarekin bat eginez, greba Araba, Bizkai eta Gipuzkoako supermerkatuetan eta lanuzteak Nafarroan. Ekaitz Agirre, ASEDAS patronala lan hitzarmenen estatalizazioa bultzatu nahian ari dela salatzeko egin dituzte protestak.
10: Lurraldetako hitzarmenen bidez arautzen dira gaur-gaurko Hego Euskal Herriko langileen lanbaltzak eta sindikatuek salatu dute patronala eta sektoreko enpresa handiak, Mercadona, Lidl, Dia edo Taubesko taldea besteak beste estatu mailako hitzarmena ezarri nahian ari direla. Eta horrek langileen eskubideak murriztu eta lanbaldintzak nabarmen okertuko lituzkeela. Iker Callao eta Amaia Pintado, LAB eta ELA sindikatuetako ordezkariak.
11: Balorazio oso nahi egiten ari gara, Lidlen zenbait denda itxi dituzte eta eremu honetako kate handien denda pilo bat ere itxi dituzte.
12: Hemen gaude estatu mailan ASEDAS patronalak estatu mailako akordio bat sortu nahi hortan dabil enpresa handi hauekin eta horren bidez gure negoziazio kolektiboaren estrukturazio berri bat egin nahi dute eta horren aurka eta gure provintziako hitzarmenen defentsan.
1: Eta ahotsa altxatu du baita Bizkaiko Merkatarien Konfederazioak ere, merkataritza txikiaren egoera kezkagarriaz ohartarazteko. Gero eta denda txiki gutxiago daude, eta datuak jarri dituzte mai gainean, Bizkaian, azken 10 urteotan 125% jaitsi da saltoki txikien kopurua. Saltoki handiak eta internet bidezko erosketak izan dira jaitsiera horren arrazoi handienetako bat, baina bada beste bat ere, belaunaldien arteko errelebo falta. Neurririk hartu ezean, 10 urtean Bizkaiko saltokien erdiak pertsiana jaitsiko dutela, saltokien erdiek pertsiana jaitsiko dutela, ohartarazi dute Mikel H. Erandio, Bizkaiko Merkataritzako Enpresari Konfederazioko bozeramalea da.
13: Egunero izten dira dendak, eta ikusten duguna da ez dagoela erreleboa. Honek erantzun argia eta koordinatua behar du, bere garrantziaren araberakoa.
1: Bada, haserre dago beste sektore bat ere, garraioarena, datorren abuztuaren 12an izango den eguzki eklipsea dela eta errepidetan ohikoa baino trafiko handiagoa espero du Eusko Jaurlaritzak eta horren aurrean 7,5 tonatik gorako kamioiei zirkulatzea debekatu die egun osoan 24 orduz. Garraiolarien ustez ordea neurri hori gehiegizkoa da, banaketa katea apurtu eta galera ekonomiko handiak ekarriko dituela ohartarazi dute Alberto Núñez, hiru sindikatuko ordezkaria.
14: Neurri justiz jasanezina edo ulertezina da. Kalte handia egiten digu, eguna galduko dugulako, hemen lan egin ezin delako.
1: Abuztuaren 12ko eguzkiei eklipse osoak interes izugarria piztu du, izan ere lehenengoa izango da mende baten buruan. 10 milioi desplazamendu edo bidaia aurreikusten dira penintxulan eklipsea ikusteko, eta horren aurrean Europako Espazio Agentziak ere hainbat gomendio eman ditu. Pedro García Lario, agentzia Europarreko astronomoa da.
15: No valen gafas de sol normales, por supuesto, no valen radiografías, no valen cristales ahumados, de soldador, solamente, por favor, con gafas homologadas y ponerlo
1: ba,
15: también.
1: Entzun duzue, homologatutako betaurrekoak erabiltzea ezinbestean eta egun berean bidaiatu beharrean bada aurreratzea, bidai hori aurreratzea da horietako gomendioetako batzuk, horiexiek dira gomendio batzuk. Eta ekonomia alorrean, Bilboko merkata Aritza Ganberaren arabera, Bizkaiko enpresek jarduerari eutxi edo ekoizpena handitu dute urteko lehen seihilekoan, esportazioek indarra galdu eta eskaera zorroak txikitu diren arren. Bizkaiko ekonomiak neurrian azten jarraituko duela aurreikusten du barne produktu gordinaren 1,9%-raino aurten eta 1,7%-raino 2027an. Lau enpresatik hiruk aurreikusten dute ordea, Estatu Batuen eta Iranen arteko gatazkak eta Hormuzko itsasartearen itxierak modu negatiboan eraginoen diela datozen hilabetetan. Jose Ignacio Zudaire, Bilboko Merkataritza Ganbarako presidentea.
16: Nosotros al menos prevemos que el impacto va a ser relevante, ¿no? Por ahí transita el 20%, por ejemplo, del diésel que viene a Europa, el 45% del queroseno, el 20% del gas natural.
1: Lehengaien eta energiaren prezioaren bilakaerak eskatzen du batik bat sektorea, horrekin batera profil kualifikatua kontratatzeko zaitasunek eta soldata kostuek. Eta bien bitartean, Hormuzen, Estatu Batuek eta Iranek elkarri erasoka jarraitzen dute, gero eta gehiago, Irango Guardia irautzaileak esan du Hormuzko itsasarteak itxita jarraituko duela ariketa, Estatu Batuen erasoak behin betiko amaitzen diren arte. Baina gainera, eskualdeko beste petrolio eta gas esportazioa kanal batzuk isteko mehatxuare egin dute irandarrek. Merkataritza ibilbide berriak blokeatuko dituzten ohartarazpen hau, Amerikarren azken bombardaketaren ondotik etorri da, Trumpek berriz esan du Iranek berriro negoziatu ezean azpiegitura zibilei erasoko diela.
17: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Bada, kiroletan erabakita geratu da munduko futbol txapelketako finala, Argentinak 2-1 irabazidio Inglaterrari, horren bestez Argentina izango da Espainiaren kontra igandeko finala jokatuko duen selekzioa. Partida igandean gaueko 9:00 izanen da eta hori ikusteko pantaila giarriko dituzte Ego Euskal Herriko hiriburu guztietan. Eta Maitane Urbieta, egunon, gurera etorrita zer?
18: Egunon, ongurera etorrita Efeligako taldetan jarri behar dugu arreta, hasi baitira lanean bai Eibar eta baita Athletic ere, talde zurigorriak Victor Martinen aginduetara osatu zuen atzo lehen lan saioa Lezaman, Nerea Nebado eta Maite Zubieta joan dira, eta momentuz aurpegi berririk ez da iritsi, edo nola ere Athleticek gora begira egon nahi du Irene Ogiza jokalaria.
19: Konfiantza zue dekogule hor tabla goien egoteko talde dekogule, totala momentuen urtien aurrera pausu hori emoteko.
18: Eibarrere Areition estreinatuta Iñaki Goikoetxearen aginduetara eta aurpegi berri askorekin talde lehiakorra. Izan nahi du 9. fitxaketa ere iragarri du klub armaginak, Simona Botero, erdiko atzelari kolombiarra fitxatu du 2027 arte. Alabesek igoera lortuta lehen mailan jokatuko du aurten eta ilusio horrekin hasiko da lanean gaur talde gazteiztarra Elene Viles jokalaria.
20: Ilusio eta motivazioak izan adakeo, hasteko jende berri ezautu, demoraldi berriekin hasi, kategoriak kategori berriak ilusio asko dakego geza.
18: Realak ere gaur egingo du lehen lansaio ofiziala Zubietan sei aurpegi berrirekin. Txirrindularitzan Frantziako Turrean Soren Warrens Holden nagusi esprinean Turraren historiako etaparik azkarrenean bataz beste orduko 50,41 kilometroko abiaduran ibili da. Tropela Unoixa Mobilitiko ziklista Olaf Koig eta Jasper Philipsen baino azkarragoa izan da. Elmugan gaurko 12. Etapa gora beratxua izango da laugarren mailako hiru mendaterekin. Ziklismarekin jarraituta esan Euskaltel Euskadik Felipe Hortz fitxatu duela 2028 arte ziklokrosean bere babesleekin eta Euskadi Fundazioaren babespean lehiatuko da eta martxotik aurrera berriz errepidean Euskaltel Euskadiren mailotarekin ikusiko dugu Felipe Hortz. Eta Ordiziako klasikoaren 103. Ekitaldia hilaren 25. Jokatuko da, Igor Arri eta Iazko Garaia bertan izango da eta uarekin batera Uoltur mailako beste hiru talde ere bai irteeran, Movistar, Astana eta Jaiko Alula. Pilotan, Andre Marizurioaren torneoan, Larrazabalek eta Mari Eskurrenak iazko garaipena berresteko aukera izango dute Iker Larrazabal.
0: Pasen urtean irabazi nuen, kriston txapelketa egin nuen, nik uste jonekin ba asko disfrutatzen dut txapelketak, eta bueno, espero du ba berdin egitea, ez?
18: Final aurrekoan egungo binakako txapeldunak gainditu beharko dituzte. Laso eta Albizu lehen final aurreko hori abuztuaren 5. Jokatuko da, 6. Berriz Altunak eta Resustak jokatuko dute Zabalaren eta Zabaletaren kontra. Final handia abuztuaren 8. Gasteizko Getan jokatuko da. Eta gaur finala ba Markinako Unian bertako Gran Slameko finalak emakumezkoetan Elai eta Arai arituko dira Lurren eta Lizeren kontra eta gizonezkoetan Arkiagak eta Atainek jokatuko dute Txanika eta Salegiren aurka. Saskibaloian Zurne Bilbao jakinarazi du Jajaujuk ez duela taldean segiko, pasaren denboraldian Kantabrian utzita aritu ostean, askatuak Gipuzkoak berriz Matthew Bankomen estatu batuarra fitxatu do datorren denboraldirako. Eskubaloian Gerrera Ziberdrola Ligako zazpiko honena izendatu dute eta bertan bi euskaldun ageri dira, Maria Zaldua Rokasa taldeko pivot Oriotarra Ligako MVP-a izendatu dute, Maitane Etxeberria Lezoarra berri eskuin egaleko jokalari onena. Eta amaitzeko aipatu, gaurtik aurrera, John Ram Britaniako irekian parte hartzen izango dugula denboraldiko azken mailorrari goizeko 11 ondoren ekingo dio barrikako golflariak.

0: goizeko seiterdiak dira, eguneko lerroburuak entzungo ditugu Marijo Garmendiak eta Itxaso Guredik kontatuko dizkigute. Dolua eta Samina Erronkarin 29 urteko emakume bat eta haren 11 eta 7 urteko bi semea andingabeak hil dira Eska ibaian itota.
1: Bainurako ohiko tokian udalerriko presa inguruan gertatu da ezbeharra, arratsaldeko lauterdiak pasata bertatik paseoan zebilen bizilagun batek ikusi ditu gorpuak urgainean eta arkemandu abisua larrialdi zerbitzuak bertaratu dira, suhiltzaileak eta helikopteroa barne, baina ezin izan diete bizitza salbatu. Guardia Zibilak ikerketa abiatu du ezbeharraren nondik norako argitzeko eta Erronkariko udalak hiru eguneko dolua ezarri du herrian.
0: Euskadiko instituzioen eskaera historikoari erantzunez, Euskadik urtean 250 milioi euro gehiago jasoko ditu Espainiako gobernuaren partetik mendekotasun arreta finantzatzeko. Gastuaren 150% ordainduko du Espainiak.
1: Mendekotasun arreta tartean eguneko zentroak edota telelaguntza bezalako zerbitzuak finantzatzeko Espainiako gobernuak orain arte baino 166% diru gehiago ordainduko dio Euskadiri. Aurten 280 milioi eurotik gora eta dator horren urtean, 407 milioi, Noel Danju Jaurlaritzako osasun sailburua.
2: Mendekotasunaren finantzaketa osagarria ez da izaera teknikoko gailutza. Milaka familien ongizateari, gure babes sozialeko sistemaren sendotasunari, eta arreta ereduaren epeluzeko jasangarritasunari, zuzenean lotutako gaia da. Horregatik, akordio hau, lortu izana bereziki garrantzitsua eta esanguratsua.
1: Ondo blindatutako akordioa da sailburuaren ustetan autogobernua sendotzen duena.
0: Ipar Euskal Herrian ere legezkoa izanen da eutanasia, Frantziako Asamblea Nazionalak heriotza lagundurako legea onartu ondoren.
1: Senatuak bi aldiz atzera bota eta gero datorre eutanasia legea Frantzian, legeak adierazten du 18 urtetik gorako frantziarrek edo bertan bizi direnek eskatu ahal izango dutela, baina ezinbestekoa izango da bere nahi adierazteko gai izatea eta gaixotasun senda ezin baten ondorioz sufrimendurik jasan ezinena pairatzea. Oliver Farloni legeak bultzatu duen diputatua pozik.
3: La France est fidèle à elle-même en défendant ses principes et cette loi sur le droit à l'aide à mourir.
1: Senatuan argi berdea jasota konstituzio kontseiluak du orain azken hitza.
0: Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak epaia argitaratuko du gaur Espainiako gobernuaren amnistia legeari buruz. Kataluniako prozesari loturik gelditzen den azken auzibidetako bat da.
1: Bi auzi aurrejudizial dira, batetik Luxemburgoko gorteak ebatzi behar du prozesaren gastuei lotuta, Puigdemont eta Mas presidente hoiek ardura ote duten erreferenduma funts publikoekin finantzatzeagatik, bestetik argitu beharko du terrorismo egotzi zeien delituak azteak bat egite ote duen arau Europa rekin. Epai hau giltzarri izango da Puigdemontek jarritako babes errekurtso argitzeko, behin epai hau jakinda, Madrilen erabaki beharko dute amnistia aplikatzen ote dioten ala ez.
0: Eta Baionan ezkilak jo eta udaletxeko balkoitik hiriko giltzak jaurtitzearekin batera hasi dira bestak.
1: Milaka festazale gerturatu dira Baionan askatasun plazara, Leon Erregea Baionako jaien maskota noiz esnatuko zain. Kantuz eman diote ongi etorria Pantxoa eta Peiok, pozik izan duten aukeragatik.
4: Nire partetik, hau hartzen dut pixka bat sari bat bezala. Laila bete bat, Donostian, Adarra saria jaso genuen, eta gaur hemen Baionako festetako saria, ez? Behar bada, ibilbide baten saria bezala edo.
5: Kora zuri gaitzez, baztertua da, eremu publikotik, eta kantuaren bidez pixka bat entzutea eta erakustea eskolegian girela.
1: Gaur bigarren egunean, aurreta etxeko txikienak izango dira protagonista.
0: Errepidezaren nagusian lasaitasuna dela nagusi, hori esan digu segurtasun saiak. Iker Majon, egunon. Nola ditugu temperatura gure hiriburuetan?
6: Unionetan Baionan 23 gradu ditugu, Donostian 22, Bilbon eta Iruinean 20 gradu eta Gasteizen 18.
0: Eta gaurko eguraldi iragarpenak zer dio?
6: Ba, gaur temperatura apur bat jaitsiko da eta maksimoak oro har 35 gradutik beherakoak izango dira, kostaldean 25-28 gradu ingurukoak. Alere abisu hori izango dugu indarrean Ipar Euskal Herrian eta Nafarroako Erriberan temperatura altuengatik. Giroa argia izango da ordu gehienetan, baina ipar partean tarteka behe-hodeiak izango dira, bereziki lehen eta azken orduetan. Une horietan sirimiria egin dezake puntualki.
0: Eskerrik asko.
6: Gero arte.
7: Mundo. futbola maite duen orok maite behar duela Messi. Nik uste bere kirolibelbidearen eginda izan zala munduko kopa irabaztea.
8: Ikusi nulta, zuzenan Pele eta ordu leia mitoa zen.
9: Nio besta gauzatzen, baina Pele buruaz zen oso ona.
10: Gentile kreizion markak eta Maradonari pasako da futbolaren historia.
11: Zoritzarrez, Igaldia
12: Elizaren kontra joan zen.
13: Gilabertzen da tezaina, eta Espainiari kriston geldiketan gintzizkion. Ba, Euskaldunak nerean aia dia betirako, eta bueno, kristunak esan zitu.
14: Euskadi Irratia, Gual eta Gainontzeko plataformetan.

0: Gaur eguzkia goizteko 6:47 minutuan aterako da eta sartuko da gaueko 10:10 gutxian. Itxasoko uraren temperatura 24 graduan dago, itxas gora goizteko 7:10 gutxian izango da, eta itxas bera eguerdiko 8:10 gutxirako espero dugu. Arratxalan itxas gora 7:00 izango da, eta itxas bera goizaldeko 8:30 aurre ikusten du Euskal Metek. Eta gaur Carmengo amaren eguna da, zehaskako egutegien arabera ere, Carmele, zorionak.
1: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.

0: Landa eremuan berrirore begiak jarrita, irribideak eta baserribideak izpidera ekarri dituzte uda ikastaroetan eta azpimarratu ondare diren bide hoiek udal inventarietan duten garrantzia. Jesus Artetxek emango dizkigu xetasunak.
1: Betidanikoak espadira, bai aspaldi aspaldikoak eta zaindu beharrekoak herri eta baserri bideak. On Jose Miguel Barandieran zenak ere, ondaretzat zituen. Guillermo Ruiz de Erentxun, sendo enpresako arduraduna.
2: Bidiek, herribideek, izen dire, betia Barandiaran egizate ban moduen, edo nundik edo nora alizeteko juetia, landaremuen. Hauzuneak, baserriek, herrire bajetako, danak, onartzen dugun berez, horre bideek, dauzela libre ondo zain jute, baina gaur egunien, aldaketa guztiz aldatu da. Baserritar gitxi geratzen dira profesionala eta kaletarrak, gero, tangez jau, geratzen dabe, landa ere muga. Baina herribideek libre egon behar dire, alizeteko jarraitu horre loturak mantentzen. Edo nondik, edo nora alizeteko jotia.
1: Nola jakin zeintzok diren herribideak eta zeintzok bide pribatuak? Inventario zehatzak egiteko badira hainbat baliabide.
2: Metodologia bat osatu dugu urtiekaz, eta sorionez, badeko tresna batzuk oso onak. Ego, 1900 dagoelita irutik, topografok eskuz enjetakoak, euren kuadernuak, gero, kartografia ofizialak, vuelo americano, orto argazkiak, sekuentzia osue, katastro historikoa, katastro garukue, lekukuek, eta irakurketa geografiko bat baki guaiten, eta horregaz, inventario. Inventario da ondare publikoen ondo bermatzen duzkune betirako zer dan da zer ez dan. Eta horre, ondo betezkero betiko dugu seguridade hori.
1: Liskarrak eta eztabaidak nahi baino gehiagotan izaten dira herribideak direla eta ez direla haien jabetzaz.
2: Gu zoritzarrez sarri entzuten dugu, sarri. Ez hemen ez da biderik egon sekula. Edo hau nire aitzenetako bidie da. Edo nire txitxenetako ebidie da, ez parkatu. Ez da zure etxe, hau, iruren, lauren urte dekoz, da inmemoriala. Eta dator, eta badakigu, zure etxe, edo aitxe ibana, izen zan, bidia zabaldu, hobetu, euren erabilerako, baina bidia horretik eguen.
1: Auzolanaren garrantzia herribideak egiteko. Auzolanean egiten ziren lehen, baina ez borondatez, derrigorrean baizik.
2: Ba, bidiek guretzako beste horren besteku da. Eta sagrauik izan dire, beti. Auzolanien. Auzolanien ez gaur egunien lertzen dugu moduen. Dano voluntariz zaitzen dugune. Ez, ez. Derrigorrezkue. Etxe bakoitzako amala urtetik gorako mutil bat, amala urtetik gorakoa, derrigortute, zapato goizien, pare bat egunien, biharrien jutia, bideko mutzeko. Behartute.
1: Beti izan da mesede handikoa, herribidea baserri ondoan izatea, zer naitarako ere.
2: Lehen, oingitzi arte, bidie baserrin onduan eukitzi izan privilegio bat. Baserri aberatzak. Baserri pobriek, basora, mendire, maldat erditik gora. Baserri aberatzak, bidie onduen. Ondo garbi, ondo mantendute.
1: Bitxekeria bat, eta bide batez, geure hitzen jabe eta jakitun egon gaitezen. Andabideak eta zordanbideak.
2: Andabideak, Gipuzkoen be hilbideak, gorpuzbideak, horre bai izen dira sagrauek, eta handi mantentzen dira. Gorpuak eroteko, gurutze pasetan dan lekutik zordana sortzen da. Zordana, euskeraz entzuten dugunean, hori zordanbide da, da libre egon biko da. Zordanbide, literalki, erderaz da, kamino de servidumbre. Kamino de servidumbre da, pribaua. Baina bera nahi da, baina esatia da, bide publiko dana. Eta da, pasetako, baina danontzako, amen, gurutze pasetan dan lekutik zordana sortzen da, betiko. Bueno, da kuriosidade bat, ze gaur egunien, ez goio zorra gezina.
1: Ondorengo esaldia entzun dugu, uda ikastaroaren amaieran. Herribideak ondo zaintzeko modu bakarra, haiek ondo erabiltzea da.
0: Eta digitalizazioa herri txikiei premiazko erronka zaiela nabarmenduta, ikastaro hauxe antolatu dute. Etxerainoko zuntz optikoa, telelana eta aukera berriak herri txikietan eta landaremuan.
1: Herri txikiak eta landa eremua herritarrei erakargarri egin nahi badizkiegu, digitalizazioa ezin dugu alde batera utzi. Nahita ez da beharrezkoa, ez da aukera bat. Oiana Otaegi, Bikontek, enpresako kidea.
3: Ba orain 21. mendean zer ditugu? Errepide digitalak. Egin behar ditugu. Ez bali maditugu, orduan zegertatuko da. Zerbitzu horiek hirietan emango dire, baina landa ingurunean ez dire emango. Orduan, eske ez da aukera bat. Landa ingurunea mantendu nahi bali madegu, ez da bakarrik neurri bat, neurri asko izan behar dira. Etxe bizitzak egon behar dira, infrastruktura, ezakizet, baina digitalizazio ez bali madegu, nola mantenduko ditugu gure biztanleria. Osa, gaur egun ia dena digitalizazioaren bidez etortzen zaigu, informazio guztia, aizetasunerako aukerak, telebista, bueno, gauza asko, osa, ez da aukera bat, ez?
1: Banda zabaleko zuntz optiko ultraazkarra landa eremuetara eramateko 2015-eko Gipuzkoarako plan estrategikoaren barruan bi programa ezarri ziren, Landa Gipuzkoa Plus eta Agenda Digitala deritzotenak.
3: Plan estrategiko horretan argi definitu zen Gipuzkoa lurralde lehiakor bat izan zedin, bueno, ba, orekatuta egon behartzun eta olako impulso bat eman behar zela. Eta orduan, estrategi horren barruan, instituzionalki, bi ekimen berezi sortu ziren olako digitalizazioarekin zerikusia zutena bat. Landa Gipuzkoa Plus programa eta agenda digitala. Ez, agenda digitala zen olako beharrak definitzen zitun agenda digitala. Eta Landa Gipuzkoa Plus izan zen programa non olako programak edo azpiegiturak bultzatuko zituen programa, non dirua zegoen, ez.
1: Gipuzkoan behintzat eta banda zabala sustatzeko programa horiei esker, zuntz optikoa ia bazter guztietara heldu da, eta horrek albidetu du herri txikietan gainerako zerbitzu asko izatea. Horrela, milaka herritarri, hiri eremuetako herritarrei pareko konektibitate aukera eman zaie.

0: Gasteizen Zarama gauzoak Zaramugi programa estreinatuko du. Udan, auzoaz gozatzeko, kultur eskaintza zabala prestatu dute. Antzerkia, bakarrizketak eta musika dira nagusi. Maite Lustiza.
1: Uztaiaren 29an Sinfonika Afonika euskarazko antzeslana dakar Zirika Zirkus Konpainiak martxoaren 3aren plazara. Abuztua umorerako hilabetea izango da Deba eraikineko lorategietan bakarrizketan ariko dira Joseba Pérez, Agustín Jiménez, Andoni Agirre Gómez Korta eta Leire Ruiz eta euskaraz Improdantz Itxaso Quintana eta Andrea Kobadongarekin. Irailerako berriz musika. Iraiaren 10ean Demode Quartet taldeak a capella kale ikuskizun ibiltaria eskainiko du kuatriziklo baten gainean, izan ere hori da Zaramugiren helburuetako bat, auzoa bizi berritzea. Miren Fernandez Elanda gizarte etxen zinegotzia.
2: Auzoko bizitza dinamizatu nahi dugu. Beste zonalde batzuetako pertsonak ere erakarriko dituzten ekintzen bidez. Helburua da espazio publikoa erabiltzeko ohiturak sustatzea, beti ere topagune bizikidetza eta hasialdirako gune gisa.
1: Zaramugiko jarduera guztiak doakoak uda honetan Gasteizko Zarama gauzoan.

Eta Getxon, Niko Etxart musikariari omenaldia egingo diote, hilabete batzuren bueltan, Iparra galdu gabe programaren 25. edizioa dela eta.

0: dio euskara zen mihietan zabaldua beti daño eskualen.
1: Musike berrin azaren 21ean egingo duten kontzertuan Sune edo Anje Duhalde bezalako artista gonbidatuak Etxartekin arituko dira, bere kanta ez dagunak bertsenatzen. Aimar Perez kontatuko digu.
2: Apa-apa taldearekin igoko da Niko Etxart oholtza gainera, 80garren hamarkadatik bandaren parte izan dakoa da Etxart. Kontzertu oso berezia izango da, gonbidatu ezagunekin, Gorka Mostajo, Getxo Kultura.
3: Anje Duhalde izango da gonbidatuetako bat, apa-apa taldea, Nikoren taldea izango dugu ez, apa-apa taldeak partartuko du, gero Sabi Leonen akompainamendu izango du teklatuan, Zuberotar repertorioari ere keinu bate egingo dio Dominika Hieraberrirekin eta Robert Larranda bururekin, gero Zuneren parte hartzea eukiko dugu ere.
2: Kontzertuan Etxarten ibilbidea goitik bera errepasatuko dute, bere kantu esanguratsuenak abestuz. Hala ere, Zuberoako doinu tradizionalak ere entzungo ditugu emanaldian. Niko Etxart omenaldiaren protagonista izatearen erabakia ez da ausazkoa izan, arrazoien artean rock munduan euskaraz abesten aitzindari izana.
3: Niko Etxart azkenean da gure kulturako erreferente nagusietako bat. Ba bueno, 50 urte baino gehiagoko ibilbidea dauka, gure doinu tradizionalak ezagutzera emateaz gain, gure euskal musikaren berrikuntzan ba sekulako ekarpena egin du, rockaren aitzindarietako bat izan da 70ko hamarkadan.
2: Musike barrin eskainiko dute kontzertua azaroaren 21ean eta 28ean Donibane Lohizuneko Tanka Zentroan beste pase bat eskainiko dute.

0: eskuarraz bizi.
1: Musika berri nazaren 21ean egingo duten kontzertuaren ondoren, gaurko musika kontzertuak ere aipatu nahi ditugu, gure herrian udako jaien testuinguruan eta berezki Karmengo jaien aitzakiapean. Aurrez kontatu dizugu, Barakaldoko Carmen jaietan Janos Lesterrek gaur kontzertua eskainiko duela, gaueko 11etan Herriko plazan. Baina ordu berean, Anaien parken arituko da, 11etan Barakaldon Xiberrutz eta DJ Xaukena biak arituko dira. Eta Donostiako kaian entzuten ari garen La Txamak eta La Jodederak kontzertua eskainiko dute gaur, Carmengo jaien programazioaren barruan, 11etan izango da Donostiako kaian.

0: Garoña, gaur hemen burlatan zerua garbi daukagu, Zangotza aldera laino batzuk ikusten dira. Aize piti bat dabil, iparraizea, eta 20 graduko temperatura. Venga, ongi izan, agur. Eguna, iruritan
1: 20 grado.
2: Kaixo Aloña, egunon, Azteitin 19 grado azkeu. Goi alde hortan, laino eta deune batzutan, ostarte unik badaude, behalde honetan berriz, errekaraino biske bada otartzitan, ez dakit, zerta jona ikon garkuek. Baina, bueno, ondo izen zaizte eta posibizi, agur!
3: Urran, atxan, poeta bi gradu daude, da, egualdi, politia do, tripakin laino atzu ba, behola egin jetxe batan kerako, baina, ez dut uste asko ingonikan. Asi que, venga, egun hona izan, atxan.
4: Egun dut dana bai, Lazkaun 20 gradu eta zena lainoak eta ostarta ikusten die. Aurok egun eta baino giro fresko badaukeu, aize bat ez dabilkiu, eta zera begiratuta euri lainoak agiri die eta gaur euritar joko da gaitzen zait. Bueno, egun hona izan, eutxi!
5: Egun hon, behar zeien 23 gradu, goi laino daude, guantxe hasi da pixkata argitzen. Eta bueno, alba, egun epolitia torren. Egun hona izan da posibizi.
6: Zabala eskuetetik. Hemen 20 gradu. Goia dori garbi zamar, laino zu gara baino. Ego aldi politxe mato datara lan aurre. Politxe, jo. Bero, bero. Bueno, bueno. Ondo pasau. Oste une.
7: Da,
6: posebizik.

Ba, onaino gaurkoan, gora gure arteko karmele guztia, gora Carmen goiaiak eta gozatu batena eta bestean, eta aukera baduzue hurbildu zuen kostaldera, gaurkoak ere, mereztiko du eta ederra dator, freskoagoa bai behintzat. Nola soinua la dantza, guk gaur doinu hau gure azken dantzarako eskakeitan eta mundu berri baten mapa. Bihar segiko dugu guk, mundu zoro honi begira, egona goxetzeko, errezeta eta guzti bihar arte argibilita

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, Samina, Erronkarin, ama bat eta haren amaika eta zazpi urteko semeak hildira, Ezka ibaian itota. Bainurako ohikoa den etokian gertatu da ezbeharra, bizilagun batek abisu eman, larrialdi zerbitzuak, suhiltzaileak eta helikopteroa bertaratu dira, baina ezin izan dituzte suspertu. Guardia Zibilari da kasua ikertzen eta Erronkariko udalak hiru eguneko dolua ezarri du. Albistegian xehetasunak, bestelako albistak ere badira, Marijo Garmendia, egunon.
2: Egunon.
1: Espainiako gobernuak finantzatuko ditu aurrerantzean erkidegoetako mendekotasun politiken erdia. Eta horrek esan nahi du, Euskal Autonomia erkidegoaren kasuan,

0: segurtasunari zuzenean lotutako gaia da. Horregatik, akordio hau lortu izana bereziki garrantzitsua eta esanguratsua.
1: Ekonomia itunaren batzorde mistoan itxi dute akordioa aldeek eta finantzazio horrek balioko du besteak beste eguneko zentroak, egoitzak, etxez etxeko zerbitzua edo telelaguntza bezalako zerbitzuak finantzatzeko.
2: Goizeko 8 terdietan gurean espero dugu Noel Danju, Ogasun eta Finantza sailburua eta emango dizkigu xehetasunak. Ipar Euskal Herrian bestalde aurrerantzean legezkoa izango da eutanasia, Frantziako Asamblea Nazionalak heriotza lagundurako legea onartu ondoren.
1: Senatuak bi aldiz atzera bota eta gero eutanasia legeztatu dute Frantzian. Legeak adierazten du 18 urtetik gorako frantziarrek edo bertan bizi direnek eskatu ahalko dutela, baina ezinbestekoa izango da bere naia adierazteko gai izatea eta gaixotasun senda ezin baten ondorioz sufrimendurik jasan ezina pairatzea. Olivier Farloni, legeak bultzatu duen diputatua, pozik agertu da.
3: La France est fidèle à elle-même en défendant ses principes.
1: Senatuan argi berdea jasota, Konstituzio Kontseiluak du orain azken hitza.
2: Eta Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak epaia argitaratuko du gaur Espainiako gobernuaren amnistia legeari buruz. Kataluniako prozesari loturik gelditzen den azken auzibidetako bat da eta giltzarria Puigdemonten etorkizuna argitzeko.
1: Bi auzi aurre judizial dira, batetik Luxemburgoko gorteak ebatzi behar du prozesaren gastuei lotuta Puigdemont eta Mas presidente hoiek ardura ote duten erreferenduma funts publikoekin finantziatzeagatik. Bestetik argitu beharko du terrorismoa egotzi zaienen delituak ahazteak bat egiten ote duen arau europarrarekin. Epai hau giltzarri izango da Puigdemontek jarritako babes errekurtsoa argitzeko, behin epai hau jakinda Madrilen erabaki beharko dute amnistia aplikatzen ote dioten ala ez.
2: Epaitegiei lotuta gurean Juan Carlos Benito Butrón Ochoak hartuko du Euskadiko Auzitegi Nagusiko lanarloko aretoko presidente kargua gaur hiru agintaldi bete dituen Garbine Biurruni lekuko hartu. Eta Baionan hasi dira bestak.
4: Jan Andereak, Pello Espitan eta Pantxo Talem.
2: Era ekitaldian entzun duzu Pantxoa eta Peiok Michele Dukorekin batera kantuan jarri dute Udaletxe plaza. Bostak jotzearekin batera Herriko Etxeko balkoira agertu da Leon Erregea eta telebista aurkezle, idazle eta sukaldari banak plazara bota dituzte hiriko giltzak. Ordu bete beranduago arratsaldeko 6etan eman zieten hasiera beste alternatiboei, aniztasuna aldarrikatu dute eta berriki sortu den Ipar Euskal Herriko Asamblea Transmari Boioak izan du beste alternatibo horiek irekitzeko ardura. Gaur umeen eguna dute Lapurdiko hiriburuan eta besteak beste danborra da egingo dute eta baita entzierro txikia. Beste ospakizun bat, ustaiak 16 dituelako, Carmen eguna da, arrantzaleen eta itsas emakume eta itsas gizonen eguna, eta egunaren aitzakian hainbat ekitaldi eta omenaldi egingo dira gurean, Xuban Garmendia egunon.
5: Egunon bai, Euskal Kostaldeko eta baita barnealdeko hainbat eta hainbat herri ari dira Carmengo jaiak ospatzen eta gaur arrantzaleen egun handian kostaldeko beste herri batzuetan ere izango dira haien omenezko mezak eta itsas prozesioak. Horien artean Orio, Elantxo B, Ondarroa, Trintxerpe, Mutriku edota Ondarribia. Donostiako udalak ere arrantzale zaharrei omenaldia egingo die goizeko 10 erdietan eta ondoren 11etan hasiko da itsas prozesioa. Portuko jaiei ere gaur emango zaie hasiera Aita Mariri lore eskaintza eginez eta gauean Latxama eta La Joderaren kontzertuekin. Eta Santurtzin ere jaien azken asteburuaren aurretik gaur ospatuko da herriko egun handia arratsaldeko 5 erdietan herri agintariei harrera egingo zaie udaletxean eta ondoren abiatuko da kaitik itsas prozesioa ETB baten zuzenean ikusteko aukera egongo da.
2: Eta Carmen egun hau baliatuko dute hain zuzen Zumaiako Balentziaga ontzioletan lanera buelta irudikatzeko, hartzeko duen lehiaketan egon zen lantegia enpresa arabiar batek eskuratu zuen eta gaur enpresaren fase berri honetan eraikitzen ari diren lehen ontziari gila jarri eta ekitaldi ere egingo dute. Eta kiroletan, Marijo, futbolean erabakita geratu dela munduko futbol txapelketako finala.
1: Argentinak bi eta bat

0: irabazi dio Inglaterrari, horrenbestez Argentina izango da Espainiaren kontra igandeko finala jokatuko duen selekzioa. Partida igandean gaueko 9:00 izanen da eta hori ikusteko pantailak jarriko dituzte Hego Euskal Herriko hiriburu guztietan.
1: Txirrindularitzan, Frantzeko Turrean Soren Warren Seholden nagusi esprinean Turreren historiako etaparik azkarrenean.
0: Bataz beste, orduko ia 51 kilometro abiadura ibilida tropela, gaurko 12. Etapa gora beratsua izango da, 4. Mailako hiru mendaterekin.
1: Eta pilotan San Ferminetako torneoa amaitu eta Ander Mari Zuriaren torneoa aurkeztu duten.
0: Larrazabalek eta Mari Ezkurrenak iazko garaipena berresteko aukera izango dute. Iker Larrazabal entzun dezagun.
2: Pasen urtean irabazi nuen, kriston txapelketa egin nuen, nik uste jonekin asko disfrutatzen dut txapelketak, eta bueno, espero du berdin egitea, ez?
0: Final aurrekoan egungo binakako txapeldunak izango dituzte Laso eta Albizu. Lehen final aurreko hori abuztuaren zan jokatuko da. 6 Altunak eta Rezustak jokatuko dute Zabalaren eta Zabaletaren kontra. Final handia abuztuaren 8 Gasteizko 20 jokatuko dute.
1: Jaso dezagun eguraldiaren iragarpena. Euskal Meteen Naiara Barredo, Naiara, kaixo egunon.
3: Egunon.
1: Zein temperatura ditugu ordu honetan gure hiriburuetan?
3: Batzo baino pitxin bat baxuagoak, ala ere epeletik hasi du eguna. Bilbon eta Baionan esaterako 21 gradu ditugu, Donostian eta Iruñean 19, eta freskoena Gasteizen 16 gradura jaitsi da bertan temperatura.
1: Eta zer dion gorko iragarpenak?
3: Gaur temperatura beste apur bat jaitsiko da eta beruenak 25-26 graduren bueltan ibiliko dira kostaldean eta 28 eta 30 gradu artean barnealdean. Araba hegoaldean eta Nafarro erdi eta hegoaldean berriz hor bero handiago egingo du eta 30 graduak gaindituko dira oraindik. Zerua zenbait momentutan lainotuta agertuko da, bestetan ostarte zabalak izango dira eta hodei gehien pilatzen diren tokietan eta uneetan iparraldean batez ere euri pixka bat egin lezake. Hala ere, ez du denean bustiko, leku gehienetan ateri utziko dio eta egunaren erdialdeko orduetan giro argia nagusituko da. Bestalde, gaur haizea ere aipagarria izango da. Arratsaldean dezente zakartuko da, barnealdean gehien bat eta bertan giroa freskatzen lagunduko du. Beraz, gaur pixkanaka bada ere temperaturak beheranzko joerarekin jarraituko du, tarteka zerua lainotuta agertuko da, baina beste batzuetan ostarte zabalak izango dira nagusi.
1: Eskerrik asko nahiara gero arte.
3: Zuei gero arte.
1: Errepidetan aparteko arazorik ez dagoela, hori da segurtasun sailak esan diguna, baina ez beharren atalean Nafarroa hegoaldeko Monteagudo herrian sute handia piztu da lantegi batean, ez zeindatu ditugu Iker Mojón.
4: Arratsaldeko 6 aldera zutea piztu da Intona Tonelaria enpresa Monteagudo udalerrian. Zorionez ezbeharrak ez du kalte pertsonalik eragin, baina galera materialak handiak dira eta pabiloi bat erabat suntzituta geratu da. Tutera eta Peraltako zuhiltzaileak bertan aritu dira eta lortu dute sugarrak mendean hartzea eta sua itzaltzea. Landarez inguratuta dagoenez, helikopteroek ura bota behar izan dute pare bat aldiz zutea edatu ez dadin.
1: Mikel Fonseca eta Julen San Martin teknikaren arduradun, goizeko 7 eta 10 minutu dira.
5: Euskadi Irratian Faktoria. Imanol de la Barca.
1: Gizartea zartzen ari da eta gero eta handiagoa da erakundeek mendekotasun arretari eskaintzen dioten aurrekontua. Bada Euskadiko instituzioen eskaera historikoari erantzunez, Euskadik urtean 250 milioi euro gehiago jasoko ditu Espainiako gobernuaren partetik mendekotasun arreta finantzatzeko, Marijo.
0: Gastuaren 150% ordainduko du Espainiak beraz, Eusko Jaurlaritzak eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek Moncloarekin ekonomia itunaren batzorde mistoan itxi duten akordioari esker. Lakuan egindako prentzaurrekoan eman dituzte akordioaren xehetasunak, Iñaki Odriozola.
6: Konpromisoa 2025-ekoa da, pasaden ostegunean itxi zuten akordioa behin betiko eta orain prentzaurrean aurkeztu dituzte bai xehetasunak Eusko Jaurlaritzak eta aldundiek. Mendekotasun arreta finantzatzeko, besteak beste eguneko zentroak edo telelaguntza bezalako zerbitzuak finantzatzeko, Espainiako gobernuak orain arte baino 166 diru gehiago ordainduko dio Euskadiri. Aurten 480 milioi eurotik gora izango dira eta datorren urtean 407 milioi noeldan jo Eusko Jaurlaritzako ogasun sailburuak azaldu duenez.
7: Menpekotasunaren finantzaketa osagarria ez da izaera teknikoko gaiutza. Milaka familien ongizateari, gure babes sozialeko sistemaren sendotasunari eta arreta ereduaren epeluzeko jasangarritasunari zuzenean lotutako gaia da. Horregatik akordio hau lortu izana bereziki garrantzitsua eta esanguratsua da.
6: ondo blindatutako akordioa dela nabarmendu du sailburuak eta Espainian etorkizunen hartzen diren erabakiek edo lege aldaketek ez dutela baldintzatuko. Autogobernua sendotzen duen akordioa dela goraipatu dute sailburuak bezala, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ogasun diputatuek ere, mendekotasun arreta finantzatzeko jauzi kualitatiboa eta garrantzitsua izango dela ere txalotu dute.
0: Epe luzeko ibilbidea eta gero, Ipar Euskal Herrian ere legezkoa izanen da eutanasia, Frantziako Asamblea Nazionalak eriotza lagundurako legea onartu berri duelako, senatuak bi aldiz atzera bota ondoren. Eutanasia legeztatuta, Frantzian, orain, Konstituzio Kontseiluak izanen du azken hitza, Iker Mojon kontaiguzu.
4: Bai, Kontseilu Konstituzionalak legea aztertu beharko du, Sebastien Lecornu lehen ministroak eskatuta, atal batzuekin zalantzak dituelako, tartean pazienteen hausnartzeko EPEarekin bi egunekoa. Testuak dio frantziar herritartasuna duten edo estatu frantsesean bizi diren 18 urtetik gorako herritarrek eskatu ahalko dutela eutanasia, baina ezinbestekoa izango da bere naia adierazteko gai izatea eta gaixotasun senda ezin baten ondorioz sufrimendu jasan ezina pairatzea. Olivier Farloni legea bultzatu duen diputatua pozik agertu da.
8: La France est fidèle à elle-même en défendant ses principes.
4: Frantziak bere izaerari eutsi diolako eta herritarrentzat garrantzitsua delako. Legealdi honetan Emmanuel Macron presidenteak hartutako konpromiso sozial handiena izan da hau. Berak 2024an bultzatu zuen legea eta isan idatzi du denbora behar izan dela bizitza sufrimendua eta duintasuna ukitzen dituen gai estu bezain larri honi aurre egiteko.
0: Eta Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak epaia argitaratuko du gaur Espainiako gobernuaren amnistia legeari buruz. Kataluniako prozesari loturik gelditzen den azken auzibidetako bada. Batetik, Luxemburgoko gorteak ebatzi behar du Europar Batasuneko finantzetan eraginik izan ote dezakeen dirua bidegabe erabili dutenei legea aplikatzeak. Hori leporatzen zaie Mas eta Puigdemont presidente hoiei. Eta bestetik argitu beharko du terrorismoa egotzi zaienen delituak ahazteak bat egiten ote duen arau europarrekin. Brusela, Aitor Sagarzazu, egunon.
9: Egunon, bai, bi auzi aurre judizial dira. Batetik, Espainiako kontu auzitegiak jakin nahi du, prozesaren gastuei loturik, Puigdemont eta Mas presidentoiek ardurate duten, erreferenduma funts publikokin finantzatzeko orduan. Bestetik, Audientzia Nazionalak aldera egin du, CBR edo Errepublikaren defentsarako batzordeak deiturikoak amnistiatzeak, Europoko araudiaren kontra egingo telukeen. Epailea kontuan hartzen du aurretik, abokatu orokorrak emandako iritzia, eta kasu honetan, Dean Spielmanek amnistia legaren xedapen gehienei oniritzia eman zien. Bero ustez, Kataluniako independentziak ez liek Europako finantzei eragingo, ezin delako loturagurik ezarri prozesaren gastuen eta 27 kontuen artean. Terrorismoari buruz, amnistia legeak giza eskubideen auzitegiaren estandarrekin bat egiten zuela adierazi zuen. Eta baztertu zuen alaber, autoamnistia bat izatea, etzelako erregimen politiko edo ordezkariak babesteko lege bat, baizik eta erakunde normalizazio eta diskidetze helburua zuela. Ikusi beharko darain, epailak bide hori jarraitzen ote duen, normalean ale izaten da. Eta pai honek ere, bidea argituko dio era berean Espainiako auzitegi konstituzionalari, Puigdemontek jarritako babes errekurtsoa argitu behar baitu. Behin epaia jakinda, Madrilen erabaki beharko dute amnistia aplikatzen ote dioten ala ez, eta beraz, Espainiako estatura itzultzeko aukera duen ala ez.
0: Auzitegietan segiz eta egunari begira hiru agintaldiren ondoren gaur utziko du Garbine Biurrunek Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Lan Arloko presidente kargua. Haren lekua Juan Carlos Benito Butrón Ochoa magistratuak hartuko du. Ekaitz Agirre, egunon.
10: Egunon bai, 2009az geroztik izan da gizarte arloko salako presidente Garbine Biurrun, hiru legealdi egin ditu karguan eta gaurkoa du agurreko eguna. Haren lekua hartzeko hiru magistratu lehiatu dira eta Juan Carlos Benito Butrón Ochoa izendatu dute Biurrun ordezkatzeko. Arratsaldeko ordu batean egingo dute eskualdatze ekitaldia Bilbon. Maria Jesús San Jose, Justizia sailburuak hartuko du parte ekitaldian.
11: Euskotrenek jakinarazten du.
12: Uztailaren 18tik aurrera gehiago eta hobeto bidaiatu ahal izango duzu topoan Altza Galzara Borda tarte berria martxan jarriko delako. Informa zaitez ordutegi berriei buruz webgunean edo aplikazioan.
11: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
13: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
14: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
15: Altza Galzara Borda bidezati berria.
16: Pasaia.
17: 7 minutu tardiko maiztasuna.
18: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
19: Pertsonentzako espazio gehiago.
20: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
13: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
16: Euskadi Irratia.
0: Dolua eta Samina Erronkarin, emakume bat eta haren bi seme adingabeak hil dira Ezka ibaian itota. Herriko presa inguruan gertatu da ez beharra, arratsaldeko lauterdiak pasata, bertatik paseoan zebilen bizilagun batek ikusi ditu gorpuak urgainean, eta arkemandu abisua. Larrialdi zerbitzuak bertaratu dira, baina ezin izan diete bizitza salbatu. Udalak, oharrak kaleratu du familiari dolumina adierazteko, eta hiru eguneko dolua ezarri dute herrian, Jole Larrañaga konta iguzu.
19: Fatima. Hogeita bederatzi urte zituen eta semeek 11 eta 7 urte, jatorriz magrebiarrak baina herrian errotutakoak. Hiru urte zeramatzaten Erronkarin bizitzen. Hildako umeak bertako eskolara joaten ziren eta hirugarren ume baten ama ere bazen Fatima. Txikia Erronkarin bertan jaiotakoa. Familia ezaguna, urtean zehar 200 biztanle inguru dituen Pirineoetako herriei txikia baita Erronkari. Tragedia herriko presan gertatu zen, bainurako ohiko tokian, bizilagunaren abisua jasota larrialdi zerbitzuak berehala bertaratu ziren, suhiltzaileak eta helikoptero bat ere bai, baina ezin izan zituzten suspertu. Gauean, senarrak eta aitak egin zuen gorpuen identifikazioa. Eta orain Guardia Zibila ari da ez beharraren nondik norakoak ikertzen. Komunitate magrebiarraren dolumina eta elkartasun mezu udalaren ageitu zaio, ohar bidez Samina eta atxekabea adierazi dizkio familiari eta hiru eguneko dolua ezarri dute herrian. Nafarroko presidente Maria Txibitek ere elkartasuna helarazi nahi izan dio familiari Ixa sarean idatzitako txio bidez.
0: Eta etxeko politikagintzan gobernukide diren Alderdi Sozialista eta EAJ-aren arteko beste tirabira baten zantzua azken orduotan. Eneko Anduezak lanpostu publikoetan euskara eskakizunak blindatzeko EAJ-ak eta EH Bilduk lortutako akordioa, Boxek PP-ri exigitutako lehentasun nazionalarekin parekatu izana etzaie gustatu jeltzalei ezta EH Bilduko ordezkariei ere. Bi alderdiek aurpegiratu diote Eneko Anduezari, esan duena ez datorrela bat errealitatearekin. Iñaki Odriozola.
6: Bai, oihartzun mediatikoa lortzeko ahalegina ikusi du EAJ-ak Eneko Andueza buruzagi sozialistaren adierazpenen atzean. Hauteskunde kanpainan balego bezala jokatu duela uste du Joseba Díez Antxustegi, EAJ-aren legebiltzarreko bozeramaileak.
20: Ziur nago Eneko Anduezak ez duela hori pentsatzen, ziur nago Eneko Anduezak irakurri duela onartu dugun legea, badakiela zer den berak ere legebiltzarrean boskatu duena, ziur nago ez duela pentsatzen esan duena. Eta ez dut uste ekarpen handiegirik egiten diogunik horre lako adirazpenekin.
6: Euskarari babes juridikoa ematea lehentasun nazionala ez, lehentasun soziala dela erantzun dio berriz Eneko Anduezari, Mertxe Aizpurua, EH Bilduren Espainiako Kongresuko bozeramaileak.
21: Euskara defendatzea eta euskal liztunen eskubidea defendatzea ez da prioridade nazionala berake agertzen duen moduan, baizik eta prioridade sozial bat ere bada. Hemen euskarak defendatua izatea behar du.
6: EAJ-arekin akordio gehiagotara heltzea garrantzitsua litzatekeela ere esan du Aizpuruak, baina Joseba Díez Antxustegik aurpegiratu dio, legebiltzarreko ekimen guzti-guztietan kontra bozkatzen duela EH Bilduk.
0: Zumaiako Balentziaga Ontziolan egun handia izango da gaurkoa. Gaur hasiko baitira lehen itsasontzia eraikitzen, Ontziola esku zaldatu ondoren. Iazko azaroan erosi zuen Ontziola Abu Dhabiko Safin Dry Docks taldeak eta gaur izango dira Ontziolan multinazionaleko burua eta Mikel Jauregi industria sailburua, besteak beste Ramon Sánchez kontaiguzu.
22: Carmengo Amaren egun esanguratsua aukeratu du Balentziaga Ontziolako zuzendaritza berriak iragarri duen otsaundiko aurkezpena egiteko. Ontziolatik aterako den bere lehen itsasontzia eraikitzen hasiko dira. Egitaldi formala izango da, ohikoa itsasontzi berri bat eraikitzen asterakoan, baina esan nahi berezia eman diote. Ontzi berriaren gila jarriko dute Zumaiako Balentziagan, itsasontziaren azpialdetik brankatik poparadoan oinarrizko egitura, bizkarrezurra. Safin Dry Docks Habaren zeoa etorriko da Zumaiera, Balentziaga Xiparrontziolaren zuzendari nagusia Santiago Bardal eta Mikel Jauregi industria sailburua ere bertan izango dira eta beraiekin batera bestein baterakunde eta enpresa hornitzaileetako ordezkariak ere gonbidatuta daude. Goizeko 9:30 hasiko da ekitaldia Zumaiako Santiago auzoko lantegian eta lehen ontziaren gila jartzeko ekitaldia baliatuko du gainera konpainiak etapa berri honetan eraikiko dituen itsasontzien lanen berri emateko. Ontziola gazpimarratu du gaurko eguna mugarri berria izango dela. Valencia Gaunziola 2024ko urte amaieran hartzeko dunen konkursuan sartu zen eta iazko azaroan Abu Dhabiko taldeak akzio denak erosteko akordioa itxi zuen 11 milioi eta 200 mila euroren truke.
0: Bada lan arloan, balorazio positiboa egin dute ELA eta LAB sindikatuek Ego Euskal Herriko elikagai saltoki handietan atzo egindako mobilizazio egunaz.
10: Sindikatuek salatu dute patronalak eta sektoreko enpresa handiek, Mercadona, Lidl, Dia edota Uvesko taldeak atzo Madrilen, Komisiones, UGT eta Fetiko sindikatuekin sinatutako markoak ahuldu egingo dituela provintziako hitzarmenak eta horrek langileen eskubideak murriztu eta lan baldintzak nabarmen okertuko dituela. Iker Kalla eta Amaia Pintado LAB eta ELA sindikatuetako ordezkariak.
2: Balorazio oso ona egiten ari gara, Lidlen zenbait denda itxi dituzte eta eremu honetako kate handien denda pilo bat ere itxi dituzte.
3: Hemen gaude estatu mailan hasieraz patronalak estatu mailako akordio bat sortu nahi hortan dabil enpresa handi hauekin eta horren bidez ba gure negoziazio kolektiboaren estrukturazio berri bat egin nahi dute eta horren aurka eta gure provintziako hitzarmenen defentsan gaur greba egun hortan gaude ba horren defentsan.
16: Oi! Belarra larretik beira, beko titira eta tira eta tira eta osnea mozira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza eterra dala. Maala, maala, produktu naturala.
23: Zer gertatzen zaizu?
24: Ezin dudala maleta itxi.
23: Baina nola itxiko da? Ontzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
24: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
23: Ez da dena sartuko. Ilusio que llegue dago hor.
25: Aurten, Ontzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
23: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
25: Ontze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
26: Euskadi Irratia.
0: Afrika ekialdean muturreko eguraldiak eragindako galerak jasaten ari dira nekazariak. Gehiegizko euriteen ondoren lehortea arto uztak suntzitzen edo txikitzen ari da uztailan. Hala ere, emakume nekazari txikiak egokitzapen estrategia garatzeko antolatzen ari dira eta itxaropena bizi berritzen ari da. Kenyako Ninyanja eskualdean ibili da Oskar Epelde ITB-ko kazetaria.
27: Apirilean euri asko egin zuen eta bapatean lehortaldia etorri da, elikagaiak heldu baino lehen. Arto uztak eskasak izango dira. Hemengo baserritarrek bertako haziak eta ongarri naturalak erabiltzen dituzte lurra elikatzeko. Eta horri esker jasoko omen dute zerbait, ura urrutiegi ez dutenek. Lehorte garaiei erresistenteak diren haziak erabiltzen dituzte lehenik. Klima justiziaren alde dihardute berez, orekak apurtzen dituzten eraginak eta interesak baztertuz, eta adimena zorrozten ari dira, taldeka antolatuta. Krisiari aurregiteko estrategiak hobetuz. Tokiko janari kooperatibak sortu dituzte bertako merkatuak atxikitzeko. Onura handiak ekarri dizkiete ekoizlei. Haziak ere elkartrukatzen dituzte. Elkartasunaren bitartez, emakume baserritaron eredu honek nekazaritza sustengarriarekiko itxaropena elikatzen du. Beste estrategia bat, taldeen aurrezkia edo table banking garatzea da. Horretarako hezitzaileen heziketa ari dira lantzen. Elkarrekin ikasten dute euren haziak bezala euren dirua kudeatzen eta elkarrekin eraikitzen dute euren ahalmena.
28: Gives them the power to control how they want their money to be used. It gives them the power to determine the interest. It gives them the power to grow the way they want to grow.
27: Emakume baserritarron eskubideak suspertzea dute helburu jakina. Klima aldaketari erantzuteko egiten duten lanaren garrantzia ez baita kontuan hartzen munduan eta hori da salatzen dutena.
29: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
30: Bertako igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak kirol informazioa babesten du.
0: Kiroletan futbola beste behin Andoni Urbistondo. Erabakita geratu da munduko futbol txapelketako finala.
1: Bai, Bart Argentinak bigarren txartela eskuratu delako, bat eta bi menderatu zituzten alizelesteek Inglaterra, epikatik dosi ugari izan zituen neurketan, izan ere, bat eta hutsa horretu ziren Britenerek Gordonen golarekin, baina Ego Amerikarek buelta mantzioten partidari ondarrean, laurogeita amabigaren minutuan, bi gol sartuz, Enzo Fernandez eta Lautaro izan ziren goleatzaileak, Leo Messi, nola ez, asistentziak eman zituenak. Argentinak txapelketa osoan, bihotza eta lehiakortasun handia erakutsi du une kritikoetan, eta atzo ere buelta ematea lortu zuen, igandean jokatuko da final handi hori, gaueko bederatzietan Espainia, Argentina. Euskal Herriko aktualitateari dagokionez esan, martxan direla dagoeneko Athletic, Eibar eta Alaves, eta gorekin godiola aurre denboraldiari Realak. Athleticeko Irene Ogiza eta Alaveseko Helene Biles entzun behar ditugu urren ez urren.
4: Konfiantza zue dekogule hor tabla goien egoteko talie dekogule, baina bueno, Eibar dugu aurre denboraldi ona lehengo, pasaren urtien aurre denboraldia ez da izan izen oso oso ona, eta ba bueno, kostabiakun lehengo garaipen hori lortzie. Orduen bueno, ointxe arreta ipiniko dugu aurre denboraldi honetan, ba lan handi zeitie eta hortik aurrera ba begituko dugu.
5: Ilusio eta motivazio kistena dakeo hasteko, jende berri ezautu, denboraldi berriekin hasi, kategoria berriak, ilusio asko dakeo gira esan.
1: Kirin dolaritzen amaigarren etapa korretuko da gaur, turrea, mainiko zirkuituan hasi eta Chalon Sursaon irien amaitu, eunde irurogeita emeretzi kilometro eskaz, esprinteretzeko egokia da etapa, bidean laugarren mailako iru mendate badaudere. Atzoko etapa, Soren Warren zikio norbigarra girazi zuen, etzen aldaketarek izan zelkapen nagusian, eta ordiziako klasika ere aurkeztu zuten, eunda irugarren ekitaldia izango da, protur mailako lau taldeariko dira, Josean Etxezortu antolatzaile taldeko kidea zirkuituaz.
7: Lehengo urten aldaketa txiki bat ingendun, hasi ginen gaintza iotzen, ez da puntua garrie, baina, bueno, dauke bere gauza iotzea, eta sobre todo geistea, etxera oso tekniko eta azkarra da, eta gusto bintzitza egun, eta urten ba, berdin, zirkuito berdinekin jarraitu behar.
1: Pilotan, Andra Maizuriaren torneo aurkezu zuten atzo, eta jarduneko txapeldunek bigarrenez nagusi izateko aukera izango dute. Elkarrekin ariko baitira, berriro, Larra Zabal eta Mari Eskurrena. Larra Zabal.
8: Ba, ilusio handia, ez? Pasaren urtean irabazi nuen, kriston txapelketa egin nuen, nik uste jonekin ba, asko disfrutatzen dut txapelketak, eta bueno, espero du, ba, berdin egitea, ez? Bi partidu onak ateratzea, eta dugun, ba, hori, irabaztea, eta abez egiten dugun.
1: Eta finala gaur zestan, Markinako Unian, herri horretako Gran Slamean, emakumezkoetan Elai Arai ariko dira Lur eta Alizeren orka, eta gizonezkoetan Erkiaga Atain Txanika Salegi izan dira kantxaratuko direne bikoteak. Eskubaloian berri bikaina Maria Zalduaren zat, Gerrera Siberdrola Ligako jokalari onena MVP-a izendatu baitute horietara, Zaldua Kanari handiko rokasa taldean jokatzen ari da, Maitan Etxeberria Lezoarra ere eskuin egaleko onena izendatu dute, zazpiko onenean, eta golfaren zat kikutxiki bat, lehen kirola horrapena bukatu horretik, gaur hasiko baita urteko azken meiorra British Opena. John Ram Barrikara goizeko amaiketan ekingo dio lehen jardunaldiari, 144. ekitaldia izango da.
9: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioan eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
11: Goizeko zazpiterriak dira egunen guztioi. Eta ordonetan 21 gradu ditugu Bilbon eta Baionan, 19 Donostian eta Iruñan, eta freskoxeago esango dugu nolabait esateagatik Gasteizen 16 gradu ditugu.
12: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa, beti hurbil.
11: Ja, so dezagun eguraldiren iragarpena Euskalmeten Naiara Barredoren eskutik.
14: Gaur temperatura beste apur bat jaitsiko da eta beroenak 25, 26 graduren bueltan ibiliko dira kostaldean, eta 28 eta 30 gradu artean barnealdean. Araba hegoaldean aldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean berriz bero handiago egingo du eta 30 graduak gaindituko dira oraindik. Zerua tarteka lainotuta agertuko da batez ere goizean eta ondoren arratsalde iluntzetik aurrera eta une horietan euri pixka bat egin lezake iparraldean. Hala ere, ez du denean bustiko, leku gehienetan ateri utziko dio eta egunaren erdialdeko orduetan gainera giro nahiko argia nagusituko da. Bestalde, gaur haizea ere aipagarri izango da. Arratsaldean dezente zakartuko da barnealdean gehien bat eta bertan giroa freskatzen lagunduko du. Beraz, gaur pixkanaka bada ere, temperaturak beheranzko joerarekin jarraituko du eta tarteka zerua lainotuta agertuko da.
2: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
6: Lakin dezagun errepidetan eragozpenik baute dagoen, Ramos Sánchez?
10: Ba, azken egunetako oso antzeko egoera Imanol, orain ere ez dago eragozpenik, istriburik ere ez, trafiko arduradunek esan diguten.
6: Ba, ala hobe, errepasatu ditzagun jarraian eguneko lerroburu nagusiak Marijo Garmendia eta Itxaso Guri diren eskutik, Dolua eta Samina erronkarin 29 urteko emakume bat eta haren 11 eta 7 urteko bi semeak hildira ezka ibaian irota.
13: Bainurako ohiko tokian udalerriko presa inguruan gertatu da ez beharra, arratsaldeko lauterdiak pasata bertatik paseoan zebilen bizilagun batek ikusi ditu gorpuak urgainean eta ark emandu abitua larrialdi zerbitzuak bertaratu dira suhiltzaileak eta helikopteroa barne, baina ezin izan dituzte suspertu, guardia zibilak ikerketa abiatu du ez beharraren nondik norakoak argitzeko eta erronkariko udalak hiru eguneko dolua ezarri du herrian.
6: Euskadik urtean 250 milioi euro gehiago jasoko ditu Espainiako gobernuaren partetik mendekotasun arreta finantzatzeko gastuen 150 ordainduko du Espainiak.
0: Mendekotasun arreta tartean eguneko zentroak edo telelaguntza bezalako zerbitzuak finantzatzeko Espainiako gobernuak orain arte baino 176 diru gehiago ordainduko dio Euskadiri. Aurten 280 milioi eurotik gora eta datorren urtean 407 milioi. Noel Danju, Jaurlaritzako Ogasun Sailburuaren ustetan ondo blindatutako akordioa da, autogobernua sendotzen duena.
6: Ipar Euskal Herrian ere legezkoa izango da eutanasia aurrerantzean Frantzeko Asamblea Nazionalak heriotza lagundurako legea onartu eta gero.
13: Senatuak bi aldiz atzera bota eta gero eutanasia legeztatu dute Frantzian, legeak adierazten du 18 urtetik gorako frantziarrek edo bertan bizi direnek eskatu ahalko dutela, baina ezinbestekoa izango da bere nahia adierazteko gai izatea eta gaixotasun sendaezin baten ondorioz sufrimendurik jasan ezinena pairatzea. Senatuan argi berdea jasota Konstituzio Kontseiluak du orain azken hitza.
6: Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak epaia argitaratuko du gaur Espainiako gobernuaren amnistia legeari buruz, Puigdemonten etorkizuna argitzeko gakoa izango da eta Kataluniako prozesari loturik gelditzen den azken auzi biretako bat da.
0: Bi auzi aurre judizial dira, batetik Luxemburgoko gorteak ebatzi behar du prozesaren gastoi lotuta Puigdemont eta Mas presidente hoiek ardura ote duten erreferenduma funts publikoekin finantziatzeagatik. Bestetik argitu beharko du terrorismoa egotzi zaienen delituak ahazteak bat ote egiten ote duen arau europarrekin. Epai hau giltzarri izango da Puigdemontek jarritako babes errekurtsoa argitzeko. Behin epai hau jakinda Madrilen erabaki beharko dute amnistia aplikatzen ote dioten ala ez.
6: Eta Baionan ezkilak jo eta udaletxeko balkoitik iriko giltzak jaurtitzarekin batera hasi dira bestak.
13: Milaka festazale gerturatu dira Baionako askatasun plazara Leon Erregea Baionako jaien maskotan noiz esnatuko zain. Kantuz eman diote ongi etorria Pantxoa eta Peiok. Gaur bigarren egunean aurre eta etxeko txikienak izango dira protagonista.
6: Eta Oliver Laxe zine zuzendari ospetsua Donostiako Tabakaleran izango da gaur berake sortutako arte instalakuntza aurkezteko Manu Etxe sortu.
15: Arrasto handia utzi du Oliver Laxeren Sirat filmak. Marokora Rafe batera bera labaren bila doan aitaren filmak entzuen inor epel utzi. Zinera joandakoak bi taldetan banatu ziren, filmarekin maitemindu zirenak edo aserre atera zirenak. Begoina del Teso utzi zigun, bere impresioa Sirati buruz.
17: Oliver Lasek egiten duen sinema ainda haundi, ainda mistikoa, ainda ezberdina eta ainda haundikoa den jende asko eta bide asko nahi zuten urrezko palmogia izatea.
15: Ez zuen lortu urrezko palmorerik Lasek, baina filmaren arrastoak luze iraundu. Bi adibide, abuztu amaieran Donostiako Dance Festivalera etorriko da Sirat filmerako musika sortu zuen Candin Ray. Eta gainera Donostiako Tabakaleran Oliver Lasek jarritako arte instalakuntza duzue ikusgai. Izenburu bitxia duena, egintzazue dantza inork ikusiko espazintuzte bezala. Gaur zuzendaria bera etorriko da, eta uda osoan izango duzu erakusketa ikusgai Donostiako Tabakaleran.

0: Ikerbasquek zientziarako euskal fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
1: Zuge pozoitxuek eraso nola egiten duten filmatu dute lehen aldiz abiadura azkarrean eta hiru dimentsiotan eta ikusi dute oso azkarrak direla beren harrapekinei hozka egiten. Badago ezberdintasunik zuge motaren arabera. Zuge gorriak dira azkarrenak eraso egin eta hozka egiten. Espezietako batzuek 22 milisegundoan egiten dute erasoa. 700 metro segundoko baino abiadura azkarragoan. Lehenik harrapakinari letaginak ondo sartu eta ondoren isuriko diete pozoia letaginen bitartez. Zugeetan kobrak esate batera mantxu hurbildu eta hainbat alditan egiten die hozka pozoia sartzeko. Pozoirik gabeko zuge letagindunek berriz, hozka egitearekin batera burua ezker eskuin mugituta egiten diote zauria harrapakinari. Ikerketak erakutsi du, zuge gorri eta zuge espezie bakoitzak duela eraso egiteko modu berezia. Baina guztiak direla oso oso azkarrak, gu begia kliskatzen baino askoz azkarragoak.
2: Zaiak direla entzuten bada ere, haien ahalmena infinitua da. Bekamen, matematika aplikatuan ikertzen duen Euskal Zentroan, etorkizuneko matematikak idazten dihardugu egunero. Iker Basque eta Bekam, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saia, Eusko Jaurlaritza.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai,
3: bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
5: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
6: 20%-ko deskontua arrandegi guztian. Uztailak 17 eta 18 bakarrik. Euskadiko eta Kantabriako BM supermerkatuetan. Kontsultatu baldintzak dendan. BM supermerkatuak, freskoa gurea.
7: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Euskadi Irratia.
10: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.
11: Egiak landa eremuan ipinita, herribideak eta baserri bideak izpidera ekarri dituzte, eta azpimarratu ondare diren bide horiek udal inventarioetan duten garrantzia. Eta digitalizazioa herri txikiai premiazko erronka zaiela nabarmentzeko ikastaro hauxe antolatu dute, etxerainoko zuntz optikoa telelana eta aukera berriak herri txikietan eta landa eremuan, eta sun guztiak bildu ditu Jesus Artetxelakideak.
12: Betidanikoak espadira, bai aspaldi aspaldikoak eta zaindu beharrekoak herri eta baserri bideak. On Jose Miguel Barandieran zenak ere ondaretzat zituen. Guillermo Ruiz de Erentxun, sendo enpresako arduraduna.
13: Bideek, herribideek, izen dire, betia Barandiaran egizate ban moduen, edon nundik edon nora alizeteko juetia, landa ere muen. Hauzuneek, baserriek, herrire bajetako, danak, onartzen dugun berez, horre bideek, dauzela libre ondo zain jute, baina gaur egunien aldaketa guztiz aldatu da. Baserritar gitxi geratzen dira profesionala eta kaletarra gero tangez jau geratzen dabe landa ere muga. Baina herribideek libre egon behar dire alizeteko jarretu horrek loturak mantentzen. Edo nondik, edo nora alizeteko jotia.
12: Nola jakin zeintzok diren herribideak eta zeintzok bide pribatuak? Inventario zehatzak egiteko badira hainbat baliabide.
13: Metodologia bat osatu dugu urtiekaz eta sorionez badeko tresna batzuk oso onak. Ego 1923 topografok eskuz enjetakoak, euren kuadernuak, gero kartografia ofizialak, vuelo americano, orto argazkiak, sekuentzia osue, katastro historikoa, katastro garukue, lekukuek, eta irakurketa geografiko bat baki guaiten, eta horregaz, inventario. Inventario da, ondare publikoen ondo bermatzen duzkune betirako zer dan da zer ez dan. Eta horre, ondo betezkero, betiko deko seguridade hori.
12: Liskarrak eta eztabaidak nahi baino gehiagotan izaten dira herri bideak direla eta ez direla haien jabetzaz.
13: Gu zoritzarrez sarri entzuten dugu, sarri. Ez hemen ez da biderik egon sekula. Edo hau nire aitzenetako bidie da. Edo nire txitzenetako bidie da. Ez parkatu. Ez da zure aitzitze. Hau iruren lauren urte dekoz da inmemoriala. Eta dator eta badakigu. Zuraitxe edo aitxe ibana, izen zan bidea zabaldu, hobetu euren erabilerako, baina bidea horretik eguen.
12: Auzolanaren garrantzia herri bideak egiteko. Auzolanean egiten ziren lehen, baina ez borondatez, derrigorrean baizik.
13: Ba bideek guretzako beste horren besteku da, eta sagrau ikizen dire beti, auzolanien. Auzolanien ez gaur egunien eguletzen dugu moduen, dano voluntariz zaitzen dugune, ez. Derrigorrezkue. Etxe bakoitzako amala urtetik gorako mutil bat, amala urtetik gorako, derrigortute, zapato goizien, pare bat egunien, biharrien jutien, bide konputzeko, behartute.
12: Beti izan da mesede handikoa, herribidea baserri ondoan izatea, zer naitarako ere.
13: Lehen, ongitzi arte, bidie baserrin onduan elkitzi izan privilegio bat, baserri aberatzak. Baserri pobriek, basora, mendire, maldat erditik gora. Baserri aberatzak, bidie, onduen. Ondo garbi, ondo mantenduten.
12: Bitxekeria bat, eta bide batez, geure hitzen jabe eta jakitun egon gaitezen. Andabideak eta zordanbideak.
13: Andabideak, Gipuzkoen be hilbideak, gorpuzbideak, horre bai izen dira sagrauek, eta handi mantentzen dira. Gorpuak eroteko, gurutze pasetan dan lekutik zordana sortzen den. Zordana. Euskeraz entzuten dugunean hori zordan bidea da, da libre egon biko da. Zordan bide, literalki, erderaz da, kamino de servidumbre. Kamino de servidumbre da, pribau. Baina bera nahi da, baina esatia da, bide publiko dana. Eta da, pasetako, baina danontzako, amen, gurutze pasetan dan lekutik zordana sortzen da, betiko. Bueno, da kuriosidade bat, ze gaur egunean, ez goio zorra gezina.
12: Ondorengo esaldia entzun dugu uda ikastaroaren amaieran. Herribideak ondo zaintzeko modu bakarra haiek ondo erabiltzea da. Herri txikiak eta landa eremua herritarrei erakargarri egin nahi badizkiegu, digitalizazioa ezin dugu alde batera utzi. Nahita ez da beharrezkoa, ez da aukera bat. Oian Hautaegi, Bikontek, enpresako kidea.
4: Ba orain 21. mendean zer ditugu? Errepide digitalak. Einen behar ditugu. Ez balima ditugu, orduan zegertatuko da. Zerbitzu horiek hirietan emango dira, baina landa ingurunean ez dira emango. Orduan, eske ez da aukera bat. Landa ingurunea mantendu nahi balima dugu, ez da bakarrik neurri bat. Neurri asko izan behar dira. Etxe bizitzak egon behar dira, infrastruktura zaizte, baina digitalizazio ez balima dugu, nola mantenduko ditugu gure biztanleria. Osa, gaur egun ia dena digitalizazioaren bidez etortzen zaigu. Informazio guztia, aizetasunerako aukerak, telebista, bueno, gauza asko, osa, ez da aukera bat, ez?
12: Banda zabaleko zuntz optiko ultraazkarra landa eremuetara eramateko 2015eko Gipuzkoarako plan estrategikoaren barruan bi programa ezarri ziren. Landa Gipuzkoa Plus eta agenda digitala deritzotenak.
4: Plan estrategiko horretan argi definitu zen Gipuzkoa lurralde lehiakor bat izan zedin, bueno, ba orekatuta egon behartzun eta olako impulso bat eman behar zela. Eta orduan estrategi horren barruan instituzionalki bi ekimen berezi sortu ziren olako digitalizazioarekin zerikusia zutena bat. Landa Gipuzkoa Plus programa eta agenda digitala. Ez, agenda digitala zen olako beharrak definitzen zitun agenda digitala. Eta Landa Gipuzkoa Plus izan zen programa non olako programak edo azpiegiturak bultzatuko zituen programa non dirua zegoen, ez.
12: Gipuzkoan behintzat eta banda zabala sustatzeko programa horiei esker, zuntz optikoa ia bazter guztietara heldu da, eta horrek albidetu du herri txikietan gainerako zerbitzu asko izatea. Horrela, milaka herritarri, hiri eremuetako herritarrei pareko konektibitate aukera eman zai.
10: Uda ikastaroak Euskadi Irratia, Euskal Herriko Unibertsitatea.
14: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara, jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
15: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
16: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
9: Euskadi Irratia.
11: Bidak errepasatzeko tarteare hartu behar dugu faktorian.
7: Laboral Kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
11: Eta abiatzeko loaz hitz egin behar dugu, loaz eta beroaz. Gaueko beroaren eraginez pertsonok 56 ordu galtzen ditugulako urtean, nik esango nuke nire kasuan askoz gehiago direla.
17: Baina ez da beroaren gatik bakarrik izango.
11: Batez ere beroagatik.
17: Beroaren gatik ere bai.
11: Bai, hori da. Galtzen ditugun lorduen 110 klima aldaketaren erruz. Galdutako lordua komen dira, naiz agerkarian topatu dugu albistea.
17: Hori dio bai Climate Central erakundeak egindako ikerketa batek, munduko 1328 hiritan egindu azterketa, eta horixe atera duen emaitza nagusia, gauez bero egiteak baduela ondoriorik eta ez direla gainera batere onak gure osasunaren zat. Azterketa nola eginduten, banonbait aukeratutako hirietan gaur egun gauez dituzten temperaturak eta jendearen lo ohiturak aztertu dituzte eta estimazioak egin dituzte. Beroketa globalik ezpalego nolakoa litzateken egoera. Azterketaren arabera, 2020 eta 2025 artean galdutako lorduen 110 beroketa efektuaren gatik galdu ditugu. 1970-ko hamarkadatik ona bikoiztu eginda gainera galdutako lorduen kopurua. Ikerketak ohartarazi du larriak direla ondorioak, lo faltak eragina baitu gure buruko osasunean, estresa eta nekea areagotzen dituelako eta konzentratzeko gaitasunari ere eragiten diola. Bereziki zaurgarriak, adineko personak, haur txikiak, haurdun dauden emakumeak eta diru sarrera urriak dituzten personak dira. Ez dutelako baliabiderik gaueko beroari aurre egiteko. Zonaldeka berriz, Ekialde Hurbilean eta Latinoamerikan antzeman dituzte, lorduen galera handienak, Kolombian eta Mexikon, esate batera, zenbait iritan, 93 ordu, lo ordu ere galtze dituzte urtean herritarrek.
11: Beste azterketa bat ere albiste, oraingoan gure poltsikoei begira, familien gastuari buruz Eustatek egin duen azterketari erreparatu diote gaur garaketa deiak.
18: Bai, hori da, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan iaztik ona 107 igo da euskal familiek bataz beste gastatu dutena. Kopurua zehazten hasita 38.825 euro zehatz gastatu zuen bataz beste euskal familia batek iaz. Zertan, ba batez ere etxe bizitzan. Horrek biltzen dituelak ditu ura, argindarra, gasa eta beste erregaiak, hau da etxearen mantenurako gastuak. Etxearekin zerikusia duten gastuek herena 135 batzen dute, baina hala ere deigarria da baita ere Eustatek, Euskal Estatistika Institutuak egindako azterketa honek utzi duen beste datu hau, garraioari zuzendutako partida azi egin dela 130. Lur
9: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik, Maialen Uarte.
19: Hiru pertsona hil dira itota erronkari neska ibaian. Guardia Zibilak jakinarazi duenez, 29 urteko emakume bat eta haren bi ume adingabeak dira hildakoak. Arratsaldeko 5:20 gutxi aldera gertatu zen ezbeharra eta Guardia Zibilaz gain Nafarroko suhiltzaileak eta osasun langileak ere bertaratu ziren, baina ezin izan dituzte suspertu. Poliziak adierazi du ikerketa abiatu dutela zer gertatu den argitzeko eta diligentziak zabalik daudela oraindik. Udalak ohar bat zabaldu du eta babesa eskaini die hildako lagunen familia eta senideei hiru eguneko dolualdia ere ezarri du. Uda hasi zenetik ez dira itota hildiren bakarrak gurean, pasaden hilean 49 urteko emakume bat hilda aurkitu zuten Iruñeko Arantzadi udal instalazioetako igerileku batean eta Uharteko Dorraburu presaren inguruetan beste pertsona bat arga ibaian. Ez behar lazgarri eta ulergaitzak izaten ditugu maizegi eta Tamalez Uztailaren 16 honetan ere horiei begira jarrita abiatu behar dugu albiste kontakizuna. Egunon guztioi Euskal Herri Irratian gertuko albisteak ditugu kontagai eta egunero bezala ordu honetan kaleko giroari erreparatuko diogu. Giroa argia izanen da ordu gehienetan, baina ipar partean tarteka behodeiak ere izanen dira, bereziki goizen eta iluntzean. Une horietan sirimiria ere egin dezake zenbait unetan. Norabide aldakorreko haize aula ibiliko da gaur eta arratsaldean ipar mendebaldekoa finkatuko da, tarteka bizi ere sumatuko dugu. Iruñean une hauetan goizeko 8ak izateko 8 minutu geratzen direnean 21 gradu ditugu eta gaur 37ra iritsiko omen da termometroa.
9: Iruñerria goizetik.
20: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora!
21: Hain goian gaude, desentur gordailua jarriko dugula abian.
20: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
22: Optika Joaquin Alforja, begiz-begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquin Alforja.
19: Iruñeko udal taldea entzun genuen atzo, San Fermin jaien inguruko balantzea egiten, udalak dio San Ferminako songi joan direla, beroak eragindako aldaketa zenbaitera izan direla, eta okerrena, salatutako 28 eraso matxistak izan direla. 1,5 milioi pertsona inguruk parte hartu dute hirian antolatutako ekitaldietan. Joseba Sirun alkatea.
23: Ordutegiak aldatu dira behar izan denean, aurrentzako jarduera batzuk bertan behera utzi dira hitza gutxiko espazioetan, hala nola askatasunaren plaza, eta prebentzio neurriak hartu dira. Besteak beste, su artifizialen aurretik zidadelako luanarroak gauez ureztatzea. Herritarren gaitasuna ulertzeko afera hauek eskertu nahi ditut.
19: Hasiera honekin batera prentzaurrekoan izan dira Zaloa Basabe berdintasun teknikaria, Endika Alonso segurtasunekoa eta Maider Beloki kulturakoa. Beloki gain zuzen nabarmendu du Gazteluko plazako kontzertuek 170.000 pertsona bildu dituztela 2025ean baino 4.000 gehiago.
24: 2026ko San Ferminetako kultura programazioak berriro ere berretsi du udalak sustatzen duen jai eredua. Doakoa, anitza, parte hartzailea eta auzoetara hedatua den kultura eskaintza. Jaietako 9 egunetan jendetza handia bildu du duena. Musikaren alorrean OGT Kalor, Koma, Jofe, La Mala Pekora eta Sedientos de Cumbiaren kontzertuak izan dira jendetsuenak.
19: Jaietan izandako sexu erasoi dagokienez, 28 salaketa daude sexu eraso horiengatik, gehienak ukituengatik eta 21 pertsona atxilotu dituzte delitu horiek egotzita, bi bortxaketa eta beste saiakera bat ere izan dira. Zaloa Basabe.
25: Egia da, ukitze kasuak horiek bai igo direla gehiago konparatzen bali maitu goiezko datuekin, baina nik uste dut denik bintzat egiten duen horren gainuko irakurketa da hain zuzen ere sensibilizazio handia dagoela, ez eban da desnormalizazio prozesu bat, eta nik uste dut horren ondorioz edozen ukitze ematen dolarik salatu egiten da. Eta
19: festetan aurtengo nobedaden artean arrakasta handia izan duen txupinazo txikia izan da, aurrak erdigunean jarri eta euren eskaerei kasu egindako ekimena izan da, haiek ere parte hartu dezaten festan, eta ez bakarrik kanpotik baita partaide izan da ere.
25: izan zela aurren eskaera bat, beraiek aurren mailan espreski proposatu ziguten, ba bueno, beraiek ere nahi zutela espazio horretaz ba bueno, gozatzea, ze normalean ohiko txupinazuan ez dira aurrak egoten, eta guretzat oso bueno, oso lanketa interesgarria izateaz gain, gero ere ikusi dugu egun horretan proiektatu den Iruñeko irudia oso potentea dela, oso alaia dela, eta mantendu nahi dugu, bueno, aurrak lelerroan egonda.
19: San Ferminetan aurkezutako salaketen kopuruak 116 egin du bera, 2025eko datuekin alderatuta, iaz 1304 salaketa jarri zituzten, aurten 1081 izan dira. Ebasketak dira oraindik ere salatutako delitu nagusiak, bi salaketatik bat arrazoi horren ondorio izan da. Endika Alonso.
0: Zesta hauetan, lasaitasuna nabarmena izan da. Eta horrekin lotuta, guretzat oso importantea dena, bi aspektu nabarmendu nahiko genituzke. Batetik, salaketen jeitxiera, 116 izan dela, baina, alatu guztiz ere, atxiloketen kopurua 119 igo da. Horri, eraginkortasuna besterik ezin diogu deitu.
19: Mugimendu feministako kideak mintzatu ziren atzo Euskal Herri Irratian, haiek ezin dute balantze positiborik egin, bi bortxaketa, beste saiakera bat, eta ukituak jazarpenak eta irainak egon direlako. Oraindik ez dira jaiparekideak, Iratxe Alvarez.
1: Galdera hau egingo niek gizonezkoei, ez? Zer behar duten edo zeri ari direa itxoiten gu jai parikide batzutaz disfrutatzeko aukera izateko. Azkenean izan ditugun eraso guzti hoietan guretzako oso agerikoa da zenbat intentsitate basuko erasoak egon diren, ez? Nola ema?
19: Eta Caritasek ere egin du tombolaren txartel salmentaren balantzea, iaz baino boleto gutxiago saldu dituzte, 110 gutxiago, eta diote beroaldiaren eta leku aldaketaren ondorioengatik izan daitekeela hori. Prest zituzten txartelen 167 saltzea lortu dute, hori bai. 150 voluntario aritu dira, eta hemendik aurrera sariak baluarteko erakusketa aretoan jasotzen alko dira abuztuaren 14 arte.
9: Iruñerria goizetik.
2: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
3: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
5: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain naiz hizkuntza irakaslea.
2: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
19: Argentina sailkatu da munduko gizonezkoen futbol kopako finalerako emaitza iraulita, 1-2 irabazi du Ingalaterraren kontra eta merezita egin du aurrera, ez du etxi, eta azken unean sartu ditu golak 85 eta 92. Minutuetan. Espainiaren aurka jokatuko du igandean, Iruñak pantaila erraldoiak izanen ditu norgehiagoka hori ikusi alizateko. Joseba Siron alkatea.
0: Ez gaude jada San Ferminetan, eta beraz ez dago problemarik jartzeko eta erdigunera ekartzeko gainera. Hau problemarik, esan da nuen bezala.
19: Gazteluko plazan jarriko dituzte pantaila erraldoi horiek, 4 izanen dira, EH Bilduko arra plazaratu du esanez, ez duela erabakia konpartitzen, ez baita euren ordezkaritza futbol zelaian ariko dena, baina 27 zinegotzietatik 17 eskatu dutela, eta hartara bide emanen diotela eskaerari, UPN, PSN, PP eta zurekin alderdien eskaera izan da. Eta gaur planik ez baduzue oraindik, arratsaldeko azken orduan, doinu hauek izanen dituzue Zaldizuriaren kontzertu sortaren barruan. Las Jirafas banda argentinarra izanen da, arratsaldeko 8:00 aurrera diogunez Zaldizuriaren txokoan. Eta gu haien musikarekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara.

0: goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Guztioi, Samina Erronkarin, ama bat eta haren 11 eta 7 urteko semeak hildira Ezka ibaian itota. Bainurako ohikoa den tokian gertatu da ezbeharra, bizilagun batek abisua eman eta larrialdi zerbitzuak, suhiltzaileak, helikopteroa ere bertaratu dira, baina ezin izan dituzte suspertu, Guardia Zibilari da kasua ikertzen eta Erronkariko udalak 3 eguneko dolua ezarri. Albistegian xehetasunak, baina bestelako albistak ere badira. Itxaso Guridi, egunon.
2: Egunon, Imanol.
1: Espainiako gobernuak finantzatuko ditu aurrerantzean erkidegoetako mendekotasun politiken erdia. Eta horrek esan nahi du Euskal Autonomia erkidegoaren kasuan Espainiako gobernuak 100/166 gehiago bideratuko duela.
2: Aurten 280 milioi eurotik gora izango dira eta datorren urtean 407 milioi. Noel Danju Eusko Jaurlaritzako ogasun sailburuak azaldu duenez ondo blindatutako akordioa da eta Espainian etor kizunean hartzen diren erabakiek edo lege aldaketek ez dute baldintzatuko.
3: Mendekotasunaren finantzaketa osagarria ez da izaera klinikoko gaiotza. Milaka familien ongizateari, gure babes sozialeko sistemaren sendotasunari eta arreta ereduaren epe luzeko jasangarritasunari

0: Senatuak bi aldiz atzera bota eta gero eutanasia legeztatu dute Frantzian. Legeak adierazten du 18 urtetik gorako frantziarrek edo bertan bizi direnek eskatu ahalko dutela, baina ezinbestekoa izango da bere nahi adierazteko gai izatea eta gaixotasun senda ezin baten ondorioz sufrimendurik jasan ezinena pairatzea. Oliver Farloni legea bultzatu duen diputatua pozik agertu da.
1: La France est fidèle à elle-même en défendant ses principes.
0: Senatuan argi berdea jasota Konstituzio Kontseiluak du orain azken hitza.
2: Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak epaia argitaratuko du gaur Espainiako gobernuaren amnistia legeari buruz. Kataluniako prozesari loturik gelditzen den azken auzibidetako bat da eta giltzarria Puigdemonten etorkizuna argitzeko.
0: Bi auzi aurre judizial dira, batetik Luxemburgoko gorteak ebatzi beharko du prozesaren gastuei lotuta Puigdemont eta Mas presidente hoiek ardura ote duten erreferenduma funts publikoekin finantzatzeagatik. Bestetik argitu beharko du terrorismo egotzi zaienen delituak azteak bat egite ote duen arau europarrekin. Epai hau giltzarri izango da Puigdemontek jarritako babes errekurtso argitzeko. Behin epai hau jakinda Madrilen erabaki beharko dute amnistia aplikatzen ote dioten ala ez.
2: Epaitegi lotuta esango dizuegu Juan Carlos Benito Butrón Ochoa hartuko duela Euskadiko Auzitegi Nagusiko lan arloko aretoko presidente kargua hiru agintaldi bete dituen Garbine Biurruni lekukoa hartuta. Eta Bilbo utxik dauden etxe bizitzei urteko metro kuadroko 10 euroko kanona aplikatuko dien Euskal Autonomia Erkidegoko lehen hiriburua izango da.
0: Datorren urtetik aurrera aplikatuko da Azpeitian jada indarrean den kanona, dagoeneko hasi dira hori albidetuko duen udal ordenantza izapidetzen.
2: Eta Baionan hasi dira hiriko bestak.
3: Jan Andereak, Pio Espitan eta Pantxo Eterren.
2: Zue besten hasiera ekitaldian Pantxo eta Peiok Michel Dukorekin batera kantuan jarri dute udaletxe plaza, bostak jotzearekin batera herriko etxeko balkoira agertu da Leon Erregea, eta telebista aurkezle, idazle eta sukaldari banak plazara bota dituzte hiriko giltzak. Ordubete beranduago arratsaleko seietan eman zieten hasiera beste alternatiboei, aniztasuna aldarrikatu dute, eta berriki sortu den Ipar Euskal Herriko Asamblada Transmari Boioak izan du beste alternatibo hori irekitzearen ardura. Gaur umeen eguna dute Lapurdiko hiriburuan, besteak beste danborra da egingo dute eta baita entzierro txikia. Berarekin ala ere beste ospakizun bat, uztailak 16 dituelako, Carmen eguna da, arrantzaleen eta itsas emakume eta itsaskizonen eguna, eta egunaren aitzakian hainbat ekitaldi eta omenaldi egingo dira gurean Xuban Garmendia.
4: Euskal kostaldeko eta baita barnealdeko hainbat eta hainbat herri ari dira Carmengo jaiak ospatzen, eta gaur arrantzaleen egun handian kostaldeko beste herri batzuetan ere izango dira haien omenezko mezak eta itsas prozesioak. Horien artean Orio, Elantxobe, Ondarroa, Trintxerpe, Mutriku edota Hondarribia. Donostiako udalak ere arrantzale zaharrei omenaldia egingo die goizeko 10:30 eta ondoren 11:00 hasiko da itsas prozesioa. Portuko jaiei ere gaur emango zaie hasiera Aita Mariri Lore eskaintza eginez eta gauean Latxama eta La Jodederaren kontzertuekin. Eta Santurtzin ere jaien azken asteburuaren aurretik gaur ospatuko da herriko egun handia. Arratsaldeko 5:30 herri agintariei harrera egingo zaie udaletxean eta ondoren abiatuko da kaitik itsas prozesioa ETB baten zuzenean jarraitzeko aukera egongo dena.
2: Andoni Orbizon da, egunon.
5: Egunon, Imanol.
2: Erabakita geratu dela, munduko futbol txapelketaren final hori.
5: Bai, Argentina izango da Espainiaren aurkari igandeko final handian, albizelesteek bat eta bi menderatu baitzuten atzuen galatera, ikusgarriago Amerikaren bihotza, kemena eta lehiakortasuna, eta nolaz, Leo Messi lehiaren daren maizutasuna, eta turran, amaigarren etapa gaur, mainiko zirkuitu ezagunen hasiko da, esprintean erabakitzeko munduko etapa da.
6: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
2: Errepidan, Ramon Sánchez, zebalda, kontuan hartu beharrekorik?
7: Ba, berdin segitzen dugu, bat eragozpeni gabe, ez da istriburi gabe, ez da arazurik ere gure hiriburuetako sarrera irteretan.
2: Hori bai, adi Renfe, Gipuzkoako aldirietako tren erabiltzaileak, Tolosa eta Bilabona zizurkilgo geltokien artean zerbitzua etenda dagoelako, arrapatz.

0: baten ondorioz, Renfek jakinara ziduenez, autobus bidezko garraioa alternatiboa ezarri da bidaiarien mugikortasuna bermatzeko.
1: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
0: Jaso behar dugu eguraldiaren iragarpen hori Euskalmeten Naiara Barredo, Naiara kaixo egunon.
2: Egunon.
0: Eguneratu dezagun, ezer baino lehen temperaturen informazioa, zein temperatura ditugu ordu honetan, gure hiriburuetan.
2: Ba, Bilbon eta Baionan 29 gradu ditugu une honetan, Donostian eta Iruñan berriz 20 gradu eta 17 gradu Gasteizen.
0: Eta zer dio gaurko iragarpenak Naiara?
2: Ba, gaur temperatura beste pikin bat jaitsiko da eta beroenak 26 graduren bueltan ibiliko dira kostaldean eta 28 eta 30 gradu barnealdean. Beraz, udako balioekin jarraituko dugu, baina atzo baino apur bat bero gutxiagorekin. Araba hegoaldean eta Nafarroarde eta hegoaldean berriz 30 graduak gaindituko dira oraindik. Zerua tarteka lainotuta agertuko da, beste une batzuetan ostarteak zabalak izango dira eta ode gehien bilatzen diren tokietan iparraldean batez ere, ba euri pixka bat ere egin lezake, euri langar pixka bat. Bestalde, arratsaldetik aurrera ez da baztertzen ekaitzen bat ere izatea, oso puntuala, gehien bat mendebaldean, Bizkaialdean. Edozen kasutan, ez da orokorra izango, ez du denean bustiko, leku gehienetan hortaz ateri eutxiko dio eta gainera bestain bat momentutan esan bezala giro argia nagusituko da. Bestalde, haizea ere aipagarria izango da gaur. Arratsaldean dezente zakartuko da, barnealdean gehien bat eta bertan giroa freskatzen lagunduko du. Beraz, pixkanaka bada ere, temperaturak benazko joerarekin jarraituko dugu, eta tarteka zerua lainotuta agertu arren, beste une askotan eguzkitxu egongo da.
0: Eta gertakarien atalean Ertzaintzako 31 urteko gizonezkoa atxilotu du Santurtzin, bikotekideari eta haren aitari katana batekin eraso egiteagatik esuen.
3: Aste artean, iluntzeko 9:30 aldera, Santurtziko San Juan auzoan izandako eraso baten abisua jaso, eta Ertzaintza lekura bertaratu zenean, erasoaren ustezko egilea, 31 urteko gizona, autoarek ies egiten saiatu zen. Bere bikotekideak, 34 urteko emakumeak, kolpeak zituen aurpegian, eztabaida baten ondoren atxilotuak eman zizkion ukabilkaden ondorio. Jipoiaren ondoren biktima bere gurasoen etxean babestu zen eta orduan ustezko erasotzaileak haren aitari katana txiki batekin eraso zion. Atxilotuari genero indarkeriako delitua egozten zaio eta polizia eginbideak amaitu ondoren epailearen eskuetan geratu da.
0: Eta azken orduetan Nafarroa hegoaldeko Monteagudo herrian izan den sute baten berri ere izan dugu, sute handia piztu da lantegi batean, zein datu ditugu Itermojon?
4: Arratsaldeko 6 aldera zutea piztu da Intona Tonelaria enpresa Monteagudo udalerrian. Zorionez ez beharrak ez du kalte pertsonarik eragin, baina galera materialak handiak dira eta pabilloi bat erabat suntzituta geratu da. Tutera eta Peraltako zuhiltzaileak bertan aritu dira eta lortu dute sugarrak mendean hartzea eta sua itzaltzea. Landarez inguratuta dagoenez, helikopteroek ura bota behar izan dute pare bat aldiz sutea edatu ez dadin.
0: Mikel Fonseca eta Julen San Martin teknikan eta errealizazioan goizeko 8 eta 11 minutu.
1: Euskadi Irratian Faktoria. Imanol de la Barra.
0: Gizartea zartzen ari da, eta jakina da gero eta aurrekontu handiagoa dela, erakundeke mendekotasun arretari eskaintzen diotena. Euskadik urtean 240 milioi euro gehiago jasoko ditu aurrerantzean Espainiako gobernuaren partetik mendekotasun arreta finantzatzeko gastuaren erdia ordainduko du Espainiako gobernuak. Ogasun eta finantza sailburuak eta hiru lurraldetako diputatuek Lakuan egindako prentxorrekoan eman dituzte akordioaren xetasunak Iñaki Orrezola.
5: Konpromisoa 2025ekoa da, pasaden ostegunean itxi zuten akordioa behin betiko eta orain prentsaurrean aurkeztu dituzte bai xehetasunak Eusko Jaurlaritzak eta Aldundiek. Mendekotasun arreta finantzatzeko, besteak beste eguneko zentroak edo telelaguntza bezalako zerbitzuak finantzatzeko, Espainiako gobernuak orain arte baino 166% diru gehiago ordainduko dio Euskadiri. Aurten 280 milioi eurotik gora izango dira eta datorren urtean 407 milioi noeldan jo Eusko Jaurlaritzako ogasun sailburuak azaldu duenez.
6: Menpekotasunaren finantzaketa osagarria ez da izaera teknikoko gai hutsa. Milaka familien ongizateari, gure babes sozialeko sistemaren sendotasunari eta arreta ereduaren epeluzeko jasangarritasunari zuzenean lotutako gaia da. Horregatik akordio hau lortu izana bereziki garrantzitsua eta esanguratsua da.
5: ondo blindatutako akordioa dela nabarmendu du sailburuak eta Espainian etorkizunean hartzen diren erabakiek edo lege aldaketek ez dutela baldintzatuko. Autogobernua sendotzen duen akordioa dela goraipatu dute sailburuak bezala, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ogasun diputatuek ere, mendekotasun arreta finantzatzeko jauzi kualitatiboa eta garrantzitsua izango dela ere txalotu dute.
0: Lege esparrutik datorkigun beste aldaketa esanguratsu baten berri ere bai epe luzeko ibilbidea eta gero Ipar Euskal Herrian ere legezkoa izango delako eutanasia Frantzeko Asamblea Nazionalak eriotza lagundurako legea onartu berri duelako Senatuak bi aldiz atzera bota ostean onartu ere. Eutanasia legeztatuta Frantzian orain Konstituzio Kontseiluak izango du azken hitza Iker.
4: Bai, Kontseilu Konstituzionalak legea aztertu beharko du Sebastien Lecornu lehen ministroak eskatuta, atal batzuekin zalantzak dituelako, tartean pazienteen hausnortzeko EPEarekin bi egunekoa. Testuak dio frantziar herritartasuna duten edo estatu frantsesean bizi diren 18 urtetik gorako herritarrek eskatu ahalko dutela eutanasia, baina ezinbestekoa izango da bere naia adierazteko gai izatea eta gaixotasun senda ezin baten ondorioz sufrimendu jasan ezina pairatzea. Olivier Farloni legea bultzatu duen diputatua pozik agertu da.
7: La France est fidèle à elle-même en défendant ses principes.
4: Frantziak bere izaerari eutsi diolako eta herritarrentzat garrantzitsua delako. Legealdi honetan Emmanuel Macron presidenteak hartutako konpromiso sozial handiena izan da hau. Berak 2024an bultzatu zuen legea eta isan idatzi du denbora behar izan dela bizitza sufrimendua eta duintasuna ukitzen dituen gai estu bezain larri honi aurre egiteko.
0: Eta Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak epaia argiteratuko du gaur Espainiako gobernuaren amnistiari legeari buruz, Kataluniako prozesari loturik gelditzen den azken auzibidetako bat da. Batetik Luxemburgoko gorteak ebatzi beharko du Europar Batasuneko finantzetan eraginik izan ote dezaken dirua bidegabe erabili dutenei legea aplikatzeak, eta bestetik argitu beharko du terrorismoa egotzi zaienen delituak azteak bat egiten ote duen ala ez arau europarrarekin. Bruselan Aitor Sagartezuk informazioa. Aitor, egunon.
8: Egunon, bai, bi auzi aurre judizial dira. Batetik, Espainiako kontu auzitegiak jakin nahi du, prozesaren gastuei loturik, Puigdemont eta Mas presidentoiek ardurate duten, erreferenduma funts publikokin finantzatzeko orduan. Bestetik, Audientzia Nazionalak aldera egin du, CBR edo Errepublikaren defentsarako batzordeak deiturikoak amnistiatzeak Europako araudiaren kontra egingo telukeen. Epailea kontuan hartzen du aurretik, abokatu orokorrak emandako iritzia, eta kasu honetan, Dean Spielmanek amnistia legaren xedapen gehienei oniritzia eman zien. Bere ustez, Kataluniako independentziak ez liek Europako finantzei eragingo, ezin delako loturagurik ezarri prozesaren gastuen eta 27etako kontuen artean. Terrorismoari buruz, amnistia legeak giza eskubideen auzitegiaren estandarrekin bat egiten zuela adierazi zuen, eta baztertu zuen alaber, autoamnistia bat izatea, etzelako erregimen politiko edo ordezkariak babesteko lege bat, baizik eta erakunden normalizazio eta adiskidetze helburua zuela. Ikusi beharko darain, epaileak bideari jarraitzen ote duen, normalean ale izaten da. Eta epaile honek ere, bide argituko dio era berean Espainiako auzitegi konstituzionalari, Puigdemontek jarritako babes errekurtsoa argitu behar baitu. Behin epaia jakinda, Madrilen erabaki beharko dute amnistia aplikatzen ote dioten ala ez, eta beraz, Espainiako estatura itzultzeko aukera duen ala ez.
0: Auzitegietan segiz eta egunari begira hiru agintaldiren ondoren gaur utziko du Garbiñe Biurrunek Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiko lanarloko presidente kargua, eta haren lekua Juan Carlos Benito Butrón Ochoa magistratukoak hartuko du. Ekaitz Agirre, egunon.
9: Egunon bai, 2009 geroztik izan da gizarte arloko salako presidente Garbiñe Biurrun, hiru legealdi egin ditu karguan eta gaurkoa du azken laneguna. Haren lekua hartzeko hiru magistratu lehiatu dira eta Juan Carlos Benito Butrón Ochoa izendatu dute Biurrun ordezkatzeko. Arratsaldeko ordu batean egingo dute eskualdatze ekitaldia Bilbon. María Jesús San José Justizia sailburuak hartuko du parte ekitaldian.
10: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
11: Ja, dutxa bat ja.
10: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
11: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
10: Dutxaja.com.
12: Osalanen hilekoa holkua. Eszenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Hala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldibereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
13: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Euskadi Irratia.
0: Dolua eta Samina erronkarin emakume bat eta haren bi semea adingabeak hil dira Ezka ibaian itotan. Udalerriko presan gertatu da ezbeharra, arratsaldeko lauterdiak pasata bertatik paseoan zebilen bizilagun batek gorpuak ikusi ditu urgainean eta abisua eman du. Larrialdi zerbitzuak bertaratu dira, baita suhiltzaileak, helikopteroa, baina ezin izan dituzte suspertu. Udalako harra kaleratu du familiari dolumina adierazteko eta hiru eguneko dolua ezarri dute herrian, Jone Larrañaga.
2: Fatimak 29 urte zituen eta semeek 11 eta 7 urte. Jatorriz magrebiarrak, baina herrian errotutakoak 3 urte zeramatzaten erronkarin bizitzen. Hildako umeak bertako eskolara joaten ziren eta 3. ume baten ama ere bazen Fatima txiki hori erronkarin bertan jaiotakoa. Familia ezaguna urtean zehar 200 biztanle inguru dituen Pirineotako herri txikia baita erronkari. Tragedia herriko presan gertatu zen, bainurako ohiko tokian, bizilagunaren abisua jasota larrialdi zerbitzuak bertaratu ziren, esan da bezala suhiltzaileak eta helikopteroa ere bai, baina ezin izan zituzten haien bizitzak salbatu. Gauean senarrak eta aitak egin zuen gorpuen identifikazioa. Eta Guardia Zibilak hartu du kasuaren ikerketa bere gain. Komunitate magrebiarraren dolumin eta elkartasun mezuei udalarena ere gehitu zaio, oharbidez samina eta atxekabea adierazi dizkio familiari eta 3 eguneko dolua ezarri dute herrian. Nafarroako presidente Maria Txibitek ere elkartasuna helarazi nahi izan dio familiari Ixa sarean idatzitako txio bitartez.
0: Bestelako kontuetan, etxeko politikagintzan PSOEko idazkari nagusieneko Anduezak lanpostu publikoetan euskara eskakizunak blindatzeko EAJak eta EH Bilduk lortutako akordioa Boxek PPri exigitutako lehentasunen nazionalarekin parekatu izana ez zaie gustatu jeltzalei eta EH Bilduko ordezkariei. Bi alderdiek aurpegiratu diote Anduezari esan duena ez datorrela bat errealitatearekin. Inaki.
5: Bai, oihartzun mediatikoa lortzeko ahalegina ikusi du EAJak Eneko Andueza buruzagi sozialistaren adierazpenen atzean. Hauteskunde kanpainan balego bezala jokatu duela uste du Joseba Díez Antxustegi, EAJaren legebiltzarreko bozeramaileak.
13: Ziur nago Eneko Anduezak ez duela hori pentsatzen, ziur nago Eneko Anduezak irakurri duela onartu duen legea, badakiela zer den berak ere legebiltzarrean boskatu duena, ziur nago ez duela pentsatzen esan duena. Eta ez dut uste ekarpen handiegirik egiten diegunik horrelako adierazpenekin.
5: Euskarari babes juridikoa ematea lehentasun nazionala ez, lehentasun soziala dela erantzun dio berriz Eneko Anduezari, Mertxe Aizpurua, EH Bilduren Espainiako Kongresuko bozeramaileak.
10: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
14: Hiru pertsona hil dira itota erronkarin Ezka ibaian. Guardia Zibilak jakinarazi duenez, 29 urteko emakume bat eta haren bi ume adingabeak dira hildakoak. Arratsaldeko 5 izateko 20 minutu falta zirenean gertatu zen ezbeharra eta Guardia Zibilaz gain Nafarroko suhiltzaileak eta osasun langileak ere bertaratu ziren, baina ezin izan zituzten suspertu. Poliziak adierazi du ikerketa abiatu dutela zer gertatu den argitzeko eta diligentziak zabalik daudela oraindik. Udalak ohar bat zabaldu du eta babesa eskaini die hildako lagunen familia eta senidei, 3 eguneko dolualdia ere ezarriko dute. Uda hasizenetik ez dira itota hildiren bakarrak gurean, pasaden hilean 49 urteko emakume bat hilda aurkitu zuten Iruñeko Arantzadi udal instalazioetako igerilekuetan eta uharteko Dorraburu presaren inguruetan ere beste pertsona bat Arga ibaian. Ez behar lazgarri eta ulergaitzak izaten ditugu maizegi eta Tamalez Uztailaren 16 honetan ere horiei begira jarrita abiatu behar dugu albiste konta. Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian gertuko albisteak ditugu kontagai eta egunero bezala ordu honetan kaleko giroari ere erreparatuko diogu. Giroa argia izanen da ordu askotan, baina ipar partean tarteka behodiak ere sortu daitezke, bereziki goizaldean eta iluntzean. Une horietan, xirimiria ere egin dezake puntualki. Norabide aldakarreko haize ahula ibiliko da gaur eta arratsaldean ipar mendebaldekoa kokatuko da, tarteka bizi ere ibiliko da. Iruñean une hauetan goizeko 8 erdiak izateko 8 minutu geratzen direnean 21 gradu ditugu eta gaur 37ra iritsiko omen da termometroa.
10: Iruñerria goizetik.
15: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
16: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafin Olabekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
17: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
16: Zato zurea bilatzera, 1962tik zurekin.
17: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafin Olabe 11 eta Eskiroz 9.
16: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: Kontatu dizuegu hasieratik erronkarik ez dituela une errazak bizi azken orduotan, aurretik egina genuen hitzordua eta hala mantenduko dugu dena dela. Erronkarin izan ere jaio berri delako gidari hartzain eskola, lehen sektorearekin, lurraldearekin eta aberen kudeaketa jasangarriarekin lotutako profesional belaunaldi berri bat prestatu, lagundu eta prestatze beharrei erantzuteko sortu da. Gidari hartzain eskolako arduradun Eneko Egiguren egunon.
1: Egun honik.
0: Bada beharra, hartzaintzan, errelebo horretarako?
1: Ba, jakina, beharrezkoa dela. Aspaldidanik, ba, ofizio edo lanbide guztiak izan dute erreleboa, eta hezkuntza oso zuzendua lanbide hauei, eta hartzaintzak ez du hori izan aspalditanik, eta ba, orain horrela gabiltza, ba, errelebo falta horrekin, paisai ba, falta horrekin, eta bueno, eta hortan gabiltza.
0: Beraz, bai, erreleborako bada beharra, eta bada nork hartuko duen errelebo hori, iruditzen zaizue baiet?
1: Bueno, hori lan zaila da, eta giltzori, ba, uste dut ez daukala inork, eh? Hau da, gobernuak eta administrazioak daukan aparatu gordin horrek ere ez dauka erantzunik honetarako. Baina, bueno, gure asmoa ez dauka sektorea daukan arazoko larri honen erantzun zuzenik, baina gure asmoa bai da, ba, aportazio txiki hori egitea, ba hori, ba, gaitzo ni buelta emateko, ez? Orduan, bueno, errelebo generazionala hitzak ere ja badago, ja badaukalako mantra edo manoseo bat, eta nik igual sakonduko nuke gehiago errelebo emozionalari zuzendu, ba. Ze azkenean, ba, bueno, ba, edo zein hartzain edo abeltzainek, ba, bizimodu hori, ba, bere aintzindarietatik jaso du, bai aita, bai aitona edo bai birraitonetatik, eta ikusten dute ez daukatela azpitik inork, eta gara, horregaitik hitz egiten dute errelebo emozional batez. Orduan hori, ba, ez ezagun bati ematea edo saltzea edo alokatzea, ba, ez da erreza.
0: Eta gidari hartzain eskolan izen emateko epea zabalik duzue, zer aurkituko du izen ematen duenak?
1: Ba, bai, pasaren ekainak zeian zabaldu genuen preinskripzio edo aurrematrikula, eta, bueno, uda guztian zabalik egongo da, bai, uztail eta abuztuan ere. Eta, bueno, oso erreza dauka edonor, apuntatu nahi duena, orok, ba, gure web gunera joan, edo sartu www.gidarieskola.comen, eta hor izango ditu informazio guztia, bai bilbide formatiboa, bai egutegia, eta gero formula batzuekin, eta hori beteta, ba, listo, ongo da, gero gu beraiekin kontaktua jarriko gara. Zer aurkituko du? Ba, bueno, ja badaukagu ibilbide formatibo hori, 1980 batean ja landuta, lau gauzatxo falta dira, baina gabiltzaitze egiten, ba, hezkuntza multifunzional edo multidisziplinar baten oinarrituko garela. Azkenean, hartzain edo abiltzain izan nahi duenak denetari jakin behar du. Eta gure helburua hori da, ez? 9 modulo izango dira, 700 ordutik gorako grado bat, grado en ganaderia extensiva ditzen dioguna, eta, ba, hori, ba, urritik ekainera, datorren urteko ekainera, burutuko den hezkuntza bat izango da lehengo promozio batekin.
0: Aipatu duzu, ekainaren 6an zabaldu zen utela aurre matrikulazio epe hori, ez dakit nola doan?
1: Bueno, ba, orain momentuan, gaur, 21 pertsona eman dute izena, eta, bueno, espero dugu beste batzuk gehiago ere animatzea, ba, hori, ba, prozesu honetan.
0: Eta esanen dugueneko, formazio honetaz gainera, divulgazio lana ere egiten duzuela?
1: Bai, azkenean, hau, hezkuntz proiektu bat da, eta hiru lan hildotan edo oinarritzen da. Bata da, hitz egin dugun, hezkuntz grado hau, 700 ordutik gorako hezkuntz grado hau, teoriko praktikoa. Gero beste bat da, jardunaldi divulgatiboak, jakin ditugu pasaren urtean eta urtean 5, uste dut, mai inguruak, txarla, jardunaldi desberdinak, sektoreare zuzenduak, Eta gero hirugarren ildoa edo da, ba, sektoreari zuzendutako pilula edo kapsula formatiboak ere. Hau da, formación continua edo eskuntz jarraipena eta azkenean ba ezagupenak pizkat ba berrizteko eta sektoreari zuzendutako hezkuntza da.
0: Ba, gidari hartzain eskolako arduradun Eneko Egiguren norbaitek interesa balu aipatu duzuzuk ere informazio guztia aurki dezakela gidarieskola.com webunean. Eskerrik asko eta besarkada estua hemendik erronkariei.
1: Bale, ba, eskerrik anitz.
2: Iruñerria goizetik. Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
0: Eta gaur, planik ez baduzue oraindik arratsaldeko azken orduan, doinu hauek izanen dituzue Zaldi Zuriaren kontzertu sortaren barruan. Las Jirafas banda argentinarra izanen da arratsaldeko 8etatik aurrera diogunez Zaldi Zuriaren txoko horretan eta haien musikaz gozatzeko aukera arratsaldeko 8etatik aurrera. Gu beraiekin iritsiko gara goizeko 8:30etara.

0: Goizeko zortzi terdiak, puntuan, eguraldiaren iragarpenaren berri jaso behar dugu.
1: Efe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
0: Naiara Barredo Euskal Meten.
2: Gaur temperatura beste apur bat jaitsiko da eta beroenak 25, 26 graduren bueltan ibiliko dira kostaldean eta 28 eta 30 gradu artean barnealdean. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean berriz bero handiagoa egingo du eta 30 graduak gaindituko dira oraindik. Zerua tarteka lainotuta agertuko da batez ere goizean eta ondoren arratsalde iluntzetik aurrera eta une horietan euri pixka bat egin lezake iparraldean. Hala ere, ez du denean bustiko, leku gehienetan ateri utziko dio eta egunaren erdialdeko orduetan gainera giro nahiko argia nagusituko da. Bestalde, gaur haizea ere aipagarri izango da. Arratsaldean dezente zakartuko da, barnealdean gehien bat, eta bertan giroa freskatzen lagunduko du. Beraz, gaur pixkanaka bada ere, temperaturak beheranzko joerarekin jarraituko du, eta tarteka zerua lainotuta agertuko da.
3: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
0: Andoni Urbiztondo, egunon berezaren.
4: Egunon, Imanol.
0: Leo Mesirekin ametsa iztuak, izango dituzte luz erresuma batuko zaleak, ez da?
4: Baiz, izateko motibak, bai, dituzte, egin azaketelako finala oso bertu ikusi zuten, baina 85 eta 92. minutuan bi gol sartu zituen Argentinak, eta etxera bile dituzte, bat eta bi galduta. 21. mendeko jokalari honenak eta historiako honenetakoak deabrukeri latzak egin zituen Argentinari final handia jokatzeko txartela emateko, bi asistentzia bikain iman zituen Enzo Fernandezek eta Lautaro Martinezek, ba, garaipenaren bigolak lortzeko, Argentinako estafosoak Messi besakratu zuen partida bukaeran, bigarren gola ikusgarri izan zen, bere hanka txarrarekin, kako txartean, eskuinez erdirak eta egin zuen, ze gol oparitu zion Lautaro Martinezi, 29 urte ditu, eta bere azken mundiala da, eta atzo egindakoak, eta mundial osoan egin dituenak, Imanol, abixu nahikoa dira, Espainiari oartarazteko, hemen nago, eta ja, kontuz nirekin, eta kontuz
0: burrekin, ez? Andoni, gaur ere esprintan.
4: Bai, gauza normal bai, bidean laugarren mailako hiru mendate badaudere, hiruretan azkena helmugatiko 8 kilometrora, esprinterren segurazki azken aukere izango da Turrosan Parisera iritsi bitarte, Imanol.
0: Eta beste kiroletan, agenda bete xamarra gaur, Andoni.
4: Bai, bitzorurekin batez ere, golfean urteko azken major edo torneo handia hasiko da, British Opena, eta bertan hariko da John Ram Barrikarra, 11 eta 9 hasiko du lehen jardunaldia, 1860garren urtean jokatu zen lehen aldiz Britisha, 144. ekitaldia da, gaur hasiko dena, jokatzen den torneo zaharrenetakoa ez balin bada, eta bigarren ekitaldia zestakoa, Markinako Gran Eslama, bertako unian jokatuko diren finalak, hauexek, arrasaldeko seiretan hasita, emakumezkoetan Elai Arai Lur eta Lizeren Orka, eta gizonezkoetan Erkiaga Atain Txanika Saralegi.
0: Tarte bat iragarkiak entzuteko, eta bere ala faktorian gurekin, Noel Danju, Ogasun eta Finantza Sailburua.
5: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
6: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
7: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
8: Gandia Valencian badago norbait forever zorioneko dagoena. Izan ere ostiralean, ilak amar, 11ren oro jakpoten 5, euro baino gehiagoko saria eman du. Beraz, forever zoriondu dezakezue, sariak irauten duen artean, eta zuri ere gauza honek forever irautean nahi baduzu jokatu 11ren euro jakpoten. Aste artero eta ostiralero, 2 euroren truke bakarrik 120 euro lainoko zakoak. 11ren euro jakpot, 1000 forever.
9: 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Eta 5 minutu, goizeko 9:00 eta gaur faktorian gonbidatu, Noel Danjon, Jaurlaritzaren Ogasun eta Finantza Sailburua, egunon.
10: Egunon.
0: Zer moduz zaude?
10: Oso ondo, eskerrik asko.
0: Agarraldia egin zenuen atzo, Aldundietako Ogasun diputatuekin batera agertu zinen Lakuan, eta iragarri zenuten kontzertu ekonomikoaren batzorde mixto horretan akordio historikoa, esan zenuten ez, itxi duzuela Espainiako gobernuarekin. Labur esan da, urtean gutxi gora bera Espainiako gobernuak 240 milioi euro gehiago emango dizkio Jaurlaritzari, mendekotasun legeak aurreikusten dituen politiken erdia finantzatzeko. Zenbateraino da, akordio garrantzitsua, akordio historikoa, atzo esan zenuten bezala?
10: Bueno, akordio hau oso aurrerapen garrantzitsua da Euskadirentzat, batez ere gure ongizatean oinarritako bat indartzen duelako, ez? Hemen pekotasuna duten pertsoneen arreta, ez da? Bueno, guk akordio lortzea asko kostatu zaigu, egia esan luzea izan du da, aurreko urteko, lehengo urteko, 2025-eko apirilean kontzertu ekonomikoa batzordean, gai hau tratatu genuen eta saiatu ginen aurrera ateratzen, eta bueno, hortikan aurrera beste batzorde mistoak eduki ditugu, badakizute, eta guztietan gaia batera dugu, baina teknikoki konplexua zen, ez? Bueno, hemen garrantzitsua da esan bezala, menpekotasunaren gastuaren 150 estatuak finantzatuko ditula, hori kantitate kopuru handia dira, esan bezala 250 milioi izango dira 2027, adibidez, 2024 alderatuz, eta bueno, adostutako akordio hau, nik uste bermatzen dula, egonkortasuna eta bueno, jasangarritasuna ematen diola, menpekotasunaren gai oneri, ez, familia Euskal Herriko familia asko askorentzat funtsezkoa den zerbitzu bat.
0: Nola nahi ere, eren egun onartu zuen Espainiako Kongresuak menpekotasun legearen aldaketa. Lege aldaketa horrek berak aurre ikusten du, erkidego guztietan finantzatuko duela estatuak menpekotasun politiken erdia, 2026 eta 2027 zehar, erkidegoen esku 6.200 milioi euro gehiago utziko ditu Espainiako gobernuak, ala adierazi zuten. Beraz, ulertzen dugu estatuarekin akordioa, itxi duzuen akordio hauen nolabait, erkidego guztiak kontuan hartzen dituen finantzazio marko orokor baten baitan egin duzuela.
10: Bueno, guk akordioa aurretikan esan bezala 2025 negoziatzen egon dugea, marko propio batean, guk kontzertu ekonomikoa da gure erlazio, aldebiko erlazioa dakaguna estatuarekin. Guk lortutako finantzaketa osagarriaren metodologia propioa da. Nik ez dakit alderatzea bat bestekin zentzurik dakan, guk dakiguna gure konpromisoa, gurekin konprometutu zirenera lortzen degula, horrek aurrera paso handia suposatzen du, eta nik uste hor dagoela balioa, ez? Lehen urtean talde batzuk sortu dizaren teknikoak hau aztertzeko, eta denbora asko eraman digu, zeren eta egia esan nahiko zaila da, bakoitzak ze zerbitzuak eskaintzen dituen, nahiko konplexua da dauden dependentzi gradu ezberdinak, eta bueno, guzti hori informazio hori lortzea eta adostea, nik uste hori lan eraman digu, baina bueno, dakiguna da, nik ere azpimarratu nahiko nuke, naiz eta Madrilen, kongresuan, aldaketa legislatiboak egon, gure kasuan bermatuta dagoela gure metodologia. Hori ezaugarri garrantzitsu bat, baita ez dakala eperik, ez daka bentzimendurik, beraz, lortutako akordio hau niretzako oso garrantzitsua da.
0: Akordio nola baite blindatuta geratu dela, hori da atzo behin eta berriz azpimarratu zenutena, baina argitzeko, baliabidea aldetik, akordionek ez du esan nahi, Euskadik beste erkidegoek, baino gehiago jasoko duenik proportzioan.
10: Egia esan kalkulua egin ez dago, ni dakit, hor, eske konplexua da, ez dakit entzuleok, entzuletzak ere konplexu xamarra izango da, porque hoy niveles berdinak daude, niveles mínimos, niveles acordados, mínimoak berdina dire, urrengo zaian akordadoan 6.24 eramaten dugu guk estatu guztiakoa, badakizute, hor, indize erabiltzen dugun, indize adibidez kupoan berdina da, eta gero finantzazio osagarri bat komplementario bat gainera dago iristeko metodologiako kantitate guztiara, guztientzako. Beraz, bueno, alderatu segurazki zehozer gehiago izango da, nik garrantzia ematen dioguna da, bueno, hola lortzen degula, ba, konpromiso bat zegoena hartuta, orain dela denbora asko, eta, bueno, lortu degula akordioa lortzen.
0: Espainiako gobernuak diru gehiago jarriko duela kontuan hartuta, horrek zer esan nahi du, Jaurlaritzak diru gutxiago jarri beharko duela edo jarriko duela mendekotasun politikak finantzatzeko?
10: Bueno, Euskal Herri, Euskadin dakagun struktura, egitura instituzionala komplexu xamarra da, ez, eta kompetentziak batzutan Eusko Jaurlaritzan daude, bestetan badakizun bezala, foru aldunditan eta bestetan udaletxetan. Kasu hontan, dependentziako menpekotasunaren kompetentzia hau iaia guztiz foru aldunditan dago. Beraz, diru hau, ia bere osotasunean foru aldunditara jonga dira, ez da inbeste Eusko Jaurlaritzako aurrekonturako izango.
0: Eta sektorean, zein eragin izan dezake akordio honek, komenioen negoziaketa ere hor dagoelako. Akordio honek aldatu dezake zerbait, negoziaketa horiek?
10: Esan bezala, kompetentzia hauek foru aldundita daude. Nik uste hemen errespetuatu behar degula foru aldunduen kompetentzia dela. Beraie dakat hemen itza, beraientzat doa diruaten nik uste ez dagokil dalaneri horren ingurua valorazio horiek egiten. Zeren eta, beraiek erabaki beharko dute.
0: Atzoko agerraldi hori egin zenuen hain zuzen, hiru foru diputatuak aldamenean zenituela. Adostasunik baldago, hiruren artean, diruen banaketari dagokionez?
10: Hor gertatzen dena da guk urrian ukitzen dugu herri dirubideen batzordea, Consejo Vasco de Finanzas delakoa, eta hor da instituzioen arteko banaketa erabakitzen den lekuan, ez? Beraz, urri arte, gai hau ez da maian gainean jarriko. Egia da, hor nivel minimo bat daudela, segun eta zenba pertsona daude, menpekotasunean, zuzenean pertsona erabera doaztela, baina gai hau, urrian urrira, eramango dugu, eta han ikusiko da.
0: Duela zenbait aste aurkeztu zuen Bizkaiak talentua erakartzeko duen asmoen berri, iraultza fiskalitik eta ere jarri diote batzuek asmo horri. Lurraldean ezartzen diren enpresentzako 160 arteko kenkariak aurreikusi dituzte, eta deigarriak suertatu diren neurriak ere, bai aseguru pribatuen gatiko kenkariak, edota gimnasioa gatiko kenkariak. Kontua da, hiru lurraldeetan 2025 egin zela zerga erreforma edo zerga berrikuspen fiskala, nahi duzun bezala deituko diogu. Orduko hartan batzar nagusietan ponentzia eztabaida luzeak izan ziren, nolabait modu integralean landu zen gaia, eta Bizkaiaren proposamena etorri da eztabaida hura burutu, bukatu eta hilabete oso gutxira. Hori nola ulertzen da?
10: Zergak neurriak ohikoak izaten dira. Ez da lehenengo urtea hola egoten diela normaltasunean. Taudetanik, bai esan nuke Eusko Jaurlaritzatikan prozesu normaltasun guztiz ikusten nahi gera. Hori argi utzi nahiko nuke. Ere, uste dut gai honen inguruan garrantzitsua dela Euskadiko lau erakundeok partekatzen degula ekonomia itunak aitortzen dizkigun gaitasun ezberdinak erabiltzea. Erabiltzean batez ere Euskal Herritarron eta Euskadiren beharrei erantzuteko. Hau ere, pentsatzen dut garrantzitsua da. Hortikan aurrera, nik esan aldudana da, ekainaren 12an lau erakundeok bildu ginela, zergak koordinatzeko organo barruan, hor aztertu zela Bizkaiak egindako proposamena, eta hortikan aurrera ikusi, orain prozedimendua, edo prozesua da, batzar nagusi bakoitzak, eta foru aldundiak proposatuta, edo batzar nagusi bakoitzak, aurrera eramatea, erabakitzen duena. Esaten dut, zeren, eta publikoki, esan dute Bizkaitik kanpo, Gipuzkoa eta Arabak aztertzen nahi direla. Nik, benetan, uste dut normaltasun guztia dagoela, gai hontan prozedumento normala dela, eta esan bezala kontzertu ekonomikoa edo ekonomituna ematen dikun gaitasunak erabiltzea ondo ikusi behar dugu. Niko da lehenengo gauza azpimarratuko nukela beste interpretaziorik egin gabe.
0: Baina alako neurriak ezin aldira hasierako momentutik, lehen momentutik modu koordinatuan adostu eta implantatu?
10: Nik zentzu berdinean erantzungo nizuke. Egia esan ziurgabetasun askotako mundu batean bizi gara gau, nazioarteko kontekstua badakigu nola dagoen, badakigu Hormuzeko itxastartean zein arazo dauden, eta bueno, pues ekonomia dinamikoa da, egoera dinamikoa da, eta erakundeok, lau erakundeok pentsatzen dut, eta horrek balioan jarri behar da, dakaguna ere da, azkar erreakzionatzeko gaitasun bat, ez? Honekin esan edut, bueno, mundua dinamikoa dela, gauzak aldatzen dijoazte, eta aldaketak egotea, normaltasunean hartu behar dugu, eta are gehiago, nik uste, aurreratu behar gerala, ez? Antizipazioa egon behar dela, ez? Horten zentzu hortan, nik uste ulergarria dela.
0: Badakigu, Bizkaiak neurri sorta zabala duela eskuartean, mai gainean, baina gimnasioa dut osasun pribatua obaritzea, zuri zer iruditu zaizu, ondo iruditu zaizu?
10: Neri, nik lehenen mehen samarren gauza, neri ez dago.
0: Eztabaida ere sortzen delako, zer da obaritu daitekena eta zerrez?
10: Neurri zehatzetan, zer gan neurri zehatzetan, ez gera balorazioetan sartzeko. Ez bira hor, ekainera mabian sart, egin gendun bileran, ez dira neurriak berez aztertzen. Aztertzen dena da harmonizazio margin baten barruan dago nala ez. Eta ni ez naiz inor instituzio bezala batzar nagusi bakoitzak erabaki berdutena edo eta diputazio foru aldundi bakoitzak proposatzen duena. Hori bai, harmonizazioa horren inguruan badakit mediatikoki sortu dela nola baiteko debatea esan dezakedana da Mori,
0: debate hori ulertzen duzu?
10: Markatu?
0: Debate hori
10: ulertzen duzu? Bueno, politika nik ez dator mundu ondatikan, eta ikusten da politika nola den. Badakit ere, datorren urtean, hauteskunde batzu diela. Eta giro batean gaude, eta pues, ikusten den nola, batzutan, kanpotik nik esan bezala, kanpotik dator, eta bueno, gauza batzu pues, markatzen dira, eta igual, agian beste interes batzuekin. Ez dakit, egia zen ez dakit.
0: Bide batez atzo jakinarazi zituen Gipuzkoak ekainera arteko diru bilketa datuak aurreko urtean baino 1.6 gehiago batu da Gipuzkoan, hori datu positiboa alda. Diru bilketak bere horretan gora egitea, hori bere horretan positiboa iruditzen altzaizu?
10: Bai, noski baietz, ez? Guk eta Euskadi mailan dakagun aurreikuspena eta Konsejo Basko Finantza sortan lengurtean egindakoa da urten 104 igoko zirela eta igoko direla ekarpenak, ez? Eta diru bilketa barkatu, ez? Zentzu hortan, datuak momentuz positiboa dira, ondo doazte, ere, egia esan bar da, naiz eta 6 hilabete pasa, urteko erdia pasa, 140-a, ekainar arte biltzen den dirua, 145, urte guztian biltzen den 145 da. Honek izarra esan edet. Ikusita, nola den diru bilketaren evoluzioa, abuztuko diru bilketa uki arte, urte guztian abuztu arte uki arte, oraindikan datuak ez dira oso representatiboak edo bintzat zut prudentziakin hartu bat ditu. Baina, momentuz, bai.
0: Gola, aste pare bat berretxizun Jaurlaritzak aurtengo azkunde aurrikuspenak mantentzen dituela, 1.9%, aurtengo urtean, datorren urteko aurrikuspena 10% ere hobetu duzu, 1.7%, barne kontsumoak indartxu sekiko duela aurrikusten duzu. Akaso, komplikatuagoa izango da nazioartean zer gertatuko den asmatzea edo igartzea, ez da, ekialde hurbilan ez jakintasuna ikaragarria da, suetena hautsi dela dirudi, Hormuzeko itxasarte hori irekita, itxita ote dagoen asmatzea ere ia ezinezko zaigu, duela bi aste bideratuta zirudien kontuak eta orain kontrakoa, ez egon kortasun horrek, zein eragin izango dugurean?
10: Bueno, eragin zuzena daka Euskadin, hori hola da, guk hemen Euskadin, hemen dagoen BPG, PIB, gazteleaz dakaguen PIB-aren 130% esportazioa dira, beraz guk ekonomia ireki bat gea. Hori, zati horrek, noski, horretan bintzat, ziurgabetasun honek, efekto zuzena daka, energia prezioaren garestitzea, inflazioa adibidez ere familietan ikusten daiko egera eragina dakala, batez ere ere produkzio zarean eragina daka. Hemen, egin behar deguna da, bueno, uztartu edo kombinatu alde batetikan, datuak, ekonomiko datuak onak diala, Euskadi, Euskal Herrian, egoera ekonomikoekin, Europako, Europakin alderatuz datuak onak dia, ba, zuhurtzi honekin egoera gatik. Hala ere, bueno, esan da esan bezala, ba, aurreikuspenak ekonomikoak onak dia, eta batez ere, enplegua garrantzitsua da. Enplegua sortzen nahi den bitartean kontsumoa mantenduko da eta hori klabea da. Eta momentuz ikusten gara dela enplegua sortzen nahi dela eta aurreikuspena ere aurtengo ba 10.000 postutan berri daudela, datorren urterako beste 9.000 uste dut orain du zalantzan sartzen ez, baina kontsum, enplegua sortzen aigen bitartean, printzipioz horrek ematen digu, ba, erresilentzi gaitasuna bat eta ekonomia, euskal ekonomia, ba, ondo fundamento onak dakalaren, ba, seinaleaz.
11: Euskal Herria Irratian, Irun Herria Goizetik, Maialen Uarte.
12: Hiru pertsona hil dira itota Erronkarin Ezka ibaian. Guardia Zibila jakinarazi duenez, 29 urteko emakume bat eta haren bi ume adingabeak dira hildakoak. Arratsaldeko 5:20 gutxi aldera agertu zen ezbeharra eta Guardia Zibila gain Nafarroko suhiltzaileak eta osasun langileak ere bertaratu dira, baina ezin izan dituzte suspertu. Poliziak adierazi du ikerketa abiatu dutela zer gertatu den argitzeko eta diligentziak zabalik daudela oraindik. Udalak ohar bat zabaldu du eta babesa eskaini die hildako lagunen familia eta senideei, hiru eguneko dolualdia ezarriko duela jakinarazi du. Uda hasi zenetik ez dira itota hildiren bakarrak gurean. Pasaden hilean 49 urteko emakume bat hil aurkitu zuten Iruñeko Arantzadi udan instalazioetako igerilekuetako batean eta uharteko Dorraburu baresaren inguruetan beste pertsona bat ere bai arga ibaian. Ezber lazgarri eta udulergaitzek izaten dituzte maizegi titularrak eta tamalaez uztailaren 16 honetan ere horiei begira jarrita abiatu behar dugu albiste kontakizuna. Egunon guztioi Euskal Herri Irratian gertuko albisteak ditugu kontagai eta egunero bezala ordu honetan kaleko giroari ere erreparatuko diogu, giroa argia izanen da ordu askotan, baina ipar partean tarteka behodeiak izanen dira, orain ere badirean odeiak Iruñean, goi odeiak ikusten ari gara, goizaldean eta iluntzean izanen dira batez ere, une horietan zirimiria ere egin dezake puntualki zenbait txokotan. Norabide aldarkerreko haizea hau libiliko da eta arratsaldean hori bai ipar mendebaldekoa izanen da eta tarteka bizi ere sumatuko dugu. Iruñean une hauetan, goizeko 9 izateko 8 minutu geratzen direnean 21 gradu ditugu eta gaur 37 iritsiko omen da termometroa.
11: Irun herria goizetik.
13: Osasunarekin ez delako jolasten.
14: Esnearen zaporearengatik.
15: Oso krematsua delako.
16: Bertakoa delako.
17: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
18: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinik jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
12: Iruñeko udaltaldea entzun genuen atzo San Ferminen inguruan, San Fermin jaien inguruko balantzea egiten, udalak dio San Ferminak oso ongi joan direla, beroak eragindako aldaketa zenbaitekin tarteka, eta okerrena, salatutako 28 eraso matxistak. 1,5 milioi pertsona inguruk parte hartu dute hirian antolatutako ekitaldietan. Joseba Siron alkatea.
19: Ordutegiak aldatu dira behar izan denean, aurrentzako jarduera batzuk bertan behera utzi dira hitza gutxiko espazioetan, hala nola askatasunaren plaza, eta prebentzio neurriak hartu dira. Besteak beste, su artifizialen aurretik.
12: Alkatearekin batera prentxaurrekoan izan dira, Zaloa Basabe berdintasun teknikaria, Endika Alonso segurtasunekoa, eta Maider Beloki kulturakoa. Belokik nabarmendu du Gazteluko plazako kontzertuek, 160.000 pertsona bildu dituztela, 2025 baina, 4.000 gehiago.
20: 2026ko Sanferminetako kultura programazioak berriro ere berretsi du udalak sustatzen duen jai eredua. Doakoa, anitza, parte hartzailea eta auzoetara hedatua den kultura eskaintza. Jaietako 9 egunetan jendetza handia bildu du duena. Musikaren alorrean ojete kalor, koma, jofe, lamala pekora eta sedientos de kumbiaren kontzertuak izan dira jendetsuenak.
12: Jaietan izandako sexu erasoei dagokienez, bi bortxaketa eta beste saiek erabat izan ziren, guztira 28 salaketa jarri zituzten, gehienak ukituengatik eta 21 pertsona atxilotu dituzte delitu horiek egotzita. Zaloa Basabe.
21: Egia da, ukitze kasuak horiek bai igo direla gehiago konparatzen bali maitu goiezko datuekin, baina nik uste dut denik bintzat egiten duen horren gaineko irakurketa da, hain zuzen ere sensibilizazio handia dagoela, ez eban da desnormalizazio prozesu bat, eta nik uste dut horren ondorioz edozen ukitze ematen delarik salatu egiten da, eta datuetan ikusi dugun bezala ez da soilik salatzen denik, baizik eta erasotzailea berehala seinalatua eta kasunetan atzilotua izan dela.
12: Aurtengo nobedaden artean, arrakasta handia izan duen txupinazo txikia aipatu dute. Aurrak erdigunean jarri eta euren eskaere ikasu egindako ekimena izan da, haiek ere parte hartu dezaten festan eta ez bakarrik kanpotik baita partaide izan da ere.
21: Zan zela aurren eskaera bat, beraiek aurren mailan espreski proposatu ziguten, ba, bueno, beraiek ere nahi zutela espazio horretaz gozatzea, ze normalean ohiko txupinazoan ez dira aurrak egoten, eta guretzat oso, bueno, oso lanketa interesgarria izateaz gain, gero ere ikusi dugu egun horretan proiektatu den Iruñeko irudia oso potentea dela, oso alaia dela, eta mantendu nahi dugu aurrak lelerroan egon da.
12: Sanferminetan aurkezutako salaketen kopuruak 116 egin du bera, 2025ko datuekin alderatuta, orduan 1300 salaketa izan ziren, aurten 1081 izan dira. Laburretak dira oraindik ere salatutako delitu nagusiak, bi salaketetatik bat arrazoi horren ondorio da, Andik Alonso.
22: Zesta hauetan, lasaitasuna nabarmena izan da. Eta horrekin lotuta, guretzat oso importantea dena, bi aspektu nabarmendu nahiko genituzke. Batetik, salaketen jeitxiera 116 izan dela, baina, alate guztiz ere, atxiloketen kopurua 119 igo da.
12: Mugimendu feministako kideak mintzatu ziren atzo Euskal Herria Irratian, haiek ezin dute balantze positiborik egin, bi bortxaketa, beste saiakera bat eta ukituak jazarpenak eta irainak egon direlako. Oraindik ez dira, Jaiparekideak, Iratxe Alvarez.
23: Galdera hau egingo niek gizonezkoei, ez? Zer behar duten edo zeriari direa itxoiten gu jai parikide batzutaz disfrutatzeko aukera izateko. Azkenean izan ditugun eraso guzti hoietan guretzako oso agerikoa da zenbat intentsitate basuko erasoak egon diren, ez? Nola emakumeak oraindik ere zuk aipatutako bi kasu hoien ostean eta hainbeste borroka hainbeste urte emanta gero borroka hontan nola posiblea den 2026ko Sanfermin hoetan emakumeak ezin egotea lasai peña batean kalean zakize ikuskizune ikusten lasaitasunez inoako gizonek etorri gabe gu molestatzera, ez? Eta nik uste dut hori galdera horri erantzutea gizonezkoei dagokiela, zeri ari dira itxoiten, konplizitate horiek apurtzeko eta ja behingoz gu bakean usteko.
12: Sanferminen balantzea amaitzeko, aipatuko dugu Caritasek ere egin duela tombolaren txartel salmentaren balantzea, iaz baino boleto gutxiago saldu dituzte, 110 gutxiago eta diote beroaldiaren eta lekualdaketaren ondoriongatik izan daitekeela hori. Prest zituzten txartelen 1,77 saltzea lortu dute hori bai. 150 voluntario aritu dira eta hemendik aurrera sariak baluarteko erakusketa aretoan jasotzen alko dira abuztuaren 14 arte.
11: Iruñerria goizetik. Serreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan,
1: guztietan gugan konfiantza izateagatik.

gaur planik ez duzu oraindik arratsaldeko azken orduan doinu hauek izanen dituzu ez Aldi Zuriaren kontzertu sortaren barruan. Las Jirafas banda argentinarra izanen da arratsaldeko 8etatik aurrera, Aldi Zuriaren txoko zoragarri hartan, eta gu haien musikarekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, baina adi, berehala zabalduko dugulako guardasola.

0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Bayon Arts Klinikan badakigu ongizatea eguneroko xetasun txikietan dagoela. Minik gabe jatea, konfiantza zitz egitea eta naturaltasunez irribar egitea. 35 urte baino gehiago daramatzagu zurea osasuna zaintzen konpromiso harri batekin. Gure maitei gomendatuko geniekera besterik ez proposatzea. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
2: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
3: Altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 110% deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 130%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu, pasatzaite Ziruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugun Famalibin. Iratxe monasterioa 43, zure sofa denda.
4: Embutidos a...

0: 5 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
1: Hau da egin ederra.
2: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Ekia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Ekia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturramauzoa, Iruña.

0: egunon entzuleok, egunon lankideok, zer moduz zaudete, aste arte zaporea duen ostegun honetan Luar Garcia dena kontrolpean.
1: Kaixo egunon, suposatzen dugu baiet.
0: Ala espero dugu, nahiz eta San Fermin ondoko egun hauek nahiko gogortxoak izaten ari diren Maialen Uharte, ezta?
2: Hori da, bai. Eta gaur, bueno, zakit, begiratu duzuen zerua, baino ez dago zurdin.
0: Ez dago.
2: Ez
0: dago oso urdin.
2: Eta horrek esan nahi du, ja, ez dakit ekaitzen magotako duela egintzean.
0: Ai.
2: Iragarpenak ez dio hori, baino.
0: Ez di hori, ba, hori nahi dugu, edo behar dugu,
2: Bai, sirimiria iparparteko lekure matean, bai, baina...
0: Alare gaur gauean nabaritu da, temperatura minimoak bera jo dutela, eta hori eskertzakoa da, gauetan behintzat lehioak ireki ditzakegulako unailako, zer modu, zegoen hori.
3: Eso, unon, bai, gaur nabaritu dugu freskoago zegoela. Gaur nere gela 25 gradutan zegoen goizeko posterdietan, atzo 27 ziren, bueno, eskertzen da, baina nahiago oraindik ere temperatura baxuago batean egotea.
0: Ai, favorez, bai, Peio Erginaren azermuz dara mazuzuke bero aldi hau.
4: Gaizki, baina, eta gainera diabroaren eginen dut, fresko dator reguraldia datozen egunetarako, baina astelenetik aurrera berriz ere infernua.
0: Mm-hmm. Berriz ere infernua dator?
4: Hori da.
0: Hala diote.
4: Hala diote iragarpenek.
3: Naiko infernu izan dugu orain arte, ez?
4: Eta ala zion atzo Arnaiz Fernandezek.
3: Kontuz peiorekin dituela gaur bi mikro baten behar.
4: Bai, badakizu zergatik, enekielako luarrek oso ongi bautezekien zein zen nire mikrofonoa, eta horregatik prensaurreko batean bezala nago. Zema prensaurreko daude gaur Maialen?
2: Bi, baina bat uteran eta bestela, beste herriberri.
3: Bai. Gaurko deialdiak, bueno, pila bat dira, Eta gaurtik aurrera ere, alor informatiboan izanen dugu egunero izugarrizko albiste pila.
0: Egunero aventura berri bat,
3: Wow.
4: Horrelakoa Gabonetan eta San Fermin ondoren.
0: Bai, herriberrikoa inzuzen ere.
3: Ez da gitzen batik, baina albisteak edo albistegiak egitea tokatzen zaidan datetan izaten hori da hori. Hauek, Pascual eta Maialenek ere estrategikoki erabakitzen dute, egitea.
0: Alare, herriberriko deialdi hori, Herriberriko antzerki jaialdia iragartzeko izanen da, eta bihar gurean izanen duan pikazat, berarekin hitz egiteko

0: eta izanen dugu, beraz.
1: Hala da.
2: Eta tuturako prentxarrokoen interesgarria,
0: bai.
2: Ez? Festei begira jarriko dira, baino ze protokolo eta iragarriko dituzte, ba, eraso sexistak egiteko, eta gertatzen badira, ba, protokolo zehatza, ba, zein izanen den adirazteko.
1: Ba, beraz, tokero ari da protokoloak prestatzen, eta horretan lanean.
0: Protokeroak, bai.
1: Ze nik pentsatzen nuen bakarrik Espainiako partiduak botatzeko pantaiak prestatzen ibili dela, azkeneko gunetan.
3: Bueno, eta txupinazoa lartu aurretik, tokero, que plazan beti Espainiako himnoa jartzen du, ez da, erasarkia.
1: Eta Manolo Escobar.
0: Egun horietarako.
3: Manolo Escobar, viva España.
0: Egun horietarako tuterako bestetara joan beharrean, ba, Elizondoko bestetara joan, nire gomendioa egun beretan dela, eta bertan ez dugu Espainiako.
1: Giro jatorra ere badago tuteran,
0: Beti oso jatorra, ez du erranen ez, ez du erranen ez,
3: Beran, Elizondon marka, ez da, bastandarren biltzarreta, ero festa.
0: Bai, horrelakoa gara.
1: Dena batera.
2: Asetzen zaiak,
0: Bai, tira.
3: Eta atxeden hartzeko eguni baduzu,
0: abuztua. Ja, atxeden hartuko dugu abuztuan. Tira, horrelakoa da. Eta
1: bizitza.
0: Bai, horrelakoa da bizitza. Goxatu beharko dugu. Eta horretarako gainera, astonetako zozketa ezin hobea da. Ez tipoto bat daukagulako zonetan zozkatzeko. La Colmenako lagunak emandako ez tipotoa. Noski baiet. Bihar banatuko dugu, Tira, bihar
1: dela kostirala, zorionez guretzat.
0: Bihar ostirala da.
1: Zorionez guretzat.
2: Ez kebak,
0: Ostirala da.
1: Zorionez guretzat.
0: Bai. Uf. Burua ez daukagulako ongi. Tira, parte hartu nahi bali baduzue gure zozketa honetan, hauxe da gure WhatsApp zenbakia.
4: 608-9-8-9-6.
0: Eta konta iguzu, nola dara mazuen zuek bestondoa, San Ferminetako bestondoa, dagoeneko aterazareten zulo ikaragarri horretatik, edo oraindik ere hortxe zabiltzaten, ezakigun nola, baina, aizue, gaur? Sugearen nazioarteko gune dela.
1: Bai. Ez dakigu nola, baina alaxe. Urtero alaxe ospatzen
0: alaxe da. Arrastaka gabiltza. Arrastaka, nahiko arrastaka gabiltza. Eta hoxe da gure gaurko metafora.
3: Sugea, esan duzu.
0: Sugearen nazioarteko gune.
3: Sugea turrean ikusten dugu, ez da? Kolore anitzeko sugea.
1: Egun hauetan,
3: ez? Nola hartu nuen lo, atzo?
1: Nola?
3: Turrarekin.
0: Suge baten pare.
1: Si ez da ederrak. Ezta?
3: Ederrak.
1: Turrai hartzerakoan. Helikoptero horren soinu lasaigarria, ez da?
0: Bai, hori bai da lasaigarria,
1: Ez zain lasaigarria sugeak.
0: Ez zain lasaigarria.
1: Bueno, ez dakigu zergatik, baina uztailaren 16a sugearen nazioarteko eguna da. Ez dakigu zergatik ez guk, izan ere ez dagoela ko arrazoi bere ziren bat egun honetan hau ospatu alizateko, horregatik diot. Sugeak bigarren arrazi talderik handiena dira, izan ere handiena sugandilak dira. nazka pixka bat ere ematen dit gauza hauek komentatzea,
0: Zeba.
1: Ez dire, oso zaldea.
0: Ez dire, nazkagarria.
1: Ai, nola ez ez. Bueno, ia 4.000 espezie daude munduan zehar banatuta. 4.000 suge desberdin, baina kontutan izan behar dugu, maitatzerak orduan edo, narrasti hauek funtzeskoa direla ingurumena babesteko. Zergatik, izurrite bat izan daitezken espeziez ere elikatzen birelako. Zaguez, arratoiez, satorrez, eta horrek ere ekiditen ditu zenbait gaixotasun guri helaraztea. Bueno, hori diote behintzate adituek, ez? Eta baita ere zikoinak eta hegazti harrapakariak aldi berean sugeak jaten dituzte. Beraz, nolabait horrekin ekiditen ditugu hainbat gauza
0: txar
1: edo ez dakit. Suge hilgarriak ez dira hainbeste, badira noski, arriskutsuak, baina pentsatzen ditugunak baino gutxiago dira, eta normalean, adituek diote, lasai uzten baldin baditugu, ez direla oldartzen, eta beraz ez dugula inolako arazorik izango, baina nolabait hilgarriena kobra da, ez?
0: Wow.
1: Mundu guztiak ezagutzen du, sugepu ozoitxu handiena eta munduko nabarmenetakoa dela, ez? Aginkada bakar batean 22 mililitro baino gehiago, pozoi, noski, injekta dezake dira neurotoksinak, eta nahikoa da hogei persona hiltzeko. Aginkada bakarra batekin. Ze datu lasaigarriak, ez da? Orain
3: azizta
1: da. Bai, bai, bai, ala da, ala da. Esan dugu, ia 4000 espezie birela. 50 familia bezberdinetan banatuta. Familia eta azpi familiatan. Kontinente guztietan daude, Antartikan izan ezik. Bai, nolabait. Ba, ez da, leku erosoa haientzat.
0: Klima ez da bereientzat egokia.
1: Hori da. Zugen euneko 70-ek arrautzak erruten dituzte, baina badaude erruten ez dituztenak era, eh?
0: Abai.
1: Bai, bai, nik hori enekien, baina euneko 70-ek ez dute erruten, bai? Hori datu berriat, niretzat behintzat, ez da? Zugeek mihia usaitzen dute. Ezin dute saiestu janari osoa irenstea, ezin dutelako murtxikatu, eta nolabait mihiaren bitartez usaintzen dute. Horregatik mihia ateratzen dute momentu oro, eta horren bitartez usaitzen dute. Non dago bere amaiketakoa, non bere bazkaria, non bere afaria.
3: Nola ateratzen dute mihia?
1: Horrela, azkar batean, aterata sartu. Zi. Hori, bueno, gauza asko eta datu asko nituen, baina, bueno, orokorrean horiek.
0: Bai, zugearen nazioa.
3: Eta mezua jasotzen, azigara, goztu gordo honetan, ni oraindik lerra eginda nago, ala dior.
0: Berdin gabiltza,
3: Eta beroak ez dit bat ere laguntzen.
0: Uf, oso zaila izaten ari da, beroarekin bizikidetza hau.
1: Oso
0: zaila, baina tira. Bai. Ea, gaur arnasterik badugun enbatean bada ere, tira, goazen udarako konpartxarekin, favorez, goazen erraldoiarekin.
4: Gaurko erraldoia.
0: Eta gaurko erraldoia, ahots erraldoi baten itzaltzea izanen da, dakizuen, askiongi dakizuen, bezala Gargero Bonnie Tyler hiltzen joan zen astean, oraindik penatuta gabiltza.
1: Bai.
0: Horrelakoak gertatzen direnean ez dakizuei, baina pixka bat atzenduta aukazun artista bat bueltatzen da, zure memoriara, izan ere Bonnie Tylerrek bere urrezko aroa izan zuen 70-ko hamarkada bukaeran 80-ko hamarkaden hasiera horretan, baina etzen egia errate aldera ibilbide oso luze bat ere izan, hor pare bat disko izan zituen oso ezagun unak egin zirenak, baina ordutik ez zituen ere horrelako musika arrakastan diegirik argitaratu,
1: nahikoa izan zuen
0: horrekin denon memorian gelditzeko, izan ere haze kantu puskak, badira kantuak ez dakigu nola egiten diren, hain ospetsuak diren kantuak, baina hori da horietako bat, hain zuzen ere nazin bara
1: zera txurratu bat zuen, ez da?
0: Your English is perfect, peio.
1: Oh yes,
0: tabakoa egin. Ia da, ahotxe urratu berezi hori hain zuzen ere, zintzurrean arazo bat izan zuelako.
1: Arazo egin du.
0: Noski baiet, ala izan zen, kendu zizkioten nodulo batzuk, kendu zizkioten zintzurretik gaztea zela, eta dagoeneko ja abesten ari zenean, taberna abesten hasi zen asko bezala, orduan ez baitzegoen YouTuberik, erromai du jendak tabernetan YouTube zen, garaiko YouTube zen ziren tabernak.
1: Internet.
0: Tabernak ziren,
1: Facebook.
0: Tabernetan kantatzen zuen, eta horrela hasi zuen bere ibilbidea, eta oso gazta zela barazoak izan zituen zintzurrean, ebakuntza egin zioten, eta ebakuntza horren ondorioz bak gelditu zitzaion ahotseko zimur txiki hori, hain karakteristikoa izan bilakatu zuena.
1: Bertute bat,
3: Sabinari ere urratu du zitzaion ahotsa ez da.
0: Bai, bertza arrazoi bat zitzarteko seguraski.
1: Baina tabernekin harreman duare bai.
3: Eta zimurtu zitzaion ere garuna, ez da, eskuin aldera.
0: Bai. Hori da, Bonnie Tylerri aldiz ez zitzaion hori sekula gertatu, buru garuna ez zitzaion eskuinaldera zimurtu, izan ere 80ko hamarkadan izan zuen bere garai goren ospetsuena erranen dugu, baina gero bere ibilbide profesionalak beherantz egin zuen, beherantz erraten dugunean da, etzela hain ospetsua izan, erran nahi dut, baina berak jarraitzen zituen kontzertuak ematen deitzen zioten tokietatik, berak bere burua langile klasetzat hartzen zuelako, eta eta hori erran zuelako bere azkenera arte. Mm. Orduan berari ez zitzaion Sabinari gertatu zitzaiona gertatu zalantzarik gabe. Aipatu duzu Peio kantu ezagunenetako bat, baina nik gaurkoan beste kantu oso ospetsu bat ekarri dizuet, hain zuzen ere pixka bat lotuta ere bai Abuztuaren 12an gertatuko den horrekin eclipsearekin. Total Eclipse of the Heart. Wow. Kantua da hau, oso kantu romantikoa.
1: Ara, gu bezala.
0: Zalantzarik gabe. Gainera, hasiera mitiko hau dauka, entzun dezagun. Turn around. Every now and then I get a little bit tired. Eta arraren dugu gainera, kantu honen bideoklipa ikusi beharra duzuela, eh? Bideoklip oso misteriotsua, Bonnie Tylerrek berak erraten zuena, 29 urte pasata ere oraindik ez zuela oso ongi ulertzen zer gertatzen zen bideoklip horretan, izan ere film txiki bat da, film gotiko misteriotsu beldurgarri bat da, naiz eta kantua oso romantikoa izan, non agertzen diren eskola batean koro misteriotsu bat,
1: dena misteriotsua da.
0: Oso misteriotsua da, begi distiratsu batzuk koroko abeslarien artean. Bai, pixka bat beldurgarria, pixka bat iluna, oso gotikoa garaikoa, nahi dut zela, 80ko hamarkadan kokatzen gara, oso gotikoa da, behira luar nolari den pantailara begira, ba, arpegi hori
1: jarri. Ez da inbestiko beldurra misteria da, pixka turbioa.
0: Bai, pixka, bai, nola ran, ez?
5: Bai, arraro xe, ez dakit.
0: Bai, vampirikoa ere, bai.
1: Vampirikoa? Bai,
0: badukitu vampiriko bat, ez da.
5: Bueno, orain ninjak bat.
0: Ninjak agertzen dira, bai. Ninja batzuk agertzen dira. Begira, kantua honen
1: bideoklipa. Donatello, Michelangelo, ninja hortokak.
0: Gora, gora, gora.

0: Total Eclipse of My Heart.
1: Total Eclipse.
2: Eclipse. Zenolako buruko mina
0: erromantiz.
2: Dizkiguten datozen lau aste.
1: Eskerrako porrak hartu behar ditugun.
0: Bueno, harreman romantiko normatiboen kantu betea erranen dugu, baina tira, oso derra.
1: Ederra, derra.
0: Liberan, zarrando.
1: Eskerrik asko, boni, hainbeste abesti on egiteagatik, oparitzeagatik.
0: Bai, hoxe da bera, joanen gara hurrengoarekin, guazen buruhandiarekin.
3: Gaurko buruhandia.
0: Eta gu San Ferminetan murgilduta, ia itota erraren dugu genbiltzan bitartean.
1: Bai.
0: Jende gehiago kutzi gaitu ez daunai.
1: Ai, segun tristeak izan diren nazioartean,
0: gubestan,
1: eta bitartean nor eta Sam Neill hil egin zen. Ba, aldakizuen norden, Sam Neill, Nigel John Dermot.
0: Ara, ba, horrela, ez dakizkin horren bertze izena bitzen zituenik egiarran.
1: Ba,
0: Sam Neill, Nigel John Dermot.
1: Horia, zelanda.
0: Kuadrilla bat irudi, bai, pertsona bakarra da.
1: Sam Neill, Nigel John Dermot. Ba, mila bederatzen da berrogeita zazpigarren urtean jaiota zelanda berrian jaiotako aktorea da, Ipar Irlandan barkatu. Aita, Ipar Irlandarra zen, bera bai, Zelanda Berrian jaiotakoa. Eta Sam Neill oso ezaguna Jurassic Parkeko pelikulan parte hartu zuelako, ez da? Nork ez du ezagutzen Alan Grant. Ez da, izan ere Sam Neill ederki egin zuen Alan Granten papera, Steven Spielbergek zuzendu zuen Jurassic Park pelikula horretan, gerora Jurassic World beste hiru film egin dituzte, nolabait bigarren zatia edo, eta horietako batean ere parte hartu zuen, okerazkanago bigarrenean edo hirugarrean edo hirugarrenean izan
0: zen. Baina oberena lehenengoak izaten jarraitzen du,
1: Bai.
0: Jatorrizko eta lehenengo Jurassic Park bezalakorik.
1: Neretzat, lehendabiziko pelikula
0: zoragarria da, laurogeita marreko hamarkadara eramaten gaitu zuzenean, estetikoki eta dena, pelikula horretan denak eramaten gaitu laurogeita marreko hamarkada horretara, eta, bueno, nik trailerrak arri dizuet, entzune dizuet.
1: Oskarrik asko.
0: Trailerra ere, bada, oso garaikoa, bakizuet pelikuletako trailerrak ofeko hautsarekin egiten ziren.
1: Laurogeita mabosteko filmea da.
0: Universal Pictures.
1: Yeah. Entzun dezagun. Maialen
4: nemen
5: dago. There it is. Welcome to Jurassic Park. We've made living biological attractions so astounding that they capture the imagination of the entire planet.
6: The most phenomenal discovery of our time.
7: How'd you do this?
6: Becomes the greatest adventure of all time. Universal Pictures presents.
8: You feel that?
9: Hold on to your butts.
6: A Steven Spielberg film.
10: This is a feeling all over the park.
11: Yeah, that's nice. Gotta go.
6: An adventure.
12: Look out! Go!
10: I can't get Jurassic Park back online.
6: 65 million years in the making. Jurassic Park.
1: Ba, gauza bat esan behar dizuet. Hasiera batean, Steven Spielbergek Alan Granten papera Harrison Ford aktoreari eman nahi zion. Indiana Jones pelikulak egin zituen Spielbergekin. Eta, ba, Harrison Ford aktorean pentsatu zuen Spielbergek. Harrison Fordek esan zion ez nahikoa.
0: No.
1: Arkeologoarena ez dut gehiago egin nahi. Aventura zale paper hori ja ez dut maite. Eta horregatik hautatu zuen ondoren Sam Neill aktorea, eta eskerrak hori egin zuela, Hala ere, 70ko hamarkadan hasi zen Sam Neillek pelikulak egiten, Perros de presa, 77. urtean izan zen lehendabizikoa, ondoren Mi brillante carrera, gazteleraz esate ditut tituloak, bai, eskatuko duzue. Eta 81 ere The Final Conflict.
0: The Final Conflict.
1: Hau, beraz esan dut. Un grito en la oscuridad, Mel Stripekin, eta bueno, hainbat pelikula, Calma Total, Nicole Kidman, eta El Piano, 83. Urtean, hau bai pelikula ezaguna, edo pelikula honengatik ere nahiko ezagun egin zen. Beraz, egin dituela pelikula gehiago noski.
0: Egin ditu, baina gila da gero badira badaudela aktore batzuk, gelditzen dira betirako lotuta film zehatz batzukin, eta argi dago, ez, aktore honen aurpegia ikusi, eta goazela zuzenean Jurassic Parkera, ez, hor Laura Dermekin gainera, Laura Dermek egiten duen personaiare bai, da, zoragarria.
1: Izugarria. Eta gaixotasun larri bate izan zuen, duela ez oso gutxi, duela bi hilabete, iragarri zuen sendatu zela, eta orain bapatean hilda Sam Neill. Ez du ematen hildela gaixotasun horrengatik, baizik eta bapateko kontu bat izan dela, behin gaixotasun hori gaindituta. Eta beraz, hortxe, 78 urte zituela.
0: Sam Neill gogoan, zalantzari gabe, gaurko gomendioa Bonnie Tylerren abesti bat entzutea, eta gero Jurassic Park ikustea.
1: Bai.
0: Denboran jauzi egitea.
1: Beti egin izan dugu Jurassic World bigarren zati hori estrenatu zenetik, pelikula berria estrenatzen zen bakoitzean denak ikusten genituen. Jurassic Park bat, bi, iru,
0: eta Jurassic World ikusi duzu beraz.
1: Pila bat aldiz. Eta sei pelikulak ere ikusi ditugu, olako maraton batean, bai gande goiz batean hasi, eta egun osoko maratoiak egin. Bai. Neguko plana da.
4: Baten bat autotuko duzu edo?
1: Bale, nabizikoa, kaso, ikusiko dut gaur.
0: Neguko plana edo udakoa bero handigia egiten duenean.
1: Eia da, aize lirotua aldima duzu etxean.
0: Babai, ala da, tira.
1: Bestela igerilekura joan.
0: San Ferminetatik atera gara, baina zer nahi zorratea, San Ferminetara bueltatuko gara. Irugarra.
1: Hain azkar.
0: Ala da, guazen, zaldikoarekin.
3: Gaurko zaldikoa.
0: Izan ere, 2026ko San Ferminek, orain arteko, San Ferminak orain arteko ediziorik arrakastatsuena izan dira. Wow. Non? Sare sozialetan.
1: Bai,
0: kasu, bai, begira txaranga, kueltatu dira, txaranga, kueltatu dira.
1: Ez mesedez.
0: Faltan botatzen zenituzten, ez da?
1: Bat, bilau, bosei, zazki,
0: Instagram eta Facebook.
1: Zortzi behatzi amar, bai. Euskal Herriako horrika.
0: Amar eta amasei, uztailak amasei, zehazki gaur. Instagram eta Facebookeko profilek 27.3 milioi erreprodukzio baino gehiago izan dituzte. 5.9 milioi kontu izatera iritsi dira, kontutara iritsi dira. Eta 33.800 jarraitzaile berri. Gehitu dituzte, amabost, egunetan, 140 inguruko azkundea.
4: Bai, bai, bada.
0: Ikusi beharko litzatek ere, bai.
1: Sare sozial ofizialak direlako.
0: Hori da, eman dizkigu.
1: Hori eixek dira. Hori eixek dira.
0: Hori eixek dira, eman dizkigu tendatuak, baina ikusi beharko genuke ere, bai, ez? Komparazioa zenbat jarraitzaile zituen aurretik, noiz hasi zen kontua, ez? Noiz sortu zen, eta guzti hori, zen, oski. Kontuat sortu berri duzunean, aztea, oso azkar aztea, erraza da. Hasieran, ez?
1: Bai.
0: Baina tira, udalak emandako datuen arabera estrategia digitalak, ba, denbora errealean helarazi nahi izan du, ba, jaien giro guzti hori telefono mugikorraren bitartez, usaian 6-14 bitartan izandako ekitaldi eta une nagusiak erakutsiz, ba, guk egin dugun bezala, Euskal Herria Irratian, ez? Dira, baina...
1: Guk pixatu eta egin dugu,
0: Guk pixatu eta bai, horregoan garelako.
1: Milaka jarretza ere gehiago ditugu.
0: Hori bai, ia bortzeun historiko dituzte, guk ez horren beste, eta 200 argitalpen baino gehiago jaietan, 483 histori, eta 482 argitalpen eta reels argitalatu dira plataformetan, eta edukiak ekitaldi handienetatik hasita, ba, txupinazoa, entzierroak, gaixoani, eta kontzertuak.
1: Ordena
0: horretan.
1: Erraldoiak ez daude.
0: Ez dira inondik inora gertzen sentitzen dut.
1: Ai, Dios.
2: Txarangak protagonista karriketan luar, eta batukadak, non zauden.
0: Hori da, bai, egia da.
13: Pues gu behintza, kriston arrakasta izan dugu.
1: Bai,
13: oza, eskatu digute bideoa hortikan.
1: Bai, maitatuak sentitu zarete?
13: Bai.
1: Edo gorrotatuak.
2: Baina gorrotagarriak ere bazarete.
13: Guk ez. Guk behintzatez.
1: Osa, jatorrak zaretegia.
13: Bai, bai, beste batuka asko, que daukate gorroto desente, baina guk daukagu maitaleak. Osa, daitu.
0: Bai, maitatuak sentitzen zara eta kaleetan.
13: Baina, urteko fanak. Osa, etortzen bai. Da jendea gu ikustea.
0: No, nik ikusi osa, nuen behira.
1: Repikatzen duen jendea.
0: Luar, eta ikusi zintu da nik ere sare sozialetan zu. Bai. Hain zuzen ere, momentiko, jodako bat izan zelako gaiterekin. Zuen batukada eta gaiteroak bai. Elkartu zinetenean, fusio ja. Ikaragarri...
1: Fusio,
0: bai. Bitxia ginez, baina natural aldi berean sortatzen zena.
13: Bai, oso ongi sortu.
0: Gaitak eta batukadak igual genero berri bat asmatu duzu,
13: Ez, asmatu genuen ja...
4: Zekitaz usta garria diren, ez?
0: Ba, ikusi bai, oso...
13: Bai, osa... Naiko ona atera da, osa...
0: Bai.
1: Produktu kalitatezkoa.
13: Atera zen improvisazio batetik.
0: Bai,
13: osa, gure zuzendaria zagutzen zuen gaitero jek, ez pelur taldekoak, eta... pasen urtean elkartu ginen, hola sinkerer, eta jo genuen kanta bat, eta pues
1: errepika urte esperientzia
13: egin dugu, ja pizkaten entrenatua.
0: Bai. Oso momentukoa zela, hau etzen nuen kontatu, politagoa zen horretan.
13: Baina pasaren urtean, bai, improvisazioa hola, eta sortu zen super guai.
0: Hori da, tira. Oso momentu polita, hori, eta San Ferminek utzi izkiguten, asko eta asko, segura aski bakoitzak beraren zatere gordeko ditu honak, momentikoak. Baina, tira, San Ferminak igaro dira, zakit oartu zareten, bukatu dira, agur benur, datorren urte arte. Eta udak aurrera jarraitzen du.
2: Bai, eta Zurigorria maite duen horrek Baionara joatea dauka.
0: Egia da.
1: Egia da. Atzo hasi ziren, ez?
2: Festa giroan sartzeko kobratu.
1: Ostra, egia da. Zenbat?
2: 15 euro.
1: 15.
2: Ordaindu behar da.
1: Sartzeagatik bakarrik.
0: Ordain saria
1: eta gero akaso kafe bat eskatuta beste 15 euro.
2: Hemen Iruñen irautza sortuko litzateke, ezta?
0: Bueno, hemen ota ordaintzen dugu.
2: Bai.
0: Arrai dut, bertu modu batean, baina antzeko azkenean.
1: Eta Iruñetik, bueno, kanpotik gatozenok, bai, pairatu dugula, ota hori. 24 ordutara zabaldu baita aurtengo San Ferminetan, ez bakarrik egunean zehar, baizik eta gau osoan zehar eta uztailaren 5etik 15era, Orduan Iruindar maiteok gure herrietara etortzen zaletenean ere kobratuko bizuegu dena egiteagatik, aparkatzeagatik, argazki bat ateratzeagatik, nahikoa da.
0: Baina bezala eta kobratu sarrera bestetarako.
1: Ba, akaso garaitatxo bat jarriko dugu hor herriko sarrera.
0: Ordainsari bat. Bai, ez dago, gaizki ez da sistema txarra. Baina tira, agur San Ferminak.
1: Agur.
0: Betirako, ez, etorren urtera arte.
1: Ilaile arte San Fermin txikiko.
0: Ere bai, ia da. Baina udak aurrera jarraitzen du, programazio desberdinak aurrera jarraitzen dute, tartean gure etxea izan den Zaldi Zurian kontzertuak berrartuko dituzten, noiz, eta gaur izanen da lehenengo kontzertua, eta hemendik aintzinera, ostegunero udara osoan zehar kontzertuak egonen dira, eta gaurkoan, Las Jirafas, talde argentinaren kontzertua egonen da, ba, taldearen kantu batekin eginen digu itxiera gaurko sarrerari, eta aurrera jarraituko dugu gure gaurko guardasolarekin.

0: Tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita Txantrean, Sakanan, Baztanen, Malerrekan, Bortzirietan eta Lizarran ere. Izarra Tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
2: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
3: Hogeita mar urtetik gorako mar pertsonatik lauk gaixotasun periodontala dute. Erretzaien artean, arriskoa bikoiz egiten da, baina erretzen dutenen erdiek baino gehiagok ez dakit hori. Hortzoietako doljarioa, atxarra, hortzoien atzerapena, edo hortzak mugitzea alerta seinaleak izan daitezke. Garaiz egindako diagnostiko batek kalte itzulezina saihestu ditzake, ala nola hortzak galtzea. Baiona Hortz Klinika, 35 urtetik gorako esperientzia gaixotasun periodontalaren tratamenduan. Iturraman eta Lezkairun.
4: Herreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
5: Mi escola, yo en mi casa solo en escola digitala.

0: Eskola digitalean sartuko gara berriz ere, gurean dugu Julen Linazasoro, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Primeran ja, ikasurtea bukatzen.
0: Hori da.
1: Porrak izteko gogoarekin.
0: Ekainan sartua gaude bete-betean, lehen da biziko aste honetan, zure ari zara kontatzen zenbat geratzen zaizun oporrak hartzeko.
1: Minutuak ere bai.
0: Eta oporraldiak pres dituzun horietakoa zara, edo azken orduan planteatzen dituzunak.
1: Batzuk pres, beste batzuk azkenen korduan.
0: Ondo, bueno, aprobetsatu, ekaina, eta oporraldiaz gozatu, eta hain zuzen ere Julen, oporraldietan da akaso gure pantailak gehien erabiltzen ditugun bai, urteko sasoia, ez da gitala den, edo behintzat ia erabilienea, ez?
1: Orokorrean, debora libre gehiago daukagunean, pantaila gehiago erabiltzen ditugu. Orduan, udaran, eta gabonetan, eta olako demoraldian, gehiago erabiltzen ditugu, bai.
0: Ez dut pentsatu nahi, ikusita zenbat erabiltzen ditugu, neguan, udaberrian, udazkenean, denbora librearekin, ze puntutaraino iritsiko garen, ez? Erabileran, egun osoa pantailaren aurrean.
1: Ba, hori da arriskua, ze gertzta jende gehiago ez dakit zerrekin pantaila gabe aisialdian pixka bat entretenitzeko. Bost minutu ditugunean ja, bajoera daukagu pantaila atatzeko telefonoa, edo entrevista piztu, edo streaming zerbitzu bat, edo ordenagailua, edo sare sozialak, edo...
0: Jendeak igotzen ditu bere sare sozialetara, hondartzan argazkiak, ondartzaz gozatzen ari dela esaten, baina aldi berean engantzatuta, pantailari engantzatuta dabil, ez? Eta ez hainbeste paisaiaz edo oporrez gozatzen.
1: Gehiago gauzak erakusten disfrutatzen baino.
0: Hori da. Horregatik gaur, udan, gutxiago, pantaila gutxiago, erabiltzeko gomendioak emango ditugu.
1: Hori da.
0: Oso.
1: Bai, denengoa, erabilera denbora neurtu. Konsiente izan behar gara zenbat denbora beltzen ditugun pantailak, baina pantailetaz hitz egiten degunean dira pantailak guztiak. Telebista, gehi telefonoa, gehi ordenagailua, gehi bideokonsolak, dena. Horan, hori ja, hortik oinarrituta ja, hasi gaitezke ja erabakiak hartzen. Zer, askotan, pentsatzen dugu denbora kopuru bat egoten garela pantailekin, baina gero begiratzen degunean, eta dena zenbatzen degunean, ikusten dugu normalean, uste genuen baino asko ze denbora gehiago pasatzen degula.
0: Neurtu esaten duzunean da, markatu denbora zehatz bat egunean, edo nola?
1: Lehenengo jakin zenbat ebeitze ditugu.
0: Neurtu diozu jakin zenbat, kronometratu.
1: Telefonoak badakigu, badakal bat ikusten duguna. Gero ja, hasi gehitzen, telebista gaur zer ikusi, eta pelikula bat, bi ordu terdi edo bitele zailo hasi batzen, eta gero jakin azkenean zeba denbora gutxi gora bera.
0: Ziurrenik izutuko gara.
1: Bai, orokorrean, bai. Bai, eta hortikan aurrera ja hasi lanean, orduan. Nerabeen eta adingabekoen kasuan, Espainiako pediatria elkarteak esaten du, 6 urte arte, pantailarik ez. Zero patatero.
0: Zero.
1: Lehen eskuntzan, 6 urte bitartetik 10 urte bitartera, esaten du, egunean ordu bete gehienez, baina udaran ere bai.
0: Noski.
1: Asteburuetan ere bai.
0: Bai.
1: Eta denbora horretan sartzen da ikasetxean denbora pasatzen badute, gehi etxean pasatzen duten denbora.
0: Bai, dena. Guztira.
1: Eta bigarren hezkuntzan 12 urtetik 16 urtera, bi ordu gehienez. Orduan gero, gu heldu bezala zein da gomendioa? Gure aisialdiko denboraren zati bat erabiltza pantailekin, baino bestea, ez? Gure erabilera aisialdi denboraren erdia, edo guztia pantailekin pasatzen badegu ja gehiegizko erabilera egiten ari gara. Orduan, igande arratsalde batean, etxean nago, egiten duan abalima da, orain pelikula bat ikusi, orain YouTubeen bideo bat, orain Instagram, ezak, denbora guztia pantailekin gehiegizko erabilera. Denbora aisialdi denboraren erdia erabiltzen badu pantailekin, baitare gehiegizko erabilera. Orduan, aisialdi alternatibak erabiltzea eta bilatzea oso garrantzitsua da, batez ere etxean gaudenerako. Eta alternatiba horiek bakoitza bereak sortuko
0: dira. Ia zaila egiten zaigula, edozein moduan, ez, pantailetatik urruntzea, baina ere gehiago etxe barruan gaudenean, eta ezpalima dugu plan zehatzik, ez, nolabait aspertzen ari garen horretan, claro. Beti pantailaren aurrean aspertzen gara.
1: Pantailak integratu ditugulako ia aisialdiaren alternatiba bakarra bezala, esango dugu, ze bestela beste guztia esan dezu bezala, planifikatu behar dugu, baina pantailak ikustea ez dugu planifikatzen.
0: Egia da, orduan egin behar dugu, edo zer gauza itzegin, irakurri,
1: margotu, sukaldatu, josten ikasi, hizkuntza bat ikasi, edo zer gauza egin dezakegu. etxean gaudena, favor.
0: Saiatu beraz, denbora librean, batez ere etxean gaudenean planifikatzen pantailari gabeko aisialdia.
1: Hori da. Gero, oporretan adibidez, ba, hemen Iruñean eta inguruan, ba, ditugu baliabide publiko pila bat, ba, eta ba, liburutegiak, kiroldegiak, ludotekak, gaztelekoak, eta baliabide horiek gauza desmenak eskintzen dituzte. Orduan, gertotu aitezke, eta pixka bat begiatu zer eskintzen duten, eta erabili ditugun baliabide horiek, ze jende asko ez ditu erabiltzen.
0: Egia da. Eta gero, izozki bat hartzearen plazerra, esate baterako, ez?
1: Hori da.
0: Banku batean ez erita, bai, tontakeria dirudi, baina ba. Askotan, ez? Haze plazerra, ez? Esertzea hori izozki da. Batekin, eta hor ba. Zurrupatu eta zurrupatu izozkia gustora.
1: Beste best aukera bat. Eta ni baitaren naiz, liburutegien defendatzailea. Ze liburutegialdia oso leku milagrosoak, nire ustez, horan gainera izegirota daukagu, eta gainera lasaitasuna, joan gaitezke, liburu bat irakurri, edo abaldizkari irakurri, edo gunkaria, edo eraman etxera, eta gero beste batean itzuri, bai, jauza pila bat eskintzitu, horan baitaren pixka bat ezagutu.
0: Eta askotan ere, naiz ta zerbitzu publikoak eta doakoak ez izan, baizik eta ordainpekoak, gertatzen zaigu edozeren bazkide izan gaitezkela, demagun gure ba. Kirolguneko bazkidea garela,
1: edo
0: elkartea, eta ez ditugula erabiltzen.
1: Claro.
0: Eta askotan zenbatetan esaten dugu, ostra, kuotari naiz ordaintzen, ez? Claro. Ilabetero, eta ez dut erabiltzen, ba, orain da momentua.
1: Hori da, hori da. Horrelako, ikusi inguruan zer daukagun. Osa, estetik pixka bat atera eta begiratu ze gauza ditugun.
0: Osongi.
1: Bale, gero baita ere garrantzitsua da, deskonexioneak bilatzea. Ba, adibidez, ni egiten duana da, supermerkatuan, iara nagonean, ja, nire burua ia pixkat behartzen dut, telefonoa ez ateratzea. Ze, ba, neukan, joera hori kontuen nintzen, joera hori, ba, negonean itxu egiten ordaintzeko, ba, orduan atratzen duen, eta zonet, ez, ja, ja, supermerkatuan ez aterako gehiago. Edo autobus geltokian nagoenan itxu egiten, ez aterako. Edo autobusaren barruan nagoenan ez aterako. Ba, bakoitzak bilatzea, edo, baina hori egiteko, konsienti izan behar gara zintzu diren gure momentu horiek. Orduan, arreta pixkat jarri, eta momentu horiek detektatzen ditugunean, ba, zeia...
0: Bai, zenbatetan egiten dugun keinu hori, ez da?
1: Hori da.
0: Neri gertatu zait batzutan, eta neure buruaz ere barra egin dut, ze, bai, igogailu hartzerakoan, hartzen dut mugikorra, baina igogailu barruan ez dut koberturarik, beraz ez dut aukerarik sare sozialetan. Baina joera badut, eta askotan ikusi dut nere burua igogailu barruan koberturarik gabe ez dakitze sare sozialetan ez dakit zer begiratu nahian, eta esan dut, haze tontakeria egin berri duzun.
1: Claro. Edo komunean.
0: Baita.
1: Ze jende asko ja baitare komunera maten du.
0: Begira, komunera ez dut eramaten behin erori zitzaidalako. Mugikorra erori zitzaidalako.
1: Vale, vale.
0: Eta hasi gabe, gainera zemar dut eta irako. Eta orduan esan nuen, hau da azkeneko aldia erabaten dudala komunera.
1: ondo.
0: Bai, baina momentu asko egon daitezke, ezta? Egunean zehar mugikorra edo pantailak ateratzen ditugula, batzutan 15 segundu edo 20 segundu besterik ez begiratzeko, ezta?
1: Bai, baina begiratzeko gainera zer? Ze gero ez dakizu zer begiratu nahi zen duen.
0: Gero ez duzu on.
1: Joera automatikoa da.
0: Bai,
1: adibidez, ba, erabaki dezakegu lagunekin gaudenean, ez ateratzea telefonoa. Ba, balima dago dute barna batean zehuzera atratzen, ez ditugu utziko maiganean. Utziko ditugu edo poltsikoan, edo gure sakelan, edo zindekutan.
0: Bazkaltzen, afaltzen, lotara joaten garenean ez aterako.
1: Hori da, bai. Gero baita eno izan behin, atera gaitezke kalera telefono gabe.
0: Wow.
1: Aukera bat, da, jende asko egiten du, biziri jarraitzen du, eta zoriontsu jarraitzen du, orduan, egin daiteke hori.
0: Bai. Hori bai iruditzen zaidala zaila, oso interesgarria, eta izan daiteke proba, ez dakit nola esan, experimento soziologikoa izan daiteke.
1: Ni hasi naiz, ateratzen bai. Naiz, ordu erdi, ordu bete, o aurrekoan bimonea jolastea jo nintzen, telefono gabe.
0: Eta zer moduz?
1: Ba, zeran, ui.
0: Nabaritzen zen
1: ba, baina gero jasen nintzen jolasen, eta jazta. Baina etxera itzultzerakoan, lehenengo gauza, da biratu.
0: Bueno,
1: baina ja, ordu bete eta ordu tapiko nintzen telefono gabe, orduan.
0: Erronka ederra, bota diguzuna.
1: Bai.
0: Lortzen dugu.
1: Ba, beste bat gehiago.
0: Venga, gehiago.
1: Smartphoneetik fizikoki aldentzea. Etxean gaudenean ez eraman gurekin denbora guztian. Ba, utzi etxeko sarreran, eta jazta, deitzen ba gaituzte, ja, entzungo dugu. Edo mezu bat behatzen badigute, entzungo dugu. Baina horrekoan, neurologo batek esaten zuen, telefonarekiko daukagun adikzioa gainditzeko, ba, fizikoki aldentzen hasi behar ginela. Horan, ba hori, pixkanaka,
0: Nik batzutan kargatzen uzten dut mugikorra eta altxatzen naiz pare bat aldiz. Mugikorra begiratzera, ez? Soinua atera gabe, edo notifikaziorik jaso gabe.
1: Bai.
0: Inkontzienteki egiten dut egia da.
1: Gero, beste aholku bat, edo beste tipoietako bat da, ba, ordu batetik aurrera, arratsaldetan gauetan, telefona utzi leku batean, eta zartu urrengo goizarte. Ze bada garaia deskantzatzeko, ze ordu horretatik aurrera ez dugu telefono steitzen, ordu zegatik hasiko gara WhatsAppeko mesoa pilaltzen, dorlauko gauzak, ze besteak ere deskantzatzeko uneak behar dituz.
0: Beste gela batean utzi, edo zein dago mendioa?
1: Esan dugu aldentuta.
0: Aldentuta.
1: Sarrera horretan, sarrera utzi ezakegu, eta jazta.
0: Ongi.
1: Orban, hori, jazta.
0: Oiek izan baitezke gainera ordu dexente. Askotan gainera, ez da bat ere sanoa mugikorra begiratzea, ez da argia itzali baino bi segundu.
1: Claro, baino ja, azten bagara horruzten, kontuatuko gara, ze jora daukagun, ze hasiko gara, joera hori nabarmentzen. Ai, saiatuko naiz, junbar naiz ikustera, gero, zergatik, ja, zenbatu ezakigu, zenbat aldiz gertatu zait. Behin, bi, hiru, lautan, bostan, zeitan.
0: Horrek esango digu zer nolako harremana dugun gure mugikorrarekin gauetan ere.
1: Gero, te truko edo tip, ja, teknikoagoak. Ba, telefonoetan, erabiltzen ditugun aplikazioak borratu. Telefonatik borratu. Bai. Begiratu zenbat aplikazio ditugun eta borratu. Ze askotan, aplikazio asko gestion ditugu, ez ditugu erabiltzen, baina gorezta aplikazio gehiago izan, orazten gara pixka bat.
0: Salseatzen.
1: Kuskusiatzen.
0: Egia da, ze buru honetan hain zuzen ere gertatu zait, batean mugikorra begiratzen ari nintzela, eta nire mugikorrak berez ekartzen zituen hainbat ez, eta aldameneko ari esan nion, baina konturatu zara zenbat aplikazio jartzen dizkiguten jada mugikorra erosterakoan, ez?
1: Bai,
0: bakarrik guk deskargatzen ditugunak. Eta horietatik, esango nuke, 10etik 9 behintzat, nik ez dituela erabiltzen.
1: Claro.
0: Pentsatzen dut orokorra izan den dela, eta dela bakarrik nire gertatuko.
1: Baina horretaz gain badago jende asko, aplikazio asko jese dituela probatzeko. Eta uste ditu eta erosera baita ere.
0: Bai. Borratu.
1: Hori da.
0: Erabiltzen ez ditugunak.
1: Gero, hausnarketa batekin eta jakin o konsentitzen zenbat argazki ateratzen ditugun. Eta ea, beharrezkoa den, hainbeste argazki ateratzea. Asko ateratzen baitugu. Ateratzen baitugu ez. Ze, gero, baitare, konsentitzen bargara, ba, gure gauza digital guzti hoiek ere, ba, ingurunean ere, ba, impacto bat daukatela. Ba, ia bezela eta servidore guztia bezela, informazio digitala. Orduan, ba, konsentitzen bar dugu baitare, gure erabilera digital horrek ingurunean impacto negatibo bat daukala. Ba, pixka bat modu konsienteagoan erabiltzeko.
0: Gainera, askotan, inoiz gehiago ikusiko ez ditugun argazkiak bira, ezta? Horretaz ere konturatua gaude honez, gero, zenbat argazki egiten ditugun, ta gero, inoiz ez dugu denborarik hartzeko eta berriro begiratzeko, ez? Ez baldin bada oso momentu berezi bat, edo...
1: Eta aurrak baldin baditugu orduan ja, argazkiko burua ja, bierkatu egiten da, modu esponentzial batean, ja.
0: Nere hilo bajaio zenetik, ez dakizu gure familiako WhatsApp badakizu.
1: Ze mundu guztia berrin da.
0: Gure WhatsAppak nola egin duen gora argazkietan eta interakziotan.
1: Eta gauza horiek guztiek, babaitare, azterna digital bat usten dute, eta buru giroan, orduan hori, konsentitzen bar gara. Gero, jakinarazpenak desaktibatu ditzazkegu. Eta bakarrik utzi komunikatzeko erabiltze ditugun aplikazio hoienak. Eta beste guztia, ze bestela, etengabe, harri gara sartzen berri.
0: Bai, taztoratzen gaitu gainera soinuak, ez? Pentsatu dena oso importantea dela.
1: Soinuak edo,
0: vibrazio
1: horrek, bai. Gero baita ere, hau agian jende askorentzako izango da pixka bat arraroa, baino pantalla bat erabiltzen dut garenean bakarrik, bat erabili. Ez erabili bi aldi berean. Telebista ikusten ari gara, bakarrik telebista ikusten ari gara. Eta ez atera aldi berean telefonoa. Ze horrek ere gure konzentrazioa gehiago dispersatu egiten du, gure arreta baitare dispersatu egiten du, orduan oi gauza horiek hasi bar gara kontziente izaten.
0: Zenbatetan ari gara pelikula bat ikusten, taldi berean mugikorrera begira.
1: Claro,
0: tolik egiten dugu, tolik egiten dugu keinua dituelako hiru pantalla bere aurrean, baina
2: gehi mugikorra.
0: Gehi mugikorra baina lanean ari zara tuli.
2: Baina despistatua.
0: Da, despistatua, kaso.
1: Ba, gero mendira. Mendira buelta bate batea.
2: Ahi, bai, mugikorri gabe.
0: Bueno, gero atera terrazara, eta mal iruzpalau buelta mugikorri gabe. Egingo dugu ariketa.
1: Gero, beste gauza teknikoak, aholku tekniko bat, ba, pantalla kutsiago da berin nahi baditu bat ez telefonoa, telefonoko pantalla txuri beltzean jarri ezakegu. Baina nahi badegu, eh? Txuribeltzen jartzen badegu, ja ez da divertigarria. Ez da berdina. Ez da berdina, bideo bat ikusten txuribeltzean.
0: Eta aukera hori dago?
1: Bai, bai, pantalla guzti, telefono guzti daukatez.
0: Bai, bai, nekin hori.
1: Pantalla kolorea pixka biziagoak, edo itzaliagoak, edo txuribeltzean. Orduan hori egin dezakegu.
0: Wow.
1: YouTuberekin, YouTubeko historiala desaktibatu ezakegu. Horat, desaktibatzen bali madegu historiala, sartzen garenan ez gaitu ezer eskiniko.
0: Egia.
1: Orduan hor, ja, ikusten dezu, sarrera automatikoa zen edo ez.
0: Mm-hmm.
1: Zer nahi askota sartzen izan, ui, baina ez nuen ezer ikusi nahi, bai, jazta, fuera.
0: Egia da, eta gero YouTubek ere notifikazioak bidaltzen bizkizu.
1: Claro.
0: Oiek aspaldi desaktibatu batu nituen nik, baina bidaltzen bizkizu gomendioak, ez, ikusten claro. Duztunaren araberakoak.
1: Horan, horra, ja, ez dizu ezer bidaliko.
0: Mikain.
1: Gero, beste aholku bat zen daiteke, sare sozialak smartphonetik kentzea. Mm-hmm. Eta bakarrik sartzea ordenagailutik. Eta hor ja ikusiko dugu, ze joera geneukan, sare sozialetan sartzeko, eta benetan, gutxiago erabiltzen ditugunean, zen olako eragina dugu guregan.
0: Hori iruditzen zait, erronkarik zailena nere buruarekiko, diot.
1: Ba, dena jartzen nik egin dut.
0: Zuk egin duzu.
1: Eta ja, otxailan, sare sozialak guztiz dutzen ditun.
0: Eta, zela zaitu hartuko zenuen?
1: Ba, primeran, zera, zera pentsatzen nuen, ostras, eta ez albiztetaz nahiz enteratuko, eta ez detezen ikusiko, denetan zenteratzen naiz, arpitu egin naiz bi komunikabideetara, eta ja, ordaintzen dut bi euro, bakoitzan, ez da ezer, eta gauza gutxietan enteratzen naiz, eta informazio ikusten duanean, bakarrik informazio hori ikusten dut, ez naiz despistatzen, ez ditut amarr
0: horren atzean, ez da zituz ikusten beste maika mila.
1: Claro, gehi publizitatea, gehi ez dakizer, bakizer, orduan asko ze lasaia.
0: Bai, bai, bai, ez azkenean impactoa, ez, irudien impactoaren garaian bizi gara, ez, bata bestearen atzetik.
1: Hori da, orduan aholkua da hori, edo erronka da hori, telefonotik kentzea, ez erabiltzen uste baizik telefonotik, eta gero norbaitek ikusten bali madu, beregan, ba, eragin negatiboa zituela, ba, orduan ja, kendu.
0: Kendu guzti. Betiko.
1: Mm-hmm. Egin daiteke,
0: Bai,
1: eta
0: bai,
1: eta
0: bai,
1: bitu nago.
0: Bueno, zuzara adibidea garbia, Zain daitekela, ez pentsa zaila bela, nahiz eta hasiera batean burura etortzen zaigun eta biziko gauza da pentsatzea, uf, zaila, ez?
1: Baino egin daiteke, baino gauza da baita ere, karo, denbora asko erabiltzen badugu, baditugu sare sozialak, azkenean, ba gaudegun guztia konektatuta. Orduan, norait dela ditzei zuzen badu zaude. Eta ez dakizu.
0: Yeah,
1: yeah. Ze zaude konektatuta. Goizean, boskatua zentzuten bestea, irratia, gestera, telebista, gestera, sae soziala.
0: Kirola egiten, bajartzen duzula.
1: Neku guzti, orduan, ez dakazu referenzatzeko momenturik. Orduan, hartzen badezu, asnargune bat, balima daukazu, orduan, jazta, ikusiko dezu zein den desberdintasuna. Eta gero, ikusten balima dugu. Ba, sare sozialak gutxiago erabili nahi ditugula. Eta ez badegu lortzen, ze normala da, ze horretarako diseinatuta gaude, aukera dago, konfiantzako norbaiteri esatea, gure telefonoan guraso kontrol bat jartzeko. Eta bakarrik, sare sozialeko, sozialetako erabila denbora mugatu.
0: Mugatzea.
1: Ze bestela, gure kabuz ezinezkoa izango da, ze horretarako diseinatuta daude.
0: Ja,
1: eta beraien lana oso ondo egiten dute.
0: Bai, sobera ongi egiten dute.
1: Bai,
0: egia da, egia da.
1: Claro, orduan,
0: bale, bigarrengo bati eskatzea laguntza.
1: Hori da.
0: Favorez.
1: Zesa, eso zele
0: programatu idazu.
1: Badute aukera, barruan, amar minutu edo, unai dugun dengora iristen denean, abisatzeko. Baino, abisu hori ere, kentu dezakegu. Orduan, claro, azkenean ez du zertarako balio. Zer ni oinkoatzen, oindela irurte, oiekin hasi nintzen, baino, bos minutu gehiago, gaurko zezaktibatu.
0: Claro, luzatu, ez?
1: Claro.
0: Alarmarekin goiztetan egiten dugun bezala,
1: hori da.
0: Ez? Bos minutu gehiago.
1: Hori da, edo kendu ja, zuzenean. Orduan hori gertatzen da.
0: Orduan,
1: aholku hauekin, ea lortzen degun, erabila demora pixka bat, mugatzea, ikusiko dugu, zeske azken finean, sare sozialak daude diseinatuta gu denbora gehiago pasatzeko. Eta zein da sare sozialen kompetentzia handiena?
0: Zain izan den da.
1: Gure bizitza.
0: Gure bizitza, klaro. Denbora
1: claro.
0: Lapurtzen digutela.
1: Claro, beraien saltzen dute beraien burua, ez da saltzen dira esanez, bestekin konektatzeko, eske justo kontrakoa.
0: Ja, deskonektatzen gaitu, gizartetik behintzat.
1: Bakardea maiak askonditzen dira, saizetan denbora gehiago pasatzen degunean. Eta saizetan gaudenean, ez gaude lagunekin, ez gaude bizilagunekin, ez gaude kalean, gaude etxean, bakarrik, hor barruan.
0: Egia da, egia da. Nera monak esaten zian txikitan telebiztea ikusten ari nintzenean horregon gelan, esaten zian, izanen duzu denbora bakarrik lasai egoteko telebista ikusten. Orain segi kalera eta jolastu, ez? Gero nera dina duzunean egoren zara gehiago bakarrik
1: eta. Zekakituria, ja.
0: Bueno, karo, nahiko pelman nintzen telebistan marrazki bizidunak ikusten. Ba, gure erronka, Julen, uda honetan hori da. Murriztea, pantalla aurrean, ematen dugun denbora, gomendio guzti hauekin. Bakoitzak ardezala, bere goeraren arabera, hola, neurketa hori egin eta gero, denbora neurtuta gero, ba, zein den neurririk eraginkorrena, edo nondik hasi nahi duen, baina egia da, mereziko duela ariketaren bat edo beste egitea.
1: Zuk egingo dezu, komprometitzen zara?
0: Ni komprometitzen naiz hemen. Zuzenean esaten dizut, egingo ditugula, edo egingo ditudala, etxean, batez ere, gustatuko litzaidake ohera sartzerakoan mugikorri gabe egotea, mugikorra beste toki batean uztea, eta gustatuko litzaidake ere, batez ere, egon gela nagoenean eta mugikorra uztea beste leku batean.
1: Irailan itzeingo dugu berriro.
0: Esango dizut, etxeko lanak ondo egin ditudan, edo irailan berriro ere azterketa egin barrote dudan.
1: Oso ondo.
0: Eskerrik asko, Julen, eta hurrengo denboraldian entzungo zaitugu, ez da?
1: Ondo pasa.
0: Ongi pasaudan, pantailari gabe posible bada.
1: Hori da, posible da, posible da.
0: Posible da, esaten dugu Julenek. Ongi zan.
1: Venga, berarte. Agur.
3: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus

0: Ko amarrak dira. Nobeltan joan jaurlaritzako ogasun sailburua izan dugu gonbidatu faktoria saioan eta esan du kontzertu ekonomikoari esker bermatuta geldituko dela atzera bueltarik gabe Espainiako gobernutik. Euskadik menpekotasun arreta finantzatzeko jasoko dituen 240 milioi euroak, Ramon Sánchez.
1: Diputatuen kongresuak 6.200 milioi euro gehiago jartzea onartu zuen atzo, kopuru honetatik 240 milioi Euskadi etorriko dira, estatuak finantziazioaren ardia bere gain hartzea erabaki du duelako, Beatriz Zabaleta.
2: Bai, dependentziaren gastua zuk esan bezala 150%-ean finantzatuko du Espainiako gobernuak eta gainerako autonomia erkidegoek, baina bi negoziazio hauek banandu egin nahi izan ditu Noel Danjuk. Izan ere, 2025ean hasi ziren Jaurlaritza eta Espainiako gobernua negoziatzen, zaila eta oso teknikoa izan da prozesua, aldagai asko hartu behar direlako kontuan, baina azkenean lortu da, eta Euskadiren kasuan dependentziaren laguntza 150%-ean finantzatuko du estatuak, baina kontzertu ekonomikoaren bai eta lortutako akordioari esker, eta horrek blindatu egiten du Noel Danjuk.
3: Kontzertu ekonomikoa da gure erlazio, aldebiko erlazioa dakaguna estatuarekin. Guk lortutako finantzaketa osagarriaren metodologia propioa da. Nik ere azpimarratu nahiko nuke, naiz eta Madrilen, kongresuan, aldaketa legislatiboak egon, gure kasuan bermatuta dagoela gure metodologia. Hori ezaugarri garrantzitsu bat, baita ez dakala eperik, ez daka bentzimendurik.
2: Eta sailburuak azpimarratu duen bestea, menpekotasunaren kompetentzia foru aldundiarena dela, eta urrian herri dirubideen Euskal Kontseiluak egingo duen bileran orduan erabakiko dutela nola banatu Madrildik etorriko den finantziazio hori.
1: Errunkarin, hiru eguneko dolu ofizial eta mingarrien murgilduta dago herria, atzo Ezkaibaiko presan itota hil ziren 17 heriotzarengatik. Saminduta eta aldi berean neurri batean harrituta ere badaude herritarrak, 29 urteko ama eta 7 eta 11 urteko semeak ito ziren lekua, Errunkariarrak bainatu ohi diren ibai tartea delako, eta zenbait lekutan 3 metroko sakonera badu ere, ez da bereziki arriskutsua. Errunkari 200 biztanle ditu eta astindu handi izan da galera, jatorri magrebiarreko familia oso ezaguna baita herrian. Getxok ere ez du pantailarik jarriko mundialeko finale ikusteko. Partido Popularrak hala eskatu zion Amaia Agirre alkate jeltzaleari, beste kirol ekitaldietan egin duen bezala pantaila jartzezala, baina alkateak ez erantzun die Popularrei. Arrazoia, Athleticek final handiak jokatzen dituenean bakarrik jartzen

0: ekain hasieran 250 persona zeramatzan ontzi bat itsasora duzen Arakango portutik, eta handi gutxira hartu emana galdu egin zuten berarekin. 280 errefuxiatu Rohingya beste itsasontzi batean abiatu ziren, eta Nazio Batuen erakundeak uste du irauadi estatu parean ondoratu zela itsasontzi hau. Myanmarren euri jasa indartsuak izan dituzte, eta urte garai honetan itsaso baldintzak arriskutsuak izaten dira. Rohingyen egoera eta bizi baldintzak salatu ditu berriro Nazio Batuen erakundeak. Myanmarren militarrek estatu kolpea eman ondoren beraien herri eta etxeak bombardatu eta erre dituzte, eta honek Rohingyen exodo handia eragin du. Milaka eta milaka Cox Bazarko errefuxiatu gunean bizi dira Bangladesen. Munduko errefuxiatu gunerik handiena da Cox Bazargo.
1: Eta errepietaren erremon balda kontuan hartu beharreko zerbait.
0: Segurtasun sailaren arabera ez dago trafiko eragozpena ipagarririk, baina 500 metro inguruko autoilara dago. Mungiatik Deriora zoan Bizkaia 631 errepidean. Gaur beste pixka bat jaitsiko da temperatura. Iruñan oraindik ere termometro 37 gradura iritsiko bada ere, itsasertzeko hiriburuetan 26 eta 28 gradu artekoa izango da gaurko altuena Euskalmeten iragarpenak dioenez. Gantauri isurian tarteka agertuko diren hodeiez gain, eguraldi argi eta eguzkitsua izango dugu, baina hodeiak nagusitzen diren orduetan sirimiria egin dezake. Azken egunetan bezala arratsaldean ipar mendebaldeko haizea nagusituko da.
1: Eskerrik asko Ramon.
2: Euskal Herria Irratia FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
3: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako, eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte, eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
4: Joan zaitezen nahi dugu.
5: Gozatzea eta ederki pasatzea.
4: Baina batez ere, itzultzea nahi dugu.
5: Kontatzea eta beti gogoratu ahal izatea.
4: Nafarroako jaietan, Joan etorri seguruen alde.
5: Aukeratu itzultzea.
4: Jaia, itzultzea da.
5: Nafarroako trafikoa.
6: Gobierno de Navarra.
7: Nafarroako gobernua.
8: Navarra, una forma de funcionar.
9: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
10: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
11: AEKarekin uda bizi euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak abuztuaren 2.15. Informazio gehiagorako pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa.
12: Osasuna eta gaixotasuna ahotik sartzen dira. Ongi begiratu zer jaten duzun, ongi begiratu zer erosten duzun, eta batez ere ongi begiratu non erosten duzun. Osasuna Iruñeko udal merkatuetan dago. Zaindu jaten duzun hori, zure osasunak eskertuko dizu, eta Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.

0: eguzki izpietatik babesten jarraitzen dugu guardasolpean, goizeko 10 eta 8 minutu direnean, berriki, Aitziber Grados kazetariarekin hitz egiteko parada izan genuen, eta oraintxe entzungo dugu berarekin izandako solasaldi hori, hortxe doa.
1: Aitziber Grados, ongi etorri jap aldizkari da.
2: Eskerrik asko, ongi etorri zuei ere bai, hola San Pedrora.
1: San Pedrora, hori da, hementxe onakar gaituzu, azalduko dugu pixka bat, non gauden, zehazki?
2: Ba gaude, Altsasuko edo Urdiaingo San Pedroko basoan, hortxe ondoan daukagu San Pedroko ermita, eta urtero ekainaren 29an ospatzen dugu hemen San Pedro eguna, Altsasuarrok. Eta ekarri zaituzte donaz, eda leku superlasaia, fresko ere bai, egiten duen bero honetan, eta bueno, naturala eta asko gustatzen zaizkida, hasik zanuen honek harriko ditut, lasai egoteko.
1: Aski ongi aukeratua gainera, izan ere zu Altsasuko azara, nik ez dakit jendeak, akaso badago jendea honitz, oraindik ere ez dakiena Altsasukoa zarela.
2: Izan liteke, neri jende askok esan dituzte nuen gipuzkoarra zinena, suposatzen dut euskaragatik, ez dakit nik batuan egiten dut, orduan, bueno, jende askok esan du, oso ondo egiten duzu euskaraz naparra izateko, eta hori ere bada apur bat, ez? Gaizki dago hori esatea, baina ez dakit zergatik esango te duten, baina bai, Altsasuarra naiz.
1: Bai, uste dut badela zerbait, Nafarroi gertatzen zaiguna,
2: bai.
1: Euskararen aferarekin. Zu Altsasuko azara beraz, kazetaritza ikastara baki zenuen, erritik atera zinen momentu horretan, argi zenuen kazetaritza ikasi nahi zenuela? Zara pertsona horietako bat, bakena oso ongi zebidea egin nahi duen, edo pixka bat autatu zenuen, ola, irekian.
2: A ber, nik egia esango dizut, joan nintzen kazetaritza ikastera, egin batean, Altsasutik joan nahi nuelako, eta nahi nuelako Bilbo ezagutu, eta ikasle giroa ezagutu ere bai, eta sanuen, venga, Bilbora guaz. Noski, kazetaritza ikasteko gogoa ere banuen, zeidaztea asko gustatzen zitzaidan, ahozko komunikazioa ere bai, eta uste nuen, kazetaritzak hori hartzen zuela. Orduan, ez neukan oso argi ere bai, eta gaur egun ere amari galetzen diot, eta kazetaritza zeba esan izun egin nahi nuela, eta amak ere ez daki oso ondo, izan zen super naturala, eta zerbait egin behar nuen, orduan, hori aukeratu nuen.
1: Bera, naturala erranduzu, eta gainera uste dut bazadela, belaunaldi izaz batekoa, mila batzun talor, eta 1989an sortutakoa zara, beraz zeta belaunaldikoa, datuen arabera, zeta belaunaldikoa zara, lehenengo belaunaldia natibo digitala dena, ez? Beraz, pantailekin hazi dena, nola baita, ez? Eta nera bezaruare bai pasaduena pantailekin, pixka bat, gure, eta zuen belaunaldiaren artean dagoen arrakala horretan kokatzen zara beraz. Akaso horrek erabi badu nola baiteko lotura, ez dakit komunikazioaren eta kazetaritzaren munduarekin?
2: Izan daiteke, ni txikitan grabatzen nintzen kamara batekin etxean egiten dituen iragarkiak, hitz egiten nion kamarari gaur egungo blogak ezagutzen ditugun bezalakoak egiten dituen nik ere txikitan, eta lotura ez dua izan dezake, gaur egun naizena igual azaltzeko. Zakit.
1: Bai, blogak zaudeten, garai horretan egia da.
2: Ez zeuden berez. Osea, jendeak ez zituen blogak egiten, baina nik txikitan hartzen duen kamara eta neure burua grabatzen nuen.
1: Bai, eta irakorrelako kontuak grabatzen
2: duen. Bai, ez dakiz ergatik. Zakit ze referentzia ikusiko nituen, baina hori egiten nuen.
1: Eta sare sozialekin orokorrean, mundu digitalarekin, zer modu zera ematen zara?
2: Ba, esango nizuke ondo konpontzen naizela, egia da kriston pereza ematen didatela sare sozialek, eta behar bada, hauek erabiltzearen arrazoia dela gaur egun lanerako garrantzitsuak direla, ez? Ikusgarritasun bat lortzeko, zu ateratzen zaren edukia ere partekatzeko, ez dakit kazetaria izango ez banintz, moduain publikoan erabiliko nituzken edo ez, ez dakit.
1: Bai, gainera bereziki, noski, alor honetan jarduten duzunean, kaso bereziki zaindu behar dira, edo kontrolatu behar dira argitaratzen dituzunak, edo argitaratzen ez dituzunak, ez? Guzti horretan pentsatzen duzu maiz?
2: A ber, nik nire Instagramean publikatzen ditudanak ez ditut hainbeste pentsatzen. Egia da Instagrama gehien bat, eta Instagramaz ari naiz, porque besteak ez ditut hainbeste erabiltzen, Twitterren ez ditut txioak partekatzen. Instagrama da gehiago nire kontu pertsonala, eta laneko eta zaparte gehiago partekatzeko. Gero lanekoak ere partekatzen ditut, eta noski horri importantea da zer esaten duzun, zer partekatzen duzun, eta hori guztia. Gero, benetan zabiz podcasta zari garela, hor bai, noski, kriston ardura daukagula pentsatzen dut, esaten dugunari lotuta, ezin dugu edo zer esan, eta bakigu esaten dugunak kriston reperkusio izan dezakela ere bai, hortaz, ba, kontrola irratian, eta noski izareetan ere bai.
1: Bai, badago ardura puntu bat ere bai, horrez, izan ere, ematen du, bueno, batez ere nik erran nuke podcastaren munduan, bueno, bada formatu bat nahiko informala dena, hurbila ere bai, ez, eta badaukaton bat, bueno, albidetzen duena ere bai, baina zuetik asko kontatzen duzu ere
2: bai. Gehiegi batzutan.
1: Batzutan gehiegi erran ez nuke.
2: Bai, esango nuke bai, etzen, naiz oso konsiente kontatzen dudana zentzu hortan, oso zan nahi dut, nire bizitza kontatzea edo nire esperientzia kontatzea, nire ustez edo nik pentsatzen dut bueno, ez dela intrascendentea, esan nahi dute, ez du gizartean eraginik izango, ez nabili hemen iritzi politikorik ematen, hontaz ari garenean. Orduan, nik diot, nire bizitza konpartituko dut, nik nahi dudalako, eta momentuz ez dut uste arazo bat suposatu dezakenik horrek. Baina hala ere esango dugu asko mozten naizela, eta hasiko banitz ni hemen dena kontatzen, ba oso desberdina litzatekeela. Osea, kontatzen ditu gauza asko, baina beti ere pentsatuta, ba norra arte.
1: Noski, ze puntutaraino badago gidoi bat, erre nahi dut, ze noski, pentsatzen dut gaiak zehazten dituzuela, baina ez horren beste zer kontatuko duzuen gauza bakoitzaren inguruan, eh?
2: Gidoia badago eta Malenek eta biok, nire lankideak eta biok, bai zehazten ditugu gonbidatuari aterako dizkiogun gaiak. Gero beti daude improvisazioak eta hor bai, ba, gidoitik aparte, ba, gauza asko galdetu ditzakegu eta hitz egin ditzakegu. Gero, gure bizitzaz kontatuko ditugunak kotilleoak eta hori ez dago idatzita, hori horrela ateratzen da. Esango nuke zer kontatzen dugun, baino gehiago dela nola kontatzen dugun. Eta askotan, kontatzen dugun hori ez bada ere hola oso ezakit, osea, ez da berdina gonbidatu bati hola modu formalean zerbait galdetzea edo modu informalean, osea, kodigo hori uste dut oso zehaztuta daukagula Malenek eta biok, eta berbara horrek pentsaraztera eraman diezaioke entzuleari, ba, garela bagan berra batzuk edo garela oso naturalak edo ezakit oso ondo erantzun dizudan, liatu naiz apur bat.
1: Bai, bai, ez baina hortik doa pixka bat afera, ez? Azkenean bada ere bai, bueno, proiektatzen duzun irudi horren inguruko afera bat, ez? Ezakit, sobera pentsatzen duzuen horretan edo, ez erra nahi dut, ze proiektatu nahi duzuen?
2: Ze proiektatu nahi dugun, a ber, ez dago helburu bat, zerbait proiektatzeko helburu bat, esango nuke, ba, naturala garela eta kalean garen bezala horrere bagarela, eta azkenean proiektatu da, literalki guk lagunartean ere daukagun irudi berdina. Ba, jo que se, ba, Maleni esleitu zaio profil bat, papel bat, izaera bat, niri beste bat, eta nire nahi sentitzen jendeak pentsa dezakenaren gandik oso urrun. Osa, niri lagunek edo entzulek, ikuslek esaten didatenean, ba, zuzara, ba, Malen, baino, ezakit, ganberrago edo eskatologikago, ba, bai. Eske hori niraiz kalean ere.
1: Erakusten duzuena zarete azken batean, gainera nik uste ez dagoela modurik ez erakusteko ere.
2: Hori da, osea ez dago hor exagerazio planifikatu bat, ez horrela ateratzen zaigu, gu ere lagun artean gaudelako, eta eroso sentitzen garelako.
1: Nola hasi zenuten guztia, podcastaren afera guztia?
2: Ba, Malenek eta biok egin genuen master berdina, eta aurretik ere ezagutzen ginen karreran, baina ez ginen lagunak. Masterrean ere ez genuen harreman handirik egin, naiz eta klasean 15 edo ginen. Eta gero master horretatik bideratu gintuzten bioi Gazte Irratiko beka egitera. Eta hortxe aukera genuen biok kolaborazio bana egiteko, baina lehenengo egunetako feeling ona ikusita erabaki genuen kolaborazioa batera egitea. Tarduan Gazte Irratiko didasaioan hasi ginen kolaborazio bat egiten. kriston informala ere divertigarria, konpartitzen genuen biok mikrofono bakarra, aulki bakarra, osea, geunden eserita aulki bakarrean biak.
1: Hori gaina, zelako audioa bakarrik, eh?
2: Bai, audioa bakarrik. Eta hor, kriston harreman polita sortu genuen, hiru hilabetekoa izan bazen ere, eta beka amaitu zitzaigunean, bertatik gazteatik proposatu ziguten igandetako bi emisio ordu betetzea. Eta hortaz, hasi ginen, ba, esaten, ba, ez egingo dugu saio bat, podcast bat, egingo dugu, eta esango nomen, podcast bat. Eta akordatzen naiz, garai hartako nire referentzia zen, malen ezen oso podcast entzulea izan zen Estirando el Chicle, ezen inungo momentutan hori kopiatzeko helbururik izan, baina bueno, ba, baziren ere bai, bineska, gonbidatuei entrevistak egiten, modu informalean, haien estiloan, eta horrela hasi ginen, nire Bilboko pixutik, bi mikrofono merkeekin, eta helburua izen sekula izan arrakaste ukitzea, ze bueno, bagenekien hiru hilabeteetan igandetako bi ordu hoiek beteko genituela, eta helburua zen ondo pasatzea, besterik gabe.
1: Bai, eta nabaritzen da uste dute, ez hori, eta nik uste mantentzen duzuela gainera pixka bat, ez, espiritu hori.
2: Bai, bai, bai, bai.
1: Eta badirela gako batzuko raipatu dituzunak hain zuzen ere, akaso euskeraz ez genituenak ezagutzen, ez? Bineska, bineska gazte, bineska gazte euskaldun, podcast bat egiten, ez? Nik uste bazela hor zerbait, bazagola utxune bat betetzekoa, ez?
2: Bai, nik uste dut baietz, batez ere neskena noski argi eta garbi, esango nuke batez ere gazteena, osea, gazteak edukia sortzen, gaur egun bai ikusten dugu, ez? Eduki sortzaileen boom honekin eta hori guztia, baina garai hartan, ba, igual ez hainbeste. Igual puntualki bai ikusten genuen gazteren bat bat telebistan, kolaboratzen, edo irratian, bueno, gazte irratian noski. Baina hori ni akordatzen naiz, bueno, galdetzen digunetan, erigutenetan, eta zergatik euskeraz. Bueno, eske zegoen beste aukerarik, esan nahi dut, nik ez dut sikera planteatu erderaz egitea, nik ere erdera asko egiten dut. Baina ez nuen planteatu ere egin, gainera, garai hartan sortu genuenean niretzako zen kriston erronka. Ze ez nengoen ohituta leku informaletan, lagun artean, euskeraz egitera, ez nengoen ohituta, eta are gutxiago markina semeingo neska batekin. Osa, niri Malen ulertzea kostatzen zitzaidan pila bat. Eta akordatzen naiz, Maleni esaten niola, jo Malen, osa, argi eta garbi, osa, badakit, hau euskeraz egin nahi dudala, ez dut beste aukerarik baloratzen, baina jakin kostatzen zaidala konversazio informal bat eukitzea, ez? Ze beti euskera guretzako edo niretzako izan da, ba, eskolan, kontesto formaletan, ez dakit estraskolaretan ere bai, baina lagunekin ez nengo noituta, eta hori izan zen erronka bat, ez nekien, ez nekizkien anekdotak adibidez euskeraz kontatzen, eta nintzen natural sentitzen. Baina, bueno, izan da prozesu bat, eta gaur egun zorionez, ba, lagunekin ere euskeraz egiten dut, eta super eroso sentitzen naiz.
1: Bada erronka bat nik uste hori euskararena gaur egun, ez? Ezkuntzaren mundutik ateratzea, eta,
2: bai,
1: eta kalera ateratzea egitan euskera, eta horrelako gauzek, horrelako podcastek laguntzen dute pila bat horretan.
2: Nik uste dut, bai, ez, azkenean gazte askok, situazio berdinean dauden gazte askok ikusten dute hori, edo sekula igual ez dute planteatu euskerazko eduki bat kontsumitzea, eta errepende topatzen dute programa hontan, ba, erreferentzia bat, ez? Eta ikusten dute, ba, posible dela ere bai lagunarteko konversazio bat eukitzea euskeraz eta euskaraz bizitzea, porque ez dira bakarrik konversazioak, dira Euskal Herriko erreferentziak, ideologikoki ere bidaltzen ditugun mezuak, esango nuke, oso euskaldunak direla, eta, bueno, ba, ez da gure helburua, ez? Entzularen gana guztia iltzatzea, baina bueno, horrela ateratzen zaigu, kalean ateratzen zaigun bezala, orduan, ba, ondo dago, esango nuke.
1: Noski, hor dago podcastean bertzea atal nagusietako bat, ezan zalantzarik gabe, elkarrizketak dira, ez? Gonbidatuekin sola esaldiak. Nola ikusten duzu hor zure burua zen? Nik uste, kazetari bezala ere bai, elkarrizketaren afera, norbaitekin sola esan jartzea, bueno, bada erronkatxo bat, ez? Eta ikasten den zerbait ere bai denborarekin, ez? Nola ikusten duzu zure burua elkarrizketatzaile bezala?
2: Jo, niri asko gustatzen zait. Ez dut sentitzen nire lanaren parte denik bakarrik, oroar baten bat ezagutzen dudanean, parrandan bada ere, edo erromantikoki adibidez, joirutzen zait galdera asko egiten ditudala. Eta kuriosidadea kristona izaten dut. Batez ere pertsona ezagutzeko. Eta esango nuke podcastean ere, naiz eta Aitziberrek badakien bere lana den, jo, eske super divertigarria iruditzen zait nire lana hori izatea. Osea, eske nahi dut jakin gonbidatuaz. Eta ez da bakarrik, venga, daukagu idoi hau eta egin behar dugu idoi hau. Ez, eske, baldin bazaitut zu aurrean, eske galetuko dizut. Eta ez da izango bi kamara dauzkagulako aurrean. Eta gustatzen zait, bai, oro har jendearekin hitz egitea eta jendea ezagutzea asko gustatzen zait.
1: Bai, eta hor bertzegakoetako bat, akaso ere bai bada, divertigarri izatea, ez? Uztot badela, zerbait, gaur egungo belaunaldietan, eta da, dibertsio hori eraman nahi izatea, lanaren arlorare bai, ez? Beti konsideratu izan dugu lana, ba ez, arlo serio bat, ez?
2: Bai.
1: Eta etzen hor sartzen hitz hori, baina uste dut zuen jardunean adibidez hori oso ongi islatzen dela, ez? Divertigarria baldin bada ona da?
2: Bai, niretzako lanak izan behar du divertigarria, erromantizatu nahi izan gabe, noski badakigu zer den lan egitea, eta nik ere nahiko nuke lanik ez egin. Zorionez, super privilegiatuta sentitzen naiz, bueno, ekipo oso txiki bat gara, hiru pertsonako ekipo bat gara, neskak, lagunak, eta zorionez, ba, gure lana da, osea, keston parranda, tarteka ere burua usteak daude, nola ez? Baina nik ez dut baloratzen gaur egun nire lana divertigarri izan gabe, ulertuta testu ingurua, zelan den, nortzuk gauden, eta hain zuzen dela hortarako espazio bat. Limbon esaterako, bada igual ekipo handiago bat, igual ardura gehiago eskatzen dituena, ez? Ze, jo, kriston teknikari pila daude, baina hala ere bai, oso ondo pasatzen dugu, eta nik kriston zorta izan dut, orain arte behintzat, izan ditudan lan guztietan, ze hori izan da helburua beti.
1: Noski, Limbo aipatu duzu, eta orain bukatu berri da bigarren denboraldia, zer moduz joan da?
2: Ba, super rando, niri pasa zait, bueno, horrela, super azkar, ematen du, grabatzen hasi ginela atzo, eta bukatu dugula gaur, osea, literalki. Super rando joan da, esango nuke lehenengo denboralditik bigarren ontara, bueno, aldaketak egon direla, ez, guztion aldetik, bigarren denboraldi hau ere izan da lehenengo aldiz kamara aurrean jarri izan bagina bezala, baina bai ikusi da aldaketa bat, ez, ni igual seguruago sentitu naiz holtza gainean, gogotsu hartu dugu bigarren hau ere, eta umore gehiagorekin esango nuke. Ikusleek eskatzen zuten, noiz egongo da Limbo, eta bueno, azkenean heldu zitzaien, eta superpozik gaude egindako lanarekin, ze esango nuke ez dela erreza, ez dela erreza ere bai gaztea zarenean, ze ez daukagu hainbeste esperientzia, baina bueno, utzi dugu listoia bastante altu, esango nuke.
1: Bai, eta gainera jendeak eskatzen bali madu seinale ona.
2: Bai.
1: Zerbait ongi egiten ari zaretenaren seinale argia, ez?
2: Bai.
1: Hor, aurkezle gisa zaude, egia da, late night formatuetan, ez gaudela oso dituta ere, ez? Emakumeak ikustera lehen lerroan, eta aurkezle bezala, eta hori ere badela, bueno, autu bat, ez? Lehenik eta behin.
2: Bai, lehenik eta behin, bueno, super eskartuta ekipoak nire izena proposatu zuelako. Esan behar nuen, ez dut ulertzen zergatik, baina bai, bueno, igual ulertu dezaket. Ez dut uste emakume izatearen arrazoia bakarrik denik. Baina, bueno, nik uste dut ere bai, nire papera hor garrantzitsua izan daitekela, ez? Ba, etorkizunean kazetari eta aurkezle izan nahi duen neska txiki batek hori ikusten badu, ba, ikusten du aukera badagoela, eta behar bada, ba, referentzia bat sortu diezaioket hor, baina egia da jo, galdetuko bagenie ez, gizon aurkezle izte ba uste duten daudela hor beti eta bakarrik, ba igual debate hori ireki barko genukela haiekin ere, bai, ni superpozik nago, eta hasieran bai nuen ez, iruzurgiaren sindrome hori, baina programa grabatu ala eta validazioa ona ere izan denean esan dut, ba bueno, ze letxez, klaro, baietz, hemetxe nago zerbaitengatik, eta ondo, eta posible dugu ere emakumeok saio bat aurkeztea, eta batez ere gaztea izan da ere bai.
1: Hori da, ez, badagor, bueno, alde batetik, ez dakit erran, ausardia puntu bat, ez da berezik hiperausarta izan behar proiektu bati baiezkoa emateko, baina egia da, zeharkatzen gaituen realitatea badela gizarte heteropatriarkal bat eta matxista bat, eta emakumeok gehiago kostatzen zaigula, horrelakoetan baietz erratea, ez baldin badakigu oso ongi egin behar dugula, ez?
2: Bai, eske justo proposatu zidatenean esaten nuen, ostras, ze fuerte neska naiz, ostras, ze fuerte gaztea naiz, baina esaten nuen, eske claro, hau egin aldu dela, osea, zergatik ezin dute egin, ez? Gizon batek behar bada planteatuko luke, ez, aukera hori, galdera hori, ez dakit. Nire kasuan, nire ametsa zen ez ere bai, saio bat aurkeztea, nola ez nuen hartuko, eta esango nuke ere bide batez, naizela, pertsona bat, noski beldur asko dituena eta inseguridade asko, baina kasu hontan supergai ikusten nuen neure burua eta gero gainera zerbait gaizki atera izan balitz, remontatuko genuke, esan nahi dut, ni kontziente naiz, naizela jakinda jaio eta prozesu bat dela eta bide guzti honetan ere ikasteko aukera bat bazela. Eta nola ez, ekipoa aproposena zela ikasi alizateko ze sekulako konfiantza eman didate hasieratik.
1: Bai, jo, ez garrantzitsua irutzen zaidan hori erratea ere bai. Ez, haunitzetan, gure buruarekin egin zorrotza garenean, bakarrik proiektatu eta erakutsi nahi dugu, ongi ateratzen dena, baina batzuetan gauzak erdizka edo ez hain ongi ateratzen ez baldin badira ere hor gelditzea, eta hori ere referente izatea ez dago gaizki, ez?
2: Bai, ez dago gaizki, osea, ze pasatzen da, gaizki ateratzen bada, pues saiatuko gara berriro, eta gero bestalde inguruak ere badakienean dela zure lehenengo aldia, testu inguru honetan, ezin duzu ezer beste egin, probatu, eta, alarenik esango dizut, konfiantza nuela neure buruan. Osa, banekien, tokatuko zitzaidan egunean, jarriko nintzela hor, eta defendatuko nuela neure burua, proiektua, saioa, eta dena.
1: Jendartetik, zer da jasotzen duzunaz egia da, jendeak oso ongi hartu zaituela, zieratik, ez? Eta iristen zaitzu pixka bat jendaren, babes guzti hori.
2: Bai, klaro, etzen zaidala. Saioa ikustera etortzen direnetatik hasita, segulako txaloak, barreak eta super in egon dira gurekin hasieratik. Eta gero kaletik, altxasun izaten da kaleratera eta euskeraz ulertzen ez duten senyora askok, Itziber ikusi zaitugu, ez dute zer ulertzen, baina oso ondo. Eta hortxe izaten ditu audientzia ematen, altxasuko senyorak. Eta gero bestalde, eske adina askotako jendea etortzen zait, 15 urtekoetatik hasita, 50 urtekoetara, eta guztien feedbacka da super ona, eta proposamenak, eta super guai. Ez dakit zehazkit nire profila nola sartu zaien, baina nire heldu zaidana, guai, ondo.
1: Eta nola dara mazu, ezakien da baritu duzun aldea, benetan zabeizetik, limbo egitera jendeak gehiago ezagutzen zaitu orai, edo bertzelako ikusgarritasun bat eman dizu horrek, edo ez duzu alderik da baritzen?
2: Ez dakit erantzuten hau.
1: Ez dakit
2: ezagunagoa izan alna izen nonengatik, eske ez dakit. Instagramen bai beti azte zaizu jendea jarraitzen justo telebistan ematen dutenean zaioa, baina eske ez dakit, porque azkenean ere podcastak du bere audientzia, bere profila eta gero telebistan guztiz desberdina da. Orduan, igual bai zabaldu da telebistakoagatik beste adintarte bat, ez dakit, 30 urtetatik 60 urtetara, igual lehen podcastarekin ezagutzen ez nindutenek, igual orain bai horregatik, ez dakit.
1: Eta zer moduz dara mazu, pixka jendeak zu ezagutzea, kaletik ezagutzea?
2: Denetari dago, ez da berdina. Kafetxo bat hartzen zaudenean hor lasai, bat emat gerturatzea, zoragarri edo parrandan zaudenean kriston mozkorrarekin. Apologiarik egin gabe, baina.
1: Noski, baina gertatzen da hori da realitatea, ez?
2: Bai.
1: Zure eguneroko bizitza bada, noski, zure adineko pertsona den bizitza.
2: Claro, jendea oroar alare super jatorra, super eskuzabala, eta, ez pentsa naizenik ni hemen, baina, tarteka bai etorri zait baten bat.
1: Errai dut, ez? Euskal Herrian, ezaguna zarela erran daiteke, noski?
2: Bai, txosna batzuetara baldin manoa, argazkiren bat, eskatuko diote ziur. Baina, oroar jendea super jatorra.
1: Eta aurkezle bezala, zer moz, ikusten duzu, zure burua gozatzen duzu paper horretaz, kazetaritzaren mundua bakigu, bueno, mundu oso zabala dela, gauza asko egin daitezke, baina hori ere bada bide zehatz bat, ez?
2: Ba, niri aurkezle lanak asko gustatzen zaizkit, modu informalean, formalean ere bai, eta nire burua ikusten du superprivilegiatuta, egia san, eta zoriontsu, ze ez nuen pentsatzen ontarako aukera izango nuenik sikiera, ze ez da ohikoa izaten, ez, ba, hain gazte behar bada, ba, zure saioa bideratzea, etorkizunean batek daki ze pasako den, osea, beti pentsatu dut, bueno, izango da hau, baina honek ez du esan nahi bi urte barru egongo zanenik telebistan edo aurkezle lanetan, ez dakizu. Orduan, lan hau aprobetxatuta, superpozik eta egindakoarekin arro. Eta bueno, aurkezle lan asko badatoz, ba hartuko ditut gogotsu, nola ez?
1: Noski, umorearen eremuan ere egin izan dituzu zure gauzatxoak, bertsolaritzaren munduan ere bai, azkenean guzti horretatik ere bai, ikasten da, eh?
2: Ba, ikasten da, edo traumatzen zara. Porque justo, o sea, bertsolaritza, bueno, oso ondo pasatzen nuen bertsoak egiten eta, baina holtza gainean egotea ez zitzaidan bat ere gustatzen. Eta, de hecho, bertsolaritza horregatik utzi nuen, ez duzu inoiz uzten, ez? Baina publikoki edo jendaurreko bertsolaritza, ba, bai, utzi nuen. Bueno, egin nituen bi bertso saio, ez pentsa hemen, egon itzenik ni bueltaka. Baina, justo berdina pasa zitzaidan, bakarrizketekin sentsazioa zen berdina, osea, kriston antxietata izaten nuen holtza gainean, garai hartako bertso saioetan bezala, eta bueno, hori kudeatzen ere ikasi egiten da, baina honek zerbait erakutsi badit, ba igual da, bertsolaritza eta umorea publikoki, ba ez direla nire leku erosoenak, baina aurkezle lanak, ba bai, ze horrez dut sekula antxietatirik izan garai haietan bezala. Orduan, ba bueno, batzutan ere jaki behar duzu, zerri esan ez ez eta zerri esan baietz, edo zer den benetan eroso sentiarazten zaituena.
1: Hori da, baina behintzat proba egiten duzu, ez? Zerbait bai. Dut, hor badago zerbait, noski, probatzen ez balima duzu ez dakizuna, nola sentituko zaren, ez? Holtza gainerrotan, baina atera beharra zara, holtza horretara ere bai.
2: Ja, askotan pentsatu psikopata naizela, osea, porque oroar ez naiz pertsona bat emozioak superfuerte edo, osea, naiz oso orekatua emozionalki, ez? Ez nago super triste edo super pozik, osea, beti da erdibideko gauza bat. Eta urduritasunarekin berdina pasatzen zait, ez nago ez oso urduri, ez zero urduri, osea, super ondo kudeatzen dut hori momentuz. Eta hau zebanen bilen esaten, bai, probatzearen zera honek, bai sortzen dizu ez, olako ezinegon bat edo deserosotasun bat gorputzean, baina nola barrutik kudeatzen dut super tranquil, osea, lasai nago, urduritasun puntu bat bai, baina ez superrotza naiz, esan horrela esateko. Eta horrek bai lagundu dit, ba, lan hauetan ere templantza izaten, eta ba, probatzeko arrisku hori hartzen. Nola baita esateko.
1: Azkenean guzti horrek ere bai, ematen dizkizu tresnak eta uste dut interesgarria dela ere bai, solas egitea modu irekian, ez? Horretaz.
2: Bai, osea, ez daukat inungo problemarik. Ez. Osea, eta de hecho, ez da arrotasunez kontatzen dudan zerbait, ez? Oztasun honek ere maila pertsonalean, ba, bai eragin izan dizkit burua usteak ere bai. Zenik askotan sentitu egin nahi dut gauzak oso fuerte, baina jo, ba, batzutan eske ezin dut eta kasu hontan uste dut onuragarria dela. Ze bada como nere burua urduritasuna bihotza regulatzeko modu natural bat, osea nik aukeratu ez dudana.
1: Euskaietz. Etorkizunera begira, zer proiektatzen duzu, zer imaginatzen duzu edo zer bide egin nahiko zenuke?
2: Eske ez dakit etortzen dena, etortzen denarekin, guai, ados, konfiantza daukat momentuz etorri daiteken hortan eta nire buruan ere bai. Eta bestela, ba, ametsak edo gustatuko litzaidaken zerbait, litzateke, ba, jo kese, bidai saio bat egitea asko gustatuko litzaidake. Eske, karo, nik limboren ostean esaten nuen, bale, eta ze geratzen zait orain? Zer egin dezaket gehiago? Eske, ja, egindakoarekin oso ondo, eskertakit, balimoren demoraldi asko, gehiago, eta batez ere egiten dudan horrekin disfrutatzea eta divertigarria izatea. Ez aspertzea, hori da nire helburua.
1: Ba ez da, helburu bat ere txarra. Jarraitu berdin, hori da momentuz egin dezakezuna, ez, bide horretan. Ba, Itziber Gradoz, mila esker gurekin abatagatik.
2: Zuei, eskerrik asko. Iata. Fuerteago.

0: Malen eta biok ez zarete benetan zabizeko aurkezle bakarrak. Hirugarren bat ere badago, Arrosali. Baina nor dago Arrosaliren ahotsaren atzean? Ba hori da, super sekretua. Oraindik ez dugu esan eta ez dugu esango nork gorpuzten duen Arrosali. Gizakia baldin bada, zizakigu. Eta suposatzen dugu azken denboraldia izango den horretan aitortuko diegula gure entzulei nor den Arrosali, baina momentuz senditzen dut sekretupean. Aukeratu norekin ezkondu, norekin liatu eta nor hil Daniel Galdaera, Olaia Inziarte eta Kiliki Fresko. Ados, ezkonduko nintzateke Olaia Inziarterekin. Olaia Inziarterekin zoragarria bizitza, bueno, hor kantuan eta izketan oso zondo. Liatuko nintzateke Danielekin, vale? Eta hile ingo nuke Kiliki Fresko, barkatu homofoboa naiz. Vale, norri izana benetan zabizen izan duzuen gonbidaturik patxalena. Gustatuko litzaidak esatea eta benetan pentsatzen egon naiz, ze pentsatuko banu esango nuke. Baina benetan ez dugula gonbidatu patxalik izan. Beti jausten zaizu bat eta beste baino beto, baina kasu honetan patxalik esango nuke ez dugula izan. Momentuz, batek daki. Limon kolaboratzaile sorta ederra daukazue. Zein emanen zenioke denboraldiko kolaboratzaile onenaren saria. Guztiak izan dira kristonak, jatorrak, profesionalak, asko maite ditut guztiak. Eta zalantzak dauzkat bi kolaboratzaileren artean. Ze, denboraldi honetan zerbaitek izan badu arrakasta, izan dira Danielen personaiak edo Flaco Funkiren bideoak. Eta nik uste geratuko naizela Flaco Funkiren kolaborazioekin. Gainera zaretan kriston oi hartu nahi izan dute, eta eske izan dira zinema, oza, literal. Denok baditugu gure lerro gorriak. Norrezen duke sekula elkarrizketatuko? Ba, esango dut polizia bat, edo fasista bat, adibidez. Ez nuke inoiz elkarrizketatuko.
1: Bilabesan sartu, eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.

0: Esta es Lucía, la nueva postulante.
1: Bienvenida a nuestra comunidad, hija.
2: Yo quiero irme a mi casa, con mi familia.
1: Estás en casa. Estás con tu familia. Nosotras somos tu familia ahora. Bueno, nosotras y el señor, por supuesto.
3: El comento pelikularen trailerra entzuten ari gara apur batean sarrerako honetan. Naia Bergasa Valencia, aktore nafarra da, gazte iruindarra, bere lehenengo filma El Convento izenburukoa da, inzuzen ere entzuten ari garena hor oinarrian, historio iluna oinarrian duen ikusentzunezkoa da, eta zertan protagonista lanetan norre, Naia Bergasa, egunon eta ondutorri.
4: Egunon, mi esker.
3: Bueno, lehenik eta behin ezagutu nahiko genuke, beste behin ere egon zara, baina Naia Bergasa, nor da? Nola hasi zinen espektakuluaren mundu honetan, artearen mundu honetan?
4: Bai, ba, bueno, nien hasi nintzen txikitateik dantzatzen, baletarekin, eta gero, pues, formatu ginez beste disiplinetan, eta, pues, beste generoetan dantzatzen dut, moderno, hip-hop, eta, bueno, ere musikarekin egon nintzen, klarinetea jotzen dut, eta gero, ba, batxigerra ikasi nuen hemen Alaitzen, batxigerra artistikoa, eta esan nion nire amari, eski, hau egin nahi dut, osea, ni artista nahi dut, ez dut nahi ikasi beste karrera bat, eta hasi nintzen, ba, kanpamentu batzuetara joaten, antzerki egiten genuen, eta zinema egiten genuen, eta, ba, 18 urterekin joan nintzen Madrilera ikastera, eta han egin nuen unibertsitateko karrera, ba, interpretazioa eta antzerkiaren inguruan. Eta, pues, ni postik negoen Madrilen, bizitzen, ba, kortometrajeak egiten unibertsitatean. Eta hori, bukatu nuen 2024an, eta pelikula hau rodatu genuen urte horretan abuztuan. Osea, izan zen unibertsitatea bukatu eta hasi nire lehenengo proiektuarekin.
3: Beraz, zorionekoa zu, ezta?
4: Ba,
3: amaitu ikasketak apur batean,
4: bai.
3: Ikasketen zati bat, eta bere alakoan proiektu handi bat, ezta? Pelikula handi bat.
4: Bai. Osea, izan zen opari bat bezala. Bai, osea, pelikula hau eta direktoreak egon dira urte asko ateratzen eta oso komplikatua da. Eta nik kasin egin nuen 2022an. Eta rodatu genuen 2024an, bi urte geroago, eta atera da 2026an, osea.
3: Bueno, horrelako erritmoak ez
4: bai, bai, bai,
3: dira
4: bai,
3: ere, ez
4: bai.
3: Noiz pensatu, noiz arrodatu, noiz
4: eta
3: publikatu.
4: Eta bai, mundua.
3: Bueno, haizu, gutxi gora bera, Naia Bergasa Valencia Norden, ezagutu dugu. El Convento pelikulak zer kontatzen du, ezta? Zer dago horren oinarrian?
4: Ba, oso pelikula kuriosa da, esango nuke, thriller psikologiko bat da. Ez du beldurra ematen, baina bai mantentzen duela tensio hori eta atmosfera hori, ba, konbento batean bizitzen diren monja hauek. Eta hori, historia inspiratuta dago ba, historio batean gertatu zela hemen, ba, 1700 urtean gutxi gora bera, eta gero direktoreak hartu dute, ba, premisa hori, eta bere giro eman diote, eta bere historioa kontatu dute, baina oinarritzen dira, historio honetan gertatu zela Koreian, hemen Nafarran.
3: Benetako historio,
4: bai. Bai, baina hartu dute premisa bakarrik, gero hauek eman diete bere giroa, eta bere ba, toke propioa, eta hori, baina oso oso potentea da historia, eta gertatu dela hemen, osea, nik esaten dut, historia hauek etortzen dira kanpotik, edo pelikula hauek etortzen dira beti kanpotik, eta kontatzea historia, onelako historia bat hemen gertatu dela, niretzat, pues, osea, oso impactantea da, uste dut, publikoarentzat.
3: Bueno, spoilerrik ez dugu eginen, baina apur batean gehiago kontatzerik badaukazu, oso historio bortitza gertatzen
4: bai.
3: Da, non eta Koreian, non eta komento batean,
4: bai,
3: ez da,
4: bai.
3: Moja protagonista.
4: Bai, ba, historia tratatzen du, bueno, dago sorage da, dela monja superiora eta madre superiora, eta bera eramaten du konbento hau, eta dena pues, normala da, irutzen da, bera milagroak egiten ditu, eta odola...
3: irentzen du?
4: Ez, esaten da,
3: barkatu,
4: ez, llorar.
3: Ah, bai, malkoak.
4: Malkoak, bere malkoak...
3: odolezkoak
4: dira. Bai, barkatu. Eta orduan, bai, jendea joaten dara, bere malkoak hartzera, osea, esaten dute milagroak egiten dituela, eta gordetzen
3: bat ditu.
4: Bai. Orduan, etortzen dira konbendura bi neska. Bat, Luzia deitzen da, eta bera, han egon nahi du, bera... soragela bezala izan nahi du, eta sinisten ditu mirari hauek, eta gero dago nire pertsonaia Ana Maria deitzen dela, ez duela nahi egonan. Bera joan da bere txetik, tratu txarrak bizituelako, eta orduan iristen da konbentu horretara, bera ikasi nahi du lan egitea, eta joatea, oza, beste legu batera joatea, baina eske 1600 edo 1700 garren urtean 16 urteko neska bat ez duen ezer ara joten da.
3: Sorageda, zu iesean etxetik ez da, tratu txarra jaso dituzulako, aterpe moduan aldi baterako zaude bertan komentuan, beste txoki batera joateko apur batean.
4: Eta hori, pues... dena normala da, bere bizitza normala da, eta pues, egon batean, gau batean hobesan da, dena aldatzen hasten da, eta ez da, ez da poelita gertatzen denan, eta pues, neska hauek bizitzen dute gauza batzuk ez direla pues, oso gogorrak direla, eta hori.
3: Bai.
4: Ez kontatuko gehiago, jendea joan behar du ikustera.
3: Spoilerrik ez dugu eginen. Haizu, ikusgai dago Iruñean, ez da?
4: Bai, Golem Lamorean dago, orain zineman. Eta hori eta gero ere pues, Madrilen dago, Bartzelonan ere dago, Valentzian.
3: Eta, bueno, pensatzen genuen duela gutxi estrenatu zela, baina nahiko aurretik ere ikusgai izan da beste
4: bai.
3: Toki batzuetan atzerrian, ez da?
4: Bai, joan ginen Mexikora, hori izan zen opari handi bat, azaroan joan ginen Morbido Film Fest Festival batera, Mexiko DF-en egiten dela, eta, bueno, pues, han estrenatu zen pelikula. Eta, bueno, izan zen ikaragarria eta jendea oso pozik zegoen. Gero ere joan ziren Malagako sekzio batera erakustera filman. Eta gero ere Cannes festivala daka sekzio bat dela pues, festival fantastiko eta generoko pelikulentzatko. Eta joan ziren ara ere bai.
3: Azen olako kurrikulum, eh?
4: Bai, bai, bai. Eta, bueno, pues orain ere bai dauzkate irailean Italian. Beste festival bat ara joango direla filmarekin.
3: Dira eta dira tartekatzara joaten haiekin zuzendariekin.
4: Bueno, Mexikora joan ginen, hori bai, baina hori izan zen pixka bat uste dut lehenengo presentazio ofiziala izan zelako, baina festival hauetara bakarri joan dira direktoreak. Eta, bueno, pues ojalá beste batera joatea guztiak.
3: Haizu, zuzendariak nor dira?
4: Bai,
3: hemengoak dira.
4: Hemengoak dira. Ángel Manuel Txibite eta Luis Galindo. Ángel Manuel
3: jaiotakoa,
4: eta Luis Galindo Tudelakoa da. Eta, bueno, ba, haiekin lan egin dugu, eta ni, vamos, super pozik, bera haiek lehenengo kasina egin nuenetik niregan jarri dute pues, hori
3: bai, konfiantza
4: bai, konfiantza osoa eta, vamos, es super pozik.
3: Haizu, thriller psikologikoak horrelakoak oinarri hori duten filmak ez dira oso ohikoak
4: ez, hemen ez hori, oza, lehen esan dudan bezala film hauek internazionalak dira edo kanpotik etortzen dira eta hemen egiten, osea, hemen ez da egiten zinema hau. Orduan ba, aukera izatea hau rodatzeko eta historia hau kontatzeko pues hori opari bat da eta niretzat aktoresa bezala pertsonaia hau lantzea eta bere kapak ikustea eta pues, bere gorputzan sartzea vamos, ikaragarria izan da niretzat eta nire lanarentzat.
3: Errodajea non egin duzu, eh?
4: Egin genuen Villafrancan. Villafrancan eta Fiteron.
3: Beraz, Herriberan.
4: Bai, bai. Egon ginen hori 2008 lagoan abuztu eta iraia, han bizitzen, eta no, super ondo.
3: Ezu, monjaren itxura gutxi, daukazuzuk, ez dakit, monja baten buruan, barruan, sartzen, lana undia egin beharko zen duen, ez
4: da? Bai, nire egon nintzen, ba, hori, pues, lehenago, nire gustatzen zait asko lantzea pertsonaia eta hartu nuen gidoia eta bos, analizatu nituen gauza guztiak eta nola mugitzen zen eta nola pentsatzen zuen, ze hori, osea, masi urteko neska bat da, eta orduan urte horietan pues, ezen eske ez zuen rekursorik neska hau, orduan bai landu egin nuen asko, ba, bera bizitzen ditu konbentoan gauza gogor handiak, eta ikusten ditu gauza batzuk pues, oso gogorrak direla, eta ni landu nahi nuen hori, ba, ez hitzateko planoa eta hori, bizia egoteko pertsonaia.
3: Bai, haizu, bueno, proiektu berririk esku artean?
4: Bai, urtarrilan rodatu genuen dokumental bat, Pio Barujaren inguruko pues, historia kontatzen duela.
3: Bai, dokumental bat.
4: Bai, dokumental fikzionatua da, eta kontatzen du hori Pio Barujaren historia, baina neska, oza, nire pertsonaia, periodismo ikasten du eta bere TFGA Pio Barujaren inguruko historia da, eta orduan hori bera pues hitz egiten du pertsonaia honekin eta hola pues dokumentala pues ligeroa.
3: Baina gaurko egunetik abiatuta, beraz, TFG bai, bat egiten ari zara.
4: Bai.
3: Eta historiako, bueno, idazle handienetako batekin egiten bai, duzu topo.
4: Bai, eta hori oso
3: surrealista, apur batean.
4: Bai, baina, bueno, oso polita kontatua dago. Eta, bueno, ez dut ikusi ez ere, eta esan didate agian urrian ateratzen dela, ze aurten egiten ditu 70 urte Pio Barujaren hil ondoren, eta hori ea zorte dagoen eta horrian ateratzen den.
3: Bueno, Pio Baruja beran egiten zituen mudak sarritan.
4: Han egon ginen Madrilen eta beran eta Donostin.
3: Itzea bere etxean.
4: Ba, itzean eta sartu ginen.
3: Bai. Aizu, historia asko dago etxe horretan beran. Beraz, bueno, literatura, zine psikologikoa, denetarik.
4: Bai, bueno.
3: Nasi zarela, oso gaztea zara.
4: Bai,
3: hogeita la urte. Ez dakit, zure lanbide honetan aurrera egiteko, txiki geratzen ote zaizun Iruinean, Nafarroa, eta apur batean, salto txiki bat egin behar ote duzun beste hiri batzuetara, ez da?
4: Bai, bueno, ni Madrilen egon naiz bizitzen 5 urte, baina, bueno, orain hemenago, hemen hobe bizitzen da niretzat, eta gia da, hemen, ba, produkzio handiak etortzen ari direla, Nafarroan eta Euskal Herrian. Orduan, vamos, bi proiektu hauek nik egin ditut hemen, osea, Herriberan eta bueno, dokumentala zati bat Madrilen, baina beste zati bat egin genuen hemen. Orduan, oraindik ez dakit bueltatuko naizen Madrilera edo ez, osea, ez dut deskartatzen, baina orain hemen egon nahi dut pixka bat gehiago.
3: Bueno, lan hau gaztelaniaz egin duzue,
4: bai,
3: baina zuk esan duzuna Euskal Herrian egiten den zinema gaztelaniaz
4: edo euskaraz
3: edo frantsesez, gero eta gehiago.
4: Bai.
3: Kantitateari dago. Bai. Zinez.
4: Eta kastinak egiten ditut, eta hori, ba, euskaraz egin ditut kastinak, ingeleraz, edo zer sartzen dena, niretzat, vamos.
3: Zazpigarren artea maite duzu gehiago, edo taula gainera igotzea ere antzerki batean.
4: Bai. Ere gustatzen zait, gustatzen zaizkit asko musikalak. Nidantzatzen dut, eta, bueno, musikaletarako kastinak ere egin ditut, baina oso zaila da mundu hori ere, bai. Eta asko gustatuko litzaidake, ba, hori musikal batean egotea, edo dantzatzea, edo, bai.
3: Teatro musikala,
4: bai,
3: hori bai.
4: Asko gustatzen zait.
3: Benetan zaila, Madrilen egon itzen Gabonetan, Gabonen aurreko zubi horretan, eta aizu musikal batean egon itzen, eta oso oso polita iritu.
4: Ikaragarriak dira, eta zein izan zen?
3: Ba, gero esango dizute titulua, baina etzen Alri León, eta horrelakoak, eta bai, txikiago bat izan zen,
4: baina
3: lagun baten alaba bertan zegoen, eta...
4: Ai, ze ondo.
3: Bai.
4: Nire asko gustatzen zaizkit.
3: Aizu, ba, eta abots polita dokoazu.
4: Ah, bueno, mila esker.
3: Zerratik ez duzu lan zen gehiago eta gila.
4: Ja, ja, ni ama esaten dit hori, eh? Osa, ni kantatzea, ez dut inoiz kantu egin, bakarrik unibertsitatean, eta, bueno, gustatu zitzaidan, baina ez dakit, osa, eske, ni joan nintzen, ba, dantzaren inguruko munduan, gero egiten ditut ere telas aereaz, zirkoko akrobaziak eta hori, hasi nintzela duela hiru urte eta asko gustatzen zaizkit, baina ez dakit abestia, ez naiz animatu orain.
3: Bueno, Tekla Franco jotzen dituen artista zarela, ez da?
4: Bai, bai.
3: Agian landu behar dituzu.
4: Agian, bai.
3: Beste bide batzuk, probatu bentzat, ez da, por batean. Ba, oso ongi, aizu, gogoratu dezagun beste behin, Naia Bergasa Valencia, aktorea, izan dugula gure artean, El Convento, izenburuko pelikula ikusgaita, La Morean, Golen La Morean nahi zuzen ere, eta esan dugun bezalaxe, thriller psikologiko bat, eta konbentu bat, eta mojak, Bueno, mojak sarritan, ez da, ezkeneko hilabete hauetan.
4: Bai. Eia da.
3: Beste baterako utziko dugu hori, nahi duzun arte ongi zan, agur.
4: Agur, mi esker.
5: Bilabesan sartu.
6: Barkatu.
5: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
7: Ezin eskua zaigun lakturaren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
9: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo s'il vous plaît?
10: Oui.
9: Oui, ça ne vous dérange pas?
10: Zer?
11: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen amairuan.
12: Una
13: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-8-3-3-0-3-0-3.
3: Bagoaz entzulea, maikak jourren ditugu, biar ere itzuliko gara, metropoli forala zeharkatzera, ez, guardasola zabaltzera jo.
14: Zerbitzuak, albisteak.
15: Egun on guztioi, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak oniritzia eman dio Espainiako gobernuak Kataluniako independentzia prozesuan kondenatutakoak libre uzteko onartu zuen amnistia legeari. Luxemburgoko gorteak ez dio kontra egin Kataluniako egoeraren normalizazioa helburu duen lege honi, bere hitzetan bat baitator Europar Batasuneko araudiarekin. Brusela, Aitor Sagartzazu.
16: Bai, auzitegiko areto nagusiak dio amnistia legeak tentsio instituzional eta politikoak baretzeko eta adiskidetzea errazteko helburua duela. Ez du arazorik sortzen prozesu judizialen araudiekin eta era berean terrorismaren kontrako zuzentaragoa errespetatzen du. Alegia, Espainiako auzitegiak egindako bi galdera kontuan izanik, bat, dirua bidegabe erabiltza leporatzen zaien hori amnistia aplikatzeak ez du Batasuneko interes finantzarioetan eraginik, hori litzateke Mas eta Puigdemont presidenten kasua adibidez, eta bi, amnistia legea badator Europako terrorismoa terrorismaren kontrako araudiarekin, eragin zehatza mugatua duelako, Kataluniako independentzia lortzeko mugimendoren testu ingurura soilik mugatua, eta ez dira amnistiatzen giza eskubideen urraketa larri eragindako ekintzak. Hori bai, ez dut ontzat jo, legeak Espainiako epailei ematen dien bi hilabeteko epea amnistia aplikatu behar duten edo ez erabakitzeko. Hori xeda beraz, Batasuneko Justizia auzitegiaren sententzia, eta orain Espainiako auzitegi dagokien mugitzea. Audientzia Nazionalak absolbitu egin litzake terrorismoan leporatzen zaien dozena bat CDR, eta konta auzitegiak berriz gauza bera egin lezake urriaren bateko referenduma finantzatzea egozten zaienekin. Generalitateko 31 kargu hil litateke.
15: Hori azken ordua Bruselatik, Zumaiako Balentziaga ontziolan berriz, Abu Dhabiko jabe berriek aurkeztu dute, ontziola eskuzaldatu ondoren egingo duten lehendabiziko itsasontzia. Multinazionaleko buru nagusia etorri da ekitaldira, eta Mikel Jauregi industria salburu ere izan da bertan beste hainbat gonbidaturen artean. Etorkizunari itxaropenez begiratzen diotela dirazi dute, erronka gogorra den arren, Zumaia, onintza segurola.
6: Bai, simbolikoki garrantzi handia duen ekitaldia izaten da, untziaren gila jartzea, itsasontzia eraikitzen hasteko lehen lana izaten delako. Eta gaurko izan da, talde arabiarrak erosi ostean, Zumaiako untziola eraikiko den lehen ontziaren gila jartzea. Balentziagaren berpistearen ikurra, Mikel Jauregi industria sailburua.
17: 100 urtearen ondoren, Balentziagak berriro etorkizuna duela ospatzen ari gara gaur. Hilabete asko izan dira, hotzez eta odei beltzez beteta, baino inoiz ez dugu itxaropena galdu. Langilei, zuei, eta zuen familiei, hemen zaudeten guztioi, eskerrak eman dizkizuet. Balentziaren gan sinisteagatik eta zuen etorkizunean alde lan egiteagatik erakundekin batera.
6: Seifin Traidoxeko agintari nagusiekin batera Balentziagako zuzendari langile eta haien familiak ere bertan egon dira. Urtarrilaren 12an itzuli ziren lanera Zumaiako langileak Abu Dhabi Ports buruduen Arabiar Kontsortzioak enpresa 11 milioi euro

0: Hortzeko gaitasuna duela, aurten 10.000 enplegu gehiago sortuko ditu eta urrengo urtean azten segiko duela.
1: Aurreikuspenak ekonomikoak ona dira eta batez ere enplegua garrantzitsua da. Enplegua sortzen nahi den bitartean kontsumoa mantenduko da eta hori klabea da. Eta momentuz ikusten gara dela enplegua sortzen nahi dela eta aurreikuspenare aurtengo 10.000 postutan berri daudela, datorren urterako beste 9.000.
0: Bizkaiko Foru Aldundiak berriz, iaz baino 1% diru gehiago bildu du zerga itorpenen bidez, aurten ekaina arte, 4.500.000 baino gehiago, iaz baino 46.000 gehiago alegia. Aldundiak adierazi du ekialde hurbileko krisia dela eta onartutako laguntzek baldintzatutako zerga bilketa dela, enpresei eta persona fisikoei ordainketak atzeratu eta gutxitzea ere onartu baitzuten erakundek krisiaren ondorio kaltegarriak orekatzeko. Errepide sare nagusiaren egoeraz biaipamen, Bizkaian Erletxeen N634 errepidean 500 metroko autoilarak daude Donostiarantz, auto batek ezbeharra izan eta eskuineko erreia itxita dagoeleko, persona bat zauritu da ezbehar honetan, eta A15ean Erne Onjolarreko tunel barruan auto bat matxuratuta baitago Iruñarantzko norabidean. Gaur beste pixka bat jaitsiko da temperatura, Iruñan oraindik termometroa 37 gradura iritsiko bada ere, itsasartzeko hiriburuetan 26 eta 28 gradu artekoa izango da gaurko altuena. Kantauri Isurian tarteka agertuko diren hodeiez gain, eguraldi argi eta eguzkitsua izango dugu, baina hodeiak nagusitzen diren orduetan xirimiria egin dezake. Azken egunetan bezala, arratsaldean ipar mendebaldeko haizea nagusituko da. Eguerdien izango da hurrengo albiste emankizun hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: hotz horro unek esan duen bezala, hau faktoria da, eta ni Jonartan naiz. Eta orain egin behar dugu Baionara, Baiona natzozkeroztik festa saltzan baitaude, baitabiltza, eta Inize Butrone kontatuko digu segiro den ordu honetan hango karriketan. Inize, egunon. Zer moduz hasi dituzue bestak?
1: Ba, jarran nahiko ondo, atzo jende asko eta asko hurbildu da Baionara bereziki ate irikitze ofiziala eta gero, bostak eta gero, karrikak jendez bete dira, mukuluz, eta izan da, ba, bizta giroa horretak iten zuten duzuen, piskate urrundu gira festa girotik, baina badira bandak, txarangak, musika denetan, eta ba hori Baiona girotua dago.
0: Mm-hmm. Aurren eguna gaur Baionan, eta zorionez gainera gertakari larririk ez omen da izan goizaldean, eta dozen ardi lagun atxilotu dituztela irakurri dugu, borroka eta istiloetan aritzeagatik, eta dozenak asalek eta ere jarri dituzte, nonbait beste mugikor eta portable biltzen ari da. Oinak, ebasleak, lapurrak, beraz kontu horrekin, eta esaiguzu orain non eta norekin zara biltzen?
1: Ba, hor gaude Monto Plazan, Baiona zentroan, alde zaharrean, eta badugu gurekin Jean-Marc Landahets, egunon?
2: Bai, egunon.
0: Egunon, Jean-Marc.
1: Jean-Marc badu gero elkarrezketa bat, orduan tartetxo bat hartu du gurekin egoteko, orain, ba Jean-Marc Baionako pertsonalitate bat bazira, Ibaialde elkartearekin, hainbat gauza egin dituzue Baionako bestetan ereziki, eta besteak beste, bauzu itzordu bat nagusia dena, da karrikaldi gaur egun deitzen dena, bere garaian dantzazki, ba bizkat kontatzen ari guzu zergaitik bultzatu zenuten hori, eta gaur egun zer bilakatu, zer zinez da itzordu nagusia euskara, euskal kantua eta euskal dantzarena, ez?
2: Bai, eta bereziki hemen gertatzen gira plaza untan, Monto Plazan, eta duela, bai, oita ama bost urte sortu ginoen hemen lehen dantzazpia, orduan zen itz ordu bat jendentzat, etorditen unaraino dantza egiteko. Eta emeki plaza hau kikiegi birakatu da, eta plaza zaldatu dugu, eta orain duela ogoi urte pasatu ginen orain den tokian, port plaza hortan, Baiona erdian, eta hor egierteko jende asko biltzen da, bereziki atzoratxean, idekitze

0: bakarrik aldiren irekizio ofiziala egin dugu, eta asko jende, plaza mokuru betea zen, eta jendea dantzatzeko etorri zen, eta biziki kontenien, bai?
1: Ba, urtero ez, kantatzeko eta dantzatzeko, zaiten duzue, banatzen duzue kantaleonak, ditzen direnak, dira euskal kantuak, eta jendea etortzen da, eta kantu zartzen da, bai. Orduak eta orduak, ze, luze da, laire guerditan hasten da?
0: Bai, orduan da orain, zera Baionako ikastola errimu bat muntatu du onduan, ba, plaza hortan, eta ikastolak antolatzen ditu, itzordu berezi batzu lehokatzen ditu, eguerditik gau erdi arte, ordan bada beti zerbait edo entzuteko, egiteko, dantzatzeko, edateko, jateko, edaztakin nor, zer, eta bon, biziki giro gursoan, giro euskaldunean, hori azpimarratu erbaita, eta hori hortaz posigira, zenta elburua hori zen, eta hala, ordan jendea biltzen da, eta humore honean.
2: Jean-Marc, dozena bat ordu, eguerditik aguerdira, ordu asko dira, kantatzeko eta dantzarako eta hogeita amabost urte uste dut esan duzuela, urte mordo bat, urte parrasta bat, ja, jakingo duzuzuk, zein den Baiones jendearen kantarik eta kutxunena, zein da barrenak gehien inarrosten dizkien, hala, top iru bat egingo bagenu, ze iru kanta dira, hala, arrakastarik eta handiena dutenak.
0: Hori ez da eze gaitez, eta urtero aldatzen baita, zen guk ateratzen dugu kantaleon liburuzka bat, eta saiatzen gira horri aldeak aldatzea, eunetik, iruta noi bat atxikitzen ditugu, urtetik bestera, behinan besteak aldatzen ditugu, eta saiatzen gira, pixka bat, aktualitatea sigitzea, alto txalmento dugu biar arratxean, eta egin kantu bat edo bi biztandena sartu ditugu, nola ez, besteraz usaiako kantuak ditugu, benen, hola, baten ateratzeko zaila da.
2: Zeureak, esan orduan? Zeu kutxunenak zein dituzu, Jean-Marc?
0: Habe, zera, hemen, beti ateratzen direnak dira Salvadoren kantua, hafen, zera, urepereko hartzaina, bizta nola ez, gero badugu, bo, egoak hori beharrezkoa, eta hemen, nolaz, Baionan giren, Baionako rugbitaldearen os, zera sustengatzeko kantuare ardura ateratzen da, eta, bon, ala, eta ezin dut egan, zoin diren txusen, asko dira.
1: Bai, txorian txori, ez? Hori Baiones guztiek ezagutzen zuten kantu bat.
0: Beden, la badakite.
1: Bai, horre, Ibaialde kasko egin du Baionako bestentzako, atzoko arrontze moleta lehiaketa, munduko arrontze moleta lehiaketa, zuek bultzatu zenuten ere bai, ez? Edo, zuek baritu zinen garai batean horre.
0: Bai, garai batean, eta badugu ekipa bat hortan sartu dena horten ere, ez dute irabazi, horreinik, ez dira, sekuran munduko txapelunak izan, mainan, segitzen dute, espero dute, egun batez, eta bai, bada hori, bada ere lastekaldi bat, zera, astezken goizetan, milaka jendea biltzen da lastekaldi horren egiteko, eta ara, eta bon, badira asko hitzo du, eta guk baditugu gureak, eta ara nola, bon, karrikaldi horrekin, aski, bon, hartuagira, menan, bon, plazerekin.
1: Zuek nahi zenuten garai batean ze Baionako beste itxura bat eman, ez? Hori zen Bioialde izan zen, bazen hor konpon, eskat...
0: Bai, duela ogoita amak urte pestak gelditzen ziren Baionatikian. Jende, biltzen zen Baionatikian, etzen hainbeste jenderik. Emeki, pestak esaiatu gira, egunean pesta zabaltzea, kolorezko pesta bat izatekotan. Eta biztanera Iruñari begira, ari ginen, pentsatuz zera atorraxuri ateratzea eta begionez ikusten genuen, eta bon, amak bat elkarte bildu ginen orduan gauzen pixka bat aintzinarazteko. Eta gure aldetik hori bon, dantzata kantuaren agro hori hartu ginen.
2: Besten berri ematen ari zarete musika ere entzun dugu, orantxe isildu dena eta egitarauko zita batzuk ere aipatu dituzu, Atzo korrespondin manao aipatu ziguna inizek gaur Espartin jaurtiketa horretan sekula harituta gualtzara, Jean-Marc? Hor konponeko ekantolatzen duten Espartin jaurtiketa horretan?
0: Bai, badakit, bai, hori antolatzen dutera, hori hor konponeko gaztek hartu dute hori, lero hori, eta be uste dut, ba, duela bere fama, eta jende biltzen da horrentzatere. Baina, ez dakit, noraino botatzen duten, ez dute, miagitzen ez dute onkitu orain daik.
1: Dira oso trebea.
0: Ez dut uste, ez. Hora, bai.
1: Bai, ba, mil esker, ez dakit beste itzorduren bat ikusten duzun, Jamak, zentzuek egunero arituko ziste, karrikaldirekin, horri gande arte?
0: Bai, egan behar da, zera, asko talde pasako direra karrikaldi hortan, bai honan ari diren txahangak, aiteruak, txisturariak edo ora, badakite tenore batean artik pasatu berdera, eta antolak eta ekipi batekin entzinetik, ora, plaza hori beti badu bere giro emateko zerbait.
2: Ederki, ederki, ba, Jean-Marc Landerretxe, bai alde elkartekoa, behon dizuela egiten duzuen lanatik, gozatu karrikaldiaz, eta gozatu tu festei eta eutxi ez tarri hori, oraindik igandea urrun da eta
0: bai, ugonda
2: hain ize butron, eskerrik esko zeuri ere bihar arte
1: bai, eskerra jo, bai, bihar arte.
3: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
4: Alza galtzara bordabidezati berria.
5: Pasaia.
3: 7 minutu terriko maiztasuna.
4: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
3: Pertsonentzako espazio gehiago.
4: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Bularreko mina. 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
6: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/4.
7: Euskadi Irratia.

0: Gari Sarasuarana egunon.
1: Egunon bai.
0: 19 urte.
1: 19, bai. Aurten berera.
0: 19 urte eta dagoeneko liburu bat argitaratua.
1: Bai, bai. Orain bakarrik zuaitza ta ungia falta.
0: Carmele Uribe salbo egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Esku artean izan alduzuzuk Gariren liburua.
2: Ez ikusi dut, baina ez esku artean ez dugu izan, nolakoa da?
0: Ba, erra da eta sugerentea da eta azalean Gari Sarasuarana hemen jartzen do. Iruki beltza izenburua, goian handiz, eta azalaren erdigunea hartzen dio ilustrazio batek. Ez dakit, lapitziz egindakoa den, edo...
1: Ez, bueno, berez, trama, hau teknika artistikoa erabilitako marrazki bada, ba, bueno, marran eta beste elementu batzun erabilera, ba, itzalak eta iteko bentaja eskaintzeuna, eta, bueno, boligrafa eta erroturadorez indakoa da.
0: Ara, eta marrazki horretan agertzen dira lau pertsona, eta hoietako batek SS-ko uniforme bat darama, ez?
1: Hori da, bai.
0: Beraz, militar nazi bat da, beste bat, justu bestaldean, luneta duen betaurreko duen gizon dotore badago, eta bi preso ere, bai, da badakigu presoak direla, atzealdean, lau lagun hoien atzealdean, Auschwitzko eriotz esparruaren ate ezagun hori, Arvid Matxfrei horrekin, horrekin agertzen ba. Horre pista bat ematen digu liburuak zer kontatzen duen, ezta?
1: Hori da, bai. Bueno, azken batean da liburu bat, holokaustoa eta anistazun funtzionala batzen dituena. Ba, batetik garaian anistazun funtzionala zuen jendeak jasandako jasarpena azaltzen duelako, bai. Eta aparte, bueno, anistazun funtzionala duen pertsona izanik, nire esperientziak ere kontatzen ditudalako liburuan bertan, bai.
2: Anistazun funtzionala esan duzu, kasu honetan autismoa izango litzateke?
1: Bai, 2013 arte Asperger sindromea ezaguna, bueno, Asperger sindromearen izenez ezaguna zen sindromea, bai.
2: Eta zuk hori kontatzeko historio bat sortu duzu eta protagonista bat daukazu, Irati izeneko neskatila. Zer gertatzen zaio Iratiri eta zer deskurritzen du?
1: Bueno, izatez protagonista papera gehiago Fernando hori eman diot. Irati azken batean da, gaur egungo gizartean gehien bat dagoen egoera bat islatzen duena, ezta? Bere baldintza batik, Asperger sindromearen diagnostikoa izateagatik, bai, azken batean baztertua da, bere gerakideen, bere gerakideen gandik, bere aulagunen gandik, bere ere itxaropenez, ez dago, egoerarik onenean, uste baitu, diagnostiko horrek biziosoa baldintzatuko diola, eta berri Fernando, Fernando erabili dut nire, nire burua bertan islatzeko, bereziki nire izaeragatik. Fernando Auschwitzeko preso ja, eta bertako ieslaria, bai, azken batean, aleginduko da, Irati konbentzitzen, azken batean, oker dagoela, eta diagnostiko horrek ez diola bizitza goiti bera baldintzatuko.
0: Aha, beraz, Fernandoren gana aurkitu ditzakegu, zure gogoetak, edo zure sentimentuak, zure oldozpena gor, gutxi gora bera, Iratirenak esan dira zureak. Zuk sentitu alduzu, Iratigatik esan diguzun hori, alegia, baztertu izatearena. Diagnostiko gatik.
1: Ez, nik irakasleen gandik, ikaskideen gandik, familiaren gandik eta orokorren gizartearen gandik tratu oso ona eta bereziki gizatiarra jasua izan dut eta eskertzekoa da benetan, bai? Nik zentzu horretan horregatik naiz Fernando, ezta? Fernando azken batean, tira, Auschwitz bezalako gaitz bat pasatakoa da, baina familian gandik eta tratu bat ona ikusten da liburuan zehar, bai. baina kontzientzia naiz, nik izan dudan sortea edo tira sortea ez dakit itzegokia den, zeren eta nik uste dut denok izan beharko genuken bueno, aukera badela, maitatu izateko aukera, bai, baina azken batean kontziente naiz badirela mila irati munduan beraien baldintzagatik eta egun dagoen ez jakintasunagatik, ba bueno, hau jasan izan jasarpena edo bestelako bazterkeria jasan behar izan duena.
2: Autismoaren inguruan hitz egiteko holokaustoa ere hartu duzu, ez bi gai horiek hartu dituzu Hiruki Beltza liburu hori osatzeko. Zergatik holokaustoa? Erakarri egiten zaitu gai horrek, erakarri edo?
1: Tira, bi arrazoi daude, holokaustoa konkretuki aukeratu izateko bai. Batetik txikitatik ikusi nituen filmak holokaustoa jorratzen zutenak ala nola, ba 2017 edo inguru hortan 11 urterekin edo bai inguru hortan bai, ba pijama marraduna ziantzitako mutikoa filma ikusi nuen 2017-18 inguru hortan izan zen bai.
0: Eta impactua eragin zizun.
1: Bai, nik horre ikusi nituen irudiak irudi pila baziren ulertzen ez nituenak. Hitler bera nor zen ere enekien eta ziren irudi pila bat, ba zi handi bat, giltzapetzeko gela bat, biumeko aurkako aldeetan alanbrada baten bai. Eta gainera bukara tragiko horrekin pentsatu nuen, hau ezin liteke benetan gertatu izan. Beraz, imaginatu aztindua, benetan gertatu zela jakin nuenean. Hori batetik, eta aparte, bueno, jakitu naiz, aniztasun funtzionala zuen jendeak jasandako jasarpenaz, hemen esan duzu bezala ageri da, adibidez, esan duzen bezala hemen betaurreko duen pertsona bat ageri da portadan, hori Hans Asperger doktorea da. Batetik sindrome honen jatorria islatu nahi nuen, hain zuzen ere izen hori kentzeko arrazoia izan zen Hans Asperger bera konprometituta egon zela hirugarren Reicharekin, bai. Ara. Eta azken batean Hitlerrek zuen programan Aktion T4 edo T4 ekintza euskerazko itzulpena da, bai, da hori, autismoa edo anistazun funtzionala zuen jendea eliminatzeko programa bat, ba, Hitlerrek hasia. Eta, pixka bat, nola Aspergerrek ere parte hartu zuen horien hilketan, eta gero gainera sindromeari bere izena jarri zioten, ba, nik hori erakutsi nahi izan duen.
0: Gure entzulenen bat orain batu baldin bada gure elkarrizketa honetara, ondo entzun du, 2017, 11 urterekin ikusi zuen gure gonbidatua pijama marradunaz jantzitako mutikoa eta horrek inarrosi egin zuen. Gure gonbidatuak Ari Sarasua Arana da, 19 urte ditu eta liburu mardul bat idatzi du.
1: Bai.
0: Trumilka atozki galdera, eia da, gari. Ze, hau ez da liburutxo bat, hau liburu martul bada, ez dugu esan marrazkiak ere zeuk egin dituzu,
1: bai.
0: Noiz ernez hitzaizun hau idazteko asmoa, eta nola gauzatu duzu, nola pentsatu duzu trama, ze, aurrez horrelako lanik idatzi gabe, izango zinen laguntzarik izan alduzu, edizio lanetan lagundu aldizute, kontatu duzu pixka, ze esaten errezagoa da, egiten baina, horrelako liburu.
1: Bueno, liburu hau, zehazki, 2023 urtarrilean, idazten hasi nintzen, aurretik banuen, esandako gaiagatik edo interesa, bai, holokaustoa, eta bar, bai, baina, aparte nik ere banuen gogoa, ikusteko hor nonbait liburu bat, eta esateko begira hori nik idatzi nuen, ez? Bizka bat, bai.
0: Hori izan dezakezu.
1: Bai, hori da, guain ja, bai. Eta, pixka bat, asmo horietatik hasi zen, liburua idazteko asmoa. Gainera, aparte, txikiatik idatzi izan ditut, komikiak edo historikoak, asko, bukatu ditut, ez publikatu baina, eta bueno, beste asko ba bidean geratu dira amaitu gabe. Hau ere az, pentsatzen hau ere hasi nintzen idazten, ba arkatzez horrietan bueno, ba pentsatuaz honek askorako ez duela irango, baina bueno, aitzitik begira, ez? Aldi berean bueno, justu ba inguru hortan idazten hasi nintzen inguruan banituen lagunak ba labur metraiak eta bestelako bueno artea sortzen zutenak
0: instituzio sin lagun
1: es gero nire adina bai inguru hortan bai
0: ze ematen dizuete gozaltzen zoi 19 urte egin batzuk labur metraia da beste liburuak egite
1: bai. Eta, bueno, ba, hori esan dut, ba, pixka bat hori ere izan zelako begira, hauek hau egin dute eta onaino egiritsi dira. Nik ere egin dezakete antzerako bat, bueno, nire doaiak azkematean idazkera eta marrazketa, bueno, erabiliz.
2: Eta sortu duzu, Hiruki beltza izeneko liburua, Hiruki atxerik gabe idatzi duzu,
1: bai.
2: Zergatik izen hau eta zergatik atxerik gabe?
1: Bueno, hasiera batean liburuaren izena genetikagatik iesi zen, bai? Pentsatuta nuena, azken batean bueno, hori delako egiten duena protagonistak, ba kasu hontan
0: ba erabaki on aldatzea nirekiko, eh?
1: Bai. Bueno, kasu honetan protagonistak egiten duena delako ba kasu hontan banaziengandik ies egiteko bezala bueno, ba gaur egun askok ba gizarte presioarengatik egiten dutelako, ezta? Ba beraien ezaugarria gorde eta bueno, ba gizartean dagoen ba pertsona perfektu edo eredu horri jarraitzen saiatu esan dezagun, bai. Baina erabakien aldatzea kasu honetan bueno, Hiruki beltza, zer da Hiruki beltza? Ba Auschwitzen tankerako esparruetara deportatzen zituzten presoak, bueno, ba beraien banazien ustetan beraien delituak edo horregoteko delituak zein ziren zehazteko, ba Hirukiz sailkatzen zituzten preso politikoak, Hiruki gorria zuten eta bueno, ba kasu honetan arbait zeu edo lanerako ez duinak edo kontsideratzen zituztenak bai Hiruki beltzez ezartzen zituzten, bai. Kasu honetan ese bat dute Hirukian bertan, bueno, ba jatorriaren arabera ere ba espainiarrak zirelako jartzen zieten esea kasu honetan. Eta izenburua zergatik atxegabe eta, bueno, atxegabe jarri nuen hau, ba, metafora bat bezala, bai? Simbolikoki esan nahi dut hemen, azken batean, inor ez dagoela akatzik gabe, ez da? Esan nahi dut, akatzik gabe edo anistazuna dagoela, eta not ditugula gure indargun eta alguneak, ba, tira, Hiruki gadoz, atxe bat falta zaio, baina esan nahi dut, nik ere, baitu nire akatza, zergatik, baztertuko du itzau, bueno, ba, duen akatzorregatik, ez?
0: Ederra, hori bai ez nula, esmatuko.
1: Bai.
0: Ba, gari sarazu Arana, eskerrik asko bizitan etortzeagatik. Ez alda azkenengo aldia izango. Txakiat, eskuartean baute duan, beste lanik, edo... Aia, lehiz beste zerbaitetan?
1: Bueno, pentsatu izan dut, bigarren parte bat ere, ongi legokela. Inzuzen ere, ba, kasu honetan, holokaustoan zentratzea pentsatu dut, eta nik uste dut garrantzitsua dela. Zeren eta... esan ez dudan gauza da hain zuzen ere anistazun funtzionala izan zirela nazien lehen biktimak, horiek proban erabili zituzten ba probatzeko juduekin erabilitako metodoak eta ba, osea, juduekin erabili aurretik hauekin probatu zituzten metodo ikaragarri horiek bueno, jakiteko eraginkorrak ziren edo ez. Baina kontua da, nik uste dut, gizartea aldatu dela asko, garai hortatik ontara, eta bueno, gaur egungo gizartean anistazun handiagoa edagoela, bai? Ba, identitateari dagokionez, eta bar, eta ba, nik uste dut, errealitate ezberdin horiek islatzeko beste liburu bat, bigarren parte bat, ongi letorkela, ongi legokela, bueno, ba, esortzea.
0: Hau osatzeko. Iruki Beltza, Gari Sarasuarana, 19 urteko mutilak idatzitako liburua. Gari, eskerrik asko bisitan etortzeagatik eta zorionak eginako lanagatik.
1: Zuei gonbidatzeagatik.
3: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza, zatozen Daieta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. En Daieta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, en Daieta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendaieta.com.
4: Ongi etorri,
5: urea maren etxera.
6: Bierri.
7: Elorrio da, Euskal Lurraldeetan, jauregi gehien kontserbatu dituen herria.
6: Bieraikin.
4: Hau, arespako txata mendibil, etxea dugu.
7: Garai batean, posta etxe izandako eraikina ezagutuko dugu.
6: Inoiz kontatu gabeko historia.
8: Eta hor, ezkondu baino lehen, ume bat izan zuen, ume mulato.
4: Lasai, lasai.
6: Urea maren etxea, bueltan da. Gaur gauean, amarrak eta laurdenetan, ETV baten.
9: ETV honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia.

0: bate osbero goxoa eta ez da gizergatik urertzen egoten sentipena dakarkit sintonia honek eta sintonia honek hori bakarrik ez dakarkit endakarkigu, ona estudiora Ainhoa Aldazaba literatura kritikaria zeinak Afrikara ere maten bain gaituen astero Ainhoa ongi etorri izan mozu da gaur noragoaz
1: gaur Nigeriara goaz Nigeria entzun eta lehenengo burura ez dakit zer etortzen jatzun jon, baina 200 milioi biztanle baino gehiago
0: hori ez, edekin aztarren egira, hainbeste jende bizitzenik haizu, Afrika du egunero astero izpide, Afrika nibili atzarazu?
1: Behin nego naiz
0: behin nego naiz, Nigerian ez?
1: Ez.
0: Baina badakizu 200 milioi biztanle daudela
1: bueno, badakit edo Wikipediak eta hori esaten dau. Bueno, hainbeste biztanle ukitzeak eitzen dau munduko 7. herrialde populatuena izatia eta gainera populazio oso gaztea daka. China eta Indiaren ostean daka populazio gazte haundiena. Afrikako ekonomia haundienetako bat da. Gaz erreserba haundienak dituen bigarren herrialdea da eta petrolio esportatzaileen artean planetako 5.
0: Datu hauek zen moduz bizi dira Nigeriarrak hainbeste aberastasun edukita.
1: Bueno, ba leku guztietan bezala danetik dago, ezta? Afrikako eta Nigeriako aberats gutxi batzuk bertan bizi dira. Diru asko dutenak, baina zelan esaten da. Piskat pobre eta aberatzen arteko
0: arrakala
1: oso handia da, ez? 170 miserian bizi da, ez? Orduan, bueno, herrialde oso handia da, ekonomia oso importantea daka, baina arrakala leku guztietan bezala, ez Afrika makarrik, haundixa da, ez?
0: Eta 70ko hamarkadar arte erresuma batuoko zera?
1: Bai,
0: kolonia bat zen.
1: Aste hauetan ikusiko dugun moduan, ezta, herrialde guzti hauek dagoz zeharkatuta esperientzia kolonialaren
0: astero agertzen da, bai.
1: Hori da. Baina, hortaz aparte, bueno, badago 67 eta 70 bitartean Biafrako gerra ere deitzen zaion eta gerra zibila izan zen hori gertatu zen, markatu zebana aldiberian pixkaterrialdearen nundi norakoa, ezta? Eta hau ere Wikipedian hartutako datu bat da, Wikipediak esaten dago 500 hizkuntza baino gehiago hitz egiten dirala Nigerian.
0: Herrialde bakarrean 500 hizkuntza baino gehiago.
1: Herrialde bakarrean. Ezagunenak Hausa, Yoruba edo Igua dira, baina zoritxarrez ingelesa da, hizkuntza ofizial bakarra, ez? Orduan, bueno, ikusiko dugu saio guztietan kolonialismoak ze inpaktu eukidaben, nola utzi daben linguistikoki arrastoa handia, baina aldiberian nola diran hizkuntza asko manejatzen dituzten herrialdeak, ez? Eta hori presente dago liburuetan eta literaturan, ez? Naiz eta hizkuntza kolonialean idatzi beti sartzen dituztelako euren jatorrizko hizkuntzak, hizkuntzetatik hartutako esamoldeak, errefrauak, hitzak eta abar. Eta horrek eitzen dau literatura hau, ba bueno, hori komunean eukitza, ez, literatura honek.
0: Testu ingurua tajuz egin dugu, gatozen gaurko protagonistara, zeinaren izena baiten Butxi Emetxeta. Bai. Hola, ondo esan aldugu?
1: Bueno, uste dut, bai, ez dakit zelana oskatuko daben berak, edo zeban, hilda dago, 2017 hiltzan, 1944 jaiosan Lagosen, eta nolabait esan geinke, bere patua, bizitzako patua helduek idatzi zutela 11 urterekin ja bere ezkontza paktatu hitzartu zutelako. 16rekin ezkondu san, beraino nagusiagoa san gizon batekin eta 6 urtetan 5 seme-alaba eduki zituzten. Londresera joan ziren bere senarrak bertan ikasketak bukatu behar zitzulako eta Londresen jasan behar izan zuten arrazakeria eta violentziaz gain, pentsatu bueno, urte hoietan Londresen arrazakeria oso ondia zeuala, berak senarraren partetik tratu txarrak ere jaso zitzuan, ez? Osa, que bizi izan zeban, bueno, Angela Davisek esaten daen emakumea arraza klasea, ez? Violentzia irukoitz hori bere azalian.
0: Eta hori eraman zuen bere literaturara, ezta?
1: Bai, bere lehengo liburua, bueno, bere lehengo bi liburuetan kontakizun hori egiten dago, ez? Badago Second Class Citizen deitzen den liburu bat, 1975ean argitaratu zebana,
0: eta bigarren mailako zuherria izan omen
1: zuen
0: horrek.
1: Bai, bigarren mailako hiritarra bezala itzuliko gendukena, bere parte autobiografiko hori jasotzen dabena. Eta ez dugu esan, baina bere lehengo liburua den zirriborroa senarrak erre egin zeban.
0: Zer,
1: tratu txarroien parte izan zan bere ahotsa isilarazteko naia, ez?
0: Etxean, atzo, zure ekarpenak eta irakurtzen ari nintzela hori irakurri nuenean, geratu nintzen, ai ama...
1: Bai, egia da, bera oso resilientea izan zala, ze ikasi zeban, bai, idatzi egin zeban, liburutegian egin zeban lan, orduan nolabait... literaturatik oso gertu eta ikasi egin alizan zeban, dibortziatu egin zan, bere seme alabak bera bakarrik hasi eta ez izitxuan. Orduan, bueno, olako idazle baten aurrean gauzenian, berak badaka zer kontatu, ez? Eta suposatzen dut, kontatu zeban hori, ba, bigarren aldi horretan, ze erretako eleberri hori berridatzi egin zeban urte batzuk geroago, ba bere barruan zeuan, ez?
0: Ze izan berdu idazle batentzate.
1: Bai, Second Class Citizen liburuan kontatzen dago esperientzia. Pasarte bat edo pare bat dedikatzen detzaz eta kontatzen dago ba amorruz eta frustrazio handixekin bizi izan zebala.
0: Aino Aldazabalekin ari gara, hemen izenburua jarri genion, kafea, liburuak eta Afrika, kafea, ez da izaten hemen, baina liburuak eta Afrika bai, astero ekartzen diguzu Afrikako egile bat, eta deskurritzen diguzu bere liburu bat. Ez dakit egile hoien beste liburu batzuk ere irakurrita dituzun, edo butxi emetxetaren aipaga izango dugun liburu honetaz gain besterik irakurrita duzun?
1: Lehena irakurrina bana da Keinde, eta, oso hain momentuan ez dut ondo, asko gustau jatala dakit, ez dut oso ondo gogoratzen. Presenteago dakat, berandu txeago irakurrine balako, hori, aipatu dugun Second Class Citizen, eta asko gustau jatan. Aste hauetan konturatuko dira entzuleak, oso luzidoak dirala, ez? Idazle, aukeratu dugu zen idazleak, oso zuzenak, baina aldiberian ba, gaitasun poetiko eta literario handia dutenak, ez?
0: Ja, bi gauza horiek, azpimarratu izan dituzu, orain baino lehenago ere. Tira, helduko aldiogu mai gainean dugunari,
1: bai?
0: Liburu honi.
1: The Joys of Motherhood. Deitzen da.
0: The Joys of Motherhood. Eta hau itzuliko genuke amatasunaren gozamenak. Borrotu zait, zuke hori propasatu diazu, amatasunaren gozamenak. Amatasunaren pozak ere bai. Amatasunaren ditxak. Hori ere bai. Amatasunaren ditxak orduan, hori gustatu zaigu. Butxi emetxetaren The Joys of Motherhood. Ze kontatzen da hemen?
1: Bueno, ironia handiko tituloa da. Ez? Amatasunaren ditxak esatea hori, ironia handia daukan izenburua da. Mendebaldeko Afrikako kultura gehienetan emakumeen identitatea ugalketa funtzioan arabera eraiki da. Esaten dut Mendebaldeko Afrikan hortaz ari garelako, baina mundu osoko emakumeen identitatea urte askotan gehiago gutxiago edo, ez? Estatuek behar izan dutenaren arabera, horren arabera eraiki dira, ez da bertako zerbait bakarrik, ez? Baina bueno, bertan Afrikan eta kasu honetan Nigerian amatasuna exigentzia handia izan da emakumeentzat eta horren araberako estatu soziala eman izan zaie, ez? Orduan kasu honetan ba gai horri heltzen dio butxi emetxetak. Eta, bueno, nolabait, liburuaren trama 1980-1970 bitartean kokatzen da. Nu Eiko protagonista da liburuan zehar, bueno, pixkat bere ibilbidea jarraituko duguna. Eta kasu honetan pentsatu trama gertatzen den bitarte historiko horretan Nigeria kolonia britanikoa dela oraindik, ez? Osea que amatasun hori eta protagonistaren undinorakoak zeharkatuta dago klasea, generoa eta eta arrasagatik, ez? Oso presente.
0: Sartuko algara, amatasunaren ditxak honen horri eta ara.
1: Bai.
0: Pasarte bat entzungo aldugu.
1: Bai.
0: Zeiro itzen.
1: Oso ondo.
0: Bai.

Hilzen, eskutik helduko zion semerik edo arekin hitz egingo zuen lagunik gabe. Egia esan, ez zuen inoiz lagun askorik izan, beti baitzebilen amatasunari emana. Bere seme alabek, haren bat bateko eriotzaren berri izan zutenean, denak herrira joan ziren. Hoxia ere bai, denek sentitzen zuten amari bizitza duina emateko moduan egon aurretik hilzela. Iguzak, inoiz ikusitako hiletarik handiena eta oparuena izan zuen, eta haren omenez aldare batera ikizuten. Ondorengoek bertara joan eta otoitz egin ziezaioten, umerik izan ezin bazuten.

0: entzun duguna, eta aukeratu dut protagonistak bi senar euki dituelako, lehenengoakin semerik emanez eta utzi egiten da, dabelako, bastartu egiten dabelako, eta bigarrenarekin dakalako etengabe olako beldur, ansia moduko bat, ia ezotedan ama izateko gai izango, ez? Lehen aipatu dugun presio horren ondorioz. Bikoteak nolabait ematen dio olako diru asko, ez? Lehengo seme horri eta azkenean liburua kontatzen dabena, ez? Beste gauza askoren artean asko nabil laburtzen eta oso gainetik gabiz, baina kontatzen dabena da nola kolonia ingelesa izateak irira eramaten daben irian senarrak zerbitzari lanak egin behar ditxun bikote britaniko baten etxean, horrek lagatzen dugu bera pixka lekuri gabe, ez? Hau da, herrian maila altuko jendea
1: herrian izan da. Herrian norbait zara, itzala duzu, joan zara irira, eta zara zerbitzari
0: hori da, eta klaro, herrian gainera pentsatu familia zabalak hartzen dabela umeen eziketan parte, ez? Hau da, izebak, tia, amona,
1: lehengusinak, aizpak,
0: ez? Hori da, familia oso zabala zalako, baina irian, ez? Irian asko individualizatzen da lan hori, ez? Eta orduan, erabat aldatzen da, herriko tradizioetatik eta ustezko modernidadeara abiatutako familia honen nundin orakua, ez? Diru asko eta denbora eta esfortzu asko utzi dute, ez? Bere semearen eziketan, bere seme alaben eziketan, baina kasu honetan entzun dugun pasartean eriotzaz ari da eta seme nagusiaz ari da. Nolabait seme alabak eta bereziki semeek estatusa ematen zutelako eta uste zalako semeek zaindu egingo zintzutela bueltan, no? Baina ez da hori gertatzen. Bere kasuan, ez? Hiltzen da bere seme alaben inungo, oso bakarrik, ez? Entzun dugun bezala. Eta orduan, claro, hitz egiten ari gara klaseari buruz, baina tradizioa eta modernidadearen talkari buruz ere, generazioen arteko, ez? Arrakala horri buruz, baina nola amatasun horrek ez dakan inungo rekompensarik eta salaketa hori egiten dago, ez? Liburuan.
1: Bere seme alabez abandonaturik kantak dioen moduan.
0: Hori da.
1: Zuri, beti egiten dizu galdera hau, eta gaur ere egin nahi dizut, amatasunaren ditxak hau irakurtzeak, butxi emetxetak, ze gorputzaldi utzi zizun? Zein izan zen impresiorik eta nabarmenena?
0: Ba, lehenengo aldia ez dut oso ondo gogoratzen, suposatzen dut beste gauza askorekin batera irakurri nebalako, ez? Baina liburu hau, osea, pixkat gertuago denboran irakurri duten bigarren aldian, pentsatzen eban zemingarria dan kontatzen dabena, haserrea pizten jatan eta ikusten nizkion, ez? Naiz eta garai historiko konkretu batez ari dan eta, ez? Geografian ere gugandik urruti xamar dauan herrialde batez ari dan, ikusten nizkion gugana eta orainera ekartzeko
1: ispilua.
0: Elementu pilo bat. Eta eta hor ari garela. Ondinok bueltaka eta matraka ematen.
1: Eta ez dakit beste zerbait izan nahi duzu, baina hau bai ez dizu dala galdatu, orain baino lehenago. Jakin nahi nuke, ez dakit aste-aste ekartzen dituzun idazle bakoitzaren patua desberrin izango da, baina gaur egun butxi emetxita adibidez baldakizu Nigerian osperik baute duen, kurrikulunean baute duen, aitortzarik baute duen, hango idazle jendearen izen handien artean ote dagoen?
0: Badakit, bera Londresen hil zan, bertan bizi izan zan, baina munduko unibertsitate ezberdinetan aritu zan lanean, Nigeriako, bai, estatu batuetan bereziki, baina Nigerian ere aritu zan. Pentsatu nahi dut baietz, baina ez dakit. Egia esan ez dut ezagutzen ondo bertako kurrikuluma eta ez dakit bertan ze inpaktu eukidaben. Pentsatzen dut irakurtzen dela. Bada idazle klasikoetako bat eta nolabait irekitze bana, ez? Eleberri gintza modernoaren, ez? Ibilbidea irekitze benatako bat izan zen, ez? Orduan pentsatu nahi dut baietz, baina egia esan Ez dakate deiari bez.
1: Oso ondo dago, ez dakiguna aitortzea ere. Aino Aldazabal, literatura kritikaria. Eskerrik asko, gaur Nigeriara eraman gaituzu, eta Butxi Emetxe eta idazlearen The Joys of Motherhood, amatasunaren ditxak ekarri diguzu. Gaur zortzira arte.
0: Eskerrik asko.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
3: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Euskadi Irratia.

0: Carmengo eguna da gaur, eta hori egun seinalatua da Kantabriako partean, bati-bati itsasegian, eta Donostiko kaira bidali dugu, Asier Odriozola, ez dakit non, eta norekin den, baina lepoa egingo nuke, konpainia noblean dela Asier, kontaiguk.
1: Konpainia noblean bai, hemen solaserako prest, ez zeme lagun, itxasorekin oso lotutako laguna, eta baita onako begere, nahi duzunean guretzako Euskadi Irratirako faktoriarako hasi, egurra! Eta piezta hori azpit ditugula, hemen nilalboan Maritxu Berasaluzeren alaba saregine eta da izan zen noski, laro eta magos urte baititu ez da gaur etorri, baina mai marea Jesus Iribar Berasaluze alaba, egunon.
2: Egunon.
1: Ama, keomenaldia jaso du, naiz eta bera hemen egonez, arro gustura egongo da, ezta?
2: Bai, oso arro eta oso gustura, bai. Rekonozimentu hori izatia, zareko potzaile batek.
1: Da askotan, arrantzaletaz hitz egiten dugu, baina saregileen lana ere azken aldian ari da, urgainera ateratzen, pesatzen dut horremakumearen figura azpimarratu nahi duzuela eta nahiko zukela berak ere?
2: Ba, ezkerra, porque beti izan da itxasua eta arrantza ekarri eta ekarri. Baina, gano, emakumeak espaldin badue bere garaian gazoak ondo jartzen, arrantza ezin da zehatu. Orduan, peine ez da izan rekonozituta, eta oain egitea posamatei, deke, bueno, zare konpontzaia aurrera arteatzea.
1: Zuzte bere, zare konpontzaia eta hemen albuan dudan Juan Urkiztu. Arrizabalaga, hori otarra, egunon?
3: Bai, berrin.
1: Lehen, marek ez zuzek esan dit. Hemen, Juanen sareak makina eta aldiz, bere onera ekartakoa naiz. Ondo konpontzen hau zinetan.
3: Bai, din, getari nabraz jozkat, Dinago, hori otarra, ibilin jakarailan, hori otarra, ondarrua arraia saltzea jutian, no? Getari aurruna jundago barkua, nintzen.
1: Ondo, eta hemen beste hirugarren arrantzale bat ere bai, Peio Etxabe, eta Etxabe esaten hasita, Zumaiarra izan da Etxabe bakarrik ez. Peio Etxabe, Etxabe, egunon.
4: Bikoiztuta, Etxabe dut, bai, egunon.
1: Bueno, zu jaso duzu, saria berez, iruren eta hamarra arrantzale dira, omenaldia jasotakoak gaurko egunean, baina herri bakoitzeko, zaharren ari edo, helduen ari, alako aipamen berriz egin dizuete. Zu zara, Zumaiako zaharrena. Alare, alare, gaurko omendu hoien artean, gazteena.
4: Bai, Zumaiatik entorri nahi, Gipuzkoako gazteena. Baina Zumaian bala hori nik baino zarra boki entorri nahi ez dena. Agordu aizti gomentz. Amen. Oitura hori hartu da lage, horrei lututa da uste. Venga, aurrea.
1: Lehorrean zaudete, lehorrean gaude, baina itxasua bista-bistan. Zer sortzen dizue? Itxas bista honek. Itxasoak iko ze sentimentu geratu zaizue.
3: Baina hori jone bertan da gau itxasua, eh? Egun hori guztan denik egun hori itxasua.
1: Hemengoa baino biziago, gainera Donostiakoa baino biziago, ba?
3: Da, daski bilitako, bai hori joko barran, dara ibatian, eh? Barra txarra zan hori jone, eh? Han sartu atela egiteko bolora batzutan.
1: Alare garai hartako oroitzapenak zer dira gehiago? Onak ala txarrak beldurrezkoak?
3: Bueno, orduan, beste diferentia zen, beste arrantza diferentia zen, oan beste diferentia dago itxasuntzitan.
1: Gara izaiak baino, pentsatzen dut peio, oroitzapen honak eri izango dituzula, eta batez ere, eta gaur somatzen ari naizena, lagun artea undia geratzen dala gerorako.
4: Gori betan, itxasuan ebilegana, gonea torre eta urtean ikusi eskeana, urte usun ikuste eskeana, itxein alkarrekin, da beste... Claro, oroitzapenak, honek Juanito galdetu duzuna, itxazua egin zer da, itxazuan txarrak, da, egun txarra pasau txona gastu ite jo. Lehen ere esan dut, batemare, itxazua degan, itxea untzeko biaje hona, ja, garrantza nolituako, egun nahi egizatzen eharra, ganan, ja, azarre gultzi, dana kondo konpontze ginen, bueno, goide bizitza, itxazuan lehorrian danien.
1: Aizu, eta hemen lehorrean joten zinetenak, Maria Jesus, itxasuntzia porturatzen zenean, zena izen duten, oso ondatuta iristea sareak, ala lana zenutelako, ala nahiago lana gutxi xamar etortzen bazen.
2: Albaldin bazen gutxi. Horke, karo, horrek nahi duzan gaztuare badala. Orduan aldan gutxi jena. Lan gutxi jena itea.
1: Mito alda berrik eta undiek izaten zerela zuen artean, lan egin bitartean.
2: Bueno, ez da.
1: Tira, bada, beste persona bat lehen arrapatu duguna, orain itxaso partean dabilerako, Norberto Emazabal, hain justu ere, federazioko presidente, eta egun gogorrak pasatzen ari da, hain justu ere aita hilberria duelako, eta aitak sartu zuelako itxasoa, baina onartu du gaurko eguna berezat eta arrantzale guztien zat, entzungo dugun bezala, haundia dela, berezia dela.
5: Bai, oso egun ondila, ni uste dut urte buruan dagoen ekitaldi ondilena gaur dela arrantzalentzak.
1: Zeu arrantzalezara, kofradiako federazioko presidente ere bai, eta aita duzu gogoan hilberria, eta ark edoaren eskutik ezagutu zenuen itxasoa da itxasoko lana.
5: Bai, ala da, ni hasi nintzen itxasoan amala urtekin, amala urte amaz urte, eta berekin hasi nintzen beti itxasoan bereki bilin naiz, eta hiltzen handela jebete bat, eta hasi naiz biskator, irakurtzen gauza, nahiko nirrez naiz, eta emozionatu ere bai, gein bat emozionatuta.
1: Unkituta zaude, arrantzalen lanak baldu behar besteko estimurik, baldakigu ze alegin dagoen platerean jaten dugun arraio horren atzean.
5: Joder, ni uste du jende ez dela kosiente ze kostatzen duen arraio hori harrapatzia. Ni, por ejemplo, gazti nintzenean, beti oroitzen dut zemengo dagoen jendia, txasu tortzen ziren, eta niretzen zen, sentimento bat, nizatuen honi nahi nuen zen arrantzale. Eta amala urte joan nintzen eskola ukatu nunean, pasaira, eta pasaira nintzen nire uile bete. Atxe esan zidan. Nahi bali mazu, itxeko barko toki badago, eta itxasura. Milizazo bat emazera, itxia notan ez dizuk egin estudiatuko. Eta patroi bezala tenen nuen, eskondo nintzen nien. Pentsazazu.
1: Esaten dute gogorra dela itxasoko bizitza eta bizimodua. Zer dara mazu hobeto? Ura, arraia garrapatzea, arraia garrantzatzea, la papel jendeakin borroka egitea, hau da, bulegoko lana, orain tokatzen zaizuna.
5: Ez, itxasua, eskoto, itxen naiz, eh? Hone, txue torzin denean, da, itxaparko itxasua guten denean, sentizizu utzaldi hori. Gugu oso gazetia ziginen, herrian hortazagoan bezala turismurik, beste bizika zezen, oso bizila eskualdatu da. Nio lan gorra, lana zein da beratza. Ez da loan eberatzi. Eta genkera azken urtetan ondari garrantzan, jende ondo joazten ari da, eta ni uste dut hori eman balik bultzaldi bat, aber jende gaztia itxasot hortzen den.
1: Aita Hilberria beraz, atxekabean lagun, Norberto Emazabel, estorionak gaurko eguna gatik, eta ondo amaitu?
5: Mila esker.
0: Ondo amaitu, bai, ondo amaitu dezatela deno, Gaxier, behon dizuela, ekarri diguzue, Txipristiniak eta Kresala estudiotik banatu dugu Euskal Herri osora. Ze ari da gertatzen orain?
1: Horain txortan, platerak suelto, hemen kaiko jatetxetik ateratzen ari direnak, hain justu ere, arrantzaleak pixka goxatzeko, pixka mimatzeko, dagoeneko arrantxo egin duzu ez da?
4: Gaurkoa, bai, onena. Gaurko onena, bostaia ez, zaten baidu, amai edago. Hoi, beti zate honak.
1: Ez da getena da, arrai egin azkatu eta bukatu zenuten, ala arraia jaten dezu, unero.
3: Ike unero arraia jaten dut.
1: Eta arrai unazin jakingo dezu?
3: Hombre, normala da. Normala da, lehata da, hemen Euskal Herria mitzat, baina antxua eta lehata.
1: Antxua eta egaluzea, eh? Eta nahiko nuke bukota horretik hain justu ere Maritxu beraz aluzeri, besarkada hundi bat elaraztea, Maria Jesus, Amaria Legia, 95 urte, eta esaiozu Euskal Herriaren iztenean bere lana estimatzen dugula, hemen izatea nahiko genukela, baina gauza gala dira, eta zuk oso ondo ordezkatu duzu, mila esker, eta esan dugu, emusio hundi bat amari.
2: Bale, eskerrik asko zuek.
1: Eta, tira, Zumaira botatzen zenan, esai ezo, hemen gozarra nabe, baino gazte sentitu nahi, zo donostian?
4: Hori, gazte, baina gazteen artian nahi nukenik izan.
1: Oso ondo, eskerrik asko, Juan Zuri ere, eta ondo bukatu.
3: Ale, egitu.
1: Este dut egite. Eskerrik asko da noi.
0: Bejon deizuela.
4: Gazteena.
0: Bejonde jola Norberto Emazabali, bejonde jola Juan Urkizuri, bejonde jola Peio Etxaberi, bejonde jola Maria Jesus Iribar Berazaluzeri, eta bere amari Maritxu Berazaluzeri, eta euri ere bai hasier, bejonde jola.
1: Oso ondo, gustora hongo baitu, gero arte.
6: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
7: Egunon guztioi, erreakzio eta adirazpen andana eragindu Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak Espainiako gobernuaren amnistia legea ontzat eman eta gero. Europar Batasunaren zuzenbidearekin bat datorrela esan du Auzitegiak. Amnistia legea lehenbailen aplikatzeko eskatu dute iritzi hau jakiterakoan Kataluniatik Salvadorilla presidenteak edota Oriol Junqueras RC-ko buruak. PP-k adirazi du amnistiaren legeari buruzko eztabaida ez dela juridikoa bakarrik eta Madrid, Oiane Perez, Félix Bolaños, justizia ministroak ere itzegin berri du, kontaiguzu.
8: Garaipen handia, garaipen irmoa Kataluniatik jasotzen ari garen erreakzioak dira horiek, amnistia legea ez aplikatzeko aitzakia guztiak bertan behera botatzen dituen esan du Salvador Illa Generalitateko presidenteak demokraziarentzat albiste ona dio.
9: Europa diu sí a amnistia. Catalunya diu sí al futur. La decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una molt bona notícia per a Catalunya, per a Espanya i per a la democràcia.
8: Eta Europako ebazken honen onurak jaso ditzaketenak besteak beste Eskerra eta Junseko kideak, baina garaipena ez da osoa izango gaineratu du Oriol Junqueras, Espainiako epaileek interpretaziotan jarraitzen badute.
10: Després de la sentència d'avui, el debat ja no és només sobre l'amnistia, sinó que el debat és sobre la qualitat democràtica de l'Estat espanyol.
8: Eta Puigdemonten itzulera ere guztiek gogoan, borrokan tinko jarraitzaren balio azpimarratu du Jordi Turull, Junseko buruzagiak.
11: Quan es persisteix, ho vam dir moltes vegades, es guanya.
8: Oraintxe hizketan berriz esan duzu Félix Bolaños, Espainiako presidentzia ministroa, garaipen kolektiboa zari da elkarbizitza proiektua amaitzen, Kataluniarekin proiektu hori amaitzen lagunduko duena.
12: Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
8: Esta Alderdi popularrak ez du hitzik egin nahi izan goiz honetan, ohar bat bidali dute, bertan azpimarratu dute ebazpen judiziala onartzen errespetatzen dutela bai, baina eztabaida harago doala, ea presidente batek, Sánchezek, privilegioak eman ditzaieketen demokrazia jokoan jarri duten herritarrei.
7: Donostiako udala, akusazio partikular gisa aurkeztuko da irian, delituak behin eta berriz egiten dituzten personen aurka. Jon Insausti, alkateak esan du, delinkuentziaren aurkako borroka lehentasunetako bat dutela, horregatik sartu zirela, atxilotutako personek delituak errepikatzen ote dituzten jakiteko sortutako sirak zerrendan, eta orain akusazio partikular izateko asmoa beste urrats bat dela, hori bai, zehazteko dago zein kasutan emango lukeen Donostiako udalak pausu hori.
13: Akusazio bezala personatzea, hori beste pausu bat izan da gure aldetik. Behin eta berriz delituak egiten dituzten personei, ba bueno, aurre egiteko, gauzak diren bezala. Orain guk tarea bat badugu etxe barruan, lehendabiziko da definitzea zein kasutan egongo gara hor, kasu guztiak ez direlako igualak, eta bueno, uste hori importantea dela, definitzea non egongo garen, eta era nondik bideratuko dugu, udaleko zein atalet.
7: Ela, Lab, Esteilas, Etxalde eta hiru sindikatuek jakinarazi dute Gasteizko udalak 1500 euroko isuna jarri diela martxoaren 17an deitu zuten greba orokorraren testuinguruan jarri zituzten kartel eta pankarta batzurengatik. Zigor hori onartezina dela salatu du Iñaki Bañuelos Ruiz de Erentxun Elako ordezkariak.
14: Udalak langileen aurkako jarrera antisindikala erakusten du horrela. Izunen bidez, lan aldarrikapenak isilarazi nahi dituzte. Greba eskubideari eraso egin nahi diote, eta etorkizun

0: 26 eta 28 gradu arteko izango da gaurko altuena. Kantauri isurian tarteka agertuko diren odeiez gain, eguraldi argi eta eguzkitsua izango dugu, baina odeiak nagusitzen diren orduetan xirimiria egin dezake. Azken egunetan bezala, arratsaldean ipar mendebaldeko haizea nagusituko da. Ordu batean, goizak gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditu zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, ustailean 9 € eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.
5: Euskadi Irratia.

0: Bakoitzak bere sosak nahi dituenean gastatzen ditu eta argi geratu zitzaigun hori atzoko entzuleen tartean, Carmele.
1: Bai, Ormezteiko Salka, Anet, Xun eta Odei kontatu ziguten bideojoko batzuetan ordainduz gero zenbait abantaila edo bekuntza izaten direla eta Oier Gaztez lankideak galdetu zien ea zer esango lioketen joku bateko pertsonaiari jantzi aldatzearen ordaintzeko prest egongo litzateken lagun bati.
0: Eta hauxe, zue uste duzuena.
2: Badirua beste zer gauzetan gastatzeko.
3: Nik uste goxo gitan gastatzea hobeto hala esango diela.
4: Zola merezi gastatzea diru hortako, ze gero aspertuko dire eta ja pagatzea ez duela sentidorik.
5: Hobeto dala beste zerbaitetan gastatzea dirue.
6: Hobeto dala diru gastatzea joku batzutan baino taldeen egiteko. Bazakito baloia edo saskibaloia edo.
7: Erokeria handia da, ze gero aspertzen zanean jola sortan. Ja izu balillo diru horrek, oza, ja galditen zu bezala.
8: Oina eretzare bai eroke biri bada.
9: Doainik dien jolasetan ibiltzeko.
8: Hortan gastatu partez, obeda beste zerbaitetan gastatzea.
0: Tia, ze esan dute, ormaizte digo gazteek?
10: Ezer nahi hona iteko.
11: Nahi duena
10: egin
0: ezala. Bede dirua da, eta nahi duena egin ezala. Tira, elkarrizketa entzuten jarraitzeko gogoa piztu zen, Carmele?
1: Bai, eta diru kontuekin jarraitu dute, eh?
0: Hauxe, Oier Gaztezik, Ormaiztegiko gazte egin izan dago berriketaldiaren azken zatia.
11: Disko baten gaten zemato gaino berrizaten da.
10: Ez dira disko, txartela gide. Eta tortez ezko hor kodigo bat uste.
11: Eta musika disko baten gaten?
10: Ez da izan bat horrendu,
11: eh? Zuen ez duk, zuneren disko baten gaten zemato gaino pasen duke.
10: Ezak, hogei euro.
11: Hogei euro?
10: Berrogeita mar.
11: Berrogeita mar?
10: Depende ze musikariak.
11: Ja. Musikari gero eta hobea bada, gero eta diska garestiagoa.
10: Bai, oza, bai.
11: Zerakien diskartzen balioko duz, alka?
10: Zagit, hogei euro igual, berrogeita mar.
11: Berrogeita, hogei berrogeita mar artean.
10: Bai, baso menos ustez, no?
11: Ez argazkian erakutsi eta mugikorrean entzun dugun abestiaren egila. Alegia, abeslari honen bizkaren gatik zamatu ordeinuko zenukete.
10: Bero, oza, berdin, supongo, bai, hogei eurela.
11: Hogei euro ordeinuko zenukete.
10: Bai.
11: Ordeinuko zenukete, hogei euro, honen musikan zute batik, ala ez?
10: Ez izko daukete, da, oza, beste abestik ordu.
11: Entzun berko gozen dituzke hobe, eta gero ordeindu. Tire, esango dizuet norden argazken ageri dena. Lourdes hiri ondo da.
12: Bai.
11: Ezagutzen duzu, odei?
12: Ez dut ezagutzen. Lourdes
11: hiri ondo. Abarkabak ez zer esaten zuen? Abesti batean, entzun dugun abestian. Gazte gara gazte, eta ez gaude konforme.
10: Zesa, oza...
12: Que es viejo...
10: Kontekstua.
12: Ezakit.
11: Gazte gara gazte.
10: Ah, bale.
11: Eta ez gaude konforme.

0: zagala gaztek tabatik ez dakigula aztaze.
1: Edo ez gaudela konforme. Zue zerrekin ez gaudela konforme. Zerrekin ez gaudela ados.
0: Eskolakit.
1: Eskolarekin ez gaudela ados.
0: Bai. Ez gaudela ados.
1: Zerrekin, zer...
0: Matematika.
2: Lehen matematikoa gustatzen,
0: zaten. Ne, ez. Ne, ez. Ez da gustatzen. Ez kezakit, ez.
2: Ni eskolatik ez da gustatzen inglesa.
0: Ne, bai.
2: Ez.
3: Ezke inglesa etzaio inglesa gustatzen, baina zergatik? Ze etzaio gustatzen? Ze egiten ote zaio zaila?
4: Entzumen ariketetakoek oso azkarritza egiten dutela iruditzen zaio. Ala inglesez hitz egitea da gustatzen ez zaiona. Beda bestela bastakit, ba, iztegi aldetik nola ikusten du bere burua gaizki. Bidali audiomezuan WhatsAppez 688-666-000 zenbakira. Eta galdera hori zergatik ez zaizkio ingleseko klasea gustatzen.
3: Movidu eperdixe, movidu popie, gaur banatuko ditugutaz. Te honetako azken txartela, bihar baitu mala super saskiaren da faktoriako galtzeten zozketa. Muitu beraz!

0: gaur parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Ongi etorri, Uleamaren etxera.
3: Bi herri.
4: Elorrio da, Euskal Lurraldeetan, jaureki gehien kontserbatu dituen herria.
3: Bi eraikin.
2: Hau, Arespako Txaga Mendibil, etxea dugu.
4: Garai batean, posta etxe izandako eraikina ezagutuko dugu.
3: Inoiz kontatu gabeko historia.
5: Eta hor, ezkondu baino lehen, ume bat izan zuen, ume mulato.
2: Lasai, lasai.
3: Uleamaren etxea, bueltan da. Gaur gauean, amarrak eta laurdenetan, ETV baten.
6: ETV honen ere eskuragarri.
7: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditu zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9 € eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.
6: Euskadi Irratia.

0: tonto jendea gerran hiltzela, eta gerosti jaio diren tontoek ere igerriko zioten, igerriko zenioten, nazioarteko eguna erreparatzen diegu irratian, komeni zeigunen. Alegia gaiak itzikatzen gaituenean, eta gaur zer, eta zugen mundu eguna, eta norreztuk itzikatzen, zuge bat parean ikusteak, ara, Arantzadi Zientzia Elkarteak eta Euskal Herriko Unibertsitateak elkarrekin egindako lan bat aztertu, eta ze egin dute, ba, gure nerabek zugei buruz pentsatzen, sentitzen, dakitenari behatu. Eta ondorio jakingarriak atera dituztenez, ba, iruditu zaigu hitz egin behar genuela gai honetaz. Iñaki Sanzazkue, Arantzadiko herpetologoa, egun hon.
1: Egun hon.
0: Tira, datuak ematen azten garenean, metraileta moduan jendeak lo hartzen du eta azkar-azkar esango ditu esan beharrekoak. Ados, ama bost ama sei urteko 640 ikasleri egin diezue inkesta, 6 ikastetxetan, Euskal Autonomia Erkidegoko tozen erdi ikastetxetan. Eta ikerketa publikatu berri duzue, Journal of Biological Education nazioarteko zientzia aldizkarian. Esan dugu, zuen ikerketaren datu horiek esan ditugu, eta hain gatozen ondoriotara. Gure gaztetxeek informazio zuzen gutxi omen dute, gurekin bizi diren zugei, ala?
1: Bai, ba, oraintxe aipatu duzu kitzikatzen gaituen gaia, ez? Ba, badirudi gizarteari ez diola asko kitzikatzen zugearen gaiak, edo kitzikatzeotan kanpoko zuge kitzikatzen dietela. Orduan, nik uste dute azkenean informazioa datorkian dela, ba, elduek bideratzen dugun informazioa.
0: Yeah.
1: Eta hortxe igualgakoa, ez? Bertako zuek ez dute interes askorik izartean, eta orduan informazio gutxi etortzen zaie.
0: Informazio gutxi, interes gutxi dagoenaren seinale, pantailetik jaten duten aipatu duzu, igual helduko diogu horri geroago, baina beste ondoriotako bat, herri txikietako gaztetxoak hobeto defenditzen ote diren, gazte urbanitak edo ziudadekoak baino, zue kontua meintzat?
1: Bai, zue kontuan eta orokorrean duela urte batzuk animalia eta landare, bertako animalia eta landare ezagutzai buruz egin genuen ikerketa batek ere ondorio bera atera zuen, ez da? Hor, bueno, pentsatzen da, badago oraindik ere beste lerro bat iriki beharrekoa, baino herri txikietan oraindik ere bada bizimodu bat naturari lotuagoa dena, eta oraindik ere ahozko transmisioak badu indarra, ezagutza tradizionalak, eta pentsatzen dugu izan daitekela hori arrazoia, hau da, naturarekin kontaktu errezagoa, gehiago, eta ahozko transmisioa. Duela markada batzuk arte, bertako espeziak horrela ezagutarazten ziren, ez? Belaunaldi, ikusi, adirazi, ze izan zuen, eta horrekin, ba, belaunaldi bat salto egiten zuen bertako espezie horren izenak.
0: Mhm. Iñaki, hau ez genuen gidoia, baina zeu ere jakintza hori etxetik jasotako altzara?
1: Ba ez, ni urbanita naiz. Eta biologoa, eta onartu behar dut biologia bukatu eta espezie guztiak ere ez nituela ezagutzen, baina Arantzadi Zientzia Elkartean sartu eta konturatu nintzen nik ere gabezia hori banuela, eta geroztik, bai, geroztik zorionez zeinaut Agirrerekin baserriz-baserri gili izan garen nanin, eta ahozko transmisio hori jaso izan dut baserri askotako sukaldeetan, eta hori sebera delituko zait, bizi osoako, bai, bai.
0: Zorioneko azuek, gero gainera zabaldu zenuten hori ere, eta... beraz, herriko eskorretakoek jakintza handiago dute, ahoz zaharragoei eta jasoa, eta gertuago baitaude oroar naturatik, eta beste ondorio bat, hau ere oargarria edo antzemateko moduko ez dakite, baina igual kezkagarria gehiago, mutilak hobeto dabiltzela neskak baino, alegia zuge bat ikustean zuzenago jokatzen dutela mutilek, hori ala galdera?
1: Bueno, estatistikek oso emaitza garbia da negute, alegia behaien burua mutiltzat eta neskatzatzenen arteko estatistikak egin, eta eman dutena da mutilek orokorrean badutela, bueno, bazen esatea erakargarri gehiago erakartzen diela gehiago zugeak, neskek nazka adierazten dute, beldurra, eta mutilek zugeek ekosistematan duten garrantzia hobeto onartzen dutela. Ez da kasualitatea, ikerketa gehiagotan ere agertu izan da, baina bada lerro bat etorkizuna begira ere, landu beharko litzatekena. Alegia, baditugunak dira emaitzak, orain horren atzetik dagoen arrazoia, ba, ikusteke dago hendek.
0: Eta oraintxe aipatu diguzu, ba, duela urte batzuk inguruko pasabizitzaz eta landariaz eta galdeketa egin zen utela, eta hor ere ikusi zela, eta ezberdintasuna herrietan eta hirietan bizi zirenena, orduan ere, ikerketa hartan ere, neska eta mutilen arteko arrakalari baltzen?
1: Ez, orduan, gainera ez genuen guk behintzat, ez genuen bide hori hartu, ikerketa hortakoa, baino bai nazioarteko gainontzeko hainbat ikerketetan ikusi dugu emaitzak bat egiten dutela. Uh-huh. Eta zugeen kasuan behintzat. Egia da, Ego Amerikako ikerketa batzutan ikusi izan dugula, ba, landarekiko, edo landare ezagutza handiagoa zegoela emakumeetan, baina bueno, hor ere bada ahozko transmisioaren kontu bat, eta bueno, esan bezala, hainbat faktore eta arrazoi egon daitezke oraindik jorratu beharko liratekenak.
0: Zu zaritu behar genuelakoan, da azkenean orain soziologia zari gara, eta galdetu aldiezu gure gazteei ze zu ezagutzen dituzten?
1: Bai, galdetu dieguna da, batetik bi ariketa mota jarri dizkiegu, biak ba, aurretik ere hainbatetik ikerketetan erabilitakoak. Galderetako bat izan da, esatekoa jartzazu ezagutzen duzun zuge horren izena, besterik gabe horrela utxutxean edo horri zuri batean. Eta horri ikusi duguna da, batetik zuge ezagutza oso urria dela. Hau da, ikasleek ba, bat bi zuge baino gehiago ez dituzte izendatu, eta bestetik oso nabarmen ezagutzen dituzten zugeak kanpoko zugea diela. Hor nabarmen irazi dute kobrak, anakondak, pitoiak eta alakoek irazi dute bertakoen aurretik jarri izan dituzte oso nabarmen.
0: Aipatu diguzu nola nesken artean nagusi den sentimentu hori, ola, atzeraka, auskia, edo beldurra, edo nazka, horrek ze jatorri du?
1: Ba, hori da aipatzen una, ez dakigula oso ondo zein den jatorria. Emaitzak ditugu, baino ez arrazoiak. Mm. Bai, bueno, lotu daitekena da, edo, bueno, buruak egiten duelako joera bat, ez lotzekoa Adan eta Ebari, ez? Eta horrede agertzen zaigu zugea eta erlizioaren bidez ezter transmititu ote den eta ea desberdintasunik egon ote den mutiletan
0: baina artean. Erlizioak ez altzuen lehendik jendarte hartan edo orduko gizon aspaldi hartako gizon eta emakumeen sentimentuare islatu
1: erlizioak egin zuena da azken finean bibliatik bertatik dator hori eta hau transmititzen da eta zugea bera infernuko mezulari bezala jartzen du, ez? Eta orduan ikusten dugu bai euskal izkribu askotan eta lehen biziko liburuetan gainera euskaraz idatzita dagoena, justu bibliari lotutakoak daudenak, gainera ba zugea oso izaki maltzur bezala jartzen dute. Orduan hori bai hasiera batean gaur egun, ez? Noski erlijioak ez duen besteko indarrek, baina bai egia da hasiera batean hori ba kulturala izan dela eta transmisio kultural hori eman dela. Egia da ere, ba, ikusten dela ba, mutilen artean, eta bada beste faktore bat kontuan izatekoa, ea arriskutsu edo ez dakite, posto izate horrek ez ote dion erakartzen ere, hau da, beldurra sortzeaz gain. Baina, bueno, esan bezala, ja, sartuko ginateke gureak ez diren putzu batu ezan, eta eta hori beste ikerketak izan beharko dute zeinen arrazoia.
0: Zuek neska mutikoi galdetu dizue, zugei ez noski, baina neurekiko pentsatu dut igual, zugei jendea pozik dago, hankabikoak gutxiago, kaso gutxiago egiten diegula, eta ze garai batean ikusizkire igual aitzurra, zat, edo?
1: Bai, bueno, guk berriz ere joko dute aurretik egin genituen elkarrizketa horietara, ez da, eta garai batean ere, ikusten da, baserritik baserria ere aldea zegoela. Guk jaso izan dugu espeziak ezberdintzen eta identifikatzen zituzten baserritar asko, bazekitela zuge gorria pozoia duena zein den, eta gainontzekoak zeintzuk ziren. Orduan, alde horretatik, ez da, entzun izan dugu ere, pozoik ez duten, zuge nabarra deitzen diotena, zuge gor bat eduna, eta bar, horiek bakean uzten zituztela, horiek xagua jaten zituztelako. Orduan, bueno, denetaik dugu. Ezagutzak egia da laguntzen duela, espezia konserbatzen, eta beraz pentsatzen dugu ezagutzari indarra eman barko litzaiokela. Beste alde batetik, diozunak ere izan dezake logika puntu bat, ez? Hau da, bakean utzi eta listo. Baina zer da bakean utzi, alegia sugea desagertuko balitz, bakean uzten badugu berdin zaigu ere, hau da, ekosisteman duen bere papera ez luke beteko, baina bakean uste horrek pasibotasuna ekartzen badu, agian konservazio aldetik ere eragina izan dezake. Uh-huh. Orduan, bueno, ikusten zu ja filosofia nere.
0: Bai, hori idatzi dut putzuz, soziologia eta filosofia. Eta zuge hauek, neu ere, ari naiz, denak ezako berean sartzen eta pentsatzen dut espezie bakoitzak izan. Dituela bere oiturak eta asturak eta joerak eta, baina orain ze azal mudatzen daude edo umatzen edo udan ze egiten dute zuek?
1: Umatze garaia batez ere uda berrian izan hori da, apirila maiatza ekaina izan hori da. Orain momentu honetan ziur asko egongo direna umatu ondoren, ziur asko egongo direna jaten. Gero negua etorriko zaie, neguan hibernazioan sartuko dira, orduan negurako ere pixkanaka prestatzen joan behar dute, ondo jan, esan duzuna, larru aldatu, eta hori da, ba, energia guztia gaskatu duten umaldi horretan, ba, pixka bat errekuperatzen.
0: Erra izan da, berriketaldia, zu ez gain beste putzu batzuetan sartu horazi gaituzulako, Iñaki Sanzazkue, Arantzadi Zientzia Elkarteko Herpetologoa, esan diguzu, Errentiriako artxibategian harrapatzen zaitugula gaur, ez diguzu esan, baina bai, ez da?
1: Bai.
0: Eta zertan alizara?
1: Bueno, abeste kontu batzuekin, hemen iratze kontuekin, iratzearen kudeaketari buruzko ze eragin izan zuen paisaian, eta bar, udazkenean publikatu genuen iratzearen kulturari buruzko liburu bat, inistorketan, eta gaur.
0: Inistorketan.
1: Uh-huh. Inistorketan, erran inguruko ikerketa sakon bat egin genuen, eta gaur Errenteria etorri naiz, eta zuekin kontaktatu aurretik, 5 minutu lehenago, hemen dauden artxiboko langile zoragarriek dokumentu oso interesgarri bat aurkitu diat, eta hemen txena hau noiz bukatuko.
0: Pozatxoratzen zure artxiban murgiltzeko. Ederki, baina egizan zaskue, segi iratze artera, eta izango dugu ikerketa horren berri ere, geroago, ondo segi.
1: Hori da, berri, enbesarka da denoi.
2: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
3: 6 8 2 5 5 4 3 4
2: Zure familia 5 4 edo bikidekoa izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garantzitsuena delako bakarrikatzeko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu. Gipuzkoako Foru Aldundia.
4: Ongi etorri, gure amaren etxera.
5: Bi herri.
6: Elorrio da Euskal Lurraldeetan jauregi gehien kontserbatu dituen herria.
5: Bi eraikin.
4: Hau, Arespakotxaga Mendibil etxea dugu.
6: Garai batean posta etxe izandako eraikina ezagutuko dugu.
5: Inoiz kontatu gabeko historia.
7: Eta hor, ezkondu baino lehen ume bat izan zuen, ume mulato.
4: Lasai.
5: Gure amaren etxea bueltan da. Gaur gauean 10 eta 4 denetan ETV baten.
8: ETV honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia.

0: Aitor Urkola munda nahi. Nogi torri?
1: Aua.
0: Aua.
1: Aua.
0: Eta Aitor Aldalur Agirre Zabala.
1: Triplea.
0: Ba, hori etzak esan. esango dugu. Aitor Aldalur Agirre Zabala. Iesko urtarrilean hemen izan nintzen gurekin. Indiako ligan jokatuta. Malapuram taldearekin. Ta, Indiatik, Indiako gutxi ez, ta, gero Botswanan. Botswanatik etorri berri xamarra ez.
2: Bai, bai, berri xamarra. Kaina zazpin bultein da.
0: Zemuzko denboraldi izan da. Botswanakoa.
2: Ona. Ona, ona, ona. Gorra, baino, baino ona, bai. Esan dizun bezala, urtarrile bukaeran Indian eukin nuen entrenatzaile galiziarrak ditu ziten nara juteko, eta, bueno, esan nuen, bueno, beste esperientzio bat izangoa, aurrea. Da, hoxe, nahi esan hasieran pixka kosta, hango futbolea, hango bizia adaptatzea, baina, bueno, gero ondo adaptatu ginen, da, demoraldi politxe izan zen, bai, kopako finalea eta jatu ginen baita, ligan zein gutxikin junitzen nila area, osea, ja, taldea laugarren zijoan da, ja, zai ezen, baina, kopan politxen genuen, da, bueno, ondo, positiba.
3: Bi esperientziak aldera duta, India eta Botswana, zein berriz jun beharko bau, zein aukeratuko ke.
2: Bueno, azken baten Botswanakoa da hemengo liga normal bat bezala. Orduan 11 hilabete aneoteko izango zan eta Indiakoa berriz ba liga motza da eta intensoa da eta nik uste jutekotan berriz Indiakoa jongo nitzela. Baina bai, Botswanan ere gustoa, uniko baixe. Hemen komodo gaudeta urrutia jun behar da, eta baina bueno.
0: Ez da gira ipatu ere egin duen, Urkola jauna, Aitor Aldalur futbolaria dela. Aipatu aldugu.
3: Ez du aipatu.
0: Ez du aipatu, kaku badakigu, baina entzule igual ez. Aitor Aldalur Agirre Zabala futbolaria da, futbolari ona gainera, pentsa. Botswanan eta lehenago Indian egon da. Eta... zeure ibilbidea hola askar batean errepasatu beharko bagenu?
2: Ba, bueno, ni en Zubietan ezitazitako jokalari ba naiz, eta gero, bueno...
3: Tolosate pasaga,
2: Tolosan infantiletan urte bete inun.
3: Azkar ikusi zua realako.
2: Bai, bai, bai, zeola. Eta gero ise, realeko, bueno, aztegin amarramaika urte nitun. Eta horra, bigarren taldean jokatu osten, ba, ja, ba, bigarren bemaian, Espainiako bigarren bemaian talde asko pasa ditut. Eta, bueno, hor bukatu nuen, ba...
0: Egon pixkat, nazio arteko ibilia kontatuko diguzu, baina esan duzu, sansera iritsi zinela, realeko bigarren taldera, eta hori oso zaila da, baina behin horra iritsi eta azkeneko pausua falta, gehienok ez dute emango, nola bizi izan zenuen hori, aukerarik ikusi altzen nuen?
2: Bueno, ba, gara egiten nik gaztetan eta azkenen bakizu, ilusio eta beti daukezu, baina gero lehenengo urtea jokatu nuen bigarren talde enun urte honain, eta bueno, hor ja pikatu horretik usten nuen egia esan. Baitaren enun sinisten nik, horre unal nezakela.
0: Eta hori importantea.
2: Bai, oso importantea, oso. Eta, bueno, eta gero bai hortik atera eta, ba, ibile luzea, esan dizuten bezala.
3: Gero bilizala, jornalera esan daiteken, futbol munduan, Lleida, bueno, lehen da bizi amore bietarekin, lortu zenuen, bigarren mailara egotzea.
2: Bai.
3: Ogeita bat, denboraldia, okerrezpanago, gero ja, Lleida, Barakaldo, Leioa, Racing Ferrol, Burgos, Toledo, amore bieta, Berriro, Rayo Majada onda, notik Indiara.
2: Bai, amore bietan, nio ginen urte izan zan, bigarren aldiz izan itzen urtea, bai. Hor ja, bueno, ba, Burgosetik bueltan, ba, ja, irakasle izateko praktika egin behar nitun, eta amore eta katxaldetan entrenatzezun da aukera hona zan, da, eta horre turrintzen, da justu hor euki genuen igoera, eta bigarren maiekutzea lortu genuen, ba, positiba.
0: Eta zergatik hainbeste aldaketa?
2: Ba, ez da, futbolista eskaisa izango, ba, ez, ba...
0: Izango zenuen aukera, horietakoren batean jarra.
2: Bai, baina, bigarren be maian azkenen baita, kontratok eta ez da lehenengo maian da bezala. Kontrato motxago dia, entrenatzaileke asko aldatzei, entrenatzaile batek igual eukitze zaitu, guztu da dauzukin, beste no bat jaman nahi zaitu. Bueno, nizuk esango, ba, arrazoi asko engoia, ez? Baino, nizuk esango zerbait ola, baino, bai, bigarren bemaian egia esan, guain aldatu da, guain primera refizena du, ni kategori hortan jokatu nun, Rayo Majadahondakin, eta, baino, bai, jokalari aldaketa asko izaten dira.
3: Eta Rayon ari zarela, jasutzen duzu deia, Indiara joateko.
2: Bai, horre izan zen Rayo Majadahondan bi urtetako inun kontratoa, Amorebetati hueltan, Amorebetan bigarren maian izan da, eta lehenengo urtea jokatuta geho diru gutxi zeukala klubak, eta nire kontratoa ezin zutela ordaindu, eta, bueno, hola zizean, eta orduan izan ziaten martxiteko, baina, klaro, nire kontratoa neukan, eta horre honitzen jokatu abe honitzen denbora bat, eta orduan, ba, aurren gurtean inun aukera osonik euki, eta lagun bat Indiako ligatan da ibilitazioa, aukera mantziten, itzeintzun behak, eta hola xeho nintzen India.
1: Eta sosaldetik eta Indian zer da dabiltza? Aberatxago, hemengo...
2: Bai. Bai, azken estranjero izan da, bertako joklariei, ba, estranjero bezala ordaintzen, baina bai, kanpotarra eta ondo... Oso ondo patu.
1: Beraz, zuzartzen jen, Malapunan taldeko izarretako bat?
2: Bai, kapitaina. Lehen egurtean junda, ja, kapitain bezala jartzi daten, da.
1: Ez dizu galdetu hori ere, ze posiziotan jokatzen duzu?
2: Ni Espainiako ligatan atxuna izanen beti lateral eskubiti jokatu, et? Baina gero, klaro.
1: Ara joan zen, galoiak hartu, eta...
2: Kampon ez duten nahi lateralik. Ez duten lateralik.
1: Kaizera nahi dutean.
2: Malapurena sartzeako nahi lagunak en... ofrezitu zianen, esan zian, laterala ez den nahi, arek esan zun. Laterala bezala jokatzea unentzat hemen, ez da, launek kanpo erdino zentral bezala jokatzea duke, eta bai, bitan jokatuet. Bai, Botsuanan eta bai Indian, kanpo erdian da zentral bezala ere bai.
3: Iazko urtarrilaren ere torre zinen, Beña San Joserekin, biek zan eutelako nazioarteko esperientzia handia. Bueno, gatozen gotzuan ara, iruditzen bazaizu Aitor, iristen zara Gaborone da hiriburua, iristen zara hango aeroportura, eta ze ikusten da, bakizu zer aurre iritzi dugu, Afrikako herrialdeko buruz, ba, pobrezia dala, Nigeria dala, ustelkeria, korrupzio dala, bueno, ez dakit, ze ikusten duzu ara iristen.
2: Bueno, ni are aiatu eta aurreneko guzaia egia san oso ongieto herri neukinun, taldeko bi manaiarak etorri zien, fotografoa, matezun fitxatu zuela, Sergio Ramos.
3: Bai,
2: jeitsi urduko, ni kriston pintak engaina, kriston viajea izan un, viaje oso gora, oso luzea, eta iatu, eta jode, oza, batelo ikin gabe, dena argazki, dena bideoa, erokeri bat. Eta hoi, eta iatu orduko nahi zuen urrengo gunen partioa eta jokatzea. Eta nineon hilabete bat geldi, ez erin gabe, eta esaten lehizionatiko nahi zela, eta lasai goteko, eta bueno, hoi, ba, zeukete...
1: Eta konbentzitu zenituen ez jokatzeko urrengo gunen.
2: Bai, egun batzuk utzi zizkitean, guandik formatik oso kanpo, oso forme gabe jokatu nituen aurreneko partiduk, egia esan, bai, baina behintzat, behaieke, osea, eske zeukatin ilusio bat, behantzatzen, Espainiako jugare bat area matea, claro, ba kristona.
3: Bego presan ere izan zuen oi hartzuna, el primer españolan jugaren gozuan azioten titularrek orduan.
2: Bai.
3: Igual europear bakarra ere bai.
2: Bai, lehenengo europeara liga hortan jokatu duena izan ez, bai.
3: Eta bai barkatu jo.
1: Ez. Ze galdetu beharren, Urkola, ire galdera interesantia gau.
3: Fizikoki, iria, Gaborone, ze ez dakite...
2: Bai, nahi horrek
3: arretxu
2: ziten pixkat, porque nik jun aurretik neuken percepzio bat asko ze eskaxagoa izango zana. Egia da, entrenatzaileek bideok eta bialdu zizkiten, ze lekutan biziko ginean, eta, bueno, horrek pixka lasaitu ziten, baita zelaitik, entrenatzaileen nu zelaitik oso bertu biziko nitzala, leku honen, eta egia san hori alazan, bai. Han da, ba, hoxe, hemengo zentro komerzialak eta hemengo restaurante onak eta bosketzu, baina dena kotxe nien behazu, han kalek eta ez di existitzen, karretera iskinek die, baina geoleku onako politxe badaude baita. Bueno, baina egia esanik ez dut bizi askoin, osea, entramentu goizeko zazpitan eukitzen itxun, berongatik, eta behatzi terrikaldea ja etxeatu horri eta normalen etxen lasaioten itzan, edo Argentinoan euken ekipon, behakin kafe bat hartzea jun, baina lasai.
3: Seguna bete egin behar da, gero, goizeko bederatzietarako, ja lanak egin da balin batzu da.
0: Ba, egin da, bederatzietarritarako, geho ze, oera sartu arte, oera, goizo sartuko zineten baina.
2: Bai, bai, oea oso goizartzen nintzen, baina, bai, bai, geho baita paseo batzuk eta eman, eta nire kontua, baina, zein haundik edetze honan. Eta, bueno, ba, gero aprobitzatu, ba, hoxe futbol asko ikusteko, eta beste goza batzuk egiteko, ez.
0: Bai. Eta, etorri zara nain Euskal Herriera, eta urren gortean non jokatuko duzun bat dakizu?
2: Ba, guandik ez dakit, guandik ez dakit, guandik jat denboa bat bat makiteme, baina aterrizatu berri bezala naiz, netzako, eta ez dakit egia esaten nahi bazu. Daukat aukera Botsuana bultatzeko, Indiako ligare jokatzeko aukera daukat, baina guandik lasaio nahi dut, eta buztu hasiera erdialdera arte, eta gero ba, erabaki.
0: Agente bat baduzu edo zer horrek negoziatzen dituzu negoziatu beharrekoak?
2: Ez, leheno bigarren be mailan ibiltzen itzenen agente bat nituen horreatik aldatzen eta hainbeste taldez. Baina guain ez, guain janere eraiket, bai, problema ega.
0: Eta hona altzara negoziatzen?
2: Bueno, gorra.
0: Ah, bai?
2: Gorra, hona baino bio gorra, eta bueno, ba, ondo. Sin más, azkenen bakizu, azkenen kanpo juteak gatik oso zaila dela, osea, han pasatzen denbora, eta ostra bakarrik, eta bueno.
0: Baina zuretzat nik beti pentsatu izan dut, hau ez jakintasunetik da, eta hori aurre iritzitati, baina nik pentsatzen dut, kanpora joatea, igual pertsonaren izaren arabera izango da, baina plus badela, beste kultura bat ezagutzeko, igual batzuk esango dute esateagatik, ni benetan ikusten dut, hori, norbera aberasteko aukera bat dela, eta ez naiz, diruaz ari. Igual beste alderdi hori ere badago, ez? Bazoaz leku batera, hain erakargarria ezena, bai. Ni hemen izatean nahi baldin manauzu,
2: Bai.
0: Ordaindu egin berri
2: ezena. Bai, hori da, azkenen esigitu inbazut, eta behi baita badaki, hori, beste letzala jungo. Eta beste esatezenan arira baita ere, jode, nahi azkenen itxezait, jode. Azkenen talde berri batea jun, inorrez autu gabe, ostras, bakarrik, han, al sur de África, junta, ostra, egon lau hilabete eta bukatze hango jendeekin hain ondo berriz ebueltatzen nahi duela, eta zea, pertsonalkin ere, zatezu jode, zeo ze ondo ingoitez, eta alde hortatik ba, oso realizatua sentitzea baita da, bai.
3: No, abantaila izango da, aruntza joan, eta han izarra zara, han, bueno, lan arlo guztietan bezala daude izarrak, eta obreroak, eta langilek, han, area, ez da berdin ara jutea, edo Alemaniara joatea, edo, ez, saietan.
2: Bai.
3: Este estatus bat duzu ja, hasi aurretik ere.
2: Oida, eta han, jende genei askotan, bueno, erdi, bazilatzen da, babakizu, ba, ahi joa kualkera, o, han, zengen, junda jokatu. Oso zaila, bre,
3: azkenen. Zer maian, jo, futbol aldetik?
2: Bia, futbol aldetik, jokalari ona daude, jokalari ona kondizio aldetik, baina egia da ez dakiela, jode bat, taktikamente ez dakie kolokatzen, momentu bakoitzen zein behar duten, gero, hemen adibidez, gu bize ustein kriston kompetentziok edo, gure arten behaiek, pixkat berdintzai asko zehio galtzeguenen, dena hartzegun pixkat ala ligera, alde hortatik bai, baina gero jun, eta ez da errisa destakatzeare bai, eta aneskatzizue destakatzea, borre bortan zeizue, eta nausik eta ikusten baue jun, eta ez dezula destakatzen, ja gaizki behi da, ja orduan, ba, ez da errisa. Geo baitare, ba, diferentziasko notatzea zeleien, bakarri zeleietik kanpo. Azkenen, ni jute naiz, da, gu, hemen gauze oso normala diena gutzako, ba, entramentu ordu erdi balenago etorri, eta zure ariketakin ez lesionatzeko profesionala izan, olako guzak han ez dauzke orduan, ba, nausik eta ikustegu eta, jode, esategu, hau bai, ulertezu, onengatik ito gero ondo kanpo futbolen baitare. Mm-hmm. Eta orduan, ba, gehiago nahi zaituzte horretik, bai, eta baloratzen zaitu,
0: Diru kontua gaipatu dituzu, esan diguzu, irakasle praktika egintzen dituela, amore bietan jokatu zenuenean, aiek hartxalde ze entrenatzen zutela probestuta, eta hori da malagurte dituzu ez da, inguruan pentsatzen dut, kuadrilako jendea, asentatzen, hipotekak sinatuta, batzuk umeek hartzen hariko direla.
2: Bai.
0: Zuzear izara, poltsa betetzen, edo irakasle izango zenean, baino gehiago, gutxio irabazten duzu, edo ze panoramatan.
2: Poltsa betetzea ez da erreixa, porque gero poltsa gazpin zula dauketa, bakit ze pasatzea. Baino, ez, bania ina ez azkenek, esate izut, azkenen urtek futbolekok, ba, esperientzi bezala bizitzen, esperientzi polita bitziten, eta bueno, ba, hoxe, ez pentsa de hemen Jesusen diruk irabazte jaunik, mundu irabazte, baina, bueno, azken ingurteko la ola pentsatze eta aprobetsatzea, eta bueno, gero erretiro etortzean ez, ja ez detu rutik usten erretiroa etortzean ez, ba, jarriko galan ez, da, bueno.
3: Aipatu diazua, elkarrezketaren batean ere, telefonoz eta hitz egin dugunean, ari zarela baita ere, entrenatzaile titulu ateratzen, zuzen, hanga horonen pasatzen zen, itzen, asperdura ordu doiet, aprobetsatu dituzu titulua ateratzeko.
2: Bai. Han, aspaldi ja bukatutan euzken dena, esamniak eta denak, baina gaitzaitzaiten aurkezpen bat itxea, eta han preparatu nulana, eta gero honi atorrita ja aurkeztuta.
3: Horrek gusten duzu, etorkizun profesionala?
2: Bueno, baita, ere beste ate bat ez, azkenen, ba, ena izisten, egia san futbola, jode, ba, bizi guztin asko matxatu eta asko, bueno, pasio hundi oke futbolakiko, eta, bueno, gustatuko zitzaiten futbolakien relazionatutako zerbaitetan aritzea, baina, bueno, ikusi behar, ez da errexea.
1: Munduko txapelketari behir hariko zara?
2: Bai, partia.
1: Hor, izango da? Zurekin aritxutak hori, zure horka baten bat balda?
2: Guzartxo, gara, ja, ez, guen ja, ez da guenio.
1: Meziren kontra esaltzin esekularitik.
2: Ez, enu suerte jo. Mo suerto desgracia esta que yo baño.
3: Es Iñigo Martínez, Illarra
2: eta Jaia. Oia, Iñigo Martínez, Illarra, bai. Baño bueno, guain dauden euskal jokalarik ikustea jokatzen, egia esan gozada bada, ez. Mikro Oiarzabal guain jokatzen ikustea da.
3: Asko jokatzen ari da Espainiako selekzioa.
2: Ikaragarri.
1: Zein irabaziko du finala?
2: Ni gustel Espainiako selekzio irabaziko da. Bai. Azkenengo partidu de Frantzian kontra Kriston partidu intzuen, da nik uste behaiek irabaziko bola. Bai.
1: Bukatu dugu, ose?
3: Bai, urrena beste norbait etorriko da, ordua eta urruti dago.
1: Bai, gustu lari gara.
3: Jarrengo beno.
1: Baina Mikel Pagadi dator, kontu mai, Mikel Pagadi dator. Aitor Aldalur, Agirre Zabala esan dugu, ezta? Bai, Aitor Aldalur, Agirre Zabala, gozatu izan duk irikin hitz egitea, eta
3: gozatu izan duk. Beste herri alde sotikoren bat zapaltzen badu.
2: Bale.
3: Gogoan izango dugu.
1: Bai, datorren urtean hemen berriz.
2: Oso ondo, eskerrik asko.

0: beste aste batez, zuen irratian da Mikel Pagadi eta bere kopeta diztiratxua ego haizeken beste emanaldi batean.
1: Good morning, good afternoon.
0: Good morning, good afternoon.
1: Ja, eske bastante britani ondengo.
0: Era bat, era bat.
1: Atako gea, atako galazai.
0: Ego haizen, irugarren atala, eta irugarren ez, pertsonaia britaniar bat. Ezin britaniar.
1: Ezin britaniago. Zein Agatha Christie, Anderea. Agatha Christie.
0: Irakurri nian, ibidalitako mezuan Agatha Christie, eta pentsatu nian, geizki. Ze aurreko guztiak aurkeztu dituk, bere ponteko izen.
1: Kalo, kalo, hau simplezan da, igual
0: honen. Ez, begiratu india, eta honek ere badik.
1: Ah, bueno, na.
0: Agatha Christie, jaiotzaz, Agatha Mary Clarissa Miller.
1: Ah, egin, ja.
0: Christie, ez kontizan.
1: Christie, bai Christie, Christie doa montatu zion bai Christie. Que guain kontatuko du, egoi zieta.
2: Ai, egin, egin,
1: kano, kano, kano.
0: Beraz, gaurko ego haizean, Agatha Mary Clarissa
1: Miller.
0: Gero
1: Christie. Gero Christie. Eta bere liburu pila.
0: Eta bere liburu pila, hemen liburuak.
1: Kriston pila dazka honek, eh? Hon pixka Conan Doyle-ekin bezala gertatzen zaio.
0: Aurreko astean Conan Doyle izan genien izpide, Conan Doyle o Kristi?
1: A ber, nahi Sherlock Holmes, pertsona ja zu gustatzen ze baino, Kristi bera, Agatha, asko maite dut. Orain bai, batzuk, nik uste, bueno, hainbeste idatzitakoan mundu guztiari pasatzen zaion bezala, ba, batzuk obeak eta beste batzuk kaskarragoa diela, baino, badao bat mitikoa dela Roger Ackroyd's murder. No. Hau da, Roger Ackroyden hilketa, bai.

0: ikusten dut, ez dau spoilerrik ingo, irakurtzea, zatik oso politada. Editorial Molino, badakizu, Editorial Molino, mitiko, liburu txurileik, Agatha Christieak, etxe guztietan zeudenak, hau txuz beteta. Zenbat zeuden, 1500 zenbaki, o...
1: No, no paretzen zituzten horiek.
0: Dik ez dakit, etxe guztietan ikusten egin, badia...
1: Zuenien ere bai.
0: Bai, bai, gurien ebazian, oitak, ez denak, baino...
1: Zuenak, gurasoak eta irakurtzaleak.
0: Bai, bai, irakurri izan dut, bai, bai, bai, hola...
1: Haien gandik jaso aldukik.
0: Etxean, ondia beti liburuk, pixka kutxan oparetzen zituzten oitakoak, bakizu, abismo, tiburon, zetas del País Vasco, kaserioz ekibuzkoa... Iñaki Linaza Sororen H-gabe komorea. Un liburu mitiko, eta nitxikitan, ba, goitan hartotan, ora futbolik entzizei da interesatzen, eta kiroletako, ba, asma eta kristuekin, ba, pixat epsentonean, kirola,
1: eta loan, erori intzen, edo joan intzen, Sherlock Holmesen piparen arrastoa, edo erkulpoago en...
0: Bigotien fijadorien. Bueno, persona ederra dazka, Agatha Christie, Poirot, esan desu mesela, dela belgiarra, ez frantziarra, dela que esaten dira frantziarra, dela beti erantzuten do belgiarra dela. Miss Marple, pixat nahi pasta usaiatorze zeit. Miss Marple egin beti konpontzen dituzte krimen guztiak, hortxe te hartzen da pastatxuekin, ez da?
1: Gaur falta izan zeigu.
0: Koteitzen, bai, koteitzen.
1: Bai, bai, bai.
0: Lord John. Beti daude gaina. Beti da, daude basea, ez da?
1: Horrengorako ekarriko diatea eta pastak eta ekarriko digu personaje bat.
0: Bai, hoxe.
1: Ez da line ekarriko digu. Ez di malioko. Es que abisatu egin behar didak. Etortzen nau, nik ekarriko diat.
0: Bai, oida, bai, bai.
1: Mugurti, mugurti. Mugurti bizkotxe zati bat nahi aldu berorrek.
0: Ekarri behar nituen aman etxetik pasta batzuk, baina barrun harik eta titaria zeuden. Bak ezo, pasta txapazko Danimarkako pasta oitan, beti barrun zea titariak eta guaizek, eta ondiala.
1: Ah, bai, bai.
0: Josteko goza guzti beti bitakotan. Egin, egin. Pastak eo titariak.
1: Pizka bakarrik desbidatu, eh?
0: Bai,
1: pizka. Baina, ari ginen esaten, pertsonaia oso edarra dituela, Agatha Christiek, eta...
0: Asko saldu du.
1: Asko.
0: Bo, beira, liburu gehien saltzen dituna, irugarrena da.
1: Ah, bai?
0: Bai, Biblia eta Shakespeare dazka aurreti bakarrik.
1: Ah.
0: Ez da edo zein Agatha Christie, eh? Ah. Aurreti dazka Jainkoa eta Shakespeare.
1: Guau.
0: Bo, Biblia.
1: Ni baino gehiago.
0: Ni baino gehiago saltu zon, bai? Claro, claro. Esan daun bezala, editorien molin hori, eskar. Hemen. Euskaz ez badau de bertxibak, uste del karrega nadiela, nola ez? Hemen musio hondi bat, hain zineta Xabierri. Eta, bueno, Agatha Christie obsesio bat zeukan, ze bera hain afizionatu da zen da, hain besti investigatzezun bere liburuak idazteko, pozoietan espezializazela.
1: Ara, ara.
0: Txak. Eta berak probatu eta egin da hitz ez zituen, bo probatu ez dakit. Antidotu behar izango zuen pentsatzez, baina ez dakit behako la arseniko eketsun.
1: Hori ez da, ordea bere ego haizea.
0: Ez, ego haize badatu.
1: Hori da bere gauza normala, bere denbora aizialdian, pozoiak egiten dituta.
0: Aizialdia dator hemen kristola. Mila batzion dogoita zeiko abenduaren iruan, ostia da tokatzezan.
1: Zezantural da abenduaren.
0: Iru, euskaren eguna, bai.
1: Jarra. Eta urten, egun urte gaina?
0: Claro.
1: Ahí habiendo en irme, eso es inverco, Diego.
0: Eso es inverco, pasta gal.
1: Oren dice que ya se pasa.
0: Pasta gal. Bueno, gaueko...
1: Danis cookies.
0: Bai, gaueko amarrak la ordena gutxi guan. Agatha Christie misteriozko eleberria den idaz loparoak Morris Cowley autoan sartu zituen maleta txiki bat, gidabaimena, alaba txikiren argazki bat, eta eskudiru asko. Eta Berkshireko, ingalataran, gauotzean sartu zen.
1: Wow.
0: Biara mungoizean, autoa abandonaturik maleta eta larruzko beroikia oraindik barruan zituela arrobi batean agertu zen faroak piztuta.
1: Eta bateria gaztatu gabe.
0: Imaginatu.
1: Ze bateria izatezun duela.
0: Morris Cowley, zeak palankakin bueltak.
1: Morris Cowley bat,
0: Morris Cowley bat. Oik, googleatu, zazuezan, nik ideik ez dakako txiz hartzen. Ba, desagartu intzan. Agatha Christie, bapatean bere exitoa edo arrakastaren erdi-erdian.
1: Erpinean.
0: Erpinean, hortxe bere zenitean, desagartu intzen da.
1: Agatha, hau, egia berdadera.
0: Hau, bai, egia berdadera, hau, behi pasatu.
1: Hau, gaur egun,
0: bai, gaizea.
1: Nola desagertxea, bezala.
0: Nola desagertxea,
1: Nola beste kantante famosa hori.
0: Zain, izaro.
1: Pello reparaz, desagertxea.
0: Pello reparaz, desagertxea, bezala. Txanda txurilla saltzen da, baino, bea ez tau. Bea de repente, desagertu inata. Karo, Inglaterra zua, Imperio Britanikoa orduan gelitzen zana, dana preocupatu jende, ora, astro.
1: Ahora, nik asko geratzen zuan.
0: Bueno, ahorita seian, bai, bueno, txikitan hasi zan, enkogitzen hasi zan,
1: Ya, ustuten
0: hasi zan, bai. Bueno, eundaka pertsona hasi ziren ingurutan agatzaren bidea, baina ez zegoen arrastorik. Be, liburutako kasu bat ematen
1: du. Bai, bai, misterio bat ematen du, beraz, ordurako munduko idazle arrakastatxuen, eta gota arrakastatxuena ez pasen.
0: Bai.
1: Arrakastatxuena izan zen.
0: Egizizan dugu, Biblia eta jainko, oi, barkatu, Biblia eta Shakespeare, bon, jainko eta Shakespeare, hortxe daude, bai. Biblia eta Shakespeare.
1: Bera baino gehiago
0: salutakoak.
1: Eta gainera ez aurreko bi liburuen egileak ez zeuden royaltiak horretzeko, hau bai,
0: beraz,
1: munduko kultur sortzaile aberatzena desagertu
0: egiten da,
1: eta
0: agertzen dira kotxi eta bere dirua eta bere zeak.
1: Eta ze pasatzen orduan?
0: Ba, teoriak daude. Egia esan, kasua, ez dugu, spoilerrekin gora indik, jendeak entzun dezan, ikusentzulio finak, lau teoria daude. Bat, zenarrarekiko mendekua. Zenarrak maitale bat omen zun, Kristi jauna, Kristo egin zion, eta maitale bat egin zun, eta hori zergatik dakiko, zergatik, hotel batean ospedatu zen, maitalearen izenarekin. Takatun.
1: Hori Agata.
0: Hori Agata.
1: Agata kontra zelotea, eta izena matekoan,
0: gizonaren
1: amorantean, keridaren agarrizu.
0: Keridaren era hoize agarrizu. Ez da gio keridaren hori zenon, baina nik uste konsultatu daitekela. Beste batzuk esan duten, bere buruaz beste egin, da gero, ez ez, arrarua zen bere buruaz beste egitea, bueno, no, segure ez dakigu persona baten buruen hori bili daiteken, baina bere arrakastaren puntu gori nirenean, ba...
1: Baina behintzat hori ere ibili zuten, bigarren hipotesi hori ere maiganea.
0: Bai, bai. Gero, amnesia arralo bat omen zuela. Ez dakik guzior. Zari, berak ere zun argitu. Baina, berak burua onzondo zekan. Beste kauza bada, amnesia temporal bat, edo egun batzutako amnesia bat izatea. Baina, hotel bat azalduko da, amnesiarekin.
1: Eta?
0: Eta, laugarren eta importantena, bueno, batzuk esatu behar, importantena zela, baina deskubritu zen gero hoteleko asuntoa. Esatezu, bere buruari publizitatea ematea, azizazan, baina garai hartan bazun neko publizitatea. Ja. Horrek
1: zegoen. Jendia gaizki, hori pixkat gaizki esak.
0: Hoi inbirila da, hoi inbirila. Hemen ez, Inglaterran, puto semia piñoztu baino gehiago izatea da, eta bakezu. Bai, envidioso eta sea oten data bai. Niko este torni
1: beraz lau hipotesi hoiek eta herrialde bat ez imperio bat,
0: imperio bat bea dira. Claro, claro.
1: Dia kirio gairean, non da gure
0: Agata, claro,
1: Agata, where are you?
0: Where are you, Agata Miller? Agata, no puedo. I can.
1: Agata,
0: tu chile doble anzo en un artan disgusto da.
1: Bueno, eta gero nola...
0: Ba, etxan argitu egin jasen.
1: Etxan argitu egin jasen.
0: Eta, bera azaldu zen.
1: Azaldu egin zen.
0: Azaldu zen, gero, gero beste kristo novela pila egitatzei zion, da irurogei garen amarkadan iltan.
1: Ah, eta orduan jakin zen hotelarena.
0: Hori.
1: Alegia, hotel baten egon zela, eta ustez gizonaren maitalea, edo ustez gizonaren maitalearen izena.
0: Ba, eman zela. Eta burkatu zala, eta pixkataz nahi zen jola horki kordainetan egin. Oso, modu elegante iruditzen zait, oso Agatha Christie, ez gano, no, que modu Agatha Christie, ez da?
1: Gizonaz esan zuen?
0: Ba, gizonazan ez
1: den. Eta gizonaren maitale?
0: Oizkalo, nola konbontuko zuten. Baina, bueno, badakizu Inglaterrako...
1: Baina, hau.
0: Victoria osteko garai hauetan, ba, moral, doble morala, eta kanpoakiko zaurpegi manda gero txian dauden trapuzal guztik.
1: Baina, eta orduan geratu balitzori.
0: Horaxe, bai, horaxe izaten da, bai. Ba, bueno, bada, bere historia pixka bere novela bat bezala da, badaude...
1: Bai, hor faltazen poaro, ba.
0: Poaro, ba, esateko, hau, boixe.
1: Ikertzeko,
0: nun daude eta pistak hartu
1: edo berorrek esaten duan bezala erritxikin guazin investigatzera
0: alaxe da bai. Ba, pixat investigazio jori faltatzen niko uste de berari ere pixat personaia jane egin ziola gata kristiri zate berak idatzitako moduan pixat garai bateko o garai hortako aldizkarik eta albizteak ikusi eta kontatzen dute krimen bat izango baliz bezala asmatutakoa, baina bueno hortxe gehi guztiko dugu egia san
1: hau ego haize hau ziroko
0: Mira,
1: la torre
0: está en la torre de Cuauhtémoc. La torre está en la torre de Cuauhtémoc. La torre está en la torre de Cuauhtémoc.

Lau Beiren gaur gauen klasiko tarra honekin gaurko despedida, eta Debaldeko beste gomendio bat ere bai, Agatha Christie izan du izpide Pagadizabal, Damian Otar, Mikelek, eta Ilbeltzean publikatu zuen Igela argitaletxeak Amaia Gurbindo gitzulita Agatha Christieren hilketa bat iragartzen da, eta irakurriko dizuet kontrazaleko esaldio bakarrik, eh? Herriko bizimodu lasaiaren erdian egunkarien iragarki batek denak alarmatzen ditu. Hilketa bat iragartzen da, urriaren 29an gertatuko da, ostirala 6:30. Toparia, erosi liburua, eta pasa arratsalde eder bat. Bihar arte!

0: arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, Europako Justizia Auzitegi Nagusiak ontzat jo du Espainiako gobernuak sustatutako amnistia legea, honek adiskidetasunean lagundu zuelako.
2: No se opone a una ley nacional de amnistía que, para reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación.
1: Tentsio politikoak baretzen eta adiskidetasunean lagundu zuelako adierazi du hitzez hitz Cohen Lenaerts, Europako Justizia Auzitegiko presidenteak. Luxemburgoko auzitegiaren arabera, amnistiaren lege aplikatzeak ez lituzke kaltetuko Europar Batasunaren interes ekonomikoak. Eta honen bestez, Espainiako auzitegiei bidea erakutsi die Luxemburgok, Carles Puigdemont Generalitateko presidente ohiaren itzulera ahalbidetuko lukeen urratsa egiteko. Espainiako gobernuaren arabera, egun handia da gaurkoa.
3: Mereció la pena. Merece la pena. Los catalanes y el conjunto de los españoles se lo merecían, se lo merecen. Hoy es un gran día.
1: Félix Bolaños, justizia ministroaren hitzetan, ez dago jada aitzakiarik denborari galdu gabe legea bere osotasunean ez betetzeko. Horixe bera adierazi dute ERZek eta Juntzek, eta biek nabarmendu dute bide batez Espainiaren eta Kataluniaren arteko gatazka politikoa ez duela honek gainditutzat eman. Oriol Junqueras, ERZ, Jordi Turull, Junts.
4: Avui no s'acaba res. Avui comença una nova etapa. I nosaltres hi serem, com sempre, per Catalunya, per la democràcia i per la llibertat.
5: Si algú es pensa que a partir d'això el conflicte polític entre Catalunya i Espanya s'ha acabat i és un girafull, va molt equivocat.
1: Eperentzat ere Luxemburgoren ebazpenak plano juridikoa itxiko zuen, baina ez, eztabaida politikoa. Erreakzio soka pentsatuko duzue askoz ere luzeagoa da, EAJak propio ditu ditu komunikabideak, EH Bilduk ere egindu balorazioa, jasoko ditugu albistegietan. Edo albistegi honetan. Eguneko beste lerroburuetan, Igotz Alkorta, arratsaldeon.
6: Arratsalde Maite.
1: Segurtasunaren kontzeptua bera aldatu egindela, eta Euskadik horretara egokitu beharra dagoela aldarrikatu du. Imanol Pradales lehendakariak Basque Segurtasun Foroa izeneko udako ikastaroan.
7: Segurtasunaren kontzeptu eta percepzioa erabat aldatu zaigu azken urteotan. Lehen, delinkuentziarekin eta prebentziarekin, mehatxu fisikoetatik babestearekin lotzen zen, bereziki. Gaur egun ordea, segurtasunaren ikuspegia askoz zabalagoa da.
6: Gizarteak segurtasunaz duen kezka entzun eta Euskal Polizia Integralaren eredu aldarrikatu du lehendakariak, helburu gisa jarri ditu bat biaren bidez zerbitzu ezberdinen arteko koordinazio hobea lortzea eta kalean polizien presentzia areagotzea. Bestalde, Zupiria sailburuak salatu du batzuk ez diotela ertzaintzari oraindik barkatu etaren aurkako borrokan egindako alegina.
1: Erronkari indoluz eta oraindik sinetsi ezinik jarraitzen dute Ezka ibaian familia bereko ama eta bi seme ito biharamonean.
6: Eriotzaren arrazoia istripuz itota hil izana da hipotesi hori du Guardia Zibilak. Hirurek etzakiten igeri egiten ibaian, beraz, berez, urak basu daude, baina ito ziren putzua sakonagoa da. Gaur erronkari indozenak alagun elkartu dira udaletxe aurrean eta putzu inguruan loreak utzi dituzte, lur jota dago 200 biztan leskaseko herria, Patrizia Bizkarret zinegotzia da.
8: Txikietan deno familia bezala gaude, no? Bitze gara. Eta bai, bai emakumea, bai txikia, bai gizonak. Erronkarin familia un pizkate handia edo txikia bizi gara. Urtean zehar eta berak gure familia barruan zegoen.
1: Golko pertsiarrean eskualde osoko azpiegiturak suntzituko dituela egindu mehatxu Teheranek, Trumpek iragarri bezala Irango Zubieta zentralen aurka jotzen badutea.
9: Amerikai jenaiatkar, hamtsenan be jagigari...
6: Hormuzen estatu batuen inolako eskuatzerik ez dutela baimenduko hartarazi du Irango armadak, seigarren egunez Golko pertsiarrean erasoak gurutzatu dituzte bi herrialdeak. Eta Ukrainan Kieven... Asintzenetik protestari jendetsuenak piztu ditu defentsa ministroaren kargu gabetzeak.
1: Egoera ziurgabe honetan Euskal Eko...

0: sortu dira eta arreta eskatu digute segurtasun sailetik baita ere Arrasaten Nazional 636an Beasaingo norantzkoan kamioi bat matxuratuta dagoelako errepidean.
1: Goizean goiz bestalde tren zerbitzua etenda egonda Tolosa eta Bilabona zizurkilko geltokien artean gizonezko bat hildelako trenak harrapatuta Anoetako geltokiaren inguruan.
0: Goizeko 7:50 izan da ez beharra merkantzia tren batek gizon bat harrapatu du Anoetako geltokiaren inguruan Adifeen arabera oinezkoentzat debekatuta dagoen gune batean. Segurtasun sailetik jakinarazi digutenez lehen hipotesien arabera gizonak bere buruaz beste egin du. Tren zerbitzua guztiz etenda egonda 8:30 arte Tolosa eta Bilabona zizurkilgo geltokien artean, baina goizean zehar trenek ohiko maiztasunak berreskuratu dituzte.
1: Naiara Barredo, Euskalmet, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Datozen orduak nola datoz?
2: Ba, odeitza aldakorra izango da ipar partean datozen orduetan. Behodeiek zerua estaliko dute tarteka, tantaren bat egin dezakenik ere baztertu gabe, baina beste une batzuetan ostarteak agertuko dira. Hegoaldean giroa argiago izango da, baina bertan odei batzuk ere ager daitezke. Bestalde, arratsaldeak aurrera eginala, mendebaldetik zaparrada trumoitsuren bat sardaiteke, eta gehien bat Bizkaian eragingo luke. Eta temperaturari dagokionez, ba, gaur 30 gradu azpitik geratuko gara orokorrean, hegoaldean soli gaindituko dugu balio hori eta horrekin batera iparraldeko haizea indartu egingo da arratsaldean batez ere barnealdean eta giroa freskatzen lagunduko du.
1: Eskerrik asko Naiara, bihar arte.
2: Bihar arte.
1: Ordu bat aterdietan kirolegez, orain aurrerapena, Andoni Urbistondo arratsaldeon.
3: Arratsaldeon maite.
1: Kemena handia erakutsita azkenean Ingalaterra garaitu egin du Argentinak eta horixe izango du Espainiak finalerako aurkaria.
3: Igandean jokatuko da gaurko 9:00 Argentinarrek Mate David menderatu zuten atzo Ingalaterra. Kemena bihotza eta Leo Messi esango dugu basekulako erakustaldia egin zuelako. Turren ordurdi barru hasiko da amabigarren etapa. John Ram British Openean ari da lehenengo jardunaldian 6 zulo jokatuta parraren azpitik kolpe batekin dago 15. Postuan eta efemeride importante baten berri ere emango dugu. Etzi, garun batean, Nadia Comaneciri 10 bat eman ziotela 50 urte beteko dira, maite.
1: Bai, gogoratzeko moduko efemerideaz zalantzarik gabe. Eta kulturan, Manu Etxezortu.
4: Kaixo, maite.
1: Arratsaldeon, Oliver Lache zine zuzendari Galizarraren unibertsoa erakutsiko digun. Arte instalakuntza jarri dute Tabakaleran.
4: Bai, oso ezaguna bihurtu da Oliver Lache zuzendaria Sirat filmari esker. Filmarekin lotura duen instalakuntza jarri du Lachek Donosteko Tabakalera gunera. Erakusketara edo arte instalaziora sartzen den bisitariak bozgorailuz osatu tako piramidea ikusi eta musika entzungo du eta gainera basamortuko irudiak jasoko ditu. Clara Montero, Tabakalera.
5: Oliver Lache artista bera, lotura bat dauka etxe honekin eta Tabakalerako hainbat programetan parte hartu du eta oso pozik gaude orain erakusketa aretoan izango dugulako bere obra, interes bat partekatzen dugulako artea eta zinearen arteko esparru honetan.
4: Oliver Lacheren unibersoa erakutsiko digun arte instalakuntza urriaren 12 arte izango da ikusgai maite Tabakaleran izenburu hauxe, egin dantza, inor begira, espalego bezala.
1: Ordu bata eta 8 dira Mikel Fonseca eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
6: Euskadi Irratian, goizak gaur. Maite Artola.
1: Goizeko 10 jota etorri da Europako Justizia Auzitegi Nagusiaren erabakia, ontzat jo du Espainiako gobernuak sustatutako amnistia legea adiskidetasunean lagundu zuelako. Luxemburgoko auzitegiaren arabera, amnistiaren legea aplikatzeak ez lituzke kaltetuko Europar Batasuneko interes ekonomikoak. Espainiako auzitegien esku utzi du honen bestez, orain Luxemburgok, Carles Puigdemont dinaitateko presidentoiaren itzulera ahalbidetuko luken urratsa ematea. Aitor Sagartzazu, Brusela, arratsaldean.
7: Arratsaldean bai, goi auzitegiko areto nagusiak oniritzi eman dio amnistia legeari. Epailen ustez, ez du arazorik sortzen prozesu judizialen arautzean, eta eraberean, terrorismoaren kontrako zuzentarau Europarra errespetatzen du. Cohen Lenaerts, auzitegiko presidentak azpimarratu du, tentsio instituzional eta politikoak baretzeko balio duela legeak, entzun.
8: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como
7: eta adiskidetzea errazten duela ere gaineratu du. Espainiako auzitegiek zituzten bizalantzak argitu eta ukatu ditu Luxemburgoko gorteak. Batetik, dirua bidegabe erabiltza leporatzen zaien horiei amnistia aplikatzeak ez du batasuneko interes finantziarioetan eraginik. Hori xelitzateke, Mas eta Puigdemont presidentoien kasua dibidez, Generalitateko beste 30 bat kargo irekin batera, urriaren bateko erreferendum antolatzeagatik. Eta bestetik, amnistia legea bat dator Europako terrorismaren kontrako araudiarekin.

0: eragin zehatza eta mugatua duelako. Kataluniako independentzia lortzeko mugimendoren testu ingurura soilik mugatzen da legea, eta etzai amnistia eskaintzen giza eskubideen urraketa larriak egin dituztenei. Dozena bat CDR-eri eragingo lioke azken puntuanek. Hauxe da beraz, Batasuneko Justizia Auzitegiaren sententzia, eta arañarria, Espainiako epaitegien telatura igaro da.
1: Jo dezagun hortaz Madrilera, Oiane Perez, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maite.
1: Luxemburgoren ondotik Auzitegi Konstituzionalaren sententzia hortaz erabaki horra izango da Carles Puigdemont Belgikatik Kataluniara itzuli ahal izateko.
2: Alaxe da, ebazpen garrantzitsua da bai, lagunduko dio nolabait, baina argitu behar da Europako Justizia Auzitegiaren erabakiak ez diola zuzenean eragiten Puigdemonten itzulera horri. Erabaki hori Espainian dago eta urrian Auzitegi Konstituzionalak erabaki dezakeenean zehazki. Azalpena teknikoa da izan ere, Goreneko Jarena epaileak zer argudiatu zuen Puigdemonten atxilotzea agindua indarrean izateko eta berdin Junqueras eta bestein bat politikariren inhabilitazioa ez amnistiatzeko ere. Urriaren bateko erreferenduma ez zutela euren poltsikotik ordaindu, diru publikoa elerabili zutela horretarako eta ondorioz pertsonalki aberastu egin zirela. Ba puntori, ez du jasotzen amnistia legeak aberastasun pertsonalarena, are gehiago espreski legetik kanpo utzi zuten. Ondorioz konstituzionalak esan beharko du orain Gorenaren interpretazio korapilatxu hori zuzena ote den, eta esan dugu gaurko Luxemburgoko erabakiak lagundu dezake horretan, baina ez da erabaki horra. Konstituzionalak ebazten badu baina Gorenaren interpretazioak ez duela zentzurik, orduan bai prozesiko agintari politiko guztiak guztiz amnistiatzera behartuko luke Gorena, eta Puigdemonten atxilotzea agindua ere bertan bera utzi beharko luke Jarena epaileak bere itzulera ahalbidetuz.
1: Espainiako gobernuak lorpen gisa ospatu du, esan dugu Luxemburgoko Auzitegiaren ebazpena, eta gainera orain berehala osorik aplikatzea eskatu du Bolaños ministroak. PP ordea dio ez duela honek eztabaida politikoa izten.
2: Alaxe da bai, adierazpen instituzionala egin du Moncloan Felix Bolaños presidentzia ministroak, gaurko egun handia dela azaldu du, argi geratu delako merezi izan duela Katalunia eta Espainia adiskidetzeko egindako guztiak, baina normalizazio prozesua guztiz amaitzeko amnistia legea aplikatzea ezinbestekoa dela gaineratu du.
3: Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña.
2: Alderdi Popularrak errespetu azaldu dio Europako Auzitegiaren ebazpenari, baina amnistiarena justiziatik harago doan auzia dela salatu dute. Onartezina dela Pedro Sánchezek gobernuan jarraitzaren truke privilegio penalak oparitzea independentistei. Miguel Tellado.
4: Seguimos creyendo que ningún presidente debe cambiar poder por impunidad, ni mucho menos que pueda hacerlo contra la palabra dada y contra la voluntad.
2: Beraz, independentisten arduragabekeriak amnistiatu gabe jarraitzen duela dio Alderdi Popularrak.
1: Katalunian Salvador Illa sozialista gidatutako generalitateak orain legia bere osotasunean eta azkar betetzea eskatu du, eta Junts eta RC alderdi independentistek berriz garaipena aldarrikatu dute, baina argi utzita gatazka politikoa ez dela gainditu haiene.
2: Gotasunaren garaipenaz mintzatu da izan ere Carlos Puigdemonten alderdia independentismoaren eta alde bakarreko bidearen garaipenaz. Ondorioz, Jordi Turullek adierazidu, ohartarazidu, amnistia legeak ez duela Espainia eta Kataluniaren arteko gatazka politikoa konpontzen, alderantziz ebazpen honek indarra ematen diola Junsi independentziaren alde borrokan jarraitzeko. Ez dugu Jordi Turull entzuteko aukerarik, ba Junsek bezalaxe Eskerra Republikanak ere antzeko mezua eman du, gaurkoa egun haundia dela esan du Uriol Junquerasek, baina orain estatuak bere lana egitez amaitu behar duela, gaur ez dela ezer amaitzen beraz, etapa berri bat hasten dela, elkar bizitzarako etapa, amnistia legea guztiz amaitzen denean, aplikatzen denean hasiko delako. Eta berdin Salvador Illa, Kataluniako Generalitateko presidenteak ere Europak amnistiari baietz esan diola adierazi du, Kataluniaren etorkizunari ere baietz esan diola Europak, baina Illak ere horixe nabarmendu du, ezinbestekoa dela orain amnistia legea prozeseko politikari guztiei aplikatzea.
1: Euskal Herrira etorri eta Eusko Alderdi Jeltzaleak Espainiako auzitegi eskatu dio orain fitxa mugitu dezatela. Maribel Baquero EAJ-taren diputatuen kongresuko bozeramalea.
5: Eusko Alderdi Jeltzaleak beti defendatu du amnistiaren legiaren konstituzionaltasuna, gatazka politikaren bidez konpondu behar direlako, epaitegietara eramatea akatsa izan da. Gaur ezagutu ditugun epaien ondoren, Espainiako auzitegien txanda da. 2024-nean kortek onartutako amnistia aplikatzeko garaia da orain.
6: EH Bilduk azpimarratu du Europak arrazoia kendu diela kongresuko gehiengoak onartutako lege demokratiko baten aurka egin zutenei, gatazka politikoak auzitegietan ez elkarrizketaren bidez konpondu behar direla adierazi du Mertxe Aizpuru EH Bilduren diputatuen kongresuko bozeramaileak.
7: Aspalditik defendatzen ari garena berresten du. Gatazka politikoak ez dira auzitegietan eta errepresioaren bidez konpontzen. Elkarrizketaren, negoziazioaren eta demokraziaren bidez baizik. Orain, amnistia herrialde katalanetako errepresaliatu guztiei aplikatu behar zaie eta behingoz soluzio politikoei bidea ireki.
1: Imanol Pradales lehendakaria gero oraintxe idatzi du sare sozialetan.
6: Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren epaia albiste bikaina da Kataluniarentzat dio lehendakariak eta behinbetiko ireki beharko lukatea Carles Puigdemont presidenta etxera itzultzeko. Lehendakariak Espainiako justiziari eskatu dio azken pausua lehenbailehen eman dezala. EITB jakinduenez gainera Pradalesek Puigdemonti berari helarazi dio mezu hau.
1: Ordu bata eta 17 minutu dira, udako ikastaroetan gaur segurtasuna gai zarra, injustu Imanol Pradales lehendakariak eta Binge Zupiria sailburuak abiatutako Basque segurtasun foroaren testu inguruan. Euskadi Europako lekurik segurunetakoa izan arren, herritarren kezka hunditzen ari dela eta Euskal Polizia Integralaren proiektu aldarrikatu du lehendakariak. Autoritatearekiko errespetu faltagatik kezka ere azalerazi dute agintariek oroar udako ikastaroaren hasieran. Eta bestalde, Zupiria sailburuak salatu du, batzuk ez diotela oraindik ertzaintzari barkatu, etaren aurkako borrokan egindako ahalegina Unai Urreaga.
8: Duela urte bete hasitako gogoeta prozesuaren amaiera gisa, Jaurlaritzak segurtasun plan integrala landuko du orain. Lehendakariaren esanetan, gizarteari aterpe bat eskaintzeko herritarrak seguruago senti daitezen. Alarmismo hori gabe etorkizunerako prestatu behar dela adierazi du. Mundua azkar batean aldatzen ari dela, eta arrisku berriei aurre hartzea ezinbesteko jo du, eta horre etarako koordinazioa defendatu du.
9: Gure herriaren zaintza bermatzeko, hobetzeko, sendotzeko, gure autogobernua sendotzeko, honetan fokoa jarri behar dugulako. Erronka ez da txikia, baina seguro nago elkarlanaren bidetik helburua lortuko dugula.
8: Azken urtebetean han eta hemen egin diren 30 gora bileretan kalean polizia agente gehiago izatea, ertzainen, udaltzainen eta larrialdietako zerbitzuen elkarlana areagotzea eta eraso matxisten aurrean kontzientziazio handiagoa lortzea beharrezko jo dela nabarmendu du lehendakariak. Bilera horietan azaleratu den beste errealitate baten inguruan ere ohartarazi du. Balioak galdu eta autoritate printzipioak zalantzan jarri da eta horrek ertzainei eragiten die, baina baita autobus gidariei edota osasun langilei ere, eta horri erantzuteko itun sozial eta politiko bat lortzea ezinbesteko jo du Pradalesek. Bestalde, ertzaintzak segurtasunaren alde urteotan egindako lana goraipatu du Bingen Zupiria sailburuak. 83ko uholdeetan hasi eta droga trafikoaren kontsumoari emandako erantzuna edota terrorismoaren kontrako borroka konprometitua azpimarratu ditu. Azken alegin hori oraindik batzuk ez diotela ertzaintzari barkatu salatu du.
1: Erronkari Natzo ibaian itota hil ziren ama eta 7 eta 11 urteko bi semeen heriotzaren ondotik samina nabarmena da. Udalak 3 dolu egun ezarri ditu, herritarrek omenaldia egin nahi izan diote familiari, loreak istripu lekuan jarrita. Ikerketak momentu utzi dituen datuen arabera, badirudi hirurak ito zirela, batzuk besteak laguntzeko ahaleginean. Putzua ez da oso sakona, baina puntu batzuetan ia 3 metroko sakonera harrapatzen du, eta itxuraz ez amak eta ez da semeak ere etzekiten igeri egiten. Aitor Perez, Iruña, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, erronkari lurjota esnatu da. Gaur herriko presan dagoen putzua herri osoak erabili oidu handiaz den arren, diozun bezala presa bat bertan egotean, puntu batzuetan badu sakonera handia eta kontuan izan da 29 urteko emakumeak eta bi semek etzekitela igeri egiten.
11: Las primeras líneas indican que se ha producido un ahogamiento fortuito. No obstante, la unidad orgánica de policía judicial nuestra se encuentra en el lugar realizando lo que
10: es una investigación. Guardia Zibilaren hipotesi nagusia istripuaren adadirudienez, iruetakoren bat itotzen hasi, besteak laguntzera joan eta azkenean iruak bertan hil ziren. Gertaerak samina eragin du herrian 200 biztanle inguru ditu Erronkarik eta albistea ezagutu zenetik, bai udalak baita herritarrek ere elkartasuna adierazi diote herrian 4 bat urte daramatzan familiari. Patricia Bizkarret, Erronkari zinegotzia.
12: Herri txikietan deno familia bezala jaude, no? Bizi gara. Eta bai, bai emakumea, bai txikia, bai gizonak. Mm-hmm. Erronkarin familia un pizkate handia edo txikia bizi gara. Mm-hmm. Urtean zehar eta berak gure familia barruan zegoen.
10: Goizean Erronkari eta inguruko herrietatik heldutako dozenaka herritar bildu dira udaletxetik, istripo izan zen lekuraino alarguna lagundu dute eta loreak jartzeaz gain omenaldi xumea egina izan diote. Hildako bisemez gain hiru urteko alaba eta urtebete baino gutxiagoko laugarren bat osatzen dute familia. Udalak gorpuak Marokora eramateko izapidetan laguntza eskaini dio familiari. Nafarroako gobernuak berriz hainbat psikologo bidali ditu Erronkarira, bai familia baita eskolako aur eta gurasoak hartatzeko. 7 eta 11 urteko aurrak bertako eskola publikoan ikasten zuten eta besteak beste Baiarako pilota eskolan aritzen ziren.
1: Eskerrik asko Aitor. Euskal Autonomia Erkidegoan kirurgia robotiko bidez giltzurrun trasplantea egin dute lehen aldiz. Berez ebakuntza joan den uztailaren 9an egin zioten 50 urteko paziente bati Gurutzetako erietxean bizirik dagoen emaile bati esker. Kompleksotasun kirurgiko handia duten kasuan zehaztasun gehiagorekin egiteko aukera eskaintzen du teknikak. Gaur horren berri eman dute prensaren aurrean Alberto Martínez sailburuak eta giltzurrun transplanteen zerbitzu buruak Janire Gerenabarrena izan da Gurutzetan.
13: Bai, arratsaldeon, kirurgia robotikoari esker urrats berri bat eman du ohiko giltzurruneko transplanteetan aintzindaria den Gurutzetako erietxeak. Pazientea zabaldu beharri gabe soilik ebaki txiki batzuk eginda eta robot baten laguntzarekin egin ahal izan dute giltzurruneko transplantea zorroztasun eta segurtasun handiagoarekin. Gorka García Erauzkin, emaile biziaren giltzurrun transplanterako zerbitzu burua.
14: Orain saltzen duguna ez dira eskuak baizik eta hodi batzuk eta hodi horiek egiten dute kirurgia. Hodi horiek badauzkate pinza batzuk, hodi horiek badute kamara bikain bat, eta kamara horren bidez ikusi daiteke denak pantalla handi batean, beraz, prezizio handiagoa, postoperatorio izango da asko zerrezagoa.
13: Ebakuntza egin eta aste betera amaren giltzurruna jaso duen 50 urteko pazientearen bilakaera klinikoa ona da, eta astea bukatu aurretik sendagiria jasotzeko moduan izango da. Izan ere, teknika berriari esker nabarmen hobetzen da pazientearen errekuperazioa. Kirurgia mota honek konplexotasun handiko pazienteei, besteak beste odolodi txikiak dituztenei ere transplanteak egitea ahalbidetuko du. Mota honetako bigarren transplantea abusturako dute aurre ikusitan.
1: Golko Pertsiarrean 6. egunez erasoak gurutzatu dituzte Estatu Batuek eta Iranek, eta gerra erretorika egunez egun gora doa. Eskualde osoko azpiegiturak suntxitu egingo dituela egin du mehatxu Teheranek, baldin eta Estatu Batuek Trumpek iragarri bezala Irango azpiegitura zibilen aurka egiten badu. Mertxe Txeberria.
15: Bai, Trumpek mehatxua gauzatzen badu, hau da, Irango zubi eta argindar zentralak suntzitzen baldin baditu, Iranek neurri handiagoko txikizioa eragingo du eskualde osoan.
16: Amerikai jenaiatkar hamtsenan be
15: ez da azpiegiturari zuti geratuko eskualde osoan, ohartarazi du Irango armadaren bozeramaleak, eta berretsi du Hormuz marra gorria dela Iranentzat, ez dutela Estatu Batuen esku hartzerik ametituko. Gauean zehar Estatu Batuek atzera Irango gune militarrak hartu ditu jomuga itsasertzeko hainbat portuen inguruan, besteak beste, baina Teheranen ere entzun dira aire defentsa sistemaren estandak. Erantzun gisa Kuwait, Bahrein eta Jordaniako base militarrei egin die eraso berriro Iranek. Estatu Batuen eta Iranen artean bitartekari ari den Pakistanek neurriz joka dezatela eskatu die bi aldei eta heldi zaietela bake akordioari buruzko elkarrizketari.
1: Etorkizunari begira dago Valentzia Gontziola, salerosketa gauzatu zenetik lehen aldiz eraikitzen ari diren itsasontziaren inguruko ekitaldi egin dute Ontziolaren garai berriaren adierazgarri. Zumaian izan dira Mikel Jauregi industria sailburua eta baita Safe in Dry Docks multinazionaleko burua ere. Karmengo amaren egunean hain juistu itsasoari lotutako sektoreek Euskal Herrian badutela geroa nabarmendu dute. Honen baldintza segurola.
17: Simbolikoki garrantzi handia duen ekitaldi izaten da, ontziaren egila jartzea, itxasontzia ere ikitzen hasteko lehen lana izaten delako, eta gaurkoa izan da talde arabiarrak erosi ostean, Zumaiako untziolan eraikiko den lehen ontziaren gila jartzea, Balentziagaren berpistearen adierazle, Mikel Jauregi, industria sailburua.
18: Ehun urtearen ondoren, Balentziagak berriro etorkizuna duela ospatzen ari gara gaur. Hilabete asko izan dira, hotzez eta odei beltzez beteta, baino inoiz ez dugu itxaropena galdu.
17: Ekitaldian, sailburuarekin batera, Seifin Traidoxeko agintari nagusiak eta Balentziagako zuzendari, langile, eta haien familiak ere izan dira. Etorkizunari begira, ontziolarekin itxaropentsua gertu da Iñaki, bertako langilea.
19: Hasiera gorra izan da, gorra da eta gorra izango da. Hau martxan jartzeko ez da gauz erreza, guain momentuan langile gutxi gaude, baina intentzioa da barkoa gaurrean junala, barko gehiokin langile gehiok sartu eta hau enpresa hau aurrean jarraitzea.
17: Urtarrilaren 12an itzuli ziren lanera Zumaiako langileak Abu Dhabi Ports buru duen Arabiar kontsortzioak enpresa 11 milioi euro pasatxotan erosi ostean. Itxasoan haize errotak eraiki eta mantentzeko erabiltzen diren offshore atoiontziak eraikiko ditu. Birekin hasi dira eta helburua da gero eta demanda handiagoa dagoen sektore eolikoan espezializatzea.
1: Karmengo amaren eguna izanik, jai dute Euskal Herriko herri askotan bereziki kostako herrietan arrantzaleen patroia baita.
6: Donostieko kaian urteroko moduan erretiro hartuta duden arrantzale eta saregilea komendu dituzte sasoi bateko kontua partekatu otordutxo egin eta azken batean aspaldiko lankide eta lagunak ikusteko goize izan da itxas gizon eta emakumeentzat.
1: Eta bertan da Asier Odriozola, gitarauaren ze momentutan dago festa Asier arratsaldean.
20: Arratsaldeon ordu honetan bare dagoen Donostiako portutik meza amaitu berria da eta orain bazkaritarako asmotan dira gaur goxatu hartu duten 310 arrantzale eta saregileak. Orain baino lehen amaiketako ere egin dute eta baita garai bateko kontu zarrak gogoratu ere.
21: Daski bilitako da bai hori joko barran, dalai batian, eh? Barra txarra zan hori joan, eh? Han sartu atela egiteko bolora altzutan.
22: Itxazuan txarrak da, egun txarra pasau txona gastu ite jo. Itxea untzeko biaje hona ja garrantza gaituago eguna egizatzen zen eharrak. Han, ia, azarre gultzi, dana kondo konpontze ginen. Bueno, oidei bizitza itxazuan, lehorrian danien.
20: Laro eta ama bosturteko Maritxu Berasaluze saregilea omen duen artean, arketortzerik ez eta haren alaba Maria Jesusek aldarria egin du itxasua ez da gizonezkoen ere mua izan soli.
23: Ta, eskerra, porque beti izan da itxasua eta arrantza ekarri eta ekarri. Baina, gano, emakumbiak espaldi madue bere garaian gazo akondo jartzen, arrantza ezin da zeatu. Ta guain egitea posamatei, deke, bueno, txarekon pontzaia aurrera hartatzea.
20: Itxasora Karmengo ama Virginiaren irudia atera eta lore eskaintza egin duen Norberto Emazabal Kofradien Federaziko presidenteak unkituta hitz egin digu. Arrantzaren ofizio erakutsi zion aita hilberri berria gogoan.
24: Nik azinitzen itzazuan amala urtekin, eta berekin azinitzen beti itzazuan bereki bilin naiz, eta hiltzen handela jebeteat, eta gein bat emozionatuta.
20: Gainerakoan, gure ustea ustel bihurtu nahi izan dute arrantzaleek. Arraia garesti? Arrantzatzea zenba kostatzen den bageneki.
25: Familitik urrutu eta ni bi seme egutxo seme alabak eta ez ditut ezautu jaiotzen. Bilak agostoko dia, ta, aita itxasuan. Familitik beti urronda gorra da.
20: Lehorrean jaso ditugu itzaue guztiak, baina itxasua bista-bistan genuela.
1: Eskerrik asko Asier, Karmengo egun honetan Santurtzin ere eguna hundi arratsaleko bosteterdietan egingo dute prozesio ezaguna eta Baionara ere eman ditugu gure mikrofonoak.
6: Bai, eta aurrek hartu dituzte kaleak, besten bigarren egunean entzioro txikia txokolatea estaketa eta aurkantu txapelketa beste beste Lapurdiko hiriburuan hauxe kontatu digute.
26: Txokolatea, idatzea, eta arratsaldean... Jokoak egiten ditu. Koizuntan ikusi ditugu erraldoiak, joaldunak, eta eguerditan kantatzen dugu aukantu txabalketako.
1: Baitzek, Baionako bestetan gaur aurren eguna. Eta honela iritsi garagu arratsaldeko ordu bat aterdietara.
27: Euskal Herria Irratia. Iruñerrian gaur. Albisteak.
0: Oraindik ere xok egoeran gaude, atzo arratsaldean erronkaritik iritsitako ezbeharraren ondoren, emakume bat eta haren bi seme adingabe itota hilbaitziren Ezka ibaian 29 urte zituen amak, 7 eta 11 zituzten haien semetako bik. Bizilagun batek topatu zuen amaren hilotza ibai bazterrean eta gero ohartu zen beste bi aurrere bazirela, berehala gerturatu ziren suhiltzaileak eta mediku taldea, baina ezin izan zituzten suspertu. Bainatzeko ikotokia da Ezka ibaiko hori, udalak ohar bat zabaldu du eta babesa eskaini die hildako lagunen familia eta senideei, hiru eguneko dolualdia ezarriko duela jakinarazi du. Eguerdi on guztioi, Euskal Herria Irratian txanda hartu dugu gertuko informazioari arreta eskaintzeko, uztailaren 16ak bestelako lerroburuak utzi dizkigu. Nafarroako Gobernuko Eskubide Sozialen Departamentuak gutxieneko errentari buruzko urtero egiten duen txosten argitaratu du. 2025-eko datuekin ia 16.000 pertsonek jaso zuten gutxienez behin. Joan den urtearekin alderatuta 1,65 gutxiago. Nafarroako biztanleriaren ia 1,5 da hori eta pobrezia arriskuan daudenen 129. Erdia baino gehiago emakumeak eta lehen aldiz beste herrialde batzuetako jatorria dutenek jaso dute Nafarroan jaiotakoak baino gehiago. Osasun departamentuak Nafarroa 2030 osasun plana martxan jarri du. Datozen urteetan osasun politikak eta osasun sistemaren eraldaketa biberatuko dituen tresna estrategikoa izateko helburuarekin, zirriborroa gobernu irekiaren webgunean dago ikusgai eta parte hartze publikoaren fasea ireki berri da. Planak eta Nafarroarekin erronka demografiko, sozial, ingurumeneko eta asistentzial nagusiei erantzun nahi die, osasuna balio kolektibo eta erantzukizun partekatu gisa indartuz. Ela sindikatuak lanuzteak iragarri ditu Berriobeitiko Parmi Logistics enpresan uztailaren 23 eta 24. Nafarroan Amazoneko paketen banaketa egiten duen enpresa da Parmi. Ez dira izan enpresan egin diren lehenengo lanuzteak, uztailaren 15 eta 16 ere izaten ari baitira. 100 langileen 100-ak babesa eman die horiei. Egunetako beroari aurre egiteko aukera paregabea zinema da. Uztailaren 10ean iritsi zen El Convento pelikula aretoetara. Koreian grabatu zen eta protagonistetako bat da Naia Bergasa gazte iruindarra. Gaur Guardasola saioan hitz egin dugu berarekin. Eta bero azari garela, eguraldiaren iragarpenari ere erreparatuko diogu. Gaurko gaua zerbait freskoagoa izan da, baina ala eta guztiz ere bero esnatu gara. Goizeko 8:20 gradu genituen, gaurko eguraldia atzokoaren antzerakoa izango da. Berotik joango da eguna, 34 gradura iritsiko bira termometroak. Goizean eguzkitsu, arratsaldean euria bota bezake, punturen batean ekaitzaren bat sortu daiteke, baina hori egunaren amaierarako zeruak garbi egonen direla esaten dute iragarpenek. Temperatura minimoak bera egingo du zertxobait, 18 gradu ingurukoak izango dira. Ordu batak eta 23:13 dira. Luar Gartzia teknikari lanetan dugula, abiatzen dugu Iruñerrian gaur albistea izan denaren kontakizuna.
27: Iruñerrian gaur. Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
2: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
27: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
2: Publizitatea bertatik bertara.
0: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
3: Nik frantsesezko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen direlako nire ordutegietara.
4: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
0: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
27: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com. Serreria Esparzatik, betirako agur.
5: Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
7: Iruñerrian gau, albisteak.
0: Oraindik ere xokegoeran gaude, atzo arratsaldean erronkaritik iritsitako ezbeharraren ondoren, 29 urteko emakume bat eta haren bi seme adingabe itota hil ziren Ezkaibaian, 7 eta 11 urtekoak dira umeak. Erronkariko udalak 3 dolu egun ezarri ditu. Maialen Uarte. Eskuragai dugun informazio hori Maialen Uarteren eskutik. Maialen Uarte, guardion.
8: 29 urte zituen amak, 7 eta 11 zituzten haien semetako bik. Atzo tragedia izan zen Erronkariko Ezkaibaian. Itota hil ziren arratsaldeko 5 aldean, ohikoa zen bainatzeko toki batean. Bizilagun batek topatu zuen amaren hilotza ibai bazterrean, eta gero ohartu zen beste bi aurrere bazirela. Berehala gerturatu ziren suhiltzaileak eta mediku taldea, baina ezin izan zituzten suspertu. Poliziak adierazi du ikerketa bat abiatu dutela, zer gertatu den argitzeko, bainatzeko ohiko tokia da Ezkaibaian. Baiko txoko hori, udalako arbat zabaldu du eta babes eskaini die hildako lagunen familia eta senideei, 3 eguneko dolualdia ere ezarri dute. Gutxienez beste 2 hildako ere izan dira uda honetan, antzerako bainurako lekuetan hemen Nafarroan. Ekainean gogoratuko duzu, 49 urteko emakume bat topatu zutela itota Arantzadiko igeri lekuetan eta gazte bat uarteko Argaibaian egun batzuen bueltan ere bai.
0: Eskerrik asko Maialen. Gaia zaldatuta 2025ean 12.642 familia unitatek jaso zuten gutxieneko errenta bataz beste Nafarroan. Osotara ia 16.000 familia unitatek jaso zuten gutxienez behin. Joan den urtearekin alderatuta ia 800 gutxiago bira, 1.465 gutxiago. 32.600 onuradun egon ziren guztira Nafarroan, foru erkidegoko biztanleriaren ia 1.5 eta pobrezia arriskuan daudenen 29%. Errenta jasotzen dutenen erdia baino gehiago, 43% emakumeak dira, gizonezkoak berriz 46%. Horietatik 11.700 adingabeak. Nabarmentzekoa ere, 65 urtetik gorakoen portzentaia ia 5%koa dela. Kotizazio gabeko pentsioak jasotzen dituzte eta osagarri gisa bermatutako errenta kobratzen duten erretiratuak dira. Familien osairari dagokionez, familia unitateen 41 persona bakar batek osatzen du eta 183 kide bat eta 3 artean. Lurralde banaketari dagokionean, Iruñak familia unitateen 140 biltzen du, Iruñerriak 121, jarraian Tutera agertzen da 115, Lizarrak 110 edota Tafaiak 106. Gutxieneko errenta gehien jasotzen dituzten eremu edo zonaldeak dira Arrotxape auzoa, Tuterako oinarrizko gizarte zerbitzua eta Berriozar. Laguntza jasotzen dutenen artean 148 urte bat baino gutxiagoko epean jasotzen du, solik 108 jaso izan du 3 urtez jarraian. Jasotzen bituzten laguntzak 780 eurokoak dira unitate bakarreko familiaren kasuan edota 1500 euro artekoak ere izan daitezke, 6 kide arteko familia kontutan hartuta. Nafarroako Gobernuko Eskubide Sozialen Departamentuak gutxieneko errentari buruz egindako txostenean jasotzen bira datu hauek eta beste datu batek atentzioa ere mandigu, iaz errenta jaso zuten ia 16.000 familia unitateetatik 2 migratzaileak dira, eta proportzio hori handituz joan da azken hamarkadan. Nazionalitatea kontutan hartzen badugu eta ez jatorria, onuradun atzerritarren 144 jaitsi da, hala eta guztiz ere 2025 izan da beste nazionalitate batzuetako personek Nafarroakoak gainditu dituzten lehen urtea hartzaileen zenbaketa orokorrean. Eta Osasun Departamentu departamentuak Nafarroa 2030 osasun plana martxan jarri du, datozen urteetan osasun politikak eta osasun sistemaren eraldaketa biberatuko dituen tresna estrategikoa izateko helburuarekin. Zirriborroa gobernu irekiaren webunean dago ikusgai eta parte hartze publikoaren fasean dago. Planak eta Nafarroarekin erronka demografiko, sozial, ingurumeneko eta asistentzial nagusiei erantzunei die, osasun balio kolektibo eta eratzukizun partekatu gisa indartuz. Plana sail guztietan barne azterketa eta eztabaida egin ondoren ondu da, eta 100 pertsona baino gehiagok parte hartu dute osasun arloko profesionalen, Nafarroko gobernuko departamentuen, toki entitateen, unibertsitateen, gizarte erakundeen, eragile ekonomikoen eta herritarren artean. Bost helburu estrategiko nagusiren inguruan egituratzen da, lehenengoa politika osasungarriak, jasangarriak eta inklusiboak garatzea, bigarren helburua bizitzaren etapa eta trantsizio guztietan osasuna sustatzea, hau da, bizimodu osasungarriak, ongizate emozionala, hazkuntza positiboa, emakumeen osasuna eta zahartze aktiboa bultzatzea. Hirugarrenik desgaitasunaren eta heriotza goiztiarraren kausa nagusiei egotz dakiakeen gaixotasun karga murriztea du helburu, osasun sistema eraldatzea ere aurre ikusten du planak eta azkenik ikerketa, berrikuntza eta ezagutzaren kudeaketa bultzatzea da. Nafarroaren ikerketa eta berrikuntza gaitasuna indartuz, ezagutzaren eta evidentziaren erabilera sustatuz osasun arloko erabakiak eta emaitzak hobetzeko. Lankontuak orain, ela sindikatuak lanuzteak iragarri ditu Berriobaitiko Parma Logistics enpresan uztailaren 23 eta 24-ako. Nafarroan Amazoneko paketen banaketa egiten duen enpresa da Parmi Logistics eta ez dira izan enpresan egin diren lehenengo lanuzteak, izan ere atzo eta gaur ere egin ziren eta orduan langileen ehuneko babesa izan dute. Elak enpresako ordezkaritza sindikal osoa du, 5 ordezkarirekin, eta adierazi du mobilizazioen arrazoia zuzendaritzak enpresa hitzarmen propioa negoziatzeari uko egin izana dela. Era berean ohartarazi du datozen asteetan protestak areagotuko dituela negoziazioan aurrera pausorik ematen ezpada. Langileek enpresa hitzarmen propioa eskatzen dute prekarietatearekin amaitzeko eta gaur egun jasotzen duten lanbide arteko gutxieneko soldata eta baldintzak hobetzeko. Elako hartarazi du lanuzten jarraipenak Nafarroan Amazoneko milaka eskaeraren eguneroko banaketan eragina izan dezakela, paketeak entregatzeko atzerapenak eta gorabeherak eragin dezakela. Horregatik, elak Parmi Logistikeko zuzenbaritzari eskatu dio negoziazio mahai bat ireki dezala edo martxan jarri dezala langileen lan eta soldata baldintzak hobetuko dituen akordioa lortzeko. Nabarituko zenuten noski joan zaizkigula 2026ko Sanferminak festa beroak eta parte hartzaileak izan dira. Iruñeko udalak egindako balorazioaren arabera, 1,500 persona baino gehiago hartu dute parte ekitaldi desberdinetan. Bizikibetzaren arloan normaltasunez igaro dira festak eta temperatura altuek markatu dute jaiaren egunerokoa udalaren arabera. Alor negatiboan 28 eraso matxista zenbatu bituela udalak. Intentsitate handiko 2, eraso saiakera bat eta 25 ukipen kasu Maialen Uarte.
9: Eta datu hori esengatik hain zuzen ere mugimendu feministak ezin du San Fermin festen inguruko balantze honik egin. Haiekin hitz egin dugu. Mugimendu feministako kide Iratxe Alvarez, egunon?
10: Egunon.
9: Jaiak amaituta eta lehen balantzeak eginda, bi bortxaketa eta beste saiakera bat izan dira San Ferminetan, ukituak, jazarpenak eta irainak ere salatu dituzte emakumeek. Horren aurrean mugimendu feministak zer dio?
10: Bueno, ba, gu orain arte egin dugun bezala, behinta berriz eta behar den guztietan salatzea egertaera hauek, guretzako San Fermin hauetaz ezin dugu balantze positiborik egin. Mugindu feministak ja igandean egindako elkarterratze horretan esan genuen bi eraso sexual zeudela eta saiakera bat, atzo arte etzen bigarren hori konfirmatu, orduan ere gure partetik mai gainean jartzean zergaitik ez da horren beste denbora pasatu da azkenengo eraso hori konfirmatu arte eta nork daukan interesa guzti hau ez kaleratzean, ez? Uste dugu San Fermin hauetan gertatu dena bigarren eraso horrekin azpimarratzekoa dela eta esan behar dela ja mugimendu feministak igandean salatu zuela eraso hori.
9: Bai, hain zuzen zuk aipatu duzu, ez? Igandeko elkarretaratze hori aitortu behar delako, gizarteak baduela kontzientzia hori eta ikusi ahal izan zen hori igandeko elkarretaratze horretan.
10: Bai, gu horrekin beti goraipatu izan dugu eta aitortu egin dugu gizartearen papera, ez bakarrik ematen duen babesa elkarretaratzeak egin ditugunean, mobilizazioak antolatzen ditugunean, oso garrantzitsua dela ere horre ez egotea, baizik eta gero ere erasoak gertatzen direnean eta batez ere intentsitate basuko erasoak izaten direnean, publikoak diren erasoietan, nola posizionatzen den, ez? Dute azpimarratu behar dela aurten, ez, eta aurreko urteetan ere horren beste atxiloketak egon direnean intentsitate basuko erasoengatik, hori gertatzen da gizarteak kontzientzia oso handia daukalako eta planto egiten duelako eraso hoien aurrean eta eskuartzea egiten duelako, ez, eta guretzako hori oso garrantzitsua da.
9: Buruan ditugu ezin ahaztu Nagorela Fajeren hilketa edo talde bortxaketa. Aurrera bidea ireki zuten beste ikuspuntu bat mugimendu feministak ere ordutik lan handia egin du gizartearen kontzientzia areagotzeko eta aurrera begira jaiparekide batzuk izan ditzagun zer lanketa egin behar da orain non jarri behar da fokoa?
10: Bueno, hau da, beti guri egiten diguten galdera, eta nik galdera hau egingo niek gizonezkoei, ez? Zer behar duten edo zeri ari direa itxoiten gu jai parikide batzutaz disfrutatzeko aukera izateko. Azkenean izan ditugun eraso guzti hoietan guretzako oso agerikoa da zenbat intentsitate basuko erasoak egon diren, ez? Nola emakumeak oraindik ere zuk aipatutako bi kasu hoien ostean eta hainbeste borroka hainbeste urte emanta gero borroka hontan nola posiblea den 2026-eko San Fermin hoetan emakumeak ezin egotea lasai peña batean, kalean, zakize ikuskizune ikusten lasaitasunez inoako gizonek etorri gabe gu molestatzera, ez? Eta nik uste dut hori galdera horri erantzutea gizonezkoei dagokila, zeri ari dira itxoiten, konplizitate horiek apurtzeko eta ja behingoz gu bakean usteko.
9: Ba, mugimendu feministako kide Iratxe Alvarez, eskerrik asko.
10: Eta zuei, mi esker.
0: Eta zuri ere eskerrik asko Maialen, beste behin ere jende gehiena su artifizialak ikusteko bildu da, 385.000 pertsona guztira, zerbait gutxiago 375.000 inguru musika ikuskizunetara hurbildu da, OGT Kalor taldearen kontzertua izan da jendetsuena 20.000 ikusle ingururekin. 142.000 parte hartzaile izan ditu, erraldoi eta buru handien konparsaren kale jirak eta beste alde batetik 1.000 salaketa jarri bira, aurreko urtearekin alderatuta 116 gutxi ondorioz 145 pertsona atxilotuak izan dira. Osasun zerbitzuek 487 pertsona hartatu beharri izan dituzte. Gaur goizan Iruñerriko mankomunitateak ere aurtengo Sanferminetako datuak plazaratu ditu. Nabarmentzekoa aurten azkeneko hamarkadako batazbesteko urre maririk altuena egon dela. Beraz, ur kontsumo errekorra erregistratu da. Aurreko urtekoa baino 124 gehiagokoa izan da. Iruñeko eta Iruñerriko batazbesteko emariak segundoko 675 eta segundo 1500 litrokoak izan dira urrenez urren hondakinak biltzeko eta garbitzeko zerbitzu berezia normaltasunez gora berarik gabe garatu dela kontatu digu mankomunitateak bildutako hondakinak aurreko urtekoak baino 6% gehiago izan dira 1,316 kilo hondakin bildu dira eta eskualdeko hiri garraioak 1,900.000 bidaia baino gehiago erregistratu ditu San Fermin hauetan. Eta Jose Maria Ierdi Nafarroako Gobernuko Landa Garapen eta Ingurumen Kontseilariak bilera egin du gaur nekazarien erakundeekin. Uda honetan bero boladak eta lehorte egoerak larreetan eta ondorioz hazienda estentsiboan erabiltzeko duten ereduetan izan duten eragina aztertzeko. Kontseilariarekin batera Ignacio Gil nekazaritza eta beltzaintzako zuzendari nagusia eta Ruben Goñi Landa Garapeneko zuzendari nagusiak UAGN, ENE eta UKANeko ordezkariekin bildu dira, abeltzaintzak eta zehazkiago araubideen estentsiboko ustiategiek bizi duten egoerak sektorean sortzen dituen kezkak partekatu eta ezagutzeko. Bero boladak mendietan duten eraginei dagokionean larreetan hondakinak eta uztondoak sortzen ari dira eta beraz hazienda estentsiboan elikatzeko zailtasunak daude, lehendik ere egoera berean zeuden, beraz gobernuak erabaki du kalte ekonomikoen jarraipena eta kuantifikazioa egingo duela, bai eta laguntzak emateko neurriak martxan jarriko dituela ere. Bilera berean aztertu dute Irango egoera eta krisiaren ondorioz ongarrien eta erregaiaren prezioen bilakaera, azkenik nekazaritza erakundek eta landa garapeneko departamentuak adostu dute Nafarroako lehen sektorerako plan estrategiko bat egiteko lehen urratsak emango dituztela. Plan horren idazketa esleitu berri da eta parte hartzeko lehen saioak abuztuaren amaieran hasiko dira. Eta ikasturte berriari begira jarriko gara orain, lehen aldiz eskainiko baitute Erronkarin abeltzaintzan murgiltzeko aukera. Gidari hartzain eskolan izena emateko epea zabaldu dute, ekainaren seitik dago irekita eta dagoeneko 21 lagunek eman dute izena. Prestakuntza teknikoa, ikaskuntza praktikoa eta jakintza tradizionalen transmisioa uztartzen dituzte, belaunaldi erreleboari, sektorearen bizi berritzeari eta landa eremuan bizi eta lan aukerak sortzeari lagundu nahi diote Maialen.
11: Abereak hazi, ezi eta zaintzen dituzte hartzaina gero eta gutxiago gelditzen dira gure inguruan eta gazte askok ez dute erreleborik hartzen. Egoera hori ikusita sortu dute gidari hartzain eskola. Formazioa eskainiko die hartzain izan nahi duten horiei. Eneko Egiguren da arduraduna beharra badagoela lekuko aldaketa egiteko adierazi duerak.
12: Ba, jakina, beharrezkoa dela. Aspaldidanik ba, ofizio edo lanbide guztiak izan dute erreleboa eta hezkuntza oso zuzendua lanbide hauei eta artzaintzak ez du hori izan aspaldidanik eta ba, orain horrela gabiltza ba, errelebo falta horrekin, paisai falta horrekin eta bueno, eta hortan gabiltza.
11: Artzainak izan handitugu inguruan asko, izan aita, aitona edo lehenagoko belaunaldietako senideak ere bai. Horiei segitu diete seme-alaba batzuek, baina gero eta gutxiago dira pausua ematera ausartzen direnak. Are zailagoa izaten da harreman zuzenik gabe bide hori hartzea.
12: Asmoa ez da uka sektorea daukan arazoko larri honen erantzun zuzenik, baina gure asmoa bai da, ba, aportazio txiki hori egitea, gaitzoni buelta emateko, ez? Orduan, bueno, errelebo generazionala hitzak ere, ja, badaukalako mantra edo manoseo bat, eta nik igual sakonduko nuke gehiago errelebo emozionalari zuzendu, ba, ez? Azkenean, edo zein hartzain edo abeltzainek bizimodu hori bere aintzindarietatik jaso du, bai aita, bai aitona edo bai birraitonetatik, eta ikusten dute ez daukatela azpitik inork, eta horregaitik hitz egiten dute errelebo emozional batez. Orduan hori ez ezagun bati ematea edo saltzea edo alokatzea ez da erreza.
11: Lehen sektorearekin, lurraldearekin eta aberean kudeak eta jasangarriarekin lotutako profesional belaunaldi berri bat prestatu lagundu eta prestatze beharrari erantzuteko sortu da gidari hartzain eskola.
12: Badukagu ibilbide formatibo hori, 180 batean ja landuta, lau gauzatxo falta dira, baina gabiltzaitz egiten hezkuntza multifunzional edo multidisziplinar baten oinarrituko garela. Azkenean, hartzain edo abiltzain izan nahi duenak denetari jakin behar du. Eta gure helburua hori da, ez? 9 modulo izango dira, 700 ordutik gorako grado bat, grado en ganaderia extensiva ditzen dioguna, eta urritik ekainera, datorren urteko ekainera burutuko den hezkuntza bat izango da lehengo promozio batekin.
11: Programak prestakuntza teknikoa, ikaskuntza praktikoa, bisitak laguntza eta abeltzantza ustiategietan praktikak uztartzen ditu lehen sektoreko profesional belaunaldi berri bat prestatzeko helburuarekin. Gidarieskola.com webgunean aurki daiteke informazio guztia.
7: Iruñerrian gaur.
13: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
14: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
15: Baratze bat nahi.
16: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu, zatoz Ekiaeko dendara eta hau da prestatu gurekin. Produkto kimikorik gabeko eguzki krema ekologikoak eskuratu eta zure azala zaindu uda honetan. Ekiaeko denda, Iturrama auzoan, Fuente del Hierro, lau.
17: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta, arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
0: Kultur proposamen bat orain, egunetako bairoari aurre egiteko aukera paregabea da zinemara joatea. Uztailaren 10ean iritsi zen El Convento pelikula zinemaretoetara, Koreian grabatu zen eta protagonistetako bat Naia Bergasa Gazteiru indarra da. Gaur Guardasola saioan hitz egin dugu berarekin, Peio Arginaren agure lankideak bildu bitu bere hitzak.
18: Naia Bergasa Valencia, aktore iruindarra da, El Convento lanaren protagonista. Thriller psikologiko bada, drama iluna, duela lau mende inguru, Koreako komentu batean izandako gertaerak dira, ari nagusia. Naia Bergasa moja bihurtuko da, berak bizitako gorabera itogarriak dira ikusentzunezko lan honen benetako oinarria. Naia Bergasa.
19: Dago sorage da, dela monja superiora, bera milagroak egiten ditu, bere malkoak odolezkoak dira. Eta orduan, ba, jendea joaten dara, etortzen dira konbendura bineska. Bat, Luzia deitzen da, eta bera anego nahi du, bera sorage da bezala izan nahi du, eta sinisten ditu mirari hauek, eta gero dago nire pertsonaia Ana Maria deitzen dela, ez duela nahi egonan. Joan da bere txetik, tratu txarrak bizituelako, eta orduan iristen da konbentu horretara, bera ikasi nahi du lan egitea, eta joatea.
18: Besteak beste, Mexikon, Kanesen eta Malagan estrenatu dute El Convento filma, arrakastaz gainera. Zuzendariak ere, nafarrak dira Angel Txibite eta Luis Galindo. Naia Bergasa, aktore protagonista, iruindar gaztea da, baina zenbait urte egin ditu Madrilen goi mailako interpretazio ikasketak burutzen, orain, Iruñera itzuli da berriz. Berriki, Pio Barjoari buruzko, ikusentzunezko bati buruzko dokumentala, amaitu du, Naia Bergasa.
19: Ni Madrilen egon naiz bizitzen 5 urte, orain hemenago, hemen hobe bizitzen da niretzat, eta agia da, hemen ba, produkzio handiak etortzen ari direla, Nafarroan eta Euskal Herrian. Bi proiektu hauek nik egin ditut hemen, oza, Riberan, eta bueno, dokumentala zati bat Madrilen, baina beste zati bat egin genuen hemen. Orduan, oraindik ezakit bueltatuko naizen Madrilera. Gusten zaizkit asko musikalak. Ni dantzatzen dut eta bueno, musikaletarako kastinak ere egin ditut, baina oso zaila da mundu hori ere bai. Eta asko gustatuko litzaidake hori musikal batean egotea edo dantzatzea edo bai.
18: Gogoratu, El Convento filma, pelikula ikusgai da egunotan Non eta Golem Lamorean.
0: Eskerrik asko, Peio. Duela urte batzuk San Ferminak igarotakoan Iruña utxik geratzen zen, baina badira urte batzuk jende asko geratzen bela hiriburuan eta kultur programazio zabala eta beratsa aurkitu dezakegu egun hauetan baita uztailaren bigarrengo erdialde honetan. Gaur esaterako Zaldi Zuriak urtero udan antolatzen dituen kontzertuei hasiera emanen die. Las Jirafas banda argentinarra izango dugu holtza gainean, arratsaldeko 8etatik aurrera izango da, izen bereko disko berria aurkeztuko dute, eta hain zuzen ere, haien doinuekin agurtuko dugu gaurko albiste kontakizuna entzule, eskerrik asko zuen arretagatik, eta bihar arte.

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela.
2: Mereció la pena. Merece la pena. Los catalanes y el conjunto de los españoles se lo merecían, se lo merecen. Hoy es un gran día.
1: Eguna hundia da esan du Felix Bolaños Espainiako justizia ministroak Europako justizia auzitegi nagusiak Kataluniako independentzia prozesuari lotuta Espainiako gobernuak onartu zuen amnistia legea ontzat jo duela jakinostean. Amnistia legea aplikatzeak ez lituzke kaltetuko Europar Batasuneko interes ekonomikoak eta gainera adiskidetasunean lagundu duela ebatzi du Luxemburgoko auzitegiak eta bide batez Europako justizia auzitegiak bidea erakutsi die orain. Espainiako auzitegiei Carles Puigdemont Generalitateko presidente ohiaren itzulera ahalbidetuko lukeen urratsak emateko. Espainiako gobernuak bezala Generalitateak orain amnistia legea berehala eta osorik betetzea eskatu du. Horixe bera adierazi dute Kataluniako alderdi independentistek eta nola RCK ala Juntsek nabarmendu Espainiaren eta Kataluniaren arteko gatazka politikoa ez dela ebazpen honekin gainditu. Oriol Junqueras RC Jordi Turull Junts.
3: Avui no s'acaba res. Avui comença una nova etapa. I nosaltres hi serem, com sempre, per Catalunya, per la democràcia i per la llibertat.
4: Si algú es pensa que a partir d'això el conflicte polític entre Catalunya i Espanya s'ha acabat i és un girafull, va molt equivocat.
1: Erreakzio soka luzea da, Euskal Herrian Imanol Pradales lehendakariaren arabera, albiste bikaina da Luxemburgoko auzitegiaren ebazpena Kataluniarentzat eta Puigdemont etxera itzultzeko bidea zabaldu beharko luke. Alderdi Popularrak, Luxemburgoren ebazpenak dio, neurri batean eztabaida juridikoa itxiko zuela kaso, baina ez eztabaida politikoa. Eguneko beste lerroburuak igotzalkortak.
5: Azken orduko Madrildik Begoña Gómez Sánchez Espainiako gobernu buruaren emaztearen auzian. Madrilgo auzitegiak peinado epailea zuzendu eta honek Gómezi jarritako behinbeiniko neurri guztiak kendu egin dizkio pasaportea itzuli dio beraz eta ez du 15 epaitegira sinatzera saldu beharrik izango. Hori bai, ontzat jo du Begoña Gómez herri epaimahai batek epaitzea influentzia trafikoa eta dirua bidegabe erabiltzagatik, bi delitu horiengatik. Bestelakoetan gurean erronkari sinetxi ezinik jarraitzen dute ezka ibaian familia bereko ama eta bi seme ito biharamunean. Eriotzaren arrazoia istripuz itota hil izana da, hipotesi hori du Guardia Zibilak eskuartean, irurek etzekiten igerian, ibaian berez, urak basu daude, baina ito ziren putzua sakonagoa da. Gaur erronkarin dozenak alagun elkartu dira udaletxe aurrean eta putzu inguruan loreak erautzi dituzte, lur jota berreun biztan leskaseko herria, Patrizia Bizkarret zinegotzia da.
6: Erritzikietan deno familia bezala gaude, no, bitzega eta bai, bai emakumea, bai txikia, bai gizonak, erronkarien familia pizkate handia edo txikia bizi gara, urtean zehar eta berak gure familia barruan zegoen.
5: Ekonomiari lotuta, Zumaiako Balentziaga Ontziola lerroburutan dugu, etorkizuna duela Ontziola kala ikusarazi dute gaur, salerosketa gauzatu zenetik lehen aldiz, eraikitzen ari diren itsasontziari gila gartzeko ekitaldia egin dute, Mikel Jauregi Industria Sailburua.
7: Ehun urteren ondoren, Balentziagak berriro etorkizuna duela ospatzen ari gara gaur. Hilabete asko izan dira, hotzez eta odei beltzez beteta, baino inoiz ez dugu itxaropena galdu.
5: Nazioartean Pertsiako golkoan eskualde osoko azpigitura suntzituko dituela egin du mehatxu Iranek, Donald Trumpek iragarri bezala Irango zubi eta zentralen aurka jotzen badute.
8: آمریکای جنایتکار همچنان به یاغیگری و ناامنسازی منطقه ادامه میدهد.
5: Ormuzen estatu batuen inolako eskuartzerik ez dutela baimenduko hartarazi du Irango armadak seigarren egunez erasoak bi herrialde gurutzatu dituztenak Iran inguruan. Eta uztailak 16 Carmen eguna dugu, Donostian aitortza egin diete beste urte batez erretiratutako Gipuzkoako arrantzale eta saregilei garai bateko pasodizoa gogoratzeko garaia, arrantzua sendoago zegoen garaierako poz eta penak partekatu dituzte gure mikrofonoetan ere.
9: Barra txarra zan hori joan, han sartu atera iteko bolora altzutan.
10: Itxazuan txarrak, da, egun txarra pasa hau txeuna gastu ite jo. Itxe hau untzeko biaje hona ia garrantza hautuako egun ahi gezatzen eara. Han, han, ia azarre gutzi.
11: Familitik urreutu eta ni bi seme egutxo seme alabak, eta ez ditut ezautu jaiotzen. Bilak agostoko dia,
1: Arrantzale guzti eta Carmen guztiei zorionak bide batez. Errepidezaren nagusian baldera gozpenik orduanetan onintza segurola.
12: Bai, Zuian Nazional 6BB errepidean kamioi bat dago matxuratuta eta Eskubiko erreia oztopatzen du Altubeko noranzkoan.
1: Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik. Datozen

0: Biharko egunari begira, beste apur bat egingo dute behera maksimoak.
1: Sarrera honetako hotxa izan liteke isteko, Argentinan eraginduen zoramena futbol selekzioa munduko kopako finalerako sailkatu izana.
2: Azken minutuetan eman dio buelta Argentinak finalerdiko partidari aurkari historiko duen Inglaterraren aurka. Malvinetako gerraren itzalpean polemika politikoa ere piztu da.
1: Buenos Airesko beliskoan luze jo duten ospakizunen lekuko izan da Eneko Zuberogoitia.
3: Arratsaldeon bai, Argentinak munduko kopa honetako partidarik garrantzitsuen irabazi du. Buenos Aireseko obeliskoa jendez gainezka izan da, irudi benetan ikusgarria. Milaka eta milaka lagun elkartu dira partida amaitu bezain laster, eta ospakizunek goizaldera arte iraundute.
4: Hoy ganarle Inglaterra fue una satisfacción enorme, y ya el domingo pensamos en la final, hoy festejemos la semifinal.
3: Garaipen honek bere biziko garrantzia zuen, kirol arloan ez ezik, arlo politikoan ere aurkari historikoak direlako.
5: Podemos perder la final, pero este partido no.
6: Sí, es un partido importante para nosotros, desde lo emotivo influye mucho.
3: Karga politikoak entzen saiatu badira ere, Malvinetako gerra oraindik ere irekita jarraitzen duen zauria da Hego Amerikako herrialdean. Are gehiago, partidaren amaieran eskalonetako jokalariek bandera bat atera dute. Malvinak argentinarrak dira, irakurri ziteken. Eta Ingalaterrak dagoeneko FIFA-ri ikertzeko eskatu dio.
1: Ordubiak eta zazpi dira Xabi Iraola eta Leire Carrera teknikan eta realizazioan.
7: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
1: Europako Justizia Auzitegi Nagusiak ontzat jo du Espainiako gobernuak onartutako amnistia legea. Legeak adiskidetasunean lagundu duelako. Luxemburgoko auzitegiaren arabera, amnistiaren legea aplikatzeak ez lituzke kaltetuko Europar Batasuneko interes ekonomikoak. Eta honen bestez, Espainiako auzitegien eskutzi du Carles Puigdemont, Generalitateko presidente ohiaren itzulera ahalbidetuko luken urratsa ematea. Aitor Sagartzazu, Brusela, arratsaldean.
8: Arratsaldean bai, Goi Auzitegiko areto nagusiak oniritzia eman dio amnistia legeari. Epailen ustez, ez du arazorik sortzen prozesu judizialen arautzean, eta era berean terrorismoaren kontrako zuzentarau europarra errespetatzen du. Koen Lenaer, Auzitegiko presidenteak azpimarratu du, tentsio instituzional eta politikoak baretzeko balio duela legeak. Entzun.
9: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar
8: eta dizkidezea errazten duela gaineratu du. Espainiako auzitegiak zituzten giza lantzak argitu eta ukatu ditu Luxemburgoko gorteak. Batetik, dirua bidegabe erabiltzea leporatzen zaien horiei amnistia aplikatzeak ez du batasuneko interes finantzerietan eraginik. Horixe litzateke, Mas eta Puigdemont, presidentoien kasua adibidez, Generalitateko beste 31 kargu irekin batera, urriaren bateko erreferenduma antolatzeagatik. Eta bestetik, amnistia lega badator Europako terrorismoaren kontrako araudiarekin. Eragin zehatza eta mugatua du elako. Kataluniako independentzia lortzeko mugimendoren testu ingurura soilik mugatzen da legea, eta etzai amnistia eskaintzen giza eskubideen urraketa larriak egin dituztenei. Horixe litzateke dozena bat CDR-ren kasua. Hauxe da beraz, Batasuneko Justizia Auzitegiaren sententzia, eta orain harria Espainiako epaitegien telatura igaro da.
1: Hori da, Espainiako auzitegien telatu gainean geratu da pilota, Oihane Perez, Madril, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, Maite.
1: Eta auzitegi konstituzionalaren sententzia izan liteke neurri batean erabaki horra Carles Puigdemont Belgikatik Kataluniara itzuli ahal izateko.
10: Ebazten garrantzitsua da bai, lagunduko diolako nolabai, baina argitu behar da Europako Justizia Auzitegiaren erabaki horrek ez diola zuzenean eragiten Puigdemonten itzulerari. Erabaki hori Espainian dago eta urrian Auzitegi Konstituzionalak erabaki dezakeenean. Azalpena teknikoa da, izan ere Goreneko Jarena epaiak zer argudiatu zuen Puigdemonten atxilotzea agindua indarrean izateko, eta berdin Junkeras eta beste hainbat politikariren inhabilitazioa ez amnistiatzeko, baurriaren bateko erreferenduma ez zutela euren poltsikoetatik ordaindu, diru publikoa erabili zutela horretarako, eta ondorioz pertsonalki aberastu egin zirela. Ba punturi, ez du jasotzen amnistia legeak aberastasun pertsonalarena, are gehiago espreski legetik kanpo utzi zuten. Ondorioz konstituzionalak esan beharko du orain Gorenaren interpretazio hori zuzena ote den edo legeak korapilatzez utzi eta amnistia guztiei eta osorik aplikatu beharra ote dien. Hori da Espainiako gobernuak adierazpen instituzionalean eskatu duena.
11: Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
10: Eta hori gertatzen denean

0: Lehen bailen eskatu du Felix Bolaños presidentzia ministroak amaitu ahal izango da Espainia eta Katalunia berradiskidetzeko prozesua. Alderdi popularrak uste du baina, hau ez dela soilik eztabaida juridikoa, politikoa baizik, onartezina delako diote, Pedro Sánchezek privilegio penalak oparitzea independentistei Miguel Tellado.
1: Seguimos creyendo que ningún presidente debe cambiar poder por impunidad. Ni mucho menos.
0: Eta independentisten ardura gabekeria politikoa kondorioz amnistiatu gabe jarraitzen duela azpimarratu du Alderdi Popularrak.
2: Generalitatetik Salvador Illa presidenteak adierazpen instituzionala egin du nabarmentzeko kataluniarrek ez dutela onartuko euren elkarbizitza gogoa arriskuan jartzea eta honen beste ezinbestekoa dela amnistia legea bere osotasunean aplikatzea. Salvador Illa.
3: Que més cao para publicar la llei de manera divigent, integral i sense subterfugis, no hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part amb totes les conseqüències del nostre marc legal.
2: Basare sozialetan idatzi berri du Carles Puigdemont, Generalitateko presidente ohiak, amnistiaren partida ez dela amaitu dio. Jada ez dela Europan jokatuko baizik eta Bernabeun, eta hortaz badakigu dio Puigdemontek zein izan dezakegun aurrean. Gorka Kener, Europar Batasunaren Generalitateko ordezkari izandakoa, arratsaldean.
4: Arratsaldean.
2: 2017tik udakigula behinik pinpun Puigdemontek ez du Katalunia zapaldu, zenbateraino zabaldu du gaur Luxemburgoko auzitegi?
4: Zapaldu zuen, 2008-an.
2: 2008-an.
4: Barcelona hartu zan publikoki eta gero hankanka.
2: Hori da. Zenbateraino zabaldu du gaur Luxemburgoko auzitegiak nola nahi ere behin betiko itzulera?
4: Bueno, nik uste dut, bai, esan diteke zabaldu duela atea, esan diteke ere espero zitekena zen, edota, ezagutu dugun ebazpena, zeren hori argi genuen, hemen argudio juridikoak, goren Tribunal Supremo delakoak eta ipinetakoak eta bat, eta martxen, eta bat, hori trabak baino ez ziren prozesu horretan, ezta? Eta ni erabat ados nago esatutako Oscar Puentek esandakorekin nago gaur, ezta? Gaur esan du Europako demokrazia bai gurutzatu zuela pirinioak, baino ez zela aiatu kupula judizialera, ezta? Erabat ados nago, baina hori da behin eta berri guk esan dugun, ezta? Eta hori, konsekuente balitz, Tribunal Konstituzional delakoaren ebazpena, bihar bertaren behin beharko litzateke. Ez espero. Gauzak argi daude, lehen ere argi bazuden, hain argiago daude. Beraz ez dago inolako aitzakiarik, Tribunal Konstituzionalak gehiago eta gehiago usatzeko prozesori.
2: Nola nahi ere, hori da urrikuspena?
4: Hori sozialisten eskutan dago. Aizu, nola baita esan.
2: Itz egin duzu, Carles Puigdemontekin, honen berri izan dugunetik?
4: Gaur ez, pentsatzen ezunez, gaur gure lagunak, esilioan dauden lagunak, zertan dauden, ez da? Zerik espero du gaur egunean zehar, bai Puigdemont presidentearekin, eta bai Toni Comi eta besteekin solasaldi bat eukitzea.
2: Zertan dauden, urratzen dizugu, ospatzen arituko direla?
4: Bueno, zertan dauden, ez, medioi arrera paratzen, eta zera agerraldi politikoak egiten, irratiekin eta telebistarekin egiten, eta bola, eta gaur izango dugu parada arratsalde partean, nik Toni bera egun hauetan hemendika aurki personalki ikusteko parada izango dut, baina gaur esan dezagun guretzako itxaropenaren atea zabaldu duen egun horietako badela, ezta. Hala ere, badakigu, zein eskutan dago hori. Esan dut, Tribunal Konstituzionalaren eskutan dago. Tribunal Konstituzionalak esan ezkero, hori akabo da. Baina, martxena ezagutzen dugunak, esan dezakegu, martxena frankista utza den gura, ez dala geldituko, ez dala badakigu zeo zer asmatu dezakeela prozesua luzatzeko. Eta horretan ibiliko da, segurazki, peperekin batera.
2: Politikoki, erreakziota nabarmendu dute Jordi Turullek bezala Uriol Junquerasek. Oker daudela, pentsatzen dutenak, gaurko erabaki honekin, gatazka politikoa gainditutzat ematen dela. Nola ulertu behar dira dirazpen hoiek?
4: Bai, eske hori da behin eta horrek guk esaten duguna, ezta? Beste alde batetik ibiliko da illa presidentea eta bere katerba guztia, ezta? Lotsagarri bitu zait gaur illa presidentearen agerraldia. Zala gotikoan, grandilokuentzia itzela eta bar eta pistia eta ez da gure guztiz ados dago Europako. Aizu, illa presidente izan zan, ni amnistía ni nada de eso. Y por si no alguien lo ha entendido, ni amnistía ni nada de eso esan zuena. Eta eskuinetik aurrea hartu zien peperi eta boxeri. Hori da presidente, illa presidentea. Beraz, ez bezala, claro, erabitzen ari da, ba, bueno, ba, Katalunia eta Espainiaren arteko adiskidetze prozesua geldiezina dela, eta ez da barata. Hemen dago, gatazka politiko bat, eta hori, zera, horrei aterabide bat bilatzen zaion bitartean, gatazka hori jarraitu egingo du.
2: Ba, Gorka, kene, eskertzen dizugu asko Euskadi Irratiari erantzun izana.
4: Eskerrik asko zuei.
2: Nahi duzun arte. Euskal Alderdieta nola EAJ-ak ala EH Bilduk txalotu egin dute, Luxemburgoren erabakia gatazka konpontzeko elkarrezketaren bidea defendatu dute epaitegietara jo gabe. Espainiako auzitegi orain amnistia legia aplikatzeko eskatu diete Janire Gerenabarrena.
5: Bai, Europako epaia Katalunia normalizazio politiko eta bizikidetza bermatzeko ezinbesteko urratsa dela adierazi du sare sozialetan Imanol Pradales lehendakariak amnistia legiaren konstituzionaltasuna defendatu eta auzia epaitegietara eramatea akatsa izan zela argudiatu du bestalde Maribel Vaquero EAJ-aren diputatuen kongresuko bozeramaleak. Orain Espainiako auzitegiei urratsa eman eta lege aplika dezatela eskatu dien.
6: Eusko Alderdi Jeltzaleak beti defendatu du amnistiaren legiaren konstituzionaltasuna epaitegietara eramatea akatsa izan da. Gaur ezagutu ditugun epaien ondoren, Espainiako auzitegien txanda da. 2024-nean kortek onartutako amnistia aplikatzeko garaia da orain.
5: Europa Kongresuko gehiengoak onartutako lege demokratiko baten aurka egin zutenei, arrazoia kendu diela adierazi du Mertxe Aizpurua EH Bilduren Kongresuko bozeramaleak eta gatazkak elkarrizketaren bidez konpondu behar direla defendatu du epaitegietara jo beharrik gabe.
7: Gatazka politikoak ez dira auzitegietan eta errepresioaren bidez konpontzen, elkarrizketaren, negoziazioaren eta demokraziaren bidez baizik. Orain, amnistia herrialde katalanetako errepresaliatu guztiei aplikatu behar zaie.
5: Irtenbide politikoei bidea irekitzeko garaia dela nabarmendu du Aizpuruak.
2: Madrilera itzuli behar dugu Begoña Gómez, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentaren emazteren auzian azken ordukoa baita. Madrilgo auzitegiak Peinado epaileak hartutako neurriak zuzendu egin dituela eta Peinadok Gómezi jarritako behinbeineko neurri guztiak erretiratu egin dizkiola Madrilgo auzitegiak. Hori bai, ontzat jo du Begoña Gómez herri epaimai batek. Epaitzea, influentzia trafikoa eta dirua bidegabe erabiltzearen delituengatik, Oiane.
8: Herri epaimai batek epaituko du bai Begoña Gómez bere defentsak hori ere kentzea eskatu zion arren Madrilgo auzitegiari, baina azkenean bi deliturengatik izango da, influentzia trafikoagatik eta diru publikoak gaizki erabiltzeagatik. Epaitegiak baztertu egin ditu ondorioz Peinadok Sánchezen emazteari leporatzen zizkion beste bi delituak, esaterako negozioetan ustelkeriaz jardutea. Begoña Gómezekin batera Munkloako bere aholkulariak ere herri epaimaiari egin beharko dio aurre, baina delitu bakararengatik Barrabes enpresaria berriz ohiko prozeduretara itzuli dute epaiaren arabera, badaude arrazoiak esateko edo uste izateko Begoña Gómezek influentzia trafikoa erabilizuela unibertsitatean katedra sortzeko. Ez da hori soilik ala ere, Madrilgo auzitegiak Peinado epaiari zuzendu diona, ez du arrazoituta ikusten presidentearen emazteari pasaportea kendu izana edo ilean bitan sinatzera agertu araztea, ondorioz pasaportea itzultzeko eta behinbeineko neurri guztiak kentzeko agindu dio Madrilgo auzitegiak Peinado epaiari.
9: Goizak gaur.
2: Arratsaldeko ordubiak eta 21 minutu dira erronkarin atzo ibaian itota hil ziren ama eta 7 eta 11 urteko bi semeen heriotzaren ondotik samina nabarmena da. Udalak hiru dolu egun agindu ditu eta herritarrek omenaldia egina izan diote familiari loreak ez behar lekura eramanda. Ikerketak momentu utzi dituen datuen arabera hirurak ito ziren batzuk besteak laguntzeko ahaleginean. Aitor Perez, Arratsaldean.
9: Arratsaldean bai, erronkariko 200 biztanleak lurjo eta esnatu dira gaur. Herriko presan dagoen putzua herri osoak erabili oidu handia ez denarren, diozuen bezala presa bat bertan egotean puntu batzuetan badu sakonera handia eta kontuan izan da 29 urteko emakumeak eta bi semeek etzekitela igeri egiten, Guardia Zibilak hipotesi nagusi bat badabil.
10: Las primeras líneas indican que se ha producido un ahogamiento fortuito.
9: Itotzeak zori gaiztoko istripu baten ondorio izan zirela diote. Dirudienez, hiruetakoren bat itotzen hasi, besteak laguntzera joan eta azkenean hiruak bertan hil ziren. Gertaerak saminera egin du herrian. 200 biztanle ditu erronkarik eta albistea ezagutu zenetik, bai udalak baita herritarrek ere elkartasuna adierazi diote herrian 4 urte daramatzan familiari. Patricia Bizkarret erronkariko zinegotzia da.
11: Herri txikietan deno familia bezala gaude, no? Bizi gara. Eta bai emakumea, bai txikia, bai gizonak. Mm-hmm. Osa, erronkarin familia pizkatea handia edo txikia bizi gara. Mm-hmm. Urtean zehar eta berak gure familia barruan zegoen.
9: Erronkari eta inguruko herrietatik heldutako dozenak herritar bildu dira gaur udaletxetik istripo izan zen lekuraino alarguna laguntzeko eta loreak jartziaz gain omenaldi xumea egina izan diote. Bizenez gain, hiru urteko alabat urte bete baino gutxiagoko laugarren bat osatzen duten familia. Udala gorpua Marokora eramateko izapidetan laguntza eskaini dio familiari. Nafarroako gobernuak berriz, hainbat psikologo bidali ditu erronkarira, bai familia, baita eskolako aurreta gurasoak hartatzeko.
2: Miramarren udako ikastaroetan segurtasunen kontzeptua aldatu egin dela eta Euskadik horretara egokitu egin behar duela aldarrikatu du. Imanol Pradales lehendakariak Bask segurtasun foroa izeneko udako ikastaroetan esan bezala.
12: Segurtasunaren kontzeptu eta perzepzioa erabat aldatu zaigu azken urteotan. Lehen, delinkuentziarekin eta prebentziarekin, mehatxu fisikoetatik babestearekin lotzen zen bereziki. Gaur egun ordea, segurtasunaren ikuspegia askoz zabalagoa da.
13: Gizarteak segurtasunaz duen kezka entzun eta Euskal Polizia Integralaren eredu aldarrikatu du lehendakariak helburu gisa jarri ditu 112aren bidez zerbitzu desberdinen arteko koordinazio bea lortu eta kalean polizien presentzia aregotzea. Bestalde Bingen Zupiria sailburua salatu du batzuk ez diotela ertzaintzari orain dibarkatu etaren aurkako borrokan egindako alegina.
2: Segurtasunari buruz abiatu den ikastaro horretan arreta ditu digu bestalde klima larrialdiaz Euskalmeteko koordinatzaileak utzi duen gogoetak. Agerikoa den agerikoa da, esan du, lurrean eta itsasoetan eta itsasoan bietan ari da temperatura igotzen, baina beroaldiei lotutako ondorioak arintzea gure esku ere badago neurri batean Unai Urreaga.
14: Europa mundua halako biari da berotzen. Euskadin azken mende erdian hamarkada bakoitzeko 0,3 gradu egin du gora temperaturak eta euritasa handiak geroz eta maizago izaten dira. Hortaz, Santiago Aztelumendi Euskalmeteko koordinatzaileak uste du herritarrontzat arrisku fisikoa handitu egingo dela, baina ikasi eta ekidin litezken heriotzak saiestea denon ardura dela nabarmendu du.
15: De todo lo que pasa no tiene la culpa el cambio climático. De los incendios que venimos de sufrir, de la dana, no hablo del fenómeno físico, hablo de la producción de víctimas mortales.
14: Fenómeno físicoa gauza bat dela esan du eta ondorioak beste bat eta horregatik kudeaketan jarri du azpimarra eta bi adibide eman ditu. Alerta gorrian gaudela kalean langile bat beroagatik hiltzen bada, ardura enpresarena dela uste du. Eta alerta gorrian eguzki betean kirola egitea suarekin jolastea dela adierazi du. Bestalde Euskadirako Euskalmetek alde batetik eta AMT Espainiako agentziak bestetik ematen dituzten abisu eta alertek beti ez dutela bat egiten eta horrek sor dezaken nahasmendua zoartarazi du.
2: Ordubiak eta 25 Ipar Euskal Herrian legezko izango da eutanasia. Frantziako Asamblea Nazionalak behin betiko onespena eman dio part lagundutako heriotza arautuko duen legeari. Hala ere, indarrean sartu aurretik testuaren hainbat puntu aztertu egin behar ditu Konstituzio Kontseiluak. Adibidez, behin medikuak eskaera onartuta pazienteak duen bi eguneko gogoeta epeari buruzko puntua. Xabi Ormazabal, Paris, Arratsaldean.
16: Arratsaldeon, orain Konstituzio Kontseiluak 30 eguneko epea dauka ebazteko atzo parlamentuan onartutakoak konstituzioarekin bat egiten duen. Kontrakorik esaten ez badu, legea 2027ko hasieran aplikatzen hastea espero da. Zuzenketak agintzen baditu, parlamentuan berriz ere eztabaidatu beharko da. Bide luzea egin du legeak, Asamblea Nazionalean bi aldiz onartu eta gero senatuak ere gehiengo kontserbadorekin birritan atzera bota izan duena. Atzo iluntzean azkenik onartu zen.
17: L'Assemblée Nationale a adopté.
16: Oro har, zentrotik ezkerrera legea babestu dute, eta eskuinak eta ultraeskuinak kontra. Baina alderdiek boto askatasuna eman dute, eta badaude ezkoa eman duten Frantza Intsumisoko diputatuak ere, adibidez. Onarpenak poza eta emozioa sortu du. Hiltzeko laguntza jaso nahi duen pazientea, larri eta egoera jasanezinean egon behar da. Legeak dakar, pazienteak edozein momentutan atzera egin dezakela. Medikuek oniritzea manbarko diote kasuari, eta badago kontzientzia klausula bat parte hartu nahi ez duen profesionalerako. Eriotza eragingo duen sustantziak gaixoak berak hartu beharko du, eta ezin badu bere kasagin erizain batek lagunduta izango da. Era honetan, Frantzia, Espainia, Herberea, Uruguai edo Kanadari batu zaizkio eutanasia araututa.
2: Ukrainan gerra zizenetik protestarik jendetsuen apiztu du Mikhailo Fedorov defentsa ministroaren ezusteko kargu gabetzeak 7 hilabete eskaiz egin ditu karguan, eta Volodymyr Zelensky presidenteak ez du azalpenik eman kargu gabetze horren zergatiaz. Martxe Berria.
18: Herritarren aldetik onarpen maila handia lortu du Fedorov defentsa ministro gazteak urtarriletik ona, gerra zizenetik orain arteko estuen ikusten dute Rusia drone bidez Ukraina egiten ari den erasoak direla, eta haren kargu gabetzeak protesta piztu ditu hainbat hiritan jendetsuenak ieben. Fedorov atzera karguan jar dezatela eskatu dute bertan bildutako herritarrek. Azalpen ofizial faltan Fedorov berak onartu du desadostasunak izan dituela armadako buruarekin Oleksandr Sirskirekin. Volodymyr Zelensky presidenteak ez du argibiderik eman kargu gabetzeaz, baina aste honetan lehen ministroare aldatu du. Kremlinetik arreta zare dira jarraitzen Ukrainako gobernu aldaketak, baina ez dute uste eragin apartekorik izango dutenik gerraren bilakaeran. Ukrainak erabaki arduratsuak hartzea falta dela adierazi du Peskov bozeramaleak.
2: Eta nazioartean beste arretagune batzuk ere bai laburrako?
18: Bai, Bakir Starmer Erresuma Batuko lehen ministrua Kiefen da gaur hain justu. Agintean azken egunak ditu Starmerrek, eta Ukrainako herritar eta agintariekin despeditu egin nahi izan du. Europako defentsari Ukrainak egindako ekarpena nabarmendu du Starmerrek. Atzo parlamentuan azkerra gerraldia egin zuen, bihar Andy Burnham Manchesterreko alkateoiak hartuko du laboristen gidaritza, eta astelenetik aurrera lehen ministro kargua Erresuma Batuan. Golko Pertsiarrean berriz 6. egunez erasoak gurutzatu dituzte Estatu Batuek eta Iranek, eta gerra erretorika egunez egun gora doa. Eskualde osoko azpiegiturak suntzituko dituela egin du mehatxu Teheranek, baldin eta Estatu Batuek Trumpek iragarri bezala Irango zubi eta argindar zentralak erasotzen baldin baditu. Irango armadako hartarazidu Hormuz marra gorria dela, eta Estatu Batuen esku hartzerik ez duela onartuko.
2: Eta fista giroan amaitu nahi genuke Baionan aurren eguna Ainize Butrón.
19: Aurrez beterea goizean goizetik Baionan, txokolata beroarekin hasi, eta San Andres plazatik entzierro txikia izan da goizeko itzordu arrakastatsuena. Milaka zeuden, egurrezko zezen ibiltariaren gandik ies egin daian, aurrak pozik. Jonek eta Margaitak eman digute eguneko programaren berri.
20: Entzierro txiki ginen dut, orain naiz xoko jambun, txokolatea, edatea, eta ratxaldean jokoak egiten ditu. Goizuntan ikusituko erraldoiak, joaldunak, eta eguarditan kantatzen dugu aurkantu txabalketako.
19: Baiona musikaz bete da dagoeneko, txarangek, bandek, txistulari eta gaiteroek karrikak zarkatzen ibili dira egun osoan zehar. Berria jai giroan murgilduz, baina bada gune berezi bat, aipamen berezi bat berezi duen, hau da karrikaldi. Gaur hasi zaigu eta egunero, eguerditan hasi eta gauerdiak arte segituko du. Milaka lagun elkartzen ditu urtero ekimen horrek, eta urten berriz ere arrakastatsua izanen da. Euskal dantzaz eta kantuaz gozatzeko gune paregabea.
2: Ba, honela iritsi garagu arratsaldeko ordu bitardietara.
1: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
2: Nola daude errepideak orduanetan onintza segurola?
21: Bizkaia 10ean Zorrozako biurguneetan kamioi bat matxuratuta dago eta Eskubiko errei oztopatzen du 2 kilometroko autoila da osatu da bertan.
2: Eta eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskotik.
22: Datozen orduetan odeitza aldakorra izango da iparraldean. Beodeiek zerua estaliko dute tarteka, tantaren bat egin dezakenik baztertu gabe, baina ostarteak ere agertuko dira. Hegoaldean giroa argiagoa izango da, baina bertan ere odei batzuk agar daitezke arratsaldean. Bestalde, arratsaldeak aurrera egin ala, mendebaldetik zaparrada trumoitzuren basar daiteke, gehien bat Bizkaian eragingo lukelarik. Temperaturari dagokionez berriz gaur 30 gradu azpitik geratuko dira orokorrean, hegoaldean soilik gaindituko dugu balio hori, eta horrekin batera iparraldeko haizea indartu egingo da arratsaldean, batez ere barnealdean, eta horrek freskatzen lagunduko du. Biharko egunari begira, beste apur bat egingo dute behera maksimoek.
1: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Anoetxe sortu arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Maite.
0: Gasteizko jasaldian, egunero bezala, aukera zabala.
1: Bai, bi dira kokagune nagusiak Gasteizko jasaldian, Maite, Europa jauregia, formatu txikiko talde eta talentu berrientzat izaten da, eta han hiruko bat izango da gaur Chris David Trio. Mendizorrotza kiroldegia berriz, emanaldia undien gunea, eta han hariko da Irene Reitzen laukotea eta Sunra Orkestra talde berezia. Minutu gutxi barru, gurekin Josu Mitxelena, Gasteizko jazz jaialdiaren berri emateko.
0: Kompainia honen uste zaitu hortaz, gero arte Manu.
1: Arratsaldeon pasa baita.

0: Festakan eta hemen eta jaiekin batera zuzeneko musika emanaldiak toki guztietan. Barakaldon esate baterako Carmengo Amaren omenezko jaiak dituzte eta gaur badituzue gutxienez bi itzordu. Xiberruts hariko da gaueko hamaiketan Barakaldoko Anaie Parkean eta ordu berean Barakaldon Janus Lester Herriko Plazan izango dituzue nafarrak Janus Lesterrekoak. Musika aukera zabal egunotan Barakaldon bihar Zune eta PLT. Donostian ere ospatzen dira Carmenak, Kaian Injustu eta anariko dira ilontzean La Jodedera eta La Txama, La Etala. Festarako aukera ugari kalean eta ondo pasatzeko, baina proposamen lasaiagoak ere badira. Donostiako tabakalera espaziora joateko bi arrazoi, alde batetik, Sirat filmari esker ospe izugarria lortu duen Oliver Lache zinegilaren arte instalakuntza, ikus dezakezue tabakaleran. Eta beste arrazoi batara joateko, Salimanen argazkiak ikustea. Udan eta urte osoan beti arliteke, libururen bat esku artean, eta beti ditugu eskuragarri autore klasikoak, greziarrak, esate baterako, Homeroren Odisea. Euskarara itzulita dauka, orain dela 27 mende idatzi zen liburua, Odisea, Matias Mujikak. Igel argitaletxekoek eta Mujika itzultzaileak esan adigute, liburuak irakurtea unkitzeko gaitasun izugarria duela, baina irakurtzeko ahalegina egin beharra dagoela.
1: Testo hoi gaina ez dira eozen jentzat. Ez euskeaz, ez beste inongo izkuntzatan, eh? Osak, baina, bueno, irakurle, euskeaz ondoakien irakurle trebatu batek leitu dezake. Horako testuak gustatzen bazezkio, leitu dezake lan handi gabe, iruizen zaitu. Edo esperantza hori dut.
0: Farre gintzen Matias Mujika itzultzaileak Odisearen euskarazko itzulpena aurkeztu zuenean. Liburua, Greziaren garaiko poema epikoa, zine bihurtu du Christopher Nolan zuzendariak. Matt Damon bihurtu da Odiseo zinerako. Eta Nolan zuzendariak ikusentzunezko lan handi bihurtu du liburu klasikoa. Ara irakurri dugu filma ikusi ondoren lehenabiziko kritiketan. Filma iritsi da Ipar Euskal Herrira, ikusgai duzue Odisea, Nolanen Odisea, Baiona, Donibane Loitzunen, Donapaleun, eta adi, Ego Euskal Herrira bihar iritsiko da, baina Odisea pantailan ikusteko, pantaila hundien ikusteko jendeak gogo hundia duela horre ikusi zedo, Donostiako Garbera Zinema Aretoak gaur, gauerdian filmaren emanaldi bat egingo du. Kartelegian badira aukera gehiago, esate baterako Winnipeg itxaropenaren ontzia izeneko filma. Winnipeg itxaropenaren ontzia. Euskal Herria, Katalunia, Argentina eta Txileren arteko ekoizpena da. Eta bertan kontatuko zaigu, Espainiako Gerra Zibila amaitu ostean, nola 2000 errefuxiatu errepublikazale Txilera eraman zituzten eta nolako sufrimendua bizi izan zuten. Gertakari historikoa dira, baina gaurkotasun handikoak gaur egun migratzaileek bizi duten estuasuna ikusita. Beinat Beitia izan da filmaren zuzendarietako bat.
2: Gaur egunean aurkitzen ditugun etorkinen kontrako politika guztien hauen auta ofrente egin nahi diogu gure historiarekin, ez? Gure aitonak eta amonak garai estu eta larri batzutan beste herrialde batera joan behar izan ziren eta momentu haietan laguntza jaso zuten. Eta gaur egun politika hauek tamales faltan botatzen ditugu.
0: Faltan botatzen dituzte politika horiek. Winnipeg itxaropenaren ontzia animazio filma da eta kartellegian daukazue. Uda musika klasikora arrimatzeko garai ezin hobea da eta horren adibide musika mabostaldia abuzten egingo dutena. Baina horren aurretik badira aukera ugari. Egunotan, aitatu dugu moduan Euskal Herriko Gazte Orkestrak gaur du bere birako azken emanaldia Gasteizko Jesus Guridin. Eta gainera gaur eskaintza interesgarria Azpeitiko Olatz auzoko elizan. Valentin Larrea zenaren musikan gogoratzeko aukera. Aipatu izan dizuegu Valentin Larrea Gabirian jaiotako musikari eta kompositore izandakoaren partiturak berreskuratzen ari direla. Horretan ari da buru belarri Valentin Larrearen familia. Urtetan zehar, Berazadi Larrea familiak haien aitonaren partiturak aurkitu, katalogatu, digitalizatu eta berrinterpretatu dituzte. Partitura horietako batzuk azken hamarkadetan ez dira inoiz interpretatu. Elena Berazadi, Valentin Larrearen senidea.
3: 2019an hasi ginen aitonaren figura eta obra ahanzturatik ateatzen, transkribitu ditugu aitonaren obra osoa, gure gana iritsi dena badakigu galduak direla, galduak edo. Baina, agian egun bat dien nortuko ditugu. 85 obra transkribitu ditugu.
0: Valentin Larrearen senideak atzo Euskadi Irratiko Faktorian izan ziren eta gonbidapena egin ziguten gaur Azpeitiko Olatz auzoko elizara joateko. Gaueko 9:00 aurrera Larrea Gabidearraren piezak eskainiko dituzte Aitor Garitano kantariak eta Ignazio Arakistain piano jotzaileak. Pianista baten antzera errezitala emateko prest gaude gu ere, eseri gara teklatu aurrean, errezitala emateko prest, publiko adi-adi, ea bukaeran txalo zaparrada jasotzen dugun, edo behintzat entzuleak gustora geratzen diren.
4: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

jirafas taldea dauxe, las jirafas. Las jirafas rock taldeak Iruñeko zaldi zurian jokotu gaur. Iruñean finkatutako talde argentinarra da, las jirafas. Iaz aurkeztu zuten las jirafas euren lehenabiziko lana. Eta entzuten ari garen El Rio da, diskoko abestietako bat. Arratsaldeko 8:00 aurrera, ariko dira las jirafas taldekoak, talde zaharreko zaldi zurian.

0: argentinar guztia dira futbol zale, eta imaginatzen dugu las jirafas taldekoak ere pozik izango direla, beraien taldea, beraien selekzioa, Argentinakoa munduko futbol txapelketako finalean izango delako. Bueno, izen propio bat, Oliver Lasche. Oliver Lasche, zinemagilea gaur Donostian izan da. Kaso honetan, erakusketa bat aurkeztu du Tabakaleran. Egin dantza inor begira espalego bezala izena jarri dio lanari, eta hainbat jaialditan saritua izandako Sirat filmarekin harreman zuzena du gaur Donostian Oliver Lasche aurkeztu duen erakusketak. Rave munduko bozgorailu piramide bat, eta basamortuko irudiak aurkituko ditugu urrira bitarte irekita egongo den erakusketan. Aimar Perez.
1: Aretoko atea ireki eta... Basamortura bidaiatuko dugu rave batera hain zuzen ere. Sirat pelikulan protagonista diren bozgorailuak daude erdigunean, bata bestearen gainean piramidea osatuz. Bitartean, hiru pantaila ezberdinetan Iranen eta Marokon azken hamarkadan grabatuak izan diren irudiak proiektatzen dira. Baina zergatik probatu nahi izan du Oliver Lashek bere lanetan ohikoa ez den artearen disziplina? Entzun dezagun esan duena.
2: En qué puede ayudar el arte al cine o viceversa, ¿no?
3: No la algún día saio que arteak zinemari, niri zai egin zai zineman hegemoniko izatea. Badakigu zinemazken finean konservadorea dela, oso arte industriala, oso garestia, beraz oso zaila da esperimentatzea. Zinea eta artea sartzen dituzten horrelako obretan agertzen dira gure begiradak. Zineman ez bezala, artean ez garain beste justifikatu behar.
2: Uno no se tiene que justificar tanto, ¿no? Como en el cine...
1: Zinema zuzendari galiziarrak hasieratik erakusketan entzuten den reibaren volumena oso altua izatea nahi zuen, eta adierazi duenez pozik dago emaitzarekin.
2: Además sois vascos, es como subir del volumen. Yo creo que vibra un poco fuera los muros y eso me gusta.
1: Urriaren 12 arte egongo da ikusgai erakusketa Tabakalerako bigarren erakusketa aretoan.
0: Gaur Tabakaleran orkestu duten erakusketa bakarra, Saliman argazkilariaren lanak ere ikusgai dituzue Tabakaleran jarri duten erakusketa berrien. Erakusketa horri buruz bihar hitz egingo dugu hemen Euskadi Irratiko Kultur Leioan. Orain datorrela Odei.
4: Maite ditut maite egunak, nere lagunekin ospakizunetan. Maite ditut nere lagunak, azten ez nauten egunetan. Maitasuna lehen...
0: Musika Bulego Alkarteak musikabian jarri du martxan. Euskal Herriko musika proiektuak bultzatzeko ekintzailetza programa berria. Guztira lau proiektu aukeratuko dituzte eta jadanik zabalik da proposamenak aurkezteko epea. Maite Alustiza.
5: Ideia on bat, proiektu profesionalen dobilakatzeko tresnak eskaintzea da musikabian programaren helburua. Musika sektorean dagoen benetako behar bati erantzuteko sortu dute Iñaki Egitegi musikabian programaren arduraduna.
6: Musikaren esparruan ekintzailetza proiektu bat garatzeko aukerak emango dituen tresna izan nahi du bai.
5: Deialdia euren proiektua profesionalki egituratu nahi duten musikariei zuzenduta dago, baita musika industriarekin lotura duten egitasmoak garatzen ari diren ekintzailei ere. Lehen aldi honetan lau proiektu aukeratuko dituzte.
6: De batetik musika bulegoak bideratzen duen deialdian Euskal Herriko hiru proiektu aukeratuko dira, eta bestetik Durangoko udalak bideratzen duen bigarren deialdi baten bidez Durangoko herriko laugarren proiektu bat aukeratuko da, beraz guztira lau proiektu izango dira lehenengo edizio honetan bai.
5: Urritik abendura sektoreko profesionale referenteekin batera proiektu bat bere osotasunean landuko dute, negozio ereduaren diseinua, marketinga, alderdi legalak, jabetza intelektuala.
6: Aurtengo lehenengo edizio honek 10 sei izango ditu, urrian hasiko dena eta urte amaiera arte egongo dena indarrean. Hauetako 8 modulo Durangoko saibereekinan emango dira, beste bi Gipuzkoako Errenteriko Agustinak zentroan, musika industriako aditu ezberdinak, eduki ezberdinak landuko dituzte beti ere, zentroan edo fokoan musikaren esparruan noski, ekintzailetzaren inguruko proiektua garatzeko helburuarekin.
5: 1500 euroko laguntza jaso kodu bakoitzak, eta prozesuaren amaieran norberak bere proiektua aurkeztuko du Must Pro topaketan.
0: Gasteizko jazz jaialdiaren berri berehala, Josoren eskutik, Josu Mitxelenaren eskutik, eta esango dugu Gasteizko jazz jaialdiak lekukoa pasako diola datorren astean Donostiako jazaldiari. Gasteiz Gasteiz, Donostia, eta bien bitartean aurreko baten esan genizuen jaza ikusi ere egin litekeela Euskadiko filmategiak antolatzen duen jaz zinemari esker zine zikloa Donostian, Gasteizen, Iruinan eta Donibane Lohizunen egiten dute uztaila eta abuztuan. Glenn Millerri buruzko film eman dute zikloan eta film horren emanaldiaren ondoren orain beste film batzuk datoz.

0: urteroko moduan jazz zinema zikloa martxan da. Gurekin da Joxean Fernandez, Euskadiko Filmategiko burua. Joxean, kaixo, arratsaldeon, ongi etorri.
1: Arratsaldeon bai.
0: Bueno, jazz zinema zikloa martxan da Euskadiko Filmategien eskutik, eta esango dugu uztaila eta abuztuan bilabeteak harrapatuko dituela eta hainbat film emango direla. Urrengo saioetan ere proiekzioak eta solasaldiak izango dira. Joxean, Gasteizko jazz jaialdiaren zuzendari Alberto Ibarrondok Charlie Parker saxofonistari buruzko Bert filma aurkeztuko du, Begoña del Tesok The Connection eta Eduardo Ranedok The Last Waltz zikloari itxera emango dion pelikula. Filmak bezain interesgarriak dira solasaldiak ere, ezta, Joxean?
1: Bai, beti aurkezleak izaten ditu, eta nik uste eta zuk aipatu duzun bezala, Alberto Ibarrondok baita ere bere ikuspuntua, bueno, jarriko du mai gainean, eta beti izan da protagonista baita ere gure ziklo honetan, eta baita ere hori izan zen gure jatorrizko ideia, ez? Zergatik egiten dugu hau uztailan eta abuztuan, bueno, sekulako jazzaldiak edo jazz jaialdiak dauzkagulako Euskal Herri osoan, eta bueno, hori aprobetsatzen dugu, ez? Tamalez, aurten ezin izango dugu hau egin Bilbon, Arte Ederretako Museoa itxita dagolako, baina bueno, Donibane Lohizune Iruñan, Donostin eta Gasteizen, bai, eta oso polita. Eta zuk epetu duzu baita ere, edu, bueno, Bego del Teso da, bueno, en fin, laguna, eta aditua baita.
0: Eta ez da orkezpenik behar, bereziki Euskal Herrian, bai.
1: Hori da, zuen lankide dalako, ez? Hori da. Baina, bueno, Edu Ranedo egingo digu baita ere The Last Waltz filmaren aurkezpena, eta hori bada pixkat berezia, eta bueno, esplikatu nahi nun, ez? Ze hori, bueno, emanaldi berezia da, claro, zuk esan dezakezu, oie, hori ez da, Josean, hori ez da jazz musika, egia da, hori ez da jazza, ez? Rock eta blues eta rhythm and blues da, baina, bueno, aurten erabaki hori hartu genuen, ez? Zergatik ez dugu, bueno, bide berezi hori hartzen, eta emanaldi berezia izan da, rock musikari buruzko zeozer planteatzen, ez? Eta, bueno, planteatu genion, batez ere Edu Ranedori, eta berak ingo digu aurkezpena, eta sekulako dokumentala da, ez? Musikari buruz, ez? Martin Scorsesek egin zuena, The Band azken kontzertua grabatu zun,
0: bai.
1: Eta, bueno, nik uste dut hor, izar guztiak daudela, ez?
0: Bob Dylan, Morrison, Johnny Mitchell, Clapton,
1: hori da, Johnny Mitchell, en fin, izugarria, ez? Eta, claro, galdera da, bueno, oso ezaguna da Scorsesek egindako dokumentala hau eta pelikula hau, baina nork ikusi du pelikula hau pantaila haundian, jatorrizko bertsioan, eta Edu Ranedo egindako aurkezpen zoragarri horrekin, zentzu horretan ikuste dut esperientzia zoragarri bat proposatzen ari garela, eta bueno, ala espero dut.
0: Bueno, hortxe dago, zera, jazz zinema zikloa, zine eta musika lotzen dituen zikloa, ja 10. edizioa, Euskadiko Filmategiaren eskutik. Joxean Fernandez, eskarrik asko gurekin egotagatik hemen Euskal Herriko Kulturleioan.
1: Beti mila esker zuei.
0: Garen musika The Last Waltz filmeko soinu bandakoa, esan dugu Martin Scorsesek 1976. urtean filmatutako lanak The Band taldearen agur kontzertu erakutsi zigula. Esan du Joxeanek Edu Ranedo ari dela filmaren aurkezpenak egiten, eta apuntatu nahi izatera datorren asteko asteazkenean filma Iruñeko Golden Yamaguchi areton aurkeztuko du. Joxeanek esan du filma pantalla hundian ikusita askoz gehiago gozatzen dela. Apunta zazue filma ikusteko beste itzordu bat, abuztuaren 2an Donibane Lohizuneko Le Select aretoan, abuztuak 2, Donibane Lohizune. Eta gunotan Gasteizen egiten ari diren jazaldeko zuzendariak Alberto Ibarrondok datorren asteko asteazkenean lehen aipatu dugun beste filma aurkeztuko du, Charlie Parkerri buruzko Bird aurkeztuko du Artiun Museoan. Alberto Ibarrondok behin jazaldi Gasteiztarreko lanak amaituta.

0: Bueno, Gasteizko jaialdia saritzen zaigun adituaren izena Josu da. Eta izen hori bera du Bart Europa jauregian aritu den musikariak, Josu Izagirre. Josu zizketan, Josu Michelena, Josu Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, gustatuko litzaidek, Josu Izagirren parikoa izatea musikari dago gionez bintzat.
0: Bueno, zizketan baduka zabildadea, eta beste astartuko diguzu, nolako emanaldi eskin izuen, atzo izan zen, zera, Josu Izagirre Europa jauregian, ez da formatu txikiko emanaldi horietan.
1: Bai, gainera, oso polita izan zen, unkigarria, ez, bere aurkezpenean esan zuen duela hiru urte, ba hortxe, kalean, jazaldiko programazioan barne, baina kalean jozutela, plaza batean, gero, handik, baiaz, uste dut, parkean izan ziren, baita ere jazaldiaren programazioan barne, eta urtengoan, ba hortxe, Europa jauregira iritsi zirela, eta auskalo, nork daki, Mendizorrotzan jotzeko aukerariek izango ote duten, hortxe bota zuen beak, eta egia esan, merezi du. Ikaragarrizko kontzertu eskaini bai zuen atzo.
0: Bueno, egunen batean, akaso ditxeko da, Josu Izagirre Mendizorrotzara, ba horten Mendizorrotzara, kretxen parlatu iritsi den moduan.

0: Zer moduzko hau zapore hau zidu, parlatok, Gasteizen, gertzen parlatok, Josu?
1: Oso proposamen berezia, arriskutsua, usarta, esan genezake. Ba, zergatik, oso apala delako, oraintxe bertan entzuten ari garen bezala, parametro horretan mugitzen da bere emanaldi osoa, tarte bat ere zabaldu zion bere kontrabasu joleari, berarekin batera, kontrabasu joleak akustikoa, gitarra akustikoa hartuta esku artean, eta egia esan, oso musikari bereziz osatua zegoen atzoko laukotea Gretchen Barlatoren ondoan, ba, Mark Juliana genuen baterian eserita, munduko bateristarik onenetako bat, egun, eta gauza da, nik esaten nuen proposamen ausarturi, hain zuzen, Mendizorrotza hartzeko onelako proposamen apal, xume hoietako batekin, oso ondo egin behar duzu, jendea arrapatu eta guztiak bertan sartzeko, eta egia esan, ni behintzat nire kasuan onartu behar dukat hori sigertatu zitzaidela, pixkanaka iago hartu gabe, barrura sartu nintzen, hipnotizatu nindun bere musikak, eta hortxe ba, primeran gustura izan ginen, bere emanaldi oso berezi, oso pertsona horrekin.
0: Eta zer moduz instrumenturik gabe abesten duten taldekoekin, Take Six taldekoekin, Josu?
1: Bueno, Take Six, esan zegoen ba, bermea ja hortxe zabalduta dute onelako jaialdietan, eskarmentu luzeko seikotea da, oso ondo aritu ziren, eta momentu ba, batzuk ikaragarri politak utzi zituen taldeak, hauts talde honek besteak beste, ba, Lady Smith, Black Mambazo koruaren, abesbatzaren kantu hori, Paul Simonekin batera, Graceland diskoan sartu zutena, Homeless eskeniaz, bertsio zoragarri batean. Nik behintzat, atzo bizi nuen unerik goxoenetako bat eta unkigarrienetakoak baita ere horixe izan zen. Base esan genezake, oso ondoen pastatutako, elkartutako talde bat, guztiek dakite zer egin behar duten, noiz egin behar duten, dana metronomo baten antzera doa. Agian, batzutan, esan zagon, estrukturaldetik perfecto egia ere esan genezake. Baina, eskarmetu luzeko musikoak direnez ere, nola ez jendea ikuslegoa, nola hartu, nola jaso, nola erabili, oso ondo dakite, eta honela, jende guztia zutik jarri lendabizi, eta guztien artean, Stand By Me, Ben Keenen klasikoa, ba hortxe abestu zuen, eta Mendizorrotzako ikuslegoa, entzulegoa, zordatuta atera zen, Take Six taldearekin. Nik dena den, esan behar adokat, baino, duela hogeita pikurteia luze Gasteizeko jasaldian, Mendizorrotzan bertan entzunituen, bai. Agian horretan gehiago arropatu ninduen Take Six taldeak, baina bueno, atzokoan bai. Ere jendea txoratuta atera zen, atzo egun zoragarria izan zen, Josu Izagirrek oso gora jarri zuen maila kontzertu ikaragarri horrekin jauregien, Europa jauregian, eta gero ja Gretchen Parlatok jarraipena eman zion, eta Take Sixek amaitu zuen egun borobil horietako bat.
0: Bueno, begira ezagun gaurko egutegia, Josu, gaur azteko Europa jauregian, Chris Davis Trio. Davis, piano jotzailea da, Kanadakoa, ez da, Josu?
1: Kanadakoa, hori da, Kanadakoa. Bai, nik behin, behin bez, pentsatu nuen estatu batu arrazela, ez, kanadiarra, Chris Davis. Baina, egia esan, nik kontzerturik aipagarrienetako bat bezala, jarri nuen hasieran, ez, ikusterakoan, ba, zertzegoen, Europako jauregiko kontzerturik dagokionez, eta zergatik, bera, piano jole zoragarria izateaz gain, emakume honen eskutik, hortxe ekarriko dizkigulako, besteak beste, baterista ikaragarria Jonathan Blake atzokoan antxe Mendizorrotzan izan zen nire ustez Gretchen Parlato entzuteko bai, baina era berean antxe baterian eserita zegoen Mark Juliana adi egon zen kontzertu osoan zehar Jonathan Blake eta gaurkoan bera izango dugu ikaragarrizko baterista eta hirukotea osatuz ba, Robert Hust kontrabasu jolearekin batera esandakoa nik kontzertu hau hori aipagarrienetako bat bezala hortxe jarri nuen, eta ikusiko dugu gaurkoan zer ematen dugu, baina ziur hiru musikari handi izango ditugu elkarrekin, eta gainera, Europa jauregia oso kokamen egokia, proposa iruditzen zait Chris Davisen proposamen honetarako. Horixe izango dugu gaurko arratsaldeko lehen kontzertua.
0: Bai, bueno, eta Mendizorrotzara begiratuko bagenu, ba hor proposamen bikoitza, alde batetik Irene Reitz
1: Irene Reitz, saxoiole kataluniarra baita ere, ba, kontzertu bikainak eskaintzen dituena da, bere alboan ere, ba, Andreu Pitarch baterista izango dugu, edota Xabi Torres pianoan eserita laukote mundiala osatzen dute, eta Irene Reitz ere, ba, bueno, gaztesiagoa izan arren, eskarmentu luzeko emakumea da, eta gaurkoan bi proposamen zeharo desberdin entzuteko aukera izango dugu Mendizorrotzan. Batetik Irene Reitz, oraintxe entzuten ari garena, eta gero bestetik baita ere hortxe izango dugu, ba, bueno, Sunra Orkestra hori. Nik behintzat, bueno, entzunituen duela urte mordoa ere, kasu hartan Donostiako Jazaldiaren eskutik, Trinitate Enparantzan, eta nik ez nuen oso gustuko izan kontzertu gura, eta gaurkoan, ba, horrelaxe joango naiz, ea zer eskainiko duten, kolorez betetako emanaldia bai, bere jazkeraz hasita, baina ikusiko dugun, nik egin bat, Irene Reitz bai proposatuko nuke, bere laukotearekin, ziur naizelako, kontzertu bikaina eskainiko dutela.

0: Bueno, ikusi dute Sunra orkestrakoak oso jantzi koloretsuak dituztela, soinean eramaten dituztela, Josu?
1: Koloretsuak ikararizko. Tolosako iauterian ere jantziko ezgenitunak maio, baina bueno, haizu norberak daki. Ez, talde oso koloretsua da. Nik uste dut pixka bat, ba, Sunra izan zenaren, sortzaile noski, izan zenaren, eta ba, sortzaile horren, ba, bueno, itzalean hortxe iraun dutela urte luzez, bai. Eta nik ezakit, egia esan, talde hauetan, jende asko, ba, joan, itzuli berriz ere, beste batzuk joan, eta ez itzuli, baina aldatzen doaz talde horietakoa direla, eta horrelakoetan gertatzen da, ba, gora berak izaten dituzela, ez, unere batzuk hobeak izaten dira, bai. Eta beste batzuk ikusiko dugu, gaurkoan, bai. Zer ematen duen kontzertu horrek.
0: Bueno, bihar segiko dugu Gasteizko jazz jaialdiaz izketan, eta bihar izango dugu, biharko emanaldien aurretik Ruben Blades buruz hitz egiteko modua. Josu, bihar arte, hartzadona pasa.
1: Bihar arte.
0: Gaur bukatzeko, Estado Espainiareko kantagintzak eta rokak utzitako izen mitiko hietako bat, Miguel Ríos, kantari ezaguna gaur Santurtzi naritzeko da, gaueko amaiketetik aurrera, Ríos gaur KL izteko, bere bajola lluvia eta bihar itzuliko da. Kulturleioa, Ainhoa Aguirreren eskotik.

0: Miguel Río, sí, arratsaldeon, Josina.
1: Es que orain ulertzen dut gaurko izian Manuk erredakzioan eduki duen humorea.
2: Arratsaldeon entzule, zer modu zaudete, nola doa eguna? Arratsaldeko hiruak pasata dira beraz, gaurko bazkalburukoa egiteko ordu heldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goizak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordu heldu da.
3: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
4: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu Best Hizkuntzak akademiak lagunduko zaitu eta.
5: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
6: Nire seme Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
4: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
7: 30 urtetik gorako 10 pertsonatik 4 gaixotasun periodontala dute. Erretzaileen artean arriskuak bikoiztu egiten da, baina erretzen dutenen erdiek baino gehiagok ez dakit hori. Hortzoietako doljarioa, atxarra, hortzoien atzerapena edo hortzak mugitzea alerta seinaleak izan daitezke. Garaiz egindako diagnostiko batek kalte itzulezina saihestu ditzake, hala nola hortzak galtzea. Bayona Hortz Klinika. 35 urtetik gorako esperientzia gaixotasun periodontalaren tratamenduan. Iturraman eta Lezkairun.
8: Una camioneta gris.
9: Atarrabian, Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak, multimarka ibilgailuak, Manauto. Errondoa bi, Atarrabia.
8: Pedro Márquez y su novia.
10: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta, arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
11: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
12: Iruñerrian gaur, albisteak.
13: Oraindik ere xokegoeran gaude atzo arratsaldean erronkaritik iritsitako ezbeharraren ondoren, 29 urteko emakume bat eta haren bi seme adingabe itota hil ziren Ezka ibaian, 7 eta 11 urtekoak dira umeak, erronkariko udalak 3 dolu egun ezarri ditu Maialen Uarte. Eskuragai dugun informazio hori Maialen Uarteren eskutik, Maialen Uarte, guardion.
14: 29 urte zituen amak, 7 eta 11 zituzten haien semetako bik. Atzo tragedia izan zen erronkariko Ezka ibaian. Itota hil ziren arratsaldeko 5 aldean ohikoa zen bainatzeko toki batean. Bizilagun batek topatu zuen amaren hilotza ibai bazterrean eta gero ohartu zen beste bi aurrere bazirela. Berehala gerturatu ziren suhiltzaileak eta mediku taldea, baina ezin izan zituzten suspertu. Poliziak adierazi du ikerketa bat abiatu dutela zer gertatu den argitzeko, bainatzeko ohiko tokia da Ezka Ibaiko txoko hori, udalako har bat zabaldu du eta babes eskaini die hildako lagunen familia eta senideei, 3 eguneko dolualdia ere ezarri dute. Gutxienez beste bi hildako ere izan dira uda honetan, antzerako bainurako lekuetan hemen Nafarroan. Ekainean gogoratuko duzu 49 urteko emakume bat topatu zutela itota Arantzadiko igeri lekuetan eta gazte bat uarteko Arga ibaian egun batzuen bueltan ere bai.
13: Eskerrik asko Maialen. Gaia zaldatuta 2025ean 12.642 familia unitatek jasotzuten gutxieneko errenta bataz beste Nafarroan. Osotara ia 16.000 familia unitatek jasotzuten gutxienez behin. Joan den urtearekin alderatuta ia 800 gutxiago bira, 164.75 gutxiago. 22.600 onuradun egon ziren guztira Nafarroan, foru erkidegoko biztanleriaren ia 5% eta pobrezia arriskuan daudenen 129%. Errenta jasotzen dutenen erdia baino gehiago, 143 emakumeak dira, gizonezkoak berriz 146. Horietatik 11.700 adingabeak. Nabarmentzekoa ere, 65 urtetik gorakoen portzentaia ia 105%koa dela. Kotizazio gabeko pentsioak jasotzen bituzte eta osagarri gisa bermatutako errenta kobratzen duten erretiratuak dira. Familien osaerari dagokionez, familia unitateen 141 pertsona bakar batek osatzen du eta

0: 500 euro artekoak ere izan daitezke, 6 kide arteko familia kontutan hartuta. Nafarroako Gobernuko Eskubide Sozialen Departamentuak gutxieneko errentari buruz egindako txostenean jasotzen diren datu jasotzen dira datu hauek, eta beste datu batek atentzioa ere mandigu. Iaz errenta jaso zuten ia 16.000 familia unitateetatik bi eren migratzaileak dira, eta proportzio hori handituz joan da azken hamarkadan. Nazionalitatea kontutan hartzen badugu eta ez jatorria, onuradun atzerritarren ehuneko 54 jaitsi da. Hala eta guztiz ere, 2025 izan da beste nazionalitate batzuetako personek Nafarroakoak gainditu dituzten lehen urtea hartzaileen zenbaketa orokorrean. Eta Osasun Departamentuak Nafarroa 2030 osasun plana martxan jarri du. Datozen urteetan osasun politikak eta osasun sistemaren eraldaketa bideratuko dituen tresna estrategikoa izateko helburuarekin. Zirriborroa Gobernu Irekiaren webunean dago ikusgai eta parte hartze publikoaren fasean dago. Planak eta Nafarroarekin erronka demografiko, sozial, ingurumeneko eta asistentzial nagusiei erantzun nahi die, osasun balio kolektibo eta eratzukizun partekatu gisa indartuz. Plana sail guztietan barne azterketa eta eztabaida egin ondoren ondu da, eta 100 pertsona baino gehiagok parte hartu dute osasun arloko profesionalen, Nafarroko Gobernuko Departamentuen, toki entitateen, unibertsitateen, gizarte erakundeen, eragile ekonomikoen eta herritarren artean. 5 helburu estrategiko nagusiren inguruan egituratzen da. Lehenengoa politika osasungarriak, jasangarriak eta inklusiboak garatzea. Bigarren helburua bizitzaren etapa eta trantsizio guztietan osasuna sustatzea, hau da, bizimodu osasungarriak, ongizate emozionala, hazkuntza positiboa, emakumeen osasuna eta zahartze aktiboa bultzatzea. Hirugarrenik desgaitasunaren eta heriotza goiztiarraren kausa nagusiei egotz dakiakeen gaixotasun karga murriztea du helburu. Osasun sistema eraldatzea ere aurre ikusten du planak, eta azkenik ikerketa, berrikuntza eta ezagutzaren kudeaketa bultzatzea da. Nafarroaren ikerketa eta berrikuntza gaitasuna indartuz, ezagutzaren eta evidentziaren erabilera sustatuz osasun arloko erabakiak eta emaitzak hobetzeko. Lankontuak orain, ela sindikatuak lanuzteak iragarri ditu Berriobaitiko Parma Logistics enpresan uztailaren 23 eta 24-rako. Nafarroan Amazoneko paketen banaketa egiten duen enpresa da Parmi Logistics, eta ez dira izan enpresan egin diren lehenengo lanuzteak, izan ere atzo eta gaur ere egin ziren, eta orduan langileen ehuneko babesa izan dute. Elak enpresako ordezkaritza sindikal osoa du 5 ordezkarirekin, eta erazi du mobilizazioen arrazoia zuzendaritzak enpresa hitzarmen propioa negoziatzeari uko egin izana dela. Era berean ohartarazi du datozen asteetan protestak areagotuko bituela negoziazioan aurrera pausorik ematen ezpada. Langileek enpresa hitzarmen propioa eskatzen dute prekarietatearekin amaitzeko, eta gaur egun jasotzen duten lanbide arteko gutxieneko soldata eta baldintzak hobetzeko. Elako hartarazi du lanuzten jarraipenak Nafarroan Amazoneko milaka eskaeraren eguneroko banaketan eragina izan dezakela, paketeak entregatzeko atzerapenak eta gorabeherak eragin dezakela. Horregatik, elak Parmi Logistikeko zuzenbaritzari eskatu dio negoziazio mahai bat ireki bezala edo martxan jarri bezala langileen lan eta soldata baldintzak hobetuko dituen akordioa lortzeko. Nabarituko zenuten noski joan zaizkigula 2026ko Sanferminak festa beroak eta parte hartzaileak izan dira. Iruñeko udalak egindako balorazioaren arabera, 1.500.000 persona baino gehiago hartu dute parte ekitaldi desberdinetan. Bizikibetzaren arloan normaltasunez igaro dira festak, eta temperatura altuek markatu dute jaiaren egunerokoa udalaren arabera. Alor negatiboan 28 eraso matxista zenbatu bituela udalak, intentsitate handiko 2 eraso saiakera bat eta 25 ukipen kasu, Maialen Uarte.
1: Eta datu hori esengatik hain zuzen ere mugimendu feministak ezin du San Fermin festen inguruko balantze honik egin. Haiekin hitz egin dugu. Mugimendu feministako kide Iratxe Alvarez, egunon?
2: Egunon.
1: Jaiak amaituta eta lehen balantzeak eginda, 2 bortxaketa eta beste saiakera bat izan dira San Ferminetan, ukituak, jazarpenak eta irainak ere salatu dituzte emakumeek. Horren aurrean mugimendu feministak zer dio?
2: Bueno, ba, gu orain arte egin dugun bezala, behin eta berriz eta behar den guztietan salatzea gertaera hauek, guretzako

0: Fermin hau eta ezin dugu balantze positiborik egin. Mugindu feministak ja igandean egindako elkarterratze horretan esan genuen bi eraso sexual zeudela eta saiakera bat, atzo arte etzen bigarren hori konfirmatu, orduan ere gure partetik mai gainean jartzean zergaitik ez da horren beste denbora pasatu da azkenengo eraso hori konfirmatu arte eta nork daukan interesa guzti hau ez kaleratzean, ez? Uste dugu San Fermin hauetan gertatu dena bigarren eraso horrekin azpimarratzekoa dela eta esan behar dela ja mugimendu feministak igandean salatu zuela eraso hori.
1: Bai, hain zuzen zuk aipatu duzu, ez? Igandeko elkarretaratze hori aitortu behar delako, gizarteak baduela kontzientzia hori eta ikusi ahal izan zen hori igandeko elkarretaratze horretan.
0: Bai, gu horrekin beti goraipatu izan dugu eta aitortu egin dugu gizartearen papera, ez bakarrik ematen duen babesa elkarretaratzeak egin ditugunean, mobilizazioak antolatzen ditugunean, oso garrantzitsua dela ere horre ez egotea, baizik eta gero ere erasoak gertatzen direnean eta batez ere intentsitate basuko erasoak izaten direnean, publikoak diren erasoietan, nola posizionatzen den, ez? Uste dute azpimarratu behar dela aurten, ez, eta aurreko urteetan ere horren beste atxiloketak egon direnean intentsitate basuko erasoengatik, hori gertatzen da gizarteak kontzientzia oso handia daukalako eta planto egiten duelako eraso hoien aurrean eta eskuartzea egiten duelako, ez, eta guretzako hori oso garrantzitsua da.
1: Buruan ditugu ezin ahaztu Nagorela Fajeren hilketa edo talde bortxaketa. Aurrera bidea ireki zuten beste ikuspuntu bat mugimendu feministak ere ordutik lan handia egin du gizartearen kontzientziari agotzeko eta aurrera begira jaiparekide batzuk izan ditzagun zer lanketa egin behar da orain non jarri behar da fokoa?
0: Bueno, hau da, beti guri egiten diguten galdera, eta nik galdera hau egingo niek gizonezkoei, ez? Zer behar duten edo zeri ari direa itxoiten gu jai parikide batzutaz disfrutatzeko aukera izateko. Azkenean izan ditugun eraso guzti hoietan guretzako oso agerikoa da zenbat intentsitate basuko erasoak egon diren, ez? Nola emakumeak oraindik ere zuk aipatutako bi kasu hoien ostean eta hainbeste borroka hainbeste urte emanta gero borroka hontan nola posiblea den 2026-eko San Fermin hoetan emakumeak ezin egotea lasai peña batean kalean zakize ikuskizune ikusten lasaitasunez inoako gizonek etorri gabe gu molestatzera, ez? Eta nik uste dut hori galdera horri erantzutea gizonezkoei dagokila, zeri ari dira itxoiten, konplizitate horiek apurtzeko eta ja behingoz gu bakean usteko.
1: Ba, mugimendu feministako kide Iriatxe Alvarez, eskerrik asko.
0: Eta zuei, mi esker.
2: Eta zuri ere eskerrik asko Maialen, beste behin ere jende gehiena su artifizialak ikusteko bildu da, 365.000 persona guztira, zerbait gutxiago 375.000 inguru musika ikuskizunetara hurbildu da, ojete kalor taldearen kontzertua izan da jendetsuena 20.000 ikusle ingururekin. 142.000 parte hartzaile izan ditu, erraldoi eta buru handien konparsaren kale jirak eta beste alde batetik 1.000 saraketa jarri bira, aurreko urtearekin alderatuta 16% gutxi ondorioz 145 persona atxilotuak izan dira. Osasun zerbitzuek 487 persona hartatu behar izan dituzte. Gaur goizean Iruñerriko mankomunitateak ere aurtengo Sanferminetako datuak plazaratu ditu. Nabarmentzekoa aurten azkeneko hamarkadako batazbesteko urre maririk altuena egon dela. Beraz, ur kontsumo errekorra erregistratu da. Aurreko urtekoa baino 124% gehiagokoa izan da. Iruñeko eta Iruñerriko batazbesteko emariak segundoko 675 eta segundoko baterako 1500 litrokoak izan dira, urrenez urren hondakinak biltzeko eta garbitzeko zerbitzu berezia normaltasunez gorabeherarik gabe garatu dela kontatu digu mankomunitateak. Bildutako hondakinak aurreko urtekoak baino 1.6 gehiago izan dira. 1,316 kilo hondakin bildu dira. Eta eskualdeko irigarraioak 1,900,000 bidaia baino gehiago erregistratu ditu San Fermin hauetan. Eta Jose Maria Ierdi Nafarroko Gobernuko Landa Garapen eta Ingurumen Kontseilariak bilera egin du gaur nekazarien erakundeekin. Uda honetan bero boladak eta lehorte egoerak larreetan eta ondorioz hazienda estentsiboan erabiltzeko duten ereduetan izan duten eragina aztertzeko. Kontseilariarekin batera Ignacio Gil nekazaritza eta beltzaintzako zuzendari nagusia eta Ruben Goñi Landa Garapeneko zuzendari nagusiak UAGN, ENE eta UKANeko ordezkariekin bildu bira, abeltzaintzak eta zehazkiago araubideen estentsiboko ustiategiek bizi duten egoerak sektorean sortzen dituen kezkak partekatu eta ezagutzeko. Bero boladak mendietan duten eraginei dagokionean larreetan hondakinak eta uztondoak sortzen ari bira eta beraz hazienda estentsiboan elikatzeko zailtasunak daude, lehendik ere egoera berean zeuden, beraz gobernuak erabaki du kalte ekonomikoen jarraipena eta kuantifikazio egingo duela, bai eta laguntzak emateko neurriak martxan jarriko dituela ere. Bilera berean aztertu dute Irango egoera eta krisiaren ondorioz ongarrien eta erregaiaren prezioen bilakaera. Azkenik nekazaritza erakundek eta Landa Garapeneko departamentuak adostu dute Nafarroako lehen sektorerako plan estrategiko bat egiteko lehen urratsak emango dituztela. Plan horren idazketa esleitu berri da eta parte hartzeko lehen saioak abuztuaren amaieran hasiko dira. Eta ikasturte berriari begira jarriko gara orain, lehen aldiz eskainiko baitute erronkarin abeltzaintzan murgiltzeko aukera. Gidari hartzain eskolan izena emateko epea zabaldu dute, ekainaren 6tik dago irekita eta dagoeneko 21 lagunek eman dute izena. Prestakuntza teknikoa, ikaskuntza praktikoa eta jakintza tradizionalen transmisioa uztartzen dituzte, belaunaldi erreleboari, sektorearen bizi berritzeari eta landa eremuan bizi eta lan aukerak sortzeari lagundu nahi diote Maialen.
1: Abereak hazi, ezi eta zaintzen dituzte hartzaine gero eta gutxiago gelditzen dira gure inguruan eta gazte askok ez dute erreleborik hartzen. Egoera hori ikusita sortu dute gidari hartzain eskola. Formazioa eskainiko die hartzain izan nahi duten horiei. Eneko Egiguren da arduraduna beharra badagoela lekuko aldaketa egiteko adierazi duerak.
3: Ba, jakina, beharrezkoa dela. Aspaldidanik ofizio edo lanbide guztiak izan dute erreleboa eta hezkuntza oso zuzendua lanbide hauei eta artzaintzak ez du hori izan aspalditanik eta orain horrela gabiltza errelebo falta horrekin, paisai falta horrekin eta bueno, eta hortan gabiltza.
1: Artzainak izan handitugu inguruan asko, izan aita, aitona edo lehenagoko belaunaldietako senideak ere bai. Horiei segitu dieten seme-alaba batzuek, baina gero eta gutxiago dira pausua ematera ausartzen direnak. Are zailagoa izaten da harreman zuzenik gabe bide hori hartzea.
3: Asmoa ez dauka sektorea daukan arazoko larri honen erantzun zuzenik, baina gure asmoa bai da, aportazio txiki hori egitea, gaitzoni buelta emateko, ez? Orduan, bueno, errelebo generazionala hitzak ere, badauka mantra edo manoseo bat, eta nik igual sakonduko nuke gehiago errelebo emozionalari zuzendua, ez? Azkenean, edo zein hartzain edo abeltzainek bizimodu hori bere aintzindarietatik jaso du, bai aitona edo bai birraitonetatik, eta ikusten dute ez daukatela azpitik inork, eta horregaitik hitz egiten dute errelebo emozional batez. Orduan hori ez ezagun bati ematea edo saltzea edo alokatzea ez da erreza.
1: Lehen sektorearekin, lurraldearekin eta aberean kudeak eta jasangarriarekin lotutako profesional belaunaldi berri bat prestatu, lagundu eta prestatze beharrari erantzuteko sortu da gidari hartzain eskola.
3: Badukagu ibilbide formatibo hori. 180 batean ja landuta, lau gauzatxo falta dira, baina gabiltzaitze egiten hezkuntza multifunzional edo multidisziplinar baten oinarrituko garela. Azkenean hartzain edo abiltzain izan nahi duenak denetari jakin behar du. Eta gure helburua hori da, ez? 9 modulo izango dira, 700 ordutik gorako grado bat, grado en ganaderia extensiva ditzen dioguna, eta ba hori, ba, urritik ekainera, datorren urteko ekainera burutuko den hezkuntza bat izango da lehengo promozio batekin.
1: Programak prestakuntza teknikoa, ikaskuntza praktikoa, bisitak, laguntza eta abeltzantza ustiategietan praktikak uztartzen ditu lehen sektoreko profesional belaunaldi berri bat prestatzeko helburuarekin. Gidarieskola.com webgunean aurki daiteke informazio guztia.
4: Iruñerrian gaur.
5: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
6: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
7: Baratze bat nahi.
8: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu, zatoz ekiaeko dendara eta hau da prestatu gurekin. Produkto kimikori gabeko eguzki krema ekologikoak eskuratu eta zure azala zaindu uda honetan. Ekiaeko denda Iturrama auzoan Fuente del Hierro 4.
9: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6.
2: Kultur proposamen bat orain, egunetako bairoari aurre egiteko aukera paregabea da zinemara joatea. Uztailaren 10 iritsi zen El Convento pelikula zinemaretoetara, Korean grabatu zen eta protagonistetako bat Naia Bergasa gazteiruindarra da. Gaur Guardasola saioan hitz egin dugu berarekin, Peio Arginaren gure lankideak bildu bitu bere hitzak.
10: Naia Bergasa Valencia, aktore iruindarra da, El Convento lanaren protagonista. Thriller psikologiko bada, drama iluna, duela 4 inguru, Koreako komentu batean izandako gertaerak dira, ari nagusia. Naia Bergasa moja bihurtuko da, berak bizitako gorabera itogarriak dira ikusentzunezko lan honen benetako oinarria. Naia Bergasa.
11: Dago sorage da, dela monja superiora, bera milagroak egiten ditu, bere malkoak odolezkoak dira. Eta orduan, ba, jendea joaten dara, etortzen dira konbendura bineska. Bat, Luzia deitzen da, eta bera anego nahi du, bera sorage da bezala izan nahi du, eta sinisten ditu mirari hauek, eta gero dago nire pertsonaia Ana Maria deitzen dela, ez duela nahi egonan, joan da bere txetik, tratu txarrak bizituelako, eta orduan iristen da konbentu horretara, bera ikasi nahi du lan egitea, eta joatea.
10: Besteak beste, Mexikon, Kanesen eta Malagan estrenatu dute El Convento filma, arrakastaz gainera. Zuzendariak ere, nafarrak dira Angel Txibite eta Luis Galindo. Naia Bergasa, aktore protagonista, iruindar gaztea da, baina zenbait urte egin ditu Madrilen goi mailako interpretazio ikasketak burutzen, orain, Iruñera itzuli da berriz. Berriki, Pio Barjoari buruzko, ikusentzunezko bati buruzko dokumentala, amaitu du, Naia Bergasa.
11: Ni Madrilen egon naiz bizitzen 5 urte, orain hemenago, hemen hobe bizitzen da niretzat, eta agia da, hemen ba, produkzio handiak etortzen ari direla, Nafarroan eta Euskal Herrian. Bi proiektu hauek nik egin ditut hemen, osea, Riberan, eta bueno, dokumentala zati bat Madrilen, baina beste zati bat egin genuen hemen. Orduan, oraindik ezakit bueltatuko naizen Madrilera. Gusten zaizkit asko musikalak. nintzatzen dut, eta, bueno, musikaletarako kastinak ere egin ditut, baina oso zaila da mundu hori ere, bai. Eta asko gustatuko litzaidake, ba, hori musikal batean egotea, edo dantzatzea, edo, bai.
10: Gogoratu, El Comento filma, pelikula, ikusgai da, egunotan, Non eta Golem Lamorean.
2: Eskerrik asko, Peio. Duela urte batzuk San Ferminak igarotakoan Iruña utxik geratzen zen, baina badira urte batzuk jende asko geratzen bela hiriburuan eta kultur programazio zabala eta beratsa aurkitu dezakegu egun hauetan baita uztailaren bigarrengo erdialde honetan. Gaur esaterako Zaldi Zuriak urtero udan antolatzen dituen kontzertuei hasiera emanen die. Las Jirafas banda argentinarra izango dugu holtza gainean, arratsaldeko 8:00 aurrera izango da, izen bereko disko berria aurkeztuko dute, eta hain zuzen ere haien doinuekin agurtuko dugu gaurko albiste kontakizuna. Entzule, eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte.

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
2: Aekarekin, uda bizi, euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako, pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu 607-608-036 telefono zenbakira. Aeka, euskara praktikoa.
3: Optika Joaquín Alforja, begiz begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquín Alforja.
4: Serreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
5: Eta sukaldea, Cocinas Larra jakina. Cocinas Larra nadituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Cocinas Larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea. Wap,

0: Maite Bergrados, ongi etorri aldizkari da.
1: Eskerrik asko, ongi etorri zuei ere bai, ona San Pedrora.
0: San Pedrora, hori da, hementxe onakar gaituzu, azalduko dugu pixka bat, non gauden, zehazki?
1: Ba, gaude, Altsasuko edo Urdiaingo San Pedroko basoan. Hortxe ondoan daukagu San Pedroko ermita, eta urtero ekainaren 29an ospatzen dugu hemen San Pedro eguna, Altsasuarrok. Eta ekarri zaituzte donaz, eda leku superlasaia, fresko ere bai, egiten duen bero honetan, eta bueno, natura eta asko gustatzen zaizkin, hasik izan nuen, honek harriko ditut, lasai egoteko.
0: Azki ongi aukeratua gainera, izan ez zu Altsasuko azara, nik ez egit jendeak, akaso badago jendea honitz, oraindik ere ez dakiena Altsasukoa zarela.
1: Izan liteke, neri jende asko esan dituzte nuen Gipuzkoarra zinena, suposatzen dut euskaragatik, ez dakit nik batuan egiten dut, orduan, bueno, jende asko esan du, oso ondo egiten duzu euskaraz Naparra izateko, eta hori ere bada apur bat, ez? Gaizki dago hori esatea, baina ez dakit zergatik esango te duten, baina bai, Altsasuarra naiz.
0: Bai, uste dut badela zerbait, Nafarroi gertatzen zaiguna,
1: bai.
0: Naiz, euskararen aferarekin. Zu Altsasukoa zara beraz, gazetaritza ikastara baki zenuen, erritik atera zinen momentu horretan, argi zenuen gazetaritza ikasi nahi zenuela, zara pertsona horietako bat bakien oso ongi zebidea egin nahi duen, edo pixka tautatu zenuen ola, irekian.
1: A ber, nik egia esango dizut, joan nintzen gazetaritza ikastera, egin batean, Altsasutik joan nahi nuelako, eta nahi nuelako Bilbo ezagutu, eta ikasle giroa ezagutu ere bai, eta sanuen, venga, Bilbora guaz. Noski, kazetaritza ikasteko goa ere banuen, zehidaztea asko gustatzen zitzaidan, hauzko komunikazioa ere bai, eta uste nuen, kazetaritzak hori hartzen zuela. Orduan, ez neukan oso argi ere bai, eta gaur egun ere amari galetzen diot, eta kazetaritza zeba esan izun egin nahi nuela, eta amak ere ez daki oso ondo, izan zen super naturala, eta zerbait egin behar nuen, orduan, hori aukeratu nuen.
0: Bera, naturala erranduzu, eta gainera uste dut bazadela, belaunaldi izaz batekoa, mila batzen tal hori, eta meretzean sortutakoa zara, beraz zeta belaunaldikoa, datuen arabera, zeta belaunaldikoa zara, lehenengo belaunaldia natibo digitala dena, ez? Beraz, pantaiekin hazi dena nola baita, ez? Eta nera bezaruare bai pasaduena pantaiekin, pixka bat, gure, eta zuen belaunaldiaren artean dagoen arrakala horretan kokatzen zara beraz, akaso horrek nabi badu nola baiteko lotura, ez dakit komunikazioaren eta gazetaritzaren munduarekin?
1: Izan daiteke, nitxikitan grabatzen nintzen kamara batekin etxean egiten dituen iragarkiak, itzegiten nion kamarari gaur egungo blogak ezagutzen ditugun bezalakoak egiten dituen nik ere txikitan, eta lotura ez duen izan dezake, gaur egun nahi zena igual azaltzeko, ezakit.
0: Bai, blogak zaudeten, garai horretan egia da.
1: Ez zeuden berez. Osea, jendeak ez dituen blogak egiten, baina nik txikitan hartzen nuen kamara eta neure burua grabatzen nuen.
0: Ah, bai,
1: Jakin gabe
0: horrelako kontuak grabatzen.
1: Bai, ez dakit zergatik. Ez dakit ze referentzia ikusiko nituen, baina hori egiten nuen.
0: Eta sare sozialekin orokorrean, mundu digitalarekin, zer modu zara ematen zara?
1: Ba, esango nizuke ondo konpontzen naizela, egia da kriston pereza ematen didatela sare sozialek, eta behar bada, hauek erabiltzearen arrazoia dela gaur egun lanerako garrantzitsuak direla, ez? Ikusgarritasun bat lortzeko, zu ateratzen zaren edukia ere partekatzeko, ez dakit kazetaria izango ez banintz, moduain publikoan erabiliko nituzken edo ez, ez dakit.
0: Bai, gainera bereziki, noski, alor honetan jarduten duzunean, kaso bereziki zaindu behar dira, edo kontrolatu behar dira argitaratzen dituzunak, edo argitaratzen ez dituzunak, ez? Guzti horretan pentsatzen duzu maiz?
1: A ber, nik nire Instagramean publikatzen ditudanak ez ditut hainbeste pentsatzen. Egia da Instagrama gehien bat, eta Instagrama zari naiz, porque besteak ez ditut hainbeste erabiltzen, Twitterren ez ditut txioak partekatzen. Instagrama da gehiago nire kontu pertsonala, eta laneko eta zaparte gehiago partekatzeko. Gero lanekoak ere partekatzen ditut, eta noski horri importantea da zer esaten duzun, zer partekatzen duzun, eta hori guztia. Gero, benetan zabiz podcasta ezari garela, hor bai, noski, kriston ardura daukagula pentsatzen dut, esaten dugunari lotuta, ezin dugu edo zer esan, eta bakigu esaten dugunak kriston reperkusio izan dezakela ere bai, hortaz, kontrola irratean eta noski izareetan ere bai.
0: Bai, badago ardura puntu bat ere bai horrez, izan ere ematen du, bueno, batez ere nik erran nuke podcastaren munduan, bueno, bada formatu bat nahiko informala dena, hurbila ere bai, ez, eta badaukaton bat, bueno, albidetzen duena ere bai, baina zuetik asko kontatzen duzu ere
1: bai. Gehiegi batzutan.
0: Batzutan gehiegi erran ez nuke?
1: Bai, esango nuke bai, etzen, naiz oso konsiente kontatzen dudana zentzu hortan, oso esan nahi dut, nire bizitza kontatzea edo nire esperientzia kontatzea, nire ustez edo nik pentsatzen dut bueno, ez dela intrascendentea, esan nahi dute, ez du gizartean eraginik izango, ez nabili hemen iritzi politikorik ematen, hontaz ari garenean. Orduan, nik diot, nire bizia konpartituko dut, nik nahi dudalako, eta momentuz ez dut uste arazo bat suposatu dezakenik horrek. Baina hala ere esango dugu asko mozten naizela eta hasiko banitz ni hemen dena kontatzen, ba oso desberdina litzatekeela. Osea, kontatzen ditu gauza asko, baina beti ere pentsatuta, ba nor arte.
0: Noski, ze puntutaraino badago gidoi bat, erre nahi dut, ze noski, pentsatzen dut gaiak zehazten dituzuela, baina ez horren beste zer kontatuko duzuen gauza bakoitzaren inguruan, eh?
1: Gidoia badago eta Malenek eta biok, nire lankideak eta biok, bai zehazten ditugu, gonbidatuari aterako dizkiogun gaiak. Gero beti daude improvisazioak eta hor bai, ba, gidoitik aparte, ba, gauza asko galdetu ditzakegu eta hitz egin ditzakegu. Gero, gure bizitzaz kontatuko dizugunak kotilleoak eta hori ez dago idatzita, hori horrela ateratzen da. Esango nuke zer kontatzen dugun, baino gehiago dela nola kontatzen dugun. Eta askotan, kontatzen dugun hori ez bada ere hola oso ezakit. Osa, ez da berdina gonbidatu bati hola modu formalean zerbait galdetzea edo modu informalean. Osa, kodigo hori uste dut oso zehaztuta daukagula, Malenek eta biok. Eta berbara horrek pentsaraztera eraman dieza joke entzuleari, ba, garela bagan berra batzuk edo garela oso naturalak edo ezakit. Bueno, ezakit oso ondo erantzun dizudan liatu nahi zapur bat.
0: Bai, ez, baina hortik doa pixka bat afera, ez? Azkenean bada ere bai... Bueno, proiektatzen duzun irudi horren inguruko afera bat, ez? Ezakit, sobera pentsatzen duzuen horretan edo, ez zer nahi dut? Ze proiektatu nahi duzuen?
1: Ze proiektatu nahi dugun? A ber, ez dago helburu bat, ez zerbait proiektatzeko helburu bat. Esango nuke, ba, naturala garela eta kalean garen bezala horrere bagarela. Eta azkenean proiektatu da, literalki guk lagunartean ere daukagun irudi berdina. Ba, jo que se, ba, Malen ni esleitu zaio profil bat, papel bat, izaera bat, niri beste bat, eta nien nahi sentitzen jendeak pentsa dezakenaren gandik oso urrun. Osa, niri lagunek edo entzulek, ikuslek esaten didatenean, ba, zuzara, ba, Malen, baino, ezakit, ganberrago edo eskatologikago, ba, bai. Eske hori ni naiz kalean ere.
0: Erakusten duzuena zarete azken batean, gainera nik uste ez dagoela modurik ez erakusteko ere.
1: Hori da, osea ez dago hor exagerazio planifikatu bat, ez horrela ateratzen zaigu, gu ere lagun artean gaudelako, eta eroso sentitzen garelako.
0: Nola hasi zenuten guztia, podcastaren afera guztia?
1: Ba, Malenek eta biok egin genuen master berdina, eta aurretik ere ezagutzen ginen karreran, baina ez ginen lagunak. Masterrean ere ez genuen harreman handirik egin, naiz eta klasean 15 edo ginen. Eta gero master horretatik bideratu gintuzten bioi Gazte Irratiko beka egitera. Eta hortxe aukera genuen biok kolaborazio bana egiteko, baina lehenengo egunetako feeling ona ikusita erabaki genuen kolaborazioa batera egitea. Tarduan Gazte Irratiko didasaioan hasi ginen kolaborazio bat egiten. Kriston informala ere divertigarria konpartitzen genuen biok mikrofono bakarra, aulki bakarra, osea, geunden eserita aulki bakarrean biak.
0: Hori gaina, zelako audioa bakarrik, eh?
1: Bai, audioa bakarrik. Eta hor, kriston harreman polita sortu genuen, hiru hilabetekoa izan bazen ere, eta beka amaitu zitzaigunean, bertatik gazteatik proposatu ziguten igandetako bi emisio ordu betetzea. Eta hortaz hasi ginen, ba, esaten, ba, ez egingo dugu saio bat, podcast bat egingo dugu, eta esango nomenga podcast bat. Eta akordatzen naiz, garai hartako nire referentzia zen, Malen ezen oso podcast entzulea izan zen Estirando el Chicle, ezen inungo momentutan hori kopiatzeko helbururik izan, baina bueno, ba baziren ere bai bineska, gonbidatuei entrevistak egiten modu informalean, haien estiloan, eta horrela hasi ginen, nire Bilboko pixutik, bi mikrofono merkeekin, eta helburua izen sekula izan arrakasta ukitzea, ze bueno, bagenekien hiru hilabeteetan igandetako bi ordu hoiek beteko genituela, eta helburua zen ondo pasatzea, besterik gabe.
0: Bai, eta nabaritzen da uste dute, ez hori, eta nik uste mantentzen duzuela gainera pixka bat, ez, espiritu hori.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Eta badirela gako batzuko raipatu dituzunak hain zuzen ere, akaso euskeraz ez genituenak ezagutzen, ez? Bineska, bineska gazte, bineska gazte euskaldun, podcast bat egiten, ez? Nik uste bazela hor zerbait, bazagola utxune bat betetzekoa, ez?
1: Bai, nik uste dut baietz, batez ere neskena noski argi eta garbi, esango nuke batez ere gazteena, osea, gazteak edukia sortzen gaur egun bai ikusten dugu, ez? Eduki sortzaileen boom honekin eta hori guztia, baina garai hartan ba igual ez hainbeste, igual puntualki bai ikusten genuen gazteren bat bat telebistan kolaboratzen edo irratian, bueno, gazte irratian noski, baina hori ni akordatzen naiz, bueno, galdetzen digunetan, digutenetan eta zergatik euskeraz? Bueno, eske zegoen beste aukerarik, esan nahi dut nik ez dut sikiera planteatu erderaz egitea, nik ere erdera asko egiten dut. Baina ez nuen planteatu ere egin. Gainera, garai hartan sortu genuenean niretzako zen kriston erronka. Ze ez nengoen ohituta leku informaletan, lagun artean, euskeraz egitera, ez nengoen ohituta. Eta are gutxiago, markina semeingo neska batekin. Osa, niri Malen ulertzea kostatzen zitzaidan pila bat. Eta akordatzen naiz, Maleni esaten niola, jo Malen, osa, argi eta garbi, osa, badakit, hau euskeraz egin nahi dudala, ez dut beste aukerarik baloratzen. Baina jakin kostatzen zaidala konversazio informal bat eukitzea, ez? Ze beti euskera guretzako edo niretzako izan da ba, eskolan, kontesto formaletan, ez dakit estraskolaretan ere bai, baina lagunekin ez nengo noituta eta hori izan zen erronka bat, ez nekien ez nekizkien anekdotak adibidez euskeraz kontatzen. Eta nintzen natural sentitzen. Baina, bueno, izan da prozesu bat, eta gaur egun zorionez, ba, lagunekin ere euskeraz egiten dut, eta super eroso sentitzen naiz.
0: Bada erronka bat nik uste hori euskararena gaur egun, ez? Ezkuntzaren mundutik ateratzea, eta,
1: bai.
0: Eta kalera ateratzea egitan euskera, eta horrelako gauzek, horrelako podcastek laguntzen dute pila bat horretan.
1: Nik uste dut, bai, ez, azkenean gazte askok, situazio berdinean dauden gazte askok ikusten dute hori, edo sekula igual ez dute planteatu euskerazko eduki bat kontsumitzea, eta errepende topatzen dute programa hontan ba, erreferentzia bat, ez? Eta ikusten dute ba, posible dela ere bai lagunarteko konversazio bat eukitzea euskeraz, eta euskaraz bizitzea, porque ez dira bakarrik konversazioak, dira Euskal Herriko erreferentziak ideologikoki ere bidaltzen ditugun mezuak esango nuke oso euskaldunak direla, eta, bueno, ba, ez da gure helburua, ez? Entzularen gana guztia hiltzatzea, baina bueno, horrela ateratzen zaigu, kalean ateratzen zaigun bezala, orduan, ba, ondo dago esango nuke.
0: Noski, hor dago podcastean bertzea atal nagusietako bat, ezan zalantzarik gabe, elkarrizketak dira, ez? Gonbidatuekin sola saldiak, nola ikusten duzu hor zure burua zen? Nik uste, kazetari bezala ere bai, elkarrizketaren afera, norbaitekin sola san jartzea, bueno, bada erronkatxo bat, ez? Eta ikasten den zerbait ere bai denborarekin, ez? Nola ikusten duzu zure burua elkarrizketatzaile bezala?
1: Jo, niri asko gustatzen zait. Ez dut sentitzen nire lanaren parte denik bakarrik. Oroar baten bat ezagutzen dudanean, parrandan bada ere, edo erromantikoki adibidez, jo, irutzen zait galdera asko egiten ditudala. Eta kuriosidadeak kristona izaten dut. Batez ere pertsona ezagutzeko. Eta esango nuke podcastean ere, naiz eta Aitziberrek badakien bere lana den, jo, eske super divertigarria iruditzen zait nire lana hori izatea. Ose, eske nahi dut jakin gonbidatuaz. Eta ez da bakarrik, venga, daukagu gidoi hau eta egin behar dugu gidoi hau. Ez, eske, baldin bazaitut zu aurrean, eske galetuko dizut. Eta ez da izango bi kamara dauzkagulako aurrean. Eta gustatzen zait bai oro har jendarekin hitz egitea eta jendea ezagutzea asko gustatzen zait.
0: Bai, eta hor bertzegakoetako bat akaso ere bai bada divertigarria izatea, ez? Uste dut badela zerbait gaur egungo belaunaldietan eta da dibertsio hori eraman nahi izatea lanaren arlorare bai, ez? Beti konsideratu izan dugu lana, ba ez, arlo serio bat, ez?
1: Bai.
0: Eta etzen hor sartzen hitz hori, baina uste dut zuen jardunean adibidez hori oso ongi islatzen dela, ez? Divertigarria baldin bada ona da?
1: Ba, niretzako lanak izan behar du divertigarria, erromantizatu nahi izan gabe, noski badakigu zer den lan egitea, eta nik ere nahiko nuke lanik ez egin. Zorionez, super privilegiatuta sentitzen naiz, bueno, ekipo oso txiki bat gara, hiru pertsonako ekipo bat gara, neskak, lagunak, eta zorionez, ba, gure lana da, osea, keston parranda, tarteka ere burua usteak daude, nola ez? Baina nik ez dut baloratzen gaur egun nire lana divertigarri izan gabe, ulertuta testu ingurua, zelan den, nortzuk gauden, eta hain zuzen dela hortarako espazio bat. Limbon esaterako, bada igual ekipo handiago bat, igual ardura gehiago eskatzen dituena, ez? Ze, jo, kriston teknikari pila daude, baina hala ere bai, oso ondo pasatzen dugu, eta nik kriston zorta izan dut, orain arte behintzat, izan ditudan lan guztietan, ze hori izan da helburua beti.
0: Noski, Limbo aipatu duzu, eta orain bukatu berri da bigarren denboraldia, zer moduz joan da?
1: Ba, super rando, niri pasa zait, bueno, horrela, super azkar, ematen du, grabatzen hasi ginela atzo, eta bukatu dugula gaur, osea, literalki. Super rando joan da, esango nuke lehenengo denboralditik bigarren ontara, bueno, aldaketak egon direla, ez, guztion aldetik, bigarren denboraldia hori izan da, lehenengo aldiz kamara aurrean jarri izan bagina bezala, baina bai ikusi da aldaketa bat, ez, ni igual seguruago sentitu naiz holtza gainean, gogotsu hartu dugu bigarren hau ere, eta umore gehiagorekin esango nuke. Ikusleek eskatzen zuten, noiz egongo da Limbo, eta bueno, azkenean heldu zitzaien, eta superpozik gaude egindako lanarekin, ze esango nuke ez dela erreza, ez dela erreza ere bai gaztea zarenean, ze ez daukagu hainbeste esperientzia, baina bueno, utzi dugu listoia bastante altu, esango nuke.
0: Bai, eta gainera jendeak eskatzen bali maldu seinale ona.
1: Bai.
0: Zerbait ongi egiten ari zaretenaren seinale argia, ez?
1: Bai.
0: Hor, aurkezle gisa zaude, egia da, late night formatuetan, ez gaudela oso dituta ere, ez? Emakumeak ikustera lehen lerroan, eta aurkezle bezala, eta hori ere badela, bueno, autu bat, ez? Lehenik eta behin.
1: Bai, lehenik eta behin, bueno, super eskartuta ekipoak nire izena proposatu zuelako. Esan behar nuen, ez dut ulertzen zergatik, baina bai, bueno, igual ulertu dezaket. Ez dut uste emakume izatearen arrazoia bakarrik denik. Baina, bueno, nik uste dut ere bai, nire papera hor garrantzitsua izan daitekela, ez? Ba, etorkizunean kazetari eta aurkezle izan nahi duen neska txiki batek hori ikusten badu, ba, ikusten du aukera badagoela, eta behar bada, ba, referentzia bat sortu diezaioket hor, baina egia da jo, galdetuko bagenies gizon aurkezlei ze ba uste duten daudela hor beti eta bakarrik, ba igual debate hori ireki barko genukela haiekin ere bai, ni superpozik nago, eta hasieran bai nuen, ez, iruzurgiaren sindrome hori, baina programa grabatu ala eta validazioa ona ere izan denean esan dut, ba bueno, ze letxez, claro, baietz, hemetxe nago zerbaitengatik eta ondo, eta posible dugu ere emakumeok saio bat aurkeztea, eta batez ere gaztea izan da ere bai.
0: Hori da, ez, badagor, bueno, alde batetik, ez dakit erran, ausardia puntu bat, ez da bereziki hiperausarta izan behar proiektu bati baiezkoa emateko, baina egia da, ba, zeharkatzen gaituen realitatea badela gizarte heteropatriarkal bat eta matxista bat, eta emakumeek gehiago kostatzen zaigula, horrelakoetan baietz erratea, ez baldin badakigu oso ongi egin behar dugula, ez?
1: Bai, eske justo proposatu zidatenean esaten nuen, ostras, ze fuerte neska naiz, ostras, ze fuerte gaztea naiz, baina esaten nuen, eske claro, hau egin aldu dela. Osea, zergatik ezin dute egin, ez? Gizon batek behar bada planteatuko luke, ez, aukera hori, galdera hori, ez dakit. Nire kasuan, bueno, nire ametsa zen ez ere bai, saio bat aurkeztea, ba, nola ez nuen hartuko. Eta esango nuke ere bide batez, ba, naizela, ba, pertsona bat, ba, noski beldur asko dituena eta inseguridade asko, baina kasu hontan supergai ikusten nuen neure burua, eta gero gainera zerbait gaizki atera izan balitz, ba bueno, remontatuko genuke, esan nahi dut, ni kontziente naiz, naizela jakinda jaio, eta prozesu bat dela, eta bide guzti honetan ere ikasteko aukera bat bazela. Eta nola ez, ba, ekipoa aproposena zela, ikasi alizateko ze sekulako konfiantza eman didate hasieratik.
0: Bai, jo, ez garrantzitsua irutzen zaidan hori erratea ere bai, bai. Ez, haunitzetan, gure buruarekin egin zorrotza garenean, bakarrik proiektatu eta erakutsi nahi dugu ongi ateratzen dena, baina batzuetan gauzak erdizka edo, bueno, edo ez da inongi ateratzen ez baldin badira bai. Ere hor gelditzea, eta hori ere referente izatea ez dago gaizki ez.
1: Bai, ez dago gaizki, osea, ze pasatzen da, gaizki ateratzen bada, pues saiatuko gara berriro, eta gero bestalde inguruak ere badakienean dela zure lehenengo aldia, testu inguru honetan, jo, ba, eske ezin duzu ezer beste egin, ba, probatu, eta, bueno, ala ere nik esango dizut, oza, konfiantza nuela neure buruan. Oza, banekien, tokatuko zitzaidan egunean, jarriko nintzela hor, eta defendatuko nuela neure burua, proiektua, saioa, eta dena.
0: Jendartetik, zer da, jasotzen duzunaz egia da, jendeak oso ongi hartu zaituela, zieratik, ez? Eta iristen zaitzu pixka bat jendaren, bueno, babes guzti hori.
1: Bai, bai, klaro, etzen zaidala. Saioa ikustera etortzen direnetatik hasita, segulako txaloak, barreak eta super in egon dira gurekin hasieratik. Eta gero kaletik, ba, bueno, altxasun izaten da kaleratera eta euskeraz ulertzen ez duten senyora askok, bueno, Aitziber ikusi zaitugu, ez dute zer ulertzen, baina oso ondo. Eta hortxe izaten ditu audientzia ematen, altxasuko senyorak. Eta gero bestalde, eske adin askotako jendea etortzen zait, ba, 15 urtekoetatik hasita, ba, 50 urtekoetara, eta guztien feedbacka da super ona, eta proposamenak, eta super guai. Zakitze azkit nire profila nola sartu zaien, baina nire heldu zaidana, guai, ondo.
0: Eta nola da nabazu, ezakin da baritu duzun aldea, benetan zabeizetik, limbo egitera jendeak gehiago ezagutzen zaitu orai, edo bertzelako ikusgarritasun bat eman dizu horrek, edo ez duzu alderik da baritzen?
1: Ezakit erantzuten hau.
0: Ezakit
1: ezagunagoa izan alna izen nonengatik, eske ezakit. Instagramen bai beti azte zaizu jendea jarraitzen justo telebistan ematen dutenean saioa, baina... Eske ez dakit, porque azkenean ere podcastak du bere audientzia, bere profila, eta gero telebistan guztiz desberdina da. Orduan, igual bai zabaldu da telebistakoagatik ba, beste adintarte bat, ba, ez dakit, 30 urtetatik, 60 urtetara, igual lehen podcastarekin ezagutzen ez nindutenek, ba, igual orain bai horregatik, ez dakit.
0: Eta zer moduz dara mazu, pixka jendeak zu ezagutzea, kaletik ezagutzea?
1: Bueno, ba, denetari dago, ez da berdina. Kafetxo bat hartzen zaudenean hor lasai, bat emat gerturatzea, zoragarri edo parrandan zaudenean kriston mozkorrarekin. Apologiarik egin gabe, baina...
0: Noski, baina gertatzen hori da realitatea, ez?
1: Bai.
0: Zure eguneroko bizitza bada, noski, zure adineko pertsona den bizitza.
1: Claro, jendea oroar alare super jatorra, super eskuzabala, eta, bueno, ez pentsa naizenik ni hemen, baina, bueno, tarteka bai etorri zait baten bat.
0: Errai dut, ez, Euskal Herrian, ezaguna zarela erran daiteke, noski?
1: Bai, txosna batzuetara baldin manoa, argazkiren bat, bai, eskatuko diote ziur. Baina, bueno, oroar jendea super jatorra.
0: Eta aurkezle bezala, zer moz, ikusten duzu zure burua, gozatzen duzu paper horretaz, kazetaritzaren mundua bakigu, bueno, mundu oso zabala dela, gauza asko egin daitezke, baina hori ere bada bide zehatz bat, ez?
1: Bai, niri aurkezle lanak asko gustatzen zaizkit, modu informalean, formalean ere bai, eta nire burua ikusten du super privilegiatuta, egia san, eta zoriontsu, ze ez nuen pentsatzen ontarako aukera izango nuenik sikiera, ze ez da ohikoa izaten, ez, ba, hain gazte behar bada, ba, zure saioa bideratzea, etorkizunean batek daki ze pasako den, osea, beti pentsatu dut, bueno, izango da hau, baina honek ez du esan nahi bi urte barru egongo zan nik telebistan edo aurkezle lanetan, ez dakizu. Orduan, lan hau aprobetxatuta, superpozik, eta egindakoarekin arro. Eta bueno, aurkezle lan asko badatoz, ba hartuko ditut gogotsu, nola ez?
0: Noski, umorearen eremuan ere egin izan dituzu zure gauzatxoak, bertsolaritzaren munduan ere bai, azkenean guzti horretatik ere bai, ikasten da, eh?
1: Ba, ikasten da, edo traumatzen zara. Porque justo, o sea, bertsolaritza, bueno, oso ondo pasatzen nuen bertsoak egiten eta, baina holtza gainean egotea ez izan bat ere gustatzen. Eta, de hecho, bertsolaritza horregatik utzi nuen, ez duzu inoiz uzten, ez? Baina publikoki edo jendaurreko bertsolaritza, ba, bai, utzi nuen. Bueno, egin dituen bi bertso saio, ez pentsa hemen, egon itzenik ni bueltaka. Baina, justo berdina pasazitzaidan, bakarrizketekin sentsazioa zen berdina, oza, kriston antxietatea izaten nuen holtza gainean, garai hartako bertso saioetan bezala, eta bueno, hori kudeatzen ere ikasi egiten da, baina honek zerbait erakutsi badit, ba igual da, bertsolaritza eta umorea publikoki, ba ez direla nire leku erosoenak, baina aurkezlelanak, ba bai, ze horrez dut sekula antxietatirik izan garai haietan bezala. Orduan, ba bueno, batzutan ere jaki behar duzu, zerri esan ez ez eta zerri esan baietz edo zer den benetan eroso sentiarazten zaituena.
0: Hori da, baina behintzat proba egiten duzu, ez? Zerbait bai. Dut, hor badago zerbait, noski, probatzen ez balima duzu ez dakizuna, nola sentituko zaren, ez? Holtza gainerrotan, baina atera beharra zara, holtza horretan ere bai.
1: Ja, askotan pentsatu psikopata naizela, osea, porque oroar ez naiz pertsona bat emozioak superfuerte edo, osea, naiz oso orekatua emozionalki, ez? Ez nago super triste edo super pozik, osea, beti da erdibideko gauza bat. Eta urduritasunarekin berdina pasatzen zait, ez nago ez oso urduri, ez zero urduri, osea, super ondo kudeatzen dut hori momentuz. Eta hau zebanen bilen esaten, bai, probatzearen zera honek, bai sortzen dizu ez, olako ezinegon bat edo deserosotasun bat gorputzean, baina nola barrutik kudeatzen dut super tranquil, osea, lasai nago, urduritasun puntu bat bai, baina ez superrotza naiz, esan horrela esateko. Eta horrek bai lagundu dit, ba, lan hauetan ere templantza izaten, eta ba, probatzeko arrisku hori hartzen. Nola baita esateko.
0: Azkenean guzti horrek ere bai, ematen dizkizu tresnak eta uste dut interesgarria dela ere bai, solas egitea modu irekian, ez? Horretaz.
1: Ba, bai, osea, ez daukat inungo problemarik. Ez. Osea, baita, de hecho, ez da arrotasunez kontatzen dudan zerbait, ez? Oztasun horrek ere maila pertsonalean, ba, bai eragin izan dizkit burua usteak ere bai. Zenik askotan sentitu egin nahi dut gauzak oso fuerte, baina jo, ba, batzutan eske ezin dut eta kasu hontan uste dut onuragarria dela. Ze bada como nere burua urduritasuna bihotza regulatzeko modu natural bat, osea nik aukeratu ez dudana.
0: Euskaietz. Torkizunera begira, zer proiektatzen duzu, zer imaginatzen duzu, edo zer bide egin nahiko zenuke?
1: Ez dakit. Ez dakit, etortzen dena. Etortzen denarekin, guai, ados, konfiantza daukat momentuz etorri daiteken hortan eta nire buruan ere bai. Eta bestela, ba, ametsak edo gustatuko litzaidaken zerbait, litzateke, ba, jo kese, bidai saio bat egitea asko gustatuko litzaidake. Eske, karo, nik limboren ostean esaten nuen, bale, eta ze geratzen zait orain? Ze ere egin dezaket gehiago? Eske, ja, egindakoarekin oso ondo. Eske, ez dakit, ba, limboren demoraldi asko gehiago, eta batez ere egiten dudan horrekin disfrutatzea eta divertigarria izatea. Ez aspertzea, hori da nire helburua.
0: Ba ez da, alburu bat ere txarra. Jarraitu berdin, hori da, momentuz egin dezakezuna, ez, bide horretan. Ba, Itziber Gradoz, mila esker gurekin agotagatik.
1: Zuei, eskerrik asko.
0: Zuei.
2: Eta honaino kontatu nahi genizuena, Bazkalburuko honetan gogoratu euskalherrierratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela entzungai eta baita irakurgai ere, bihar arte entzule.

0: arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Karmengo Amaren eguna gaur, egun berezia Euskal Kostaldeko herri gehienetan, arrantzaleen eguna izaki, Santurtzin esaterako arratsaldeko seiak bueltan abiatuko dute itsas prozesioa eta ikusgai izango da zuzenean nahi izatera ETV honen. Bada, Euskadi Irratiko mikrofonoak Donostiako kaian izan dira goizean, urtero bezala aitortza egin dietean erretiratutako Gipuzkoako arrantzalei eta saregilei. 95 urteko Maritxu Berasaluze saregileari omenaldi bereziki beroa gaur, bera ez da bertan izan, baina haren alaba Maria Jesus bai, eta hark ozen gogorarazi du, itsasoa ez dela gizonezkoen eremua izan soilik.
2: Eskerra, porque beti izan da itsasua eta arrantza ekarri eta ekarri. Baina, gano, emakumeak espaldin badue bere garaian gauzak ondo jartzen, arrantza ezin da zehatu. Eta guain egitea, posamatei, deke, bueno, zare konpontzaia aurrera hartatzea.
1: Itxasoari lotuta Zumaian Balentziaga ontziolan salerosketa gauzatu zenetik lehen aldiz, eraikitzen ari diren itxasontziari gila jartzearen ekitaldia egin dute ontziolaren garai berriaren adierazgarri. Zumaian izan dira Mikel Jauregi industria sailburua eta baita Safin Dry Docks multinazionaleko burua ere. Karmengo Amaren egunean itxasoari lotutako sektorek Euskal Herrian geroa badutela azpimarratu dute Mikel Jauregi.
3: 100 urtearen ondoren, Balentziagak berriro etorkizuna duela ospatzen ari gara gaur. Hilabete asko izan dira, hotzez eta odei beltzez beteta, baino inoiz ez dugu itxaropena galdu.
1: Lan arloarekin lotura duten gaiekin jarraituta, ELA eta LAB sindikatuek beste greba egun bat deitu dute Euskal Autonomia Erkidegoko udaletan udalitz hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatzeko. Oporren bueltan urriaren 8an izango da urrengo greba eguna, aurtengo 3. Sindikatuek salatu dute eudeleek ez duela benetako borondaterik negoziaketarako, naiz eta ekaineko greba egunen ostean aurrerapen txikiak egin diren. 2010 berritu gabe dago udalitz udal langileen lan hitzarmena eta esan bezala urriaren 8an deitu dute urrengo greba eguna. Eta Erresuma Batuan ekonomia albiste deigarria, altzairu ekoizpena babesteko helburuz agintea agortzear duen Keir Starmerren gobernu laboristak British Steel altzairu enpresa nazionalizatu du. Gobernu britainiarrak ez du akordiorik lortu British Steel jabe txinatarrarekin enpresaren bideragarritasuna bermatzeko eta hala parlamentu altzairu industriari interes estrategikoa aitortzen dion legea onartuta, esku publikoetara pasada enpresa honen jabegoa. Gurera itzulita errepidetan, Adi Artatzako errepidean, Erandio Leioan, Getxorako noranzkoan, orduotan ohikoa den trafiko dentsitatearen gatik, Bizkaia 11an, Erandion, Enekuriko jaitsiera pasaberritan, lehen izan den istripua tarteko, Garabia lanean da orduotan, eta arreta eskatu berazor, Asuarako noranzkoan, trafikoa motela baita, gogoratuko dugu, motor baten eta auto baten arteko istripua izan dela, eta ezbehar honen ondorioz, bi zauritu daudela, Gurutzetako ospitalera eraman dituzte. Eta arreta Ortuellan ere 8an Bilborako noranzkoan auto batek matxura izan du, bazter batean dago, baina hortik adi pasatzeko eskaera segurtasun sailetik. Eguraldiari dagokionez, temperatura maksimoak zertxobait jaitsi dira barnealdean, nolanahi ere esaterako Iruñean 33 gradura artekoak espero dira, kostaldean berriz 26-27 gradu artean errenditu dira, Kantauri Xurialdean lainoak ugarituko dira datozen orduotan eta zaparrada bakan batzuk bota ditzake. Haizea ipar aldetik finkatu da orain eta eguna bukatzerako zakartu egingo da barnealdean, haize horrek temperaturak jeitsiaraziko ditu. Besteriko zer oraingoz, 4:04 dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

Arratsaldeko laurak eta bost minutu dira, entzule laguno garratxalde honet da ongi etorri, zeiak arteko irratxaioa hemen Euskadi Irratian, 2026ko turrari eskainitako irratxaioa, eunda amairugarren ekitaldia du aurten turrak eta amabigarren etapa ari gara jarraitzen, nebar, main ikurseko abiadurako zirkuitotik abiatu dala azterketa eta Sharon Sobsaunen izango dute bukera. Gaurkoa da normalean, bat koefizienteko azkeneko etapa dugu, eta gaurkoa da normalean, ia seguru esan daiteke, esprinean bukatzeko moduko etapa momentuz, lau esprin izan ditugu, Koige Garamantzuelena, Merlier egondorengo biak, atzokoa, Norvegiako gizasemean diorrek, soren, Walenskolek, gaurkoan nork eramango du esprin izango dugu, badiruti, baiet, 169 kilometroko etapa honetan, laukoteak izan ditugulako lasterketa buruan, baina pilotoiak, eta hau, joera aldaketa nabarmena da, joera aldaketa nabarmena da, behar bada azken urteotan gertatzen ari zena, baina urten guztiz egia gertatzen dena. Pelotoiak ez du kate luzerik inoiz usten iesaldiekiko. Eta denak kate motzean eramaten ditu. Minututik gorako aldea ere iesaldi batek lortzeia ezinezko ari da gertatzen. Protagonista bai, baina benetako protagonista bat irudik gaur ere, laurak eta sei, atzean izango dugula. Sharon Sobsaun, pixkanaka, Frantzia ekialdera doa lasterketa, eta ari da gerturatzen.

0: Berezian ala izan zen, Dylan Groenewegenek irabazi zuen, baina duela urte asko, hemen askotan Eugenio Goikoetxeak eta nik neuke garaibateko ziklista eta pelotoiaren batasuna usteko gai zirenak aipatzen ditugunean, izen bat aipatzen dugu Thierry Mari. Bueno, ba, bera izan zen, bi segundoko tartea pelotoiarekin lortu zuena. Horren beste urte pasa eta gero izango da Thierry Maririk gaurko pelotoian, edo izango da Dylan Groenewegenen ordezkorik Shalon Sursa. Bueno, honena errepidean momentu honetan zer gertatzen ari den biltzea izan dugu zaparra handi bat, baina udako zaparra dauetako bat, askotan gehiago berotzeko, ingurua gehiago berotzeko izaten direnak, irteran 32 grado, inguru mari horretan dabila esterketa, eta abiadura. Atzo inoizko etaparik azkarrena erlojuaren kontrako saioak kenduta. Ziklista frantziar batek esandako adierazgarri. Uste dut etapaia osoa 56 hortzeko platerarekin eta 11 hortzeko atzeko koroarekin egin nuela. Bizikletan ibili denak badaki zenbaterainoko sufrikarioa gerta daiteken, bueno, hori daki, hori mugitzeko gauza denak. Hori mugitzeko gauza ezkarenok, ba imaginatu egiten dugu zer behar duen. Laurak eta zortzi, non eta nola? Eta paren kontaketarako prest, Jon Altuna lankide, arratsaldeon, Jon.
1: Arratsaldeon, Jose Mari, eta arratsaldeon, Euskadi Irratiko entzule guztiei.
0: Bueno, dantza launak ari dire egiten momentuz txerrendulariak, baina pelotoiak, zuzenguneak handiak baitira, beti jopuntuan dauka. Iesaldia pelotoiak, baita sortu den, lau lagunek sortu duten, eguneko esango genuke, bigarren iesaldiare, beti pelotoiak kontrolpean, Jon.
1: Bai, hori da, eta orain iesaldikoek ja otxoaren atxa kokotean sentitu dutenean, ba, hartu eman hori hausten ari da, eta orain iesaldiaren iesaldia sortzen ari dena, Norbestela, Basurdea, Loto Intermarché taldeko, Beistrofer, gaur ere, eguneko iesaldian, beste behin ere, Bretoia, berarekin batera, Gurpilean, Kostiu, Grupama taldekoa, eta laukotea osatuz, orain arte laukotea zena osatuz, Mateo Berger, Total Energikoa, gure frantziarra, eta Damiano Caruso, edizio honetako txirrendularirik betera nuena, italiarra, Bahrein taldekoa. 60 kilometro falta dira helmugarako, hor ba, tropelak esan duzun bezala, ez du baibenik eman gaurkoan ere, tropelean NSN, Alpecin eta Soudal taldeak ikusi ditugu erreleboka, tropela orain 48 segundura dator, beti ere referentzia moduan Kostiu eta Beistrofer hartzen baldin baditugu, hauek lasterketa buru, 18 segundura Damiano Carusok eta Mateo Bersiarrek osatutako bikotea, eta 50 segundura sprinterren tropela. Gaurko etapa 169 kilometrokoa iesaldiaren zat atzokoa baino aproposagoa zela esan daiteke, desnibel positiboari begiratuta besteak beste, 1800 metroko desnibel positiboa daukalako, eta hiru mendate puntuagarri, laugarren mailako hiru mendate puntuagarri. Bi pasa dituzte, Lanti eta Kusi, bietan Beistrofer pasa da lehenengo postuan, eta helmugatik gertuago pasako dute, ja hor azken txampan, 2,5 kilometro pasatxoko Montañi, Les Bougies laugarren mailakoa, hau ere bataz bezesteko penditza, hori bai, ez da 100-ko bostera iristen. Zaparra da kontuak eta barriatzean utzita, eguzkia goian, ateri eta temperatura beroa da gaurkoan ere, 30 gradutik gorako temperaturarekin Frantziako turreko tropela.
0: Antolakuntza jarritako ordutegirik azkarrenarekin dabil gaur lasterketa, egia da erdiko ordutegiarekin arratsaldeko 6:20 gutxi aldera. Baoiko ordutegia baino pikin bat motelagoa zela gaur egiteko lasterketa, baina antolakuntza jarritako momentu honetan esan daiteke abiadurarik azkarrenarekin ari direla egiten etapa, gauzak normal eta 60 kilometro falta direnez arratsaldeko 5:30 hauek zaldi doatxu hauek Shalon Sursa honen izango dire. Eugenio Goikoetxea, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Jose Mari.
0: Esan genuen joera batzuk aldatzen ari direla txerrendularitzan, eta begien biztan egunero daukagu iesaldia beti kontrolpean. Izan Van der Poel ies eginda doana, edo izan Lotoko Basaurdea, berdin du, bada espada kontrolpean. Eta galdera zeuri egin izan gaur beste nonbait, beste aditu bati ere egin diote, zergatik hartu du joera hau pelotoiak. Zure erantzuna badakit, kalitateak, erdipareko kalitateak ikaragarri egin duelako gora pelotoian. Beraz, galdera egin gabe hortxe daukazu, sarrerakoan Aipatu beharreko ikusten duzu gaur ere minutura iritsi ezin da David, lasterketa buruko laukotea.
2: Gezurra dirudi, atxadeko hilurak amargustan ora lokuluska bezala sofan jarren ez, 48 segundokin utzi itxute tropela, 43kin uzet, eta handik ordu betela honea etorri, eta 48 segundu. Ez da minutura, eta hau gari batean, pentsa ezinia zen ez, olako esaldi bati, olaren minutu eskaseko bentaja ustea, eta guztien da, denak sesio bat

0: Zende joazte, bai aurrekoak eta bai atzekoak, eta gainera ikusi ditugu, bizeketan ondo sartuta, baino dena ematen.
1: Bakarre mate pentsalezake pelotegia lasa idola, baina ez da urri eman ere, Mikel Astarloza, Arratsaldeon.
2: Ala, Nekarri.
1: Bueno, ze zaugarri dauka gaurko etapak, ingurua ezagutuko duzu Chalon sur Saon. Egi esan, beroar egin dabil lasterketa, baina oraintxe beroa, bueno, badakigu temperatura altua dagoela, baina badirudi, ez dakit elmugara iritsi nahi ontan, edo gero eta prestaketa egokiagoa dagoelako, gero eta material egokiagoa dagoelako, baina gaur abiadura markarik ez, biztan da, etapak 1800 metroko desnibela daukalako, baina azokoak itxi gebe utzi gintun, garapenak eta ziklistek beraiek ere harrigarriki ari dira zabaltzen, ez ze mugitzeko gauza garen, eta gaur ere berdin, eguneroko soka tira motxonetan gauden, soka ez da asko luzatzen, tira egiterakoen.
2: Bai, eta bitxia da, iesaldian dauden txilonariek zein jarrera hartzen duten tropelarekiko, edo tropelak gauken erabaki horrekiko, ez? Azken finean tropelak dauzka beti irabaztekoak, baba jendetxoago delako iesaldia baino, eta zentzorotan iruditzen zait, ez dakit, ia paeta baten kontra jotzen areila binda berriz iesaldikoek, bueno, 60 kilometro faltan oraindik, logikoena izango lizateke lauak elkarrekin jutea, erritmo lasaian jutea, ba, tropelak ez dituelako harrapatuko, minutu bateko errenta hori mantendu, eta behin azkeneko 20 kilometroetara iritsita, orduan bai bizitu, eta orduan bai saiatu eta pagaraipen hori lortzen.
1: Kontua da tropela ez dela fio. Hori da, kontua tropela ez da fio. Ez baitua tropela aurrena zerura begira eta gero alegin betean. Orain asko ez dela egiten zen moduan, Astarlozak esan duen moduan, baizik eta tropelekoak ere, burua aurrera makur-makur egin da duaz. Gurekin dugu eukene Larrarte bera ere, gaurrez aurre, baina eta bajarraitzean Arratsaldeon eukene.
3: Arratsaldeon.
1: Ba, hemen daukagu, eguneroko menua daukagu, ez dakit honek ze bukera izango duen, pentsatzekoa da, Tierri Marik 1988an pelotoia usteko izan zuen ahalmen hori, momentu honetan ez daukala inork, behar bada Uarenski Olek, baina atzo Jaki Duran ziklista izan dakoak esan zuen, Uarenski Olek eginduen egiteko, tropelean erdi-erditik esprinan sartzeko, horretarako esprintara izan behar duzu. Ze bestela, galgei, frenuei, erain egingo zenieke, eta Uarenski Olek ez. Beraz, esprina. Bai, ez da, eukene?
3: Bai, nika urtele izan jarri dutenen, eta bat jabu antzeko bat eukidet, eskatatzeko bat antera, errentare bai antzekoak.
1: Bere ala jarriko gara berriz ere eukene, Larrarterekin harremanetan, berrera bili eta berrabiarazi eskatzen dugu geure sistel sistemak, eta hori egin orduko jarriko gara berriz ere eukene, Larrarterekin harremanetan. 6-6-6-6-6-0-0-0. Zenbakian gaur galdera hoxe prestatu dizuegu. Bihar ostirala. Bihar aterako dugu etxe ondoko kirol ekipamentu hori irabazi duen sarituaren izena, baina eguneroko galderak erantzun egin behar dira. Gaurko etapa mainiko zirkuitotik abiatu da. 4.400 metro ditu eta irtera neutralizatua abiadurako zirkuitoari buelta bat emanaz egin dute ziklistek. Mainiko. Jakin nahi dugu turrean. Etaparen bat hasi edo amaitu den beste zirkuito baten izena. Mainikurs, kendu egingo dugu. Bota beste izen bat. Beste zirkuito bat. Non hasi den turreko etapa. Eugenio Goikoetxea, bueno, pizkanaka ari gara ikusten, ziklistak ari direla elmugarako bideo horretan, eta ies egiteko ezintasun hori ikaragarria dela, naiz eta jende ona mugitu den. Azparren bera ere mugitu da, baltzen ekin. Azparren bera ere eguneko lehenengo iesaldian izan dena.
0: Ez, aurreneko ordutuak ez ditut aukera hondik ikusteko ez ditut duki, ikusteko, eta bentsate, bueno, nik espero, no, atzu esan duen jende geixeago izango tezan edo zazpi zortziko te bat edo espero nuen, atzoko ikusi ondoren da azkeneko ala ikusita, bak hende askok esprintatu ezindunak eta talde batzuk, ba, agien presentzi gehiago ukitzea, eta zortziko te bat edo batzeko da, eta pixka pulso on bat botatzea peloto jai, bueno, azkenean ez dakit zen mugimendu izan dira hasiera, baino
1: bueno, hasiera izan den mugimendu izan da
0: laukotea.
1: Bai, Astanako Teunisen, Movistarreko Hesman, Total Energyko Gernalek eta Pinareloko Azparren, bazirudien egingo zutela bidea, baina artean pasatzek ezuten esprin berezia eta esprin berezeko puntuak ere atseginak zituen pelotoiak. Esprin berezeko kontuak aipatuko ditu gero altunak, baina hor lehen da biziko ari zegozkion puntuak Beistroferrek hartu ditu, ze Beistrofer gero ondorengo laukotean izan da, baina aurrena bera bakarrik ere bilida. Kontua da, Azparrenek etapa hasieran iragarri digula gero egin behar zuena. Gaur da eguna saiatzen ko Azparren.
4: Bai, nik uste gaur oso gertu ongo dela. Piskati diarekin aldeako naiz gaur. A ber, iesaldian egoteko aukera balimago. Iru ere dugu lau, edo bi balimagera ere ezaket, gaur bertan egon nahi dut. Eta espero borroka gehiagin izagotea eta sorte puntutxo bat izatea ere, bertan egoteko. Pentsatzen dudarako gaur nahiko gertu, geratu gaitezkera garaipen hortatik. Ni esperantza bizkatekin nago biharko jendea gordetzen egotea, eta bihar aukera obesiagoa delako, baina bueno, ni gaur ikusi dut nire aukerak, beraz, gaur eguna saiatzeko.
1: Bueno, pentsatzeko da, bihar izango dela aukera hori, bihar balonda alzaz dago, azkeneko kilometroetan. Ez ote du behintzat Emiratesek bihar ere isa bat jarrita izango etapan. Pentsatzen dugu beste norbaitentzat izango dela aukera. Itzul gaitezen errepideko berriak biltzera eukenen larrazerekin hartu eman hori gauzazen ari garen bitartean. Laurak eta 18 minutu dira, bueno, aurre beti goten da notizia, baina nonbait, orain atzean ere bai, mendiko maillot gorridun hori taldeki dezinguratuta atzean ikusi baituko altuna.
5: Bingegard, zergapen nagusiko bigarren hau izulatua izan du Jona Sebinegok eta hortxe doa autoartean Afinirekin eta Kampena ertxekin batera aurrera eginez. 100 metrora dauka tropelaren atzekalde hori eta inolako arazori gabe harrapatuko du berriro ere tropelaren buztan hori Jona Sebinegok. 50 kilometro falta dira elmugarako, 36 segundurekin segitzen dute lasterketa buruan, ba hori Kostiuk eta Peistroferrek irentsi ditu tropelak dagoeneko gainerako biak Berxer eta Caruso. Eta Carusok aipamen txiki bat merezi du, lehen esan dut, veteranoena, edizio honetako veteranoena, 28 urte eta 9 hilabete, eta ez hori bakarrik, turrean, iruko hortzekoa, osa dezakeen alegia, iru itzuli handietan garaipena, turronetan lor dezakeen txirrindularietako bat, seietako bat da, Caruso, Ganarekin, Magnultirekin, Bernalekin, Ayusorekin, eta Ackermanekin batera, ez da. Gaurkoan izango, baina hortxe geratu da Damiano Caruso Siciliarraren saiakera. Antzua, baina intzat, bueno, ba, hori, saiatu da. Berxerrekin batera hauek jairentzi ditu tropelak, eta horrein, ba, Beistrofer, Pauen egin bezalaxe, Bordelen egin bezalaxe, irugarren, iesaldia, harrapatu du, egia da bigarren etapan ere alako kontraeraso moduko bat egin zuela, baina iesaldia harrapatzen duen irugarren eguna da, eta hau ez da ez, geldirik egoteko jaio, ja, majo ezagut ari gara, 26 urteko gure lagun basurdea Loto Intermarxe taldeko txirrindulari bretoia, berarekin batera hor Kostiu doa, Kostiu Grupama taldekoa da, Iuen izena du, Iuen Kostiu, gaztea 23 urte eta honek, ba bueno, profesionaletan ja dagoeneko badauzka lau garaipen, Pais de Loaren lortutakoa, Limusingo Turrean lortutakoa iaz, Pais de la Loaren duela pare bat urte lortu zuen, eta urten papi eta pagaraipen bi garaipen dauzka, bat erlojupekoa besesko izarrean, eta bestea ba, besesko izarra bera irabazi zuen, beraz ba, bueno, txirrindulari maila dotoreko txirrindularia da, eta Beistroferrekin batera ari da saiatzen tropelari nolabaiteko, ba, hor dago hori botatzen, baina ez da ez erraza izango. Aipatu dut lehen laugarren mailako irumendate puntuagarri pasabeharra zeuzkatela, horietako bi pasa dituzte, azkena geroxeago pasako dute Montañiles Busiko aipatu dudan laugarren mailako muñori, baina etapako 45. Kilometroan bazegoen dezizen hor esprin berezia regulartasunerako puntuak banatu dituena aipatu duzu, bertatik Beistrofer pasadela lehenengo postuan 25 puntu berarentzat, bigarren Pedersen zelkatu da esprin horretan, egia da, bueno, alako mugimendu ez dakit zalantzagarri deitu, niri pertsonalki etzait, hainbesterainokoa iruditu, baina egia da bere esprineko balinea hori edo lerro hori pixka bat eskuinaldera eramaten duela, eta Philipsen baitxita geratzen dela, hori akaso gura dituek ikusten baldin badute ba bueno, iritzia eman dezakete, bueno, kontua kontu, kexaren bat edo egondena arren, badirudi ba Pedersenik mantendu diotela bigarren postu hori, 16 puntu irugarren tokian Philipsen entzat, 14 puntu Merlierren entzat, 12 puntu Kanterren entzat, eta beraz batuketa guztiak eginda zelkapen horretan buruan Mats Pedersen Petersen Lidl Trekekoak segiko du 327 punturekin 45 puntuko aldea dauka. Bigarren dagoen Binian Girmeirekiko, Girmeik 282 puntu dauzka, hirugarren tokian Jasper Philipsen 271rekin eta laugarren tokian Tim Merlier 227rekin. Max Kanter ja urrun pentsa 122 puntuko tartea dago Pedersenen eta bosgarren zelkatuaren artean Max Kanterren artean, baina gogoan izan gaur ere puntu sorta polita izango dutela elmugan, beraz adi geratuko gara elmugan, adi egongo gara elmugan geratatzen denari, eta aurrean gertatzen ari dena da elmugarako 50 kilometroren faltan ja Basurdea babakar bakarrik doala, ez du inorri inguruan, eta Beistroferrek orain ja azken 50 kilometro hauek bakarkako lanean egin nahi ditu Sur Salon Sursonen ba bibesoak jasoa izateko, ez da bat ere erraza izango, tropelarekiko 40 segundu soilik dauzkalako.
1: Bueno, beraz, esprin berezi horretan esprinan protagonista Philipsen, zeharka edo zuzenean, atzo elmugan deskalifikatu egin zuten badakizue, baina gero azkenean Rothwood aldeko arduradunetako batek, jarritako elegitea kontuan hartuta, lasterketako epailiek ontzat eman zuten bere hirugarren postua, eta bitxia da, Alpecin taldean esan dute, benetan ederra eta azpimarratzeko izan zela atzo Philipsenek lorturiko hirugarren postua. Etxipenetik gertu dabilen adierazgarri izan daiteke, eta galdera ikurra da, ze ikusita momentuz etapa garaipenik ez duela lortu, erregulartasuneko sailkapeneko puntuak eta tarteka aipatzen ditugu, baina momentuz garaipena urruti izan lezake edo gaurkoa. Bueno, gaurkoa da garbi-garbi azkeneko aukera, Eugenio Goikoetxea, eta esprinetan denetik ari gara ikusten. Ikusi genuen Koijek nolabaiteko gustekabeko emantzuela, gizonik azkarrena dela baldintza normaletan Merlierrek erakutsi du, baina atzo esate baterako ausardia hori baliatuta Warren Schiolek irabazi zuen. Ez da momentuz etxitzeko egoeran inor. Denak daudelako, nik esan honuk lauerrek erekin partida irabazteko moduan.
0: Ba, eta zo Mikile genuen, itzegiten genuen, ez, eta pabukatu ondoren, ba, oitzura gaun dela, ba, turba aten, lehenko esprinterrak albidez kaben dixek, edo delakoak etapak irabazi, eta turreko lau bos etapa, beti txinuari esprinter berberak irabaztea, ez, eta orte mentzat, neko partitu, neko txakaban hau eta dago, zuk ondo ongi zonen, zuk, esprinterriko ondoren azkarrena bintzat nik usate Tim Merlier dela, lan gehien da ondoen egin diotena Philipsen da, Van der Poelek ondo bideratuta, Olako Ige bere aukera aprotsatu zuen, eta bueno, azkenean atzukusi genuen, atzo Tim Merlier zan sartu, Alpezinek etzun sekulako lanik egin, oso lan gutxi egin zuen, eta hor badirudi, ba, azkeneko aukera izanik, eta bueno, pixkate animatu egin direla, eta agian Merlierrek dudaren bat jarri ote duen, agian indar falta edo, eta nik uste torti datorrela, ba, gaur Alpezinek, ba, benetako apostu egitea, Philipsen alde.
1: Atzoko garaileari buruz, aipatu behar da, Astarloza Jaki Duran, ziklista izan dakoak esan zuena. Esaten dute ez dela esprinterra zioen Jaki Duranek, baina esprinterra ez denak galgei eragin egingo ziren, eta honek aurrera egin zuen, erdi erditik aurrera egin zuen, ze izan zuen, indarraz aparte ausardia, esango zen dute?
2: Bai, zalantzi gabe, kontua da, nik ez nukera esango esprinterra ez denik, ez? Ez dakit egia da klasikoetan oso.
1: Hori zioen berak ere, Jaki Duranek.
2: Bai, hori
1: zenik
2: ba.
1: Esaten du esprinterra ez denik.
2: Hori da, baina lehen ere, ez galgei ez eragiteagetik bakarrik, baizik eta lehen dik ere, ba, bueno, esprinetan postu honak lortu dituelako, besteko este bordelen bigarren izan zen, eta, bueno, klasika hundietan ere ondo moldatzen balima ere, egia da, ba, hori, atzokoan, esprinterren moduan jokatu ez bazuen ere, oso urrutitik jozuelako, ba, esan daiteke esprinter petoa dela.
1: Emeretzigarren garaipena du, atzo uno isako ziklistak, eta gaur beste bi zertzela da ipatzekotan jakinduko, bere arreba zaharrenak utzitako bizikletarekin zaletu zela era batere bizikletarako, eta aita paratxutista zuela. Nonbait Norvegia, ziklismoa eta paratxutismoa oso elkarrekin daude, beti esaten dugulako, da Joto Lauritzen izan zen lehen da biziko ziklista handietako bat, berez paratxutista zela. Eta beste datu bat ere bai, Soren Warren Schiolek esan du, uno isatik Emiratesera joateko aukera izan zuela, baina datu hauxe eman du, nik badakit, geure herrialdekoak, norvegiarrak ez direla oso gogoko pertsiar golkoko zenbait gobernurekin, eta emirerriak hor daude, berak esan du hori tarteko, erabakizuela eskaintza horri uko egitea. Laurak eta hogeita ze minutu gurekin dugu, oker ezpanaiz, eukene, larrarte, arratsaldeon, eukene.
6: Arratsaldeon.
1: Bai, gurekin zara. Aizu, ba, begira, gaur ziklista izandako batek gaur goizean planteatu ditan galdera planteatu behar dizut, gero gure beste bilagunei ere bai, baina zurekin hasi nahi dut. Bigarren postua hartu behar dugu, momentu honetan, sailkapen nagusikoa, bineko. Beti esaten dugu, bineko hartzen dugu eta beti gora begira jartzen gara. Kontua da, 3 minutu eta 36 segundora dauka Pogatxar. Eta atzera begira jarri ezkero, bineko Ebenepoel, Ayuso, Seixas, Lipovitz, Del Toro, seikote hori minutu eta 36 segundoko tartean dago. Neuri ziklista honek, zuei galdera egiteko planteatzen zidan, ziklista izan adabera, eta esaten zidan, nora jokatu behar du binekok? Handira, Pogatxarren postu hori kentzera eta arriskua dauka, ez da kikirago enbidorik ere eramatea, alegia podiumetik kanpo gelditzeko arriskua ekar liezaioke horrek, edo eta bigarren hori ziurtatzera. Uste dut galdera ulertu didazuela. Behar bada aztu, lehen da biziko postuarekin, eta inguru hori kudeatzea, ze hobetxe beharko luken. Hori galdetzeko, bueno, basizu, eukene.
6: Bueno, hemen azkenen pixkat nik uste Jonasen motivazioa eta taldean helburure bai bertan sartzeiala. Pisma batek egiten duna puztua turra irabaztekoa da. Orduan, nire bai galdera horrengan pentsatu bet, eta esan de joe bat, ira, dena apostatu, egun batea arriskatu eta saiatu irabazten denbora ateratzen, baino tira, turreko podium bat da. Eta ia da pialdiz irabazidula, baino podium baten turrean ez da gauza bat nik uste horren erreiz bota dezakezuna, ez? Orduan, nik behintzat, ez dakit, ez da horren, ez dut horren errexe ikusten, baina ia da nik berari ere ikusten diotela zaila izan behar duela orain, ba, bigarren postu bate gatik lehiatzea, ez, motivazio aldetik behintzat. Orduan, oso galdera egokia iritzen zait, eta ni behintzat, bai, oraindikane saiatuko nitzakela bigarren aste honetan eta urrengoan zerbait haundia egiten taldearekin.
1: Bueno, ikusi dudan orduko esan dit, ziklista izana da, Euskadi Irratia eta gainero komunikabideak ere jarraitzen dituena, etapak hasi eta bukatu osorik ikusten ditu, eta esaten diozu tarteka ez altzara aspertzen. Eta esan dit, bai, baina liburu bat hasi eta bukatu atal guztiak irakurri behar dituzu, bada ezpada, berak esaten du. Eta etapak ere bada ezpada, hasi eta bukatu osorik ikustea gustatzen zait.
5: Bai, bai.
1: Eugenio, bai, aurrera joan.
5: Jose Mari, gogoan izan, atzo Pogatxarrek bere elkarrizketan esan zuena, iaia urpoto bat harrapatu dut aurreko gurpilarekin, eta hankaz gora joan naiz, bada ezpada ere, hori...
1: Horri alde hori ere irakurri gara.
5: Suelto hori ere, bada ezpada ere irakurri beharra zegoen, bai, bai.
1: Zer diozu, Eugenio?
0: Bai, nik uste guk aspaldiko txinolaritza hortan, ba, oikoa zen, ez? Irabazi edo dena galdu. Etzeon ezan jokoan, eta bueno, denak apustua, ba, ondire egiten zuten. Nik gaur egun ja kezka geixoa duzkat, edo bentsate jendeak uste gehiago pentsatzen duela, ez? Eta binekok, badaki, Pogatxaren kontra egiten duela ere, Pogatxa ez duela, sorpresan harrapatuko. Pogatxarek lehenengo personan erantzongo dio, eta ez, ba, binekok atakatu, eta bueno, bai, sorpresa, ez du atakatzen, ezin du lago. Ez talako Pogatxar baino gehiago. Orduan, Bisma ere ez da oen dela bi iru urteko Bisma. Nik uste azkenean hemen urteak beti esaten dugu, hauei bakarrik ez, guri ere urteak, guri bakarrik ez, hauei ere, hauei ere pila zekotez eskiela, eta nik uste ja betera ni puntu bat ere isidela, eta gau kontuan hartu behar dena da, aurten Bismak giro irabazte du. Eta, bueno, giro irabaztea, itzulea undi bat irabaztea da, eta, bueno, bere rekortxoak baditu hor historian zehar egindakoak, eta, bueno, nik uste ez denuk esango konformista, baina gehiago daudela Pogatxarren utxunea zerbait pasata edo berak egindako utxune baten zai, beraiek bilatu baino.
1: Baina ez duzu galdera okerrezpa naiz zehazki erantzun. Nora jokatu beharko luke?
0: Nik nuzet ondo egiten duela. Bazekan, bigarren postua galdu, batean lehenkoaren bila joateko, ikusita Pogatxar bat, izango ari besetzen nolari bat, igual, bai, baino Pogatxar jokita, ni bigarren postua ontzat emango nuke, bakar batzuk egual izango dietan bizio falta izango dela, baino eske ez da Pogatxar baino gehiago. Ezin du Pogatxar, ez da Pogatxarek klimak egiteko hoi.
1: Beraz, zuk uste duzu, garbi, positiboki, bigarren postu hori ziurtatzera
0: bai, jolarko. Eta kontuan hartuta, giro irazta dukala aurrotik gane.
1: Hasta loza.
2: Bai, ados nator, Eugenio egin, ni behintzat ala jokatuko nuke, ez? Ari diren moduan, ni gainera Bisma taldea gustoko baet horrexegatik da, ez? Irutzen zait beti taktikoki oso ondo jokatzen dutela. Konstiente dira, bigarren txinolari honena binge gardela, eta zentzu horretan bigarrena ziurtatzera jokatu beharko lukete ari diren moduan, eta gero ba, Pogatxaren utxegiteren zain egon, baino agian hori bultzatu gabe, ez? Piskat zain egon, eta deskaziren bat izan ezkero, ba, orduan bai iraziko luke binge garrek.
1: Bueno, ba, bihar helaraziko diogu erantzunak gaur, uin bitiartez jaso espaldin badu behintzat. Arratsaldeko lauterdiak joberritan eta errepideko berrietara itzuli behar dugu. Errepideko berrietan eta irudietan askotan protagonista izan dago gizasemea. Loto Etxeko eta Orbea bizikleta gris gaino horretan bere jardunetzan horretan bei Strofer eta bea Honda Iola. Bea Honda Iola, Jon Altuna, bestela pelotoiaren aurre alde horretako mugimendu begirango geinateke, baina tira honenak ere behintzat azpimarratzaukak dira, naiz eta badakigun, ze akabera izango duten, gauzak ondo, ez da?
5: Bai, hori da, gauzak ondo tropelak bere legea ezarriko du, eta Beistroferrenak egingo du, baina gogoan izan, lehenengo astean, ba, super lehiakorrenaren saria eman ziotela, Frantziako turrean, Beistroferri, benetan merezita, eta bigarren aste honetan ere, ba, bueno, ba, protagonista izaten ari da, elmugarako berro 41 kilometro terdiren faltan, hau ez duzu, uso pasa ikusiko, hau ez duzu, tropelean ostenduta ikusiko, hau borrokarako jaioa da, eta Beistroferrek emango du berea, bai hori xio, 38 segundurekin, hortxe segitzen du, lasterketa buruan, deslai dabil, hor, basurdea, Frantziako lurretan barrena, lur gorri lehortuetan barrena, naiz eta kanal horiek, ba, irudika dezaketen, akaso berdexiago egon beharko luketela bazterrak, ba, ez, oso lehor daude, eta benetan erreta. 35 segundurekin atzean aldaketarik ez da, atzean NSN taldea, Girmeiren taldea, Soudal, Timberlierren taldea, eta Alpezin, Philipsenen taldea ikusten ditugu. Erreleboka, hauek esprena nahi dute, jakin baitakite, azken aukera dela urtengo Frantziako turrean, aukera garbia bintzat, esprenean ailegatzeko, eta ez diote bizkarrik eman nahi, aukera horri, Salon, Sur, Saonen, Bibesoak jasotzeko, orain arteko esprenetan, Bordelen, eta Bergeraken, Timberlier, Quick Stepeko Flandriarra nagusitu zen, Olaf Koig, Paueko esprinean, eta Neversekoan, historiako, turrenen historiako etaparik azkarrenean, 40.41 kilometro orduko bataz, besteko abiaturarekin atzo, Soren Warrens Hold, uno isa taldeko txirrendularia selkatu zen. Bezperan, pertu mendatean bera karearekin eta bar, laprazte eginda erori, azken helmugaratu eta hurrengo egunean zer da, eta Neversen historiako etaparik azkarrena irabazi. Horixe da, batzuetan ba, bueno, ziklismoak uzten digun beste irakasgaietako bat. 40 kilometro falta ira elmugarako, horrek esan nahi du ordu bete baino gutxiagoan, txirrendulariak elmugan izango ditugula, ea zein nagusitzen den gorkoan, Frantziako turreko etapa honetan.
1: 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakian jasotzen ari gara erantzunak, jendeari behar bada lehen da biziko momentuan etzegi etorriko erantzuna, baina pikin bat buruari bueltak emanezkero nahiko erraz etorriko zaizue. Eta abiadurako zirkuito esaten dugunean, Iribarruetan egon izan diren eta oraindik ere batean badagoen abiadurako zirkuitoek ere balio dute urtean zehar ohiko trafikorako direnak eta egun jakin batzutan abiadurako zirkuito bilakatu daitezkenak. Maini kursetik abiatu da gaurko etapa, maini kurs neba gondoan dagoen abiadurako zirkuitoa da. Eta jakin nahi duguna, gaurko galderan hori xeda, turrean ea etaparen bat hasi edo amaitu den beste zirkuito baten izena. Zerrenda egiten hasi gara eta gutxienez 12 atera zaizkigu. Eta norbaite galdetu dugu, Frantziako estatutik kanpokoa baldin bada abiadurako zirkuito hori balio du turrean baldin batzen? Bai noski, balio du. Turrean esan dugu, ez dugu esan Frantzian behar duenik. Etapa pizkanaka aurrera doa, eta pizkanaka badatoz mendiak, Bosgoak etorriko dira aurrena, Eugenio Goikoetxea, eta behar bada, nahiz eta entzule batek dioen, behar bada, ordekako etapa hauetan, ikusgarritasuna handiagoa dauka turrak, ikusita mendiko etapetan ze gertatzen den, beti protagonista beraiek agertzen direla, Emiratesekoak hain justu, eta Tadej Pogacar. Baina biharko etapa horri begira jarriko baginateke, eta ondorengo egunetan etor daitezkeen etapei begira jarriko bagina, zuk uste duzu oraindik ere ies egindako jendearen zat, behar bada, beti esaten zen, turrak ere, sosegu hori zelkapenerako behar du, erditik aurrera hori errezagoa gertatzen da. Ibilbideare behar bada, egokiago izango da horretarako, edo podionerako dagoen hautagai sorta zabalorrek hori guztia baitere mugatu lezake. Esan edut, ikusten ari garen joera hau, behar bada, etapa mota honetan ere errazago ikusten da, ondorengoetan nekezago ikusiko da, izango da posibilitateik. Aurrera gokondoa da aurreko igandeko etortzen zait. Van der Poel eta badakizu zenbat kostazitzaien etapa irabaztea. Baina nobait isa bajarria ziolako Emiratesek. Zenbideizek ere pixka bat soka luzatu beharko duz, da?
0: Hori bakarrik ez, beste etapan baten ere, bueno, luzate bere esan zituen hemen adiaz, berak irako entzune jugo, Joni Zaierrenak, eta bat beste, dena, bueno, denak esaldiko etapa, zan etapa horiek denak aukeratu, eta zer eta UAEk estu notu ez, nik uste eta izango direla, ez dala UAE aste guztien da unero lan hortan ibiliko, eta bihartik aurrera, ba, bueno, oituta gauden, error Frantzia erdiko etapa bigarren aste, hiru asteko bide hortako etapa hoiek, etapa luze, bero askokin, iesaldi jendetsuak, hoi, eta bost laguneko iesaldiak, nik uste guendikan, esperantza bai jutu lako, eta guendikan etapa bi edo hirua bat etapa, izango direla.
1: Etapa iztariek alako aukera izaten duten egun hoiek, baina badirudi, egun hoietakoak ere izan ditugula, eta hoietan etzen egon. Baimenik, behar bada, Loliorango etapa irabazi eta gero Mikel Astarloza ja beste Emireiz bat, beste Pogatxar bat, ez dakit, behar bada Alpe diezen, datorren asteko ostiralen eta larun batean bukatuko diren etapetako bat irabazi nahiko du, bere liburu koloretsu horretarako, baina Lolioranen ja Arantza atera baldin bazuen duela bi urte binekorengin jotako esprinan galtzaile izan zelako, behar bada beste Emireiz baten aburrean gaude horrein.
2: Baietz esan nahiko nizuke, baina zalantza dauzkat, Jose Mari. Egia esan, ez dute arrazoirik eman jarrera aldaketa bat egiteko, edo bintzat ez dut jarrera aldaketarik espero, arrazoirik ez dutelako eman horretarako, baina nahiko nuke, pixkate Emiritzek, pixkate lastreketa lasaiago hartzea, eta gainontzeko ere, ogia apurrak ustea bintzat.
1: Pentsatzen, bateren joko etxipena ikusten den, gure entzuleen artean, entzule batek esan digula, etapa hauek interesgarriagoak ari zaizkit gertatzen, mendiko etapak baino, badakit ez dela horrekin zer esan nahi duen, mendiko etapako oso lotuta agertu direla, baina nik hori jakin nahi dut, eukene larrarte. Horren lotuta jarraituko dute, esan nahi dut, etapa garaipena lortzeko, pentsa ze pelotoi dagoen turrean, beti ze pelotoi egon den, pikin bat, aukera utzi ezkero Karapaz aterako litzaizuke, Gili aterako litzaizuke, Van der Poel, Pitcock, jende horrentzat oraindik ere izango daba etaparik, eta horretan ahalbidetuko daba, pentsatzen dute mire izan jarrera aldaketa bat, ezta?
6: Okay. Ba, ez dakit esan, ze azkenen egun hauetan behintzat, azkeneko bi hiru egunetan UAEko taldea deskantsatzen ari da, nonbait. Azken baten egun hauetan, ba bueno, egun hoiken duta, ez, tiraka jarri zen hortan Welesekin batera, bestela taldea goazen entzuta deskantsatzen komila arten, deskantsatzen ari dela. Orduan nik pentsatzen dut lehenengo mendateko egunean, kogokin hasiko direla. Gero beste gauza bada, ba bueno, agian egunen baten aukeraren bat emango diotela etxaiari, baina nik uste eta hasiera batean behintzat berriro UAEren trena ikusiko dugula.
1: Eugenio, atzo, editorial bat irakorri nuen, Belgikako egunkari batek ateratakoa, eta zioen, Pogatxarren eta UAEren nagusikoaz zioen, ezinbesteko egiten du, aipatzen nuen, iragarri ezina beharko lukeena ezinbesteko egiten du. Munduak badaki, jendeak badaki zer egingo duen. Eta bere taldea ondoratzeko prest dago zioen bere kapritxoak egiteko. Loliorango etapari buruz zioen. Nik uste dut beste Emireiz baten, beste Pogatxar baten, beste lider izaera baten aurrean. Egon gaitezkela behin Loliorango irabazi eta gero. Eta ikusita, podioneko bigarrena 1 minutu eta 36 segundura daukala. Edo hori sinetxi nahi dugu.
0: Bueno, nizi hor nago, etaparen bat edo bi etapa gutxineko lotuko dituztela, bueno, beti esaten da, ez, turra irabazten duenak, txinoria undi horrek, etapa batzuk badakin noiz eta nun irabazi, eta Alpe de UFDgo itako bat bintzat, bat, biak ez dakit, baina bat bintzat, seguru hor kokatuta izango dutela, eta gero pentsatu nahi beste astean zehar, ba,
1: gero, behar pada hauek, Paris eta Montmartre irabaztea ere polita litzateke,
0: ba, Parisko beste,
1: bai,
0: beste kilima, azok lehen urtean saiatu zen bera buruz-buru Banartekin eta pa irabazten, ez zuen lortu, aurten Banart ez dago, ez dakit, agian Van der Poel eta
1: Olako. Jakiko bazen un ondagoen, ikusi duzu,
0: bai, bai, entrenatuz, eta
1: entrenatuz, baina grabeleko bizikletarekin, Libiñon, ez dakit,
0: oso altu baina,
1: esan dute, ez dakit ze alturatan, eta egia da, gurdibide batean zen.
0: Bai, gurdibide. Arre tartean, agian erdiziko krosta, bintzatolako bidek eta egiten. Eta, bueno, banerte ez da egongo.
1: Ez zenuke ziurtatuko, alegia galderari erantzunez, UAEren, ez dakit, malgutze bat, lasaitze bat, kateluzatze bat, beste jarrera aldaketa bat, abai.
0: Bai, nik aste honetan, bueno, faltadien etapa huetan, eta urrunga asteko etapa pare batean, nik handik uste, hori aukera txiki batzu zabalduko direla, ieslari puntxe hor diren olako izlario gintzako.
1: Bueno, ziklismoarekin loturiko beste galdera interesgarri batzuk ere bai, geure WhatsAppen jaso dituguna, baina begirik enduga begoten gara, biztan da, hori kontatzeko gaude, eta lasterketari begira kontua da, egoera oso, oso, oso finkoarekin daukagula lasterketa. Pentsatzeko adoren pelotoiak ez diola ona deitu eta ez duela bere barrura ekarri nahi, Beistrofer. Baina minutuko tarterik ez, lasterketa buru, elmugara gerturatzen, abiada handiarekin. Gaur ez da marka utxeko. Marka litzateke hori, 1800 metroko desnibela, behintzat gora eta bera pikin bat behintzat, badaukalako gorkoa gion altuna.
5: Ez toaz mantxo alere, ez toaz bat ere mantxo, bat azbesteko abiadurari begirari nahi, zorain hemen Frantziako turraren webgune ofizialean, eta 47.9koa ematen digute. Eta Queen Simonen mugimendu honek, akaso bat azbesteko hori azkartu egingo du. Estatu batuetako txapelduna, hortxe, alako erripa moduko batean, 35 kilometroren faltan, eraso kolpea jodu, ez diote utzi nahi soudalekoek, NSN-koak berela atera dira gurpilera, baita mermers, UAE-koa bera ere hor, ba, mugimendu horietan sartzen ari da, Netcompany-koak ere bai, Jeiko-koak ere bai, egiesan mugimendu benetan interesgarriak, gogoan izan Montagny, Lesbusiko, laugarren mailako Muñori, elmugatik 20 kilometrora pasako dutela, baina aurretik astindu du Sagarrondoa, Queen Simonsek, 25 segundura hori bai, lasterketa buruan segitzen du, Beistrofer, Lotto, Intermarché taldeko bretoiak eta bien bitartean klakson hotsak entzungo zituzten gure entzulek, hori ba Philipsenen ondoan zegoen kameralariaren basoinua zen. Philipsenek arazoren bat izan du eta ari zen pitinka atzetik aurrera egiten, hor tropelera berriro sartzen. Orain arte jokatutako 4 esprinetan ez du posibilitaterik izan garaipen eskuratzeko, hori bai lehiru 4 esprin horietan lehenengo 5en artean sartu da, 5. Pauen, 5. Bordelen, 4. Bergeraken eta 3. Atzo Neversen, ea gaur zer egiteko gaiden Philipsen, baldin eta hori bai, esprenik baldin badago, besteak beste, hor mugitzen ari direlako Lidl trekekoak, hor borondatetxu gainera, orain batxik da, hor erlekuko hartu diona, 24 kilometro falta dira elmugarako, 18 segundurekin segitzen du lasterketa buruan Beistroferrek.
1: Gaurko bukera Xalon Zurza hon irian da, Mikel Azdarloza, hor aipatzen dira, laugarren mailako gaintxoiek, mendirako puntu bat ematen dutenak, eta normalean 2-3 kilometro bateko iraupena izaten duten emendateak izaten dira, eta bataz bestekoa nekez joan hori da, 104tik gora esprintaren batentzat erio modukoren bat gerta daiteke, hor dagoen gain horretan edo ez, ze uste duzu?
2: Zinondik ere, azken finean 104ko malda, bueno, esprinterretzat ez da apenas gogortasuna, eta tropelean, bueno, aurretik atzerako bidea egiteko ere aukera izaten dute, eta hain ikusi behar, ea mugimendu hauek jarraipena badaukaten.
1: Talde askotako ordezkariak izaten direnean, Eugenio Goikoetxea ba pelotoiaren zatere lanak, noski orain jende asko iesaldian sartzea gorregera egingo luke, ba pelotoian treno sendo bat beharko litzatekela, eta zerbait baldin badauka ezaugarri, ies egiteko ezintasunarekin batera, litzateke, esan dugu, edo zortzikoak direlako, edo balioan iztun ziklistak dituztelako taldeetan, baina treno edo txipolini, petakik eta hauek izaten zuten abidura handiko trenik ez dagoela momentuz, talde bakar baldeten aldetik ere.
0: Ez dago, eta nik uste duen errepidea, ez da getartean hor laugarra maiako portua dagoela, eta
1: biskate,
0: eta zerra moduko ibilbidea guen sartu diran errepide horretan, ez dugu azte oso lasai, oso komodosako nuke, eta hor ekipo guzti, bueno, saltxa armatu dute, eta nik uste desantolatu egin dutela, ez, hori biatutela, pixkate ez esbintarak eta lase jute hori biznola baite de hautsi, eta sorpresa pixkate biatu, eta zer, eta bidez, maa jende sartu dan,
1: bazkenean,
0: emez hortzi lagu.
1: Eta aurrean, Jon Altuna, biztan da baita ere, esprinterren taldegideak ere egongo dira, ba enbarazua eragiteko, noski hor aurrean doazen guztiek ere, idea aman komunik ez dute izango, 5:15 gutxi, zulgaita zen azken 23 kilometroetan den etaparen berri meteralduna.
5: Ba, 22 kilometro falta dira elmugarako, harrapatu dute Beistrofer, eta Gorka Urbizuk esaten duen bezalaxe, ba, batzutan asko ez da aski, dena eman duenak padaki, eta Beistrofer gaurkoan ere asko saiatu da, dena eman du, baina ez da posible izango gaurkoan ere irentsi dute, baina ez harritu, orain sortzen ari diren mugimendu horietan, Beistrofer berak hor gurpilari eutxi, eta bera ere protagonista izaten saiatzea ez harritu, hau mutil gogorra delako eta hau borrokarako jaioa delako. 22 kilometro falta dira elmugarako, hor Matthew Smith hor mugimendu egin duena, atzean Filippo Ganna ikusten dugu, Patxek ikusten dugu baita ere Dan Hull, Ballerini, oso goimaiako jendea, Alex Kirsch, Fred Wright, egiesan oso mugimendu interesgarriak sortzen ari dira, eta ea galdera bat, tropelean zeinik hartzen duen aginte makila, 18 segundo markatzen dizkigute, hor 17 bat txirrindulari markatzen dizkigute, lasterketa buruan, bestea beste aipatu ditugu Lidl Trekeko biak, Matias Patxek eta Queen Simons, aipatu dugu Badan Hull, Decathlon taldekoa, Balerini, Astanakoa, bueno, egia esan gero emango dugu zerrenda guztia, baina oso oso mugimendu interesgarriak dira, eta ea ba, el 12. etapa honetako azken kilometro hauetan, ze su festa ikusten dugun iesaldikoen artean, eta ea, ba, atzean, tropelean nork agintzen hartzen duen aginte makina, baina oso borondatetxu, esate baterako, Filippo Ganna bera orain mugimendua sortzen.
1: Bueno, ba, pentsa, Filippo Ganna hor tartean izan da, Thierry Mari bat izango dugu, behar bada Thierry Mari asko izango ditugu, gaurko etapan itxura polita dauka. Antolatu den talde honek,
2: azalotza. Eta, hain zuzen ere, egoera hau ematen ari da, tropelak iesaldiari ez diolako inolako maipenik eman. Pentsa ze erresa litzateken, lau gizonak hasierako iesaldi hori minutu bat, minutu terdi, bi edo hiru minutuko errentarekin mantentzea, eta ez, bain gertu eduki, azkenean arrapatu atzetik mugitu dire, eta horren zer, eta 17 lagun ies eginda, eta hauek arrapatzea ez da bat erreza.
1: Eukene, atzo esaten genuen, behar bada beste zailtasun bat duten etapetan lortzen estena, era honetako etapetan lortuko da. Terrenoak ere laguntzen du, terrenoa pikin bat gora beratxua da orain, eta pelotegian uste dut, ba, lanak izango dituela saudaleka lotzen ze trazartu duzu, zuk antolatu den talde honi, eukene?
3: Ba, nik hau nahi non ikusi, egia zetan ebazu, eta astarlozak esan donakin guztiz bat, nik uste, behintza poste naiz, gainzteko taldea konturatu direla, azkeneko kilometrotan beti, ba, bueno, leio bat irikitzen dela, atzo ere baita, azkenen oso bukaeran, eta aprobetxatzen ari dela. Horra adibidez Ineos batek ganakin, nik uste aidalaiten inbiarduna, ez? Ezkenen gehatu da talde bezala, ba, bueno, ez esprinterrik, ez orokorrerako inorrez, eta nik uste horrelako etapatan gana, edo ta tarlin bat, eta, ba, bueno, adibidez Education Fest bera ere baita, ba, bueno, sartu behar dutela hor.
1: Bueno, Ineos oso gerlari dabil, eta etapa zirati dabil, eta aurruko egunetan ere bai, zailkapen agusirako nor daukate ba. Egan Bernal behar bada, esprinetarako nor daukate. Lehen da biziko egunean, bokalenekin, Maillot horia jazteko esperantza bazaukaten, baina Ineos izan denarekin, orain ere honetako etapetan saiatu behar dute. Pentsatzen dut, Tolon Levenen, datorren aste artean, Ebenepoelekin batera, Filippo Ganna bera izango dela noski. Erlojuaren kontrako sai hori irabazteko hautagai nagusia, bueno, Eugenio Goikoetxea, orain taldeetan alako kalitatea dagoenez, eta bain eta berriro azpimarratzen duzu, behar bada, are eta kalitatea handiagokoak sartuta, zerrenda laster egingo dugu, baina, era honetara lortu beharko da, bestela lortzen ez dena.
0: Bai, eta tropelarentzako arazoak, arazoak tropelarentzako baina gehiago esango nuke, adibidez, soldado batentzako jagindarrak nahiko sakaban bakan duta dituzten talde horientzako, ikusi jugu bi soldal, alpezin bat, eta bai, guendikan denbora aukate, goita da txikin otro faltadia, asko faltada, bai, askotan ikusi izan ditugu, ez, ogoi segundu irik dituzte, baina atzean bate batek duda egiten badu, eta batek tiratzea diutzi, eta bestean ni bakarrek ezin dut, eta bata beste, ba, aurrean sortu dan amairu kote hau, Filippo Ganna eta batxez daolako jende honekin tarteko argeze hauek bintzate, denak helburu argi badaukate, tekusi dute tropelari apustu egiteko modu daudela.
1: Bueno, baia, ba, zerrenda osatzeko moduan geren, ziklista batzuk aipatu ditugu, zerrendan ez da gizera gongo diren, amabos bat, amalau, aurrera joan.
5: Amalau, ematen ari dira, geratu da esate baterako Beistrofer, hasiera batean saiatu da, baina ikusi du gehitxo zela, eta tropelak irentxi berri du Beistrofer, kokatu egingo dugu lasterketa. 29 kilometro falta ira helmugarako, lasterketa buruan, esan bezala, amalau lagun eta 19 segundura dator tropela. Amalau lagun horien izenak, honako hauek dira Matias Batxek, Lidlekoa, hasiera batean Queen Simons bera ikusi dugu mugimendu horietan, ez dakit atzean geratu den, ez dakit arazoren bat izan duen, baina ez digute markatzen behintzat lasterketa buru horretan. Bismarck, Per Strand, Hagenes, Norvegiarra sartu du, Education Firstek, Steinhauser, Decathlonek, Hull, Astanak, Balerini, Bareinek, Stannar, Net Companyk, Ganna, Alpezinek, Marsman, Jacob Smith, hor NSNek, Aski, sartu du, Lotto Intermarxek, Bermoez, Cofidik Kirsch, hor Deont, sartu du, Piknikek, eta Fred Wright Pinarello, Q26.5 taldeak. Atzean zein ikusten dugun tiraka, ba, ordezkaririk sartu ez duen Soudal taldea. Egia da, Alpezinek ere akaso ez duela alako esperantzarik edo izango iesaldian sartu duten gizonarekin, ze bera ere ikusi dugu hor erreleboak ukatzen ari zela edo etzela ari behar bezala pasatzen, beraz Alpezinek ere seguru apustu atzean daukala, ez baitu argi ikusiko bere lasterketa buruan daukan Team Marshman herberetarrarekin garaipenerako aukera argirik. Baina bai, ikusten duguna bereziki tiraka, Soudal taldea da, ez duelako inor sartu horra aurrean, eta Van Barle eta Van Wilder ikusi ditugu hasiera batean, ba, sokatira horretan tropeletik tiraka. 27 kilometro soilik falta dira, Frantziako turreko 12. Etapa amaitzeko, gogoan izan, 20 kilometroren faltan pasako dutela laugarren mailako mendatea 2 kilometro terdi bataz besteko penditza 104.3.
1: Lasterketaren kontaketan jarraitu aurretik eta gure adituei hitz eman aurretik gerorako airean utziko ditut zeuk neiri azten bazaizkit galdera hauek erantzun ditzazuen kasikia egunero jaso dugu entzule batek egiten digun galdera eta gaur behintzat ekarri dut guaiabak ugaritzen ari dira dio guaiabak guaiaba zatitxoak. Zeintzu ezaugarri dituzte? Modan daudelako, zer daukate esate baterako beste elikagai batzuk ez daukatena guaiabak. Leku askotan ikusten dira, eta batez ere Ego Ameriketako produktua saltzen dituzten dendetan, baina ez hor bakarrik baita ere, salgune, salmenta tokia handietan ere ikusten dira guaiabak. Batetik hori, eta gero beste batetik, entzule batek dio, gero eta gehiago ari dela berriz ere ikusten, zuturreko tiratxoa, sudurrean jartzen den tiratxo hori, aurreko mendeko 80. Hamarraldian modan jarri zutena futbol jokalari asko, esate baterako Rafael Alcorta, Atletikako jokalari izandakoak, ba, ziklista batzuei sudurretako zuluak zabaltzeko eta jartzen diren tiratxo horiek modan jartzen direla zehari zaizuen irudizan. Bueno, aurreko ditinek bat egitea ere iesaldian, astarroza raroa litzateke, esate baterako Alpezinak atzean balima dauka Philipsen, aurrean ez du lan egin nahiko, eta beste talde batzuk ere, bai. Horrek berak ere galbide karlezakela, ez da?
2: Bai, kontua da horre pixkat errenta onditze ezpada, ba, mugimendok emango direla, ez? Eta ikusi behar, ea zein taldekideek lortzen duten aurrera joatea, ze askotan, ba, baloratu egin behar da, ez? Zure taldekidea Philipsen balimada, ba, gian garantia ondia dituzu, Philipsen epin garaipena lortzeko, baina zure taldekidea ezpadain sprinter petoa, ba, gian hobe da, iesaldiarekin arriskatzea, eta garaipena lortzen saietzea.
1: Bueno, eukene, gidari behintzat hartu dute Filippo Ganna eta hori noski bota egin beharko da erlojuaren kontrako saio handi bat egiteko gauza delako orain helmugara bitarteko 25 kilometro hauetan Filippo Ganna ikusi duzu batzuk ja ni ez nago ni hemen nago baino ez nago esan dut eskutaketa jolas horretan hasitakoren bat ikusi duzu aurreko taldean eukene
6: Bai, pixkat jole ez, dekatronikoa, edukizion festekoa ere bai, baina, bueno, nik uste torokorrean zintzo ari direla, gara, taldean, haundi xamarra da, ez, 5 kilometro hauetan agian ondo moldatzeko, eta gaina hoendikan pelotoia 10 segunduta dago, eta gerturatzen, orduan horrek zalantzak ere bai. Espero detena da, jolasone jarraitzea, harrapatzen badituz ere, eraso gehiago egotea, eta elmugaraino gaur egun, oraintxe bertan zura dagoen bezala, aukera hobena horrelako etapak izan daitezke, dozein entzat.
1: Bueno, GPS-ari begire goten ara normalean eta altunak izan ditugu horren beste segundo, horren beste ez, horren beste bai, asko ziren eta lehiakorrek, baina atzekoak ere ez daudelo. Kronometroak tartearekiko gora berak behintzat ongi agertzen ditu eta bere egiten ari da tartea.
5: Bai, bai, tropelean azteaztarrika horrez dago berriketarik, tropela subatean doa, sekulako abiaduran, 45 kilometro orduko abiaduran, ibilbide estu honetan, egia esan, eta ipagarria da, helikopteroak eman digun irudia, aze artelana, zegoen hor bide bazterrean, ez dakit, ba, 140 metroko, 100 metroko txirrindulari bat egin dute galsoroan, benetan ikus ezazu ez, sare sozialetan posible baldin baduzu ez, hor bakarren batek hartu du lana, eta ez makala gainera, ordutako lana hartu du egin duen hori egiteko, benetan bejon deiola zehaz irudia, txirrindulari bat zen, txirrindulari baten gorputz erdia, hor justu karreteraren albo-alboan, hor, ba, bueno, marraztuta edo eginda, artelana eginda. Ba, denak batuta, 23 kilometro metroren faltan, harrapatu dituzte, 14, amaitu da Batxeken, Gannaren eta Enparauen abentura, eta orain, ea, ba, beste kapitulo bat irekitzen den, 12. Etapa honetan, ea, zein mugitzen den laister hasiko dute, 4. Mailako mendatea, akaso, eguneko urrengo puntu beroa horixe izan daiteke. Eta begira, Jonas Binego bera, maiot, mendiko maiotarekin hor aurreko postu horietara hurbildu dena, eta hori eskelmuse alda, hor mugitzen ari dena, hor Lidl Trek taldea mugitzen ari da jaikoko baten gurpilera ateratzen ari da uste dut Matias Eskelmuse 23 kilometro falta dira helmugarako beste mugimendu bat tropelean.
1: Egia esan oso jostari Eugenio Lidl Trek oso jostari ikusten dugu Mats Pedersen daukate behar bada sprinter azkarrena ez da zalantzarik beste zaugarri batzuk ditu ez dakit beste aukera batzuk aurkitu nahian ari den momentu honetan.
0: Hortik etorri liteke. Movimentu azkenean Pedersenek esan dugu ez, bere abiadura puntu hori galdu egin duela, ez da Philipsen eta Koiz eta Merlierren abiadura hori ez dauka, agian erresistentzia gehiago dauka, eta honek beti hola karrera gogortzen danean, eta tarteko hortxe tontortxiki hori esartu ezkero, nik uste dut asko zere aprobetxagarria dela, eta nik uste hortik atorrela lidele jokoa, ez? Pixka bat guain errepidea gora beratxu dan ontan, manola betere sprinterak antolatu, karrera gogortu arazi, eta ber hor utxuno txikiren bat sortu liteken, eta agian bat, eta Merlier bat, edo Philipsen bat, bat pixka bat indar ustu, edo indarrez justu xamar egitxi.
1: Eta Starloza, etxitze ez duena ere, naiz eta momentuz aurten ez duen etaparik irabazi, germai da, ze bere taldekideak ere bere alagertzen dira, badira bi maillot behar bada besteak baino lehenago ikusten direnak, bata Caja Rural da, eta momentuz gaurko etapan ez dut ikusi, baina badakit pixkanaka, pixkanaka, ba Oldani eta Gaviria izango dira, pentsatzen dut, ba azkeneko esprin horri begira, aurrera doazela eta bestea, ba Iniesta futbol jokalari izan dagoa, Gabian jarritako proiektu hori da, Suitzako Neva, Sai Neva, NSN taldea, bueno, kontrolan hori ari da egiten, Germairen taldea.
2: Bai, jostagarrien trek taldea izaten ari da, eta bein eta berriro saiatzen ari da, eh? Nik ez dakite Frantziako turra ikusten ari garen, edo kadeten lasterketa bat irudi gehiago, ez? Ez gaudu dituta honetara, eta, bueno, txirrindulari atza aldatzen ari denaren seinalerik garbien hautxe da.
1: Nonbait, gauza batzuk onerako aldatuko dira, besta batzuk ez dakiko, baina, segurazko, baliabide onak, baliabide fisiko honek eraginda aldatuko zen, iesaldiari tartea utzi nahi izatea. Eta hau zer da, treno garbirik ez egotearen ondorioa, Eugenio Goikoetxea.
0: Ez dago indarrik tropela kontrolpean eramateko, erritmo fuerte bat jarri eta horre irauteko, eta horrek, bueno, horrek egiten duena da, ba, ez dakit, abaniko hori zabaldu arazi, eta guan ikusen ari garen momentu horiek, ez egia da, laugarren mailako kota txiki hori guentxe ari direla igotzen, eta bintzat, movimentua badago tropelean, eta gehien bat mugitzen ari direnak, lider el trekbera da. Iesaldian bat zeukan, eta irugarrena ere, atzatekate dana ere, lidel zeugua zan.
1: Detalle txiki bat, lasterketara joan horretik bitxia da, indarrik beraz ez dago, pelotoiak hor treno handi bat egiteko, baina indarra batako, iesaldiak eta pelotoiak alako indar neurketa bat egiteko. Ona da egi esan indarrarekin egin dugun jokaldi hori edo antolatu dugun esaldi hori, azken finean, hori iruditzen zaigulako gaur egungo ziklismoan gertatzen ari dena. Bueno, arratsaldeko bostak aurretik jakin behar dugu ba, zeinen hostari eta alai jarraitzen duen Little Trekek aldaketarik izan da altuna.
5: Bai, izan da aldaketarik, gauza asko gertatu dira, Derek G eta Tom Skuggins mugitu dira Lidlekoak, beti ere Marco Frigo NSN-koak ondo zainduta, Marco Frigo kori bai ez du aparteko erreleborik eman, eta orain berriro ere, beste Little Trekeko bada, Quinn Simons hor ezkerraldetik mugitzen ari dena, oso adi, Alex Aramburu, oso adi, Abrahamsen ja izen handiak agertzen ari dira, goimaiako izenak Matthew Van Der Poel bera ere, ez dabil aparte, 20 kilometro falta ira, elmugarako kilometro bat, gora, ailegatzeko ea, hor Cofidi taldekoek ere lortzen duten, bai parte izatea, eta ea, ba, Alex Aramburuko hor lortzen duen, ba, hauekin tartean sartzea. Ea posible izaten den, ez da erraza izango, baina saiakera egingo dute hor ba, Hugo Peixek eta Alex Aramburu Cofidi taldeko biek. Jarraipen ematen ari zaio Estatu Batuetako txapelduna, hor ba, bera izan da, Sagarrondo astindu duena, eta orain laugarren mailako mendate harrapatzeko 800 metroren faltan, hirugarren postuan Alex Aramburu, bere gurpilean Abrahamsen, Education Firstekoak, Tudorrekoak, Pinarelokoak ere gerturatu dira mugimendu horietara, eta favoritoak ere erne, begira UAE eta Bisma zeinen adi, maiot hori agertu da, mendiko maiota ere agertu da, hemen denek egon nahi dute aurrean, adi, 500 metro gora ailegatzeko, 20 kilometro elmugarako, jarraipena, ematen ari zaio, Quinn Simons, hirugarren tokian, Alex Aramburu.
1: Hau ere, ez da galdera txarra, gela zergati botatzen duten beti ziklistek, gela erantzite izaten dute ur potoan, askotan hartu orduko, besoarekin keinua eta gela lurrera, ez dute bea. Zertarako jartzen dieten. Arratsaldeko bostak puntu-puntuan dira informatiboetako lankide eman behar diegu itza. 20 kilometro elmugarako. Amaia Portugal, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Jose Maria, arratsaldeon entzule. Kirolekin zerikusi zuzena duen albiste bat asteko, Baskonia Alabes taldeak Arabako Foru Aldundiari bidali baitio Buesarenaren erosketaren inguruko memoria. Hau da, Gasteizko pabilloia eta inguruko aparkalekua erosiko zituela iragarri eta 10 egunera proiektuaz xehetasun gehiago eman ditu. Baskonia Alabes taldeak ziurtatu du ondare izeneko proiektua gau gauzatzeak ekonomia eta enplegu arloetan ekarpena egingo diola Gasteizi eta Arabari. Pabilloia berritzeaz gain, Euneiz unibertsitatea handitzea eta ikasleentzat egoitza berria eraikitzea jasotzen ditu proiektuak besteak beste, eta guztira 345 lanpostu sortuko direla aurreikusi du Josean Kerejetaren taldeak. Arabako ogasunari gainera 142 diru ekarpena handiagoa egingo dio Buesarenak eta bere inguruko ekosistemak Baskonia Alabes taldeak jakinarazi duenez. Bestelako gaietan, Donostiako udala akusazio partikular gisa aurkeztuko da hirian delituak behin eta berriz egiten dituzten pertsonen aurka. Jonen Sausti alkateak esan du delinkuentziaren aurkako borroka lehentasunetako bat dutela, horregatik sartu zirela atxilotutako pertsonek delituak errepikatzen ote dituzten jakiteko Siraj zerrendan. Eta orain akusazio partikular izateko asmoa beste urrats bat dela. Hori bai, zehazteko dago zein kasutan emango lukeen Donostiako udalak pausu hori. Jonen Sausti.
8: Akusazio bezala personatzea, hori beste pausu bat izan da gure aldetik. Behin eta berriz delituak egiten dituzten personei, ba bueno, aurre egiteko, gauzak diren bezala. Orain guk tarea bat badugu etxe barruan, lehendabiziko da definitzea zein kasutan egongo gara hor. Kasu guztiak ez direlako igualak, eta bueno, uste hori importantea dela definitzea non egongo garen eta era nondik bideratuko dugu. Udaleko zein atalet.
7: Eta Jaigiroko gaiak ere bai gurean, Karmengo Amaren arrantzale eta saregileen eguna ospatzen ari dira gaur Euskal Kostaldeko herri askotan, Santurtziko itsas prozesioa esaterako ordubete barru abiatuko da eta ikusgai izango da zuzenean ETB honen. Eta Zarautzen berriz, Kukaina eta Ur Jolasen bueltako ekintzak ordu honetatik bertatik aurrera Moian. Eta Estreinako Kukainarekin gainera, Ekainaren 13an puskatu zuten zenbaitek erabilera desegokiagatik. Eta Zarauzko Arraun Elkarteko kide aurkitu eta jarri dute masta berria gaur udako lehen kukaina egiteko. Jon Artola.
9: Usadioa oso zarra da. 70-70 bat urte izango ditula, hau hasi zuten Zarauzko Mollako arrantzale profesionalek, gero jarraitu zuten batelariek, eta orain jarraitze du arren elkarteak antolatzen. 70 bat urte zutzita egontzan arren, berriro indarra hartu du, eta Zarauzko gazte ume pila bajotaz aparte, inguruko herritako asko eta asko tortuia baitare.
7: Udako Maria Bizietako ostegunetan egin ohi da Zarauzko kukaina, lehena galdu zuten masta ez zutelako presto oraindik, gaur egingo dute aurrenekoa beraz eta buztuan beste bi. Errepidetan N622an adi Altubeko errepidean alegia, Gasteizko irtera paretik Bilborako noranzkoan auto baten eta kamioi baten arteko istripua izan da, ondorioz pertsona bat dago zaurituta eta garabiak tokian dira ibilgailuak erretiratzeko. Eta istripua ere Bizkaia 10ean Barakaldoko Max Centerren parean Kantabriarako noranzkoan, hemen ere auto baten eta kamioi baten artean, eta hemen ere zauritu bat. Ez dago autoilararik orduotan, segurtasun sailetik adierazi digutenez, baina trafikoa handiko puntua da eta kontuz horregatik. Eguraldiari dagokionez, temperatura maksimoak zertxobait jaitsi dira barnealdean, nolanahi ere Iruñan 33 gradura artekoak izan dira, kostaldean 26-27 gradura artekoak, Kantauri isurialdean lainoak ugarituko dira datozen orduotan eta zaparrada bakan batzuk bota ditzake. Besterik ez oraingoz, 5:04 dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian, eta noiz nahi, orain albiste zerbitzuaren bitartez.
10: Euskadi Irratian, Frantziako turra.
1: Beraz, arratsaleko 5:00 albiste emankizunari hitz eman diogunean, 20 kilometro falta ziren. Arratsaleko 5:04 dira, 4 minutu pasa dira, eta 15 kilometro falta dira. Honek esan edo, 4 kilometro hauek derrigor gainberan egingo zituzten, orduko 60 kilometrotik gorako abiadan egindutelako. Igotzen utzi ditugu, baina biztan da, jaisten dira batasun hautsina irik, Gaztarlozak esan duen kadete lasterketa horretan. Ze ari da gertatzen, zein da momentu honetan egoera altuna?
5: 15 kilometro falta dira elmugarako sua tropelean entzule lagunok, Simons, Gregoire, Alex Aranburu agertu dira, Lidelekoak oso aktibo, Pedersen bera, hor mugimendua sortzen ikusi duguna, Philipsen bera, aurreko postu horietan, orain Gaviria da, etenak, izten saiatzen ari den gizona erabat, erotuta doakigu Frantziako turreko 12. Etapa hau, pena izan da, Alex Aranbururen zen mugimendu horrek edo Alexaran buru parte zen ba multzo horrek ezin izan duela aurrera egin eta orain esan daiteke ia denak batera doazela, baina hau gobernatuko duen amaren semerik badirudi ez dela jaio eta gaurkoan esprin kaotikoa, esprina baldin badago behintzat biziko dugula. Ze gozatua hartzen ari garen azken kilometro hauetan, bereziki Lidl Trek egiten ari dena txalogarria da. Pedersen bera maiot berdearekin orain eskuin erraietik berriro ere herrimoa bizitzen ari dena, buah, hauek ere ez dira ez Beistrofer bezala geldirik egoteko jaio.
1: Egi esan eukenen larrarte, Pedersenek momentu horretan pedalkada bakoitza ematen duenean, zenbaterainoko nekia izan behar duen, bere atzetik datornak, bere kurpilari jarraitzeko ere, ikaragarria da. Bueno, hau gobernatzerik ez dago, egi esan, deskontrolera batekoa da, baina deskontrol horrek berak ez aldu pelotoia elkartzen. Esan edo, ies egiten du batek, baina atzetik besteren bat dioa, dijoa. Talde txo batek egiten du aurrera, eta azkenean pelotoia bat egin da.
6: Bai, horrelako batean nik uste talde txo batek egingo duela, obintza pelotoia asko txikituko dela, eta izema detortzitzai burura, eta godon da, ineosekoa. Egia da ez zietela oso ondo ikusi turro honetan, baina hola esprin nahasi edo egun hola gora beratxu hola ez orden argi gabe, horra gertzen du bere burua, eta ineos gaina oso oso aktibo dago.
1: Bueno, kontroli gabeko lasterketa txoro batean gaude, txoro bezain erakargarri eta iragarpen zailekoa, Mikel Astarloza.
2: Eke Biestroferri 40 segundoko errenta utzi dioten hoiei, ez altzuten nahiago Biestrofer momentu honetan minutu bateko errentakin eraman, lasterketa horrela eramate baino.
1: Alde derreko ikuskizuna daukagu.
2: Guretzako bai, baino lana egin behar duten entzat, pentsa, zepastela.
1: Egi esan, lana nork egin behar du, Eugenio?

0: Oiek ere mugitu egiten dira, eta horrek esaten nahi duena, ba, soka etengabe hortan dabiltzala momentu oro, eta bueno, guain iritsiko gala, azkeneko 5-6 kilometro faltan, nik ustez bakarren bat saiatuko gala, orden pixka bat jartzen, eta guain momentu mintzat, behersen egiten ari dena, eta izugarria, eta eskerrak, eskerrak Mikelen kontrakoa dan taktik hau, bistro ferri esker, motxera manduten, ze beha, ze feste ikusen ari giren.
1: Lehertu, behertu, bakarren bat Pedersen ege, bera lertza ez bada, altuna.
2: Valentin Paret peintre, soudaleko txerrularia bere
1: gurpil.
2: Ez, ez, ez. Bueno, hor gurpillan gustora joango da, Valentin Paret peintre, hor Bizkar Zabalekoa da Pedersen, guztiz kontrakoa, Valentin Paret peintre, baina, bueno, lortu du, egin behar zuen alegia, iritsi da Pedersenen gurpillera, eta atzetik batropel osoa ekarri du, baina hori bai, ja, lertuta geratu da, Valentin Paret peintre, akaso nahiago zuken honek monbentu, igo Pedersenen gurpillera eraso horretara atera baino, eta NSN orain, pixka bat, sosegu pixka bat, jarri nahian, hauek Girmei Iren apustua daukate, Girmei esan dugu, ondo ari dela, eta begira, ez daude konforme geratzeko, Lidelekoak, orain Asgrinen gurpilera Lidelekoa berriro, Abrahamsen uste dela, gurpilean atera den bestea, buah, ikaragarria, 11 kilometro, falta dira elmugarako, berriki egindut esaiakera, Bokelenek, Jesmanek eta Degenkolfek, hori ere zerezean geratu da, ez dakit, hau eromen moduko bat izaten ari da, Jose Mari ez dakit ze ikusiko dugun Chalon-sur-Saoneko elmuga marran, baina orain arte ikusten ari garenarekin gozatzen segi dezagun.
1: Egi esan bai, ikusiko aldugu orain urrena gertatu zena Chalon-sur-Saonen esprina eta esprinter izeneko bat garaile, Dailan Groenewegen, edo aurreragoko bukeran, 1988an, Thierry Marik pelotoiari jotako pultsua ikusiko dugu, bat erudiez, bat eta ez bestea. Momentuz behintzat ikusten ari garena da, jende ona doatsua, elkarren atzetik erasoka ikusten da. Momentu batean Mats Pedersen, Filippo Ganna bera ikusi dugu, Kasper Asgreen ikusi dugu, klasiko hondietako jendea, munduko txapeldun izan dakoak, turra zer den galdetzen dute, Eugenio Goikoetxea, bueno, beste, hauxe da turra.
0: Bai, eta maia hundiko txunulariak ez, horrek esan edo, ba, bueno, ikusi besterik ez dago, abiadura berroita marretik angora dihua momentu oro, eta hori da, espektakuloa, turreko espektakuloa.
1: Gure galdera, azken kilometroetan buru belarri sartu horretik, berandu gerraturatutako entzuleri bai baita. Gaurko etapa abiadurako zirkuito batetik abiatu da, meni kurstik, nabakaren dago hori, baina turrak bere historian etapa hasierarik eta bukerarik izan du beste zirkuitoren batean ere, guk gutxienez, amar baita dozena bat ere kontatu dituku. Eta bertatik kanpokoek ere balio dute, alegia Frantziako estatutik kanpo torra iritsi baldin bazen, bota lasai 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Bueno, noiz etorreko da Pakia, ja unuzkero ez Eukene Larrarte, talderen bat izango da, ez dakit soldal zein izango da, edo batzuk etxiko dutelako etorreko da Pakia hori. Talderik ez dago, momentu honetan hori giratuko duenik ez da, Eukene?
3: Ez, soudal da nik uste taldea zumarratu behar deuna, baina ez dakit indarrez ere zemuz dauden, banbarle ikusten dugu orain ari dela bat artea ere izten Asgreenekin eta bar, baina nik uste bukaerarako behintzat atzo bezala, 5 kilometro faltan eta bar berriro leio bat irikiko dela eta aprobetxatu behar dutela txirrendulariek.
1: Atzoko harrigarria izan zelako, Mikel Lastarloza,
3: bai. Ezkarren
1: 5 kilometro falta zirenetik, esprin ere moan sartu eta pelotoia mantxotu, alaxe izan zen.
4: Bai, egia esan, egunero ez dakit, espero ez dugun zerbait ikusten ari gera, eta gaurkoan ere de sua piztea zaila izaten da, baina behin piztutakoan itzaltzea oso zaila.
1: Eugenio Goikoetxe, eta pelotoiak abiadura handia eraman ezkero, biztakoa da, hortik ateratzea gero eta zailagoa izango da, egokiena izaten zen abiadura handi hori eramatea. Ez da momentuz posible, abiadura handi hori, etengabeko mugimenduak baitira, eta berriz ere Lidl Trek, jodezagun, 5:11, lasterketa Chalon-sur-Saonera, esan beharrik ere ez dago. Aurrera penarekin, bataz besteko abiadura gaur ere ia 49 eginda iritsiko da lasterketa, Jon Altuna.
2: Derek G, beste behin ere hor mugimendua sortu nahian, zalaparta sortu nahian, tropel buru horretan 28 urteko txirrendulari kanadarra, Otauakoa, berarekin batera Eskel Mouse ikusi dugu mugimenduak sortzen, ikusi dugu Quinn Simons bera, ikusi dugu Mats Pedersen, Matias Batzek, sekulakoa, Lidl Trek egiten ari den etapa, iaia esan daiteke, Ayuso ez beste guztiak agertu direla. Lasterketa buruan, uneren batean mugimendu horietan parte hartzen. Eta orain, Astana da, Kanterren itxaropena daukate hauek esprenerako, Astana da orain, erritmo bizia jarri nahi duena, beste eraso kolperik egon ez dadin, baina ez dakit banik azken 7 kilometro terdi hauetan ezote dugun beste eraso kolperik ikusiko, ze Matias Patxek gerturatzen ari da aurreko postu.

0: Horietara, eta kaso intentzio makurren bat izango du Matias Batxekek. Ikusiko dugu zer gertatzen den. Ezkerraldetik orain Kofidikoak ere aurreratzen ari dira, Milan Fretin da, euren esprinterra gogoan izan, eta orain badirudi berriro ere tropelean ja hartu duela esprineko etapa baten, tropelak hartu duela esprineko oiko etapa baten itxura, ez da? Pixka bat hor, Astana taldeak hartu du ardura, lautxirrindulari dauzka Max Ganterrek azken 7 kilometro hau etan kontrolan azertxo baita zartzeko, beste adar bat ezarri nahi dute, edo bueno, sortu nahi dute, Pavel Bittnerren taldekideek, piknikekoek, orain jabai, ematen du, ba, mugimenduak garesti daudela, baina ez dakit banik oraindik ere ezote dugun beste bakarren bat ikusiko. 6 kilometro terdi falta dira, elmugarako tropela bat eginek eturreko 12. Etaparen azken txampa honetan.
1: Garaipen ez pobreen dabilen Uolturreko taldea da, piknik egi esan, eta taldeburu eta gidari bazeukaten aurreko urtean denboraldian nabarmen ibilitako ziklista, baina ura galdu zuten, eta bueno, ba, Barguilen esperantzia izango dute behar bada postu honen bat egiteko etaparen batean, eta biztan da gaurko esprinerako Bittner izango lukete. Eugenio Goikoetxeak esaten zuen behar bada taldeen nagusitasuna mendian murrizteko ziklista kopurua talde bakoitzari murriztea izango litzateke egokiena, eta esate baterako trenoak desagertu diren honetan eta gaur izan dugun berbena moduko honetan ze izango litzateke are eta txikiagoak izango balira taldeak. Ze ondorio utziko luke era honetako etapetan, Eugenio?
2: Bueno, bere garaian esan zan ez, zuk esan zan un, bere garaian baten 10 zera taldeak, gero 9koak, eta 9koan denbora desente egon ziren, eta 8koak jarri zanean, ba, bizkat hori zan ez, talde handi hoien agustasuna nola baitere austeko hortan ez, eta bueno, beti esaten zan, azkenean taldeak, ba, bueno, beste taktika bat hartuko dutela, beraien artean adostu, adibidez, sprinterra diranak, ba, talde batek antolatzeko partez, bi talderen artean antolatu, ezaten dira olakoak, eta bizkat kontrola mantendu, ez, esprinterrak esprintatzako eta liderrak mendirako. Nik ez, turreko bakarren bat entzun nion lengoan, bueno, ba, borde bate bat omen dago, ba, nolabait, Pogatxarre edo guaek nola menderatu, ba, horren bila da biltza jendea, ez, Pozima horren bila da biltza, eta hortik etorri da bizka bat, seikote horren ez da bai da.
1: Seguro, buruan ekatzen hariko da bakarren bat, bat koefizienteko etapa, 5 kilometro, esprint gunean honen bestez etapa, altuna?
0: Hori da, esprint gunean, segurta eremuan sartu gara, akaso baina favorituek aurreko postu horietatik pixka bat atzera egingo dute, Pogatxarrez eta bar ari naiz, eta ja orain sprint errei egingo diete lekua Astanak segitzen du buruan jarrita orei bai, geroz eta ale gutxiagorekin eta 4 kilometro terdi egiteko bi lagun geratzen zaizkio Max Kanterri gutxitxo izango dira ea agertzen diren alpezinekoak ea agertzen diren soudalekoek nekua lan izan dute, suhiltzaile lanak egiten, alpezinekoak gordexeago ibili dira, ikusi dugu Philipsen bera, hor Pedersenen mugimenduren batean hor eraso kolpeetan eta bar errelebotan sartzen, egia esan eromen utxa bizi izan dugulako azken kilometro hauetan, baina orain bai esan bezala, ja, esprinaren zain gaude denok, xalon, zuk zaoneko, elmuga, marra honetan, Astanakoen atzetik NSN-ekoek ere badakarte, Girmei aurreko postu horietara, ezkerraldetik ikusten ditugu beste piknikekoak ere Pavel Bittnerrekin aurrera egin nahian, ea ba, Ackerman eta hauen aukerak Gaviriarenak eta Ahartzenak eta akaso beste maila batean jarri beharreko esprinterrenak ere zenbaterainokoak diren gaurkoan, baina 3 kilometro terdiren faltan, 45 kilometro orduko abiaduran, tropelburuan denak adarrak hausi beharrean.
1: Ondo babestuta utzi nahi dutugu txerrendulariak, zorionez, eroriko oso larritik ez da izan, nahiz eta izan den, esate baterako atze puntiaren bat eroriko batean galdutako ziklistarik eta bestelako ez beharrik izan den, baina hola eroriko larririk ez. Ongi babesu dauztea izango da honena, azken 3 kilometroetan sartzera da zen.
3: Uda honetan, bizizazu mendia, begurpilen gainean, larra belagoa baiken. Ezagutu bizikletaz, Nafarroako Pirineoa eta Erronkari Ibarra, erdi eta paisaia paregabeen artean. 160 kilometro baino gehiagoko, ibilbide seguruak maila guztietarako. Izaban ebai kalokairua, konponketa eta garbiketa zerbitzua, eta elferianen tokiko gastronomierik onena. Informazio gehiago, eskilarrabelagoa.com.
1: Hauxe dauka ona, Astarloza, ez dagoela favorito garbi bat. Esprina irabazteko hausia dauka una.
4: Bai, nik uste, bueno, gizonik azkarrena bai Merlier dela, baino gainontzeko guztiak oso maila antzeko dutela esan daiteke, ikusi dugu Koejek garaipen lortu zuela, Guaresmanaike bai, eta Eguen Eskolek barkatu, eta nik uste gaurkoan ere oso irekia ongo dela
1: Esprina. Bueno, estanak idatuta iritsi da, azkeneko kilometroetara lastergeta, eta bat dira diala jarraitzen duen altuna.
0: Bai, bi kilometro terdiren faltan, eta begira nintzen, orain biurgune pare bat, arriskutsuak izango dituzte, orain ezkerrera hartu behartu dute, biurgune itxi-itxi bat, eta hor ondo kokatuta sartzea, ba, ezinbestekoa izango da, azken bi kilometroak, ba, aurreko postu horietan egin nahi baldin badira bintzatortxe. Biurgune itxi-itxi hori, ez da erorikorik izan, gero gainera estutu egiten da, bi erreietik batera pasako da errepidea, gero berriro zabalduko denarren, eta hor, ja, ba, atze xamarre doanak jai daukala esan dezakegun, naiz eta atzokoari begiratuta pentsa Warren Scholek zenolako esprinta jo zuen eta nola aurreratu zituen denak hor eskuine aldean sortu zen zirrikitu horretatik aurrera eginda. 2 kilometro soilik falta dira helmugarako, paringoak ere aurrera etorri dira, hauen mutila Bauhaus da, Olaf Koigere osoa di ikusi dugu, Mats Pedersen ere punturen bat urratu nahian, maiot berde horrekin aurrean da, Binian Girmei NSN-koa ere bai, Kajaruralekoa, Koldani eta Gabiria ezkerraldetik aurrera egiten ari dira, Olaf Koigen taldekideak dekatronekoak orratzera begira, kesbol eta gainerakoak ea euren mutila nondagoen begiratuz, kilometro terdi falta da helmugara ailegatzeko, 60 kilometro orduko abiaduran Frantziako turreko tropela.
1: Esprinterrak ez ditugu denak aipatuko, kasik aipatu ditugulako 14 badira gutxienez, azkarrena zein denek ikusten dute garbi asko Merlier dela azkarrena, baina, bueno, ez dakit talde lehiakorrenaren seria berba da Lidl Trek emango genioke, azken momentura ino kasik batzek hori izan da, azken kilometroan sartzera goaz, eta, bueno, Kajaruralek postu honbat bai, atzo amalau aurrenekotan bilagun sartu zituen, zenbat sartuko ditu, bakarren bat sartuko du gaur, importantea litzateke hori, importantea oraintxe sortzen ari den abarrori azken kilometroarekin batera alpezinekin.
0: Flam Rusia pasatzearekin batera, hasi dute, trenoa, hasi dute euren erakustaldia alpezinekoek, ea gaur, Matthew Van Der Poel supersoniko azerre egiteko gauza den, Rikaert eta Plankaertekin batera hor txedoa, Jasper Philipsen, Bika ezin hobeto kokatuta, 600 metroren faltan, bere gurpilean Milan Fretin kofidikoa hor atzetik
1: aurrera. Zaldalekoren batek entredoren batekin
0: bai,
1: nahi du,
0: bai. Bai, bai, ezkerraldetik aurrera egin nahi du hor Jasper Espelmen ekatu zerorikoa, Gabiria erori da, eta gero guofa zerorikoa, gero kontatuko dugu. Milan Fretin hor erdiartitik esprintatu nahian Matthew Van Der Poelek, bueno, nola edo ala, baina bideratu dio, begira Pedersen, eta Merlierren irugarrena hat-tricka izangote da, Merlier erdiartitik, bai, hanka bakarrarekin kasik, bigarren Olaf Koig, baina Team Merlierrek lortu du hat-tricka gaurkoan Chalon Zugzaonen, batez besteko abiadura, 49.1 eta eroriko horretan Gabiriaz gain ikusi behar, zein gehiago joan den lurrera.
1: Azken zuzengunean izan da lastima, eroriko hori, eta, bueno, turrean, abiadurarik handienean izan dien lehen da biziko erorikoa esango genuke, gaurkoa izan da bintzat, abiadurarik handienean, justu, esprenioko azken zuzengune horretan ziren, ba, justu 70 kilometro orduko abiadan, ciclista jartzen diren momentu hori izan da.
0: Warren Scholl bera erori da, Arts Lotokoa ere hor lurrean dagoela uste dut, Godon, Netcompanikoa ere bai, bueno, berehala emango ditugu izenak, baina poza ikaragarria bai, hiru, bat bi eta hiru, atzak erakutsi ditu, Tim Merlier, frantziarrak, Fernando Gaviriak begira, nola daukan ezker kulote hori, dena erabat zulatuta, taldekideak ere geratu zaizkio, alboan, maiota ere erabat
1: zulatuta. Genia lasaiari da, bien bitartean helmugan sartzen orainz, kronometroak badakiko.
0: Segurtasuna
1: galerarik
0: hori da. Barnean izan da, beraz ez da.
1: Binek oraintxe.
0: Binego, Pogatxar, ez da atzerapenik izango, minutu eta 5 segundura helmugaratu diren arren.
1: Bueno, Eugenio Goikoetxea konturatuko zinen, Alpezin bideratzen ari zen esprin hori Philipsen entzat, eta batean, Sodalek ezkerraldetik elementu bat bidali du, zakit, esprin hori
0: nola. Estuiben
1: altzen, bueno, pixka bat ere.
0: Bai.
1: Ez zaiz, uri dutzen euken ez zertzen hori, pikin bat zertarako, edo berarekin eraman aizuen Merlier, edo bera bakarrik atera da horrezkarretik, ene, eta Gabiriak egin duena ere.
2: Bera esan da.
0: Bera esan da. Burutzatu egin zaio pixka bat.
2: Bai, baina, iru kilometro zamazkin, denekin burrukan, posize kokapena bilatu nahi hortan. Eta azkenean, ba, bueno, hortxe, bati jo, eta bez, bati ukalendoko jodio, beste dati buruakien, beti bidea bilatu hortan, azkenen bakarra dago. Orduan, beti kokapen horren bila biltzen da, bea bakarrak, eta gaur, bueno, gaur kontan, berak utxe egin du, berak irekin nahi zuen, besteak itxe egin dio, horre azkenen estropuz egin du, eta berak joan da hankaz gora, eta hortik etorri da, ba, beste guztien erorikoa.
1: Eukene, zertzen, estuiben mugimendu hori?
5: Nik uste Merlierrek kasu honetan ez dio beti berdina egiten dute, eh? Estudenek azkeneko metro horietan abiadura ematen dio pelotoiari, baina ondoren Merlier bera da bakarrikan tartea bilatzen duena, eta hori oso sprinter puro onak, kalitatezkoak egiten dute, eta berak hori egia esan da esprina bera, bakarrik berari ikusten ikusten fatekoa eta ikastekoa, bai.
1: Astarroza deigarri egin delako, nolabait ere esprin hori bideratzen ari zen Estuben, alde batetik hor Merlier ez da gertu. Merlierrek, ez da gite, edo berak bere kasara moldatu behar duen, azken bukera hori bere indarretan eta biaduran fedea daukan.
4: Bai, eta niri bitxia egiten zait, horrelako talde handi batean dagoen, esprintera handi batek nola ez dituen taldekide gehiago inguruan azkeniko metro hoietan, ze eltzetik babak bera bakar-bakarrik ateratzen ditu, egia da etapa osoan zehar lana egiten duela taldeak, baina gero azkeneko metroetan, ez dakit, Alpezin taldea hain ondo antolatuta ikustean, harritxu egituna nola sudal taldekoak ez diren, ba, maila hori ematen saiatzen.
1: Eskomotorreari gainera muin emanez sartuta, musu emanez sartuta. Garaipena ospatzeko, aurreko batean ikusi genuen sorbaldatik zaiak entuz sartu zela helmugan. Gaur ikusi dugu, helmugan sartzarekin batera pikin bat lehenago ja hasia zen eskumuturrean daukan, ba eskumuturrekoren bati musu ematen. Erregulartasuneko zelkapenerako puntu sorta bikaina hartu du, nahiz eta hemendik aurrerakoak ja nekez izango dituen. 300 puntutik gora jarri eta ia kasik bigarren jarriko da. Bueno, zer dauka, utxiren bat, Gabiria gale ematen du, ez baltuna?
6: Hori ematen du, ze hor, besoa, ez dakit, ba, eskuin saietz ingurura darama, kaso saietzen bat edo izango du, buskatuta, zartatuta, ez dakit, baina ez dauka egia esan itxura honik, elmuga marra pasako du, taldekide batek bultzatuta, Breck Moers ikusten dugu hor, ba, mugimenduetan eta ebal, ibiliden txirrindularia honek ere nahikoa lan, izango du bia...
1: Horregere, hau txia, izango du, azita zeukan lotokoak, bai,
6: eta begira, Gabiriaren ezker zangoa, hor, buah, azala erabat altxata odoletan galtzerdi zuri hori erabat gorriztatuta, bueno bai, espreinak azkenean, bere arrisku puntua, espreinek bere arrisku puntua badaukate, eta gaurkoan, bai, Gabiriaren utxa, eta hor lurrera joan dirain bat txerrenduleri, tartean Godon, Beck Moers, Arts bera ere uste dut lurrera joan dela, Warrens Hall berriro ere lurrean, bueno ba, hortxe, batzuetan alakoak ere gertatzen dira tamalez, eta gertatuko dira ere zoritxarrez etorkizunean. Zelkapenari dagokion Stijn Merlierrek lortu du garaipena, hirugarrena, Frantziako turrean, aurtengo hirugarren garaipena, Bordelen eta Bergeraken lortutakoei gaurkoa Chalon-sur-Saonekoa gehituko die, 75. garaipena bat profesional moduan, eta hortxe bere txikitxoa ere zeinen ondo, soldaleko ekipamentu guztiarekin, bere emaztea hor, bikotea ere joan da, gaur helmugara, eta begira, baze opari polita, hirugarren etapa garaipena Frantziako turrean. Bere atzetik, bigarren Olaf Koig dekatronekoa, hirugarren Philipsen, laugarren Girmei, bosgarren Fretin, seigarren Turgis, zazpigarren Kanter, zortzigarren Russo, bederatzigarren Pedersen, eta amargarren, babeira, Arts ez da erorie, Arts, amargarren tokian lotoko besteren bat izango zen.
1: Besteren bat.
6: Berk Moersekin batera horrakatzera joan dena.
1: Bai. Hautsitako lepauzta izorta izan behar da gaur iruditzen zaitz, Gabiriarenak hautsiren bat izateko itxura guztia zeukan, eskumuturra, gauza etzarenean, eldulekoan jartzeko, eta kasik besoa tokan eramaten dugunean, egiten dugun keinu egina sartuta, eta gauza bera horreintzatotoko. Horta semearekin, Merlier.
6: Zure bikotea, zure semearen ziren, eta behira, taimin bikaina gaur garaipena lortzeko, bai, ekstra motivatuta, motivazio ekstra bat izan da, niretzat, hau?
7: I think maybe he's still young, but maybe he's gonna remember this one.
6: Gaztea da, baina, kaso gogoratuko du, bere itak hemen irabazizuela, etorkizunean.
8: You fight for them as well. You try to win races for your child, for your wife.
6: Zure semearentzat, zure
7: masearentzat,
6: eta korritzen duzu baita ere, ez da, garaipenak eurentzat dira, bai.
7: To win for them,
6: eurentzat irabaztea.
7: Yeah, this one is a special one, they were here today. It's not easy to win just on the day they are here, so very happy with it.
6: Eta oso pozik dago.
8: It was a very tough final kilometer.
6: Gogorra izan da, azken kilometro eta movimendu handia izan da.
7: We got some radio problems. I think it was my radio was broken.
6: Problema izan ditut uste, buskatu ditzaidala irratia.
7: Because the other guys were all coming to me.
6: Ari zirela berari zerbait esaten, baina...
7: For no reason I was busy with the radio and there was an attack with 27 riders or something, so I didn't know.
6: Bezikiela, aurrean gertatzen ari zenaz, mugimendu ez, zeberatzera siago zijoan tropelean.
7: Then I saw it was only... want to go anymore there, so
6: baina ikusi denean ja etzegoela inor aurretik, ba esprinerako prestatzen joan dela.
7: I passed the other one also, and once I passed in a good position, the last one.
6: Eta azken kilometroa pa postu honean, pasaduenean, ba hor motivatu egin dela.
7: Jasper Steven got a flat tire. All the rest I didn't see definitely, I didn't know the radio also.
6: Steven en zulatuaz edo zerbait esan duztut ondo harrapatu hori.
7: I think he was not sure anymore to do the road, but I say stay calm, the tire is healed.
1: Radiotik esan diotela.
7: And then, I think the communication today was much better between us. I stayed to him to stay calm, and he did it.
6: Lasa egoteko, esan didan
7: dena. I think he knows also.
6: Hori egiten saiatu naiz.
7: I got a good day.
6: Eta egun hona izan dut azkenean.
8: Honestly, yesterday we were a bit worried when we saw you in the last few positions.
6: Geunden azken postuetan.
8: As you normally are, were you worried?
6: Eta gaur.
7: True, it was
6: ondo.
7: A different one also yesterday.
6: Bai, egun diferente izan dut zokoarekin alderatuta.
7: I was really focused on the guys who yesterday what was the reason why I was boxed in. So today I try all the time to stay in front of them.
6: Eta gaur euren aurretik, batzo itxita utzi zuten horien aurretik egoten saiatu dela.
7: A little bit, I need to calm down and then launch again. And,
6: aurretik, euren aurretik joan da, gero estutu duela.
7: Before the meeting I know it was a kind of finish, who suits me.
8: Well, congratulations and bravo, papa. Bravo, papa.
6: Ea, umeak zerbait esan nahi duen. Ea, mikrofonoa jarri diote.
7: Bravo, papa.
1: Saudaleko bixeta eta kamixeta.
6: Zer esan nahi, lotxatuta dago. Mutil lotxorra izango da, lotxatuta dago. Baina bai. Hortxe, Tim Merlier, aipatu dugu, bere hirugarren garaipena gustura egoteko moduan da Soudal Quick Stepeko Flandriarra.
1: Belgikako txapeldun izana da, horregatik bere mauketako batean ageri dira Belgikako estatuko koloreak, nahiz eta berez, hau ere, Felizen bezala, Belgikan goiko partekoa den, Flandriarra, eta herberetaren hizkuntza testu inguruan ibiltzen dena.
6: Hau, bere emaztea da, Fran Van den Broek zenaren alaba.
1: Fran Van den Broek.
6: Izen ez dakit, izen ez dakit. Neskaren izen ez dakit.
1: Akordatzen garen bakoitzean, Fran Van den Broek, antzetorren ziklista, ura zen ziklista.
8: Elegantea,
1: Elegantea, Fran Van den Broek, astarlozak ere izango dugu.
4: Bai. Sango nuk ez nukela berekin lehiatu, baina bai, ni baina pixka bat zarrago izango zen.
1: Bueno, aipatu behar dugu, honek... Zalantzari gabe Soudali, seguro asko Felipe Hortzek Euskaltel Euskadi emango dizkion baino puntu gehiago ematen dizkiola Eugenio Goikoetxea ez errepide makarrik. Baita ziklokorrosean.
2: Baita ziklokorrosean.
1: Ez da handia delako.
2: Eta publizitatea egiteko alaian erabai. Azkenean gaur maiot baten ordez, bi maiot telebistan momentu oro azaldu dira. Bea eta semea.
1: Bueno, esprinter bat horren ona ziklokorrosean, oraintxe ez daukat buruan.
2: Ez aukat buruan horreitxe.
1: Hau esprinterra da gizon, azkarra da.
2: Azkarra,
1: horren azkarra izan da, ze hau Banaert eta Van der Poel, baina azkarrago da.
2: Azkarrago da.
1: Esprinter bat
2: guruz, ari gara izketa.
1: Hori ba. Horreitxe, ez horreiz eguna. Bueno, zerbait azpimarratu nahiko du. Eukene Larrartek ez dakit bukerako esprinaz, horreitxe izketa gai dugun ezaugarri horri buruz, Gabiriaren ez da gizarri izan den, Eugeniok esan du, ba... Bera bakarrik atera barri dituela eltzeti babak eta etxipena sortzen dela orduan eta edozein mugimendu anker gertatzen dela bukeran. Eukene Larrartek, laburpen hori.
9: Bai, nik uste tazkenen Gabiriari gertatzen zaiona da, indarrak ere ez dituela soberan, esprinetan, ondo kokatu denean ondoren indarrak faltatu izan duz ezkio, eta nik epe, aprobetsatu dut pixka bat aurrera perakin zaztetela irudiekin, eta pixka fijatu naiz ez, Gabiria nola zetorren, eta kanterrekin borroka batean zetorren, ukalondoka, eta ondoren, aurreko planora pasada dutenean, zeitirristan edo kontrola edo ukalondoakin eman dio, baina azkenen bera jaso du, eta normala da, ez? Azken batean, Merlier irabazlea izanik jasoko dituen ukalondoak ez da berdina, Gabiria eta Kajarural bat bezala, ez? Estatusak ere askotan ikustete eragina badula.
1: Van den Broek orain aipatu dugunean, altunak gogorekarri digunean datua.
6: Cameron izan du,
1: Cameron. Kontua da, honek bere burua hiltzuela, ikaragarria da, hau ze eratako ziklista, zen ze zaugarriak zituen, ez dakit ze etapetan izan zen, Espainiako bueltan okar espanaiz, Eugenio Goikoetxea, Jon Odriozola, eraman zuen, ez dakitik zen, Benasketik Zaragozaren, no? Ez dakit nondik nora eraman zuen, eta esaten genuen, baina Odriozola, Odriozolak ez dio errelebo bat emango, ezin zion eman. Ordekan ikusten zen zaldi doatxu horietako batzen. Zer daukazu gogoan zu?
4: Nik Abilan, Abilako etapa bat.
1: Abila izango zen, bai? Abila izango zen. Abila izango zen. Bai, bai. Ez zion txanda, ez zion relebo bakar bat ere eman. Ezin zelako?
4: Bai, ez da, Serranillo zigotzen edo platera undian, zuti jarrita eta bai, izugarrizko erakustaldi ematen zuen. Bai.
1: Bueno, bai, patu zen, bueno, bai, bere buruari tiro eman eta mundu honetatik joan zela garbi dago. Bai, izan, atormentatu batzuk izaten dira, eta ziklismoan ere egon izan dira horrelakoak. Zorionez horretara inoetzen iritsi De Bimilar, baina asko zere atzerago joanaz, ba, bere armainak... Azpiegitura eta landak eta ala modutzi joakiolako Luis Ocaña, Espainiako ziklista handiak ere antzeko zerbait egin zuen, bere burua tiro eman eta mundu honi agurrezan. Arratsaldeko bosterdia joberetan, seiak arteztuekin izango ara, ea Pogatxar lideraren bere 61. mailotoria jantzita hitza jaso ahal ditugun, eta gero aipatuko dugu, bueno, polemika hundixan marrean dabil murgildu eta Euskaltel Euskadi, Txinan, Kinkain, jokatzen ari den itzulian, zelkapen nagusian ondo kokatu da zeukan Jon Agirre deskalifikatu egin diote. Txinan orain 6 ordu gehiago dira. Gaueko 11 terdiak dira, baina noski ziklisten eguneroko bizitzarako ez da egokia ordu horietan hartu emana egitea eta grabatuta daukagu Jon Agirre esan diguna. Bueno, entzungo diozu gero, kotxeko bakari helduta zebilela eta horrelakoak leporatuta bota egin dutela azterketatik eta arrisku bizian da orain Euskaltel Euskadi eramandako baino puntu gutxiago kinitzultzekoa Txinan.
10: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuako.
11: Irratian, Frantziako turra.
1: Eta bota zirkuitu bat, 6-6-6-6-6-6-0-0-0, orain egire beste ordula ordenez, leietila zabali daukazue, abiadureko zirkuitu batean izan du gaurko irtera turrak, meinik kursen. Bueno, ba, irtera edo bukera izan den zirkuitoren bat, turraren historia meinik kursa ez dena, biztan da, bota baten izena, nahikoa da, Iribarruko zirkuitoa baldin bada ere, balio du, urtean zehar trafiko ibiltzen bada ere, 6-6-6-6-6-0-0-0. Bueno, abiadurako zirkuitoa, Jon Altuna, hasiera makarek ez, bukeran ere bai, azkenean, eta urradurak eta segurasko hautsiak uz ditzaken... Azken zuzen gunea izan dugu, ez da?
6: Bai, hori da, hori da. Gero, arratsaldean zehar, joango dira, seguraski, taldeak euren esare sozialetan eta bar, ba, jartzen, ea, ba, bueno, gau partean eta bar, jabein mediko azterketak eginda, esate baterako, baka jarruraleko Fernando Gaviriak zer daukan, Dorian Godonek, Net Companykoak, Bert Moersek, Loto Intermarchekoak, bueno, Soren Warrens joletauek ere lurrean ikusi ditugu, naiz eta zutitu diren, ez dakit, ea, denek jarraitzerik daukaten, hori nahiko genuke, ez da erraza izango bereziki Gaviria hor besoa tokan zeukala sartzen ikusi dugunean, ba, ba ez da seinale ona izan. Eta espreinari dagokionez, ba bueno, Matthew Van Der Poel saiatu da, gaurkoan ere Jasper Philipseni espreina bideratzen, hor Jasper Stuyvenen bueno, agerraldia ere izan dugun, ez eta Tim Merlier ba hor atzerago kokatuta zihoan, eta ondoren, ba bai, Gaviriak lurrarekin gainera fuerte kolpatu du, burua, lurrarekin 140 metroren faltan izan da erorikoa, eta atzean ba lotokoak eta godon eta nola erori diren, ba benetan latza izan da erorikoa, oso azkar gertatu den erorikoa, ez daukagu espreinaren daturik, atzokoa bai, atzo 71 km/h abiaduran osatu zuen espreina Warrens Jolek azken 500 metroetan, eta gaur Tim Merlier guztien buru eskuin eskumuturari musu eman, eta ba Cameroni eta bere semetxoari eskainiz garaipena bertan gaur ba elmugan zeuden familiako kidei senitarteko eskaini die garaipena. 9 garaipena du aurten, 6. etapa garaipena Turrean, 4 dauzka Giroan, alerik ez Espainiako bueltan, eta honek hiruko hortzekoa osatzeko, ba Espainiako bueltara joan beharko du. 33 urte dauzka, sprinterra da, ez zaizki urte asko geratzen gauzak normal abiadura puntu ikusgarri honekin, eta ea ba aprobetxatzen duen Espainiako bueltan garaipena lortu eta klub horretan sartzeko.
1: Lehen aipatu dugu altunak sprint berezian trabe egin ote dion, eztabaidagai izan dutela hori, Pedersen deskalifikatu behar ote zen, Nori eta Philipsen itxi dio bidea. Badirudi justu mundu alderantziz, ezta? Ze bestela esango nuke, bueno, objetiboki Philipsen izango zen hor trikimailuren bat egin duena itxi dio hasta los, bueno, entzun dezagun Pogacar.
8: I mean of course you're focused on your mission, the yellow jersey, but do you have time to watch what goes on in terms of sprinting, for example?
6: Izan duzu modurik ikusteko, adibidez, Espainia zerretatu den?
8: Not on the bike, but after, I guess.
12: No, yeah, I mean, bizikletan. There's a lot of obligations, but
6: obligazio asko,
12: we can exchange some words.
8: How was your day? No major fright? All good on our side, I think, and I saw how many guys crashed in the final. I hope they're all good.
6: Amaieran zenbat jende erori den, espero denak ondo egotea.
12: He was riding really well, and I was really disappointed to see him also on the ground.
6: Fernando Ori buruz, oso ondo ari zela, baina pene mandiola horrela ikustea triste dagoela, eta ea ba ez daukan
8: ezer. You are now going to focus on tomorrow, and especially the day after, but already tomorrow is a tricky one with a cat one climb in the last part.
6: Goera bakarra, bukaera, baina, bueno, trampa izan dezakeen.
12: It's a weird one. We will have to go through it and
6: hori pasat behar dugu.
12: Saturday,
6: eta gero larun bat igandean gehiago gustatzen zaizkio la politagoa direla
8: beretzat.
12: Yeah, I did some recons with Isaac, we did together
6: and
12: I know those
6: reconocimiento batzuk egin ditu dela
12: quite well and
6: nahiko ondo ezagutzen duela eta ikusiko duela ea bihar nola moldatzen den.
1: Biharkoa da ekitaldiko etaparik luzeena, pentsa 205 kilometro. Hor ere aldaketa bat, 205 kilometro, aurtengo etaparik luzeena. Turra pasatako historiago lehen da biziko mendatea gertuko da bihar, Ballon d'Alsaz, 1163 metro. Belforten izango da bukaera, bukaeran dago mendatea, ze gertatuko da? Ez dago sekula jakiterik, bihar beste orrialde bat idatzen nahiko den, bai ez, badirudi ezaz gure ustea da. Ezaz gure Eugenio Goikoetxea, trabe egin dio Pedersenei Philipsenek, erregulartasuneko puntua gertzerakoan?
2: Egia esan, bueno, nik ustete, Pedersenek ongi abiatu duela Espinia. Espinia alde batetik bestera berak arrankatu du, eta beste guzti bera atzendik jarri dira.
1: Barka beraz... entzulei zehazteko. Esprin bereziko esprinia zari gara, ez bukera.
2: Esprin berezia, berak abiatu du esprinia ezkerretikan, eta zuzenean nola, berazi joan lehenbizi, zuzenean baian kontra junda edo baia bilatu nahi izan du, ba, aizearen gatik eta babesan egoteko, eta Philipsenek, ba, bere kurpian zi joalarek, ba, ziru dien eskubitik, berak ere baia baliatu nahi zuen, eta itxite gatu da, eta goazkenean, bueno, ba, biskate gagaidera egin, ezkerretara egin, eta buruz burukoa jokatu berezen dute, Philipsenek apotikan, da Pedersenek barrendikan. Enuk esango Pedersenek Philipsen itxi duenik, zekan, ja, bidea berak, ja, bidea zuzen, hortara hartua zeukan, ez? Philipsenek bai aukera zeukala eskubeti pasatzeko partez, ezkerratikan pasa, baino, denak ez badirudi, aizearen ez dakit, aizea zegoelako edo, denak baian kontra erabaki dute espinia jutzea.
6: Josemari?
1: Bai?
6: Jules, izena du,
1: Mutikoak. Mutikoak.
6: Jules Merner.
1: Tristenago, orain momentu honetan ahaztuta neukan datua, baina Cameronen kasua aipatu duzunean, triste esan nahi dut, neskato honek ere ala moduzko aurtsare izango zuelako, esan nahi dut, aita persona handia zen, bere garaian txirrendulari handia zen, baina alako bukaerak eta gero uzten dituzten urratuak eta latzak izaten dira, eta bueno, ba, egi esan, motikoa zeinen gustora dagoen, aitaren alboan ikusten du, baina baitere, ba.
6: Hiru urte terdi.
1: Emakumezko honek hori da, hiru urte terdi zituen, ditu motikoak.
6: Jules, iburu zari.
1: Ama, getzi, duen asko gehiago izango egi esan, aita hil zitzan, aitak bere burua hil zuen, Frank Van den Broek. Astarroza zei, batu nahi du, esprenia, ikusi duzu?
4: Bai, ni araudia zorrotz aplikatuta, bai, ni zalantzi gabe, azken finean egia da Pedersenek berak abiatu dula esprenia, baino, bueno, karrilaren erditik zijoan, eta bein abiatuta eskubiko norabide hori hartu du, eta, bueno, nahi gabe izan baldin bada ere, nik uste, Pedersenek Bauno zopo egin diola Philipseni eta nik behintzat araudia zorrotz aplikatuta zigortzeko mugua da.
1: Bueno, Txinako kontuetara joan aurretik, hemen galdera batzu badauzeko, pilatuta astean zehar eta, bueno, bixi-bixi eta motx-motxean erantzuteko galdera interesgarriak izan daitezke. Esate baterako eukene larrarte, ziklistek beti pote hartzen dutenean urpotoa hor itxetxit egoten den jela bota egiten dutela. Ez dakit deigarri egiten zaio jendeari, ez dute jeli behar, jel hori bada espada jartzen diete eta ikusten dute. Bueno, ez dut behar, beraz bota egingo dut.
9: Bai, gehiago dazuk esan dezun hori, normalean, ba, bueno, badazta ere jarri egiten dute, eta, bueno, soberan balin badaukate, ez badute behar momentu horretan, ba, bueno, bota egiten dute, eta, bueno, horrek ere demostratzen du, ba, zenbat gel eta izaten dituzten beti eskura, eta, bai, azken batean, hobe da bazpare jartzea, ez jartzea baino.
1: Ego Amerikarrak Euskal Herrira ere, etortzen hasi direnetik edo zirenetik batenda berriak ditugu, lokutorioak ikusten ditugu, telefonoz deitzeko munduko beste aldera, platanoez aparte bananak badirele ere badakigu, eta Mikel Astarloza, guaiabak deskubritu ditugu orain. Zatitxo, lauki zatitxoetan, edo bestela trontzo osoa gero etxean zeuk laukitxoak egiteko. Guk orain arte, horrelako legezarreko erremedio bat bagenuen, gazta eta membrilloa, eta bizikletarako ere, aski importante izaten zen, membrilloa beti entzun izan genuen, odolera zuzenean hori joaten da. Guaiaba, zer da guaiaba?
4: Bueno, ba, guk entrantzai dugun txelurai asko gomendatzen diegun.
1: Bai,
4: abituaia mentorako, bueno, jaki bada. Ego Ameriketatik dator, guaiaba fruitutik eratorritakoa, eta egia esan, oso formatu egokian dator bizietan ibiltzeko, ez dakit, iru zentimetro karratuko laukitxoak dira, plastikoan bilduta datoz, eta gainera, ekonomikoki ere oso merkeak ateratzen dira, ba, 10 sentimo inguruan edo, guaiaba bakoitza. 30 gramo ditu, pixuz, oso harina da, baino 25 gramo hidrato ditu. Horrek esan nahi du, ba, barrita bat aina, hidrato izango luke, eta barrita batek... Ba,
1: eta azukre gutxi.
4: Bueno, ez azukre, oso azukre duna da, oso gozoa da, egia esan jateko, ez da, niri bintzat gozoegia egiten zait, baina tira, bizietan hori behar izaten da, eta gu bintzat asko gomendatzen dugu, ba, bueno, oso praktikoa delako, merkea delako, eta gaztetxoentzat batez ere, ba, nik uste oso erresa dela hori eramatea.
1: Bueno, parentesi txiki bat, argazkiak ateratzen izaten dugu, besteak beste altuna elmugan, eta, bueno, oraindik ez dugu kontatu, baina kontatzeko moduko izan zen, aurreko igandean izango da, Van der Poelek bere mazteari elmugan eman zion muxo goxoa, eta bueno, Tim Erliaren mugimendu horiek ere ikusi dituko, Cameron Van den Broekek izan zuen aurtzaro zaila irudikatutuko, eta segurazko Merliaren semeak Pogatxar bizi osorako gogoan izango duela ere bai.
6: Zepolita irudia, zepolita egia esan.
1: Pogatxarri kanibaltasun guztia barkatzen zaizki
6: barra guetan. Bai, alaxe da, Jose Mari, alaxe da. Azaldu egingo dugu, hor podiumaren atzekalde horretan hor sartzen dituzte set moduko batean, hor podiumera irten aurretik badenak elkarrekin egoten dira, esaterako Beistroferri eman diote gaurkoan lehiakorrenaren saria, hortxe zegoen eserita, hortxe zegoen Merlier eta Pagaraia, Jules Semetxoarekin, hortxe zegoen Tadej Pogacar maillot horiarekin, eta bueno, ba, hartu du errotula gaiua Tadej Pogacarrek, eta pentsatzen dut Tim Merlierrek eskatuta, itak eskatuta, baina Julesen Soudaleko maiota eta Julesen Soudaleko txanoa bixera sinadurarekin doazkio etxera. Alegia, gure garaiko txapeldunaren sinadurarekin Tadej Pogacarren sinadura izango du Soudalen maiotak, eta Soudalen bixera horrek Jules hor lotxa-lotxa eginda zegoen, baina bai Tadej Pogacarrek sinatu egin dizkio bai bixera eta baita maiota ere. Benetan irudi politak, beste behin ere Tadej Pogacarrek utzi dizkigun.
1: Oso gertuko egiten du keinu orok ziklista bat, kirolari profesional bat, alde horretatik Pogacarrek ez dauka parekorik. Eugenio, lokutorio bat ere hemen dizuzen guaiabak erostera, membrila baino egokiagoa jodu.
13: Ni tradizionala naiz, egon nintzen, gara joetan, da bueno, nik ez dakite, bueno, ezautule egingo nuke guaiaba.
1: Baina
13: gogoratu nahi, zuzandako membrilo hori bintzat, pakete osoak erostekin ditun, zortziko paketeak, esikozen, eta papelik kendu gabe, karreran bertan, oso zori hauaz hartu, eta kaskaz barrenen azkenean pelota bezala egin, zukua, membriloa bera barrua, eta papera pelota bezala egin da gatzen, da pelota hori, kanpora.
1: Guaiabak erabili ditu, ez dakit orain segurazko ziklismoarekin batera beste gauza asko partekatuz dabil eukenela arte, baina bazenuen honen berri entzule bat galdetzen dugu.
9: Bai.
1: Bai,
9: Bai. Bai, bai, bai, niri nutrizionista gomendatu ziten, baino ez naiz inoiz oso azukrezalea izan, eta azken baten azukarioa da hori, eta ez zaiten bate gustatu, gorrotu nuen, eta gainauen oroitu naiz, anekdota bat izan duena Idoia Erasok, Laboral Kutxako txurrendulariak, Sierra Nevadan zegoela entrenatzen, ba, bueno, pedido ongi xamar bat inzuen guaiabana, eta ondoren itzultzerako etxera, ba, etzitzaizkion iritsi, eta guaiabak ezakitzen bate ogunez Sierra Nevadan geratu zitzaizkion, berreskuratu ditu,
1: Izaten dira, zati txikiak, astarlozak esan duen bezala, bueno, ba, justu membrilloak izaten ziren neurri edo izaten diren neurri beretxokoak, baina laukiak izaten dira, membrilloak guk ezagututako baintzat irukiak izaten ziren, kesitoak edo gaztatxoak bezala, hau laukia izaten da, normalean eramateko erresa da, plastikoak endu, bueno, hartu, eta, bueno, ba, membrilloa bezala egia esan, ahoa sartu orduko, ba, desegiten da bertan, egia da, ba, behar bada gozoegia. Gerta daitekela membrilloa gertatzen zen modu berean. Arratsaldeko 6:13 gutxi dira. Tarte txiki bat egin behar dugu, bueno, Euskaltel Euskadiri txinean gertatu zaionez beharraz hitz egiteko. Baduela pare bat ordu ohera joate hartzen, naiz eta lasterketatik kanpo gelditu den, deskalifikatu egin zuten atzo, entzungo dugu zergatik. Bueno, jo dezagun Kinkaiko itzuliko Txinako hotel batera. Jon Agirre daukagu, deskalifikatu duten Euskaltel Euskadiko ziklista bestaldea. Bueno, Kinkaiko itzulian puntuak eskuratzeko asmotan Euskaltel Euskadi lanean dugun taldeetako bat da. Baina, atzu ikusi genuen, deskalifikatu egin zeintuztela epaileek, eta jakin beharreko lehenengo kontua da, ze taldeak eta zuk zeuk haserrea zabaldu duzuela badakigu, baina ze gertatu zen deskalifikatzeko, Jon?
14: Ba, oso galditxarro, genuen ez da, 6 gradu edo la zegoen, eurila izia eta 3500 metro altuzan gaude zen, eta hori, ja grupoa puzkau zen, ez da gehite, ama bibalaun edo gazen aurrian, eta momentu batean ja kistonotza itentzun eta gildu nintzen 10 segundo asko jota txubaskero alotzen. Txubasko alotu genuen, eta lagundu zin kotxiak minutu bat traskotxe iten pixka gerturatzeko grupoa, eta gero gel bat eman zin, da ja gero ni bakarri sartu nintzen grupoa, eta bueno, jueza etzen gurekin, da esan zun, zion atzeko grupoan, pues igual kilometro bat, da esan zun, kusitxegula bakai helduta junginela 20 segundo, eta pues proba ikita zer gabe horregaiti, pues, etxea.
1: Bueno, bakari helduta joan zinela. Kotxeko goiko azpiegitura hori izan da, izaten da, trasteak eta eramateko, zuk hori gezurtatzen duzu goiti bera. Ez zenuela horrelakorik egin, garbi diozu, Jon?
14: Ba, hori da gaina, biali genion gure garmineko artxibua, ez da, entramento zua, nahi duena ikustia dakatela bertan, eta ikusi zuen ez da hola ezer, eta gaur juntzaio direktorea izaten, kilometro nahaztu ziala, eta 80. Izan berrian, heldu geniola 85. Eta berriz ikusi bat zigua, eta ez genuen inoiz heldu, eta orduan hor dabiltza jaleotan, eta bain uziri bialide artxibua, esan ez ez dakatela pruebaik, inorek ez temaino estrampekin, eta horregatik ezin duela kaleagota, eta hor dabiltza bain, haber 50. Uzi horiek guetatzezkibuen, porque hori ekipontzako ez donputa da, eta gaina ez errespa ez uin, pues doblia.
1: Claro, taldea puntuen bila joan da, eta zer da, eta puntu positibo egin etorri beharrean, orain arrisko dagoelako puntu negatibo egin etortzeko. Hori ere bai, ez da?
14: Bai, hori da, azkenen egun ordera arte 5. Osigarren generalian, ez da, eta pues hai kaulia kruzabitza joan, ez da ki guzeatik, beste ekipo bideo bat azkau, trampa, traskotxe egiten, kotxe helduta taula, eta horiek erakuste izkiozu, eta jogu ikusi esana bezala, ez da. Eta guri ez digu eserre ikusi, ez digu ez dakau eserre txarra indeunik, baina, bueno, pues, ez dakizu guzeatik, ba, boten jugu.
1: Bueno, kaltea eginda dago, esan edut, kaltea eginda dago, zu ja itzuli bat iburuz ari gara izketan, zuek igander arte hortzaudete, igandean duzue Txinatik itzulerako bideia, beraz, itzulian jarraitu ezinekoa da Jon Agirreren aldetik, zu itzulitik kanpo zaude. Bueno, orain beraz, gestioak, hori esaten diguzu, taldea egiten ari den gestioak, puntuak berreskuratzeko. Hori da momentu honetan dagoen kontua, ezta?
14: Ba, hori da, azkenen, ni atzo etapa bukaunu normal, aia unintzan meta normal, eta gedo esen podiumean zai, eta bapatian etorri zitzaigun tipo bat esaten deskalifika bintziguela. Eta etxekigun zeba, eta inventa duzuen hori, pues, baka heldu geniola, eta listo izan berrian, igual berreun franko suizo traskotxe itegatikan edo laguntzat itxubazkoa lotzen mekanikoak bost jarri zegoen bakai heldu deniola eta hoxe. Eta hori guain eria, pues azkenen, igual 41 puntu este año jongo, baina igual urte bukaran darrituzu ezta, eta ba, azkenen puntu alaberdia, da haber behintzat bueltat eskizuen, ez erre inestezun gauza bateatik ezin dizue kendu gola taula.
1: Bueno, egun hauek ere ez dira, oso goxoak izango zuretzako, besteak lehiatzen ari dira, zuk lehiatu ezin, izulitik kanpo gelditu zerra zer egiten duzu? Joan, entrenatu, autobusan egon zer egiten duzu?
14: Bai, gaur adibidez 240 kilometro zian karreran, eta suspendio indie, atzo baino gualdi hori azeken, baino gaur okori usai suspendio mertzuela, eta gu etorri gara hoteletik, beste hotelea, pues, iru lau ordu autobusian, da gero hemen inde buelta txiki bat. Eta poco más, auxiliarra lagundu sozio berro bali maute, y oixe, poco más, emetxio niru egun, da, listo.
1: Bueno, baya, itzultzen zaizkion puntuak, hori da momentu honetan taldeak behar duena. Ez dakigu lasterketak zenbak emango dituen, seigarren zegoen Jon Agirre, baina, bueno, kotxeko bakari eltzeagatik orain, puntu negatiboekin etortzeko arriskuan txinatik. Eskerrik asko, ea, ame txarra upasatzeko moduan zareten. Jon, eskerrik asko.
14: Eskerrik asko.
1: Bueno, hau xe da duela hiru bat ordu egin dugun elkarrizeta, Jon Agirrerekin, Eugenio Goikoetxea, Gaztarrozak, Larrartek, Epaile egin eta esperientzia badaukate, bueno, bere garmineko datuak aipatzen ditu, frogatzea badauka, bakari etziola heldu, bueno, irudiekin ez, baina behar bada potentziometroarekin, abiadura aldaketarik egon ez delako, hori erakutsi lezake, eta gero zer dago, epaile batek hori aintzat hartzen duen haren borondatearen baita?
13: Ez, baina uste, asuntu hor gazkenean ez, eta bakari heldu eta azkarrago joan dela, ez, laroiko abiadura joan dan, laroita mareko abiadura joan dan kilometro baten, nik uste azkenean, bueno, epaileak esango duena, bai, xirak entzen da gelitxu da momentu horretan, ba, kilometro bat joan zera, beak esan du gainea, kotxeatzetik xira jantzi eta berreskura ze horretan, ba, abrigo prolongado esaten dana kotxatzetikan, ba, horregatikan sanzioa daukazu, eta tarjeta txartel horia ere, bai, orduan ikuset, hortik etorriko dala historia, eta nahiko lan uziz, azkenean duzi beharak ere, beti pasetan dana, ez, bai, dopin kasuetan, sanzio kasuetan, denetan, beti txikia, erresago zigortzen da, ahondia baino, ez, orduan txikiekin, aitzaki hori, beraien lan egite hori, justifikatzen dute txikiekin.
1: Ez diot, galdetu, nazioartekoen epailen buru egiten duena ez diot galdetu Txina bertakoa den.
13: Ez, normalen beti, adibidez, guain gertuen daukagun karrera, ordiziko proban, ba, presidente egingo duena, izango da edo frantsesa, edo portuguesa, edo beste, gero, adjunto edo bigarrena, bai Espainiarra izango dela, eta gero motoko gidaria, motoko juez hoiek, ingurukoak edo Euskal Herri mailakoak, eta kasu honetan, punto pro series mailakoa izan da, ba, lehendakaria kanpotarra izango da.
1: Aztarlozak esango luke, segurasko, datuekin erakustea badagoela. Bai, ez duela
4: zalantzarik gabe, gaur egun gainea ia dena publikoa da, hor dena zintzilik atzen dute, bueno, plataforma ezberdinetan, eta bueno, kotxeari helduko balitz, ba, hor ikusiko litzateke, azteko abiadura azkartze bat, ba, patean, ba, kotxeak azkarrago eraman goliolako kotxeari helduta jutaen eraginez, eta bestetik, potentzia, bueno, pedalei eragiteko garaian, potentzia zero neongo litzateke, pedalik eman gabe, ba, potentzia gelditu egiten delako, eta seinalea bat-batekoa da, esan nahi dut, hor azkar ikusten da, ikusi daiteke zein puntutan zegoen zehazki, laro 45 kilometroa zen, 45 garna, dena delakoa, hori demostragarria da, gero aintzat hartuko ote duten auskalo.
1: Sailkapenean buru Jonathan Kleber Kaizedo dago, eta hemen importantea dena da, ba, talde batzuk puntuak hartu eta hartu ari direla, Bardianik esate baterako, 12 aurrenekotan hiru dauzka, Euskal Telek orain lagun bakarra dauka, Mikel Bizkarra 11. Eta Eugenio Besantzuen hemen, puntu pila dago, azkeneko sailkapen nagusian, Kinkaiko Magnificent nazioarteko tur horretan. Eta orain Euskaltel Euskadik ikusi egin berko da zenba puntu ekartzen dituen, gerta daiteke eta puntu negatiboak ekartzea positiboak ekarri beharrean, eta beste batzuk puntuak hartu eta hartu. Kasu honetan epatu behar da Bardian Italdea edota Burgos laugarren postuan zailkatu eta baitauka Erik Antonio Fagundez. Azken txampan gara, turrari eskenitako tartean, segurasko gaur ikusiko genuen azkeneko esprina, Berlierrek eramandakoa, Jon Altuna.
15: Bai, eta erregulartasunaren maillot horretarako borrokari begira ari nintzen, nola geratu den gaurko etaparen ostean, ba, esango dizut, lau txirrendulari dauzkagula 50 puntuko tartean, Mats Pedersenek segiko du lider, 147 puntu dauzka, 40 gutxiago, 317 Binian Girmeik,
6: amaika irugarren tokian Philipsenek eta irureunda zazpi gaurko etapa garaileak Tim Merlierrek. Esan daiteke ja sprinter puruen terrenoa amaitu dela eta orain ba Pedersenek eta akaso aukera geixeago izan dezakete ba puntuak biltzeko, baina 50 puntuko tartean esan bezala lau txirrendulari gaurko etapa garailea Tim Merlier, bigarren zelkatu da Olaf Koig eta hirugarren Jasper Philipsen Chalon-sur-Saoneko helmuga marran.
1: Niko goan daukat Mikel Astarlozak sudurrean tiratxo eramaten zuela. Bai, ez da? Zuzalea zinen, esango baliate zikista bat Astarloza, futbolista bat Rafa Alcorta.
4: Bueno, Gorka Izagirrek ere eramaten baita, zuen.
1: Baita.
4: Bueno, bai batzuk eraman izan genuen. Eta tira, ba, bai, somatzen da, nola idere, ba, tirita horrek sudur zuluak irekitzen dizkitzu, eta izea, bomono, geixiago sartzen da.
1: Orain berriz ere indartu ote den, eta ziklistaren batek esan du gainera, ez dekin hortzen bokeleen edo, gainera, eldulekutik eskuak kendu gabe, mukiak kentzeko aukere ematen dizula, edo sudur zuluak garbitzeko aukere ematen dizula.
4: Jo, hain zuzen ere, txirrendulariek
1: indarra eginda, esan edote
4: mukiak botatzeko
1: oso mikrofon aurren eta hendia aurren ezin dut esplikazio hori eman, baina bueno, ulertzen da.
4: Ba, nik kontrakoa esango nuke, zurzulua hain irikita izan da,
1: erraz eroriko dira.
4: Baina nahi gabe erortzen ziren, eta askotan txirrendulariek indarra egiten du ba, muki hori ateratzeko, eta ez da oso erreza.
1: Bueno, kontu aldatu behar dugu, ni pentsatzen dut, ontaz hitz egitea baino gokiago izango dela, esate baterako guaia behi buruz hitz egitea, baina biharko etapari buruz ere bai, ze azken txampan gara, Arratsaldeko 6:02 gutxi dira. Belforten bihar Alemaniako mugatik gertu Dolen hasiko den etapa, Eukene Larrarte eta hortxe bukeran dago koska ikusi duzu, etapari luzena da 205 kilometro. Hasieran ies egiteko ez da oso terrenoa proposa izango, baina bukeran ze espero behar dugu. Ja orain ze espero behar dugun galdezak ere beldurra ematen dit.
9: Bai, nik uste detua ikusiko dugula, eta ni behintzat kirrikatan deltororekin ea ze joera hartzen duten zegia da aurrekoan, ba bueno, denbora galdu zuela, baina agian oraindik ez dituzte bere podiumeko aukera kalde batean utzi. Orduan, ni behintzat guen gozuaeko trena espero dut, eta Pogatxar, ba bueno, nik uste beste garaipen bandaiko duela, eta deltoro... Bai, beste bageio. Bai.
1: Mikel Astarloza, iritzi hortakoa da, bihar balonda alzatzen beste etapa bat gehiago, esaten du.
4: Jo, biharkoa eusteko esfortzu handia egin beharko da, Nik iesaldia handi bat espero dut aurreneko kilometroetan, gaina laua da hasiera guzti hori.
1: Gaur ikusi dudan editorial horrekin bat egingo zenuke alegia, bere kapritxoetarako talde ez du erre behar.
4: Hori da. Eta nik uste biharkoan oso kapritxo garestia litzatekela.
1: Bi hitzetan. Jone Goikoetxea?
13: Nik iesaldia esango nuke.
1: Iesaldia.
13: Eta aste buruan ja Pogatxarrak ja beste helburu bat markatuko du.
1: Bueno, bazken txampara iritsi gara, gaurko galdera ere erantzun beharko dugu, mainikurs esan dugu ez da, bueno, ontzat hartuko dituku hauek denak. Zirkuito asko dira, bitxia da, abiadurako zirkuituak askotan jarri izan dituzte turrean. Esate baterako Paul Ricard, esate baterako Sarteko zirkuitoa, Monakoko zirkuitoa, pista hoxe ematen izuen, urtean zehar kotxak ibiltzen dira, baina abiadurako zirkuitoa da Monako. Pauen badako Agno izenekoa, ezagunena behar bada Nogarokoa izango litzateke, Paul Armainak. Belgika gea balio duen galdetu duen zule batek, biztan da balio du, zergatik, Spa Francorchamps, han ere izan da turra. Holandan ere bai, Zolder, Espainiako buelta ere bai izan zen bertan, Dijon Prenoa, beste zirkuito bat, Ruenen badago beste bat, Le Mansen Bugatti zirkuitoa, ikaragarria da, abiadurako zirkuitoetan zenbatetan izan den turra. Eta guk, turrari eskinetako tartea, bukatu egingo dugu, bihar, lauretan, aio.
16: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak, albisteak.
17: Arratsaldeon, konponbidearen, bakearen eta elkarbizitzaren alde datorren abuztuaren bian mobilizatzeko deia egin du sare herritarrak. Helmuga denak etxera lelopean, Hego Euskal Herriko 11 hondartzatan elkartuko dira eta aurtengoa azkena izatea nahi dute Unai Urreaga.
18: Beharrezko jotzen du sarek iraganeko agertokiak atzean utzi eta elkarbizitza eszenatokietan sakontzea, eta bide horretan aurtengo mobilizazioak azkena izatea nahiko lukete. Beinat Uribe Etxeberria sareko kidea da.
19: Justuki agertoki horrek erakutsiko lukeelako espetxe politika arrunta aplikatzea medio, oraindik erregimen itxian jarraitzen duten presoak kalea zapaltzen hasi eta konponbidearen bidean sakontzen ari garenaren zantzuak. Hala ere, argi adierazi nahi dugu. Ezin ari gaitezkela konponbide integralaz, erbesteko auziaren konponbideri gabe.
18: Elkarbizitza justu eta iraunkorra defendatu du sarek eta lanean jarraituko dutela diote, preso, ieslari eta deportaturi gabeko Euskal Herria lortu arte.
17: Nafarroako auzitegiak bestetik 4 urte eta egun bateko espetxe zigorra ezarri dio gizon bati, 3 urte terdiko neskato bati ipurmasaiak gogor ukitzeagatik Iruñeko supermerkatu batean aurra amarekin erosketak egiten ari zela. Iazko urtarrilean gertatu zen, orduan erasotzaileak 72 urte zituen eta aurrak esan bezala 3 urte terdi. 16 urtetik berako adin txikiko baten kontrako sexu eraso delitua egotzi dio epaia gizonari eta larrigarria gehituta biktimak 4 urte baino gutxiago zituelako. Kartzela zigorra beteta gero beste 5 urte egin beharko lituzke zaintzapeko askatasunean, biktimaren ganako urruntze aginduarekin ere bai, eta 600 euroko kalte ordaina ere eman beharko lioke, baina sententziari elegitea aurkezteko aukera dago oraindik ere. Eta Nafarroan jarraituta Aragoiko 5 Villas zonaldeko sutea handia dela eta Foru Gobernuak baso zuten plan bereziko lehen maila aktibatu du badaezpadako neurri gisa. Aragoiko sute larri 4.500 hektarea kiskali ditu jada, eta hondamendi gunetik gertuen dagoen Nafarroako herriari, Petillari, perimetroa ezarri dio Foru Gobernuak. Sutegunetik 21 kilometrora dago Petilla, naiz eta arratsaldeko 7:00 espero den haize aldaketa aldekoa duen berez. Foru Gobernuak protokolo aktibatu ez ezik, dispositiboak bidali ditu mugakide duen erkidegoan piztu den sute larria itzaltzen laguntzeko. Errepidetan adi Usurbilen N634 Donostiarako noranzkoan, auto batek matxura izan du eta olioa isuri du errepidera, ura garbitu beharra dago beraz eta adi puntu horretan. Horrez gain trafiko dentsitatea handia A8an, Muskizparean, Kantabriarako noranzkoan oporrak hasten dituzten bidaiariak direla eta. Eguraldiari dagokionez, temperatura maksimoak zertxobait jaitsi dira barnealdean, nolanahi ere esaterako Iruñan 33 gradura artekoak izan dira, kostaldean 26-27 gradutan errenditu dira, Kantauri xurialdean lainoak ugarituko dira datozen orduotan eta zaparrada bakan batzuk bota ditzake. Haizea iparraldetik finkatu da orain eta eguna bukatzerako zakartu egingo da barnealdean, haize horrek temperaturak jaitsiaraziko ditu. Besterik ez, oraingoz 6:03 dira, 7:00 mezularia arratsaldeko albiste emankizun nagusia Euskadi Irratian eta gainerakoan albisteak eskuragarri noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.
20: Arratsalde Sargorion, bai pasa egitera etorri gara, serio.
21: Euskadi Irratian, bai pasa. Itziar Aldunzen.
20: Serio esan dut, baina arrausika bat, beste aparrez lertzen, ze pasatu da? A ver, oie, zertza denekatuta, siste ikin gabe, doze, zer duzu?
22: Ja, osteguna, jarrostirala,
20: eskerrak. Bueno, venga, aurkeztuko zaituztet, fundamentuz. Tere Beloki, Jokin Aierre gara, Joier Gaztesi redakzioan eta mikroan, zer moduz?
23: Onda.
20: Ongi?
23: Zure bale.
20: Bai? Ongi. Bueno, ez? Egun aldi gona dugu, sargori dagor, kanpoa minemen ongi gaude, uda da. Bueno, Xabi Dantzaleku eta Beñati Bargoien...
22: Carmen, voy a tener que emborrachar. Carmen, Carmen, Carmen, porque si no nunca voy a... Izierda, zergatik izan duzu
23: zarreran bypassa serio bat
20: egitera gatozen? Horrela ezin da. Ezin da, ezin da. Ja, ez da, hau barkatu. Carmen hau zergatik aukeratu duzu egaur?
22: Gaur, Carmen, programa serio.
23: Carmen, eguna duta?
20: Barkatu.
22: Serio, demonio, noski.
20: Izan ere, hortaz itxekin behar dugu orain, ez dakit nola nahi zenu hartu. Bueno, va. Esaten zinen, oier, barkatu?
22: Ez du dola ulertu zergatik zanote duzun serio, programa serio egin behar dugu.
20: Ez altzaizu iruditzen udan dena katxondeoan hartzen dela, ez dela uda bera, ez dela serio hartzen.
22: Bai, bai, egia da, eh? Neri labadora ondatu zait, eta konpontzeko ditu duzanen, esan didate, bueno, iraier arte do, azteko.
23: Ba, suerte,
22: arropa zikin.
23: Nik abuzturako tramite bat egin behar nuen, eta ez didate, ba, esan urrir arte itxaron beharko
22: dugu. Eta zaiatu antzarete hilapaindegian hor hartzen.
20: Zu, eh?
22: Ba, bezero asko ez omen dira agertzen gero, itzordu hartu eta ez omen dira azaltzen, eta irakurtzen ari nez horrentxe erdan, iapaintzai batek idatzi duena Instagramen.
20: Zer esaten du? Instagram hortan.
22: Mekaguen, ba, ditugu zentsura txistuak edo?
20: Zentsura txistuak behar dituzu, zer ditu, juramentuak mezuak?
22: Bai, irakurreko dut.
20: Home, ba, etxoen pitidekin, eh? Rest, venga, ba, así.
22: Mekaguen, dios, hilabertzen salta.
20: Ja, bukatu dira eskuramentua, mesedez.
22: Azte honetan, 12 pertsona ez dira etorri zita bazuten ere, hori nire lagun egun oso da, bueno...
20: Barkatu hori da, ila paintzaile batek jarri duena bere Instagramen.
22: 12 pertsona ez zaizkio azaldu. Eta atzo gauean igo zuen Instagram historia hau, pentsa, hiru egunetan ez zaizkio 12 bezero azaldu. Hor ez azte mesedez, nire denbora, zuena bezain garrantzitsua dela, na. Errespetua.
20: Vale, nongo ilea paintzailea da.
22: Amasa bilabonakoa dela.
20: Segi, ba, segi elkarrezketatzera. Orain, bai.
22: Nola orain.
0: Agarro, hain minututan hortxa zaude.
23: Oan txatera eta oier, terditarako elkarrezketa egiten zaude.
20: Venga, zu aliatu eta paso eskatu guri eta sartuko zaitugu elkarrezketa entzuteko.
22: Eta ez badu nahi?
20: Jarrera kontua da gizona, bello edukazioz eta errespetuz dena lortu dezakezu. Ez dizu ez etzik esan denean, hola zai.
22: Ba, no, hartu.
20: Venga, ba, segi.
23: Vale, kontuz joan.
20: Oliki joan hori bai, eh? Terrigetarako sartu goza... Venga.
22: Bai, bano, bano.
20: Vale, venga, ba. Bueno, Jaun Andreok, uda ere existitzen da, uda ez da bakarrik ondartza eta parranda. Bai, pasa serio egiteragoaz.
3: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
5: Ja, dutxa bat ja.
3: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, dirua aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
5: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
3: dutxaja.com
7: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna

0: dugula. Elkarrizketa bat egin tupuste egin duzulako zuktere gaur, kaian, Donostian.
1: Kafesne bat hartzen ari nintzela.
0: Uztailak 16 ditu gaur, Carmengo eguna da, horregatik Carmen, ez da gino laztu behan kontuan hartu. Kafesne bat hartzen ari zinela?
1: Bai, alaxe nengoen, bai.
0: Gustora zinen?
1: Bide batez, Carmen, Carmele, Itxas Gizon, eta makume guztieri, ba, zorionak.
0: Hori da.
1: Egun ona pasatzen ari ariko direlakoan.
0: Bueno, Tere, zu gaur gizan kaian zineuden zure gautzetan, zure zereginetan, zene dugu. Eta karo, jendea eta giroa ikusi duzunez, eta beti grabagailu bat daramazunez soinean.
1: Bai, eta Donostiako txistulari bandantzun orduko, ba, eman diot playari. Momentu batean zalantza egin dut. Ui, Carmengo eguna, baina Gipuzkoako arrantzale eta saregile erretiratu bai. Gipuzkoako kofradien federazioak urtero egiten dien omenaldia, hori ez aldaba udaletxean izaten. Eta bai, alaxera, antxe handik aritu delako, tandik entzun diogulako gerora Asier Odrio Zola, faktoriako lankideari ekitaldia jarraitzen aritu delako.
0: Topatu duzu ordua. Ze festa zegoen ba, goizeko ordu horretan, kaian?
1: Ba, kaian, urtero bezalaxe, ordu berean, omenaldiaren ordu berean, amarrakalde hortan, ba, aita mariren eskultura aurrean dantza egin dute. Adin ezberdinetako dantzari donostiarrek, lore sorta bat utzi diote, sorbalda parean. Meza zuten geroago, eta tartean, ba, badian ze arribili dira omenaldian ziren ordezkari batzuk isturitz bat untzian. Nik bueltan ikusi ditu. Porturatuta zegoen ia. Ez ez asmatu zerk eman didan atentzioa.
0: Zerk edo zer gauzak. Kuriosa zara gero. Baina berezkoa duzu.
1: Urrutitik ikusteko moduko ama Virginia baten irudia.
0: Ondia?
1: Ikaragarria ondia. Batela baten bezala, baina ontziaren barren, isturitz batearen popan, batela batean sartuta, ez dakit ni, baina metrotik gorako ama Virginia bat, lore zinguratuta. Ezin izan diot, tentazio hori utzi, eta molako eskailerak jeitsi, eta untzian sartu naiz, eta han, ba, patroiak eman ditza.
2: Kaixo.
1: Zure izena da?
2: Borja Isturiz.
1: Eta zu, arrantzalea?
2: Bai, baita ere, ni Julen Isturiz naiz.
1: Familia berekoak?
2: Hori da, Nero Zabada.
1: Eta zu zamagarren belaunaldikoa?
2: Laugarren belaunaldia.
1: Lehenbizikoa norri zantzen, norra zizen untzi honekin arrantzan?
3: Nira aitona, Julian Isturiz.
1: Julian untzia, bada, Donostian, uartera joan etorrian ibiltzen dena?
3: Horregatik deitzen dia horrela.
1: Beraz, Isturiz tarrak arrantzale, eta uartera jendea eramanez, urtetan, ez?
2: Bai.
1: Eta zu ere bai, zemat urterekin, Julen, gaztea zara oso?
2: 23 urte.
1: Eta zerk erakarri zaitu? Uarterako joan etorri horiek ala arrantzak?
2: Biak, beti danik ikusiet, eta ba, gustatu egin zait.
1: Gaur egun berezia da, eta ikusten dut bisitari berezi baduzuela hemen ontzian, hain zuzen ere, Carmengo ama daukazu epopan, batel batean jarrita lore zinguratuta.
2: Urte osoan kofradean egoten da, eta ba, egun honetan, jizegu barkura, eta ba, paseo bat ematen diogu, baiatik.
1: Zuekin eizketan hasi aurretik, jabetu naiz jendea joan etorrian dabilela argazkiak ateraz.
2: Bai, jendari gustatzen zaio, ba, eta hortzen dagoenea barkura, teatzen dizkio argazki batzuk.
1: Bere buruari, ama Virginia atzean dela.
2: Hori da.
1: Eta iruditu zaitez direla turistak. Bertako jendea da, Carmengo amarekin argazki atera nahi izaten
3: dutela. Bai, dena bertako dia, bai. Aldezarrekoa.
1: Maitea da gaurko eguna Donostiako aldezarrean eta kai inguruan.
3: Bai, importantea da, bai.
1: Hemen inguruko gehienek izan dute arrantza munduarekin loturaren bat beste garai batean baldimada ere.
2: Bai, gehienak hemendik ibiltzen direnak arrantzaleak izan dira.
3: Aitona, edo Xaba, edo, bai, erraitona.
1: Gaur egun zema zarete arrantzaleak Donostiako kaian?
2: Hiru txalupa, bakarrik.
1: Eta zenbat arrantzalea?
2: Zazpi.
3: Ja.
1: Izenak ez eizkibuz, Donostiako zazpi arrantzalea nortzu diren jakiteko.
3: Nos últimos moikanos.
2: Wilton, Iñigo, Markel, Julián, Borja, Alberto, eta Julen. Gehiago ez.
1: Eta garai batean, Borja, zenbat izan zarete?
3: Ni hasi nintzen amala urtekin.
1: Orain dela zenbat urte da hori?
3: Ba, 30. Eta 2000 urtean, zeingo zen hemen. Hoi txalupa edo horrela, 25. Asko ginen, baina deklibe asko euki dugu hemen.
1: Garaio horietan, ze arrantzatzen zenuten?
3: Antxoa, txitxarro, berdela, egalusea,
1: Eta gaur egun, ustaritze batekoek ze arrantza mota egiten duzuen.
2: Berdelaren kanpaina.
3: Ba, importantena gurea da berdela.
1: Eta hori

0: Zaten da?
1: Ba, uda berrian gutxi gora bera.
0: Bai. Zemat hilabetez?
1: Ba, bi gehienez, ez hainbeste.
0: Eta noraino joaten zarete, urrauntitara joaten zarete, ala ez?
2: Hemen, Bermeora, Santanderera, Santoñara, bueno, arraia dagoen lekuan.
0: Eta urteko gainontzeko hilabeteetan, turistak arrantzatzen dituzue?
1: Hori da, eta mantenimendua baitare, barkoari mantenimendua eman zaio.
0: Egunean, zema buelta egin ditzakezue uartera, ez untzi honetan, ez da, Julian izenekoarekin baizik?
2: Eta bost.
1: Gutxi gora, bera. Minimo, eta bost. Amarretatik zortzitara, ba, ordu erdi, iro txalupa daukagu. Osa, que... asko.
0: Eta betetzen duzue?
1: Depende gura aldia. Nera ita esaten duen bezala, guzkia da el jefe de ventas.
0: Bero handiarekin ere uartean ez dakit banik, eh?
1: Bero gehiagi ez da ona inoretzako. Ogeita hoz, ogeita zortzi grado, guraldi oberena da.
0: Eta nondarrak ibiltzen dira uartera joan nahiri? Nongo jendea agurtzen duzu egunero?
1: Ba, bertakoak, eta frantsesak, ingelesak...
2: Amerikanoak ere.
1: Baita ere.
0: Azkenengo urte hauetan ondaleare hortxe dago. Bai. Erakartzen aldu jendea Kristina Iglesiasen eskulturak.
2: Bueno, pixka bat.
0: Urte guztian ere ez dago.
1: Ez.
0: Berdela bezala.
1: Ez, hori da. Udaran, bakarrik udaran eta Semana Santan.
0: Aizue, zuen zatere gaur ospakizun eguna beraz.
1: Bai.
0: Ze plan duzuen gaur arratsalderako?
2: Ba, gaur lan pixkatein. Ba, hemen gaia jasotzen, ja, eta gero ja, afaltzera goaz, familia osoa.
1: Amabose.
2: Dano batera.
0: Eguna politia izaten da, goizean hasi dute aita Mariren irudiaren aurrean txistulariek joz dantzan, gero zuek ibili zarete Ama Virginarekin itsasora irten da, ezta?
1: Hori da, ordoretiko gueltatxo bat eman dugu.
0: Eta ze jende, Ama Virginia zaparte norrera eman duzue?
1: Abeste dutenak txistulariek baita ere, da, dantzariak azkenean ez, dantzariak jartzen dira hemen.
0: Meza izan da gero?
1: Hori da.
0: Eta gero bazkaria?
2: Bai. Bizoetan egiten dute.
0: Bueno, Borja eta Julen Isturitz, ba, eskerrik asko gaur guretzat arte bat hartzeagatik, gozatu, Carmen, egunaz.
1: Eskerrik asko.
2: Bueno, mi esker.
0: Ondo segi, uda on.
1: Agur.
3: Bueno, arrantza da herri honek duen arlo sustraitu bat, importantea. Eta kantu herrikoiak ere bai, gure sustraietan dagoen gauza bada, kantatzea gustatu izan zaigu betidanik, egia da kantu herrikoiak galtzear daudela asko. Eta horregatik sortu genuen tarte hau, eta horregatik hitz eginen dugu gure kantu arkeologoarekin. Oraintxe eginen dugu bat kilometro batzuk tarteko, nire Arbiti, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
3: Nontzara, etxialdean, ez?
4: Bai. Hemen freskuren sartuta.
3: Bueno, Bekio, zer moduz astea? Ze aurreko astean gurekin egon zinen, da gero urrengo egunean eguna handia izan zenuen uztailaren 10a.
4: Bai.
3: Donostiako Orfeoia Euskal Herriko Unibertsitatea saria jaso baitzenuen, musika ikerketa sustatu eta bultzatu kategorian, zure ikerketa lanaren gatik. Zure ikerketa lanaren izenbura esan beharko dugu uste da, Lehen Mundu Gerra garaian, 1916-17, Alemanian Euskal Presoei egindako grabazioen azterketa Euskal Musika Ondarearen ezagutzan sakonduz, eta ikuspegi historiko eta analitiko batetik egindako lana. Hori da zure ikerketa lana. Eta hori da saritua.
4: Hori da.
3: Zorionak.
4: Bai, mi esker.
3: Bueno, guretzako pentsatuko duzu bezala, aurretik ere bai, baina orain gehiago ore bada zurekin tarte hau egitea, ze guk xumeki aurkeztu genizun tarte hau, esan ez, kantu herrikoiak berreskuratzeko lan horretan zerbait egin nahi dugu Euskadi Irratian, Baipasan, eta zuri proposatu genizun da Aranon hori dena zara.
0: Bai, zer moduzko ekitaldia izan zen, Nerea?
4: Ba, oso emozionantea izan duzen, gaina Benito Lertxundi ere saritu zuen, Reverter ere bai, baina, bueno, gero Orfeoia kantatu zuen, eta, bueno, ba, Benito Lertxundi horro ondoan, eta emozionatu ikustea, eta hori dena bizitzea, ez, hola saritu bezala izan duzen kristonak, esan, itzik gabe, negoan ni.
3: Bueno, ba, gozatu ze, urtaz ere disfrutatu behar da, beti lana, bueno, tarteka itortzak ere ez dira gaizki etortzen, eta gozatu horrekin.
4: Oida. Oida,
3: bueno, guk gaur 8 zure ahotsean, zure bozean entzun genuen kantua aztu ezinik pasatu dugu astea. Entzun?
4: Erregin eta saratxa, aieri eder garbosa.

0: Erregine eta saratxarena zaritu zinen joan den ostegunean, kantu zoragarri hartaz. Gaur ze kanturekin zatoz?
1: Ba gaurre, astea pasatu dut pixko bat pentsatuz, ze ikusita zenbat saio dauzketen, hainbeste abesti daude, erabakitzea nahiko zaie dela. Baino nik uste dut falta ezin den bat dela hau, ez dakit ezagutuko duzuen edo ez, baino bueno, gaur bereterretxeren kantoria ekarri dizuet.
0: Bai, hau bai, hau ezagunago egiten zaigu. Bai, bai, egia da aurrekoa, ez genuela deustaz ezagutzen, baino ja, honei, beste, bai.
1: Bai, ez?
0: Bai, bai, bueno, bai, bai, aitxuta dugu.
2: Gure garaietara beste abeste Benitok eta Laboak ekarritako kantua da, ez da?
1: Hori da, bai, bai, bai.
2: Zer jakin beharko genuke, kantu honetaz, Nerea?
1: Ba, bueno, kantu honetaz, aspaldi bilatzen haitu nintzen, eta ba, kriston historia dauke. Zuberoatik dator, Erdiaroko amaierako abesti bat da, eta bide, zuek esan duzu ezagun egiten zaizuela, ez? Baina mendeetan zehar ahoz aho transmititu da eta 1860ean Salaberrik bere liburuan argitaratu zuen, ez? Ba bueno, betiko ez ahaztu zedin.
0: Ze kontatzen du kantuak?
1: Ba kantua da da kronika beltz bat. Kanta kontatzen da, ba, bueno, garai baten jartzen baldin baga, ez, 15. mendean gertatu zen histori bat da, ez, ba dago bandoen gerra odoltsuaren testu inguruan eta bueno, ba, garai hartan tokiko nobleak, ba, lurra kontrolatzeko borrokatzen zuen, ez? Eta bueno, kontatzen da nola Leringo kondeak Luis de Beaumontek kantan deitzen dio Mauleongo jauna, ez? Eta, ba, bueno, soldadu talde bat hartu eta bere terretxen etxera bialduzun, ez? Soldaduak bere etxea inguratu zuen, pasko gau baten kontatzen denez, ez? Eta bueno, esan zion kondeak. Bakean irteten baldin baza, ez dizu kalterik ingo, eta biharamunean itzuliko zazure etxera. Eta bueno, bere terretxe fiatu zen noblearen hitzetaz, ez? Eta kontatzen da bere amaren gandik agurtu zela, naiz eta amak badauko nolako beste jendea ezagutzeko beste zea bat, ez?
0: Sena bat.
1: Eta bere amak, hori da, sena bat. Eta bere amak, ba bueno, somatuzun hauetzela egitazkoa izango da etzela bueltatuko. Ze uste duzu epasa zela? Bueltatuko da?
0: Ke ba...
2: Amak arrazoi.
1: Amak beti arrazoi. Trampa bat izan zen, eta bueno, etxerik urrundu bezain laizter, ba bidean soldaduek hil zuten, eta esaten denez, ba bere gorpua biharamunean aurkituzun alboko baserri bateko neska batek, ez, ansasi artean, badirudi ardiak odolusaiarekin ikatuta zeudela, eta antxe aurkitu zuen, bere terretx.
0: Hau da literaturako metaforarik ospetsuena diozuzuk.
1: Hori da, bide, alde batetik lehen estrofan ja esaten da dena, ez? Altzak ez du bihotzik, altza da hola zuaitz bat, ez? Eta ikendi hori bai referentzie baserri giroko langintza oneri, ez gaztan berak ezurrik, eta horrek ja da, pues da metafora bat, ez? Zeak Mujikak bere linburuan esaten do dela atari simboliko ilogiko bat, ez? Aurreneko bi esalditan atari simbolikoa izango zena, altzak ez du bihotzik, ez gaztain berak ez urrik, eta ondorio tematikoa izango zen, ez nuen uste erraiten ziela aitunen seme gezurrik.

0: harrigarria da Nerea, baino ez dakit asko eskatzea ezpada zure bozean ere gustora entzunen genuke ba literaturako metaforarik ospetsuena Nerea.
1: Venga, venga, ez dakit ez esaten.

0: Baliokikorra.
1: Benito hori ezarken dugabe, eh?
0: Boa. Ez, Benito utzi bere lekun.
2: Enkantu taldearen errepertorioan zuen, taldearen errepertorioan ba aldago bere terretxen kantoria, sartzen alduzue zuek, kantatzen alduzue?
3: Ez, hau ez du inoiz kantatu, enkantu niten ditu, pues askotan abestu ez dienak, ez, eta Mikel Aboak, eta Benito Lertxundik, eta abestu ondoren, ba, ez du inoiz abestu. Aspaldi bai grabatu nondan serie taldearekin, Lakrimae Antikae aterazuen diska bat, ez, aintzinako negarra, interesa balima duzue, ba oso ko interesgarria da, hor badao bere terretxen kantoria.
1: Eta zure ikerketa lanetan lentsago jatu duzu aspaldi ibili nintzen, gerora ere aritu zara edo bazabiltza kantu honetan zerbait jakin nahirik, ala jakin beharrekoak ikertuta daudeia?
3: Ez. Inoiz ez dago dena ikertu, beti dago zerbait bilatzeko eta beti aurkitzen dituzo gauz berrik eta oraintxe bertan pentsatzen nik ezakite eta oraindiken da onaren zati txiki bat ere, ez?
2: Ja. Bueno, bai,
3: ikerketan inun, bai?
2: San nerea.
3: Ez, ikerketan, pos hori, afinazioa, ez? Ikusi nun, eta bai gustatuko zitzaien ba bere zerretzen kantoria garai baten nola besten zen ikustea, ez? Ba, intonazio neutroa unika aztertu duten kantaera hau ea nola abestuko zuen kanta ubera, ez?
2: Bai, zezuk ikertu duzuna afinazio neutroa euskal kantu monodikoetan.
3: Hori da. Afinazio hitze baino zuzenagoa izango zen jarri nun, Berderaz jarri nulako afinazio neutra. Baina da intonazioa, ze batzuk pentsatzen due, pues afinazio edo desafinazioa ote denez, baina da afinazioarekin zer ikusi dauke, baina da, hori ba, intonazioa nola besten denez.
1: Alemaniako euskal presoaien grabaziotan etzen bere terretxeren kantoriarik.
3: Ez nola aurkitu behintzat, ez.
2: Bueno, bere terretxen kantoriaren beste bertsio bat ere karri diguzu, zein da?
3: Ba, bueno, ekarri dut asko gustatu zitzaien bertsio bat, Oian Oliag Inesek, bere zuzendaritzapean grabatu zuen diska bat, ez, Oianeko Zuainetan izenako diska, eta hemen bada bertsio bat, ba, Lucien Larrausek abesten duna, eta asko gustatzen zait.
2: Nerea Erbiti Larralde ikertzailea eta gure enkantu tarte honetan, bueno, lagun egin zaiguna edo egin duguna euskal kantu herrikoien bilaketa hori, ba, hemen mai gainean jartzeko eta aurkitzeko gure pieza hoiek, galtzea dauden pieza hoiek. Eskerrik asko.
3: Zuei, mil esker lan honegatik.
2: Besarkada estu bat. Tafalla aldera.
3: Vale, berdin.
2: Agor.
3: Aio.

0: Arratsaldeko 6:28 ez dakit hasieratik entzun duzuen gure saioa, serio egiten ari garen saioa. Horrela hasiz ekin diokuta gaurkoari, baina esan dugu Oier Gaztesi gure lankidea bidali dugu ilapaintzaile batengana, bilabona, amasa bilabonan den ilapaintzaile batengana, ze irakurri berri dugu hemen zuzenean ginela Instagramen ark utzitako mezua. Mezuan errespetua eskatzen zuen, ba nomait bezero askok itzordu hartu eta gero ez dutelako kasurik egiten, ez dira agertzen, beraz, bere kejazen, haizu errespetu bat, lanean ari naiz. Bueno, segituan eginen dugula bat, uste dut ja ilapaintzaila gurekin egoteko moduan dela, eta segituan tarte bat eginen dugu eta bere alagatoz.
1: Irudozen agemenda.
2: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Ongi etorri, gure amaren etxera.
5: Bierri. Elorrio da Euskal Lurraldeetan jauregi gehien kontserbatu dituen herria.
6: Bi eraikin.
4: Hau, Arespakotxaga mendibil, etxea dugu.
5: Garai batean posta etxe izandako eraikina ezagutuko dugu.
6: Inoiz kontatu gabeko historia.
7: Eta hor, ezkondu baino lehen, ume bat izan zuen, ume mulato.
4: Lasai, lasai.
6: Gure amaren etxea, bueltan da. Gaur gauean, 10 eta 4 denetan, ETV baten.
3: ETV honen ere eskuragarri. Bai pasa.
0: Bueno, ba, Oier Gaztesi lankidea ilapaindegian dago.
8: Planean errapetik dugu konbidatu den.
0: Hombre, klaro, ilapaintzailea da, bai, honen da tope. Berekin hitz egiteko zain gelituko gara. Oier Gaztesi zain da, berak lanak... Lanak bukatu bitartean...
9: Gokatzen zaigu berogetik, guaitik nire pasatzea. Berogetik gertzea, bietxok eta...
8: Vale,
10: no
8: te lo
10: Fernando.
0: Kaixo, Fernando, zer moduz?
10: Ahí está, zuzitzen itziar,
0: eta
10: jokin.
0: Vale.
8: Ah, bai, barkatu, eh?
0: Ez, favorez, barkatu zuk, horrela rapatu zaitu gula pin pam pun, da nahiko lan daukazula zuk, grazia egin digu egia esan, zure mezu hain zuzena.
8: Lasai, eskerrik asko.
0: Zuri. Bueno, ordu beteko saio egiteko, ziztu bizian ibiltzen gara, zizkitzuet zehaztasun gehiago emanen, baina ziztu bizian, horrela joan da, eta ailegatu da, Oier Gaztesi, amasa bila. Bueno, ara, Oier, arratsaldeon.
10: Arratxaldeon bai, sandu guztiztu bizian ari garela, nola ezkara abia da bizian ibiliko, ondoan daukaguna, Fernando Alonso baita. Ez da broma, Fernando Alonso, arratxaldeon.
8: Bai, arratxaldeon.
10: Ez dakit, Fernando, txiste azta pur bat nazkatuta gongo zara.
0: Hombre,
8: bai. Zulke esan dezu.
11: Bueno, beste kontu batzuekin ere nazkatuta zabiltza, arrazoi mordoa baduzu horretarako, ze zure saretan mezu hau irakurri dugu. Horrela irakurriko dugu, eh? Idatzi duzun bezala, xe. Mekauen... En Santa, aste honetan 12 pertsona ez dira etorri. Zita bazuten ere, hori nire lan egun oso bat da. Mina ematen dit horrela ibiltzeak beste bezero batek probestu dezake zita hori. Gogora ezazu favorez, nire denbora zuena bezain garrantzitsua dela. Niri ere gustatuko litzaidake ondartzara joatea, baina lana egin beharra dut. En fin, animagunarekin eta errespetua.
0: Errespetu guztia dizugu, Fernando, horregatik joan gara zuregana eta horregatik dago Oier zurekin.
8: Bai. Eskerrik asko.
10: Fernando, oiko alda, horrelakoak gertatzea.
8: Ba, zoritxarrez uztailean oso oikoa. Ze ez dakitan temperatura o zita asko anulatzen zaizkigu, jendia ondartza jutea, mendia jutea, nik ulertzet plan asko daudela udaran itxeko, baina, klaro, gukemen lan hain beharrak hau, eta espaldin bazea saltzen, niain ez nere denbora galtzen, eta baita dirua ere.
0: Ja, bueno, zuk diozu 12 bezero, egun osoko lana dela.
8: Bai, gutxi gora bera, segun, koloria, eta koloria baldin bada, ba, egun bat baino gehiago.
0: Entza, kaltea hundia egiten dutela, legia.
8: Ba bai, nire gustatuko litzaiake hoi oporregun bezala hartzea, baina hemen txion berraukat.
10: Fernando, badakigu hemen festak direla mendik gutxira, pentsatzen dugu bezeroak ere, bezeroen deia bentzatu garritu gingo zaizkizula festak iristen direnean, zakin, neurri bereziren bat hartzea edo pentsatu duzu, edo horrelako kasuetan horri nola aurre egin dizai okezun?
8: Ba, beira, oaindala la urte... Zoritxarrez, egun bakar batian zazpi bezerot faiatu ziaten. Eta erabakia hartu nun urtero festetan lehendikan kobratzeko inbeharreko zerbitzua. Ze pasada bat iruditu zitzaiten eta bai, eskerrik asko, porque lotxagarria da. Ola ibili behar izatea eta ez denai generalizatu, ez? Bezerok dazkau, bai, txapo. Bai. Baino zoritxarrez, ba, udaran areagotu itxeia zitak, ba, kantzelatzea.
0: Ai, jendeak izaten du, ba, ez? Beharraz, festak heldu direnean mundu guztiak egon nahi du ongi, guapo, illa moztu berritan, kolorea emanda. Presa sartzen dizute, itzordu hartzeko, baino gero azaltzen ez badira,
8: efectivamente, gaina ez dut zerbitzu egiten, ez dut kobratzen, eta pertsona hoi, noizbait deitze baldin bait, zita berriz hartzeko, nik esan barraukat ez daukatelaz lekuik, ze egia da ez daukatela lekuik, eta igual beste pelukeri batea jutea, ordun galtzet bezeroi, gehi ematianekan bezero beste bati.
11: Gero ilea moztera edo metxak egitera, bueltatzen zaizkizu bezeroiek, Fernando?
8: Ba, bai, azkenian herri txiki baten bizi gea eta ezin zaie gauza hundik esan ze ja. Zerbitzua emateko gaude, baina klaro, ba hoxe, ke kuriosoa da beti guztaien gertatzea, ze negun ez zaizkigu gertatzen olako gauzak.
10: Eta horrela horrela ibirri behar izatea, ez Fernando? Ez dakite, festetan hartzen duzun neurria da hori, baina leku gehiagotan ugaritzen ari den kasua da, jatetxeetan ere asko ari dira neurriak eta hartzen. Tristea horrela ibili behar izatea, ez dakit. Neurri hauek hartu beharko dira urte guztian zehar horrela ibiltzeko, edo?
8: Ba, gustatuko litzaiak, Egia esan, atzo historia egin un momentun, zoragarria izan zen, ba, nere fisioak idatzi ziten, lore dendako batekoa, berdi, leku guztitan berdina gertatzea da. Zara el publiko gauden zerbitzu guztitan, ba, guain ustaian berdina gertatzen nahi omen da, eta ba, polilla da, hau posible izatea zuekin konpartitzea.
0: Hombre, karo, arreta eman digu eta gainera gure elkartasun guztia adierazi nahi genizun hemen Euskadi Irratian zuzenean. Gauza bat, jende hori bueltatzen denean, zure ilapaindegira utxe egin da gero beste egun batean. Zuk ze aurpegikin hartzen dituzu eta eurek ze aurpegikin sartzen dira?
8: Ba...
0: Disimulatu egiten duzu edenek?
8: Disimulatu, ez gehiegi, azkenian oso etxuta gaude, karal publiko lana itxe duen pertsonak ustez, mundu ontzan pazientzia gehien dakaun pertsonak ehala.
0: Egia.
8: Eta, buah, dauzkau anekdotak kontatzeko ikeragarri. Baino bai, ez aurpegi ona jartze deu eta azkenian nahi deuna da bezeroi bueltatzea eta holako gauzak ez gertatzea.
0: Eta haiek zer esaten dute, barkaziorik eskatzen dute?
8: Ba, zoritxarrez ez. Gehiengok ez. Pixkat gaizki pasatzeu sentido hortan eta nik ez diet nahi gaizki sentiarazi gauza horrengatik, baina claro, eske putada bada.
0: Efectivamente.
11: Eta nola heltzen diozu maltxerkariren batakitaren gogoari, zein aurkitan daudenean zure eskutan, no?
8: Bai, bai. Gustatuko zitzaiten bati baino gehiago rapatzea edo belarri bat moztea.
10: Eba kitxore bat.
8: Bai, bai.
0: Fernando baino ez.
8: Baino pazientzia, pazientzia gine eltzeio asuntu da eta esate izueten bezala, ba, aurrea segi behar da.
0: Eutxi tentazioari, eutxi, seguro elkarrezketa honek zerbaitetarako balio duela. Igual lotxa pixka bat sentitzeko hori egin duenak, igual horretarako balio dezake honek. Gozatu, amasabilagunako festez, zure oporrez, eta udaz, Fernando Alonso, zerbait ez nahi duzu Euskadi Irratiko mikrofonoa irekita duzula?
8: Ba ez, egia san eskerrik asko, eta etorri amasabilagunako festeta.
0: Eta bizi, ilea paindegira.
8: Oida.
0: Aprovechatu, hombre.
8: Piskatin beharra da, hola.
0: Claro. Bizi ilapaindegia, Masa Villabona. Fernando Alonso, eskerrik asko.
8: Eskerrik asko zuei.
0: Oier, etorri etxera, estudiora.
10: Bai, ziztu bizian, bizi ilapaindegitik. Gero arte.
0: Aio.
1: Yeah.

0: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30 baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
2: Bai pasa.

0: Etxabe Belasco, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, kaixo.
0: Aurreko astean ustailak sei zituen eta San Fermini buruz galdetu genizun eta bueno, fresko zinen, baina gaur zer moduz zauden galdetzen badizut, zer moduz?
1: Bueno, ya gaur ez da galdetzen zer moduz, ya hori ez da galdetzen.
0: Ez da galdetzen,
1: ya si eso.
0: Ongi pasatu ziren, ongi pasatu ziren.
1: Bai, beti ongi, beti.
0: Vale. Vale. Bueno, Gerra Zibila nork finantzatu zuen kontatu nahi duzu. Asko gustatzen zaidan gai bat. Ze askotan astu egiten zaigu. Bueno, garai hartan ere, gaurkoetan gertatzen den bezalaxe, gerrak finantzatu egiten direla. Dirua jartzen duela norbaitek gerra egiteko.
1: Hori da, bai, eba dirudi gaurko gauza dela, gauza modernoa dela, eta ez, ez. Gainera, aurten, mendik pare bat egunetara, 80 urte egingo ditu 1926ko uztailaren 18tik. Bigarren Errepublikako gobernua boteretik kentzeko aleginean Espainian gerra zibilera eraman zuen estatu kolpetik.
2: Había ido deslizándose por una trágica pendiente hasta poner en entredicho su propio pero no ser como nación civilizada.
3: Asume el mando el jefe de los conjurados coronel.
1: Militarrek, paramilitar franjista eta karlistekin batera, 40 urtez iraungo zuen diktadura imposatu zuten estatuan. Edonolako oposizio ezkertiarra zanpatuz, hainbesteko ahaleginarekin lortu ziren emakumeen eta langileen eskubideak atzera eginaraziz, eta Espainiako historian izan den gozeterik larrienetako bat eraginez, besteak beste, eh?
0: Ja.
1: Frankismoaz eta gerra zibilaz, ba bueno, eta represioaz ere asko hitz egiten da. Eta zorionez, zorionez, geroz eta gehiago lantzen den gaia da.
0: Bai, zuen bai, hartan ere bai, ez?
1: Bai, bai, bai, historialarien eskuti, baina baita ere nik uste gizartearen partez ere. Nik uste interesa abinorantetan, eman dela gai hauei buruz hitz egiteko eta entzuteko naia, ba badagoela gaur egun.
0: Ba eskerrak, baina iruditzen zaite esan behar duzula orain, baina...
1: Baina, bai, bai, bueltatuko gara, 1926ko uztaila horretara. Ba, gure historiaren pasarte gogor hau bizitatzera. Askotan, nolabaiteko kausalitate izaera bat eman zaio. Ze horren inguruan itzen dugu, enondik dator, edo nola sortu zen kolpea.
0: Vale.
1: Malean, edo askotan, Errepublikako gobernuaren arazoei erantzunez eman zen estatu kolpe bat azaldu da, edo horrela irakatsi da. Baina, egialda hori, oza, esan dezakegu kolpe militarra, guda eta diktadura Errepublikaren gestioaren ondorio izan zirela? Erantzun motza, ez.
0: Eta erantzun luzea?
1: Eta erantzun luzea, ez. Baina, gainera bagaia dirudien baino askoz konplexuagoa da. Gerra zibila ez zen gerra fratizida bat izan. Potentzia internazionalen sake taula izan zen. Eta 20. mendea moldatuko zuten indar eta ideologien eszenatoki izan zen. Gerratea gainera ez dugu Errepublikaren arrakasta eta porrotekin lotu behar. Gerratea kolpe militarraren porrotaren ondorio bat da.
0: Eta ba, hori joera bat bada, ez? Ez dugu Errepublikaren arrakasta eta porrotekin lotu behar, baina hori oso maiz egiten da.
1: Oso maiz, zer ematen da Errepublikaren ondorio bezala. Bai. Eskotan ere testu liburuetan, baina ez. Gerra zibila, militarrek herrialde osoan botere askuratzeko gai ez zirelako hasi zen eta militarren kolpearen ondorio da.
0: Vale.
1: Ez du Errepublikaren gestioarekin zer ikusirik. Militarren erabakia izan zen.
0: Fokua aldatuko dugu beraz.
1: Mhm. Hori da. Kolpea beraz eta berehala piztu zen errepresioarekin jarraituz, zer ikusten dugu, zein puntutaraino planifikatuta zegoen kolpe hau. Estatu kolpe bat ez da egun bateko gauza, claro, ez da juntatzen zure lagunekin tala, prestatuko dugu kolpe militar bat, ez, hau planifikatzen da. Eta kasu honetan, Bigarren Errepublikaren aldarrikapenaren momentu beretik hasi zen hau behera botatzeko planak. Zer behar da estatu kolpe bat montatzeko? Ba bueno, indar militarra behar duzu, babes politiko eta soziala, claro, kolpea arrakastara eman behar da. Eta noski, finantzazaileak behar dituzu.
0: Hori, lagun batek esanen lungoekin bezala, mandanga.
1: Mandanga, hori da, mandanga behar los lereles, diruak armak erosten ditu, baita hegazkinak ere, eta bombak, eta tankeak, eta gainera ere, diruarekin lobby politikoak sortu eta mantendu aldira.
0: Uh-huh. Eta, bueno, galdetu beharko dizugu, ja nork jarri zuen dirua?
1: Claro, nork jarri zuen dirua. Ba, bueno, Espainian betidanik egon diren botereak, lurjabe handiak, aristokratak, oligarkak, haien boterea azken finean, eta haien dirua ere, arriskuan ikusten zutenak langileriaren antolakuntza eta eskubide eskuratze arekin. Hauen artean, izen eta bizen ezagunak ditugu, adibidez, oso entzuna izan da, Juan Marc.
0: Juan Marc zertzen Frankoren bankeroa?
1: Kanbo politikari katalanak Mediterraneoko azken pirata deitu zuen Juan Marc, horrela, tono horretan. Hori da, ja, eta ja da, lehen mundu gerratik, garai horretatik, ba, kontrabandoan aritu zelako, ingelesekin zein alemanekin negozioak egiten. Mm. Ze, filin asko zeukan ingelesekin, baina negozioak tartean, negozioa ziren garrantzitsuena tiponentzat. Horrela, Espainiak eta Europa osoko gizonik aberetsenatakoa, ba, bilakatu zen. Eta Republika garaian, zoritxarrez, berarentzat eta bere negozioentzat, ba, bueno, korrupziaren aurkako ikerketak jarri ziren martxan. Beraz, ja. Ez gaitu, harritu behar...
0: Bukatu zitzaien txoioa.
1: Hori da, eta bera bezalako beste hainbat enpresariek, ba, bueno, kolpe militarra finantzatzeko prest zeudela.
0: Karo, eta Republika bertan bera usteko, karo. Zer egin zuen, zehazki, gizon honek?
1: Ba, bueno, adibidez, ba, gobernu errepublikarra ez egon kortzeko grebak sustatu zituen eta finantzatu zituen, eta ere, ba, bueno, hain simbolikoa dena, hain zuzen ere, berak horrendu zuen Dragon Rapid hegazkinaren alokairua Franco Tenerifetik Marokora eraman zuen aloka, hegazkina Afrikako armadaren agintea hartzeko, berak jarri zuen hor. Guztira, 600 milioi pesteta jarri zituen matxunatuen esku.
0: Pentsa.
1: Eta... hori da, bere eragin mediatikoaz baliatu zen, matxinatuen irudia bultzatuko zuen, ba, kanpaina mediatikoak egiteko, eta ere Republikari laguntza kenduko zion nazioarteko propaganda kanpaina bat finantzateko. Izan ere, Juan Marc, batez ere kapitalista bat zen, enpresari bat zen, eta Espainian erregimen fasista bat ezartzeak, ba, bere negozioi lagunduko balie, ba, bueno, ongi etorria izan dadila erregimena.
0: Baina etzen kasua, eta orduan takatun. Ja, Juan Marc etzen izanen alare pentsatu nahi dut, edo pentsatu dezakegu finantzatu zuen bakarra, egonen ziren gehiago.
1: Hori da, bai, bai, bai, imatxinatutako alderdiak, ba, aurrekoa gutxi baliz bezala, beste finantziazio iturri bat zeukan, garrantzitsuna, blauten kanzionalda, noski. Zehazki, ba, Europan bertan hain indartxu zeuden erregimen fasista Italian eta nazia Alemanian lagunduko dute diruarekin. Hauek, diruz eta material belikoarekin ornituko dituzte, ba, tropa fasistak.
0: Ja, eta estatu batuak, beti hain presente egon direnak Espainiar norabide aldaketa historiko guzietan?
1: Ba, bai, hemen daude ere, laguntza ere Atlantikoaren bestertzetik zetorren. Texaco petroleo enpresa estatu batuarraren eskutik hain zuzen ere. Ba, Texacok petroleo kopuru handiak desbideratu zituen ezkutuan fasistentzat deskontuarekin. Ze, claro, pentsa behar dugu, panorama internazionalean ez interbenitzeko tratatuaren testuinguru horretan gaude. Teknikoki ez zuten partartu behar estatu batuek gerran, baina Texacok bai petroleoa desbideratzen zuela. Ta Frankoren garaipenerako ezinbestekoa izan zen laguntza hau. Aurrengo hamarkadetan, estatu frankistak hiritarrei ordainaraziko zien zorra izango da, bai, Italia, Alemania eta estatu batuekin.
0: Eta Espainian bitartean dena gozek hiltzen.
1: Hori da, gozea pasatzen, ba, bueno, nekazaritza eta industria produkzioa, ba, zor horiek ordaintzera zuzentzen ziren.
0: Beti behar dela dirua, antenerako, gerrarako, gobernu ba mantentzeko, alderdi eta lako, pentsatzen dut ere, alderdi errepublikarra norbaitek finantzatuko zuela.
1: Bai, bai, bazteukade, ba, bere dirua. Azteko, estatuko fondoak zituen, bere eskutan, errepublikak, Espainiar estatuko fondoak, Errusia eta Frantziara bidaliak izan zirena egin handi batean, hortik dator Moskuko urrearen, bueno, erdi kondaira, erdi realitate hori, Moskura bidali zen dirua, urrea. Gainera ere, desjabetzeak egin zituzten, eta diru gehiago inprimatu zuten, eta noski horrek azken batean, ba, inflazio jasan ezin bihurtu zen, ekonomikoki ba, ondoratu zuen, errepublika. Nazioarteari begira zer gertatzen da, ba, esan dugun bezala, 1936ko abuztutik kolpea eman eta gutxira, Frantziak eta Erresuma Batuak ez interbentzioaren ituna bultzatzen dute. Espainiako gatazkaren edapena saiesteko prinzipio, hori da teorian.
0: Vale.
1: Eta horrek azken finean, gobernu errepublikarraren isolatzea karri zuen, bai ekonomikoki, bai militarki. Eta badakigu zoritxarrez, zein izan zen gerraren amaiera, eta haren ondorioak oraindik ikertzen ditugu, historialariek, baina, klaro, zerretatu zen gerra posible egin zuten pertsona hauekin.
0: Ba, begira, susmoa dut, oraindik ere finantzatzen jarraitzen dutela kontatuko duzula de horrelako zerbait, ez? Berdinek segitzen dutela hor.
1: Posible da gian noiz bait, Juan Marc, edo ere ikerketaren munduan entzun duguna, Juan de la Cierva horrelako izenak, fundazio itzaz lagunduta ikusia, fundazion Juan Marc. Eta zu esatzen duzu, ba, bueno, dirua zeukan tipo bat izango zen, askotan fundazio kulturalak bilakatzen dira. Ba, bueno, erregimena frankistarekin lotutako dirutza askok, urteek aurrera gina ala, haien irudi publikoa eta izena garbi mantentzeko esfortzu handiak egingo dituzte. Eta klaro, bereziki, 1945, bigarren mundu gerra maituta, ba, gobernu errepublikarrari lepoa eman zieten herrialde eta pertsona askok, euren burua, fasismoaren eta nazismoaren aurkako borrokan garaie aurkeztu nahiko dute. Mm. Estatu batuak adibidez, hor garaitu zituen naziek. Yeah. Ah, estatu batuek, baina gero frankismoa finantzatu zuten. Ba, bueno, pff. No, Espainiako fasismoa, ba, boterera eman zutenek ere, pausu bat emango dute albo batera. Eta diru horren zati bat filantropian, inbertitzen hasiko dira. Etorkizunari begira, ba, bueno, aurpegi garbiketa bat.
0: Ja, zuritze bat, ja. Bueno, beraz, gerra ondoren, ze pasatu zen, norko ordaindu zuen, esan dezagun, norko ordaindu zuen gerra zibila?
1: Hori da, nor finantzatu zuen, ja, baina nork ordaindu zuen azken finean, ba, bueno, Frankok boterea lortu zuen, hori bai, berak aupatu zutenen, privilegio ekonomiko eta politikoak mantendu zituzten, aurretik zituztenak, eta dirua aurretik zegoen eskuetara bueltatu zen azken finean, enpresen jabetza esku berdinetan gelditu zen. Baina hiritargoa inoiz baino pobreagoa izan zen, bereziki 40 eta 50ko hamarkadetan zehar.
0: Oso hamarkada gogorrak.
1: Bai, bai, miseria hori gainera ahozko iturrietan oso ongi ikusten da, miseria zen bazegoena iaia mundu guztiarentzat. Espainiak hamarkadak behar izango zituen Europako beste herrialdeek zuten egoera lortzeko edo gerra aurreko egoerara bueltatzeko. Mm-hmm. Bai, bai, hamarkadetako ba, atzera pausua ematen da. Gerra zibila sarraski bat.
0: Bai, latza, sarraski.
1: Bai, fisikoa, politikoa, ekonomikoa, kulturala eta psikologikoa, alderdi guztietan. Eta gaur egun ere, herritaren ganako, ba, bueno, zorra badago, batez ere, errepresioa gordinen jasan zutenen ganakoa. Nik uste, historialari bezala, bai, aitortza garrantzitsua dela, baina aitortza lehen urratsa da.
0: Ez da nahikoa.
1: Gizarte gisa, hori da, frankismoa izan zen trauma kolektibo hau. Gainditzen hasi nahi baldin badugu, ia mende bat geroago, ba nik uste aitortzaz gain justiziara eta erreparaziora jo beharko genukela.
0: Eta oneraino gerra zibila nork finantzatu zuen tartea? Lisabe Velasco, plazera izan da.
1: Berdin, plazera nirea.
0: Urrengo astera arte.
1: Agur. Adio.

0: Deko bi minutu terdi eskaz gelditzen dira. Udan gauzak serioago edo hartu nahian egin dugu gaurko baipasa, gaurko saioa, hemen gaudenok, hemen guztiok. Bueno, gure burua ere oso serio hartzen ez duguna gara, hori ere aurreratzen dizuegu. Bihar arte.
1: Seiak aldera, bihar.
2: Bai. Itzuliko gara seiak eta bostean.
3: Edo seiak eta lauan nagian.
0: Ala, venga, hombre. Seietan.
2: Agur.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, eguneko albiste nagusienetakoa Luxemburgotik iritsi da gaur. Amnistiari buruzko legea babestu du Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak. Auzitegiak besteak beste dio amnistiak tratu berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioak errespetatzen dituela, adiskidetasunean laguntzeko asmoa zuela eta tentsio politikoak baretzekoa. Espero ziteken bezala reakzioak ugariak izan dira, bai Katalunian, bai Espainian eta baita Euskal Herrian ere. Berehala aztertuko dugu gaia egunak ekarri dituen beste albisteekin batera, baina lehenago errepideen berri eta eguraldiaren iragarpena jasoko ditugu mezularian.
2: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Eta hasteko, Amaia Portugal, arratsaldeon. Jakin dezagun zein den egoera errepideetan.
3: Bai, azken orduko istripua Tartazako errepidean, Leioako tunelen inguruan, hiru autoren arteko talka izan da Getxorako noranzkoan eta gutxienez lagun bat dago zaurituta. Ertzainak ez ezik, suhiltzaileak ere tokian dira eta litekena da beraz bidaiariren bat harrapatuta egotea ibilgailuren batean. Eskuinarreia itxita dago Getxorako bidean eta lehen autoilarak hasi dira. Horrez gain, Adi Zumaiako ordainlekuan, AP8an Bilborako noranzkoan auto batek matxura izan duelako puntu horretan.
1: Eta Nafarroan, foru gobernuak baso zuten plan bereziko lehen maila aktibatu du, badaezpadako neurri gisa, mugakide duen Aragoin piztu den sute larria dela eta.
3: Bai, Aragoiko 5 bilas zonaldean 6.000 hektarea kiskali ditu jada sute horrek, eta ondamendi gunetik gertuen dagoen Nafarroako herriari, Petillari, perimetroa ezarri dio foru gobernuak. Sute gunetik 21 kilometrora dago Petilla, naiz eta orduotan espero den haize aldaketak mesede egin beharko liokeen. Foru gobernuak protokolo aktibatu ez ezik, dispositiboak bidali ditu, mugakide duen erkidegoan piztu den sute larria itzaltzen laguntzeko.
1: Ba, eguraldia aipatu dugu, beroa aipatu dugu, haize aldaketa aipatu dugu, egia esan aspaldiko parte zarna sartu dugu. Gaur kostaldean behintzat, freskura handirik ez dugun arren, baina barrualdean nahiko bero izan da egunean zehar, eta tuteran esate baterako 35 gradutik gorako temperatura izan dute. Jakin dezagun zer datorren datuzen ordu hauetan, Euskal Meten da Naiara Barredo, arratsaldeon.
4: Kaixo, arratsaldeon. Giarria goizean goizetik eguzkitsua egongo da. Egun sentian behelaino sortu balitek ere ohiko bailaretan berehala jaso eta gainerako orduetan zerua ia garbi geldituko da goiodei fin batzuekin. Temperaturak ere nabarmen egingo du gora, batez ere barnealdean, eta bertan beroenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Kostaldean berriz eguerdi partean brisa altxatuko du eta beroenak 22 edo 23 graduren inguruan geldituko dira.
1: Eguraldi aldaketa beraz, Beñat Ibargoien eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan asteragoaz.
0: Euskadi Irratian, Mezularia. Ainara Zuazabeitia.
1: Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak ontzat jo du Espainiako gobernuak bultzatutako amnistia legea, araudi europarrarekin bat datorrela eta Kataluniako egoera normaltzen lagundu duela aitortu du Luxemburgoko gorteak. Carles Puigdemont presidente ohiaren itzulera errazten du epaiak, azken hitza Espainiako auzitegiek izango badute ere. Bruselan da Aitor Sagarzazu, arratsaldeon, gote guzu.
5: Arratsaldean bai, Espainiako auzitegiek zituzten bi zalantzak argitu eta uxatu ditu aldi berean goi auzitegiko areto nagusiak. Batetik, dirua bidegabe erabiltza leporatzen zaien horiei amnistia aplikatzeak ez du Batasuneko interes finantzarioetan eraginik. Hori litzateke Mas eta Puigdemont presidentoien kasua adibidez. Generalitateko beste 30 bat kargu irekin batera urriaren bateko erreferendum mantolatzeagatik. Eta bestetik, amnistia legea bat dator Europako terrorismaren kontrako araudiarekin, eragin zehatza eta mugatua du. Kataluniako independentzia lortzeko mugimendoren testu ingurura soilik mugatzen da, eta etzai amnistia eskaintzen giza eskubideen urraketa larriak egin dituztenei, dozena bat CDR-ri eragingo lioke puntu honek.
6: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas.
5: Cohen Lenart, auzitegiko presidenteak azpimarratu du, tentsio instituzional eta politikoak baretzeko balio duela legeak eta adiskidetza errazten duela. Erabateko babesa eman dio legeari beraz Batasuneko Justizia Auzitegiak, eta orain herria Espainiako epaitegien pelatura igaro da.
1: Ba, Espainiako gobernuak lorpen kolektibo gisa ospatu du Luxemburgoko auzitegiaren ebazpen hau, eta berehala osorik aplikatzeko ere eskatu du, baina Alderdi Popularrak dio ez duela eztabaida politikoa itxi. Oihane Perez, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Ainara. Gaurko egun handia dela zioen Moncloatik Felix Bolaños presidentzia ministroak argi geratu delako merezi izan duela Katalunia eta Espainia adiskidetzeko egindako guztiak. Hala ere, normalizazio prozesua guztiz amaitzeko amnistia legea lehen bailen aplikatzea ezinbestekoa dela gaineratu du.
8: Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa del proceso de normalización.
7: Alderdi Popularrak errespetua azaldu dio ebazpenari, baina amnistiarena justiziatik harago doan auzia dela salatu dute, onartezina dela. Pedro Sánchezek privilegio penalak oparitzea independentistei.
9: Seguimos creyendo que ningún presidente debe cambiar poder por impunidad.
7: Ondorioz, absolbitu gabe jarraitzen du popularren iritziz separatistek egindako arduragabekeriak.
1: Ba, erreakzio osoka luzea ekarri du Luxemburgotik iritsi den epai honek. Espainiako gobernuak bezala Kataluniakoak ere lorpen gisa ospatu dute ebazpena eta erabateko garaipen politikotzat jo dute alderdi independentistek ohartaraziz bide batez Espainia eta Kataluniaren arteko gatazka politikoa ez dela konpondu. Janire Grenabarrena, arratsaldeon.
10: Bai, arratsaldeon, Generalitateko presidenteak Salvador Illa sozialistak oso albiste ontzat jo du ebazpena eta orain amnistia legea berehala eta osotasunean betetzeko eskatu du.
11: Què més cal per aplicar la llei de manera divigent, integral i sense subterfugis? La seva aplicació és d'obligat compliment.
10: Amnistia legeak Espainia eta Kataluniaren arteko gatazka politikoa konpondu ordez, juntzi independentziaren aldeko borrokan jarraitzeko indarra ematen diola uartarazi du Jordi Turull idazkari nagusiak. Oriol Junqueras RC-ko presidenteak bestalde, hau etapa berri baten hasiera dela azpimarratu du.
12: És un revulsiu que ens carrega d'energies per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
13: Ja no hi ha excuses, la llei s'ha d'aplicar.
10: Euskadin txalotu egin dute ebazpena, Katalunian bizikidetza bermatzeko ezinbesteko urratsa dela adierazi du Imanol Pradales lehendakariak. Espainiako auzitegiei urratsa eman eta amnistia legea aplika dezatela eskatu diete berriz Maribel Bakero eta Mertxe Izpurua, EAJ eta EH Bilduren kongresuko bozeramaleek.
14: Espainiako auzitegien txanda da. 2024-nean kortek onartutako amnistia aplikatzeko garaia da orain.
15: Orain, amnistia herrialde katalanetako errepresaliatu guztiei aplikatu behar zaie.
10: Biek ala biek epaitegietara jo gabe gatazka konpontzeko elkarrizketaren bidea defendatu duten.
1: Eta Carles Puigdemontek berak ere hitz egin du sare sozialen bidez, garaipena eztabaida ezina dela dio eta epailei ohartarazi die Europako zuzenbidearen aurka ere jardungo dutela orain amnistia legea aplikatzeari uko egiten jarraitzen badute. Luxemburgoren epai honek Oihane Puigdemonten itzulera erraztu egingo du, baina ez da erabakigarria, ezta?
7: Alaxe da, amnistiaren aldeko ebazpen guztiak zaizkio lagungarri Puigdemontik, gehiago Europakoak, baina bere etorkizunak oraindik ere esan behar da Espainiako epaien esku egoten jarraitzen duela, eta konstituzionala izango dela uda ostean ziurrenik etorkizun hori argituko diona. Izan ere gorenak amnistia legearen zirrikitu bat darabil, Puigdemont atxilotzea eskatu, eta beste politikari kataluniarrei inabilitazioa mantentzeko.

0: Gero arte.
1: Konponbidearen, bakearen eta elkarbizitzaren alde berriz, datorren abuztuaren bian, mobilizatzeko deia egindu sare herritarrak. Elmuga denak etxera lelopean, Ego Euskal Herriko 11 ondartzatan elkartuko dira eta urtengoa azkena izatea nahi dute Unai Urreaga.
2: Beharrezko jotzen du sarek iraganeko agertokiak atzean utzi eta elkarbizitza eszenatokietan sakontzea. Eta bide horretan, aurtengo mobilizazioak azkena izatean nahiko lukete. Beinat Uribe Etxeberria sareko kidea da.
3: Justuki, agertoki horrek erakutsiko lukeelako, espetxe politika arrunta aplikatzea medio, oraindik erregimen itxian jarraitzen duten presoak kalea zapaltzen hasi eta konponbidearen bidean sakontzen ari garenaren zantzuak. Hala ere, argi adierazi nahi dugu. Ezin ari gaitezkela konponbide integralaz, erbesteko auziaren konponbideri gabe.
2: Elkarbizitza justu eta iraunkorra defendatu du sarek eta lanean jarraituko dutela diote, preso ieslari eta deportaturi gabeko Euskal Herria lortu arte.
1: Lan alorrean, etorkizunari begira dago Valentziaga ontziola, salerosketa gauzatu zenetik lehen aldiz, eraikitzen ari diren itsasontziari gila jartzearen ekitaldia egin dute ontziolaren garai berriaren adirazgarrian izan zara, onintza segurola, kontigu zu arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, bai, Valentziaga ontziola erosi duen Seyfin Traidocs multinazionaleko burua Zumaian izan da, Mikel Jauregi Industria Sailburuarekin batera Carmengo Amaren egunean, itsasoari lotutako sektoreek Euskal Herrian geroa badutela azpimarratu dute.
5: Ehun urtearen ondoren, Valentziagak berriro etorkizuna duela ospatzen ari gara gaur. Hilabete asko izan dira, hotzez eta odei beltzez beteta. Baino inoiz ez dugu itxaropena galdu.
4: Urtarrilaren 12an itzuli ziren lanera Zumaieko langileak Abu Dhabi Ports buru duen Arabiar kontsortzioak enpresa 11 milioi euro pasatxo erosi ostean. Itxasoan haize errotak eraiki eta mantentzeko erabiltzen diren offshore atoiontziak eraikiko ditu. Birekin hasi dira eta helburua da gero eta demanda handiagoa dagoen sektore eolikoan espezializatzea.
1: Gai ez aldatuta Euskadi, Europako lekurik seguruenetakoa izan arren, herritarren kezka handitzen ari dela eta horri erantzuteko plan integrala aurkeztuko du urte amaitu horretik Eusko Jaurlaritzak. Imanol Pradales lehendakariak kaleran poliziaren presentzia areagotzeko beharra ere nabarmendu du Unai.
2: Alarmismori gabe etorkizunerako prestatu behar dela adierazi du Imanol Pradalesek mundua azkar batean aldatzen ari dela eta arrisku berriei aurre hartzea ezinbesteko jo du.
6: Segurtasunari modu oso integral batean erantzun beharko diogu. Arlo ezberdinen arteko lankidetza sustatuz, kaleko segurtasuna edo larrialdiak alde batera utzi gabe noski.
2: Azken urtebetean han eta hemen egin diren 30 gora bileretan kalean polizia agente gehiago izatea eta ertzainen, udaltzainen eta larrialdietako zerbitzuen elkarlana areagotzea beharrezko jo dela nabarmendu du lehendakariak. Bestalde, balioak ekaldu eta autoritate printzipioa zalantzan jarri dela ikusita, itun sozial eta politiko bat lortzea defendatu du Pradalesek.
1: Erronkarin udalak ezarritako hiru dolu egunetatik lehen dabizikoa gaur, atzo ibaian itota hiltziren ama eta 7 eta 11 urteko bi semeen heriotzaren ondotik. Herritarrek gertutakoa ezin sinisturik jarraitzen dute, ikerketa martxan da eta hipotesi nagusia da istribu bat izan zela bai ama eta baita bi semek ere etzekitelako igeri egiten Aitor Perez.
7: Guardia Zibilaren ikerketaren lehen zantzuen arabera, 29 urteko ama eta bi semeak ito ziren batzuk besteak laguntzeko aleginetan. Hiruek etzekiten igeri egiten eta litekena da lehendabizi batek arazoren bat izan zuela eta ondoren besteak laguntzen saiatu zirenean hiruak bertan zendu zirela.
8: Las primeras líneas indican que se ha producido un ahogamiento fortuito.
7: Ezkai baian dagoen putzua ez da oso ondia, baina presa bat dagoenez puntu batzuetan ia 3 metroko sakonera du. Gertaerak samina eregin du herrian 200 bizt tale besterik ez ditu erronkarik, eta kolpea latza izan dela dio Patricia Bizkarret erronkariko zinegotziak.
9: Da, herri txikietan deno familia bezala gaude, no? Bizi gara. Erronkarin familia pizkatea handia edo txikia bizi gara, urtean zehar eta berak gure familia barruan zegoen.
7: Herritarrek omenaldi xumea egin diote familiari istripo izan zen lekuan lore sortak utzi zalarguna eta beste senitarteko batzuk ere bertan zirela. Erronkariko udalak berriz 3 dolu egun ezarri ditu eta gorpuak Marokora eramateko izapideetan laguntza eskaini dio familiari.
1: Ba, Nafarroan jarraitu zepaileak kartzelan sartu ditu diruaren truke atzerritarrei bizitzeko talan egiteko baimenak faltsutzen zituztela eta

0: Guardia Zibilak atxilotutako bost lagunetatik lau amaia.
1: Iruñean eta Tebasen izan dira atxiloketak eta talde kriminaleko kide izatea, administrazio publikoaren aurka egitea eta immigrazio irregularra bultzatzea egotzi diete. Guardia Zibilak duela urtebete hasi zuen ikerketa, gehien bat magreptarrak eta siarrak jomugan zituen sare bat zegoela susmatuta, etorkinei beren egoera erregularizatuko zietela agindu zieten diru truke. Atxilotuetako bat Nafarroako atzerritarren bulegoko langilea zen, eta bulego hau ere miatu dute baita dokumentazioa eraman ere.
0: Eta Baionako bestek bigarren eguna gaur eta dagoeneko bost sexu eraso kontatu ditu Itaia Emakumeen Antolakunde Sozialistak lehendabiziko orduetan. Itaiak jakinarazi duenez, atzo gaueko 10:00 goizaldeko 4:00 jaso dituzte bost eraso horien salaketak Pontrike kalean jarri duten erasoen kontrako babesgunean eta hor izango direla adierazi dute. Bitartean, gaur etxeko txikienak izan dira protagonista Baionaragoaz. Anda, Inize Butrón, kontaiguzu ze giro izan den gaur, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, aurrak nagusitu dira Baionako karriketan jaien ostegun honetan, aurrak korrika egurrezko zezen baten gandik iesi, aurren oiuak nagusi Leon erregearen irekitzean. Nagusi ere arratsaldeko ekimen guztietan, Poterneko jokoetan, zen Patxaplazako festa alternatiboetan eta baita karrikaldian ere. Euskalkantza eta dantza biltzen dituen karrikaldiak berriz ere arrakasta handia bildu du aurten. Jean-Marc Landaretz antolatzailea.
3: Ordu guziz bada itzordu berezi bat edo desberdin bat. Ez zerbaiten ikusteko, entzuteko edo zerbaitetan parte hartzeko.
2: Eta karrikaldik sorpresa berezi bat eskaini die gaztetxoei Iso raplariaren kontzertua ikusteko aukera izan baitute.
4: Inork ez du itxasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. 1.400.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
5: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
6: Euskadi Irratia.
0: Eta arratsaldeko 7:30 bitartekoak kirol kontuekin Adur Sarasu arratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai.
0: Basura daitza.
7: Ba mundiala iburuz hitz egin beharko dugu badaukagolako finala igandean iluntzeko 9:00 gogoratu Argentina finalean izango da bigarrenez.
6: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
7: España, Argentina, entzule lagunok, arratsaldeon, hori izango da igandean New Yorken iluntzeko 9:00 aurrera jokatuko den munduko kopako final handia. Atzo Argentinak berriz ere markaioa iraultzea lortu zuen azken minutuetan, kasuretan Ingalaterraren kontra Malvinak muruan zituztela, Enzo Fernandezek lehenengo eta Lautaro ondoren hankaz gora ipini zuten herrialde egoamerikarra bigarrenez segidan munduko txabelgetako finalean sartzeko. Munduko kopako hiru final jokatu dituen futbolista bakarra momentuz Cafu da, gainera berak bira bazi zituen. Igandean Messik berdindu lezake, hori bai, brasildarra ez zen iruretan hasierako 11koan izan, Messi izango da, ez bada ezer ararori gertatzen oski, hori lortuko duen lehen jokalaria. Hortxe entzuten duzu Eskaloniren taldearen aldagelako giro Argentinak merituak egin zituen oski markagailoa iraultzeko, baina Ingalaterrak ere harriak bota zituen bere teilatuaren kontra. Entzun adibidatu hauek, 60. Minututik 84. 18. Minutu hoietan Tutxelen gizonek bakarrik bi pase eman zituzten, biak gainera Pickford atezainaren eta Stones erdiko atzelariaren artean. Eta Gordonek utxeta bateko egin zuenetik neurketa amaitu arte, 37 minutuko tarteari buruzari naiz, Argentinak 188ko baloi jabetza izan zuen. Ikaragarria, Juanan Larrañagaren iritzia.
8: Ez, nik uste dut, akatz hondi bat intzula hor Inglaterrak, ez, Inglaterra ondo zegoen, kausak ondo egiten ari zen, marka baina naurritik ipin izanetik en bukaera, partidua bukaera, oso gaizke egonten. Defensako lana kaskarra egintzuen, Argentinak nik uste dut, hortikan aurrera eta aldaketak inbatez ere aurrera pausu hondi bat eman zuela, eta gero aukerak izan zituen, aukerak ez, irabazizun bezala irabazteko, ondik eta diferentzikeiokin irabazteko, aukera pila bat izan zuelako, eta nik uste dut hor, akatzik handiena Inglaterraren izan zen, ez? Eta egia da, Argentinak ia-ia kanporak eta guztietan, o partido guztietan, sufritu duela, ez? Beti gehienetan galtzen hasi da, eta markagailuari buelta mandio, ez? Da horrek garbi erakusten du, ba, intentzia handi bateko talde badela, eta eosen momenturako prest dagoela, eta lehiakorra dira, labatez ere, oso lehiakorra dira, eta hori garbi erakusten du azkeneko partiduetan, ez? Egiptoren aurka ere, galtzen egontzen, eta gero partida utz eta bigaltzen egontzen, eta partida huelta eman zion, eta oberderekin antzeko inizaren lusapenea irabazizion. Suizia dire lusapenea irabazizion. Sufritzen dakien talde bada, eta lehiakorra, oso lehiakorra da.
7: Oso lehiakorra dio Juan Larrañagak, parean finalean Espainia izango du, Europako txapelduna eta Ameriketako txapelduna, baita ere, Katarren 22an munduko txapelduna izan ziren taldeak arituko bida, beraz, nor, baino nor gehiago, Larra.
8: Finale behar bat ikusteko gola pentsatzen dut, ez? Atzo, Argentinak garbi irakutsi zen zer den, ez? Lehenengo zatea ikusi genuen, da lehenengo zatea oso gutxi ikusi genuen, joko gutxi, egontzen, falta asko, gintzen, hortan ere abila da, gauzak ondo egiten ditu, falta asko egiten ditu gaina egin behar denean, da nik usten dut oso lehiakorra dela, eta hori da oso garrantzitsua, beti partidan sartuta egoten dan talde bada, ez? Da nik iritsi zait gainera, zera selezionatzaileak eskalonik ere, erabaki honak hartu dituela, ez? Zein atera zituen, Simeonen seme atera zuen lehenengo partida jokatu zuela hamaikakoan, eta bat, zertarako, Guerrero bada. Jokalaria bada, baina Guerrero bate bai, eta nik uste tolakoa behar diala. Momentu batzu, askotan, da momentu horietan garrantzitsua izan zen baita ere, bera ez, eta gero ja beste batzuentako gelditzen jokoa. Eta nik uste tola, dagoela, favoritu ezin den, oso saia da, izatea. Osea, biak nik usten dut, joko desberdina daukate, baina oso selekzio hona dira, jokalari hona dituzte, eta eosin momentutan erabak eliteke ez, eta nik usten dut, benetan partido final on bat ikusteko aukera izango dugula.
7: Final hori, esan bezala, igandean izango da, iluntzeko 9etatik aurrera, egun bat lehenago, eta iluntzeko 11etan, ez 9etan, Inglaterrak eta Frantziak jokatuko dute hirugarren postuaren borrokan. Gure futbolean, hainbat kontu, Alabesek, ofiziala egindu gaur goizean, Mikel Rodríguez getariarraren fitxaketa, Realaren arrobetik datorren jokalaria da, pasaden denboraldian bigarren mailan jokatu zuen Sanserekin, eta 2 milioi euroren truke iritsi da Gasteizera, gainera, talde txuriurdinak jokalariaren eskubideen 40%-a gorde du eta talde txuriurdinak ere berrerosteko aukera izango du. 5 urteko kontratua sinatu du Mikel Rodríguezek eta lehenitzak ere utzi ditu Alabeseko jokalari bezala.
9: Kaixo, Mikel Rodríguez naiz eta Mendizorrotan dago ja zuedenari aitzeko. Mila esker da ilusio handiz dena matea.
7: Talde gazteiztarretik atera aurretik neskek ere fitxaketa egin dute Juliet Vidal, ezkerregaleko jokalari frantziarrak urtebeteko kontratua sinatu du Bayer Leverkusenen azken bi denboraldiak eman ostean. Gizonetara bueltan, Atletikek Osasun parte bikoitza jakinarazi du duela pare bat ordu. Dani Vivianek lesioa du eskuinankako aduktor luzean eta Maruan Sanadik ere lesioa du ezker belauneko artikulazio tibio peroneoan. Bi jokalari klubak dio bilakaeraren zain daude. Koska bat beraxiago, Eibar atezainik gabe gelditu da Jonmi Magunagoitiak gainkarga dauka eskuinisterrean eta Luis Lopezek bigaren atezainak ezker eskuko atxikia utzi du liga hasierara iritsiko dira. Hori bai, beraz lasai egon armagin guztiak. Eta azken ordukoa, hau ere Eibar munduan, Odei Arrillaga mutrikuarrak Mirandesen jokatuko du utzita datorren denboraldia. Kontratua duela aste gutxi berritu zuen eta Andubara joango da minutu bila. 7:23 Frantziako Tour 12. Etapa Tim Merlierren 3. etapa garaipena eroriko itxusiak hori bai ikusi ditugun Chalon du Saoneko esprinean. Kronika Jose Maria Pablo azak dakarkigu.
10: Ibilbide liburuaren bigarren partea hasita, Chalon Souk Saonen Tim Merlier Flandriarrak emandio errematea, ia ziur aurtengo ekitaldiak izango duen azkeneko esprinari. Soudaleko ziklista izan da ekitaldiko gizonik azkarrena, hirugarrena du aurten turrean, seigarrena bere ibilbide osoan. Berak egin du bidea gainera bere kabuz, ez baita estuiben bideratzaileak ezkarraldetik zabaldutako erraietik agertu. Bost etapa ziren esprinerako eta bostetan bete da gidoia, bete noski, oraingo ziklismoak indartu dituen ezaugarriak bistaratuta. Esaldiek inoiz ez dute baimenik minutu terditik gorako aldea ateratzeko eta gaur ere hala gertatu da. Bai eta pasieran azparren tarteko zuen laukote batek egindakoarekin, bai eta ere kilometroetan iraupen handiagoa izan duen beste laukote batek garatu duenarekin. Hor tarteko zen beste behin Bestrofer Belgikarra. Ziklismo honek ezaugarri duen beste osagaia berriz, talde jakin baten treno edo erritmo bortitz eta jarraitu baten falta gaur ere biztan. Talde askotako ziklistak agertu dira aurrean. Inoren alde etika aginpidetza finko bat erakutsi gabe. Desgobernu ere sortu du horrek eta azken zatian ibilbidea utxixiagoan Ineoseko Ganak eta Lidl Treko soak, baina batez ere Pedersenek gutxigatik ez dute eten erabakigarria sortu. Alpezinek bideratuta eginda azkeneko zatia, Fernando Gaviria Caja Ruraleko Kolombiarrak beste esprinterren babesean leku aurkitu nahian zela erorikoa izan duenean. Hautsia tarteko badu noski, akaboturra.
11: Rural Kutxak ofiziale egin du Gabiriak ezker lepauztaia utzi duela eta ondorioz, ba Josemarek esan bezala turra utzi egin beharko du. Txirrindularitzako beste kontutxo bat, atzo Jon Agirre Euskaltel Euskadiko txirrindularia deskalifikatu egin zuten Lago Qinghuaiko itzulian, Txinan 6. sailkapen nagusian eta mendiko maiota ere soinean zeraman, baina deskalifikazioa izan zuen arrazoia protagonistaren hitzetan.
12: Oso gonditxarro kiden un ezta, 6 gradu edo la zeuden, eurilla izia eta 3000 bosteun bat metro altuzuran gaudu ezen, eta hori, ja grupo apuzkau zan, ez dakit, ama biba laun edo guazen aurrian, eta momentu baten ja kistutu notza itentzun, eta jo nintzen amar segundo asko jota, txubaskero alotzen. Txubasko alotu genun, eta lagundu zin kotxiak minutu bat, traskotxe egiten pixka derturatzeko grupoa, eta gero gel bat eman zin, da ja gero ni bakarri sartu nintzen grupoa, eta bueno, jueza etzen gurekin, da esan zuen zion atzeko grupoan, pues igual kilometro bat, da esan zuen kusi zegoela baka helduta junginela 20 segundu, eta pues proba ekita zer gabe horregaiti, pues etxea.
11: Frontoietan, zestan, Markinako Gram Slameko finalak ditugu zuzen zuzenean. Seietan jokatu da emakumeena eta txapela Elaia Gogenola Taraile Jardirentzat izan da. 15:06 lehen setean, 15:03 bigarrenean. Elaia Tarai, urren ez urren.
13: Bai, pentsati da klarukin etorri garien, hiri bat zan koste date, baina gaur buru hotz mantentzi lortuot, eta bai, den dau.
14: Bai, gure joko ego, eurepen ipentzat, bai, euren joko etxan lehen du dizela, baina ez da bebape suerte geuki da, ba. Errezina zego.
11: Eta une honetan jokoan daukagu gizonena, lehen setean 14:12 ari dira irabazten Erkiaga Tatain, Txanika eta Salegiren kontra, beraz une batetik bestera amaituko da lehen seta, aipatuko dugu noski zein den azkenerako lehen setonen emaitza. Gaur ere International Master biko lehen finalerdiko izango dugu Donibane Lohizuneko Campos Berri pilotalekuan, 10:20 gutxitatik aurrera Olaran eta Lekerika Laduz eta Porteten kontra, eta oraintxe bertan amaitu da lehen seta, 15:12 Erkiaga eta Tainen alde. Eskuz, bukatu berri da badakizu San Fermin torneoa, binakakoa, Laso eta Iztuetak jantzi zuten txapela, baina jada gainean daukagu CaixaBank Mastersa, gaur hasi da arratsaldeko 6:00 Amorebietan Serie B-ko txapelketa, Amieno eta Gabirondo Rekaldetan Morga Etxeberriaren kontra, oraindik ez amaitu, ez daukagu emaitza, baina izatekotan 7:30 arte ba hemen kontatuko dugu noski. Eta bihar txapelketa nagusiko lehen neurketa izango dugu CaixaBank Mastersean, Bianan Altuna eta Imaz Zabala eta Iztuetaren kontra. Tolosako atzelariak oraindik ba San Fermineko Masterra du aurretik, beraz, ea zer esaten duen honen inguruan.
15: Bai, bai, bai, ezkene, jode. Ba, holako egunetan ez da erresa izaten, ba, norrean nahi duen maila bi matea, eta kontun hartuta ere, ba, aurkari zer jokatu zuen, ba, ni uste gure buru ibi, meditua emateko atzea balkaula, eta, bai, bai, ezkene, nonek, ba, datozen partiduta torneotako, ba, konfiantzon bian, nire.
7: Eskuba Loian, eguerdian, Asobal Ligako egutegia zozketatu da, Bidasoak, Nabaren kontra egingo du debuta, Artalekun, irailaren amabiko asteburuan, eta Liga, Valladoliden amaituko du, datoren urteko noski, ekaina. Nesketan, atzo jakin genuen, Maria Zaldua Rokasa Kanari Handiako jokalaria, pasaden Ligako MVP-a, jokalari honena, izan zela horiotarraren balorazioa.
16: Esango nukena da, orgulloz betetzeitela premio jau jasotzia, ze azkenen eskutun indako lanak zenba garrantziak anerak usteu, eta ez bakarrik nire etzako izan dalako premioa. Baizik eta bai defensan da bai ataken indako izkutuko lan hori ba, azkenen bizibilizatzen aikea. Ta hori ba, orgulloz betetzeit, ze aurten justu ba, nire ekipoak indun lana defensatik anazita izugarria izan da, eta hola erakutze dugu nola bukatu den liga, no? Izkutuko lan hori horre garantze ondia ematen, ba, azkenen liga etxingatzia lortu dugu.
7: Golfean ere gaur hasi da British Opena urteko azken maiorra, gaur hasi eta igander arte izango dugu martxan eta bertan daukagu noski, ba, John Ram barrikako golfista eta etzi, ba, kirol munduko mito baten 50. urte urrena izango da Nadia Comaneci, gimnasta errumaniarrak lehen aldiz olimpiar jokoetan 10 nota atera zuela, esan bezala etzi, 50 urte beteko dira. Esterik gabe gugagoaz, egun ona izan, agur!
6: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
0: Arratsaldeko 7:30 dira, Ainhoa Mendiburu arratsaldeon.
17: Arratsaldeon Ainara.
0: Esaiozu zuzen den egoera errepidetan.
17: Leioan Artazako errepidean tunelen inguruan hiru autoren arteko talka izan da, Getxorako norabidean ezbehar horretan pertsona bat zauritu da, eskuineko erreia itxita Getxorako bidean eta 3 kilometroko autoiladak jada bertan. Bestalde adi Mendaron AP8an Donostiarantz matxuratutako auto batek traba egiten baitu bidean.
0: Eguraldiaren iragarpena zein den ere jakin nahi dugu Euskalmeten da Naiara Barredo.
18: Biarria goizean goizetik eguzkitsua egongo da. Egun sentian behelaino sortu baliteke ere ohiko bailaretan berehala jaso eta gainerako orduetan zerua ia garbi geldituko da goiodei fin batzuekin. Temperaturak ere nabarmen egingo du gora, batez ere barnealdean eta bertan beroenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Kostaldean berriz eguerdi partean brisa altxatuko du eta beroenak 22 edo 23 graduren inguruan geldituko dira.
6: Mendularia. Kultur leioa.
0: Manu Etxezortu, arratsaldeon.
7: Kaixo, enera arratsaldeon bai.
0: Kulturan, Gasteizko jasaldia izpide gaur, eguneroko moduan aukera zabala izango delako.
7: Bai, enera bi dira kokagune nagusiak, Gasteizko jasaldian, Europa jauregia, formatu txikiko talde eta talentu berrientzat izaten da. Eta han iruko bat izango da gaur, Chris David Trio. Orderdi barru hasiko dira. Mendizorrotza kiroldegia berriz, emanaldia undien gunea da, eta nariko dira Irene Reitzen laukotea, hau Kataluniarra da, eta Sunra Orkestra. Guztia 8:30 hasita, Mendizorrotzan. Minutu gutxi barru gurekin Josu Mitxelena, Gasteizko jazz jaialdiaren berri eman dizagun.
0: Ze ondo, jazza entzuteko eta ikusteko ere bai.
7: Bai, jazzaldi garaian eta udan zehar Euskadiko filmategiak jazz zinema ziklo antolatzen du. Eta emanaldiak aurten Donostian, Gasteizen, Iruñan eta Donibane Lohizunen dira. Bilbonez, ze Bilboko emanaldiak Arte Ederren Museoan egiten dira eta obretan daude museo horretan. Zikloa saritzeko Josean Fernandez filmategikoarekin hitz egingo dugu berehala.
0: Eta zine gehiago ere bai, Homeroren Odisea ere iritsi delako aretoetara.
7: Hori da, Ipar Euskal Herria iritsi da Odisea eta Ego Euskal Herria bihar iritsiko da. Arratsaldean pasa dinera.
0: Berdin, gracias.
7: Adiós.

0: Festa kaneta hemen eta jaiekin batera zuzeneko musika emanaldiak toki guztietan. Barakaldon esate baterako Karmengo Amaren omenezko jaiak dituzte eta gaur badituzue gutxienez bi itzordu. Xiberruts hariko da gaueko hamaiketan Barakaldoko Anaie Parkean eta ordu berean Barakaldon Janus Lester Herriko Plazan izango dituzue nafarrak Janus Lesterrekoak. Musika aukera zabal egunotan Barakaldon bihar Zune eta PLT. Donostian ere ospatzen dira Karmenak, Kaian Enjustu eta han hariko dira ilontzean La Jodedera eta La Txama, La Etala. Festarako aukera ugari kalean eta ondo pasatzeko, baina proposamen lasaiagoak ere badira. Donostiako tabakalera espaziora joateko bi arrazoi, alde batetik, Sirat filmari esker ospe izugarria lortu duen Oliver Lache zinegilaren arte instalakuntza, ikus dezakezue tabakalera. Eta beste arrazoi batara joateko, Salimanen argazkiak ikustea. Udan eta urte osoan beti arliteke, libururen bat esku artean, eta beti ditugu eskuragarri autore klasikoak, greziarrak, esate baterako, Homeroren Odisea. Euskarara itzulita dauka, orain dela 27 mende idatzi zen liburua, Odisea, Matias Mujikak. Igel argitaletxekoek eta Mujika itzultzaileak esan adigute, liburuak irakurtea unkitzeko gaitasun izugarria duela, baina irakurtzeko ahalegina egin beharra dagoela.
1: Testo hoi gaina ez dira eosen jentzat. Ez euskeaz, ez beste inungo izkuntzatan, eh? Osak, baina, bueno, irakurle, euskeaz ondoakien irakurle trabatu batek leitu dezake. Olako testuak gustatzen bazezkio, leitu dezake lan handi gabe, iruizen zait. Edo esperantza hori dut.
0: Farre gintzen Matias Mujika itzultzaileak Odisearen euskarazko itzulpena aurkeztu zuenean. Liburua, Greziaren garaiko poema epikoa, zine bihurtu du Christopher Nolan zuzendariak. Matt Damon bihurtu da Odiseo zinerako. Eta Nolan zuzendariak ikusentzunezko lan handi bihurtu du liburu klasikoa. Ara irakurri dugu filma ikusi ondoren lehendabiziko kritiketan. Filma iritsi da Ipar Euskal Herrira, ikusgai duzue Odisea, Baiona, Donibane Lohitzunen, Donapaleun, eta adi, Ego Euskal Herrira bihar iritsiko da, baina Odisea pantailan ikusteko, pantaila hundien ikusteko jendeak gogo hundia duela horre ikusi zedo, Donostiako Garbera Zinemaretoak gaur, gauerdian filmaren emanaldi bat egingo du. Kartelegian badira aukera gehiago, esate baterako Winnie Pegg itxaropenaren ontzia izeneko filma. Winnie Pegg itxaropenaren ontzia. Euskal Herria, Katalunia, Argentina eta Txileren arteko ekoizpena da. Eta bertan kontatuko zaigu, Espainiako Gerra Zibila amaitu ostean, nola 2000 errefuxiatu errepublikazale Txilera eraman zituzten eta nolako sufrimendua bizi izan zuten. Gertakar historikoa dira, baina gaurkotasun handikoak gaur egun migratzaileek bizi duten estuasuna ikusita. Beinat Beitia izan da filmaren zuzendarietako bat.
2: Gaur egunean aurkitzen ditugun etorkinen kontrako politika guztien hauen aurka ofrente egin nahi diogu gure historiarekin, ez? Gure aitonak eta amonak garai estu eta larri batzutan beste herrialde batera joan behar izan ziren eta momentu haietan laguntza jaso zuten. Eta gaur egun politika hauek tamales faltan botatzen ditugu.
0: Winnie Pegg itxaropenaren ontzia animazio filma da eta kartellegian daukazue. Uda musika klasikora arrimatzeko garai ezin hobea da eta horren adibide musika mabostaldia abuztuan egingo dutena, baina horren aurretik badira aukera ugari. Egunotan aitatu dugun moduan Euskal Herriko Gazte Orkestrak gaur du bere birako azken emanaldia Gasteizko Jesus Guridin. Eta gainera gaur eskaintza interesgarria Azpeitiko Olatz auzoko elizan Valentin Larrea zenaren musikan gogoratzeko aukera. Aipatu izan dizuegu Valentin Larrea Gabirian jaiotako musikari eta kompositore izandakoaren partiturak berreskuratzen ari direla. Horretan ari da buru belarri Valentin Larrearen familia. Urtetan zehar, Berazadi Larrea familiak haien aitonaren partiturak aurkitu, katalogatu, digitalizatu eta berrinterpretatu dituzte. Partitura horietako batzuk azken hamarkadetan ez dira inoiz interpretatu. Elena Berazadi, Valentin Larrearen senidea.
3: 2019an hasi ginen aitonaren figura eta obra ahanzturatik ateatzen, transkribitu ditugu aitonaren obra osoa, gure gana iritsi dena, badakigu galduak direla, galduak edo, baina agian egun bat jenortuko ditugu. 85 obra transkribitu ditugu.
0: Valentin Larrearen senideak atzo Euskadi Irratiko Faktorian izan ziren eta gonbidapena egin ziguten gaur Azpeitiko Olatz auzoko elizara joateko. Gaueko 9:00 aurrera Larrea Gabidearraren piezak eskainiko dituzte Aitor Garitano kantariak eta Ignacio Arakistain piano jotzaileak. Pianista baten antzera, errezitala emateko prest gaude gu ere, eseri gara, teklatu aurrean, errezitala emateko prest, publikoa adi, ea bukaeran txalo zaparrada jasotzen dugun, edo behintzat entzuleak gustora geratzen diren.
4: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

Jirafas, taldea dauxe, Las Jirafas. Las Jirafas rock taldeak Iruñeko Zaldi Zurian jokatu gaur. Iruñean finkatutako talde argentinarra da, Las Jirafas. Iaz aurkeztu zuten Las Jirafas euren lehendabiziko lana. Eta entzuten ari garen El Rio da, diskoko abestietako bat. Arratsaldeko 8:00 aurrera, hariko dira Las Jirafas taldekoak, talde zaharreko Zaldi Zurian.

0: argentinar guztia dira futbol zale, eta imaginatzen dugu Las Jirafas taldekoak ere pozik izango direla, beraien taldea, beraien selekzioa, Argentinakoa munduko futbol txapelketako finalean izango delako. Bueno, izen propio bat, Oliver Lasche. Oliver Lasche, zinemagilea gaur Donostian izan da. Kaso honetan, erakusketa bat aurkeztu du Tabakaleran. Egin dantza inor begira espalego bezala izena jarri dio lanari, eta hainbat jaialditan saritua izandako Sirat filmarekin harreman zuzena du gaur Donostian Oliver Lasche aurkeztu den erakusketak. Rave munduko bozgorailu piramide bat, eta basamortuko irudiak aurkituko ditugu urrira bitarte irekita egongo den erakusketan. Aimar Perez.
1: Aretoko atea ireki eta... Basamortura bidaiatuko dugu rave batera hain zuzen ere. Sirat pelikulan protagonista diren bozgorailuak daude erdigunean, bata bestearen gainean piramidea osatuz. Bitartean, hiru pantaila ezberdinetan Iranen eta Marokon azken hamarkadan grabatuak izan diren irudiak proiektatzen dira. Baina zergatik probatu nahi izan du Oliver Lashek bere lanetan ohikoa ez den artearen disziplina? Entzun dezagun esan duena.
2: En qué puede ayudar el arte al cine o viceversa, ¿no?
3: No la algún día saio que arteak cinemari, niri zai egin zai zineman hegemoniko izatea. Badakigu zinemazken finean konservadorea dela, oso arte industriala, oso garestia, beraz oso zaila da esperimentatzea. Zinea eta artea sartzen dituzten horrelako bretan agertzen dira gure begiradak. Zineman ez bezala, artean ez garain beste justifikatu behar.
2: Uno no se tiene que justificar tanto, ¿no? Como en el cine...
1: Zinema zuzendari galiziarrak hasieratik erakusketan entzuten den reibaren volumena oso altua izatea nahi zuen, eta adierazi duenez pozik dago emaitzarekin.
2: Además sois vascos, es como subir del volumen. Yo creo que vibra un poco fuera los muros y eso me gusta.
1: Urriaren 12 arte egongo da ikusgai erakusketa Tabakalerako bigarren erakusketa aretoan.
0: Gaur Tabakaleran orkestu duten erakusketa bakarra, Saliman argazkilariaren lanak ere ikusgai dituzue Tabakaleran jarri duten erakusketa berrian. Erakusketa horri buruz bihar hitz egingo dugu hemen Euskadi Irratiko Kultur Leioan. Orain datorrela Odei.
4: Maite ditut maite egunak, nere lagunekin ospakizunetan. Maite ditut nere lagunak, azten ez nauten egunetan. Maitasuna lehen...
0: Musika Bulego Alkarteak Musikabian jarri du martxan Euskal Herriko musika proiektuak bultzatzeko ekintzailetza programa berria. Guztira 4 proiektu aukeratuko dituzte, eta jadanik zabalik da proposamenak aurkezteko epea. Maite Alustiza.
5: Ideia on bat, proiektu profesional sendo bilakatzeko tresnak eskaintzea da Musikabian programaren helburua. Musika sektorean dagoen benetako behar bati erantzuteko sortu dute Iñaki Egitegi Musikabian programaren arduraduna.
6: Musikaren esparruan ekintzailetza proiektu bat garatzeko aukerak emango dituen tresna izan nahi du bai.
5: Deialdia euren proiektua profesionalki egituratu nahi duten musikariei zuzenduta dago, baita musika industriarekin lotura duten egitasmoak garatzen ari diren ekintzaile ere. Lehen aldi honetan 4 proiektu aukeratuko dituzte.
6: De batetik musika bulegoak bideratzen duen deialdian Euskal Herriko 3 proiektu aukeratuko dira, eta bestetik Durangoko udalak bideratzen duen bigarren deialdi baten bidez Durangoko herriko 4. Proiektu bat aukeratuko da, beraz guztira 4 proiektu izango dira lehenengo edizio honetan bai.
5: Urritik abendura sektoreko profesional erreferenteekin batera proiektu bat bere osotasunean landuko dute, negozio ereduaren diseinua, marketinga, alderdi legalak, jabetza intelektuala.
6: Aurtengo lehengo edizionek 16 izango ditu, urrian hasiko dena eta urte amaiera arte egongo dena indarrean. Hauetako 8 modulo Durangoko saibereikinean emango dira, beste 2 Gipuzkoako Errenteriko Agustinak zentroan. Musika industriako aditu ezberdinak, eduki ezberdinak landuko dituzte, beti ere zentroan edo fokoan musikaren esparruan noski ekintzaietaren inguruko proiektuak garatzeko helburuarekin.
5: 1.500 euroko laguntza jasoko du bakoitzak, eta prozesuaren amaieran norberak bere proiektua aurkeztuko du Must Pro topaketan.
0: Gasteizko jazz jaialdiaren berri berehala Josuren eskutik, Josu Mitxelenaren eskutik, eta esango dugu Gasteizko jazz jaialdiak lekukoa pasako diola datorren astean Donostiako jazaldiari. Gasteiz, Donostia, eta bien bitartean aurreko baten esan genizuen jaza ikusi ere egin litekeela Euskadiko filmategiak antolatzen duen jaz zinemari esker zine zikloa Donostian, Gasteizen, Iruinen eta Donibane Lohizunen egiten dute uztaila eta abuztuan. Glenn Millerri buruzko film eman dute zikloan eta film horren emanaldiaren ondoren orain beste film batzuk datoz.

0: urteroko moduan jazz zinema zikloa martxan da. Gurekin da Joxean Fernandez, Euskadiko Filmategiko burua. Joxean, kaixo, arratsaldeon, ongi etorri.
1: Arratsaldeon bai.
0: Bueno, jazz zinema zikloa martxan da Euskadiko Filmategien eskutik, eta esango dugu uztaila eta abuztuan bilabeteak harrapatuko dituela eta hainbat film emango direla. Urrengo saioetan ere proiekzioak eta solasaldiak izango dira. Joxean, Gasteizko jazz jaialdiaren zuzendari Alberto Ibarrondok Charlie Parker saxofonistari buruzko Bert filma aurkeztuko du, Begoña del Tesok The Connection eta Eduardo Ranedok The Last Waltz zikloari itxera emango dion pelikula. Filmak bezain interesgarriak dira solasaldiak ere, ezta, Joxean?
1: Bai, beti aurkezleak izaten ditu, eta nik uste dut zuk aipatu duzun bezala, Alberto Ibarrondok baita ere bere ikuspuntua, bueno, jarriko du mai gainean, eta beti izan da protagonista baita ere gure ziklo honetan, eta baita ere hori izan zen gure jatorrizko ideia, ez? Zergatik egiten dugu hau uztailan eta abuztuan, bueno, sekulako jazzaldiak edo jazz jaialdiak dauzkagulako Euskal Herri osoan, eta bueno, hori aprobetsatzen dugu, ez? Tamalez, aurten ezin izango dugu hau egin Bilbon, Arte Ederretako Museoa itxita dagolako, baina bueno, Donibane Lohizune Iruñan, Donostin eta Gasteizen, bai, eta oso polita. Eta zuk epetu duzu baita ere, edu, bueno, Bego del Teso da, bueno, en fin, laguna, eta aditua baita.
0: Eta ez da orkezpenik behar, berezik Euskal Erratian, bai.
1: Hori da, zuen lankidea dalako, ez? Hori da. Baina, bueno, Edu Ranedo egingo digu baita ere, The Last Waltz filmaren aurkezpena, eta hori bada pixkat berezia, eta, bueno, esplikatu nahi nun, ez? Ze hori, bueno, emanaldi berezia da, claro, zuk esan dezakezu, oie, hori ez da, Josean, hori ez da jazz musika, egia da, hori ez da jazza, ez? Rock eta blues eta rhythm and blues da, baina, bueno, aurten erabaki hori hartu genuen, ez? Zergatik ez dugu, bueno, bueno, bide berezi hori hartzen, eta emanaldi berezia izan da, rock musikari buruzko zeozer planteatzen, ez? Eta, bueno, planteatu genion, batez ere Edu Ranedori, eta berak ingo digu aurkezpena, eta sekulako dokumentala da, ez? Musikari buruz, ez? Martin Scorsesek egin zuena, The Band azken kontzertua grabatu zun,
0: bai.
1: Eta, bueno, nik uste dut hor, izar guztiak daudela, ez?
0: Bob Dylan, Morrison, Johnny Mitchell, Clapton.
1: Hori da, Johnny Mitchell, en fin, izugarria, ez? Eta, karo, galdera da, bueno, oso ezaguna da Scorsesek egindako dokumentala hau eta pelikula hau, baina nork ikusi du pelikula hau pantaila haundian, jatorrizko bertsioan, eta Edu Ranedok egindako aurkezpen zoragarri horrekin, zentzu horretan ikuste dut esperientzia zoragarri bat proposatzen ari garela, eta bueno, ala espero dut.
0: Bueno, hortxe dago, zera, jazz zinema zikloa, zine eta musika lotzen dituen zikloa, ja 10. edizioa, Euskadiko Filmategiaren eskutik. Joxean Fernandez, eskarrik asko gurekin egoteagatik hemen Euskal Herriko Kulturleioan.
1: Beti mila esker zuei.
0: Ari garen musika The Last Waltz filmeko soinu bandakoa, esan dugu Martin Scorsesek 1976 urtean filmautako lanak The Band taldearen agur konzertu erakutsi zigula. Esan du Joxeanek Edu Ranedo ari dela filmaren aurkezpenak egiten, eta apuntatu nahi izatera, datorren asteko asteazkenean filma Iruñeko Golen Yamaguchi aretoan aurkeztuko du. Joxeanek esan du filma pantalla hundian ikusita askoz gehiago gozatzen dela. Apunta zazue filma ikusteko beste itzordu bat, abuztuaren 2an Donibane Lohizuneko Le Select aretoan, abuztuak 2, Donibane Lohizune. Eta gunotan Gasteizen egiten ari diren jazaldeko zuzendariak Alberto Ibarrondo, datorren asteko asteazkenean lehen aipatu dugun beste filma aurkeztuko du, Charlie Parkerri buruzko Bert aurkeztuko du Artiun Museoan. Alberto Ibarrondok behin jazaldi gasteiztarreko lanak amaituta.

0: Bueno, Gasteizko jaialdia saritzen zaigun arituaren izena Josu da. Eta izen hori bera du Bart Europa jauregian aritu den musikariak, Josu Izagirre. Josu, zizketan, Josu Michelena, Josu, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, gustatuko litzaiak, Josu Izagirren parikoa izatea musikari dago gionez bintzat.
0: Bueno, zuk izketan baduka zabildadea, eta beste astartuko diguzu, nolako emanaldi eskin izuen, atzo izan zen, zera, Josu Izagirre Europa jauregian, ez da formatu txikiko emanaldi horietan.
1: Bai, gainera, oso polita izan zen, unkigarria, ez, bere aurkezpenean esan zuen duela hiru urte, ba, hortxe kalean, jazaldiko programazioan barne, baina kalean jozutela, plaza batean, gero, handik, baiaz, uste dut, parkean izan ziren, baita ere jazaldiaren programazioan barne, eta urtengoan, ba hortxe, Europa jauregira iritsi zirela, eta auskalo, nork daki, Mendizorrotzan jotzeko aukerarik izango ote duten, hortxe bota zuen beak, eta egia esan, merezi du. Ikaragarrizko kontzertu eskaini bai zuen atzo.
0: Bueno, egunen batean, akaso ditxeko da, Josu Izagirre Mendizorrotzara, ba horten Mendizorrotzara, kretzen parlatu iritsi den moduan.

0: Zer moduzko hau zaporea utzi du Parlatok, Gasteizen, Gertzen Parlatok, Josu?
1: Oso proposamen berezia, arriskutsua, usarta, esan genezake. Ba, zergatik, oso apala delako, oraintxe bertan entzuten ari garen bezala, parametro horretan mugitzen da bere emanaldi osoa, tarte bat ere zabaldu zion bere kontrabaxu joleari, berarekin batera, kontrabaxu joleak akustikoa, gitarra akustikoa hartuta eskuartean, eta egia esan, oso musikari bereziz osatua zegoen atzoko lau ukotea Gretchen Barlatoren ondoan, ba Mark Juliana genuen baterian eserita, munduko bateristarik onenetako bat egun, eta gauza da, nik esaten nuen proposamen ausarturi, hain zuzen, Mendizorrotza hartzeko onelako proposamen apal xume hoietako batekin, oso ondo egin behar duzu, jendea harrapatu eta guztiak bertan sartzeko, eta egia esan, ni behintzat nire kasuan onartu behar dukat horixi gertatu zaidela, biskanaka iago hartu gabe, barrura sartu nintzen, hipnotizatu nindun bere musikak, eta hortxe ba, primeran gustura izan ginen, bere emanaldi oso berezi, oso pertsonal horrekin.
0: Eta zer moduz instrumenturik gabe abesten duten taldekoekin, Take Six taldekoekin, Josu?
1: Bueno, Take Six, esan zegoen, ba, bermea ja hortxe zabalduta dute onelako jaialdietan, eskarmentu luzeko seikotea da, oso ondo aritu ziren, eta momentu ba, batzuk ikaragarri politak utzi zituen taldeak, hauts talde honek, besteak beste, ba, Lady Smith, Black Mambazo koruaren, abesbatzaren kantu hori, Paul Simonekin batera, Graceland diskoan sartu zutena, Homeless eskeniaz, bertsio zoragarri batean, nik behintzat, atzo bizinuen unerik goxoenetako bat eta ungigarrienetako bat baita ere horixe izan zen. Base esan genezake, oso ondoen pastatutako, elkartutako talde bat, guztiek dakite zer egin behar duten, noiz egin behar duten, dana metronomo baten antzera doa. Agian, batzutan, esan ezagun, estrukturaldetik perfecto egia ere esan genezake. Baina, eskarmetu luzeko musikoak direnez ere, nola ez jendea ikuslegoa, nola hartu, nola jaso, nola erabili, oso ondo dakite, eta honela, jende guztia zutik jarri lendabizi, eta guztien artean, Stand By Me, Ben Keenen klasikoa, ba hortxe abestu zuen, eta Mendizorrotzako ikuslegoa, entzulegoa, zordatuta atera zen, Take Six taldearekin. Nik denaen, esan behar adokat, baina duela hogeita piku urteia luze Gasteizeko jazaldian, Mendizorrotzan bertan entzun nituen, bai. Agian horretan gehiago arropatu ninduen Take Six taldeak, baina bueno, atzokoan bai. Ere jendea txoratuta atera zen, atzo egun zoragarria izan zen, Josu Izagirrek oso gora jarri zuen maila kontzertu ikaragarri horrekin jauregin, Europa jauregian, eta gero ja Gretchen Parlatok jarraipena eman zion, eta Take Sixek amaitu zuen egun borobil horietako bat.
0: Bueno, begira ezagun gaurko egutegia, Josu, gaur asteko Europa jauregian, Chris Davis Trio.

0: Davis, piano jotzailea da, Kanadakoa, ez da jozu?
1: Kanadakoa, hori da, Kanadakoa. Bai, nik behin, behin bez, pentsatu nuen estatu batu arrazela, da ez, kanadiarra, Chris Davis. Baina, egia esan, nik kontzertuik aipagarrienetako bat bezala jarri nuen hasieran, ez, ikusterakoan, ba, zertzegoen, Europako jauregiko kontzertuei dagokionez, eta zergatik, bera, piano jole zoragarria izateaz gain, emakume honen eskutik hortxe ekarriko dizkigulako besteak beste, baterista ikaragarria. Jonathan Blake atzokoan, antxe Mendizorrotzan izan zen, nire ustez, Gretchen Parnato entzuteko bai, baina era berean antxe baterian eserita zegoen Mark Juliana. Adi-adi egon zen kontzertu osoan zehar Jonathan Blake, eta gaurkoan bera izango dugu ikaragarrizko baterista, eta irukotea osatuz, ba, Robert Hust, kontrabasu jolearekin batera. Esan dakoa, nik kontzertu hau hori aipagarrienetako bat bezala, hortxe, jarri nuen, eta ikusiko dugu, gaurkoan zer ematen dugu, baina ziur hiru musikari handi izango ditugu elkarrekin, eta gainera, Europa jauregia oso kokamen egokia, proposa iruditzen zait, ba, Chris Davisen proposamen honetarako. Horixe izango dugu, gaurko arratsaldeko lehen kontzertua.
0: Bai, bueno, eta Mendizorrotzara begiratuko bagenu, ba, hor proposamen bikoitza, alde batetik, Irene Reich.
1: Irene Reich, saxo jole kataluniarra baita ere, ba, kontzertu bikainak eskaintzen dituena da, bere alboan ere, ba, Andreu Pitarch baterista izango dugu, edota Xavier Torres pianoan eserita, laukote mundiala osatzen dute, eta Irene Reich ere, ba, bueno, gaztesiagoa izan arren, eskarmentu luzeko emakumea da, eta gaurkoan bi proposamen zeharo desberdin entzuteko aukera izango dugu Mendizorrotzan. Batetik Irene Reich, oraintxe entzuten ari garena, eta gero bestetik baita ere hortxe izango dugu, ba, bueno, Sunra Orkestra hori. Nik behintzat, bueno, entzonituen duela urte mordoa ere, kasu hartan Donostiako Jazaldiaren eskutik, Trinitate Enparantzan, eta nik ez nuen oso gustuko izan kontzertu gura, eta gaurkoan, ba, horrelaxe joango naiz, ea zer eskainiko duten, kolorez betetako emanaldia bai, bere jazkeraz hasita, baina ikusiko dugu, nik gehien bat, Irene Reich bai proposatuko nuke, bere laukotearekin, ziur naizelako kontzertu bikaina eskainiko dutela.

0: Bueno, ikusi dute Sunra orkestrakoak oso jantzi koloretsuak dituztela, soinean eramaten dituztela, Josu?
1: Koloretsuak ikarraizko. Tolosako iauterian ere jantziko ez genitunak, baina, bueno, haizu, norberak daki. Ez, talde oso koloretsua da, nik uste dut pixka bat, ba, Sunra izan zenaren, sortzaile noski, izan zenaren, eta ba, sortzaile horren, ba, bueno, itzalean hortxe iraundutela urte luzez, bai. Eta nik ezakit, egia esan, talde hauetan, jende asko, ba, joan, itzuli berriz ere, beste batzuk joan, eta ez itzuli, baina aldatzen doaz talde horietakoak direla, eta horrelakoetan gertatzen da, ba, gora berak izaten dituztela, ez, unere batzuk hobeak izaten dira, bai. Eta beste batzuk ikusiko dugu, gaurkoan, bai. Zer ematen duen kontzertu horrek.
0: Bueno, bihar segiko dugu Gasteizko jazz jaialdiaz izketan, eta bihar izango dugu, biharko manaldeen aurretik Ruben Blades iburuz hitz egiteko modua. Josu, bihar arte, hartza dena pasa.
1: Bihar arte.
0: Gaur bukatzeko, Estado Espainiarreko kantagintzak eta rokak utzitako izen mitiko hietako bat, Miguel Ríos, kantari ezaguna gaur Santurtzi naritzeko da, gaueko amaiketetik aurrera, Ríos gaur kaele izteko, eta bihar itzuliko da, kulturleioa, Ainhoa Aguirreren eskotik.

0: iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Carles Puigdemont presidente edo presidentoiak garaipena eztabaida ezina dela esan du amnistiaren legearen inguruan Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak gaur esandakoa. Auzitegiak argi utzi du amnistia legeak ez diela Europako interesei eragin eta ez dela terrorismoari buruzko Europako zuzentarauen aurkakoa. Eta epailei ohartarazi die Europako zuzenbidearen aurkare jardungo dutela orain amnistia lege hau aplikatzeari uko egiten baldin badiote. Espainiako gobernuak lorpen kolektibo gisa hartu du Luxemburgoko auzitegiaren ebazpena.
2: Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
1: Eta osorik aplikatzeko eskatu du Salvador Illa Generalitateko presidentak ere.
3: ¿Qué més cal para aplicar la ley de manera divigent, integral y sense subterfugis? La seva aplicació és d'obligat compliment.

0: eguneko albiste nagusienetakoa amnistiari buruzko legea babestu duela Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak dakizuenez eta soka ekarri du gainera Amaia Portugal Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Ainara.
0: Luxemburgoko ebazpena eskuetan Kataluniako alderdi independentistek konstituzio auzitegia estutu dutelako amnistia legea berehala ez aplikatzeko aitzakiak agortu zaizkiolakoan.
1: Erabateko garaipen politikotzat jo dute erabakia, baina Espainia eta Kataluniaren arteko gatazka politikoak bere horretan jarraitzen duela ohartarazita. Independentziaren aldeko borrokan segitzeko indarra ematen diela dio Junseko Jordi Turullek, etapa berri baten hasiera dela azpimarratu du berriz Eskerrako Uriol Junquerasek.
2: És un revulsiu que ens carrega d'energies per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
3: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar.
1: Gogoratu, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren arabera amnistia legea aplikatzeak ez duela talka egiten Europako terrorismoaren aurkako araudiarekin, ez da batasuneko finantza interesekin ere amnistiatu batzuei dirua bidegabe erabiltzea leporatu bazaie ere. Are gehiago, Luxemburgok dio tentsio instituzional eta politikoak baretzeko balio duela lege horrek.
0: Carmengo amaren egunean Valentziaga Ontziolan salerosketa gauzatu zenetik lehen aldiz gila jartzearen ekitaldi egin dute garaiberriaren adieraz Azgarri, Mikel Jauregi, Industria Sailburua.
4: Ehun urtearen ondoren, Valentziagak berriro etorkizuna duela ospatzen ari gara gaur. Hilabete asko izan dira, hotzez eta odei beltzez beteta. Baino inoiz ez dugu itxaropena galdu.
1: Urtarriaren 12an itzuli ziren Zumaiako Ontziolara lanera Abu Dhabi Ports buru duen Arabiar kontsortzio batek enpresa 11 milioi euro pasatxoan erosi ostean. Itxasoan haize errotak eraiki eta mantentzeko erabiltzen diren atoiontziak eraikitzeari ekin diote ordutik bi ontzirekin hasita.
0: Elmuga denak etxera lelopean abuztuaren 2an Hego Euskal Herriko 11 hondartzatan mobilizatzeko deia egin du sare herritarrak.
1: Beharrezko jotzen dute iraganeko agertokiak atzean utzi eta elkarbizitzan sakontze eta urtengo mobilizazioak azkena izatea nahiko lukete. Beinat Uribe Etxeberria sareko kidea.
5: Justuki, agertoki horrek erakutsiko lukeelako espetxe politika arrunta aplikatzea medio, oraindik erregimen itxian jarraitzen duten presoak kalea zapaltzen hasi eta konponbidearen bidean sakontzen ari garenaren zantzuak.
1: Era berean nabarmendu dute lanean jarraituko dutela preso ieslari eta deportaturik gabeko Euskal Herria lortu arte.
0: Eta Baionako bestak atzo hasi zirenetik 5 sexu erasoren berri izan du Itaia Emakumeen Antolakunde Sozialistak Pontrike kalean jarri duten babesgunean.
1: Gainerakoan etxeko txikienen eguna gaur Lapurdiko hiriburuan.
6: Chocolatea, idatea, eta ratxaldean, jokoak egiten ditu. Koizuntan ikusituko erraldoia.
1: Gogoratu bihartik aurrera festagunera sartzeko ordaindu egin beharko dela Baionan.
0: Jo dezagun errepidetara, Ainhoa Mendiburu, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon Ainara.
0: Konta iguzu zein den egoera errepidetan.
7: Irunen, Gipuzkoa 636 errepidean azken portu auzoan, Behobiarantz, bi autok talka egin dute, persona bat zaurituta istripu horretan.
0: Eta eguraldiaren iragarpena zein den ere jakin nahi dugu, Euskal Metera goaz, Naiara Barredo, konta iguzu.
8: Biarria goiztean goizetik eguzkitxua egongo da. Egun sentian behelaino sortu balitek ere ohiko baliaretan bere ala jaso eta gainera korduetan zerua iagarbi gelituko da goio deifin batzuekin. Temperaturak ere nabarmen egingo du gora, batez ere barnealdean eta bertan beroenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Kostaldean berriz eguerdi partean brisa altxatuko du eta beroenak 22 edo 23 graduren inguruan geldituko dira.
0: Arratsaleko 8ak eta 5 minutu dira, hau izan du uztailaren 16ak ekarri duena, Carmen Gogunak ekarri duena, bihar ere hemen izango gara, mezularia egiten, bitartean badakizue, albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian, nahi duzuenero, orain.eus atarian. Eskerrik asko horregoteagatik, bihar arte.

0: adin txikiko asko karrera familia bat behar dute. Eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
1: 6
2: 8
3: bi
4: bost
5: bost
6: lau
7: lau
8: iru
9: iru.
0: Zure familia bost, lau, iru edo bikideko izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garrantzitsuena delako, bakarrik hasiko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu. Gipuzkoako Foru Aldundia.
10: EITB transformazioa. Lurraren 7 ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ezta? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu hortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.
11: Euskadi Irratia.
12: Kaixo, ongetorri Norteko Ferrokarrilera, hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa urtarrilaren 30ean emititu genuen. Fisika eta hezkuntza, nola irakasten dan fisika? Horri buruz hitz egin zigun Mikel Etxan.

Richard Feynman fisikaria handiaren aita, fisikaria handi horrek gainera fisikako Nobel saria eskuratu zuen, oso oso berezia zen, ez bakarrik langile ona zelako eta ikertzaile ona zelako, baizik eta bazekielako komunikatzen eta ideiak garbi izaten buruan. Baina aita aipatu dut. Aita aipatu dut, berak segura asko, bere aitaren gandik asko ikasi zuela. Berak kontatzen du bere memoriatan, soliburu, bueno, interesgarria, divertigarria gainera. Behin, aitari esan zion, badaukat kamioitxo bat, lokarri batekin, eta pelota bat jartzen dut kamioaren, zean, edukiontzian. Aurrera joaten naizenean, kamioiak, pum, aurrera egiten du, baino pelotak atzera egiten du atzeko partea jo arte, eta orduan ja kamioiekin doa. Eta frenatzen dudanean, pelotak aurrera egiten du aurreko partea jo arte. Aita, hori zergatik da? Eta aitak begiratu zion, eta erantzun zion. Inork ez daki zergatik den hori. Inertzea deitzen diogu, baina benetan.

0: azken, ez? Niretzat Richard Feynmanek kontatzen duen hori mundiala da. Aita hori pedagogo oso ona izan zen. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Erratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, zer moduz, ni Guillermo Roa naiz, eta entzuten ari zareten hau, Euskadi Irratia. Gaur fizikaren pedagogiari buruz hitz egingo dugu, eta badago arrazoi sendo bat horretarako. Sari bat. Sari bat, aitzaki ona izan daiteke noizean behin gai bat berreskuratzeko. Joan den abenduan eman zioten Mikel Etxani Zainorga Pasai Lizeoko irakaslea izan dana eta hor erretiro hartzeko puntuan dagoena, ari eman zioten sari bat fizika irakasteagatik. Behar bada zuzendu behar dut esaldi hori, ez? Eman diote saria fizika ondo irakasteagatik. Bizitza osoa eman du fizika irakasten eta oso lan ona egin du, eta orain bere ibilbidearen bukaera aldera Real Sociedad Española de Física erakundeak eman dio sari bat egin duen ahalegin pedagogiko horrengatik. Zorionak, Mikel. Hori aitzakia hartuta, ba, fizikaren didaktikari buruz eta pedagogiari buruz eta ikastetxei buruz ere hitz egingo dugu berarekin, plazer bat benetan. Ba, horixe, guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

Batzuetan brikolaje deitzen diogu. Beste batzuetan argindarra. Beste batzuetan esnea berotu. Beste batzuetan gurpila konpondu. Edo oinetakoak lotu. Baina izue, hori dena fisika da. Zuk etxean duzun fisika hain zuzen ere. Kimika pixka bat ere badago tartean, eta segurasko espagetien eta tomateren arteko elkarrekintza hori kimikaren munduan sartuta dago, baina kimika azken batean zer da? Atomoen fisika, zehazki elektroien fisika egia esan. Beraz, ez esan fisika zaizula gustatzen. Ez zaizuna gustatzen da, fisikari fisika deitzea. Baina kirol bat ikusten duzunean, eta zure kirolariak egiten duenean, nik ez dakit zer, segurasko nik ez dakit zer hori, fisikaren parte bat da. Beraz, maite duzu. Ez da bakarrik gustatzen zaizula, maite egiten duzu. Zer esango dizut nik? Niri gustatzen zait fisikari fisika deitzea, baina hori nire kontua da. Ni azken batean oso oso berezia naiz. Ulertzen dut hori.

0: naiz oso gaurkotasun zalea. Noski albistea gustatzen zaizkit, baina bueno, naizean behin albiste bat pasatzen usteat, komatxoen artean pasatzen ustea eta gerora horri heltzea, pixka sakontasun gehiago horrekin tratatzeko eta iruditzen zait oso ideia ona batzuetan. Mikel Etxaniz, kaixo ongi etorri.
1: Bai, arratsaldeon.
0: Mentzaude hain zuzen ere, azaroan eta abenduan izan zen nolako horrelako albiste bat, zu irakaslea izan dako azara, ja erretiroa hartuta daukazu? Bai,
1: errelebo kontratuan, ja hilabete gutxi barru, ja binbetiko...
0: Ja, biankak kanpoan izan hori. Bai. Baina, esan behar dana da, albistea ez dela hori, albistea dela, Real Sociedad de Física Española, bai. Eman dizula, sari bat, didaktikari buruzko sari bat edo pedagogiari buruzko sari bat.
1: Bai, bai.

0: eta
1: oso pozgarria izan zen, eta
0: bai,
1: horren bukaeran, karreraren bukaeran, balako aitortza bat izatea.
0: Baina, oker ez banago azaroan jaso zenun berria, dai. Eta abenduan juntzia Madrilera, saria bera jasotzera, ez? Zemuz, portuza?
1: Pixka bat, BBVA fundazioak babesten du, fizikaren elkarteak ematen du, baino, antolakuntza eta BBVA fundazioak egiten du, eta oso ofiziala, oso zeremoniosoa, bueno, bazion maestro de ceremonias, junginan saiak erabatitxe aurretik, hemen diga sartu da zute, gero eskubia jorra ez dakitzen, olako pulpul.
0: Ondo jantzita joan gozien, horan?
1: A ber, izan nintzen, gorbata ez zuen bakarra. Ez dut bein ere jazten gorbata, ez gustatzen bat ere. Eta bi aldiz esan ziaten, estaz seguro de kino kiere, ya tenemos aquí gorbatas. Momentu bat izan nien, bueno, ez dut inor mindu nahi, baino, ez duke nahi. Bueno, orduan bale, baino, oso... Olakoa izan zuen.
0: Ez dakit, alako batean igual aukeratu behar zu, edo saria edo korbata.
1: Ez ziatu da jarri. Baina atsegin izan zen, hitz batzuk egin behar zian, prestatzen, bueno, denbora eman nun, besteenak entzutea ondo gozan, familia antzeon, en fin, oso unki garria ere.
0: Eta gustatzen zait asko gaia, fizikaren didaktika edo fizikaren pedagogia edo fizikan nola eskuntzan, no? Eta...
1: Bai, berez sari hoi edia batez ere ikertzaileentzat. Daude ikertzaile veterano bat, alako karrera bat ere saritzen da, sari nagusia, hori domina da. Gero ikertzaile gazteak, zientzia experimentaletan, zientzia teorikotan, komunikazio ere bai, eta gero universitateko irakasle bat saritzen da, eta ertainetako irakasle bat saritzen da.
0: Eta azken hori izala. Fizika, nik sentitzen dudan bezala edo niri gustatzen zait asko, baina nahiko pasionala da, edo gustatzen zaizu edo zaizu gustatzen. Esan edo...
1: Niri gustatu zait beti anik, ordu.
0: Ikasten ez duzu ikusi hori, pasio hori badago edo ez dago?
1: Bueno, balikeke, batzuk oso gustokoa duten batzuk topatzen dituzu. Asko ez, baina batzu bai. Ba, beren aldetik YouTubeen ez dakizen bagauza egin, nei DBH-irun sartu klaseko lehenengo egunetan, eta ikasle bat etorri zitzaidan, baina Mikel, fizika erlatiboa, baina ber, amalagurte dituzu, fizika erlatiboa eiztein egin buruz, iritsiko zea inoiz. Aholako horren bat badago. Eta bai, gorroto diotenak, ez dakit, baina normalean fizikan gaizki dabilenak, maten gaizki dabil, izaten da, zientziekiko lako zea orokor bat, fizika bereziki ez dut uste gorrotatua denik. Eta erdi purdiko batzuk ere badaude, beraz, ez dut uste bereziki olakoa denik, zentzik ditu.
0: Nei, oso gutxi izan nintzen fizikako irakasle, ba, igual bost hilabeteko zea bat gare baten, gero, ordan egiten duzun gauza bakarra da errealitatearekin topo egin, eta ordan konturatzen zara irakasle izateak ez dakala zer ikusia handia gaiarekin, osea, beste zerbait ere badela, ez?
1: Ez.
0: Eta asko zailagoa dela beste hori guztia fizikaren zatia, baino.
1: Biak, nik ere topatu ditut ikastaroak ematerakoan, eta nik momentotian eman ditun zenbait urtetan Mondragon Universitatean irakasle izateko master hortan. Eta momentu batian jende desente gatatzen zu masterra, ordu mazeuden arkitektoak, ingineriak, eta handi fizikakimikako didaktika ematen duen. Ordu batzuk gaia ere egiten, edo oso astua zeukaten, eta azpimarratu behar dena, ezo, didaktika landu behar da, baina lehenbizi oinarrizkoa da, handiutzen legea nola dien garri ukitzea, edo arkibidezen prinsipioa zertan datzen ondo garri ukitzea, ez? Horon bai, gaia menderatzea ez da nahikoa, baina gaia ondo menderatu behar zu, bestela oso zaila da.
0: Nola nahi ere, konturatzen nintzen, horrendik BUP zen garaiatan, ez? Eta BBB, ez? Eta... ikasleek ez diatela sinisten nik esaten hau hola da, ba, Newtonen legeak zan adibide tipikoa, eta esaten nien, ba, lehenengoa ez badago indarra, ez dago indarra, ez azeleratzeko, ez frenatzeko, ordan, daukazun abiadura hori mantentzezu,
1: balzea esate utxe ez dela dekoa erakutsi behar da, frogatu behar da, ordan, modu egokia da galdezka astea. Normalean ideioiek ateako dia, ba, aurrekontzeptu tipikoa, ba, gorpuz bati bultzatzen ez badiozu, gelditzen da. Indarre batek bultzatu behar dio beti, bestela gelditzen da, ez? Hori erakutsi behar dezu. erakutsi behar duzu, ba, novela laborategian, adibidez, badegendun, topatu denun behin jostailu olako disko bat, airea botatzezuna azpitik, eta hi, batere, ian batere, marruzko alerik etzeukana azokarekin, horri bultza, eta ez zangen ditzen.
0: Ja.
1: Ezan ikaslek ideia hori agertu ondoren, ba, gorpuz bat mugitzen egon dadin, mugintuan mantendu dadin, indarrematek bultze behar dio, egon, behitu, hau zer, txoke horrekin, erresagoa da zu zoazenean, edo behaikin batea, osatzezunean, manizuen legea eta bigar legea, ba, sinistea edo onartzea. Hoi da, hain xuxen ere, didaktika eraikitzaileare printzipetako bat, ez? Ikusi zeintzu dien ikaslek dituzten aurreko eskemak, askotan intuitiboak, kulturalak, ba, esan dezagun Aristotelesen fisika, gehiena okerrak,
0: claro.
1: Eta ordun azalgeratu behar dituzu zeintzu dien ikusteko eta erakusteko okerra diala. Gero zureak, ordozkasunak, onak, eskaini alizateko.
0: Baina ez zen ere irakaslea ona izateko nik uste dut gakoetako bat da, ulertzea ikaslea non dagoen errapatuta, ze ideia okerrean dagoen errapatuta. Bai, bai. Osea, kontzeptu zuzena esatea utxak ez dizu ematen.
1: Beti esaten gauza esaldi bera, eta permanez, minizko oso adirazgarria da. Eta hain zuzen ere zarien banaketarako neukan diskurso bat, prestatu izan behar genuen, eta hendu esaldi hori sartu. Eta alabari pasan nion diskursoa, nire galba eaiteko, zer izan ez ban, eta esan zian, joaita, ez duzu esan behar beti izan zendezuna, oso ondo dago, alai, esango. Eta da, ni lanean hasi nintzenean, ba, ibezela, sorpresa sartu nun, nola etziaten nulertzen, nik dena horren ondo espigatuta. Enun nulertzen, nola etziaten nulertzen, zeni prestatzen duen klasea, oso garbi zeon, baino behaiek ez. Claro, enekien, eskema alternatiboa zeudenik, aurre ideia zeudenik, aurre kontzeptuak, hori, laroi garen amarkadan oso modan zion, iruitama laro gehi, bazeon liburu bat, irakurri nun gara jartan, La ciencia de los alumnos. Eta justu hori zan, ze ideiak daude normalean, gehiengo baten buruan. Eta baita laguntzen du esente fizikaren historia pizka ba, jakitea. Ba, okay. Aristotelesen fizika zeintzan, ba, hori da, fizika ikasi ez duen jendeak buruan daukana. Eta fizika ikasi duen duten askok ere jarraitzut horrekin. Ez dutelako lanetan fizika ikasi, ez?
0: Hori da.
1: Gorputz astunagoak lehenago erortzen dira harinak diena baino. Gorputzen egoera naturala geldirik egotea da. Eta egoera natural horretatik ateatzeko indarri egin behar zaie. Hoi dena kulturala da. Eta ez badezu mai gainean jartzen, zuzoa zure klasekin, zure formulekin, hori dena ikastu dute, aprobatzu dute, baina behi jarretu dute pensatzen, lehen dik pensatzen dutena, hau da ez dute ikasten.
0: Nik adibidez, galditu nien, zergatik ilargia ez da erortzen, galditu nien azterketa batean. Eta egia esan, oso estrategia txarra zen, irakaslea nintzenen aldetik, esaten ziatelako, ze jarri duzu hemen, ez
1: zer,
0: eta noski, nik esaten nien, baina bueno, dituzue galderak 10 puntu osatzeko, eta hau da, extra moduko bat edo gehigarri bat, eta esatzen zide, ala ere, berdin du, ezin diguzu hau egin, ez dakitzu, eta erantzunak mundialak izan ziren, esaten zuten ilargia etzela erortzen Marte zeolako atzean, eta Martek ere atzetik tira egiten ziolako, eta orduan hor flotatzen gelitzen zen ilargia, eta orduan galitzen nien, eta orduan Marte zer, erorikoa Marte, eta ez, baina Jupiter dago, eta horrela jarraitu dezakezu, baina beti gungo da azkeneko bat. Eta horrekin parra ginun, baina dena den horrekin topo ginun beraien pentsakerakin, ez? 15-16 urteko jendearekin. Eta gero gainera pentsatu nuen, nik fizika ikasi dudalako, eta honetan burua jarri dudalako. Bestela, behar bada nire 30 urtekin hori xe berapetuko nukela.
1: Ez da intuitiboa. Zuk ikusten duzu osto bat erortzen mantxo, eta zagar bat azkar. Beraz, ondorio horrexina zein da, harina mantxoa berotzen da, astuna baino.
0: Claro.
1: Hori oso logikoa da. Eta horregatik, Aristotelesen fizika ez zan fizika, Aristoteles ez zan zientzilari bat.
0: Yes.
1: Beak ez zun ezer egiaztatzen experimentalki. Beak zan pensalaria...
0: jakintzaren zale bat, nola baitez.
1: bere argudioen bitartez eta bere buruan bitartez gauza pentsatzen zituen, eta logikoa da pentsatzea, pues astuna lehenago eroriko dela harina baino. Asko sakundu berezu, desente sakundu berezu kontuatzeko hor dago lairea, marruzkadura eta barez.
0: Ni gala ere, bueno, Aristoteles adibidez, edo baino beste duzein, Einsteinaino eta aurrera gore bai. Zan nahi dut, jende hori oso ona zen. Nik bere garaian, berak lortu zuen ez nuke lortuko, eta ez da pentsatu behar zarrak direlako ergelak direnik.
1: Ez, horren ona zen, gizartean dagoen kultura nagusia hori dela. Beak zeuzkan ideiak hor daude, zergatik intuitiboen adialako eta koherentea adialako. Baina, okarra dia, eta, bueno, pixkat azkai behar da, bere kontrasanak eakusteko, edo besterik gabe, esperimentalki, erorketa askearen kasuan, egiten dugu gelan, behin, ez behiek, gehiengo batek esaten du, ez badago ikasle oitako oso sale bat, badakina hori, eta ikusi duna bideo bat YouTube, eta gehiengo esaten dute, bai, bai, liburua, folioa baino lehenago eroriko da. Ta, ni jartzen naiz, eskat, antzerki bat eginez, beti esan dut gure bigarren karnet izan behartzuko zula, sindikatuzkeo, sindikatuan enseñanza, idel espektakulo. Espektakulo pizkat, jartzen naiz, mai gainea, zutik, eta eskatzen dut folioa, eta liburua. Ta, ba, folioa, desen, egan eginez, eta planeatuz, yeah. Mantxoa gorortzen da. Mejor, folio bera, bola egiten dut, bola bat, ondo prentzatuta, eta batera erortzen dira.
0: Bai.
1: Orduan ez zan harina zelako. Hor beste zebari dago, eta hor junten zeateatzen, zehari, ikasleen gandik hori guztia.
0: Nik dena den, bueno, dugulgatzaile bezala topatu dut askotan, jendeak eskatzen dizula zerbait azaltzeko, normalen izaten da, edo genetika osoa, edo giza genoma azaldu idazute, a ber, joder, edo erlatibitatea, edo erlako gauzak, baina gehitzen dute esaldi tipiko hori, amonari esalduko zenion bezala. Nik batetik, bueno, badaude gaur egun amonak oso ondo kontrolatzen duten erlatibitatea hori batetik, baina batez ere, niretzat hori mingarria da, ze hori da modu bat galdetzeko, nik ez dut esfortzu egin nahi, zuk esfortzu egidazu niri magiko kiola esaldi pare batean ulertarazteko.
1: Eta gaina ezinezkoa da. Erlatibitate teoria ezin da saldu ikastaro bat ingabe.
0: Claro.
1: Esan ditzakezu lau txokei ez, lau gauza ez,
0: lau jarrizko kontzeptu,
1: lau anekdota, baina kontzeptu mailan ere ez, eta bestea anekdotik egin gehiatuko da, baina ez du jakingo inundik ere zer den erlatibitate teoria, komplexua dalako, eta pauso batzuk eman behar dituzu horre aristeko, dudik gabe.
0: Bai, topatu duzu, ez, ikasle ez gain, fizika eskatze izun jendea.
1: Ikarri zieten batian, bai, eskatu diate hori, eta erantzuna hori izan, ba, zinezkoa da. Odi bentzat, ez dut uste posible denik.
0: Bestela eskatuko izut, hemen txebertan, erlatibitatea zoltzeko rirra. Tira, saria jaso duzu, eta pentsatzen dut, bueno, lehen esan duzuna, ez, hori, benetan sari bata, zentzu horretan, zentzu zabala, da, zure lanari aito
1: bai, ez da lan konkretu bat.
0: Hori da, ez da.
1: Aber, dena, nik lagun badaukat, RESEF, edo erakunde horko kidea, eta jubilatua, jaur da urte batzuk, izan da, lanbideko laguna. Topatu nun ikastaro batian, eta harremanen genuen, eta osaskoen ditugu elkarrekin, Alicanten bizidan, tipo bat. Eta, arek esan zian, Mikel, aurkeztu behar dezu. Zezu, kurrikulumo daukazu, beak ezagutzen nuen ikintako gauzak, eta aurkeztu behar dezu. Eta arek animatuta, pues bueno, ba, aurkeztu, eta lehenengoan ez, baina, bueno, azkenean. Ze, hori esan zian, lehenengoan ez da ematen. Ze beti hauten da, aurreko urteko kompromisoren bat,
0: claro.
1: Eta ez da gizera da gizera, izitiko behar dezu. Bueno, ba, azkenean.
0: Zerien mundu da komplikatu da, egia da,
1: Bai, bai, horako horreka batzuk inbarit juste.
0: Nik, hasieran pentsatzen dena zela, bueno, merezi baldin badizu, emango izute saria. Hori ez da egia.
1: Ez esan hori?
0: Ez dut esaten saria jasotzen duneak ez du lan merezi. Baizik eta merezi utxaren gatik, arrazoia ez da hori. Da hori gehi aurkeztu behar dut nire burua, marketing pixka batekin behar dut nire helet, esanet, bueno, ez dakit, adibidez, pelikula bat egingo banu orain, ez litzateke ona izango, nik ez dut inoiz pelikula bat egin, baina Oskarretan ezin du irabazi, ez ona edo txarra den igaldelako, baizik eta atzean,
1: sozialako, ez dagoelako,
0: sistema bat dagoelako, bai,
1: emez jaskin ikustet alako oreka geografikoak mantendu nahi ustez, erakundea estatu osokoa da, Madrilen dago, orduan ez dute Madrid zentrismo itxura eman nahi, orduan, ba, katalanen baten basa jo, edo bestelako tal, eta, bueno, ba, urten igual tokatzen zan periferiako baten basa ditzea, eta horre ongea.
0: Dena den, galdetu nahi nizten da, zenbateainako interesa dago pedagogiaren aldetik. Noski, Real Sociedad Española de Fisikak edukiko du eskuntzari begirako interesa.
1: Alegia, nire lagun honek irakaskuntza sailean egiten du lan. Txan justu beha dago Espainiara Fizikaren irakaskuntza sailean, pedagogia sailean, o diaktika sailean. Eta ikastaroak antolatzen zituzte, enfin, aldizkariaren barruan badago atal bat, behaiek nun esplikatzuten gela nola landu ez dakit zer, bai, badago interes hori.
0: Baina esan edut interes publiko orokorra, kirolean dagoen bezala, baina bestela ere beti aipatzen da, komunikabidetan etengabe aipatzen dira mila gauza eta beti izaten da, hau hezkuntza kontua da, hau hezkuntza bai. Baina gero, hezkuntza nolakoa den debate hori ez dut ikusten komunikabide orokorretan inondek inora.
1: Bizitza osoan bizipen bera izan dut eskola bat, ikastola bat zeren arabera baloratzen ote dan gurasoa zerati darmaten beren umea ikastolara, ba, pedagogia nahi bukalako, ez dut uste. Zerbitzu onak, jangela, autobusa, izen ona, baino ondo erakuste dute, jendeak baldakin nola erakusten dan batian da bestian, ez dago interes hori, ez dago kalean horren berririk, ez da baloratzen.
0: Eta ikastetxeek berek badakite beste ikastetxetan nola erakusten den, eta hala, hor badago noski legearen kontua gainetik, denon gainetik, eta sistemaren arau orokorraren kontua. Baina benetan...
1: Bai, ez dakit, gehiago esango nuke irakasle bat ezagutzen du beste irakasle bat, lankide bat, ikusi dolako ikastaro batean, da badaki berarekin ba, ondo konponduko litzakela, o igual gauzaren bat elkarrekin egin dugu, eta irakasle ona dela. Bestela ikastetxen arteko komunikazio handirik ez detu uste da honik. Ez, ni bintzat ez dut ezagutu.
0: Engoizuz galdera gaiztua horrein, zer da irakasle ona izatea?
1: pasa palabra ez dut, ez dut.
0: Ados.
1: En fin, ba ez dakit. Ba, bueno, osagarri bada, gaia ondo menderatzea. Zure arloa, zure lehen gaia, ondo kontrolatzea. Beste bat, bueno, lehen gaia horren barruan zatuko litzake didaktika, ez? Eta, bueno, pasio puntu bat, gustokoa izatea, alde batetik, plazerra sentitzea ezagutzarekin.
0: Bai, hori pasioa.
1: Bai, hori, baina hori fizika edo dozen, arlotan edo zen jendek, ez? Jakin mina eta zerbait ulertzera iristen zanean, ba, esatea, ba, badago, Jorge Wagensberg, Barcelonako Zientzia Museoko zuzendaria, eta...
0: Bai, baliburu idatzi dituna.
1: Bai, eta bat nik izautu nun, inoiz irakurri dan, bueno, ez dakit, handik gainera gurtzen modun da, baina gomentaz izut, marabillosoa, el gozo intelektual.
0: El gozo intelektual.
1: Egiten du, teorizatzen du, laroi horri edo dauzka, faseak, nola gertatzen den fase bakoitza, zergatik lortzen den gozamen hori, eta gero adibide marabillosoak. Bueno, ba, hori bizi behar ezu zu persona bezala, eta orduan bilatu behar ezu zure ikasleengan. Nik ustet inoiz lortu detela. Derrepente aizea esplikatzen zergatik hilari ez egun gaina erortzen, eta bueno, ikaslekin batea, eta derrepente batzuk bi hiru ikustetuzu, begia gora, eta talako ez dakit, trantzen egoteko aurtegia, ez, esatez, ostras, tipo hori pentsatzen da, eta ulertu du, eta plazer hori sentitu du. Bueno, nik ustet, ba, ez da labia puntu txarra irakasle izateko.
0: Bai, bai, gogoratzen dut, nire ikasle batek hitz egiten zidala bere txeko komunari buruz, mareen kontuak, azaldu genituenean eta bar, ilargia itxasoa eta esaten zian, ja, eta nire komuna, eta, claro, batetik egiten zuen hori txantxa egiteagatik, eta beste, bueno, bere ospe soziala hobetzeagatik, nahi zuna, baina bestetik egia da, oso baliagarriak diela galdera horiek. Ez hauka zentzurik, ez, oso zentzu duna da galdera. Erantzunak bastartzen du zergatik ez dezuna baritzen komunean marea. Baina, klaro, nik izaten baldin badut, ilargiak ura erakartzen dula, eta egunean bi aldiz, ezak izan, eta hori guztia, hori ez dut ikusten nik komunean, eta komunean ura badago. Orduan, non daukat zuloa, non daukat arazoa. Nik uste dut galdera oso aproposa zela.
1: Nik ikastarotan, ba, de gente eman dit ikastaroak irakaslei, eta nik uste askoren beldurra zala, hau da, ikaslei galdetzen, azten zeanean, ba, horre konsultua dauteazeko, eta beti abiatuz behin dietetik zure arekitzeko, ba, oizen dia, galderak iten, eta lasai, galdetzen zute, mila gauza. Eta nik uste irakasle batzuk, beldurra zioten horri, galdetuko diate eta ez dut jakingo. Eta nik esaten bai, eta zer? Ez dakizu hori, baina beste mila gauza dakizkizu. Eta gainea, esaten behizu, ba ez, momentu enten ez dituzut erantzun, baina behiatuko dut eta daki danean erantzun goizut. Ba, are, hobeto ez, emberi biagun eta, koatze zea, ba, hau, ba, zuri irudia, ondikan, indartu iten da ez, ospea edo prestigioa ekaslen aurrean. Orduan, garbi dago ikaslei galdezka eta interazio hori iriketzezunean, ba, batzuk galdetu iten dutela. Ta batzutan, gauza interesgarriaz, bestatzutan ba ez, eta batzutan ez dakizkizunak ere. Eta beldurri gabe, esan behar duzu, ba, ez dakit. Nik uste, lehengo irakaskuntza ereduarekin bat tradizionala edo deitzen dana, hau da, irakasleak daki, ikasleak ez, ikaslea da arbela txuri bat, ez? Nuna irakasleak idazten duen zientzia. Eh? Eta irakasleak esaten dio goza nola dian. Hor, eredu horren oinarrian dago, irakasleak oro jakilea, dena dakina. Orduan, horrela erakusten badezu, zuk erakusten duzu nola dan, eta ikasleak ikasi behar du, interaziori gabe, ba, beldurra izan dezakezu noski, zerbait erantzutzen ez badakizu. Baina, oitzen bazea, oitzen badezu gela, beste dinamika batea, pues ez dago, eta galdera horiek noski askotan interesgarria dira. Eta badaude ikasle batzuk, ba desente galdezutenak, askotan gaiarekin zer ikusirik izan gabe. Baten bat izan, itxoin, bila bete barru ikusiko dago. Edo, hori datorren zian, jo, Mikel, beti datorren zian, ba, eskala da, gaiarekin bat datorren zian ulertu alizan. Ezo, oain esplikatzen bai zute duzu ulertuko, oinarria falta zaizulako.
0: Bueno, alabarekin egin dudan, ondia zenen ulertuko duzu. Eta nazkatu gintzen nire antzuko horrekin ez. Baina egia da, ikasleek nahi dutela jakin eta motibatuta daudela jakiteko. Esan nahi dute, badagoela arketipo bat, esaten duna, ikasle batek ez duela eskolan egon nahi, ez duela ikasi nahi, eta eskolan kontatzen zaionak, baina ez da beti egia. Motivazioa ez da izango zuk pentsatzen zuna, edo ez da lehen aipatzen zenun jakintzaren gozamen hori. Behar bada, bere motivazioa izango da, bere aita baino gehiago jakingo dulako gaur arratsaldean. Ez dakit zein da motivazioa, baina...
1: Zaila jakitea.
0: Baina ez da, az, motivazioa zero dela. Nik esango nuke ezetz.
1: Baina, nik galdera horite baina zuen dela 15 urte, ba, esango nizuke, baina nik ustez azkeneko urtetan igual ni ere sartzen egintzalako, nire bukaren egin, ez dakit, baina nik ustez badagoela zerbait oso lanki askoren artean partekatua, ba, gerot ikasle gehiago daudela, ba, ezerekin mote batzen ez dianak, oinarizkoagoa, entzuteko zailtasun izugarria dituztenak. Gerotan nerabe gehiago daude, ba, 5 minutu baino gehiago entzuteko gai ez dianak.
0: Lizean egin zizuten elkarzita horretan aipatzen zenuen, ez, bai. Bateko tasun hori. Bai. Dugu esaldi batean ja dena jasotzea, eta ez dio dugu denbora emango ikasteari edo ulertzeari edo, ez da egiten.
1: Bueno, pantailak bizi dialako. Itza hori da, pantailak. Eta azken leotan zertxo baita entzun dut irakurri eta horri buruz, psikologo fundamentozkoek, hala, konsulta dituztenak, eta gazteekin dabiltzanak esan da, eta garbi dago, ja frogatutzat eman daiteke, pantailen kaltea umen, gaztetxoen, garapen kognitiboan izugarria dela. Eta konzentratzeko gaitasunak, entzuteko gaitasunak asko kaltetzen diala, ba, etengabe pantailen aurrean baldin badaude. Eta horietakoak topatzen ditugu gelan, eta horiekin oso zaila da.
0: Hor, autokritika bat behar bat egin behar dut dibulgatzeari bezala, ze ari gara pentsatzen modernitatea eta, bueno, gaur egun teknologiak ematen dizkigun aukera sekulakoak dira, baina adibidez, bideo bat egingo dut ez dakiz herri buruz eta lehenengo gauza esaten dugunok, eta nik neuke pentsatzen dut horrela, ez dadila izan minutu bat baino luzeagoa edo ez dadila, eta claro, hori azkenean
1: igual, zuen kazetari alde hortatik claro, esango ez dute claro. Ze, dena irratian telebistan, dena moz dena esta, bueno, hemen aldean zizegia
0: bueno, nire programa justo eta nizarra naiz, eta nire programa justo right. Kontrako filosofia doka, ez? Guazen ite egitera, ez?
1: Slow food, ez fast
0: food,
1: ez? Hori ezin ezkoa da, denbora behar da, zera, gauzak azaltzeko, gauzak gozatzeko, hori gabe.
0: Eskuntza sistemei buruz hitz egin nahi zu. Ausartzen zara, eskuntza sistemei, ez?
1: Oaina, kanpoan ahola iaia, pues, errezago.
0: Zemat urte eman dituzu eskuntzan?
1: Zemat urte, 85an hasita, beraz, berrogei,
0: bortxe. Claro, hor... Bueno, noski legeak pasa dituzu 4-5 bai, horre buruan, ez?
1: Bai.
0: Baina behar bada ez da lege kontua bakarrik, legeak markatzitu hainbat gauza, baina ez da hori bakarrik, ez? Filosofia edo modak ere ezagutu dituzu, ez?
1: Bai, a ber, nik ustez, eta hori kostatu zaitu urteak kontuatzea, baina gauza abia puntu bat txarra da, eta da Espainian tradizio oso txarra da hola. Irakaskuntzarekiko, zan edet, buruzko ikasketa nagusi izan da betidanik, tradizionala da, gurea da. Eta adibidez, hemen, oposaketak, oain zoek aldatzen azenek da, epaien oposaketak, eta pasu praktikoa jarri, baina oposaketak oinarritu dira ia esklusiboki buruzko ikasketan. Zenbat eta gehiago buruz ikasi, eta azkarrago esan, ba, horrela lortzen zen. Herri anglosajonetan ez. Ez da kate tradizio hori. Han, bueno, ba, merituek desente gehiago kontatzute. Posaketa batean zure ordurarteko karrerak pisu handia du. Egin dituzun lanak, eta azterketetan kasu praktikoa daude. Hori, abia puntu eskaxa. Ordu, ni irakaskuntzari iritsin ditzenean, pues buruzko ikasketa zan nagusi eta baina ateatzen naizen ari naizenean ez da ia aldatu. Nik esango nuke noski irakasle batzuk aldatu dute eta kasua daude eta zenbait lekutan bai, orokorrean gehiengo baten nire inpresioa da ez dala gehiegi aldatu.
0: Izan ere irakasle batek zerbait aldatu nire baldin badu sekulako inertzeren kontra imar du lan.
1: Bai, eta nik irakasleok egiten genitun zeretidadere begira bilerak koordinatzailekin, zeretidadea zaketa jartzezuen erekin urtero. Eta aspaldi, ni gauza hobek, eta fizikako azterketa zeretidadean amar puntutik lau zian galdera teorikoak. Baina teoriko bai. Buruz ikasita, bat ulertu gabe oso ondo erantzun daitezkenak. Ulertu zare bai, baina ulertu gabe ere erantzun daitezkenak, ez? Hala, bat ere fizikarik iztakinak nota honetako du, ondo ikasten badu. Eta nik hori planteatu nun aspaldi bilera batian, eta lankideen aldetik ez zeuden batea dos, eske jo creo que un buen desarrollo teoriko demuestra probatzen du ondo ikasi dure buruz. Zer gertatzen da, bestelako erantzunak emateko ikaslea prestatzea komplikatu bada.
0: Claro, lana
1: eskaitu. Irakasleen aldetik segurtasun falta sortzen du, galdera irekien aurrean nola prestatuko ni galdera irekiak erantzuten. Asko zabezago da esatea, tori. Hau da, gaia, ikasi zaitu buruz, oituta, ikasleak ero oituta daude buruz ikasten. Asko ikaste dute gaia, askotan ikaste dute buruz. Orduan, ikasleentzak horrexagoa da, irakasleentzak horrexagoa da, eta hemen jendeak ez ditu komplikazioa nahi. Jende, gutxi batzu bai, baina jende asko ez ditu komplikazioa nahi. Orduan, tradizio horrek asko pixatu du. Noski, nik nola nuen urertzen, nola etziaten urertzen. Ba, suerte izan duen, topatu nuen lankide bat, licentziatu kolegioan sartuta zeona, bueno, ez Genaro izazola ezagutzen zuen.
0: Bai, Genaro nire irakasla izan zen.
1: Ba, lasaien, noski. Ba, eta lankide izan duen, lasaien irakasla izan zen irurtez, eta orduan ikastaro batea esan zian, Mikel, jumarezu ikastaro honetara, beak licentziatu kolegioan antolatzen zuelako. Eta irurtez irukastaro izan zian. Eta izan zan, nola desaldi hori, San Pablo, que se cayó del caballo, cuando vio, no sé qué, pues ni erortzen nintzen, zalditik esan duen, bueno, oain ulertzen dut.
0: Zure inflexio puntua izan.
1: Bai, zergatik ez diatzen ulertzen, zer ustedet bakitela zer egin behar dudan, Eta bueno, hortik abiatu nintzan, eta garai hartan bazeuden ikastaroak didaktika eraikitzaileari buruz. Gaur egun baldago alakorik. Azkenik azkeneko 10-15 urtetan gainbera jundala iruditzen zait. Ez dago kezka hundirik. Ematen du, bentsat eskaintza eskaisa da. Didaktika eraikitzailea ez da aipatzen. Zertarako?
0: Batzuetan, ez dakit hau justua dan, eskuntzarekiko, eta jende asko dago lanean, eta behar bada oso ondo egiten dute lan, eta, baina batzuetan kanpotik ikusitako impresioa da saiakera eta errorea egiten dela, eta hori logikoa iruditzen zait, baina gidari gabe esan edo ez dakit nola esan generok berak aitortu zigun duela bueno, ez dakit, duela gutxi izan behar nuen, baina igual 20 urte dira, baina esan edut berak esaten zian, zu nerabezaroan zinenean, ari ginen probak egiten, aber adibidez kimikan mol bat zer den
1: nola
0: irakatsi, eta ez genekien, ordan guazen horrela azaltzea, aber zer gertatzen den. Claro, hori ondo dago baldin eta hortik zerbait erabat bastertzen zuen edo zerbait hartzen duzun, eta gidalerroa argia baldin badakazu, hemen dijo behar dugu eta ez hemen dik, baina sentsazia dakadana da batzuetan eskuntzarekin probatu iten direla gauzak eta aurrekoa erabat baztertuta, eta klaro, aurrekoak daukan zati ona ere baztertzen duzula. Ez dakit, sentsazio bat.
1: Nago. Baina hori, nik zaldetik erori ditetik gana izaldatu. Bukatu dut berdin lan inez, ez gauza berria sartu ditugu, teknologia sartu dugu, simulazioa sartu ditugu, en fin, gauza, baina oinarri-oinarrian, jarraitzen dut, 86-87 urtetan jasotako ikastarotan jaso nun impresioarekin, eta ustez funtzionatzen dula. Didaktika eraikitzaileak egokia da. Eta bada gidalerro bat, eta nik ustez hori jarraitu beharko litzakela. Beste gauza da, administrazioak bere planteamendutan, pues, 80. hamarkadan, etorri zanean DBH-ko reforma, DBH eta egin zian, formazio asko horren inguruan, eta gerora, ez dakit, ni uste administrazioaren jokabidea, formazioa planteatzeakoan eta ez dela oso koherentea edo lako gida baten zean. Eta hor bai, modek eragiten dutela, jentea mazkigu kompetentzien zearekin, ez hori sakratua da, eta kompetentziaka dena egiten data.
0: Enfin, bai,
1: gaur, azpian zer dago?
0: Claro.
1: Bai.
0: Didaktika eraikitzailea esatez du, konstruktibismoa,
1: euskeraz jartzen
0: du. Bai, baina behar bada, claro, horrek exigitzen ditu, ez dakit laboratiko lanak, ez dakit zer, experimentazioa, eta bertatik bertara bizitzea hainbat gauza, bueno, hainbat gauza ezin dira bizi, beste batzuk bai, bueno, inoiz ez da erresa izango, baina,
1: experimentazio reala egin ezin daitekenean, simulazioa da, eta simulazioetan gaur egun mundu badago. Da, zuk efektu fotoelektrikoan egizien dira lan egin. Behar dudan tresnak, takit 1.000 euro balietu lako. Baina, simulazio bat daukat, marabillosoa, aldagai guztiak aldatzeko aukere baten diana, eta efektu fotoelektrikoa egiten diana, eta botatzen de pantainan, eta ez da gauza bera, baina, ahoz esatea, baina desente hobea da. Orduan, badaude soluzioak, edo, kasu askotan.
0: Gezura dirudi, hainbeste denbora eskuntza sistema batekin, eta ez dagoela ja eskuntza sistema definitiboa, baina behar bada hori ere zinezkoa da, ez?
1: Ez dakit, nik ustet herrialde bezala daukagun, nik ustet gure kulturaren gabezi badala, gure izateko eraren, edo gure tradizioaren gabezi badala. Ni beti pensatu izan dut, hezkuntzari oso garrantzia gutxi ematen zaiola, eta
0: aukera izan duzu, hori, lehen aipatu dituzu herri anglosajoiak eta hango hezkuntza sistemak bertatik bertatik ikusteko edo?
1: Gutxi. Egon nintzen proiektu batean Europako herrialden artean, alako zei herrialde, eta bai, pixka kontatu izan genuen Finlandia fauntarekin, eta Alemaniarekin, eta han ikusten zan bestelako tradizio bat. Klasean bertan, esperientziak egitea, oikoa zan, gehienek egite zutena.
0: eta esan daiteke jo, eske oso berroda galdera ez da proposa, baina hobeak direla beraien hezkuntza sistemak.
1: Ez dakit, nigen ez ausartzen hori esatera, baino ez dakit.
0: Edo behar bada ikusten ditugu gure gabezietan nola moldatzen direnan.
1: Bai, haiek ere beste gabezi batzuk izango dituzte, agian,
0: claro,
1: ez dakit.
0: Claro.
1: Ez dakit.
0: Gai komplikatua, gai...
1: Bai, eta gainera horri buruz hitz egiteko ezagutza gehiago behar duzu, ezagutza hori duzu herrialde zorietako sistema, sakon, ondori hori katea izateko nien naiz gauza sentitzen. Bestalde nire semeak egintzun Erasmusa, Suedian. Eta, bueno, behaz joan, Mondragon Universitatean irurte, eta laugarren maila Suedian. Eta, bueno, banaiko erreixa egin zitzaion, beraiek zeukaten lan erritmoa desente exigenteagoa zala ko suediarrek zutena baino. Osea, Mondragonen didaktik aldetik ez dakit, bueno, ordu gutxea izian bai, ordurako izian PBL o POPBL proiektu bidezko irakaskuntza lan zen, eta justu nire semearekin zantzian lehenengo promozioak, baino lana egiteko gaitasuna bazuten. Eta ikasle sueko gehienak, baino gehiago. Haiek agobiatze zian desente, eta guria agobiatu, joe, hon, behatzen jazu gurian beste ritmo batekin ez.
0: Horren kontua izan, kontua zen nolabait moldatzea haien sistemara, baino lana egiteko
1: aldena. Bai. Lan exigentzia aldetik, ala, zio esemeak, etzun zailtasun dik topatu. Bai.
0: Interesgarria, eh? Interesgarria. Berriz ere jaioko banintz, eta fizika zalea izango banintz berriz ere. Beharroa da, ez dakit. Interesgarria izango litzateke probatzea beste hezkuntza.
1: Behin ezautun irakasle bat, oso zera, Kataluniako talde batekua, ez batuko. Gaina kimikariak, Aureli Kamainoen taldea nola da? Aureli Kamaino entzun dezu, ez?
0: Ez.
1: Kimika goira kantza oso, ozea, ez dugu atuko taldea. Bueno, tipo oso interesatua eta, bueno, oso jantziare bai. Eta seme alaba bializun egitera ertainetako azkeneko urtea Inglaterrara, alaba nagusia, eta semea ja batxer osoa. Horregatik. Arek esaten zuen, baina amasi urtekin bihantzen zu, bai, hango eskoze, claro, topatu gozun eskola guge, ez dakit. Arentzat, alde handia zegoen. Nik ez dakit.
0: Kuriosa. Azkeneko galdera gaino tegin goizut, baina ja, berze, gai honetatik aterata, eta da jarraitzen zu fizika ikasten. Orain erretiro hartuta eta hartuko dituzu fizikako liburuak aurrera egiteko.
1: Ez dakit, hor dudan dago.
0: Beste gauza batzuk daude bizitzan. Beste gauza batzuk daude bizitzan.
1: Bai, eta bueno, denbora libre gehiago izan eta beste gauzeta dedikatzen zea, baina kezka pixka bat zintzen frantzese ikasten eta gogoratukan bergogoratzeko nekin zenik lasaien frantzese ikasi nuen, noski ez inglesa. Eta, bueno, lehengo kursoa indun frantzesa eta pixka bat errezkuratu nuen nekina, oain inglesa iman berdiot. Baina hori, kirol desiente gehiago egiten dut lehen baino, nire denbora gehigarri hori asko kirolean pasatzen nahi naiz. Etxeko lan gehiago, ardurak eta, baina nire kezka pixka bazan lan intelektuala nahikoa egite dute dudan, edo, en fin, eta aipatzen duen lagun hori, RSF-eko didaktika saileko lagun hori, hori ondo dago akulio bezala, zeren ja esan dit, Mikel, oindala bi urte edo eman duen ikastaro bat online, ordenagailuarekin bakarri gauzak azalduta, imaginatu izan zen kriston erronka, aurrean berrogeita zazpi irakasle, aurrean ez, bakoetzea berrogeita zazpi irakasle, eta ikastaro bat, eta bueno, oso esperientzi politxe izan zen, ondo atea zitzaidala uste dut, eta ondo pasan duen prestatzen. Eta horren proposatu dira, atorun urteako igual beste bat, iduarmoniko esimplari buruz, eta ez dakit, bueltak ari naiz, alde batetik gogo ematen dizatiko, mikina, nekatutan agota, ez ez bat, jo bestaltik esaten, jo, eba, igual mantendu behar da bizka bat, ez dakit, nire lagun hau, bea jubilazioa erabiltzen nahi da, lehen bezala lanean jarretzen du, asko, fizikaren munduan. Ni oraino ez, baina, a ber, guztiz apurtzea ere ez da, Elizak iguale gukin izango.
0: Eta seguro asko ez duzu azalpenik eman behar, eta ez bada zure buruaren aurrean, baina hori egingo duzu seguro asko. Ba, Mikel, placer bat izan da, zu hemen izatea. Ni ez nintzan irakasle ona izan, ez nintzalako apenas irakasle izan, eta demorik ez, baina ere ez dakit nik oso zalantzan jarri nuen horretarako aproposan nintzen, o jaioan nintzen, edo fizika zaltzeko nik behar bada bai, baina behar bada mikro batean askoz seguruagoa, lasaiagoa sentitzen naiz, ikasleen aurrean baino. Efektu kuriosoa da. Behar bada ez dudako bai. Garatu hori, baina
1: osagarria dia, nik baina urte batzuk Euskadi Irratian izan duen bi astea behin nolako kolaborazio bat eta, bueno, zientziako gaiak gai interesgarriak balantzen ditun eta oso gustokoa neukan. Gelan ikaslekin egiten dituzen begoza, ba, irratira ekarri eta mikrofonan eta oso gustoko lan izan duen. Nik uste oso agarria diala, saltzea azkenean. Ikaslekin dagoena da mikrofonoak ez dizu bronka montatzen beste alde hori ez taldearen kudeak eta
0: batzutan bere laguna, batzutan bere txaila, batzutan bere konplizea, batzutan ez.
1: Hori nekagarria da oso.
0: Energia asko.
1: Guraso egertu zaila ez. Nera beha dituzte guraso eba egite zertu zain ez. En fin, asko maite dituzu seme alabak, baina kokotea nio jartza dituzte. Eta gu beti ditugu nera beha aurrean. Beti dituzte amasei urte. Nez eta gu adinean gora jut, beti amasei. Beraz, alako etxean alako nerabe infinitoa izatea bezala da, hori oso nekagarria da. Ni baitxu lankideak horrekin motivatzen diena izugarri eta justu martxa hori gustatzen zaienak, ez? Badaude DC-ko irakasle vokazionalak. Ni ez.
0: Ni ez, eta ni pozik mikrofonak.
1: Horrek horretan mantentzia, igual gogorrena, lanbide honetako gogorrena. Baina beti, zuk, ez dakit, zerbait ondo prestatu dara mazu klasera, zu klasak ondo prestatu behituzu, zu guztu baldin mazaude dara mazunarekin, uste baldin mazu interesgarri izango dela, ondo atako dela, en fin, asko irabazita daukazu. Ikasleek ere nabaritzute zeinek prestatzen klaseak eta zeinek ez. Ez da git, nik beti pasa izan diet inkestak ikaslei nere lanari buruz. Eta igual en un oso nota ona jasotzen, pues gogorregian nintzala, oso gorra berien ikuspegitik nintzala, edo nola asko entzuten, ez dakit. Baina nire lanean ondo baloratzen zidaten. Irakale bezala, klaseak prestatzitu dela, eta, bueno, en fin, ez da estrategia txarra klasean ondo moldatzeko, ondo prestatzea klaseak.
0: Claro.
1: Zerbait, erosteko moduko zerbait eraman. Geo batzuk ez dut erosiko, baina erosteko moduko baldin bada asko ja batzea.
0: Eskaintza izan da dira.
1: Bai.
0: Tira, Mikel Etxaniz Añorga, Pasaiko Lizeoko irakaslea oia, horre mugantzatzen.
1: Hortxe, bidea bete barru ja, oia.
0: Bihotzean beti izango zara irakaslea.
1: Bai.
0: Eskarrik asko gurekin ez dagatik eta besarka hundi bat.
1: Plazer bat.
2: Elhuyar Zientzia Edabide Digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako edabide digitala.
0: Ez da berdina klase batean egotea, ikastola ikastetxe batean egotea irakasten, edo ikaslea izan da, entzuten, ikasten. Edo hemen irratian eseri mikro baten aurrean, lasai-lasai, eta nahi duzuna lasai esaten, ziurtatuta, zure hitzak entzungo direla. Eta, bueno, zure iritzia ere, entzuleak jasoko duela. Gero ados egongo da, edo ez da ados egongo, baina ez da goza bera. Nik uste dut garrantzitsua dela hemen ere, didaktikari buruz, pedagogiari buruz, hezkuntzari buruz hitz egitea. Nik beti pentsatu dut hori, eta gaurkoa izan da oso adibide ona. Gogo handia nuen Mikelekin egoteko, Mikel Etxaniz aspalditik ezagutzen nuen eta merezi izan du. Ez dakit ados zaudeten, baina ni oso pozik noa. Gaur benetan oso oso pozik noa etxera. Eskerrik asko, Mikel. Eta bukatu baino lehen esan behar dut betikoa, ondo dago legeak ikastea. Azken batean, gure arteko arauak dira, gizarte bezala funtzionatzeko behar ditugun arauak, eta funtzionatzeko modua hobea izan dadin jarri ditugun arauak, baina horiek dira guk asmatutakoak. Ez alda ona ere, naturak berak dituen arau fisikoak, zein diren ikastea edo ulertzea gutxi gora bera gainetik bada ere. Noski galdera erretorikoa da, noski erantzuna baiezkoa da. Fisika deitu, zientzia deitu, edo nahi duzuen izena jarri, baina bai, munduak nola funtzionatzen duen ulertzea, haundia da, eta denok behar dugu. Tira ba, horrekin gelditzen naiz. Jende honek, horretan egiten du lan. Denok, ikas dezagun munduak nola funtzionatzen duen. Abesterik ez, gu datorren astean berriz ere izango gara hemen zuekin Norteko Ferrokarrilean. Ordu arte ondo izan, aste ona pasa. Agur!

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, elmuga denak etxera, lelopean abuztuaren bian ego Euskal Herriko 11 hondartzatan mobilizatzeko deia egin du sare herritarrak. Konponbidearen, bakearen eta elkarbizitzaren aldeko ekimena da. Informazioa Unai Urreagak.
2: Beharrezko jotzen du sarek iraganeko agertokiak atzean utzi eta elkarbizitza eszenatokietan sakontzea, eta bide horretan aurtengo mobilizazioak azkena izatea nahiko lukete, baina Uribe Etxeberria sareko kidea da.
3: Justuki, agertoki horrek erakutsiko lukeelako, espetxe politika arrunta aplikatzea medio, oraindik erregimen itxian jarraitzen duten presoak kalea zapaltzen hasi, eta konponbidearen bidean sakontzen ari garenaren zantzuak. Hala ere, argi adierazi nahi dugu. Ezin ari gaitezkela konponbide integralaz, erbesteko auziaren konponbiderik gabe.
2: Elkarbizitza justu eta iraunkorra defendatu du sarek eta lanean jarraituko dutela diote, preso ieslari eta deportaturik gabeko Euskal Herria lortu arte.
1: Eusko Jaurlaritzak, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru aldundiek, udal herri sindikatu eta enpresa buruek enpleguaren euskal foroa sortu dute gaur Gasteizen. Mikel Torres, Eusko Jaurlaritzaren ekonomia lan eta enplegu sailburuaren esanetan, gobernatzeko modu berri bat jaio da foro honen eskutik. Bertan, enplegu politika berriak proposatu, sustatu eta adosteko espazioa izango dutela adierazido.
4: Porque invertir hoy en un empleo de calidad, seguro y con derechos es invertir también en
1: enpleguaren kalitatea hobetzeko lan egitea, herritarren bizi kalitatean inbertsio egitea dela azpimarratu du Torres sailburuak. Medikuntzan gurutzetako erietxeak lehendabizikoz azken puntako teknologia, hau da kirurgia robotikoa erabilita giltzurruneko trasplantea egin du. Pazienteari 5 cm ebaki txiki bat eginda, zorroztasun eta segurtasun handiagoarekin egin diote ebakuntza. Gorka García Erauzkin, emaile biziaren giltzurrun trasplanteko zerbitzu burua.
5: Orain saltzen duguna ez dira eskuak baizik eta hodi batzuk, eta hodi horiek egiten dute kirurgia. Hodi horiek badauzkate pinza batzuk, hodi horiek badute kamera bikain bat, eta kamera horren bidez ikusi daiteke dena pantalla handi batean, beraz, prezizio handiagoa, postoperatorio izango da asko zerrezagoa.
1: Teknika berri honekin nabarmen hobetu eta azkartzen da pazientearen errekuperazioa, konplexutasun handiko pazienteei, esaterako, odol hodi txikiak dituztenei trasplantea egitea albideratuko du teknika berriak. Epaitegietatik berriz, Madrilgo auzitegiak Juan Carlos Peinado epaileari egin du dio Begoña Gomezi, Pedro Sánchez presidentearen emazteari pasaporte itzultzeko eta bere aurkako behin-behineko neurriak bertan bera uzteko. Hori bai, Peinado epailearen eskari batekin bat egin du eta Begoña Gomez herri epaimahai batek baitzea ontzat hartu du. Influentzia trafiko eta diru publikoa gaizki erabiltzeagatik epaituko dute. Amaitzeko gaur ustailak 16 ditu Karmengo amaren eguna, arrantzalen zaindaria, Donostian eta Santurtzin adineko arrantzale eta saregilei omenaldi berezia egin diete. Donostian 310 lagun izan dira omenduak, itsasoaren gogortasuna eta lanbidean egindako lagunak izan dituzte gogoan.
6: Familitik urrutu eta ni bi seme egutxo seme alabak eta ez ditut ezautu jaiotzen. Bilak agostoko dia eta aita itxasuan. Familitik beti urrun da gorra da, gorra da.
7: Daski bilitako da, hori joko barran, gara ibatian, barra txarra zan hori joan, han sartu atera egiteko bolora batzutan.
8: Itxasuan txarrak da, egun txarra pasau txona gastu ite jo.
1: Santurtzin, 119 urte dituen prozesioan, lehendabizikoz emakumeek gizonezkoekin batera Karmengo amaren irudiara mandute. Errepidetan, Irunen Gipuzkoa 626 errepidean azken portu auzoan Donostiarantz bi autok talka egin dute, persona bat zauritu da istripu horretan. Eguraldiari dagokionez, bihar temperatura maksimoak 23 gradu jaitsiko dira, 23 eta 28 gradu artean geratuko da termometroa. Kantauri isurialdean tarteka euria egingo du. Gaueko 9 eta 4 minutu, urrengo albiz Zemankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi interneten, orain albiste zerbitzuan.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bainere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan, ostegunetan egin ohi dugun bezala, asteburuari begira jartzea da asmoa. Eta datozen egunotan Euskal Herrian zehar izango diren kontzertu batzuk aipatuko dizkizuegu, beraz, eta horiek lotu baditzazkegu gainera, ba, plazaratu berri diren musikekin, diskoekin edo kantuekin, ba, are hobe. Eta gaurko ibilbideari ekiteko aukeratu dugun kantuarekin horixe gertatzen da. Ez da hilen taldearen abesti berrietako bat da, albuma plazaratu berri dute, eta zuzenean orkestuko dute bihar bertan Lekeitioko Galarrenan.

oreituko gara biharko egunez izeneko disko berria aurkeztu berri du Estailen taldeak eta bertatik ari gara entzuten biharko egunez. Eta kontua da, zuzenean edukiko ditugula kantu berri horiek aurkezten bihar bertan Zauria taldearekin.

Espainiako jaien barnean, kontzertua Espainiako atean, eta bertan Niko Etxarte eta Japa Japa, Quartz eta ditzen ari garen Indigo. Eta Oriora mugituko gara, bertako hondartzako berdegunean izango direlako hauek ere bihar, Kelepo, Itaka eta Anari.

Eta azken egunetako aurkikuntza da, iruko bat dira, Londrestik datoz, izena Mary in the Jack Jar. Eta hau azken egunetako aurkikuntza da, irukoa, Londrestarra eta Mary in the Jack Jar dute izena. Lehenengo disko honekin indie panoraman balortu dute leku bat egitea, horrelako kantuekin, hau da Blood.

0: Zidorrean. Musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.
1: Gaur ere ilusio berri naiz, oina ze bihurtu zain.

Gartxo tari gara aditzen, musikari donostiarrak bere izenpean plazaratutako lehenengo diskoa da, eta Ahaztear single gisa aukeratu zuen kantua. Zuzenean aurkezten ibiliko da kantu hauek bihar bertan zestoan portalen Garazi Esnaolak lagunduta.

Eta honekin gaurko ibilbidearen erdigunera. Arat taldea da, beraiek zuzenean bihar gaueko 10:00 hasita Arantzako aterpean.

zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidean ari gara asteburuari begira eta datozen egunotan Euskal Herrian zehar gozatu ahal izango dituzuen kontzertu batzuk aipatzen. Ibilbideari hasiera emateko uztartu dugu gainera agenda kontu bat disko berri batekin. Esan dizuegu ez da hilen taldeak album berria aurkeztuko duela asteburu honetan, ostiral eta larun batez, eta entzun dugu beraien musika. Ba bueno, antzeko zerbait Nikosisekin, beraiek larun batean aurkeztuko dituzte, plazaratu berri dituzten lau kantuak, eta gehiago ere bai jakina, eta horietako batekin ekin diogu ibilbidearen bigarren zati honi, Nikosis eta Emon Vueltier. Iruko Gernikarra zuzenean Añorgan larun batean Aramurekin.

eta Baionara bueltan, bertako jaien testu inguruan, larun batean ere jakina kontzertu ugari izango direlako, eta adibidez, Zuzulun izango dira Bosler and Forson, Kalume, eta beraiek Silitia.

Txosna gorrian izango direlako Jackie Black, Anakiam, Aker eta dagoeneko entzuten ari garen Mirotz.

Ilun sentiari mirotz gazteiztarren kantua, eta esandakoa zuzenean beraiek larun batean Baionan, eta larun baterako beste hitzordu bat. Aditzen ari garen hauek The Liquorice Experiment dira, eta beraiek edukiko dituzue Donostiako Dabadaban.

musikari Espainiar eta Britaniar osaturiko taldea The Liquorice Experiment, hirurogeiko hamarkadetako psikodelia izango lukete oinarritzat, eta hori, euren musika aditzeko esan bezala aukera zuzenean larunbat honetan Donostiako Tabadaban.

Marte Lasarteren singelik berriena, kristalezko eguna izeneko hau, eta esan bezala, zuzenean izango dira larun bat honetan, pixarekin batera, Gros auzoko Zipot jaietan Donostian.

0: Amerika rukituko folk rocka Eric D. Johnson, musikari estatu batu arrak gidatzen duen proiektuaren eskutik Fruit Bats dira, eta disko berria daukate That Goddamn Sun du izena kantu honek. Eta kantu hau bukatzeko Buddy Guthrie-ren Deportee bestiaren moldaketa da Margo Price-en eta Joan Baez-en eskutik. Duela ia laurogei urte plazaratu zen kantua eta garaia hartan deportatuei eskainia eta zoritxarrez gaurkotasunik galdu ez duena. Honetxekin utzeko zaituztego beraz, baina badakizue bihar ere hementxe aurkituko gaituzuela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika eskuentzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Karmengo amaren eguna baliatu du Zumaiako Balentziaga ontziolak etapa berri bati hasiera emateko. Abu Dhabiko multinazional bateko ontziola erosi zonetik, gaur hasi dira lehen itsasontzia eraikitzen gila jarrita. Zumaian izan da Onintza Segurola lankidea.
2: Simbolikoki garrantzi handia duen ekitaldia izaten da ontziaren gila jartzea, itsasontzia eraikitzen hasteko lehen lana izaten delako, eta gaurkoa izan da talde arabiarrak erosi ostean Zumaiako untziolan eraikiko den lehen ontziaren gila jartzea. Balentziagaren berpistearen ikurra dela esan du Mikel Jauregi industria sailburuak.
3: 100 urtearen ondoren Balentziagak berriro etorkizuna duela ospatzen ari gara gaur. Hilabete asko izan dira hotzez eta odei beltzez beteta, baino inoiz ez dugu itxaropena galdu.
2: Urtarrilaren 12an itzuli ziren lanera Zumaiako langileak Abu Dhabi Ports buru duen Arabiar kontsortzioak enpresa 11 milioi euro pasatxoan erosi ostean. Itsasoan haize errotak eraiki eta mantentzeko erabiltzen diren offshore atoiontziak eraikiko ditu. Birekin hasi dira eta helburua da gero eta demanda handiagoa dagoen sektore eolikoan espezializatzea.
1: Ela eta Lab sindikatuek urriaren 8erako greba eguna deitu dute Euskal Autonomia Erkidegoko udaletan udalitz hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatzeko. Aurtengo 3. greba eguna izango da. Sindikatuek diote ekaineko 2 egunetan lanuzte egin ondotik aurrerapen txikiak izan direla. 16 urte daramatzate udal langileen lan hitzarmena berritu gabe. Eta udalak aipatuta Donostiako udala akusazio partikular gisa aurkeztuko da hirian delitu bat behin eta berri egiten duen personaren aurka. Jon Insausti Donostiako alkateak delinkuentziaren aurkako borroka bere lehentasunetako bat dela esan du.
4: Akusazio bezala personatzea, hori beste pausu bat izan da gure aldetik. Behin eta berriz delituak egiten dituzten personei, aurre egiteko, gauzak diren bezala. Orain guk tarea bat badugu etxe barruan, lehendabiziko da definitzea zein kasutan egongo gara hor. Kasu guztiak ez direlako igualak, eta uste hori importantea dela, definitzen hon egongo garen, eta gara nundik bideratuko dugu, udaleko zein atalet.
1: Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak Espainiako gobernuaren amnistia legea ontzat eman izana garaipen eztabaida ezina dela adierazi du Carles Puigdemont Generalitateko presidente ohiak. Epaileei ohartarazi die Europako zuzenbidearen aurka joango direla amnistia legea aplikatzeari uko egiten jarraituz gero. Puigdemont Kataluniara itzultzeko giltza orain epaitegi konstituzionalak dauka. Udazkenean esango baitu zentzuzkoa ote den presidente ohiaren aurka egitea ala ez. Salvador Illa, Generalitateko presidentearentzat Europako justiziaren erabakia albiste ona da.
5: Què més cal per aplicar la llei de manera vigent, integral i sense...
1: Jordi Turulf, Juntzeko idazkari nagusiak ebazpenak independentziaren aldeko borrokan jarraitzeko indarra ematen diola dio, eta Oriol Junqueras, RC-ko presidenteak gaurkoa etapa berri baten hasiera dela.
6: És un revulsiu que ens carrega d'energies per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
7: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar.
1: Baionako bestetan 5 sexu eraso zenbatu ditu Itaia emakumen antolakunde sozialistak jaien lehen gauean. Pontrike kalean jarritako babesgunean jaso dituzte 5 salaketa horiek. Bien bitartean, gaur Baionako bestetan aurren eguna izan da. Baiona, Ainize Butrón.
8: Aurrak nagusitu dira Baionako karriketan jaien ostegun honetan. Aurrak korrika egurrezko zezen baten gandik iesi, Oterneko jokoetan, zen Patxaplazako festa alternatiboetan eta baita karrikaldian ere. Jean-Marc Landagetz antolatzailea.
9: Ordu guziz bada itzordu berezi bat edo desberdin bat. Ez zerbaiten ikusteko, entzuteko edo zerbaitetan parte hartzeko.
8: Eta karrikaldik sorpresa berezi bat eskaini die gaztetxoei Tiso Raplaria haren kontzertua ikusteko aukera izan baitute.
1: Errepidetan arazorik ezuneotan segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez bihar temperatura maksimoak bizpairu gradu jetxiko dira. 23 eta 28 gradu artean geratuko da termometroa. Kantauri isurialdean tarteka euria egingo du. Gauko 10ak eta 4 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordubete barru informazio gehiago noiz nahi interneten orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 42.614, 5-2-6-1-4.
0: Eta seriea?
1: 0-0-4.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.

0: Agian, zure lagunek esandakoari kaso egin hartzen ion, baina ja, berandu da. Itxaren zentzu guztietan. Gaueko 11 dira, munduaren puntako soro galdu baten erdian zaude, eta gizon bat hurbiltzen ari zaizu eskuetan linterna daramala. Eskuargiak itxutu egiten zaitu momentu batez gizonaren aurpegia ikustera zoazenean, eta eskuekin estali behar dituzu begiak, betertzetik siluetaren identitatea asmatzen saiatzen zaren bitartean. Gizonak, argiak min ematen dizula ikustean, eskuargia beherantz jarri du. Galburuek itxal bitxiak sortzen dituzte zure inguruan. Gizonaren ahotsa, lasaigarria da.
1: Mikel Utrera Puelles, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai.
1: Mikel, zer sentitzen da, zuk idatzitakoa beste baten ahotsean entzun da?
2: Arraro, egia zan.
1: Pertseidak, pertseidak ipuñaren hasiera entzun dugu, Nekane Beñagarikanoren ahotsean. Ipuin honi esker lortu duzu, Arabako Foru Aldundiak emandako Ignacio Aldeko abeka. Zer modu zaude, pozik, nolartu zenuen albistea?
2: Oso, oso pozik. Egia zan ez nuen inolaz ere espero. Orduan, oso berri hona izan zen niretzat, oso sorprendentea.
1: Bueno, zuk pertseidak ipuina aurkeztu duzu, baina kontua da, orain sariari esker, 12.000 euroko sariari esker, ipuin bilduma idaztea albidetuko dizutela, ez da?
2: Hori da, bai.
1: Konta eguzu, azteko, zer da pertseidaken kontatzen dena? Bueno, zatitxo bat entzun dugulako bai. Bakarrik.
2: Pertseidaken kontatzen dena, azkenean da, zita itxu batean gertatzen dena, protagonista Olaia deitzen da.
1: Ez zaitu gorregatik gonbidatu, izena ondo aukeratzagatik ez zaitu gonbidatu.
2: Bai, kasualidadez, baina bai. Eta bueno, eta egia esan nik ipuina ariketa bezala idatzi nuen, bigarren pertsonan idatzitako ipuin bat da, ez dela gauza normalena azkenean. Orduan protagonista zu zara, pixkat, erreferentzia egiten ari naiz, ba, beti zu zarela, zu zaude hor, zu kokatzen zara, ba, inonez dagoen gari soro baten erdian. Eta bueno, eta kontatzen duena da, ba, hori zita itxu batean gertatzen zaiona, nola beldurtu egiten den gauza batzuekin, beste batzuekin ez. Eta bueno, eski ez dakit, ez da ere zenbat esan ez destripatzeko amaia.
1: Hasi era kontatzearekin eta gero egingo dizkizugu galderak guk irakurritakoaren bueltan. Epaimaiak bere balorazioa nabarmendu du, errealismoa beldurrezko elementuekin kombinatzeko gaitasun handia duzula, eguneroko egoberetan fantasiazko osagaiak sartzen dituzula, eta era iradokitzaile eta sinesgarrian egiten duzula hori gainera. Gustatu zaizu?
2: Jo, bai, asko. Nik azkenean nire ideia zen pixkatxo bat errealismo magikora hurbiltzea, ez? Ba, ordo de handiak, ez?
1: García Márquez, eta, ez? Eta azken orduan, aldian ere, Uklesek ere pixkatzen ero
2: adibidez, hori da, bai. Eta, bueno, ba, ez desberdintasunak desberdintasun, baina pixkat horra hurbildu nahi nuen, eta, bueno, ikusi denez, ba, epaimaiak ulertu egin du eta horrek asko pozten da, egia esan.
1: Esan duzun bezala, pertseidak ipuin honetan narratzaileak guri ari zaigu hizketan, ez? Zergatik egin zenuen autu hori?
2: Ba, egia esan, kontua da, pizkatxo bat, kontatzen duena hemen ipuin honek da pizkat emakumeek sufritzen duten beldurra edo daukaten, ez dakit, alarma txiki bat pizten zaiena gizonez ezagun batekin topo egitean, eta ni, bueno, ni gizona kakotxen artean gizona naiz, ez dakit, hori den nire nire etiketa gustokoena, baina gutxien ez da esleitu didatena, eta nik ere sentitzen dut, ez, ba hori,

0: Bai, bai, nik ipuina bidazteko ideia hartu nuen, ba, behin orenela bi urte uste dut, joan nintzen pertsideak ikustera, nire neskalagunarekin, eta ez genuen pertsidearik ikusi, zerua oso, oso lainotuta zegoelako, eta pentsatu nuen, joe, ze historio ona, gertatzea zeozer pertsaidak ikustetik zatozenean eta ez dituzu ikusi eta zakitzen, osea, horrari hasi nintzen pizkatxot eta bai, olari zun dago kokatuta nire imaginario propioan, gero bakoitzak berera eraman dezake.
1: Ez dakite bikotea eta biok eroso egoten zareten naturan, baina zure protagonista ez da naturan ibiltzen bere egunerokoan, ez? Ez dakit horrek ere berea ez den atmosfera batean eta kokagune batean jartzea, zure protagonista horrek ere autu bati erantzuten ote dion, ez? Zuk ere, bueno, ba, ezin egon hori areagotu nahi ote zenuen.
0: Bai, bueno, egin batean azkenean Olaia protagonista kalekumea da, eta berak itzoli ere erabiltzen du bere burua deskribatzeko, eta bueno, eta nik idatzi nahi dudan bilduma honetan nik jaso nahi ditudan historioak dira herri txiki batean gertatzen direnak, iritik oso gertu dagoen herri txiki batean gertatzen direnak, eta ba ez dakit, ba, iriaren eta herriaren arteko diferentzia hori nik usut bastante, ez dakit, berezia dela, eta horretan ere, ba, ez dakit, sakondu nahiko nuke.
1: Esaten zenuen bezala, ez, irakurleak sentitzen du ezin egon hori, tentsio hori, protagonistari esan nahi diozu, ez zaite baso hortera joan, baina kontua da, peio dela, ez, itzordu horretara joango den gizona, eta berez, ez dauka maltzur itxurarik, atsegina dirudi, astronomia zalea da, asko daki, bueno, nolabaiteko friki lotxati horietako bat da, baina la ere ez, hor sortzen da tentsio bat, zuk hasieran esaten zenu bezala, ez, hor baduelako emakumeak nolabaiteko ba sentimendua diola, ez nago guztiz lasai.
0: Bai, Peio ez du, bueno, ez du ezeren errorik, egia esan, Peio hor dago, berak zitaitxu bate antolatu du, ba Tinderren edo aplikazio batean, eta baietz esan diote eta joan da, eta bere intentzio bakarra da, ba, pertsaidak ikustea, pixkat neska hau ezagutzea, eta listo, ez dago gaizki egiterik hor.
1: Mikel, esaten zenuen, bueno, non dagoen hasia, ez, historionen hasia, baina nola egituratu duzu? Ze, noski, zuk ipuin zehatz bat idatzi duzu, orain hitz egingo dugu, osatu nahi duzun bildumaz, nez eta oraintxe pista eman diguzu. Nola egituratu zenuen ipuin hau?
0: Ba, bueno, pixka bat nahiko kronologikoa da. Hasieratik bukaerara gertatzen dena da, ordenean gertatzen dena. Hori, pentsatu nuena bere garaian joan nintzenean, hori ni gere soro batera pertsidak ikustera, pentsatu nuena zen buelta horretan zer gertatuko litzatekeen, nola sortu ba pixkat beldur hori pertsonaia nagusien eta hortaz irakurlearen gan ere bai, baina bueno, ez dakit, azkenean hasi nintzen idazten, nik gainera gustoko dut idaztea nora joango naizen jakin gabe, eta horrela geratu zen.
1: Eta berbat horregatik duzu hain idazketa bizia, azkarra, horrela pixkat botatako zerbait izango balitz bezala?
0: Ba bueno, izan liteke, bai, egia esan, hori ere gertatzen zait asko, askotan hasten naiz idazten eta nahi dudana da bukatu, amaierara heldu eta ikusia bertzer gertatzen den, baina hori, askotan pausatu egin behar naiz, batez ere bukaeran ikusteko, aber, nola bukatu ondo historio hau.
1: Orduan horrela, perfil horretako idazleetako bat zara, pixka trantzian bezala sartzen zara zure idazketa hasten duzunean.
0: Bai, bueno, bai.
1: Bueno, zenbat ipuin bilduko ditu zure bildumak? Bueno, hasteko tituloa badu, ez, bilduma horrek?
0: Bai, aginak darakuskite.
1: Eta zenbat ipuin bildu nahi dituzu?
0: Zazpi printzipioz. Zazpi ipuin. Eta hori, esan bezala, herri txiki batean gertatuko lirateke. Gasteizen badaude Gasteizen inguruan badaude herri oso txiki batzuk, ez direnak herriak, dira kontzejua.

0: gauzak edo, eta beti iruditu zaizkit ni gaztizarra naiz, ni kalekumea naiz ere bai, baina beti iruditu zait leku bereziak direla, ez dakit, daukaten atmosfera oso desberdina da beste herriekin alderatuz, eta arduan ba hori, ba, pixkate esploratu nahi nuen, zer gertatzen den herri hoietan, ez? Bueno, ez dakit.
1: Zenbate dituzu idatziak?
0: Momentuz bat eta erdi. Hasi naiz orain ja bigarren idazten. Eta abenduaren erdirako edo idatzi beharko nituzke guztiak.
1: Noski, ze sariek ere hori daukate, ez? Dirua aipatu dugu,
0: bai.
1: Diru laguntza, postasuna ekartzen du, baina presioa ere ekartzen dute, ze hor, ez? Baduzu EP bat, noiz kontregatu behar diren, ez?
0: Hori da.
1: Orduan, esan duzu, aginak badarakuskite, horrek zer esan nahi du? Amorratuta dauden animaliak eta gizakiak izango direla, zure protagonistak?
0: Ez dute zertan. Jolazten dut asko, azkenean, beti egongo da munstroren bat, edo, ez dakit, kakotxen artean, hau ere bai, munstroa, eta munstro horrek ozka egingo dio, norbaiti, edo zerbaiti. Eta hor interpretazio alik eta zabalena sartzen saiatuko naiz. Munstroa izan daiteke munstro bat, benetako munstro bat, izan daiteke pertsona bat, izan daiteke kontzeptu bat.
1: Eta nola jartzen zaio izenburua oraindik osatuta ez dagoen liburu bati?
0: Eske nik baditut ipuinak pentsatuta, ez? Azkenean bekara aurkezteko zuk proposamen bat egin bertzen nuen, eta nik dosier bat egin nuen nire proposamenarekin, eta orduan badakit ze, gutxi gora bera gutxienez zeri buruz hitz egin nahi dudan ipuin bakoitzean. Gero gerta daiteke ba agian ideia batek ez funtzionatzea eta zehozer aldatu behar izatea, baina printzipioz badakit zeri buruz nahi dudan idatzi.
1: Ze horrelako beka bat eskuratzeko bide ezberdinak egoten dira, baina kasu honetan zenbateko informazio zehatza eman bartzen duen, ze ipuin oso bat entregatu duzu, baina ipuin bilduma hori osatuko duten ipuin bakoitzaren informazio bat ere jarri bartzen duen dosier horretan?
0: Ba, oso zabala zen egia esan, entregatu bartzen azen zera ipuin oso bat eta proiektu bat, eta proiektu horretan sartzen ezake ba pixkat zuri iruditzen zitzaizuna ba egokia zena proiekturentzako, ba luzera, egitura, gaiak, beste ipuinen nondik norakoak, eta nik ba pixkatxo bat denetarik sartu nuen, gero ipuin bakoitzari ba esalditxo bat eman nion, ideia bakoitzari, eta horrekin nahikoa.
1: Nik noiz hasi zinen zu idazten?
0: Ba, ni hasi nintzen idazten institutuan, egia esan. Institutuan asko gustatzen zitzaidan idaztea, irakurtzea, gero unibertsitate garaian utzi nuen, eta zehatz-mehatz ez dakit zergatik, ba nik uste denbora faltagatik edo interes faltagatik edo, eta ez dut, osea, urte nahikotxo eman ditut ezer idatzi gabe, edo gutxienez narratiba idatzi gabe, eta 2024an hasi nintzen berriro idazten.
1: Duela ezer, orduan?
0: Bai, duela pare bat urte. Neuzkan pare bat ideia holan, ba, pentsatuta, ze ideia txuloa ipuin bat idazteko niburuz, ez dakitze, eta azkenean, ba, animatu nintzen, eta aurrera, eta papatean, ba, hemen nago.
1: ze berez zu, zertan aritzen zara?
0: Bueno, ni oraintxe bertan, ni izatez, irakaslea naiz, nik ingelesa ikasi nuen unibertsitatean, eta dirua ematen didana gehien bat irakasle lana da, baina bueno, nik aktore ikasketak dauzkat, eta zinema munduan ere aritzen naiz, orain dela gutxi, bueno, pasaden asteburuan amaitu genuen grabatzen laburmetrai bat, nik zuzendua, eta bueno, ba, pixkat denetarik egiten.
1: Orduan, zuzendua, idatzia ere bai?
0: Idatzia ere bai.
1: Orduan, liburuetan soilik, ez? Gidoietan ere aritzen zara?
0: Bai, saiatzen naiz.
1: Eta idazketa oso ezberdina da, baterako eta besterako?
0: Bai, oso. Oso desberdina. Azkenean, gidoietan deskribapenak oso praktikoak izan behar dute. Ez, deskribatzen badut elementu bat, bai, izan behar da, elementu horrek gero garrantzia izango duelako historian zehar, eta gero narratiban ba guztiz kontrakoa, ni hasi naiteke deskribatzen eta deskribapen luze bat egin adibidez, ba, gustatzen zedalako leku hori edo elementu hori deskribatza.
1: Eta pertseidak ipuin bat da, baina film labur bat izan daiteke?
0: Bai, egia esan, aitortu behar daukat, film labur bat idazteko ideia.
1: Idatzi zenuela.
0: Ez nuen idatzi, baina ideia egia esan izan zen, jo, ez ondo egon litzateken film labur bat idaztea egoera honetaz. Eta gero film laburra idatzi ordez ba, ipuinetera zen.
1: Bueno, batek daki gero beste formatu batera ere bai. Pasakota duzun, ze hori egokitzapenak egitea oso ohikoa izaten da, liburu batetan bai. Inspiratutako film asko ikusi ditugu. Uh-huh. Proiektura itzulita, liburu azala eta badituzu buruan edo momentuz beste eduki batzuk dituzu buruan.
0: Bai. Ideia orokor bat badaukat, ez dakit, ba, aginak dara kuskite izenburuarekin, ba, hortzak agertu behar dira, edo animalia baten hortzeria, baina egia san ez daukat, ezer erabakita.
1: Bueno, ba, hori iritsiko da, momentu ze idatzi beharreko ipuinak amaitu beharko dira, guztera irakurriko ditugu, pertseidak guztera irakurri dugun bezala. Mikel Utrera Puelles, liburu horren zain geratzen gara, eta gero ere, ba, film laburren bueltan, eta aritzen baldin bazara, eta zure lanak ezagutzeko gogoz geratzen gara.
0: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, Mikel, zorteon.
2: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
1: Jarraian ezagutu behar dugun arropa denda duela gutxi ireki eta baita itxi ere egin dute Jokin.
3: Bai, pop-up denda batez ari gara, aurkezpenik beharrez duten bi eduki sortzaileek euren arropa marka berria aurkezteko Parisan zabaldu dutena, pasaden udan ezagutu genituen Euskal Herritik Parisera eskutarra edo patinetean bidaia abiatu zutenean.
1: Eta Parisen euren denda efimeroak arrakasta izan ostean, etxean bueltan dira Gorka Lasa eta Ibai Martin, arratsaldeon bioi.
4: Arratsaldeon.
1: Ezue, Paris berriz ere, pasaden urtean zuen helmuga izan zen, eta urten bi astez zuen bizilekua, zer gertatzen da Parisekin?
4: 45 egunez.
1: Berrogeita bostegun, bale, eta gu kainera asteak endu dizkizu egu, ez? Berrogeita bostegun, ez? Zer gertatzen da Parisen? Zer duzue Parisekin?
4: Ba, espero ez gauza hondi gehiago ez zeukitzea. Hoi asteko. Ba, junginan lau egunetako, berez? Hor, negenon, ba, esan bezala arropa den da bat iriki, egun bateako, gure marka, ba, pixkat aurkezteko, eta, bueno, jake Paris, ba, moda mundun, ba, toki elegantea dan, ba, segun, bueno, ba, Parisen ingo deu, jake gure historiarean hasi izan. Eta, ba, paketea bidaltzeko momentu nor faio bat eukizuten enpresarion arten, eta guk ez genekin ez zer paketea iburuz. Eta guk, ba, bueno, ba, aiatuka, ba, 45 egun egon gea lau beharren.
1: Gaizki ez, ez? Edo bai.
4: A ber, nola betxe bizitza beti ateratze deu, ez? Baina lehenengo bi astetan adibidez kalen egon gina lehiten.
1: A bai.
4: Eta gero, ba, bueno, suertatu zitzaigun horrezkei parken ezautu genula tipo bat, ezautze etziguna, eta galdetu intzigun, ingles ez dena, gure ingles kaskarrak ingaina. Eta galdetu zigun, a ber, nun genden lotan. Eta, pues, kalen. Eta, tipo, como que kalen? Eta, bai, bida. Da, gu justu nola dena grabatze deun, ba, esanen, hola xez natu gara. Eta, tipo, eta, justu, bere aita, juno mentzan, hipi bat, juno mentzan, jabet eta pikoako mendia bizitzea.
1: Vale.
4: Eta esan zigun, beda, nere aita hola eta hola, eta nine bazue etxe utziko izuet. Eta
1: etxea utzin zizuen doainik?
4: Bai, bai, dana giltzak da dena.
1: Serio?
4: Giltzakin eta bea etzan etxean egon, eh? Osasane, ez da bea gukin egon zala. Baizik, hola utzi zigun. Baina,
1: ez da okazue zorte bat?
4: Zorta biatitea.
5: Ja, hori esaten du, eh?
4: Bai, bai, osa...
3: Zortea ezakit, presioa ere pixka bat sentituko zen duten horrelako aventura bat azteko, ez? Pasaden udan egintzen duten Euskal Herretik Parisera bidaia, arrakasta handia izan zuen sareetan, eta gerotik, zenbat aldiz idatzi zueten, noiz egin behar duzu urrengo seria, noiz egingo duzu beste zerbait?
4: Laizte erringo deu. Baina, ba, ez pentsa horrek gehiagi raiatze egunik, eh? Ba, bueno, izu, bakoitza bere ritmoaka, eta guk ezin deu, ia betero hemen mila kilometro itenean, imposible. Horren, bueno, gure ritmon, baki guztetan inberreuna, eta egia esan komentariek kaso handik ez egiten, baina bueno, gehiago da bideo politxaiteko.
5: Gure egiten dugu, eta jazta.
1: Jo, baina gauza asko egin dituzu ezuekin aurreko urtean itzen genuenetik, ez?
5: Aurreko udatik kontara, joder.
1: Gauza pila bat.
5: Ba, pila, pila, oza...
4: Gustatzen zaigu, gauza egitea.
1: Baina egin duzu ez, eskutarek italdi antolatu duzu, parakaidismoa ere egin duzu,
5: Bai.
1: Aspertzen zinetelako, edo zergatik egin duzu parakaidismoa.
5: Nik ez, nintzuen berak.
4: Ba,
5: bai, kontatu, bai.
4: Kontatuko ez, jode. Ba, lagun bat dakau, parakaidismo baino gehiago iteu...
3: Salto base
4: iteu. Eta, bai da, zinean, haizu, ze muzdi joarri kantat, porque bea que bai bideok eta oleite ditu, eta lehenago patinatu itezun. Eta, ba, ze muzdi joarri tal bestea, eta zen, ba, tenéis que venir a hacer salto base tal da. Ze, jungo algea da, venga, ba, guazen. Eta, han, bere lagun batekin ingenun tandem iteuna, eta laguno, azalduzan resakakin, kristen alkoholusaiakin, eta uff,
5: horregatik ez nuen egin,
4: Bai,
1: momentu batean burua jarri zenuen eta santzen nuen, igual ez.
5: Berak, lehenengo egin zeun, eta gero, esan nuen, tu, se está haciendo de noche...
1: Ia, hor, arrisko asko ikustatzen nuen eta santzen nuen paso.
4: Eta gaina... Nere saltoa bastante gezkiata zan de bai.
5: Horregun ja izan txaka.
1: Planak etzuen gehiagin motibatzen.
3: Zei zan lehenengo salto basea edo puentin egitea patinetekin
5: salto basera.
3: Zer biak egin dituzu.
4: Bai. Lehenengo salto basen genuen. Eta hoi, ba, jakin gabe, noa gindua zen, ba, ikusi, gaina ingenu modo pirata. Okay? Berez, salto base... Tandemakin berez prebituta uste Europa guztin, uste ez dakit.
1: Ez daukagu legedia momentu batean, beraz.
4: Eta bueno, egin genuen, txek, salto base, baina gai ez detingo, eta jazta. Eta gero, ba, Instagrametikan idatzi zigun beste enpresa batek, ba, oi, galdetu ziten, oi, te atreberies a hacer esto con el scooter? Bai, noski baietz, eta... Pues yo os invito desde Iseda. Bueno, va a hor junginan. Eta... Berlin. Va a hor rebai. Ibai exaltatuzun. Ze bastante kokola zeon. Bezero gehiago zeuden hor. Eta guginan, ba, bakarrak. Ba, invitatu bezala junginanak. Ez er patu gabe. Eta zan, bueno. Ba, hemen pixka kola aminizatzeko eta, ba, behi exaltatzeko lehenengo. Eta guk, ba, gure ritmon. Eta Ibaiek, ba, denbora ite bat ikan, ba, salto bat intzun, sin mas. Eta gero de repente ni esan ziaten, tienes que saltar ya. Ba, vale. Patinete hartu nun, fin, saltatu nun, eta nola tabla beak base bat dakan, ni saltatu nun momentun konturatu nintzen, bueno, azteko da, ez da puentin, zan pendulo bat. Horren ginean, atzetikan lotuta,
1: bai.
4: Eta sokak zijoan, ba, eskubita.
1: Bai.
4: Eta... tope ite ziten momentun, o bintzat soka pixka tiratzea izun momentun, eta aparte, nola, aizeak
1: bai,
4: flotatu bezala itezun pixkat, ba, hola junitzen, berez, ondo saltatu nun, baina derrepente, eta nik burunekan gauza bakarra zan, patinetea ez askatzea. Ze askatu ezkio reboten batekin olokesea, adios. Eta...
5: Ba, igual, buru... igual...
4: Ba, buruz bera jarri nintzen, eta tope intzite momentun, hankak eta patinetea separatu iztizkiten guzti. Osa, ninean, kual muñeko de trapo, esateana. Eta rebote hortan, gero tablak eman ziten behatz potolon bete-bete-beten. Eta behatz apuskatu nuen. Momentun kontuatu nintzen, bo, esto está roto. Eta gaina gero, geisteizu eberaino, eta kasua mildegi bat, Ibai oso ondo esplikatuko izuela nola dan, inbehaltzen un eskala bat, bastante jebia, eta ninean, patina eskutan, kamara beste eskun, soka batekin hola, ezarnesi gabe, ezer gabe,
5: erotzea zerrata,
4: Bai, oza, erotzea eta hortxe gatzea. Eta ni pentsa, ui, hemen dik izangoa, ez da izango, bueno, izangoa. Eta behatza buskatuta nola bait, bai, jo nintzen, eta jazta, izan hemen, no?
1: Ez dudan eulertzen da, nola dauden bizirik, eta nola ari garen elkarrizketa hau egiten egia san.
3: Argi dago nada, aventura estremoak direla beraiena, baina ez dakit zer den estremoagoa. Horrelako saltoak egitea, edo Pariseko kaletan lo egitea.
5: Salto.
3: Bai. Osa, Pariseko kaletan ondo moldatu zatea.
1: Paris chill, arazorik ez.
5: Bai.
4: Lehenengo egunet, eske hoi betikoa da, ba, igual lehenengo egunen, zukalen loitezu momentun, ba, txokantea da, ez? Ba, zein ez? Nola bukatuen nik hemen hau iten, baina gero egia da, oitu itezea, eta konturatzea, tampoko pasa nada. O sea, beti deu, como... gero aparte, baitan ia kalen lo asko ingenun, ba, lehenengo urtetik anasita, eta bueno, Google nagotik ande bai, holako hauzak grabatu gabe indagenezkan. Eta, ba, Parisen, igual, ba, bueno, behin behazuna da, pues, txokon bat arkitu, eta jazta, baina...
1: Haizu, baina, gauza bat, guztio basi da, Parisen denda efimero bat antolatu hartzen dutelako, eta horretarako giz sortu zen, nola izan zen aventurau?
4: Pariseko dendana da gehiago gauza puntual bat, zan beste gabe marka presentatzeko, gugune egon una zan, marka sortu. Eta hoi gehiago, ba, ibaiek nahizun gauza bat izan zen. Osea, bion parte dikantzetorren, baino arropa marka, ba, ibaiek nahizunin. Eta nahi nolaen beste lagunduiten, ba, nola estipa lagunduko, ontan, de bai.
1: Zer nolako arropa nahizen nuen zuk, ibai?
5: Patinatzeko, bueno, patinatzeko arropa ez, baino...
4: Gu jazta deuna.
5: Bai, nik nahi dudana jantzeko.
1: Eta beste batek egin beharrean, ba, zuek egin,
3: bai, ez? Claro. Zuek egin duzu ez dena?
5: Bai.
4: Bai. Gauza...
5: Patroia eta dena, eta gero bidali dugu, ba, fabrika batetara, eta indute.
4: Osa, ez da existitzen, arropa hau. Osa, esanet, zukolako ez errantzekoa ezin dezu, erosi. Horron, nahi genuen zerbait, ba, oso berezia.
5: Ez genuen nahi egin da... kamiseta basikoa eta print bat hemen, eta jazta. Akizuta. Oso, hau egin dugu.
4: Baina hau... zieskio, ba, ondo iten saiatu beharko gara.
3: Zantzu, hau egin dugu, azalduko diogu gure entzule izar den, zeden da horretan, galtza bakeroak eta gerrikoak jarri dituzu. Azalduko dugu zuen nolakoak diren.
4: Zer jantzita, azkau. Ez da egiten nada nola esplikatu.
5: Esplikatu zer.
4: Ja, bera, zinturoia ingenun... hemen ikuste zen pulsera, bai, ospitaleko pulsera baten
1: inspiratua,
4: bai, inspiratua. Ja, buelta gehiegi eman dite urgentzitan, no sé, bea. Ba, ona da hemen hola gerriko bat.
1: Claro, behin behatza utxita diozu, o sea, honi atera batza joatekina.
4: Ah, behatza gutxineko. Ja, ja.
5: Nik femurra daukat, bai.
1: Ah, oso ondo, vale.
4: Nik dazkat ez dakit, zazpi ozortzi ezurrela puskatuta dazkat. Ah. Behatza bigarren aldia zan puskatzen nahi
1: bila. Ah, vale.
4: Honekin batea, ba, ja postoz, ba, ingenun ospitaleko pultsera bat egitazkoa, baina, bueno, ez tala ospitalekoa dela denda horretan bakarrik altzan hartu.
5: Pero kuela, eh?
4: Bai,
1: sartu zaretenean, jokinek esan dit, baina ospitaletik datoz zuzen, eta ez.
4: Nera nahiak da dena esan ziten, etxaiatu nahi zenen, ui, ospitaletik anpasa altzea da.
1: Kagaina oikoa, duenean.
5: Eta polizia frantzin behiratzen nire pultxera rollo gola linterne.
1: Bai.
5: Nik esaten inglesez, nola. Pop-up bat egiten ari gara
1: zuk zure arropa marka bentxartela ematen, ez? Ojiz, erosinei bat duzu,
5: badakizu.
3: Norrekin batera, galtza bakero batzu kale egiten dituzu, eh?
4: Galtzak ez dakit maia nola erakutsi, baina, bai, galtzak nahiko berezik diare bai, ze patroiare bai oso diferentea da. Da tela japones batekin indeu, super potoloa dala, guain udarako igual ez da proposena, baina, bueno. Eta gero dazka, ba, bere gauzak, ba, bueno, patinatzeko mundun bai jendea kaletarra esango nuke asko ikusteala, eta horren indau pixkat, ba, hortan inspiratuta, hemen daka poltsiku txiki bat metxeroa perfecto sartzeko, nik ez eterretzen, baina, bueno, ba, guai da,
3: ez dakit.
4: Bai, hemen atzen etiketa badaka poltsiku doble batekin, eta git, kuriosoa, eta dia oso luzek. Metro... ez dakizen bat neultzen,
5: no, no.
4: Baina oso luze dia. Eta ez zapaltzeko, dakate kurbatura bat bezala inda berezia, zuk neiz eta galtzak asko sobratu, ez dituzula zapaltzen. Eta bai oso galtza gutxi dakate.
1: Horban deno, benetan oso pentsatua dago.
5: Bai.
3: Berrogeita bostegun esan duzu, denda irikitzeko, baina augustia diseinatu egin eta giz sortzeko zenbat denbora pasatu zuen.
4: Ba, edukia sortzen hasi aurretik anoia pentsatuta zen. Parisa jun aurretik, eta edena aurretik. Bai.
3: Eta esan duzu, arropa hau ezin da beste inon topatu. Baina, zuen diseinuak ere topatzea, posible aldazu, uste dut Parisen dena gortu dela, ez?
4: Ez da dena gortu, baina zerbait gorre deu, ze eske saletatikan jende pila bat ez egun esaten, joder, baina eske zindet Parisea jun, eta egizetan, nei, online saldu, ze gaina nik ulertze gure potentzialare bai onlineen da, hola? Claro. Baina nahi genuen inzerroi, lehenengo presentziala, ba, ondo erakusteko gauzak, bideo polit bat iteko, bola pixka temateko ikusten lortu deula, eta, bai, ba, intentzio horrekin juginan, lau egunetako, eta azkenen 45 izan dira, ba, bola gehiago eman dira asuntuai, eta, ba, gero ja erabaki genuen, ba, bida, ba, gorrokoiteu pieza batzuk, benetan guri jarraitze egiten jarraitzaile hoiei, ba, ba, bida, ba, ez dizteu gabe utziko, ze zuek apoio handia man, azkenen gu jarraitzaile hoiei gabe, hau den ezingo genukein. Orduan, gure proiektua berez hau da, eta hau iteko inbeharri izan deu, ba, eduki guztia, eta, eta bueno, ja postos, ba, aprobetsatuz, ba, beida, ba, aventura hoiek, bizitzan behin inai dituzun hoiek, ba, ba, bueno, hor jungia, txek batzuk sartzen.
1: Eta zuen zerretan, zein da hurrengo txeka, zer egin nahi duzu, eh? Hemendik atera eta zer egingo duzu,
4: eh? Hemendik anilabete batea, aldeu esan, Parisia junginan bezala xe, ba, beste bat ingo deula olakoa. Baina ezin dugu esan ez nundik atera eta, ez noa, eta bai, luze xe.
1: Handia guai zango da?
4: Bai,
1: bai. Bai, bai. Bueno, ba, orduan zer egin marko dugu, zuen, edu, zuen sareak jarraitu.
4: Bai.
1: Gorka lasate, Ibai Martin, Giz ere esango dugu, ze hori ere bazarete, beste gauza askoren artean, bai. Giz, G-E-E-S.
4: Bai, Instagramen Giz da Giz, oza, G-E-E-S, label.
1: Label.
4: Bai.
1: Etiketatik.
4: Oida.
1: Ba, zorterik onena, eta esandako jarraituko zaituztegu, eta ikusiko dugu, hemendik hilabetera, norantzko abentura hartzen duzuen. Eskerrik asko.
4: Zuei.
6: Euskadi Irratia.

0: Gaur 8 ordu buelta honetan aurkeztu zuten Donostian Altzako Kulturetxean Euskadiko lan munduari buruzko liburu bat. Ikertzaile banak sinatuta 8 artikuluz dago osatua eta aurkibidean batek eragin digu interes berezia ez datere.
1: Bai, alaxe da. Historia sozial garaikidea lantzen duen liburu honetako lan gehienak Bilbo inguruan bizi izandako industrializazioaz dira. Bat ordea Donostia ingurukoaz. Turismoari hain lotutako hiri hau ezpaida Kontxako badiari begira bakarri garatu. Hiriaren ekialde oso industrializatua izan du hamarkadetan. Eta hau ez diogu guk. El mundo del trabajo en el País Vasco liburuan gai honi buruzko lan argitaratu duen Jon Aldabaldetreku soziologoak baizik. Azalpenak emateko deitu diogunean aurreratu digu defendatu berria duen tesiaren zati badela liburukoa.
0: Jon Aldabaldetreku, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Bueno, egindako lana bistaratzeko garaia duzu, non bait, ez? Ze testu ingurutan sortutako liburua da eta nortzuk hartu duzue parte El mundo del trabajo en el País Vasco estudios de historia social contemporánea liburuan?
2: Bueno, nagusiki liburari dagokionez, bada liburu bat nolabait EHUko historia garaikideko saileko hainbat ikerlari ezberdinek aurrera eramandako liburu bat. Bakoitzak bere esparruan jorratu duena, egia esan badan nolabaiteko kolaj moduko bat, ba, Euskal Herriko langile eta lana lan munduaren ingurukoa. Eta esan bezala, ba, nolabait, ba, badaude, ba, nolabait, Meatzaldearen, Bilboren, Aiaraldearen inguruko lanak ere bai, Araban kokatuta duen pare baldan ere bai, eta gero nolabait, ba, nire kasuan, ba, Donostialdea jorratzen duen lana.
1: Bai, eta artikulu bakoitzak emango liguk, ekilarekin luze aritzeko aukera, baina guri zureak eman digu batentzioa Donostiako industrializazioa zari zalerako. Nola da, ba, izenburua zure artikuluarena?
2: Ba, aukerrez banago, horatzen ez naiz, Vivir entre fábricas, Bida aurrera Donostaldean edo holako zerbait.
1: Holako zerbait bai, lantegi artean bizitzea, langile bizimodua eta aldarrikapenak Donostiako industria gunean frankismo berantiarrean, ez? Hor kokatzen duzu. Zehazki ze urtetatik ze urtetara esan nahi
2: horrek? Frankismo berantiarra gutxi gara bera, garapenaren aldian, izango litzateke, 60-garren urtetikan, 65-garren urtera gutxi gara bera.
0: Eta fabrikarteko bizitza hori kokatzen da hiriaren ekialdean, baina non zehazki?
2: Bai, a ver, fabrika eta Donostia esaldi beren aipatzen direnean, jende asko gira aurpegi arraroa, ez, jarriko dugu gaur egun ere bai. Eta nire kasuan izan da pixkat, demostratzen hola bait, ba, industrializazio prozesu bat ere jasan zuela Donostialdeak, eta batez ere zentroan, ba, paisaiako badia industriala kokatuta, ez? Eta bertan, ba, ekialde hori daituko genioke kasunetan, ba, Donostiako ekialdeko hau zuei, bai, Txorrondo, Altza, eta gero pasaiari helduta ja, ba, Trintxerpe, pasaiko badia osoa, Errenteriako herriari ere bai, ez? Pixkat, nola bait, pasaiako badian antolatzen den hiri ere muurri.
1: Hasiera batean, Jon, artikulu honi buruzko elkarrizketa genuen buruan, baina jakinda irakurri berria duzun tesiaren zati badela, bat tesiari buruzko galdera zerrenda luze badaukagu zuri egiteko. Ados?
2: Ados.
1: Ez arban jole, zergatik heldu zenion gai honi?
2: Bueno, pixkat aipatu da moduan, ez? Ulertzen zelako, nik ikusi nuelako ja, bazaudela ikerketa asko, ba, Bilbo handiaren inguruan, Bilboko industrializazioaren inguruan, Bilboko bi itxasertzen, ez? Arteko ezberdinketen inguruan. Eta Donostian, nolabait, zegoela ikerketa hori edo garatuta, eta nik neukan pertsepzioa Donostiaren inguruan etzela ere, ba, Donostia turistiko hori, ez? Hori da nolabait Donostiaren zati bat, baino ez da guztia, ez? Eta nolabait Donostiare ezin dugu nolabait homogenizatu edo zerbait igual izango balitz ezela tratatu, ez? Hor badaude ere bai, ez dorentasun sozialak, badaude klasiko espegitik ere desberdintasun importanteak, frankismo garaen sortu zirenak, eta izan da pixkat, ba, horri geltzeko autu bat.
0: Eta zenbaten ino zegoen hori ikertu orain arte?
2: Ba, ez dar gutxi, egia esan. Alde batetikan, bat zeuden Donostiaren inguruko lan batzuk, 1986 urtean argitaratuak, Errenterian inguruko lan batzuk ere badaude, baina Errenterian bakarrik fokalizatzen direnak, eta pasaiari dagokionez ere, ba, justu bat Trintxerpe, edo pasaiko kontutxo ez aritzen direnak, baina nolabait etzegoen, ba, ekialde industrial guzti hori edo, landuko zuen lanen bat, ez? Eta pixkat intentzioa, tesiarekin hori izan da, pixkat nolabaiteko, ba, eskualde edo Donostia industrial hori ulertzea bere osotasun horretan.
1: Osotasun batean. Liburuko artikulua frankismoaren azken urteetako industria munduaz da, baina zure tesia azten da 19. mendearen amaieran, Donostiako harresiak bota berriak ziren garaira jo beharra izan duzu, ikertu nahi zenuena ikartzeko?
2: Bai, eta arrazoia nahiko garbia da, ez? Donostia nola baitarresiak erortzen diren momentutik, Donostiako elite ekonomikoek, bertako burgesia lokalak eta bar, saiak ere izugarri egin zuen zabalgunea, kortaza zabalgunea egitean, eta bertan hiri eredu konkretu bat inposatzean, zentzu horretan, baina gero nolabait Belle Époque-en garai guzti hau, ez? Krisi sakon batean sartu zenean eta jada luxuzko turismoak etzuenean Donostin lekua aurkitu eta Mediterraneora joan zanean, ez? Hor nolabait ja elite ekonomiko hau kasizia nolabaiteko inbertsio ezberdinak egiten eta bertan ere beren inbertsioak diversifikatu zituztenean horietako batzuk ekonomikoki industriara eraman zituzten arlo industrialera, eta konkretuki ere, Pasaiako badia birmoldatzea zarburatu ziren, egin handi batean.
0: Zelan begizu den, garai hartan Donostian eta inguruetan?
2: Bueno, galdera komplejoa, alde batetikan, garaiari dagokionez ere, asko aldatu zelako ingurua, ez? Galdetzen bai dugu nolait, gure burari miratzen da berrogeian, zefarrika zeben Donostian, ingurren industrialak kokatuko gintuzke, Egian, Grosen, Antiguan, ez? Antiguan badakigu, Sutxar, bestelako fabrika batzuk ere bazauden bertan, Egian tabakalera, Teia fabrika, nolait hori zen Donostiako lehenengo periferia industriala, hau da, Kortazal zabalgunetik ateratzen zen gura, ez? Eta gero, jada, frankismo garaien autarkia behin alde batera utzi zenean, eta garapenaren aldiari, ez, mazitzaionean, bertan nolabait saiakera bat izan zen industria eta fabrika guzti hauek, nolabait eremu industrialetara eramateko. Eta horietako askok, Pasaiako badian aurkitu zuten beraien kokalekoa zentzu horretan.
1: Bai, eta tesia hain zuzen ere, gerrausteko industrializazio horretaz da, oraindik ez dugu tesiaren izena esan, Jon, iltzatuta izango duzu.
2: Bai, industrializazio garaiak, langile periferietan, gero garapen ekonomikoa, irisagregazioa eta protesta soziala Donostialdean.
0: Baina ez duzu zalantzarik egin, eh?
2: Hau garbi daukat.
1: Eta gerrausteko industrializazioa hasi zenean, Donostiako periferia horretan, ordurako ja honen amanda, Belle Époque-a, eta Iribarruan zeuden lantegi ok denak joan ziren periferia horretara, bere ibilbidea bukatu zen, zeintzu finkatu ziren Pasaiako badiaren inguruan?
2: Nik ekialdeko Pasaiako badiaren eremu industriala izan da aztertu detena, ez da Donostiako nolabait ardatz industrial bakarra izan, horre baitu Gurumea eta hori aibaien ardatzak, Piskala Xarte Hernanira dihoa zen bi ardatzoiek, horiek ez ditut ikutu, ez ditut nubera man, baino nolabait esan dezagun, nik gehien lan duituten fabriken artean, ezakit Victorio Luzuriaga, Ramon Bizkaino, Bianchi, Ontzio Lakere bai, Idortegiak, ez, Pisbe, Meipi, oda, Errenteriako paperfabrikak, Niesen, lista, zerrenda, amaiga beha.
0: Sektorez berdinetakoak?
2: Sektorez berdinetakoak, baina nolabait lagundu zutenak, Pasaiako badia industrialari nolabait, modu batera edo bestera, nolabait industrializazio hori uspotzen, ez, zentzu batean.
0: Claro, eta enpresa hauek erakarrita, ez, kanpoko jende asko, etorri zen, eta hasi ziren, zure artikuluaren izenburuan diozu bezala, ez, lantegi artean bizitzen, eta zure tesian eskaini diezu atal oso bat, hiri espazio antolatzeko lehen alegin frankistei, ze ezaugarri eta bereziki gerora, ze ondorio izan zituen plangintza hauek?
2: Bueno, argitu garreko lehenengo kontua da hori, ez, nolabait industrializazioa auspotu zenean, milaka eta milaka langile etorri zirela nolabait gune hauetara bizitza berri bat, ez, eraikitzera, baina aurkitu zuten egoera, oso kaskarra prekarioa zela, ez, etzegoen auzorik, etzegoen zerbitzu minimorik ere eraikita, etzegoen ambulategirik, etzegoen haurtzaindegirik, etzegoen zer, eta nolabaiteko jende horrek egin barri izan zuena zan nolabaiteko, bizi eredu hori aurrera mateko, nolabaiteko borroka eta protestak eta abiatu. Eta frankismoak, nolabait asko entzun dugu, frankismoak ere etxeak ere kizituela, osoak ere kizituela, etxe bat emaziola, ez, nolabait familia bakoitzari, baina inork ez duena kontatzen da, etxe hori natzean zegoena, ez, eta zan nolabait irigintza frankistak etxeak eraikinak ere ikizituen, baina horre atzean doden, zerbitzu, dotazio eta bestelako zea guztiak, egin gabe utzi zituen, ez? Eta horrean, daukagunen maitza da, irogeita margarren amarkadan hasieran, auzune kaotikoak, modu oso kaotikoan eraiki eta antolatuak zirenak, inolako planifikazio hori gabe, eraiki zirenak, ez? Eta nolabait, inolako zerbitzu minimorik, ez euskatenak, ez? Horrean, hor ja, kustitzazkegu nolabai lehenengo diferentzia sozial benetakoak zintzuk diren Donostiaren barruan ere bai, ez? Hau zo batean eta bestean ez zirelako berdin bizitzen.
1: Donostiako periferia honetako lantegietara lanera nondik etorri zen jendea?
2: Bueno, honetan ere importantzia dauka urteak, ez? 1940an gerra ostean kokatzen badugu lehenengo kokatze bagera lehenengo inguruko jendea zan, bai, batez ere Nafarroatik, Errioxatik, gutxiago Burgosetik etorritako jendea zan eta Galiziatik ere, nolabait ja 1920-1920 aurrera etorri zian lehenengo galiziarrak Pasaira eta 70garren hamarkadara balin bagoaz ja, garapenaldi bete-betean. Hemen ja urrutiagoko jendea, ez, aurki dezakegu, bai, batez ere Estremadurako jendea, Gaztela eta Leongo jendea, eta Galiziarrak zentzu batean.
0: Donostiako kasua zari gara, baina ziurgunentzuleen artean ezagun egingo zaiela, bazak eta Bilboaldean bizi direnek ere horrelako realitatea ere izan zuten, ez? Ez da kasu isolatu bat zuk aztertu duzu nau?
2: Ez da gutxiago ere, eta ez da Euskal Herriko kontua bakarrik ere, ez? Hau Europa mailan eman zen, asteko Europa mailan eman zen fenomeno bat izan zen, industrializazioarena. Espainiaren kasuan, Espainiar estatuan berantiarra izan zela, argitu gara, nolabait, frankismoak zituen bere izgarritasunengatik, ez? Autarkia garaiarengatik eta bar, baino garapenaldian batez ere, ba Katalunian, Bartzelonan, Euskal Herrian eta Madrilen beste zentzu ezberri batean, ez? Garretutako fenomenoak izan ziren. Eta Euskal Herrian, ba Bilbao hundian eta gero Gipuzkoa osoan barrena, ez? Bakarrik Donostialdean, baizik eta ba Goierri, Deba, ba Baiara guzti hauek jasan zituzten, nolabaiteko ba migrazioaren eragina, garaia hauetan ere asko hitz egiten da migrazioaz, baina migrazioa hau ere aspaldikoa da, ez? Migrazioaren fenomenoa eta bertan ba etxe bizitza poligonoak, bai, ez auzoak, baizik eta etxe bizitza poligonoak sortu behar izatea, ba jende guzti hau bertan bizi zedin, bai.
1: Bai, eta estatu Espainiarreko irekiera ekonomikoa etzen bat etorri irekiera politikoarekin. Uh-huh. Bizi zuten erabateko represioak nola baldintzatu zuen garaia hartako langileriarengan?
2: Bueno, erabaten esan dezakegu nolabait fabrika asko eta langile asko elkartzen dituzun gune batean, ez? Ba, frankismoak ere ukizuela nolabaiteko arrisku bat. Eta zan nolabait doa jendeak abagune bat aurkitu zuela fabriketan bertan, ba, antolatzen azteko, protestarako, eta lehen borro antifrankistak ere nolabait, elizetan, alde batetik, bai, elizak bultzatutako mugimenduetan, eta bestetik fabriken barruan eman ziren, bai. Gero kontua daia, ba, borroka antifrankista gorpuztu zenean, eta beste erakunde politiko batzuk, langileen mugimendua ere sendatu zenean, ba, nolabait, gainerako erakunde eta protesta politiko batzuk sartu zirela bertan, ez? Eta zentzortan ere, jendeak asko fabriketan, ba, aurrera eraman zituen borrokoiek, auzoetara eraman zituen, ba, altzan errenterian, eta Pasaian ere adibideak asko dira, bai, ba hortzaindegin alde, nolabaiteko eskolak eregizaren alde, ambulategi bat lortzearen alde, edota ba auzoarentzako nolabaiteko behar batzuk sortzearen alde, ez? Orduan nolabait esan dezakegu, ba zintzortan ere borroka antifrankistaren eremu importanteenetarikoak ere langile periferia hauek izan zirela, zintzortan.
0: Horrelakoak horrelako lorpenak bileratan izaten ziren askotan, aktarik etzen izaten, nola lortu duzu informazioa?
2: Bueno, alde batetik an, bai, ez da lan erraza izan, nik bi iturri nagusi edo jorratu ditut esian, batez ere azterketa soziodemografikoa egiteko, erroldak, biztanleria erroldak erabili ditut, eta gero nola bait ja kontu politikoagotarako, eta gai sozialak eta jorratzeko elkarrezketak jorratu ditut, elkarrezketa ezberdinak, militante politikoei, bertako garai hartako, antolakunde politiko ezberdinen eta ideologia eta perspektiba ezberdinetako jendeari, eta nolabait hortik hartu ahal izan den nolabaiteko informazioa esan dezakegu, ba, garaiko
1: dena langile lantegi horietan lan egindakoak.
2: Ez, denetarik egon da, ulertu behar dugu batez ere, nolabait fariketan lan egiten zuen jendea bazegoela, baina bat zegoela nolabait, familian bertan, adibidez, ba, emakume asko eta asko, bai, nolabait, ez zutela derrigorrez fariketan lan egiten, bazegoen fariketan lan egiten zuten emakumeak, ez ziren guztiak izan, eta nolabait, importantea da nolabaiteko irudi global bat eukitzea, ez? Langile familia hauena, ez? Eta nola funtzionatzen zuten langile familiek, zeinek eramaten zuen soldata, baina soldata aparte, ba nola funtzionatzen zuen garai hartako langile periferietan bizi zen jendeak, ez?
1: Aizu Jon, eta erroldetan zeratako informazioa eskuratu duzu?
2: Ba, bueno, gutxi gora bera, esango nuke 80.000 pertsonen datuak aztertu ditudala tesian, eta bertan, laburpen txiki bat egitearen, pertsona bakoitza nun bizi izan, zelan bide zeukan, alfabetizatua zegoen edo ez, zein zen bere jatorria, nola baiten ere, bai, ze ofizio zeukan, zenbat ume izan zituen, familiara edo zein zan, piskat, bada, nola baiteko orain arte asko landu ez den iturri bat, baina informazio handia eskaintzen diguna nolabai garaiko familiak eta gizartea ulertzeko.
1: Frankismo garaian ere eman zitzaion beraz garrantzia erroldari.
2: Bai, nik esan honuke frankismo gutxi dugun erentzia importanten entarriko bat izan dela, ez, entzurtan, ez? Nolabait garaiko gizartea ulertzeko, ba, erroldak kontserbatu dira, badaude, eta bertan herri-zerri gainera egindakoak, eta monasterritzak egu praktikamente, ba, zenbat, hori, ba, esan dakoa, ez? Piskat, jendaren erradiografia egiteko, ba, aukera abagun hona. Gero beste iturri batzuekin ere, ba, landu barren iturri bada, noski, baina...
0: Uste duzu, zure ikerketak balio dezake Donostiari beste modu batean ere begiratzeko?
2: Ba, hortzan saiatu nahi zuintzat. Hori da nik egin duten alegina. Piskatu lertzen delako ere, inkuso gaur egun, ez, baudela Donostia ezberdinak, zentzorretan, ez? Badagoela nola bait, ba, jentea, ba, luxuzko hotelekin, edo luxuzko panoramalekin, etxe bizitzaren arroan ere garbia da, bai, identifikatzen ezen jendea, ez? Eta jendea, ba, gaur egun, marin bagoaz, ba, auzo proletario hauetara, ba, altzara, marin bagoaz trintxerpera, marin bagoaz errenteriako hainbat eta hainbat auzotara, konturatuko gara realidadeak, ez duela bat egiten, ba, jende askoak eta askoak Donostiaren inguruan daukan irudiarekin. Orduan nolabait desorientasun sozial hauek frankismo garaian sortu ziren, beraz, nire helburua da izan da ikerketa historiko hori edo egitea, baina esplikatzeko gaur egun ere, ba, bueno, diferentzia sozial horiek ere, ba, existitzen jarraitzen dutela. Mm-hmm.
1: Zeureun horri aletik gorako zure tesia, jantzi duzu garaiko argazkiekin, mapa eta grafiko askorekin, eta oso ilustrazio politiekin, norena dira?
2: Ba, Adam Kosinskirenak, Iruñako, Iruñerriko diseinatzaile bada, eta lagunare ba badut, eta bera izan da nolabait ausartu dena, ba, atesioni nolabaiteko iruditegia, eta...
0: Eta azte informazio bat entzen nion gero berak ilustrazio horiek egiteko?
2: Bueno, nik ere lagundu diot, esan barra dago, nik irudiak eta argazki ezberniak, pixka tesiaren nola nahi duen irudikatu bere, esplikatu nola bere garaian, eta horren arira berak egindako lana ba, itzela izan da, zentzorretan.
1: Azala bera.
2: Azala bera, nolabait, bai, nik uste azala kontu esplikatzen duela, pixka, ba, bueno, lan honen perspektiba edo zen izan den.
1: Eta gero azai izkuntza festa, euskaraz daude idatzita zure tesiko orrialde gehienak, ingeles ez solik, sarrerakoak eta ondorioak, eskertzatan, katalana erabili duzu, frantsesare bai, defendatu nola egin zenuen?
2: Ba, hau ja, ba, kontu akademikoak gira, tamales, defendatu, bai, obligazioz, ba, inglesez eta euskeraz. Euskeraz egitea autu bat izan da, orokorrean, asko, bueno, esango digute ez, ikerketa importantea dela euskeraz egitea eta bar, gero handikap asko daude.
0: Xaterako,
2: adibidez, tesi hau bera, euskeraz egitea bultzatzen du unibertsitateak berak, ez? Baina gero, adibidez, naiz eta defentsan bertan interprete bat eukizuk, ez? Bera, tribunalak hanpokoa da. Tribunalak nazioartekoak izan behar du, orduan nazioarteko tribunala eta estatuko, beste bat unibertsitateko tribunalez osatutako jende baten aurren, nolabait, zuk tesia bera erderaz aurkeztu barrazu. Orduan, zentzu horretan, naiz eta tesi euskeraz idatzi, nik itzuli behar izan kasunetan gaztelerara utxetik.
0: Zeroen
2: horriak. Tribunalak nolabait tesia bera ulertzezan, ez? Eta hori ez dago finantziatua, ez dago lagundua, eta nolabait hori ba handikap handi bada gero ikerketa bera euskeraz bultzatzeko, ez? Jende asko gatzera gutatzen da.
0: Indar berezi egin behar da orduan auto hori garatu alizateko, ez dakit indarri geratzen dute zaizun, ikerketa horri beste kapitulo bat gehitzeko gogotxu geratu dute zaren edo asetuta zauden momentuz.
2: Bueno, momentotan bai nahiko nukena da nola itesia liburu bihurtu, modu batera edo bestean, hori aurrek usta daukat pixkat ondo da joa kontua, urte honetan bertan publikatzekoa, eta gero, bueno, ikerketak beti dauka jarraipena, ez?
1: Bi baiara
2: geratzen zezkin azteko, hortik jo nahi badet behintzat, eta gero ere beste alor batzuk ere badaude, ez? Nire ustez trantzizio garaian adibidez, ba, langile mugimendua nola sortu, garatu, eta nola funtzionatu zuen langile mugimendua jakitea ere, Gipuzkoan eta Tezere Donostialdean, da, badago zagat ez dago nahi kertua, ez? Eta horre ere, ba, nik uste dut, ba, bueno, etorkizunerako daude larronka importanteak, zentzartan.
0: Baion Aldabalde Treku, eskerrik asko gaur gure galderak erantzuteagatik eta Donostia, beste Donostia bat badagoela eta egon dela ere gogoratzeagatik. Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zai.
3: Euskadi Irratia.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, entzule, Estatu Batuen eta Iranen arteko erasoek ez dute etenik. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak iragarritakoa bete eta Irango azpiegitura zibilei eraso eginez gero Teheranek argi esan du eskualde osoko azpiegituren aurka egingo du. Onintza Segurola.
2: Trumpek mehatxua gauzatzen badu, hau da, Irango zubi eta argindar zentralak suntxitzen baditu, Iranek neurri handiagoko txikizioa eragingo du eskualde osoan.
3: Amerikai jenaiatkar, hamtsenan be jagigari men noamsazie...
2: Eta eskualde osoan ez dela azpiegiturarik zutik geratuko ohartarazi du Irango armadaren bozeramaleak. Gaineratu du, Hormuz marra gorria dela, eta ez dutela Estatu Batuen esku hartzerik onartuko. Bestalde, Yemengo uti matxinoek Saudi Arabia mehatxatu dute, Riadek eskalandiko erasoren bat abiatuz gero, petrolio instalazioak eta oinarrezko azpiegiturak bombardatuko dituztela ohartarazi dute. Sanako aeroportu aurkako eraso baten ostean etorri da abisua eta matxinoek nazioarteko hegazkinekin ere kontu zibiltzeko eskatu dute gatazkak gore egin duelako.
1: Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak berriz ontzat emandu Espainiako gobernuaren amnistia legea. Europako araudiarekin bat dator eta Kataluniako egoera normaltzen lagundu duela dio Europako Justiziak. Brusela, Aitor Sagarzazu.
4: Espainiako auzitegiek zituzten bi zalantzak argitu eta usatu ditu aldi beran goi auzitegiko areto nagusiak. Batetik, dirua bidegabe erabiltza leporatzen zaien horiei amnistia aplikatzeak ez du Batasuneko interes finantzarioetan eraginik. Horixe litzateke, Mas eta Puigdemont presidentoien kasua adibidez. Generalitateko beste 31 kargu irekin batera urriaren bateko erreferendum antolatzeagatik. Eta bestetik, amnistia legea bat dator Europako terrorismaren kontrako araudiarekin, eragin zehatza eta mugatua duelako. Kataluniako independentzia lortzeko mugimenduaren testu ingurura soilik mugatzen da, eta etzai amnistia eskaintzen giza eskubideen urraketa larriak egin dituztenei.
1: Gurean, martxoaren 17ko greba orokorrera deitzeko kartelak eta pankartak jartzeagatik, 1.000 euroko isuna jarri die Gasteizko udalak sindikatuei. Ela, Lab, Steilas, Etxalde eta Hiruren esanetan, arau hauste oso larriagatik zigortu ditu udalak. Irati Bañuelos, Ruiz de Erentxun, Elako ordezkaria.
5: Udalak langileen aurkako jarrera antisindikala erakusten du horrela. Izunen bidez, lan aldarrikapenak isilarazi nahi dituzte. Greba eskubideari eraso egin nahi diote, eta etorkizuneko mobilizazioak baldintzatu nahi dituzte.
1: Sindikatuek zigor espedientea aztertuko dute orain, elegitea jarriala ez erabakitzeko. Eusko Jaurlaritzak urtea amaitu horretik segurtasun plan integrala aurkeztuko du herritarren kezka handitzen ari dela jabetuta. Arrisku berriei aurre hartzea ezinbestekotzat jo du Imanol Pradales lehendakariak.
6: Segurtasunari modu oso integral batean erantzun beharko diogu. Arlo ezberdinen arteko lankidetza sustatuz, kaleko segurtasuna edo larrialdiak alde batera utzi gabe noski.
1: Segurtasun saileak 30 herri baina gehiagotan bilerak egin ondoren, kalean polizia agente gehiago izatea eta artzain udaltzain eta larrialdietako zerbitzuen elkarlana handitzea beharrezkoa dela adierazi du Pradales lehendakariak. Amaitzeko, Nafarroan Erronkari herrian udalak ezarritako 3 dolu egunetatik lehena gaur. Eskai baian itota hil diren 10 eta 7 eta 11 urteko bi semen heriotzagatik. Hipotesi nagusia da hirurak batzuk besteak laguntzeko aleginean ito zirela. Hirurek etzekiten igeri egiten eta litekena da batek arazoren bat izatea ibaian eta beste biak laguntzera joan da ito izana. Gertatutakoa herriarentzat kolpe latza izan dela dio Patricia Bizkarret Erronkariko zinegotziak.
7: Herri txikietan deno familia bezala gaude, no, bizi gara, eta bai emakumea, bai txikia, bai gizonak, Erronkarin familia pizkate handia edo txikia bizi gara, urtean zehar eta berak gure familia barruan zegoen.
1: Herritarrek omenaldi gisa lore sortak utzi dituzte gaur istripulekuan. Errepidetan adi Zumarragan AP-626 errepidean Durangorako norabidean matxuratutako auto batek herri batean traba egiten baitu. Eguraldiari dagokionez bihar temperatura maksimoak 23 gradu jetxiko dira, 23 eta 28 gradu artean geratuko da termometroa eta Kantauri isurialdean tarteka euria egingo du. Gaboko 11ak eta 4 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago noiz nahi interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz, ongi etorri lore ostoak era. Barakaldon jaio eta oso gaztetatik Donostian bizi den kantautorea dugu gaur gonbidatu gisa. Sikinkei, Lier, Txemak, Bizaldi eta beste hainbat proiektutan ibilitakoa da, baina bakarlari gisa ibilbide oparoa du dagoeneko. Folketik abiatuta, pop eta rock doinuetara gerturatzen diren kantuak plazaratuz. Fisis versus Nomos izenpean ezagutzen dugu eta atzean dagoen musikari eta pertsona ezagutu nahi dugu atal honetan. Hau Lore Ostoak da, eta gaurko gure lorea, Beñat Antxustegi.

0: Norberaren baloreak eustaren garrantzia, maigainan jarrita, konpromezu, abesti ederrarekin eman diogu hasiera gaurko bideari, Araro Nionean, 2019ko Fisis versus Nomosen diskoa irekita. Baina Tantxustegi, ongi etorri lore ostoakera.
1: Opa, mi esker.
0: Aipatu dugu, hainbat proiektutan ibilitako azarela, baina Fisis versus Nomos da, zure barne eta kanpo gatazken arteko lehia hori hobekien islatzen duena agian, ez?
1: Bai, da proiekturi pertsonalena, kantuak eta nik ite dituan, eta horrelako gauza kreatibo guztia, pues nik ireman dituan, ez eta azkeneko diska honetarako ja talde bat izan den, eta talde bat den, emendik aurrera.
0: Evoluzio hori izan du, ez? Talde batean bilakatu da. Zu, bueno, zure pertsonalki hasitako proiektu horretatik abiatuta, ez?
1: Hori da, hori da. Zira ni bakarren nintzen, juten nintzen ni bakarren jotzera, gero hori, Xalbarekin eta Joskarekin hasi nintzen hor, pues bateria eta basua sartu genian, eta ondoren Joskak utzi zuen, Eneko Sierra sartu zen saxofoneekin, Unai Pelaio sartu zen.

0: gehiago, edo hori da pues, filosofiko kidagoen ez dakiz historio zar, baina, bueno, urrotikan hartu nuen izena, eta ez da mundu izanik komertzialena, baina, bueno, identifikatu asentitzen nahi zera, ni bastante ja izan horrekin.
1: Talka hori islatzen du, eta nola baitzure, ba, esaten nuen hori, ez? Barneko eta kanpoko talka pertsonal horiek, ba, helarazteko modua izan daiteke ez, uretzako?
0: Bai, eta, bueno, azkeneko aldean ere, pues, ni neu eta gizartearen arteko talka ere izaten ari da, eta pixkatu, segun eta lehen oso gutik idazten nuen, gero ja, pues, ni itik asetintzen idazten, ezakit horrengoan nola idaziko ez, baina, bueno, hori izan da evoluzioa pixkatu.
1: Eneko Sierra, Unai Pelaio eta Salva Ramirez dituzu esan bezala bide lagun, arraro nionean diskoan, eta beste hainbat lagunek ere hartu zuten parte, esaterako atzean entzuten diren bigarren ahotsetan, ez?
0: Hori da, bueno, kanta honetan Gartxotek ere parte hartu zuen, diskoan sartu zituen koro batzuk, gainera diskoko isiltasunen oihua letra berea da, eta berekin egin nuen kantua, eta, bueno, ondoren ere etorri zian jende gehiago, nire arra bat ikasita, Ane, bai Miren Arbaiza gontzan gero ere azkeneko kantan, Lider Nando ere gontzan, eta gero, bueno, produzio lanak eta Alberto egin zitu nere beti bezala, eta, bueno, gero, pues es que jende pila bat, Petxi, Tristan Murgi, ez barkatu, Tristan Crowley,
1: bai.
0: Eta bai, ez dakit, zentatu magiago azten zeden, baina, bueno.
1: Polita da hori, ez, zure inguruko jendearekin, ba, zuk sortutako zerbaiti forma ematea, ez?
0: Hori da, bai, bai, kontu nahi, ze Inigo Lurrainek ere sartu zuela akordeoia azkeneko kantuan ere. Eta, bai, bai, azkenean beti zaten deguna, jendea gonbidatzerakoan zure proiektotara, abera, astasun bat ematen duzu beti, eta espero ez dezun leku batera juten dira kantak. Asi gara imaginatuko etzen nuen lekutara.
1: Eta zeri kantatzen diozu konpromezu abestian edo zer esan nahi duzu, bertan?
0: Jo, ba, ez dakit, esateko ez daukat oso argi nik ere kantuen esplikazioa zein den. Beti atera dizaiokete esplikazioaren bat eta ondoren pentsatzerakoan, pues esan dira, pues begira, igual hau esan nahi nuen edo. Baina, bueno, kantu hau oso zarra da, esateko, Fisizen lehenengo diskoan atera zen, eta, bueno, ez dakit, toitura daukat, kantuak berriro grabatzeko eta rola, eta lehen esaten ari nintzen, azkenean Arraro Nionean diskoko bertsio hau da, bertsio ofiziala ja, hemenik aurrera, eta hau da, bertsio ona. Eta ez dakit, pues, kompromiso, bueno, kompromiso gaizki datzita dago, ez kompromiso esaten da. Baina, bueno, azkenean hori, ba, bai, igual, ez dakit, gara jortan, ez dakit, horrein txertan, gotxoenea gaztetxean ibiltzen ginen, eta, bueno, pixka dola, azkenean, ez dakit, asmatzen dari nahiz pixka bat, esan behar nuena, baina, ez dakit, azkenean, pues, hori, nola kompromiso hartzen dezun gauza esko berikiko, horrek igual, albo batera ustearatzizkizu gauza batzuk, baina, bueno, egizatzeko bidea polita da, eta inungo dudari gabe, pues, hartu behar dira horrelako gauzak, eta gauza altruistak eta egin behar dira. Nik azkenean sinistetena da hori, pues, dagoela subkonsciente horretan zerbait idatzi erazi izuna zerbait, eta, bueno, ondo sonatzen badu, eta polita eratzen bada, eta pentsarazten baizu, askotan ere ez da letra bera deskriptiboa esateko zer pentsatu baizik, eta pentsarazte horretan, ba, hitz batzu botatzea eta entzuleak entzuta, eta esatea bera, pues, honek beste leku honetara eraman nau, ez dakit, hori azkenean, pues, hor dago magia ere, azkenean izango balitz, ez dakit, ensaio literario bat, pues, bueno, hori beste gozada da, baina, hau azkenean da, pues, jolastea hitzekin, eta...
1: Eta gero bakoitzak bere interpretazioa egiten du, ozien finean.
0: Hori da, eta gero, pues, gustoko interpretazio horrekin geratzen zea, eta listo.
1: Konpromezu kantua entzun ostean, guk baina Tantxustegi ostokatzeko konpromezu hartu dugu, eta bagoaz bere lore ostoen bila.
2: Lore ostoak. Gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
1: Nora begira jarriko gara, bainat, ze kantu ekarri diguzu, azteko?
0: Bueno, ba, azteko garazira begira jarriko gara, elako leku bat oso berezia guretzako, bertan laguna ditugu, eta naiz eta uste baina gutxiagotan juten gera, ba, juten gera makoitzean, itxan bezala sentitzen gera. Eta, bueno, Blon taldearen han kantu aukeratuet, Blon taldeak azkenean biltzen ditulako ere bertako musikari pila bat, eta egia esateko niretzako aurrek urteko diskorik politena da, baude segurazki gehiago, baina jasateko oso diska berezia, eta da hoxe bertan daude bai Pascal, bai Maia, bai gero musikari pila bat ere gonbidatuta, aian de basuan, osea, azkenean lagunak kristo musika egiten. Eta egia esateko, bueno, pelikula bat edo serie, web serie bat ez dakit exactamente ze
1: atera. Bai zerbait badago, ez?
0: Bai.
1: Musikatik aratago ere.
0: Bai, hemen digutxira atera gotela, baino lehet ez dakite historio batekin horre aurrekin eta olako zerbait grabatu zutena.

0: eta kriston gogoak ikusteko, baina, bueno, ezakiten duz, ezakiten aukera ikusteko, baina, bueno, diskoa ere, bai, aitzaki horrekin atera zuten, eta gizateko oso diska fina da, eta oso oso polita.
1: Esan bezala, Nikola Sarmendari, Zaian de Txeberri, Pascal Irigoyen eta Maia Iribarne dira, Blon taldeko partaideak, baina kantu honetan, Ane García Ondarribiararen ahotsa entzungo dugu, asko kinigo Muguruzaren alboan osatutako Lurra proiektuko ahots bezala ezagutuko dutena.
0: Hori.
1: Zergatik, ekarri dibuzu kantu hau, An, izeneko kantu hau?
0: Ba, bueno, lista hau egiten hasi nintzenean, borlako, ez da ez dira oso kantu azkarrak eta martxosoak, pues, ez hori kikerak eta erbia bezalako kanta, eskonetako kanta direnak ez dira.
1: Kanto puskak, leo, bai. Beste mota batetakoak, baina.
0: Hori da, bai, disko oso anitza da, baina, bueno, kanta hau sola seia da, eta, bueno, badu gero ere, bako promestu bezala horrelako bukaera epiko bat.
1: Hori da,
0: eta giesateko, ba, oso entzungarria eta gozagarria.
1: Goxo-goxo, oso modu intimoan hasten da kantua, eta geroz eta bortitzago bilakatzen da bukaerako estandara iritsi arte. Maite dituzu horrelako estrukturak zuk ere, ez da? Behan hasi eta goian amaitzen direnak.
0: Bai, gustatzen zait. Gero ere, bueno, dakago beti koroekin asunto hori, ba, koroak ere asko zen zaizki, baina gustatzen zait beti astea iguala hotx bakarrarekin, eta gero koroak egitzea ahotx horri. Ez hasieratik handena izatea hor erakutsi zakeun guztia, baizik eta pixkanaka jutea gauzak montatzen, eta da bai bai.
1: Fisis versus Nomosen ibilbidean bezala, ez? Zu bakarrik hasi zinen, gutxitik eta geroz eta jende gehiago biltzen.
0: Hori da.
1: Goraka, zoaz, ez geroz eta elementu gehiagorekin.
0: Bai, bai, urrengo orkestakin.
1: Hori da, bueno. Ikusiko dugu preste gongo gara entzuteko, eh?
0: Hori.
1: Ane Garziaren haotxean entzungo dugu beraz Blon proiektu interesgarri honen Bainolet kantuz 2008 bateko diskoko kantua. Anan.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
1: Baxe Nafarroatik, Blond taldearen Bainolet kantuz diskoa ireki dugu, An izeneko kantua entzunez, eta Beinat Antxustegiren kantutegi pertsonala ezagutzen jarraitu nahi dugu. Blonden ondotik, zer proposatu nahi diguzu?
2: Bueno, ba, ibilbe diren eskerra bidari kantua aukeratu dut.

0: hola, hiru egunetan lau kontzertu egitekoak eta hola, afoniko bukatu nuena. Bai, baina, kiston gaize bola freskoak ari dute, bere musikare oso, oso pertsonala da ere, eta asko gustatzen zait. Orain diska berria egiten ari dira, berze, ze haidien kozinatzen edo. Eta hoxe, eta, bueno, diska honetatik ere, kanta asko aukeratu baldin zuen, baina, bueno, aukeratu diot, eskerrak bideari kantua, kanta polita izateaz gain, eta, bueno, olako evoluzio txikia duen kantu dago, olako mota goitako izateagatik ez aparte, ba, mezua ere asko usten zailako, eta hori, pues, eskerrak bideari, eta hola behar du, bizitzan, pues, bidea daukaguna, eta horriki jarraitzen dugu.
1: Nafarroa beratik, Nafarroa garaieragoaz beraz, eskerrak bideari, ekarri diguzu. Elmuga askotan obsesio bilakatzen da, baina bideaz gozatzea dela esan oida pozgarriena, eta bertan bildutako momentu lagun eta une horiek gogora ekartzen dituzte kantu honetan, ez? Gainera aipatu duzu, ba, beraiekin konpartitu duzuela, ba, estenatokia, ba, eta bidea errepidea, ez?
0: Hori da, hori da. Ezken aldean, bueno, ez nahi zozo zalea jirak eta egiteko, eta kontzertuak eta historia horiek. Zer, bueno, pixka pereza matiz, eta asko nekatzen naiz, azkenean zaintza lanak eta egiteko ere pixka nekagarria da. Baina, bueno, azte hurra oso polita izan zen, eta oso horretzapen hona daukat. Bueno, eta daukagun ikuste taldean ere, eta, bueno, sortu genuen WhatsApp talde bat ordena gaudenak elkarrekin, eta nez binka jazten gera, eta egia esateko oso jatorra dira, eta oso berazgarria dira, azkenean ba, guk egitetugun bidaitxo horiek Euskal Herria ezagutzeko, eta azkenean ba, hori ez badon ukiko, ba, ezken uke egingo. Ez dakit.
1: Gero atzera begira, ba, oroitzapen horiekin geratzen zara, ez?
0: Hori da, bai. Hau oso polita izan zen, gainera hasi ginean Kanbon, gero jarraitu genuen Donostia jo genuen urrengo gunean Añorrako zinean, eta urrengo gunean dobletea genuen Zarautzen Putzuzulo bota horretik edo, ez dakit bota dutzen ja, baina, bueno, kuston pena. Eta ondoren ondarron bukatu genuen atxalde.
1: Eta bizirik iritsi zinaten etxera.
0: Bai, nekatuta, baina oso pozik.
1: Ba, guk ere bideari segika, baina Tantxustegiren urrengo geltokian egingo dugu arnasaldi bat, Ibilbedi, Nafarren Beltxarga Beltza, 2021 lan eireki, eta bertatik emateko eskerrak bideari.

Chantale ou Ambrose. Zer dio azken hartzainak, ez talibitza gure lotxak, gure agoniak, gure haienek.

ekologoak, ekologismoagatik ez dira mozten basoak, hartzak baino bakanagoak dira beso gazteak, printza ditzala Eliza frontoiak, ez bitez etor frantximentak, jarritzazue bentak, erosteko tabako takoñakak.

0: Era bidean jarri gara beste artista puska honekin elkartzeko. Petxi ekarri nahi izan diguzu, azken aetzaren balada delako kantuarekin. Zergatik?
1: Ba, bueno, pixkatoria aipatzea ere, ba, bera inguruko musikariak eta hori beti direla hola sanguratsuak gure panorama honetan. Eta, bueno, ezin nituen dena aukeratu, eta, bueno, azkenan Petxi aukeratu nuen, hasiera batean zaldi emozionala kantua jartzeko asmoa neukan, ze orain justu Alaba izan dut, eta Alaba lokartzeko gauero erabiltzen dut kanta hori. Eta, bueno, asko ari nintzen zuten azken aldian, baina gero pixka bat Petxiren beste fazeta bat edo erakustearen, ba, azken aretzaren balada aukeratu dut, pianoarekin eta hotxarekin bakarrik sortutako kantua izan da. Eta, bueno, egia esateko kantua letra ezakit exaktamente zeinena den.
0: Bai, Eneko Barberena, eta pianoan aukeraz banago Txus Aramburu.
1: Mira, bai, ba, egia esateko kiston kantapuska da, eta, bueno, letrak ere badu bere esan nahi potoloa. Ezkenean pare bat aliz guen gara Peleio eta Bio jotzen Orbaizetan tarrela Ezko Baiaran eta hori, eta bueno, ba, ikusten da kanta honetan bukatzen ari den mundu horren esagerpen horri buruzko ez dakite kantua dela, eta bueno, egia esateko oso irudi asko dituen kantua da, eta bueno, ba, Petxiren ahotsarekin eta piano horrekin, ba, super, super polita.
0: Gainera okera ez banago Arraro Nionean diskoan, Erantzun lau izeneko kantuan zurekin abesten du, ez?
1: Bai, erantzuneko ba, lau kanta dira, azkenean erantzun, bueno, kanta bat da berez lau zatietan banatu da.
0: Hori da.
1: Eta, bueno, zati batean nik abesten duen bakarrik, beste zati batean Tristan Krolirekin.
0: Bai.
1: Hiru garrenean Petxirekin egin beste zati bat, eta lau garrenean ja juntatu ginen denak, bai Tristan, bai Petxi, bai gero Laia ere Jantzi Lesakarra, eta egin genuen, bueno, eta Maji eta Esti kobanen jotzen zuten musikariekin batera, dena batera hor, erantzun lau da, pues, biskat,
0: Denen batuketa, ez?
1: Hori da, batuketa hori da, eta bai, bai, horrele parte hartu zuen diskan, eta oso polita izan zen, beran grabatu genuen, eta goiz batean, bueno, grabatu behar dezue, bai, bai, horreitu nahi txain, bost minutotan dago, eta...
0: Beran Inigo Irazokirekin, ez?
1: Hori da, bertan grabatu genuen, gustora, gustora, eta bai, bai, eta esperientzia oso polita, hor jarri gina Petxita Biok Tristanekin berdina egin nuen, eta gitarra batekin, eta zuzenean grabatu genituen kantu zatitxo horiek.
0: Eta zure alboan askotan abestu izan duena da, Gartxot Untzain.

0: versus Nomos bezala ezagutzen zaitugu batik bat, baina proiektuaren bidelagun zintzoa izan da beti Bizaldi, Gartxotun Zain eta Eneko Sierraren alboan zuko saturiko proiektua. Ezagutzu, zer da Bizaldi zuretzako?
1: Bueno, Bizaldi da proiektu oso oso berezia, ezkenean lagunarteko proiektu bat ere, eta sortu zen Gartxotek kantu bat nahi zuela grabatu Bizaldiren kantua den nuen ustea izango zenik. Eta eskatu zidan laguntza grabatzeko, eta justo gara jortan hiltzen nintzen Joska lagunaren etxean horra izetxean Zaldibin. Eta grabatu benun bertan, atxalde batean edo. Eta, bueno, gerora etorri ziren beste bertsio batzuk ere, eta beti egiten genuen dinamika berdina, ba, bertsio bat pentsatu bai ingo kantu hau. Eta gero euskera gure modura idatzi, batzutan fonetikoki, ariketa hori Gartxoti pila gustatzen zaio, bai. Osea, pandemian egin zitun egun.
0: Hori da, pentsa, bestela ez ba. Bazaio gustatzen, haze sufrimendua, ez?
1: Ba, eta hori, eta hori goten ginen, ba, igual, segun batean hori juna gratxaldean trenean, gero gine zuten ginen hori zirikan Zaldibiko etxeraino, eta bertan, pues, gauean ere grabatzen ginen pila bat, eta gero lo egin, torrengo nean buelta, eta horrela, eta internet eta egotzen genituen banka borri aldera. Eta, bueno, behin nola ere, Gartxote bapatzen esan zuen zituela amar bat kantu idatzita denako garrelako historio bat kontatzen zutenak edo zentzua zeukatzenak bereen artean, eta horra hasi ginen kantoiei musika jartzen, eta bost urteko tartearen ondoren, azkenean amar kantuko diskoa, bueno, amar kantu gehi beste bost pieza edo berezi, bueno, oso disko erua da azkenean hau. Eta Alberto Lizarralde lagunaren produkzioarekin ere, pues, Eneko, bueno, Eneko, que, claro, Eneko berandago sartu zen, baina, bai. Ja, Bizaldi eta Astoa ditzen dugu. Eta, bai, bai, eta Enekoren laguntzarekin ere, bueno, kantoiek ere sortu ziren, eta grabatu genituen, ja, Uliako nere estudioan, etxean, eta, da hoxe, eta, bueno, nasketekin, pues hori, pandemia bat egon da, ila hostia, talako gauzak, baina, bueno, osea, bukatu genuen, lortu genuen bukatzea, eta gero hori kolaborazio pila bat ere eukigen nituen diskoan ere, bai, patzekoak, bai, Morsego, bai, Angel Unzu, bai, gero ere, bai, takite, iasateko rentxertan, galduta nabil.
0: Baina, bueno, lagun asko, ez, hori lagune zeinguratuta.
1: Hori da, eta, da hori, diska hori eta genuen, eta, bueno, hau da, itzalitza egotea diskoa, ba, hitz egiten duela itzalita egoteari buruz, dela azkenan epilepsia hori, kontu batean itzaltzen zezula burua, eta bueno, oso disko berezia.
0: Beraz, bertsioak egiten hasi zen proiektu bat zen, Bizaldi, eta bueno, bai. Bukatu du azkenean, ba, bere kantu propioak eginez, disko bat grabatzen.
1: Hori da, bai, gainera, polita izan zen, otsaila baterako negenula atera diskoa, eta ez genekala diskoa. Ordan genuen izan zen, genituen 17 bertsio hoiekin disko bat oparitu sarrera erosizutan jendeari, eta handikan urte betera bukatu genuen diskoa eta egin genuen.
0: Bueno, inoiz ez aberandu.
1: Ba, ezakit diegun egin genituen, edalako zerbait, baina oso polita izan zen.
0: Eta Bizaldi proiektuaren izena, hor Zaldibirekin hitz joku moduko bat da, ez? Aipatu duzu, Zaldibin hasi zenutela proiektu hau, edo, bueno, hori izan zen lehen erein zenuten hasia.
1: Hori da, bai, eta bertxio denak bertan grabatu genituen.
0: Eta Zaldibiri buelta manda bi Zaldi.
1: Bai, baina hor niko uste da kala Gartxoteko obsesio bat Zaldiekin. Ez dakit, bai, beti hainik ustatu zaio, ez dakit, jauen lehenengo disko egin zuten ere Uliako Zaldia jarretzi den diskoari, uste, dolako zerbait, edo, eta ez dakit, nik uste daukala fijazioa, baina igual sudur aldi daukanez, igual zirratu asanetuko da, Zaldiekin.
0: bueno, eta baina santu zualare, bi Zaldi eta Astoa. Zarete, gaur egun formatu horretan jotzen duzu, ez?
1: Bai, eta gero kanta moldatzitugu, eta ititugu zuzenekoan bihotz, gitarra eta saxofoiarekin.
0: Eta bizirik dagoen proiektua da? Hau da, oraindik kontzertuak, edo, bueno, disko gehiago grabatzeko asmoz, edo...
1: Bai, bueno, diskoak egiteko ez dakit oraindik antze ingo degun, ze azkenean guk daramagun erritmoa beti da oso lasaia, beti hor gauzak egiten bata bestearen aldetik, baina juntatzeko zerbait ukitzeko ez dakit. Eta, bueno, ez dugu inoiz ensaiatu Bizaldi, orduan ezkeratzen ensaiatzeko, baina jun nahiko bagen unun betera jotzera, ba, bihar bertan kotxean sartu, eta...
0: Ondo ezagutzen duzu elkar eta kantuak ere, bai.
1: Hori da, bai, gaina beti nahiko antzeko zerbait egiten dugu, baina, bueno, nik uste etorriko dela beste diskoa, baina hori. Aurreko apostu izan baziren, aurreko igual zortzi.
0: hemen hitzak hartxotenak dira, ez? Eta musika bion eskutik sortutakoa da, okeraz banago.
1: Bai, bai, bai, ariketa hori oso polita da, bai, hartxoten kabiatutako ideetatikan, edo nika kabiatutako ideetatikan,
0: bai.
1: Ez da, fizizan bezala dena musikanik egitetela, komila artean, zegero... taldean
0: bai, asko gehiago sartzen dituzue,
1: bai, eta estrukturak ere aldatu izan ditugu da horrela, eta iritzi gehiago jasotu dituzu, baina bueno, hemen bien arteko gauza izan zen eta superongi.
0: Gure oroitzapena gara hain handi batean, edo oroitzapen horien gainean eraiki dugu gaur garena, eta Beñatan Txustegiren kantutegiko memoriaren parte da baita, jarraian datorren hau ere.

0: Laboa. Zer esango diguzu, berari buruz?
1: Bueno, ez dakit, ez da gutxi, ez dakit, noren etzen esateko, baina, bueno, bai da artista oso esanguratsua Euskal Herrian, eta bueno, oso pertsonala, entzikten ari ginen hemen, ba, hori, bere kantatzeko modua, bere jotzeko modua, erabiltzen dituen sonoridadea, beste, ez dakit, iragan batera, edo eramaten zaituztena, pixka bat, edo zure barnera ere, bai anariren kasuan bezala, eta, bueno, kanta hau niretzako oso berezia da, bueno, lehenengo aldian zungo duna ez dakit zein izango zen, baina goratzen dut bat junginela jotzera fisisekin kontzertu bat, ez dakit nora, egia esateko, deskarga hor, hortika junginen baitera, ez dakit bizkaiara, dola bezala baita. Eta, edo gara, bueno, pues, a saber. Eta, bueno, bueltan, gau ez, goratzen naiz, hortikan bueltan, eta, bueno, argiekin, eta kotxean atzeko asintuan lehioti begira, pues, kanta hori jarri zuen Xalbak, eta egia esateko momentu hori iltzatu dakat nire buruan. Eta, bueno, Laboaren kantu pila daude, baina, bueno, netzako hau oso berezia da, bueno, zan deguna batek hori batean joaldunak erabiltzea dagatzen zarata egiten, eta asieran dakan eskailera hori edo bajada.
0: Gitarrarekin egiten duen eskalera moduko hori, ez?
1: Bai, eta gero, bueno, letra sarren handiaren da, kantu honen letra, baina, bueno, osea, gure hori itzapenak, eta gero, pentsamendu guzti horiek edo buelta guzti horiek filosofia hori ere bintzat, pues oso interes gairu ditzen zait. Eta, bueno, irudia bera ere, itxasuan, pues, galtzen diren oloiek bezala hor,
0: bai.
1: Ez dakite, hor flotatzen edo, eta, bueno, ustente flota garria da kantu hau.
0: Mila behitzen da, laurogeita amalaueko amalau diskotik ekarri diguzu, gure oroitzapenak kantua, asko dira, Laboaren kantutegitik azpimarratu ditzakegun abestiak, baina beno zuk, hau, ekarri duzu.
2: Lore Ostoak.

0: Physis versus Nomosen Saudade e Fatal bi izeneko diskotik entzuten ari gara etorkizunerako mezuak abestia. 2016-eraino egin dugu hemen atzera eta hainbat gogo eta luzatzen diozu entzuleari, esaterako jaiotzea aukeratuko bagenu zenbat egongo ginake bizirik, galdetzen duzu. Zu bizirik zeundeke?
1: Ni bai, noski.
0: Bai, ez.
1: Bai, a tope. Bai, bai. Bai, zakit horrela aterazen esaldi hori, eta bai, asko kesatzen didate, esaldi luzaren zaila.
0: Bai, zer pentsatu amaten du, ez?
1: Bai, hombre, karo. Ezkenean aukeratu ez ditugun gauza asko daude, baina egitako artea jaiotzea ez du aukeratu.
0: Bai, hori da.
1: Bai, baina, bueno, zakit. Ia esateko kanta oso berezia, eta gure jotzeko kontzertuan jotzen dugu kanta hau, eta dantzagarria da ere, bapatean beste kantuen artean, eta horremen kantuenetan unintza sartu zuen akordeoia, gero Mikel Carton eta Lidea Dando gabestu zuten erenderekin batera, eta bai, esateko, zakit nungoa den rollo hau, baina...
0: Bai, badu toke exoktiko bat edo, ez?
1: Zakit horako polka, oio que
0: sa. Bai, zerbait badu. Eta nondi dato titulu hori, Saudade Fatal?
1: Bueno, kontua da hori gotzen naiz, neritz furiakekin pelas eta iruo junginela Galiziara. Galiziara kontzertu batzu jotzera Orensen eta Manzaneda, uste dut, okeraz banago. Eta egin unazte buru pasa polit bat, eta gertzen nire amaia oka gurekin, argazkia gateratzera. Eta berta, marin egon ja diskoa bukatzen eta hala, eta izenaren bila, eta ba, saudade kontzeptu hori... pues hori, zerbait faltan botatzea, orain di daukazuna, holako zerbait, interpretazio asko ditu Portugal eta Galiziako filosofia horretan. Eta, bueno, kontua guatzen daiz, jundin txela gertara, eta bertan ardo egile batzuk ezagutu genituen, oso jatorrak, eta ba, faltzea onginen beraikin, eta hori, tanik, ba, pues, gogetu zait, saudade jartzea, eta, ba, eso es fatal, eso es lo peor, no se que. Gustatzean hori, saudade erkin ez geratu, hori gaizki dago. Saudade fatal, pues es fatal hori gallegos izango litzateke. Eta kontua da diskoan sartu nahi nuela Xabier Leteren izarren hautsa kantua. Ez benka irrati honetan jartzen dutena askotan eta hola. Eta baina bueno, eskubide kontuak eta zuten ez esga eta ez esga ez bai. Ez nun ez da galdetu ez da ez borrokatu ez zer ez
0: baina. Badazpada ezinen nausartu.
1: Ez da jarri genion hori Alberturek nintzen genuen eta saudade fatal bi. Hau da bigarren bertsioa. Egunen batean lifratuko balitze eskubideen asunto guzti hori, ba... Saudade fatal dituko zen diskoa.
0: Ah, lehenengoa, etorreko litzateke.
1: Hori da, kanta da gehiagorekin. Baina, bueno, kanta hori aparte da jaketa dago, eta... Egerateko guai.
0: Etorkizunerako mezuak bidali zenetuen abesti honetan, eta gaur egun etorkizunera begira, zer darabil buruan, Beñat Antxustegik, ze proiektu, disko, aventura...
1: Bueno, ba, kantak egiten jarraitzea, irurtetan kanta badakarrik egin dut, orduan...
0: Aita izan zara, horre kondizionatuko zuen, nola baitez?
1: Leragotik negoia lehortearekin. Bai, baina, bueno, egizateko igual bulta gehiagi mantenean nire zazkena aldean buruari kantaen mundu honetan, eta hori, asmoa daukat kantak egitea, jute ateratzen, eta zerbait daukagunean, ba, nire atzera joan lagunekin, eta... diskoren bat prestatu, edo ez ba, diskoren bat ba, beste zerbait egingo dugu. Eta hoxe, eta bizaldikin beste inbeste, eta hoxe.
0: Primeran, maurain behi, iritsi gara amaierara, ostokatu dugu Physis versus Nomoseko Beñat Antxustegi, eta eskerak ematea besterik ezaigu geratzen, ba, gurera etortzagatik. Beñat, mila esker.
1: Ba, mila esker zu behi, eta eskerrek asko gombidatzagatik, benetan.
0: Ondo izan, etorkizunak onena ekartza itzala.
1: Berdin.
0: Eta baita zuri ere, entzule, onena ekartza itzala etorkizunak, eta aurrengo lore ostoaken atalak elkarga itzala. Physis versus Nomosen etorkizunerako mezuak entzunez, bagoa, ondo izan, eta urren arte.
2: Uzkurtutako

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, entzule, Eusko Jaurlaritzak gizarte segurantzaren eta portuen eskumenen transferentzien inguruan Espainiako gobernuaren proposamena jasotzea espero da gaur. Maria Ubarretxena, Eusko Jaurlaritzako bozeramalea.
2: Ostiralean jasoko ditugula estatuaren aldeko proposamen berriak, eta beraz proposamen hoien zain gelituko gara, eta bueno, ba, lanean jarraituko dugu, ikusiko dugu, zertan datzan proposamen hoiek eta baldintzak ematen ote diren, alde biko batzarra ospatu dadin.
1: Helburua da, Espainiako gobernuaren aldetik proposamen horrek edukia izanez gero, eskumenen aldebiko batzordea, abuztu aurretik batzartzea. Gipuzkoako Foru Aldundiak arratsaldeko seietan Lourdes Errasti eta Pako Etxeberria forentxen ibilbidea aitortu eta memoria demokratikoa berreskuratzen egindako ekarpenagatik omenaldi instituzionala egingo die Aieteko jauregian. Ordu berean, Justizia Anderrentzat Herri Plataformak manifestazio egingo du Santurtzin jaietako egun handian udaletxetik abi. Ekainaren 24an udaltzainek taser pistolekin atxiki eta bi egunera hiltzen gaztearentzat justizia eskatuko dute. Gogoratu, eskizofrenia agerraldi betean zela atxilotu zutela gaztea eta bi orduz kalean lurrean etzanda izan zutela alarma gorri betean temperatura altuengatik. Gaztea bi egunera hiltzen lehen mediku txostenen arabera bero kolpe baten ondorioz. Koldo Hernández, Justizia Anderrentzat plataformako kidea.
3: Anderren eriotxari buruzko egia mahai gainean jartzea. Erantzunkizun polizialak, politikoak eta mediatikoak argitzea. Ander poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitortzea. Etorkizunean alakorik beste inori gertatzea bermatzea.
1: Imanol Pradales lehendakariak Donostiako topoaren altza eta galtzara bordako geltokien arteko lurpeko saihesbide inauguratuko du Susana García Txoka garraio sailburuarekin batera. Larun batetik aurrera, herritarrentzako abian egongo da topoaren bidezati berri hori. Susana García Txoka garraio sailburua.
4: Antxotarrei eta Gipuzkoarrei dei egiten diet topoa erabiltzera eta gurekin uztailaren 18an goizean Antxoko gure Zumardian altza galtzara borda tartearen hasiera ospatzeko antolatu ditugun ekimen desberdinekin.
1: Iban Jimenez, Bilboko portuko agintaritzako presidenteak portuaren egungo egoera aztertuko du komunikabideen aurrean goizoko 11etan eta urteko lehen 6 hilekoaren balantzea egingo du. Kulturan, Herriberriko antzerki jaialdia gaur abiatuko da, abuztuaren bira bitarte, 27 konpainiek hartuko dute parte jaialdian. Lakabako eskenatokian, Deja Vu konpainiaren itzulera antzeslana eta familia osoarentzat konpainia kriollaren sueño. Ane Picasa, Herriberriko antzerki jaialdiko antolatzailea.
5: Mi madre y el dinero etorriko da Mexikotik, Adolescencia Infinita, El Pont Flotante, Valentziakoak, edo Las Gratitudes novela batean oinarritutako ikuskizuna.
1: Gasteizko jazz jaialdian, iluntzeko 8:30etan Ruben Blades, eta ezin astu Baionako bestek 3. eguna dutela gaur, igandean amaituko dira eta gaurtik igandera bitarte jaigunean sartzeko 15€ ordaindu beharko da. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baiestatu digutenez, eguraldiari dagokionez, gaur temperatura maksimoak 23 gradu jetxiko dira. 23 eta 28 gradu artean geratuko da termometroa Kantauri isurialdean, tarteka euria egingo du. Gaueko 12 eta 3 minutu urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: Lierni Azkargorta, zer modu zaude? Eta ez da kortesiazko galdera bat.
1: Hementxe, egunero kontan egi esan. Ez dut jakiten zer esan.
0: Zer modu zauden galdetutakoan?
1: Ez dut jakiten.
0: Baina egunero ere zaude igual?
1: Ez, baino gehienetan gezki. Orduan, ondo esaten baet, gezur esaten nahi naiz. Eta beti gezki esateare, ez zait, gustatzen.
0: Aspertu egiten da bat.
1: Eta ingurukoi ebai irutzen zait. Aspertu egiten dituztela.
0: Eta horrez zinen, eripoemiak erakustera, ze orain lau bat urte edo?
1: Bai, ala izan zen, bai, 2008 baten argitaratu zen. Bai, nik uste 2008 edo izango zala, bai.
0: Orduan denen ahotan ibili zen, erizen, erizainaren ahotsa ekarri zenuelako, euskal poesia gintzara.
1: Bai, oain, bigarren liburu honekin, plaza, zezen plaza berdinen ainez, baina barreran bestalden.
0: Irudipena izan dugu, bigarren lan honetan anatomia vertikalak du izena, gaur Liernik ekarri digon poema liburu berriak. Erizaina ja desagertu egin dela eta eriak hartu duela, askoz ere bai. Protagonismo gehiago.
1: Alaxe esango nuke nik lehen liburu hartan eri poemian nik banun esperantza bat sendatuko nintzela eta ez dala izan alderantziz, okertzen jo naiz eta nire ikuspegia erabat aldatu da. Egia da gauza asko ikasten nahi naizela. Ez diola oso gustagarrik ikasten nahi naizen gauza hauek. Baina bai, ja ura beste pertsona bazan.
0: Eriak esan dugu, baina eriak eta iriak dute protagonismoa.
1: Bai, iria lotu dut batez ere gorputzarekin, pixka bat beti esaten dute olako organismo urbano bat edo urbanismo organiko bat eraiki detela liburu guztian zehar. Eta pixkat gorputzaren geografia iriarekin nastu dut. Iria pixkat izango litzeke gizartearen olako paralelismo batein nahian hartu deten irudia.
0: Lau atal ditu liburuak eta laurak ditu.

0: Ciudad Jardín etolakoak eta hor
1: eta hiri santua
0: eta hori la Ciudad Santa edo esaten dana, ba hori azkena pixka bat arima arekin zer ikusia duten poemak jasotzen dituena.
1: Loiriak, hiri bakoitzak du bere izenburu azpikoa ere. Loirian bizi dira adibidez duplex aurikuloventri luarrak.
0: Aurikuloventrikularrak pixkat bihotzean jarri dudan iria da. Eta duplesa, ba, bueno, dakigu bihotzak laugela dituela, bigoran eta biberan, duples batzuk izango balira bezala. Eta, bueno, urbanismo horrekin, pixkatera ikuntza horrekin jokoa egin nahian.
1: Baina izan urazpiko guztietan bezala honetan ere azken iruizkiak amiltzera doaz. Horizontaletik justu vertikalerako bidea abiatzeko puntuan daude.
0: Bai, liburuan joko txukia horiek daude inda, ba, vertikalitate hori erakutsi nahian bezala goitik bera jausten vertikalitatea zailtasuna dela kontutan hartuta eta jausten doazen.
1: Berdin gertatzen da Garunaren hemisferio borealean edo alveolo aztegietan eta hortako kaperan ere bai. Azken iruizkiak vertikalitatearen bila. Eta ez dira dantza egiten duten izki bakarrak, badira izki dantzari gehiago ere.
0: Bai,
1: poemetan.
0: Pixka formarekin jolastuz ba pixka bat poemak beak ala eskatzen zidalako, ez? Bai, batzuk goran, beste batzuk beran, forma txiki bat emanez, bai.
1: Eta badira, bada marrazki parea ere? Zeuke gina.
0: Hori,
1: gauzaz gainezka dauden marrazkiak.
0: Bai, pixka bat bi iruditan jaso nahi izan dut poemarioan edo poema liburuan agertzen diren irudi esanguratsunak.
1: Ematen dut denak bildu nahi izan dituzu.
0: Ia denak behar bada. Ondo fijau ezkeo poema guztiak ordo de iruditan bilduta. Esango nuke, ondo fijatuta. Hasta kulero batzuk ere agertzen dira hortartean, agertzen da bertxolerro batean kulero, belainoaren kuleroa eta bat eta beste, eta kulero batzuk ere zintzilika agertuko dira irudian.
1: Zer ematen dizu marrazteak poesiak ematen ez dizunik?
0: Nik uste marrazkietak poesia jasotzen duela. Poesia oraindik haragoko zerbait dela. Denan gainetik, sorkuntza guztien gainetik, nik uste poesia dagoela. Nik uste poesia nik ez nuke hartuko zea literario bat bezala. Forma literario bat bezala hortan gelditzen dan zerbait leberria saiakera eta poesia ez. Nik uste poesia oraindik harago doan zerbait dala. Leku guztietan daukagula poesia, zerbait espirituala bezala ikusten dut. Beraz, marrazketa ere artea den momentutik marrazketak berak jasotzen du poesia. Baina poesia leku guztietan daolako, baita eguneroko gure bizitzan ere bai.
1: Marrazki hauek apropos libururako egin dituzu.
0: Bai.
1: Argi dago, poemetako xehetasunez beteak daudelako.
0: Bai, lehenengo iten ari nintzela editorearekin izketan sanion aberre zer iruditzen zaion eta bi izango liakela, bi asmoan nukan, bi apentsatuta nukan, lehenengoa bihotzua undi batean txertaturiko irudiak eta bigarrena bizkarre zurreko lehen orno ez zurretan txertaturikoak eta bueno, bai, baimena eman zidaten eta nik uste beraik egustu eta ni inorraino gustago ondo gelditu dela. Bai.
1: Zer eginak daude?
0: Ba, arkatzarekin edo rotulagaiu punta findun rotulagaiu beltzarekin. Zuri beltzen asko gustatzen zait. Animatzen didate koloreakin ausartzera, baina hor nabil, aber saiatuko naiz, baina zuri beltza asko gustatzen zait.
1: Momentu zuri beltza.
0: Bai.
1: Liburu herri honetako poema hauek luzeak dira, Lirni. Oso arnaz luzekoak. Bi eta hiru orrialdetakoak asko. Zer da, hasi eta beti topatzen esan beharreko beste zerbait?
0: nik beti ez dakit zer daukadan.

0: luzera jotzen dut, kostatzen zait sintetizatzea, esan nahi ditudanak esateko beste biderik ez dut topatzen, eta kostatzen zait, gustauko litzaiak sintetizatzea, baina batzutan eskatzen dit, zuk esan dezuna, asten naiz eta eskatzen dit, eta ez zindet bukatu sartu behar ditudan guztiak sartu arte. Eta bai, hemen ba, luzeak ateraz ezkit, baina gaiak ere, nik uste gaiak ere nahiko serioak direla eta hala eskatzen zutela. Gaur egun, ni horrekin pixkat baneon kezkatuta, zati gaur egunen bere alakotasun hortan erori geha, gustatzen dena motza da, bere alakoa, errazi irakurtereza, irakurtzen dena, Twitterren jartzeko moduko bi bertxolerro, hoi da eramaten dena, esango nuke, modan, hoi dauket behintzat sensazioa, aforismoak ere, pixka bat ari dira, ez horra olako leku hartzen, motzera jotzea, beraz pixka bat horrek beldurtzen indun, baina nik lege bat daukat jenere buruarekin, nere buruarekiko honestasuna. Bida, horrela atera zait, eta horrela
1: eta horrela daude.
0: Eta gainera ez nion inorri eman irakurtzeko, jendea entzuten dut, beste idazleak esanez, babate eta bestea, eta irakurtzeko esan da, haren gomendio hartu, eta haren nere kasuan hau liburu hau ez dakit igual igarriko da, baina oso intimoki idatzetakoa da, eta zuzenean editoriala eramandakoa, eta haiek izan ziren lehenak irakurtzen.
1: Eta handik kalera.
0: Eta handik kalera.
1: Ikasi alduzu zerbait lehendabiziko poema liburua egintzen nuenetik, edo ura egiteari esker, bigarren ontarako?
0: Poesiari dagokionez?
1: Bai,
0: bai. Ba, ez dakit egi esan, ez nuke ez, biak ere oso antzeko inditut, ura lehiaketa batean saritua izan zen, baita ere oso era indimoan idatzitakoa bidali nun eta gustatu zen, baina baita ere ez nion inorri erakutsi, eta hau ere era berdinen, bakarrik diferentzia bakarra, ba hemen eskarrak beraiei gainea, zutik ni nire gaixotasun honekin oso isolatuta nago etxean, nire mundu untan, eta baliazuria karritaletxeari esker, beraiak interesatu zidela pixka bat aberlanen bat banuen bidaltzeko, horrela izan zen behai bialdunien. Biak oso antzeko egi esan,
1: Eta oheran erdian errepide estandar bat, edo begietako koloreak ies egin dit, edo bultza egin ion zeruari naita, horrelako irudi asko daude poemetan zehar.
0: Bai, surrealismo asko gustatzen zait, egizan horre, bai, asmatu dezu. Bai, mundu hortan egizan nik uste liburuan azaletik gaina sartzen zaren momentutik onelako bidaitxo bat topatuko duzula, irakurleak ala topatuko duela, ba onelako mundu nahiko arraro baten, ez? Bian pixkanaka barruran zori da nire asmoa, eta onelako bidaiak babegi baten barruan irudietan agertzen den azkenean, ez? Gorputzaren barruko hirietan.
1: Bai, zeure ni zerrenda luze bat ere ageri da. Gizakia gorrotu duen antxeta bat naiz, apostolu soziopata bat naiz, airezko kontzeptu bat naiz, azken lerroa naiz, itzal bat naiz ama, gorputza galdu duena, Euripean den estatua bat naiz, neguaren aho beltza, izotz kirofanoa naiz, gonozen edo zudenak irakurtzea, hilala biziko mintza naiz, galtzaile emea naiz, hori gordina da poema hori,
0: bai,
1: amari zuzenduta ematen duen hori, oso gordina.
0: Bai, poemak nahiko gordinak dira. Nik uste dut horre pixka bat gizartean lekua bilatze aldera ohartu naiz orain ez mino gehiago gaixo nagoela, gaixotasun gogor batekin, ba zein arrotza den gizartea, ez? Eta gehiago emakume balen bazara. Eta gehiago ba gaixotasun arraro bat balin baduzu. Inorrek ez badaki ezer. Inor, mundu guztiak astu nahi badu, zertzen COVID-ura, ikustezina bihurtzen zara, pixkanaka inguruko jendea desagertzen da, eta guzti hori, ba, nola gala, azaldu behar hortan, ba, poema gordinak agertu zaizkit.
1: Horendik ez dugu entzulei bakarrera irakurri, jabetuko zinen, arratzean dugun irakurlerik kutxunena, denboraldi baterako entzule bihurtuta daukago, musu bat bidaliko diogu emendik, nekanea, musu bat,
0: bai.
1: Leuk irakurriko ditut, aukeratu ditugu batzuk, osorik irakurtzeko asmotan, naiz, iruditu zaigun, ez daizula gehiagia jola ere zatiei erreparatzea. Zer balea zuriakok erabaki dute atzeko aldean poema baten zatia bakarrik argitaratzea? Hori batzutan sakrilegio bat izaten da.
0: Luzea izango zalako izango da. Dena den, bera, aukeratu duten poema hori niretzat berezia da. Izan ere zita bezala Rilkeren poema baten zati badara ma. Eta Rilke presentzia handia du poema liburu honetan, beraz nik uste ez zela kasualidadea izan.
1: Uraxe, osorik irakurriz, hasiko gara. Apetaloak du izena.

0: minak zenolako forma hartzen duen, ematen zaionarena, nola kabitzen den espazio txikian, handia denean, nola irekitzen duen gorputza bitan, nola santu bihurturiko kontrakorrontearen izenean hormak jo eta desegiten dituen, nola mihigaina kolonizatu duen arkakuso batek pizten duen elemele baten gisan, nahi duen bidea zabaldu eta nahi duen posizioan ostatatzen duen, zergatik egiten duen aukeraketa, gaur bai, bihar ere bai, zu bai eta zu ere bai, zergatik eskatzen duen hainbeste leku. Gurutzea zurrun bilotu liteke, barrura sartu eta arriskua denbora izan. Nola hasi ziren harrian harriz idatziriko 10 urteak Duinoko elegietako Rilkerenak izaten? Noiz ahazten da ohean etzaten den mina? Noiz akabatzen da inoiz ez banuen hasi, inoiz hasien nuen ipuina? Zergatik nago hain bizirik hiltzen eta ez beste edonor bezala hain hilik bizitzen? Zergatik hasi da nire negutegi organikoetan altxaturiko basoa nigandik jaten eta nigandik kentzen? Zergatik ez du inork ikusi nahi, oso handia izan arren? Zergatik ez da mina lore bat eta pentsamendua bai? Zenbat da denborak bere kondizioetan existitu nahi duen denbora? Zenbat den hori bakarrik arren? Zenbat den edo zergatik den ote da garrantzitsuagoa?
1: A ber, esaten da adibidez, bizitzan gauza gogor bat gertatzen bazaizu, ba, izan daiteke gaixotasun bat, baina izan daiteke inguruko norbaiten eriotza edo momentu txar bat edo ez dakit, ez dela galdetu behar zergaitik, dena den pertsona gara eta guztio galdetzen dute zergaitik niri, ez? Hori lehenengo galdera. Galdetu behar omen da zertarako, niri horrek ere ez dit balio izan. Ni denbora guztiontan aritu naiz nola edo ala ulertu nahien zergaitik bizitza kolako golpeak, zergaitik onartu alizateko, horrena ulertu onartu alizateko, baina behar bat badut ulertzekoa, eta nahi zertarako horrek ere ez dit balio izan. Nahi balio izan diten galdera izan da zeinekin. Zatik aurkitzen zara hain bakarrik gizarte honetan maten duenez gaina olako tristeurak, minak, erabat satanizatuta daude, erabat hori ez naiz nekatuko esatez.
0: Bai, poema horretan bertan egiten duzu galdera, ez zergatik ez du inork ikusi nahi, oso handia izan arren. Hori
1: da, inork ez du minik ikusi nahi, inork ez du tristuratik ikusi nahi, guztiok nahi dugu, iresten dugu horre agertzen zaigun alaitasun faltsu hori, ez, esaten du, zoriontasun hori, ez, saltzen digutena, fraude moduan, eta ni hor oso bakarrik sentitzen zara azkenen, zein konto behar dizkiozu azkenen, nizken zuteko gaitasunik ere ez daukagula konturatzen naiz, eta osasun sisteman ere bai, nik usten dut oso mediku asko kostatu zait entzuten dakien mediku bat edo erizain bat topatzea, egizan decepzio handia ere eman dut. Eta ordun neri balio izan diten galdera ez da izan ez zergaitik eta zertarako, baizik eta zeinekin, ia zeinekin ingo dioten aurre guzti honi.
0: Ba, adibidez edertasunarekin, zen minetik abiatuta ere egin litzezke oso gauza ederrak.
1: Ba,
0: hala dio urrengo poemarako aukeratu duzun diraren aipuak. Gauza eder bakoitzaren atzean min motaren badago.
1: Bai, bera, Rilke aipatu dut eta Rilkek ere honelako antzeko zerbait dauka esan da, edertasuna beldurgarria denarena hasiera besterik ez da, eta nik horri bira eman nahi izan du diot, eta esan beldurgarria dena edertasunaren hasiera besterik ez da, eta horren la kontsolamentu puntu bat biatzen dut, edertasuna hasi besterik ez dela egin. Orduan bai, saiatu izan naiz minean ere edertasunik baden aurkitzen saiatu naiz.
0: Jabetu gara, aipuetako asko ez denak, baina aipuetako asko bizi ezinik bizi izan diren idazlenak dira.
1: Bai.
0: Eta segurazki ez da kasualidadea. Zer dira hauek barrura begira, esna egondakoak gehienak?
1: Kanpora begira ikusten duzunea ez daizunen gustatzen eta ikustezina bazara, eta ez baduz ikusten hor, hortik ez daugazula laguntzaik, ez daizu beste remediori gelditzen, barrura begiratzea beste.
0: Eta zu poeta horiengan konplizitatea topatu duzu?
1: Niretzat Rilke adibidez, baita ere bere osasun arazoak izan zituela, eta espiritualtasunera jo zuen, azkenean jaiotzatik gaina, osea, urzanetik bere traumak eta barri zion zituela, bere poesia niretzat oso garrantzitsua da eta izan da.
0: Horatuz Pizarnik, baita ere, Silvia Plath,
1: bai,
0: ez dut gogoratzen denak, baina...
1: Bai, guztioiak irakurri eta ikasten aritu naiz pixka bate baita ere behaien bizitza zein izan zen, eta zerrin zuten, eta marrazki gintzaz aritu garela, adibidez Frida Kahlo bat, bire bizi guztia minaz pasatu zuena, horren inguruan ere... Osnarketa asko intut, nola inote zuten, netzat ere egun bat oso gogorra da, egun bat pasatzea oso gogorra da, egun bat pasatu dut, bueno, korpokoa pasatu dut, da bihar berdimia izango da, eta honela.
0: Lierni Azkargortarekin bere anatomia vertikalak ezagutzen ari gara gaur, zergatik dira anatomia vertikalak hainbestetan horizontalean dagoen gorputz bati buruz ari zarenean?
1: Ba... Horma vertikalak aldapa esan nahi du, zeitasunak esan nahi du, horregatik vertikalak hortik jausten gara normalean, zeitasunak vertikalitatea erakusten digu, bai.
0: Aukeratu dugun ondorengo poema, ez dakigu oso ondo nola jaburri, ez dakigu den Miss Prodom. Prodomea da, begiratu dugu iztegian, gaitz baten hasierako sintoma multzoa.
1: Hori da.
0: Gero gaitz bat garatzen
1: ez zela. Abisua, aurre bat bezala, bai.
0: Eta MS-ek zer du, esan nahi medikua edo mis?
1: Ez, mis.
0: Andere.
1: Bai, andere, bai. Bai, pixka tironia, pixka bat erabiliz.
0: Miss Prodom. Miss Prodom.

0: gaixotasuna azalazpian sartu zitzaidan. Geroztik, apurturik datorren gau bakarra, konponduriko bi negu hoi dira. Artean, otsailak eta ostegunak hormaren kontra ezkutatzen dituen. Biziraupen planoak gorputzaren eskalan marraztu, kontziliazioz tolestu, urdin erabez busti. Denbora mina zen, horizontea mina zen, hitzak, ilargiak, eskutitzak, leioa mina zen, loreontzia, bizilagunaren zakurra, gosea mina zen, atea ere bai. Eta mina hasi zitzaidan piezak bata bestearen gainean muntatzen, dorrekizkurrak kasuistika malabarrez eraikitzen. Irtetear ziren tren guztiak, azkenak, lehenak, atzerapenean gelditzera doazen ipuin motelak bezala, erdi-erdian amatatzen ziren. Baina nien honetaz, bizkarrez ziren medikuei ez zarrere esaten. Honelakoetan, baik eta batean bezala, beti omen dago izegi, berandu egizateko. Zer den ez denari behar adina itxaron behar izaten zaio. Asmatzen ez duen inertzia bat, perdigoizko egia galdu bat da, kaso, ez dakit noiz izan zen, ez dakit dela noiz izan zen. Ordurako eskuetan hiltzen zitzaizkidan, online salbatu nahi izaten dituen paperezkoa bioiak. Eta ireki nuenean, utxik topatu nuen, atun lataura. Agian arima, oskolean kabitu ezinek zuelata, guztia, esnatze espiritual arrunt bat soilik izan zen. Gizakiak ostiraletan eta astelenetan egiten omen ditu fabrikazio errorerik handienak. Ez dakit noiz izan zen. Baina afal orduaren eskeletuari galetu nion, oin puntuetan jarri eta existentziaren goiko adarretara iritsi ezinik nintzela, non ote zen lataren espazio olioa okupatu beharko lukeen eduki arraina. Ez dakit arrazoi trascendentala, kantua ala lantua den. Ez dakit honek guztiak zertan, zerekin, zerikusirik ere izango ote duen. Baina homizidioaren ireki gailua, haragia frogatu duen arma zuri bat bezala, bi eskuekin eldurik nuela izan zen. Burdin zurizko kontzientzia hura zabaldu nuen unean, ulertu nezaken guztia ulertu nuen. Gaixotasun hura, heriotza honen sintoma bat besterik etzen. Poematako batzuk ikusten dugu zalantzatik sortuak direla, ez honetat ez dakit errepikatzen duzu etengabe.
1: Mm-hmm. Bai, dudari gabe. Zalantza. Esan dizueten, kolako gauza bat gertatzen danen, galderak besterik etzaizkizu etortzen burura, eta erantzunik ez. Dena den, galderetan bizitzen, ikastea besterik etzai gelditzen.
0: Abiatu nondik abiatzen dira, ze urrengo esate baterako, ez dugu irakurreko, baina zeruetan laino orlegiak aipatu zazten da, denbora esmeralda.
1: Nik ez dakit egi esan.
0: Hori ez dakit.
1: Hori ez dakit, egi esan. Desken nik, nik ez dakit beste idazleek nola idazten duten neri, poema bat honela etortzen zait, irudia etortzen zait, eta ordun ikusten detena idazten dut, ordun ez naiz kapaza esateko nola, ez dauket estrategia berezirik idazteko orduan, edo esaten badao jende esaten amono, idazteko batez ere, bueno, eleberria da, egia da eleberritan, eta hori oi ulertu dezaket, baina ez poesian eseritzen naiz, eta ia ez ni gutxiago la onda, etortzen zait gutxin espero detenen irudi bat, eta nola edo ala jasotzen dut, eta batzutan ezin izanten dut jaso, ordun buruz ikasten saiatzen naiz, ez naholako momentu hortan nun baiten apuntatzeko gai, ez naizelako gai, eta honela gordetzen ditut, eta ondoren arrazaltzen dira, baina ez estrategia hori gabe honela etortzen zait, barne mundu, nik uste dut nire barne mundua arraro hau, eta surrealiz artista olako xea dela. Eta...
0: Denborak zeharkatzen ditu, poema asko, denborazko aipatzen da, zeru ere askotan agertzen da.
1: Mm-hmm. Bai.
0: Ilargi ere, bai?
1: Baita ere.
0: Bueno,
1: baita.
0: Ilargia zapaldu zuen lehen da biziko astronauta ere, bai?
1: Baita ere, baita ere. Bai, nik usten dut gizakia gaur egunean oso deskonektatuta bizi idala. Bizikia oso deskonektatuta bai naturatik eta baita guk geure esentziatik. Egunerokortan, produktibotasun ontan sartuta, egunerokordutegi ontan, bat egin behar, beste egin behar abukautakoa bestea, astelenean ostiralaren zain, igandea...
0: Zentziren ba errore gehien izaten ziren.
1: Astelenak
0: eta ostiralak.
1: Oie egia, norbaitek esan ziten kotxeko faio bat, kotxean faio bat etorri zitzaiten behin eta usteet esan zidatela kotxeko konzesionariokok. Oedo ostiralen baten edo astelen baten fabrikotako izango zala. eta hoy ordun ez dakit zertatzen nintzen egin garia galduet
0: baina
1: lasai bai ba hoy ez dakit orain galdu detera bat gainea
0: ari ginen esaten ari zinen produktibitatea
1: bai egunerokortan deskonexio bat daukagula oso potentea pertsona bezala zer egiten dugun hemen nik uste pizkat existenzialismora jodetela baita ere liburuan zer den guztionen helburua, ez? Bizitzaren helburua, helburu bat egon behar da, eta orduan, ba, oi, hainbeste galdera, eta guztioi horti da, zerbait ikasi nahi, o zerbait jakin nahi hortan, bai.
0: Ospitalean egin behar izaten dituzun egonaldietan, han idazteko gogorik edo hainbeste lentasun batu dauzkazu?
1: Beitu, ai, nik gogoa, buruz gogoa dauket, izugarria, baina gero gorputzak ditu usten. Orduan, eramaten ditut bost oliburu eramaten dut, baina nire agendatxua, bueno, nire kuadernatxua zerbait edo marrazteko edo idazteko, baina gero han eske ezinezko egiten zait. Mina dela edo ez dakit, buru orduan zentrifuga da, buru barruan dekiten zentrifuga da honi eraginaz, olaxe pasatzen zait eta gero ba, ura beste mundu bada orduan horregatik esan den lehen hau bat ze garrantzitsua zemat zordieten, zemat eskerron zordieten balia zuriak ekoei zatik negatibalietzen nire mundu hontan gaixotasunaren mundu hontan murgilduta ez nun liburu hau aterako
0: eta hau, noiz idatzi duzu hobeto egoten zaren tarte horietan, tarteak aprobetsatuz?
1: Pentsan, nola okertze bat iukideten azken urteotan, liburu hauek, poema hauek barkatu, nahiko zaharrak dira, 2022an, horringuruan idatzitakoak dira. Gero gertatu dena da, oain publikatzeko garaian batzuekin ez nintzela hain berriro erabilita konektatuta bezala sentitzen, ez zela hain gaurkotuak eta orduan ba sartu ditut berri batzuk, bo hori ez ilusio horrekin, ez publikatu hartzidaten ilusio horrekin, ateraz ezkit eta pixka bat gaurko egoera eta behar bada gaina gordinenak, azkenak sartu ditudanak behar bada gordinenak dira. Zatik, 2022an pixka bat obeto xeon, ondoen egon, baina pixka bat obeto egon egon, eta...
0: Eta egoera okertuz joan ala...
1: Bai, orduan gehien txunangoak dira, eta gero aldaketa batzuk, eta gero berri batzuk oso gorkotuak, bai.
0: Zenbait poematan, ez da baterako Garuna Azaleko Bankisak izenekoan, errepikapenekin jokatzen duzu. Besteren bai. Batean ere bai, horra dibez jakin dezala bakarren batek, nez? Bakarren batek jakin dezala. Ematen du, eskaera desesperatu bat horren itxura du.
1: Bai, hemen desesperazioa segituan nik uste dut atzematen dela testigantza batena. Askotan gauetan horretik baita ere pizarnik danok dakigu gauak pasatzen zituela lorik hartu ezinik, sufrimendu handiarekin. Eta nik ere gauetan minaz esnatzen aizenen eta mundu guztia lotan, mundu guztia... eta inorreztoko zunean min horren testigantzan bat norbait jakin dezala bestela ezer gertatuko ez balitz bestela da gero urrengo egunean esango diozu norbaiti, baina esaten diozu horren erenarekin gelditzen da. Inorrek ez daki min horren intensitatea zein dan, jasan duzun minaren intensitatea ezinezkoa da. Horretarako baliatzen naiz poesiaz, behar bada desesperazio kantu hauek.
2: Aldarria egiteko.
1: Zuze
2: irakurle mota espero duzu. Zeri erreparatuko dion itxaropena daukazu?
1: Nik batez ere egiaren apostua egiten duen irakurlea usten dute erakarriko duela, ez? Ez duena sinisten sistemak jarri nahi dizkigun alaitasun, zoriontasun, botoxezko irudi polita rosa hauek, ez? Eta ez dakit zer dokatxarra eriotza zitzitea, edo mina zitzitea, edo eske satanizatuta daude, eta gero gaina eske ez da naturaltasunez hitz egiten, eske oso berde gaude, nik uste txikitatik itzin beharko genukela olako gauzataz. Eta gero jakin dut, adibidez, badaudela tribu batzuk, bera ze inteligenteak, jaiotzak hietak bezala ospatzen dituztela, negarka, eta eriotzak irrifartxu eta festakin. Bazerbaitetik da, nik hori usten dut gaina eriotza ez dela eriotza. Orduan, hori ere ageri da, iluna dela esaten didate, poema liburu hau, nik uste ez dela guztiz iluna. Zatik eriotza adibidez, ez da inungo momentutan iluntzat hartzen polit irudikatu ote deten hori alegin hori egin dut ala ikusten bai dut.
2: Kasi bake
1: bai
2: bake garai bat bezala
1: bai nik usten dut ikusi besterik ez dago nola daukagu mundu hau eske
2: mina bizi duenak, minez bizi denak, mina zer den badakienak beste begi batzuz irakurriko du.
1: Baita ere, hori da, nik esan dut egia, baina baita, mina, hori aurretik joan dadia, bai, beste irakurle mota bat izan daiteke, desde luego,
2: ulertzen duena,
1: mina daukana, gaixotasun badaukana, zea gaixotasun mentalak, edo bestela, simpleki triste etapa txar bat pasatzen ari dena. Eske ez zaio lekurik egiten olako gaiei guztia refarfasua.
2: Eta mina zer den ez dakienen bat balego, zu guztu duzu badagoela norbait ez dakiena mina zer den, mine bat zer den?
1: Nik usten dut intensitate desberdiniko minak daudela, edo mina eramateko era desberdinak baita ere. Eta gero ez dori bakarri baizik eta min horri aurre egiteko zein gurune daukazun. Baina zaila da, bai. Orduan, nik uste danok ez daukagola min berdina, ez dala berdina.
2: Eta mila metrorik ez dagoela.
1: Ez dagoela. Eta hoi da, aurreko liburuan eri poemian minaren eskalari buruz neukan poema bat, eta hori oso grazioso egiten zait, nola, ez? Baloratu batetik amarrera, zen bateko mina, nero, nere mina eta zure mina, eska ez da berdina. Ez, baina, bueno, badakigu.
2: Ez dakigu.
1: Baina hori da, ez dakigu. Baina badakiguna da batzutan ratxa txarrak, zer ratxa txarra dauzkan bizitzak golpeak ematen ditula, eta hori universala da.
2: Hori ez dakiena ni zorionak.
1: Zorionak, hori da, arraroa izan, hori baita arraroa. Baina ez dakiena, baina hori adibidez ratxa txar bat zer den ez dakiena, hori, zuk esan dezuna.
2: Elkarrezketa batera gonbidatu.
1: Hori da.
2: Bueno, ez dira poesia guztiak, poema guztiak denak bi eta hiru horri aldetakoak, bada tarteka laburra goren bat ere. Gorputzak jasotzen du. Gorputzak oroitzen du. Gorputzak ebaki ere egiten du. Gorputzak dakiena irekitzen du. Gorputzak ez du inoiz ahazten. Eta laino bihurtu, diozue?
0: Ez dut uste. Barruan dudan min guztia, euri egingo nizueke. Honek barkatu, honek mehatxu poema bat ematen du.
1: Bueno, etzen nire asmoa bintzat hori, eh? Baizik eta, bueno, ba hori, nire mina nola bait euri bezala bihurtu eta baina, bueno, baliteke, bai. Hor barruan,
2: beran
1: ikusten dut inkonstientean baditu dela hor mina asko eta jendeak, ba, baliteke, bai, oain esaten dezula, ba, baliteke zatik, entzuntitut, erantzun oso kruel batzuk, edo, sandetena, ba, hostilidadea, edo, ez, eta, ez, jendea, denetira dago.
2: Zalantzan jartzea, mesfidantza.
1: Hori da, sinistea, sera batean, orain oso obioa da, ez? Baina hasieran nolgezki pasatu nuen, bai. Eta, bueno, oraindik ere bai, bada, jendea.
2: Horrekin gertatzen da, ez horrek ez daukala nerako gogorik.
1: Hasieran, bai. Hasieran, bueno, ez dakit, hoi, esango zuten, ni beti esan dut erizaintza munduko lanbide esango nuke, baina bueno, zientzia esan behar dut, zientziari politena dela, zaintzaren zientzia, eta ni nire dezazten dere lana zen, bueno, guztia. Hoi izan da, ukideten galeraik ondina, niretzat, ez? Eta, bian, pentsatzen dut esango zutela olako gozak, eta gero bestelakoak ere, bai, ba, hoi, ez, ekiditea, ez, zurekin gurutzatzea, eta, ba, hoi, ekiko banu bezala lepra. A ber, 2000 urtetan Jesusen garaian hor kalizkinean egoten ziren lepradunak, eta hola, da, mejoratu dugu, bai, baina, noain bestera batea, da, dago bazterkeria bat, ez, zaurgarri garen onkin, ez? Hori gertatzen da baita osasun mentalean, depresioarekin asko esan didate, guztionekin izketan batekin da bestearekin, ez? Depresioarekin esaten dana horri, zatik, depresioa denetik dauketa, zer gertatzen zai horri, izango da, beste zerbait, holako komentarioak, ba, bai, eta behar bada mehatxu esan dezunean, igual, inkonstienteak, irristein
2: ditu, eta... Erditxantxetan esan dut, baina...
1: Igual, irristein, eta esan diet...
2: Atera zaizu bat
1: nintik. Tori nere mina.
2: Bada poema bat, irratia aipatzen duena, goizean logelan jardun duen garbitzaileak marrubizko txikle bat, eta irratiaren eztarri aurratu duen azken jita, garbigailuaren programa motzean jirabiraka erabili ditu. Horra ipatzen duzu irratia.
1: Bai.
2: Gaur irratia honetan bintzat, Gierni Azkar Gortaren anatomia bertikalak irakurtzen ari gara. Badira zenbait lan bidaiak iradokitzen dituztenak. Ez dakiu ametxetakoak edo benetakoak ote diren.
1: Ez dakit, bai, bidai txiki batzuk, poema bakoitza bidai txiki bat, hori amara unean gombidatu ninduten, eta ze kuriosoa berdina esan zidaten, bidaia txikiak izango balira bezala, ez? Poema bakoitza bidai txiki bat bezala irakurri zutela, horren sensazioa izan zutela esan zidaten, bai, bida.
2: Zuk ez daukazu...
1: Bai, nik barruranzko zea bidei bat orokorren izango nuke dela, eta gero, bai, poema bakoitzak badu estenatoki desberdin bat.
2: Bai, eta batean irakurri dugu gorputza ohean azten dut atzerrira noanetan.
1: Bai, eta ere.
2: Atzerri hori benetakoa da?
1: Ez. Nire gorputzera lotuta nao, eta atzerria deitzen dio,
2: beste mundu bati.
1: Auskalo, igual pastillaren bat hartu, eta minaren kontrakoa esan nahi dute. Eta hori, ez, gorputzari lotuta nago. Hoi izango litzeke, hoi, ez? Bueno, meditatzen saiatu naiz, ez que karo, gorputzak mina ematen duen, min fizikoa dagokezunean gau eta egun, eta fatiga kronikoa, eta ez da honen erarik baretzeko zaila da, zatik gorputzera lotuta gaude, eta gero daukagu amena, edo mentea deitzen zaiona, eta gero nik uste deskonektaturik gaudena da, gehienok gaudena da, daukagula harima bat, ez? eta nik atzerria esango nuke hor joten aizenen Ari Marien bila edo
2: zatik, atzerri hori da,
1: atzerria niretzat hori da, bai. Zatik, klaro, gorputza mina daukaztunean goamena edo mentea edo pentsamentuak ere min ematen dizu, ez? Bai, dena bat gera.

beti izango da laburregi, gorputzetik ilotzera den tarte izotza. Azala, azalaren labain, utxean paketatuz doa, boa elastiko baten ahoa. Ze momentutan hasten da lastana predatzailea izaten? Badira arrasto ekilibristak, batera zein besterako irristak, justu-justuan zehazturiko zentzuaren mutur motzak. Izango da agian, ilerrietako belarra, ahora sartuko duen odolaldirik ez delako. Ostoen arrasto motelek zoria agintzen dutelako. Etxe horratzen gailurra estaltzen duten telek euriari merezi ez duen erreberentzia egiten diotelako. Izango da gian, Espainien aztarnetan jolastu duten musuek leioetan lurrunaren erdia idazten dutelako. Nostalgia bularra. Edandako putzuetan igerian dabilen arrain eksotiko bat besterik ez delako. Hasitakoan, inoiz amaitu ezin diren negu esferikoak dabilzkigu hor zehar. Hemen, behelainoa eta disnea zuria. Inork ez daki ezer. Izango da, agian, sendatzen gutxi dakienak, gaixotzen asko jakin duelako. Bizirik den artean, bizitzen jakin ez duenak, behin eta berriz, hiltzen jakin duelako.

0: da ies egin Lirne. Nora, idaztea bada ies egiteko modu bat.
1: Bai, bai, nik uste kontemplazio ariketa bat egin detela liburonekin, beraz barrurantz, barrurantz ies egin. Eta ia erantzunak hor barruan topatzen dituzan. Bada Pablo Dors izeneko idazle bat meditazioan eta esan detena meditazioa da gorputzetik alde egiteko era bat, ez? Pixka bat. Eta aditua dena eta arek esaten du guztiok barruan badaukagula nukleo bat argiduna, argia, guztiok, danok. Bai, horren gainetik geruza bat dagoela, ba, izango zana Jung, hasiera liburua zena agertzen da psikiatra ezaguna, arek itzalak esaten zituna inkonstientea, eta horra agertzen dira guztiozkagun traumak, monstruak, iluntasunak. Eta horren gainetik oskola. Eta oskola hori da Freudek esan zuena mekanismo de defensa. Defensa de mekanismoa. Eta gehienak bizi garela kanpoko oskolo hortatik kanpora begira. Ordunen nik ustet liburu honekin barrurako bidaia egin dutela, bidaia esan dut zunez lehen, hala da, eta geruza horiek edo nire kasuar horma vertikalak hautsiz joan naizela. Joan nahi izan dudala, bintzat. Iuna dela behar bada, zatik horre esan dugun leku itzaltxu horietan ibili naiz, eta hori denak agertuko dira. Seguraski baietz, baina ez dezagun aztu hor nukleoan argia daukagula guztiok.
0: Ba, eutzi dizaiozu, argi horri, Lierni, ezkar horta, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei, aukera honegatik.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak ontzat jo du Espainiako gobernuaren amnistia legea. Europako araudiarekin bat dator eta Kataluniako egoera normaltzen lagundu duela dio Europako Justiziak. Brusela, Aitor Zagarzezu.
2: Espainiako auzitegiek zituzten bi zalantzak argitu eta uxatu ditu aldi beran goi auzitegiko areto nagusiak. Batetik, dirua bidegabe erabiltza leporatzen zaien horiei amnistia aplikatzeak ez du Batasuneko interes finantzarioetan eraginik. Hori xelitzateke, Mas eta Puigdemont presidentoien kasu adibidez. Generalitateko beste 30 bat kargu irekin batera urriaren bateko erreferendum antolatzeagatik. Eta bestetik, amnistia legea bat dator Europako terrorismaren kontrako araudiarekin, eragin zehatza eta mugatua duelako. Kataluniako independentzia lortzeko mugimenduaren testu ingurura soilik mugatzen da, eta etzai amnistia eskaintzen giza eskubideen urraketa larriak egin dituztenei.
1: Eskerrik asko Aitor, horixe izan da politikarloan osteguneko albiste nagusia eta erreakzio soka luzea ekarri du. Espainiako gobernuak lorpen kolektibo gisa ospatu du Luxemburgoko auzitegiaren ebazpena eta adierazi du argi geratu dela merezi izan duela Katalunia eta Espainia dizkidetzoko egindako guztiak. Ildo berean Generalitateko president Salvador Illa legea berehala aplikatzeko eskatu du agintari sozialistak. Alderdi Popularra aldiz errespetua azaldu dio ebazpenari, baina amnistiaren kan justiziatik harago amnistia justiziatik harago doan auzia dela salatu dute. Onartezina dela Pedro Sánchezek privilegio penalak oparitzea independentistei diote. Gurean ere txalotu egin dute ebazpena, Katalunian bizikidetza bermatzeko ezinbesteko urratsa dela adierazi du Imanol Pradales lehendakariak izan Espainiako auzitegiei urratsa eman eta amnistia legea aplika dezatela eskatu diete Maribel Bakero eta Mertxe Aizpurua EAJ eta EH Bilduren kongresuko bozeramaileek.
3: Espainiako auzitegien txanda da. 2024-ean Kortek onartutako amnistia aplikatzeko garaia da orain.
4: Orain amnistia herrialde katalanetako errepresaliatu guztiei aplikatu behar zaie.
1: Biek ala biek epaitietara jo gabe gatazkak konpontzeko elkarrizketaren bidea defendatu dute. Gai zaldatuta Nafarroan erronkari herrian udalak ezarritako hiru dolu egunetatik bigarrena izango da gaur Eskai baian ituta hil diren 10 eta 7 eta 11 urteko bi semen heriotzagatik. Hipotesi nagusia da hirurak batzuk besteak laguntzeko aleginean hil zirera. Hirurek ez zekiten igeri egiten eta liteke da batek arazoren bat izan eta beste biak laguntzera joan da ito izana. Gertatutakoa errearrentzat kolpe latza izan dela dio Patricia Esbizkarret erronkareko zinegotziak.
5: Ba, herri txikietan deno familia bezala gaude, no? Bizi gara. Eta bai emakumea, bai txikia, bai gizonak. Osa, erronkarien familia pizkatea handia edo txikia bizi gara. Urtean zehar eta berak gure familia barruan zegoen.
1: Herritarreko menaldi gisa lore sortak utzi dituzte istripu lekuan. Carmengo eguna baliatu du bestarakoetan, Carmengo eguna baliatu du Zumaiako Balentziaga ontziolak etapa berri bati hasiera emateko. Abu Dhabiko multinazional batek ontziola erosi zuenetik atzo hasi ziren lehen itsasontzia eraikitzen gila jarrita. Zumaian izan da onintza segurola lankidea.
6: Simbolikoki garrantzi handia duen ekitaldia izaten da ontziaren gila jartzea. Itsasontzia eraikitzen hasteko lehen lana izaten delako eta gaurkoa izan da talde arabiarrak erosi ostean Zumaiako untziolan eraikiko den lehen ontziaren gila jartzea. Balentziagaren berpistearen ikurra dela esan du Mikel Jauregi industria sailburuak.
7: 100 urtearen ondoren Balentziagak berriro etorkizuna duela ospatzen ari gara gaur. Hilabete asko izan dira hotzez eta odei beltzez beteta, baino inoiz ez dugu itxaropena galdu.
6: Urtarrilaren 12an itzuli ziren lanera Zumaiako langileak Abu Dhabi Ports buru duen Arabiar kontsortzioak enpresa 11 milioi euro pasatxoan erosi ostean. Itsasoan haize errotak eraiki eta mantentzeko erabiltzen diren offshore atoiontziak eraikiko ditu. Birekin hasi dira eta helburua da gero eta demanda handiagoa dagoen sektore eolikoan espezializatzea.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur temperatura maksimoak bizpairu gradu jetxiko dira eta 23-28 gradu artean ibiliko dira. Odeiak ugariak izango dira eta euria egingo du tarteka. Guraldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna ordu bietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi oskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!
5: Herri txikietan.

0: Ongi etorri guztioi, arpagotzen podcastera txorakeriak eta fundamentu gabeko gauzei tarte eskaintzen diegun txokora. Eunon, Idoia Torregarai.
1: Eunon, Mirari Martiaren ate, eunon gure arpagotzaile komunitateari. Presaudete tarte der bat pasatzeko? Gu bai, ezta?
0: Bai, Idoia lare ez dizute entzungo, ze podcast hau ez dugu zuzenean egiten.
1: Ba, ez zait ondo iruditzen. Oda, bigarrengo denboraldia eta zuzeneko ez balima da, bata publiko ekarri berko genuke, haien berotasuna, haien hurbiltasuna, txalo zaparra da, eskuzartak entzuteko, eta horrela buk, egiten duguna egiteko, poza zabaldu. Nik uste urrengoa, bai. Ekarri behar ditugula.
0: Lasa Idoia, bezaztoratu, kalte egiten dituta. Bai. Eta, ala ere, publiko bezala etorrieneko batzen dute, edo bestelako iritziak edo kalderak egin, jarri harremanetan gurekin, arpajo zentraola erabiliz, Instagramen ni etiketatu, Mirari, eta Twitterren Idoia.
1: Bai,
0: hola erabiltzen ditugulako, edo...
1: Arpajotzen jarri, eta gero nahi duzuena, eta gero guk hemen, joango gara, hauek irakurtzen, eta ideia jasotzen, eta dena dalako.
0: Hori da, konbidatura ematere proposatu nahi baduzu, bota, eta...
1: Kanalak zabalik daude.
0: Gu saiatuko gara.
1: Hori da.

0: Bueno, eta gaur zein da larrutuko dugun gaia?
1: Bueno,
0: zertaz hitz egingo dugu gaur?
1: Gaurkoan ileak izango ditugu protagonista. Bai, ileak, zergatik toke batzuetan izatea ondo dagoen eta beste batzuetan ez? Eta zergatik batzuek izatea ongi dagoen, beste batzuek ez? Eta zenbat lan ematen duten, kendu eta jartzea eta badago zer azter.
0: Ikaragarri pila. Adibidez, nik hasi nahiko nuke aipatzen toki berezi batzuek. Eta da, ileapaindegik.
1: Pelukeriak.
0: Hau da, ez dago, nik usten dut, herritan bereziki, hola, herri auzoko giroa daukaten batean, informazioa jasotzeko toki oheagorik.
1: Bai.
0: Hori, adi askotan ni tarteka joaten naiz, eta antxe egiten dudana da, belarriak zabaldu, eta hua itxi. Hori komeni da.
1: Zertzeko.
0: Hori da, ez dela. Baina, denetaz enteratzen zara, edo ia gauza askotaz?
1: Bai, ni behira, azken urtetan lagun batek mozten ditu ilea bere txan, bere ilea peintzailea da, eta orduan, ez naiz joaten.
0: Jo, ba, niri gustatzen zait batez ere, bertan egoten den giro, ze da, esango nuke emakumentzako alako toki berezkoa, ez da? Esango nuke naiz eta gizonezkoak ere ilea mozten etortzen diren, baina bada toki seguru bat bezala, eta hor, ba bueno, konfiantza dagoen tokian, ba gauza asko hitz egiten bai. Dira baita, eh?
1: Ala ere, arriskutsu izaten da pelukeri berriak probatzea, hola. Ez, ezagutzen ez zaituenak edo.
0: Oraindik
1: eta gustatzen ez zaizunean eta ikusten duzunean ez dela zure gusturari edo
0: bai,
1: agian gehiegita zu hor ispiluei begira eta esaten ai ama.
0: Hor gaizki pasatzen da, ez da, baina ez da.
1: Gustatzen zaizan, bai.
0: Ondo zaudetan, bai. Eta horreko gozak arbitu
1: ilia. Nik ezautze ditut pelukeritik atea eta iturri azpira sortu dutenak. Ez da etxera iritxire. Eta nik joten ditzen lehen ilia peindegi batera eta bai, moztuko izut ilia zera Londresen azken moda. Ni hoi hartzunen bizi naiz, ni naiz Londresen bizi.
0: Azkeneko txilioa, ez da.
1: Eta geho, ilea paintzaile batei, esan posibla zaion,
0: bai,
1: esaldi arriskutsuena bai. Da, nahizunein.
0: Uste nun, esan bertzen apuntak mozko, makarrik.
1: Zein gogo, nahizunein ezin diozu esan, nahizunein.
0: Baina egia da, ilea paintzaile diala toki bat, zeinetan emakumeok gure burua edo permititzen dugun edo uzten diogun itxusi egoten gero hobeto egoteko. Zer ere, ze ikusten dituzu. Emako la txima batzuk, bat hor, bakizu ilia bustita, bakizu txito busti bat. Iker gaizki gaine, ora, ilie, o sea, ikusten zizuna, ana, bakizu buruko zola, beste dato, ikusten zu zilarrezko paperekin nola, zera, bueno, beste bat sekadora hundi hoietan, zera, indikan existitzen dira hundi
1: hoietan,
0: hartuta buruan oso hartuta, eta esatezu, hori bestela ez genuke utziko, hala horrela ikusten, baina bertan egoten gara.
1: Bai,
0: gero betzeko, ez da? Gero betzeko hori da.
1: Beti izaten da ez, itxura hori, horrazteko iturarik baduzu?
0: Ni horraztu, baina ni bet, nire ilia, baki zuzuk ezautzen dira, bai. Beinen horraztuta, saiatuko banitz ere, iliak nahi du nahi ten du, nireak.
1: Bai.
0: Orduan, ba, bola jaio nintzen, baina, bueno, batek norbaitek esan zuen mundu honetako gauzik ederrenak zeatu iten diala. Ilia aztoratu iten dutela, eta zala bat larrua jotzea, eta barre egitea ez dakitzen, baina de anio esaten nahi zuen olaparratzea eta botatzen duen burua edo, ez dakitzen baina, baina ni beti horreztu gabe, zu bai, zu hile derra dakazu eta horreztu
1: bueno, bai, ba, batzutan plantxak, batzutan koleta txiki bat, o, zera,
0: eta... Bizu kaldatzeko zera dakazu.
1: Bai, moldatzen ez,
0: bai,
1: lixo.
0: Baina bueno. Nik hemen beste gai bat atera nahiko nuke, eta bai. Da? Adibidez, ta gizonek badakite honekin ere sufritzen dutela, baina gizon buruzoiak ikustea horituago gaude. Baina emakumeen alopezia eta
1: emakumeentzeko
0: tabu handi bada. Hau da, emakumeak ilea galtzea, horik da beldur haundienetako bat nik usten dut.
1: Bai, nik usten dut bai.
0: Nik usten dut bai.
1: Gara ibatean ilea de xente erori zitzaidan, gola ba, estresagatik, bai. Eta zera, eta esan un, ai ama, ja buruzil geratuko naiz.
0: Bai, bai.
1: Da, ez nu nola inongo momentuturan ile faltarik ez dara, baina... Bai.
0: Horregatik, kapazadia emakume horiek baitari ilea peintegitik atera, eta euri egiten malin bedo, izi egiten malin bedo, eroskiko poltsa bai. Jartuko. Edo zer gauza, bai. Egiteko pres gaude emakumeo guk ilea gatik, burukoa gatik.
1: Bai.
0: Bestiak ere, bai.
1: Hemen ala ere, kalparrea raduna, bai. Etxarri da.
0: Bai?
1: Bai.
2: Ni txili-txilik,
0: ne? Bai, zui txili-txili zaude, baina dakazu melenoi baleko dukela nik nertzako,
1: Zuk nola zaintzen duzu?

0: politia, baino ez horriak
1: hortako mate soa bizantia
0: horregatik, bai, hori da
1: pixkatzeko
0: tatoki batzutan kendu imear,
2: bai,
0: hau da, batzuk kendu, hau da, erortzeko beldurra eta beste batzuk kendu imear,
2: depilazioa
0: bai, bai, bai
2: zemaz burua uste, ematen ditu horrek zu depilatzen zera?
0: Ni, negun zuzenean ez, adibidez hankak edo izan badiran ikusten dut emakumetan berezik orain dikan oso gaizki ikusia dagoela, hankak ez depilatzen, orduan, neguet zuzenean ez naiz depilatzen, holako xatuta den egiten naiz, ezta? Baita udan, bai, egiten dut ba, ondartzara, eta ez naiz ni oso galtza motxak eta erabiltzekoa, baino bai, ondartzara eta joteko erabiltzen dut
2: atxurra,
0: baino nik esango nuke sega esate, hobeto golitzatek, ezta?
2: Bueno,
0: raka,
2: bai, atxurra deitzen zaio
0: baino,
2: bai,
0: zu?
2: Nik laserra egin nuen.
0: Laserra?
2: Eta orduan, berez, ja, ile gutxi nuen, eta laserra egin nuen etikan, ba, ez dut tarteka atxurra pasa. Baina urtean.
0: Baina mini ematen du laser egiten edo ez?
2: Piskat bai.
0: Piskat bai, ezketan mini ematen du gainean.
2: Segun gainea, beste zonatan egiten duzun.
0: A ber.
2: Eta
0: gero badaude, makina batzuk, ez gero dago argizaria, bai. Atotan, bota ber, baina, kriston mini ematen du horrek.
2: Bai.
0: Eza, eta gero, gedogo, beste makina batzuk.
2: Argizariak, usten zian azala, zea.
0: Bai,
2: horrituta edo. Bai, olua lumatu berri jabetela, zea.
0: Bai, bai.
2: Inportakin. Bai, inportakin, eta gordon, eta sufritu.
0: Baina, gero badaude, beste makina batzuk egin zola, taka, eta kaite guena, zea, makina batzuk, zea, desbrozadora que mate huela. Baina, zeatik ez gaitu maite hemen gizarte honetan, emakumeak egin inbehar, baina, ketan zain, naizela.
2: Bai, hombre, gero ya este zain, ingliak egin behar dituzu,
0: katartia, kopigotia,
2: bigotia,
0: claro.
2: Nik argizariakin. Eta dut problema bat, eskubiko aldean, gehiago ateatzen zaizkit, bizar gehiago ateatzen zaizkit, ezkerrekoan baino, eta hortxe, ba ezin nibelatu bitzen, eta gero, bigote, baino, gorrak, bizarra.
0: Bai, bai, bai.
2: Bizarra,
0: bai.
2: Eta bueno, eta gero hor bekainak, zera,
0: txaka bai, banaka.
2: Hor, artista ere izan berda, pixka bat, hona izan berdezu.
0: Simetria mantendu behar dezulako, baina nien bigotea goatzen naiz, ari esuain, batzutan pasatzen dut baita lesega edo, ola, baina garai batian ola gazte gotan honik hauzet hau danak izan dugu lan, noiz bai. Ze, karo, nik, karo, illa beltza, oza, nere illa beltza da, nera zala argila da, eta bigoteare noski beltza ateratzitza izun, eta orduan modan, jarri zan, eta orain dike bate batek egingo,
2: bai,
0: hartuta dakizu krema ola jarri, la crema men bigotean jarri.
2: Ese es en crema.
0: Ese es de colorantea. Ahora, eta hartuta bigotiakola 15 minutu jartzen zen itxurar, pikatu egiten zuen gainera, eta gio kentzen zenun, eta bigotiak agarri izianan, hori. Esate dezula, holako foko batekin euskileak emanda zuor, ilia belbeltzata zure bigotiak, hori. Esate dezun, inorrez da
2: entzera. Inorrez da entzera duko.
0: Entzera duko. A ver, mesede, zer da, ez que komeri bezik, ez daukago.
2: Bai, bai, eta bueno, esku aurretan, eta oinazpitanta ez jo.
0: Hori da, ez dana ateratzen. Espainetan ez dare.
2: Hori
0: Espainetan ez da aterako, ez dare esku aurretan, eta bueno, a ber, gero gizon eskuak ere ukiko dituzte bereien kontuak, baino guriak behintzat izaten dira, bai, nahiko nekagarrik ez da.
2: Nahiko burua uste ematen digute.
0: Ara, gure gomidatu hemen da. Mirari, ini handuakat?
2: Bai.
0: Vale, nik bai. Atia ireki.
2: Vale. Bueno, lasai, beti bezala dakazu horraztuta. Ordon. Kaixo, egunon?
3: Apa, egunon. Zemuz ondo.
2: Bai, zure bai?
3: Bain zuekin primeran.
2: Gaurko gonbidatua, espaldi da nik ekarri nahi genuen, podcast honetara, kazetaria da.
3: Espaldi, kostatzei zue, bigarren denboraldia berri zan.
0: Bueno, espaldi.
2: Baina eski, leheneko denboraldian okupatuta zeunden.
3: Ez. Nen gonbida benik zeitzi bigarren denaino. Eta seiatu nintzen, baino, ez alperrik.
2: Aurkeztu genuneako ja 8 programa grabatuta.
3: Bai, baina horretik itzen ginen biok, eh?
0: Oi,
2: bueno, honezkero igarriko zuten, kazetaria, telebista aurkezlea, eguraldi gizona izandakoa, eta...
3: Eguraldi mutila.
2: Mutila.
3: Bai, gizona izpuru izango da beti.
0: Bai, hor maia, bai.
2: Bale, monagiloa.
3: Akion esan tomestela gaina, soldauzkain nola ez ginen, ba ez ginen gizondu, eta orduan... Bai, ze beti eguraldi neskada, eta eguraldi emakumezta izatea, eta orduan beti aldarrikatu izan dut, guk eguraldi mutila, que izan barginola, eguraldi gizona izan gabe.
2: Bueno, ba, eguraldi mutila izandakoa...
3: Hori da gaina, lehendakariaren, abestela, sekulan ustez tenkargua. Ez dizut utziko orkestera bukatzen ez, jabetu zen.
0: Zein izangotea.
2: Urko, Aristi, urdan

0: ibile da.
1: Sorpresa hartu gaitxera. Mikrofono hartu testu,
2: eh?
0: Ez du askatzen, eh?
1: Bueno,
0: bagen ungo gua, okietorri.
2: Baina, zozoak belei, purrolete, zuerdik, etzera. Gaur ikusiko, eh? Barri gehiago zein gitzitan.
1: No, ia, ia. Basi ba.
0: Bai, ba.
1: Galdetu, hemen, bai. Bueno, a ber, atxotitza, nit apatu nunda, beti gotzon garateren atxotitzera joten detola, tatate, konsulte iten det.
2: Baina, kepa dia ezenetara jo berda. Egur aldiaz berra baldin baduzu, kepa dia ezekin du lan politia.
1: Baitare, baitare, bai, egia. Ba, behileatu nun, ilei buruz ze atxotitz eder eta jatorri izango dugu euskaldunok, eta antxe bat topatu nuna. Gizon iletxua, gizon indartxua. Zer iritzi duzu honi buruz?
2: Indarruz ni flojo. Ile de xente, baino indarra flojo.
1: Zaten dute jakituria jasotzen
2: dutela, ez da? Gure ikonek bazteuka mesketa terdera. Zaten zunarek, poko somonos, konozko kalbos. Alegia, tximua ez tala burusoia. Burusoia dana, tximua izateaz libre. Nomei aukeratu inbertzan, tximu edo burusoil, eta gu familian burusoil aukeratu denak.
1: No, hori tradizio hori.
2: Bai, bai, lehenguzu guzti gainera ez. Gero, behin irakurri nun, amaren aldetik, aiona burusoia ya baldin bada, gero horriek izaten dutela aukera gehiago. Eta gure kasu mintzat, bete-bete. Atxona Emilio Kolaxe ez duken kopeta gure antzere haundia, eta lehen guzu guztike hogeita mar urte betetzeako, ba, kaskoa mintzat gutxi.
0: Eta noiz onartu zenuen burusoia izango zinela, edo ja burusoia zinela.
1: Zegaro?
0: Edo zarela. Ez duz onartu.
2: Bai, hau bakizu zer da gainera mirari, eta ulertuko dira zuzuk da, lodiaren abezela. Eufemismo askero eltzen dituzte esateko, gizona haundia da, lodia inoiz ez dizin jorri esateko. Elkarrizketak eta egiten hasi nintzenean eguraldi kontutan eta mundu guztik. No, es un tío grande en todos los sentidos. Akordatzen ez behin elkarrizketa baten sarrera da. Zer
1: eufemismo, txatxu da.
2: Claro, grande, grande, bai. Ta orduan, bai, burusoia denarekin bentsatzen eta antzeko abasako zala. Makillajen, behin, uste dut momentura izan zala mugarria eta esan zidaten. Hemen bauzkagu hau txupatzuk, ETV-ko aurkezle batek erabiltzen ditunak, hemen kaskoa tapatzeko. Eske, igual urrunago onbidatu da, eta urrun, adios. Bueno, ba, Claudio Landa karri barbaldin baduzu, galdezik duzu. Ea ze hau txera bintzen zuen arek. Eta esan zera, akaso zuk ere erabiltzako meni? Eta algun ja, hori, asizirenen kaskoa pintatzen, esan, ba, igual, bai, igual burusoia banez. Orduan, bai, uste dure izan zela momentua. Baina, bueno.
0: Eta baduzu inguruan norbait onartzen ez duenik?
2: Bai, asko. Beste lankide bat, baina honen izena ez dut esango. Ez da torturapean ere. Torturapean ere ez dut esango, ze Estambuleko eta modan jarria aurretik, bai. Berak injertu abeste nun baitena egin zuen, ez zuen nun baitu zuen baitza honik izan.
1: Bogorra da, esan nahi dut, hau da...
2: Ez da honen txatxe egiten du, baina bai,
1: oituta gaudela gehienak edo burusoil gehienak gizonezkoak izaten, eta horrere badagola sufrimendu bat, bai irudiaren gizarteak eta ze garrantzia daukan ere badelako, aregia baina telebistan eta ateratzen bali mazara, baino emakumetaz ere alopezia ere ez dala hitz egiten horretaz, eta
2: horre
1: zetramoiak ere
2: bai, talako kasurik ere zautzen dut, eta egia da ja txantxaka parteiek larriago pasatzen dutela bai guaindik ere beste konnotazioa daukalako bai, baino bai, ni uste dut ordu non hartu nula, nena pitzatzen ez gauze xelera pasatzen aiz egia da, zebida eguraldi kontutan hasi nintzenean, nire lehenengo elkarrezketetako batean, kado tentsa, niko guaindik zer konta hundirik ez neukan bakarago, baita bihurteko tipoaz jarri zutenan eguraldi kontutan inorketzekin zeintzan eta deiako kazetari batek elkarrezketa bat intzian, eta galderak super originalak bakizu, ba, ascensorean zertaz hitz egiten duzu, aterkirik gabe ateratzen zaretxean, eta alako batean, ea gehian zer kosta zitzaidan. Eta esan egon, ba, makiaje kontuk eta hola, ba, orduan bekainak konpontzen zizkiatela, eta orduan, elkarrezketan ia erdia horren gainekoa, izan zan iaren gainekoa, eta begira, no, noraino, oita bosturte geroa du, berriz ere ia zari nahi zen.
1: Bizitza zea bada.
2: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
0: hamsterran zea
1: gurpila
0: hori gurpila hori eta zuk piztinara joaten zarenean txapela buruan edo bizarra
1: gano, hori
2: benetan, gauzaztetua bai, orain ez asko bera, laperlan izan itzen bakarren batekinako opariari esker por cierto, hemen ikaskertuko diot areke oparitu zidalago eta ordu nara joan, eta bai pixka sensazio hori izan zen kaskoan jarri behar duz, zuzen zu bizarrean baina, nik bizarren bakarrik ez, nik beharko nuke neoprenozko trajea. Dakizu, ze hau izaten da gaizki xamar banatuta. Yeah. Talgun hain ez dizuetak gutxiko, baina imaginatuko zumezela, denean da hoia. Ordan, klaro, justu tapatzea, hierik ez dagoazun zatia,
1: bai,
2: nahiko zentzua, beha. Baina, klaro, asiango hain izplikatzen, eske behida.
1: Eske, hau,
2: bai,
1: bestea.
2: Eta bai, geho gainea, ez dakitzuek azosean gozatzen, baina txano hi ondo gehiatuko zainoik ez da. Erridikulo da oso, estelare, eta jaburu zoia baldin batzea, ze geho belarrik ekampoan gelitzete eskizu da,
1: txapa-txapalin da.
2: Bai,
1: ez da bater estetiko, a ber, horba dago alegin bat, oda, igeritara jun berde zuenean, bada, oda, trasmaio da gero txapela jarreta.
2: Bai, bai.
1: Bada, bada, zere bizarre derra daukazu.
2: Bai, ez da.
1: Bai, derra derra eta oso zaindua.
2: Klausi esker, ne barbera Klaus dizena.
1: No, ez hori izan behar nun, illa pain degira bai, bezu, bizar zainara joan gozara.
2: Bai, eske hori da kontua. Nik ez du sekulan probatu, ba, lehen makia jengelan eta esan dizu, ba, telebiztan taskotan, ba, gau, nizartzen entzan, eta bos minutuan, ospa, fuera. Eta zure lankideak neskak zienak, edo ongiratuak edo atortzen zirenan, haiekin ordu ez ditxo, ordu betetxo, eta nik sekulan probatu ez zer dan, ordu bete zuretza zure burari izkintzea. Eta bine hori apuntatu nintzen, barberi batea jo nintzen, eta topatu nun Klausi zeneko gizon jator bat, eta bain alein gana jutan, ez hilean bine edo saiatzen aiz, besterako gelditzen da, eskatula asil bestratu xamarra. Eta claro, bakizu ze gertatzen da, nik bizarrotzin unean esperantza da neukan olentzeroren aingo nula inoiz gure etxe santu hortan. Orduan Maritza larre egiten zulako.
1: Ta Maritza deitze jo gure hau
2: Biok trajeak partikatzen genitun ze elkarri lapurtuz eta aditzen ginen askotan, baina izaten bueno, olentzero itxurako bat berra da hementzena honi. Baina azken aldean bakizu hola erdi Papa Noel erdi olentzero moduko kaskazuri bazarri dutela eta hortako ere ez balio. Ja olentzero izateko ere balio ez.
0: Eta bizarrean papurrik eta hola geratzen bat zaizu, eta jendeak esaten dizu?
2: Ez. Baina somatzen du berala begiratuan. Bai, gainera pasatzen zait, bizarra baino gehiago bibotean izaten da. La, zekero, nik gaina, ezagitu urte guztien izaten ditut mukik bakizu, ez da, bakarrik den eguneo bestelare bai. Eta hon batzutan, erote naiz beldurtuta esaten du, mukin bat geldituko tezit zaiten. Eta uste digertzen zaitela, ez azten naiz horrela eskuakin disimulan.
1: Bai, bai, bai. Muturre bat, edo bizarra.
2: Bai, horak bat izaten da, baino ez, saiatzen naiz nahiko txukun izan.
1: Bai, zo behikusten da, Klausek lan bikain dula, dauka hor, zeren aiz bestaldean daukagu.
2: Olioare mandu zaharro tontzeako. Baina eske hortan nire engainatu ninduten. Zerbida, ni bizarra utzi jefe baten kontua izan zan, ni eguraldia ematen 22-23 urtekin hasi nintzen, eta orduan artean ume mukixu bat, potxolo, traje eta korbata jartzen ziaten zar itxuragoa o zarrago itxura emateko. Eta arekin
0: ba... Ikustakoak izango dira gaur egun irudioiek.
2: Ez da ikusi darrik, Eta orduan bapati bururatu zizion, tegol bizarra utzita gizonago ez dutela izango.
1: Ez da gizonago, serioago, hau da.
2: Bai, serioago, nagusiago. Gerora bakit urte batzuk geroago, Iban Garateri erantzeko zerbait gertatu zitzaioa. Ze lehiaketa batean jarri zuten gauean primetimean tartean uare gaste, eta arire bizarra jarri zioten. Baina nubait ari ongi gatu ez da ari kendu intzioten. Baina ni, aurrena pentsatu non, ba, bizarra utzita bakizu zelan, egunero bizarra gentzen ibili gabe. Ze, lau ie dauzkanak, lau ie sistrin dauzkanak igual ez, baina, la, ie asko eta itxixamarra daukaunok, egun pare batean, kentzez bazu, geho berriz, eta telebistarako ez da oso komenigarri izaten sekulako itzala egiten dizu. Eta orduan, da, edo guztiz kendu, orduan, egunero bizarra kendu, o bizarra utzi. Eta horren aldean esan, ba, utziko dut, eta hartala nik ez egunero bizarra kentzen. Baina da hori, geho itxur oso mantendu erraldin baduzure,
1: ba, hori ere, bai, gainera, hau da, bizarra iru lau eguneko hori ere arazo bat izate da, behar badazu ez, baino bat ematekin nola usukatu behar balima zara edo, hor kriston arrastuak eta usten dia.
2: Baino bizarrakin izanezko arrastuak disimulatutak atzen dia.
1: Bai, bizarrakin.
2: Nik txupoi bat ego balima okaz ez ikusiko.
1: Hemen hori bai, baino, hoi da, motxe izanezki.
2: Motxe izanezki
1: bai. Bai, horre bai, horre karrasta lija bezala.
0: Bai, ni sensibliana.
2: Eta ego markakin.
1: Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. B
2: Gaste gustatzen zaizkio da gizar gutxi.
0: Ni nahi baino gutxiotan,
2: Hortan uste darak atzeko gara izan.
1: Eta hola, galdera hau izaten da, oain gaitikan ateratzen dara, jo beti egiten diogunak gure gonbidatuei. Eta da, aukeratuko beharko bat.
2: Bai, bakizan.
1: Zuk esan, zuk esan.
2: Zuk esan, zuk esan.
1: Zein da galdera? Barre egin edo larroa jo.
2: Ba, esango nuke oantxe premi gehiago dudala larroa jotzeko parre egiteko. Parre egiteko zorionez bazuen gana etorri eta horrekin nahiko, baino larroa jotzeko bazuen gana aukera utxinik uste eta...
0: Dena jartzia da.
2: Ez, bakizute gertatzen da nidea, esango izut, baina ituzkia nonekin.
0: Hemen
2: dena. Podcasterako gombakatzen ez nauen bezala. Beste oitarako ere ez.
1: Oitarako ere
2: ez. Zaipatzen zian, nik alakotarako nekin bauka, tola irukoteak egiteko joera, eta...
0: Ez
2: denik bi sobre diala.
1: Bueno, a ver,
0: hemen ditu jo, geho,
2: sobre. Sinistuta, no? Bi berdi berdin gari diala. Hombre.
1: Oso listillo, etorri zian. Claro, hemen, etorri a, ni telebista lan indakoa nix,
2: nik esan nuke.
1: Eta ite sortzale.
2: Nik esan nuke, sortzia tal izan duzu lehenengo de moraldin, ez? Nik uste sortziak entzun ditu dala, eta sortzietan galdera berdin gari. Zonda beti.
1: Kasualidadia,
2: Tontotik ez dakuten ikile bat, eh?
1: Buena, mire.
0: Eta gero gainan zian, inoiz tepilatu zeak horretzeko beste atalde mat.
2: Bai. Eta maiz bizkarra.
0: Bizkarra.
2: Bai. Ze lehen esan duzu ezuek, pinportak eta granoak eta aurpegian nalako ikez, baina bizkarrean bai. Eta orduan hortan aipatu behar dut, nire amak bilan izaten ditu, egiten ditunak, eta hemen dik eskertuko dio, bata hankako azkazala moztutzea.
1: Ama gustutzen zizu?
2: Bai, eske troma bat dauka. Orduan, nietzada torturaren gixakoa. Oso zo gaizki pasatzen dut. Talen uste nuen niri bakarri pasatzen zizaidala, baina gizu eskuritzen ez, gehota
0: jatzen dut.
2: Eta nietzada, bai, segurako sufrikarioa da, eh? Orduan, soilik, nire amak mozten dizkit. Beste inork ez dizkit sekulan
1: angin. Oera, opo, nire amak mozten dizkit. Nire amak mozten dizkit.
2: Nire sekulako apure ematen dit, etxea junta, irrogeita magirutzeko emakumean, txe, azkazara moztutzen jartzea. Ni uste dut behar gustora egiten dula zertabadaki, aldian aldian mentzat bisitan jumona
1: izan. Azkazara
2: mozteko aitzakiarekin mentzat.
1: Hombre, zu ikusteko, bai, azkazara mozteatik ez dut uste postuko enikan.
2: Bueno, hori da aitzakia.
0: Baina, hori izango da zuen momentua.
2: Bai. Gertatzen dela, emakume gaixo beti berdin esateit. Baina, ez dizu minik iten, eta zer egiten zu protestatanik. Ama, berroita zei urteta gero. Bakizu, karra esiten dela, impresio egiten delako. Egia da kuadroa dala, eh? Aurre baten joa txotxikia zeban antxeparean, eta bidatu zunda. Beida zeban hori esan zela. Osa, jok zen! Bai, eta kama, si esplikatzen ari, bueno, ustazu, eta entenditu.
1: Bai, eso me...
2: Tarun bilan itetxu bat, azkazalana, eta bizta bizkarrana. Eta orduan hor badao krema marka ikiztut eraliko zemezu.
1: Ez, baina marko larra.
2: Patrozinadorik edaztak ez du, bai, bakiztu ezin lan. Zola ematen duz krema bat, iak
1: ikiztut nadean.
2: Ba, baina kio beste atiko zin honen inoloro da dala.
1: Inoloro, bai.
2: Baina beste berez gizonezko entzat. Eta oen ja irugarren bertsio ikusi dut, dutxan eman eta espojak ikiztut zeko mokoa.
1: Ocho gizon entzat, esan bertzen hori igual forte bezala.
2: Bueno, baura ematen dit, eta espatulakin.
1: Bai, espatulakin kendu.
2: Tapura ematen dio, ze pentsatzu minen goitela, eta orduan xoa eman, eta
1: eta argizariarekin edo...
2: Ez, argizaria naia...
1: Hori...
0: Hankeko alkanzalak...
1: Argizariarekin...
2: Hemen ikusten azun bezala ondia izan adatik koldartik txana, ez? Ze gaina bakizu, ondio garen hona zingan kejatu. Hori behin ospitalea jun eta besikulak enduziatenean.
1: Hane, bai, kenduziaten?
2: Bai,
0: izaten dute...
2: Tazte ondo biztigan, bai?
1: Bai,
0: izaten dute, behazunik ez duen animalian aragia, gozua goela.
1: Ba,
2: bagerba proatzen duen bakarren batak.
0: Hemen deialdia
1: zabaltu baliosun.
2: Ja, ba, zeplako morro ematen zian ze, ikusten zion zuzten kejukaze sonda hori pasatzen zaituen eta sonda kendu.
1: Bai, karo.
2: Ja, bisitan etorri zian lau matekan esan zian, oh, sonda jarri zute guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti
1: guzti
2: guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti
0: Bai, bai. Zerba gauza inkasi jo horri.
2: Gusten duzun estrategia zen. Bai, bai. Ia ze itzeitea, esan duzu etorri nahizela, eta beste kontra gaitatu, oi da, horren sai estu.
0: Eta, hau, anpuntatuta da, eta saltatu inda baino. Inoiz pentsatu zu Turkiara jutia hile jartzeko ta?
2: Bera, beste telebista kolonki bat. Ez que, klar, gai hau telebistan. Ematen dena baino importante bat.
0: Bai, bai, bai.
2: Arek, asizianen Estambulekoak esan zu, bera, goz bat ingo deu. Ingo deu autos bat antolatu, talenak Estambulea jongo bera. Oain. Nik orduko hartan esan, bera, 6.000, 6.000 euro hortan gastatu baino, minaioet ono hartu, eta gainea gozba esan oizuet. Segunetan un, buruzoia eta bizarro maizateak puntuk ematizkizu.
0: Ah, bai, eh?
2: Bai, tortan nahi bezuk egitzen godu.
1: Komo keke, oain!
2: Baina, telebistako lankiden artean, oain Estambulekoa baino, ez dakot marka esateik, baina, bueno, Bilboko indautxu azokoa, auzoko klinika batera joan dira, nidakitela,
0: sei bintzat
2: bai.
0: Presi bendiete, eteko aizatetik.
2: Ni usta baiet.
1: Hau, utziko aldibute gero aireratzen. Hori hain ez gara, ni pentsatzen.
2: Eta kontua, derak ez direla buruzoiak, baina batzuk entradak.
1: Ja, Esan duzu puntuak ematen dituela.
2: Bai.
0: Non?
2: Ba, hartzazaleen artean.
1: Ai, hartzazaleak. Azaldu, gure publikoa oso denetati daki, eh? Baina, bazpare, bai. Restu dezago.
2: Bueno, babado jende hartza gustoko ditunak, eta ez bakarrik zoologikora jun, eta aieki gusteko. Oh,
0: bai, hor, badao, arropa den da bat, edo, zera, natura oitako bat. Hala, hartza ditzula, antian, ba, hola.
1: Bai, ez deru pulan bie, jarri.
2: Bai, hortin dira, pixkat. Pulken duta.
1: Hemen da, nahi guzizia azkarra da puntile. Bueno, ulertu da, ulertu da, vale.
2: Bai, baina arazo da, hor ere.
1: Hor ere bai?
2: Bai, ze zu hartza ikusten zaituzte, eta don pentsatze dute zuri ere hartza gustatzen zaizkizula.
0: Bai, bueno, hori betikoa.
1: Baina hori bizitza guztu.
2: Etiketak izatea oso gorra baita bizitza. Bai. Eta etiketatik ateatzen bazea, ere gorra hoa.
0: Bai, hori ere bai.
2: Orduan, horri bilibar ez du. Gainetik zama horik entzen. Etiketa bat baino gehiago bazarela demostratzen.
1: Etiketa bat baino gehiago.
0: Hori da bigarren
1: gorra. Eta hola, sopan eta eroitzen...
2: Eta eskita lagu egiten, sopa etzaitela gustatzen gaina, beste. Sopa...
0: Bueno, bukarara iristen
1: ari gara. Bai, jarraituko genuke
0: hemen. Eta hemen daude, ba, bi sobre, edo bi paper txo.
2: Igual a Diana, bi.
0: Ez, ez. Baina, bat buskatu egin.
2: Gau bizta baldu behitut.
1: Ostia, eh?
0: Ordo, aukeratu bat.
1: Nastu.
0: Nastu. Nastu aukeratu, eta irakurri, zegartzen duen.
1: Eta, ia.
0: Eta, bueno, ba, ze aterako ez zaion.
1: Ia, eh?
0: Bai. Volte mai oso izan.
2: Eskuzi atzita, presupuesto egizta ordenador ez idazteko.
0: A ver,
1: artista guak gara, zer rusi.
0: Horearen artista guak.
1: Hori da.
2: Noiz egin zenuen parra, azkereko aldiz. Zein da gustoko duzun, baina esateak lotxarazten izun gauza hori.
1: Bai, hori da guilty pleasure izan daiteke edo izan daiteke beste dozer gauzak.
2: Baina.
0: Pero bueno, ni uste ya, azkazalan esan badu.
2: Ez baina gura gustatzen ze gustatzen.
0: Ja.
2: Gure ze gustatzen.
1: Hori da, bizaiko gustatzen. Gustatu hasi tezio, tezan bat, moztu eta janik tezio. Hori. Keratina berriro.
2: Polako ikaz ez. Polako ikaz ez. Zena gustatu baino. Ez, ni uste gustatzen mazaiztu ez tizula zertan lotxatu. Así ez.
1: Bueno. Digo, se caldera.
0: Caldera.
2: Hemen estigo, jopo. Y usted no, ese no te lengua de moral. Y me caldera verdiña.
1: Va, verdiña. Y de
2: España, me está cursiva, ¿no?
0: Esta verdiña.
1: Esta verdiña.
0: Esta verdiña. Desverdiña.
2: idoiak idatzia eta estaminari.
0: Eta asmatuko altzenuke, zein den idoiana eta zein den bailarina.
2: Bai.
1: Ez da gutzen zarete zuek edo,
2: ez, gaina ordena bezidazten zian asko. Baino, ez
1: dago. Seguro no asmatuko dula.
2: Oain eskutan dauketen hau idoiana, eta hau mirari dena.
1: Oain ikantzen zuek, zeatikan, psikopata letra dakatelako edo.
2: Ez, esan baizu zerratik. Bere adalako ordenatu goa, eta zurea borobizka goa.
1: Ala falta de
2: gaña. O sea, grafo, guau. Segura limutilla. Gente previsiblea.
1: Que este se va. Bueno, bueno. Han casado año
0: que ya tenemos. Yo ya.
2: Gaña un que ni merdes.
0: Hombre. Esta guisa tiene eso un equin trio a ti. Yo se ordena todo a lima naiz gio.
2: Ay, ya va. De sobra nace en el derrada en el acuste comida.
0: Vale, hondo. De mal error, bro. En un gutxi espero. En un gutxi espero. Baula xe, bukatu behar dugu.
2: Bukatu
0: behar dugu.
2: Guain ite pilatzeko tartek ez.
1: Hori da.
0: Bueno, guain hartu dugu tarte bat.
1: Aristegi.
2: Hau xe marka. Aristegi. Beti borrokan erote naiz, bizkaitarri bat ez. Zeta jartzen diatelako. Aristi.
1: Aristi esan dut.
2: Ez zuzuk aristegi.
1: Bueno. Hau borratu. Borratu txaperriz.
2: Bueno, izan diteke. Maite aristegi dizkuñak.
1: Baina itorrean deitza jatenian, emate jaten amurruan zela, orduan ez. Hola, hola da.
2: Antzeko,
1: antzeko. Mirari zuk agurtu zele diga, kakakak zetan ikemen.
0: Bueno, ba, eskerrik asko. Gaur.
1: Gurek
0: ikinetan. Bueno, txaldi atzuzue.
2: Jare, txaldi, mirari ikimetu errue beste hu dauk, haula.
1: Beti.
2: Beste oliatzen deu, beste mariatzen deu, bea ez.
0: Bueno, Urko, eskerrik asko.
2: Gubio, pikoza daukau pendiente.
1: Bueno, beste...
2: Txelo eta beste arena, zuta biok ez baina. Zuta biok, bai, pendiente daukau beste arena, WhatsApp talde.
0: Bai, bantxe sartu
2: gozatzen. Eta kanpaika dena.
0: Bai.
2: Hemen digo horra zigar dugu.
0: Bueno, grabatu benit, Jon.
2: Bai.
1: Ez, oienik azuak.
2: Bai, oida.
1: Nik emango izkizue pote batien zea matxak.
0: Matxak.
1: Matxak, nola.
0: Egia da, nahi, abenduan hogeita mar, hogeita maikan, eta zea jendeak, ez dituzu zuk emango, tanik. Ez?
2: Zuk bakizu nik ustetela programak endo zigutela horregatik. Aki da, programa irekin bueltatzen mazan,
0: kampaina
2: gota gora gozun gozala, eta bazparizan zen. Programa kendo ingo da, eta kampaina ikez, eta...
0: Da ordo nire ere kulpa.
2: Oida.
1: Horida, ba, bia.
2: Baina, bueno, alario suskertuta,
1: Bakotzaile estimatuak, hausnarketa eta proposamen honekin, bukatuko du gaurko saioa eskerrik asko.
2: Zuei.
1: Eta, bueno, hortxe topatuko gaz, eba dauzkagu hainbat gai irekita. Zabalik eratzen direnak.
0: Arpakotzaile maiteak, hau isi izan da gaurkoak.
1: Aio mirari.
0: Aio idoia.

0: Zudaire Andere agurgarria.
1: Apelategi jauna.
2: Uriarte Anderea.
3: Narbaez jauna.
2: Kaixo Dorleta.
1: Gutun honen bitartez, nire jauregira gonbidatu nahi zaitu datorren aste buruan.
2: Urtebete pasada nire senarrak utzi gintuenetik.
3: Haren gertuko pertsonen artean, asteburu goxo bat ospatzea gustatuko litzaidake.
0: Topaketa aitzakea gisa hartuta, nire senarra landutako bere azken pieza ipiniko da eskuragarri enkantean.
4: Gauontz baten luma forma duen diamante urdinaren lepokoa.
1: Zure esperoan izango naiz beti zaurea, Galarreta Anderea.

0: Begira, Xavier, lehen gurdia iristen ari da.
1: Bai, lasai, logelak prest daude.
0: Ara, apalategi jauna da, beti bezain garaiz.
2: Arratsaldeon, Aspaldiko. Galarretan derea.
0: Aspaldiko, bai.
2: Xavier?
1: Asko pozten ez uberri ikusteaz.
2: Baita nire. Enekien gai izango duten nintzen hona izultzeko. Urte bete pasada zuenik.
0: Normala da. Ez da urte erraza izan inorentzat. Utsune handia utzi du gure artean. Baina dena prez dago elkarrekin asteburu eder bat igarotzeko.
2: Bai, badu gogo.
0: Xabierrek eramango dizu maleta zure betiko gela.
2: Ez da beharrezkoa da. Ondo dakitu idea eta besoak intartxu dauzkat horrendik. Gera zaituzte lasa eginean datozen gombidatu jarrera egiten.
0: Nahi duzun bezala. Hemen denak berdin-berdin jarraitzen du. Ikusten duzun moduan. Ah, bueno, denak ez. Lorezain berria dugu. Duela gutxi hasi da lanean, baina oso ondo moldatzen da. Arantza du izena. Arantza! Zatoz, Arantza! Apalategi jauna aurkeztuko dizut.
3: Banoa!
0: Oso neska arduratsua da, ikusiko duzu. Arantza, apalategi jauna gurekin egongo da, asteburuan.
3: Arratsaldeon jauna, pozten naizu ezagutzeaz.
2: Baita ni gara. Ederra dago lorategia.
3: Eskerrik asko. Aitonak ondo erakutsi dit. Orain gaixorik dagoelako nagoni hemen.
2: Maizki hozu eskumina, nire partetik.
0: Apalategi jauna maiz etortzen zen bisitan. Oso harreman estua zuen nire senarra zenarekin.
2: Hala da, bai.
0: Bera da, jauregia diseinatu zuen arkitektua?
3: Ikustekoa da, benetan.
2: Estima handiz, diseinatutako eraikina da.
0: Jartzeite zer oso. Enkantea ospatu arte, oraindik denbora pixka bat geratzen da eta. Atsegina da, zu hemen izatea. Ongi etorri.
2: Eskerrik asko.
3: Nik lanean jarraituko dut.
0: Uriarte Anderea eta Narbaiz jauna, beti elkarrekin.
4: Galarreta Anderea.
1: Ongi etorri.
5: Eskerrik asko, gonbidapenagatik. Luma forma duen bitxia ikusteko irrikita nago. Diamante urdin bati forma ematea, ez da, hauntzaren gau erdiko ez dula.
4: Ez dela gauza erreza alegia.
0: Liluratuta utziko zaitu, oso pieza berezia da. Ziur inork baino beto jakingo duzula bere edertasuna preziatzen.
5: Noski, nire bilduman pieza berezienak besterik ez daude. Lortu nuen azkena, Sanzi diamantea da. Eskuratzeaten bat ere erreza izan. 45,23 kilate ditu. Eta mundu mailako bitxirik ederrenetakoa da. 1147 eskuz-esku ibilia. Ohore da nire eskuetan amaitu izana.
4: Eta duten balio ezagututa ez die bitxiei probetxurik ateatzen.
5: Bai, bueno, orain museoarekin gabiltza gora eta behera.
0: Museoa?
4: Bai, bala da. Behingo gatik kaso egin dit. Museo bat irekiko dugu elkarrekin. Mundu mailako bitxi entzutetsuenak jasoko ditugu bertan.
5: Hoi
4: da. Denak Narbaiz jauna bilduak. Ikusgarria izango da benetan eta nazioarteko begirada finenak erakarreko ditu ziur. Gumbidatuko zaitugu irekirara.
0: Eskerrik asko. Ideia ona dirudi. Artu maletak gurditik.
1: Zuen baimenarekin.
5: Ederia ire txintxoin, maleta txikian ironek hartuko dut. Bitxiak ondo aztertzeko instrumentu oso delikatuak daude barnean.
1: Ados, nahi duzun bezala. Arre! Logela bana prestatu dizuet. Hemen dik, mesedez.
4: Ederra dia margolan guzti hauek.
1: Esko hona du, galarreta andereak.
4: Berak margotu hau dia pasaiak guzti guztiak.
1: Hala da, bai. Galarreta jaun eltzenetik gehiago margotzen du gainera. Estilo monokromatikoa lantzen du azken aldian.
4: Beste museo bat osatzeko adina kuadro dago hemen.
1: Orain ezkerretara.
5: Barkatu, Xavier.
1: Esan?
5: Hor dagoen beira arazo horretan ikusten dena, diamante urdinaren lepokoa da.
1: Halaxe da. Egon gela honetan egingo dugu gero enkantea.
5: Gerturatu gaitezke ikustera.
1: Bai, noski, zatozte, baina ez ukitu bitxia babesten duen kristala mesedez. Garbi-garbi utzi dut enkanterako.
5: Ez ogarria da.
4: Ez dute inoiz parekorek ikusi. Airean flotatzen duela dirudi.
5: Diamante urdinak oso bereziak dira. Boroa izaten dute barnean harrapatuta. Berez ezpurutasunagatik da,
6: Baina argi gorria isurtzen dute, tasare kristalinoaren distortzioetatik sortzen da urdintasuna. Horrek berak egiten du horren liluragarriak izatea.
4: Eta horregatik dira baliotsuagoak.
1: Bere piezarik preziatuena zen.
5: Ena horritzen. Eta batera erraza, diamante urdinak topatzea. Wittelsbach Graf diamantearen antza du. Austriako koroak daramana.
4: Aztatuko duzu bitxia gero. Guazen orain logelara trasteak ustera.
1: Bai, hobe, logela goiko solairuan daude.
6: Ados.
1: Engante gileak baimena ematen duenean, izango duzu bitxia gertutik aztertzeko aukera.
6: Ondo da.
4: Jo, kuadroak, eta kuadroak, eta venga, kuadro gehiago.
1: Hemen txeda dezuen logelak. Uriarte Anderea zuzkerrekoan eta Narbaez jauna eskuinekoan. Bata besteren albon jarrezta justet. Ekipaia geletan sartzen nahi duzue?
4: Ez lasai, Xabier, eskarrik asko.
1: Edo zer gauza baduzue, esan. Atarian izango naiz. Lasai usten zaituzet.
5: Zergatik ez didazu bitxia estertzen utzi.
4: Ez talako momentu. Baina ez. Gero gerturatuko gara. Artu nare maletak. Berriko minarekin ahota.
5: Baina, ez. Zer moturra.
1: Hemen naiz.
0: Aizu, Xabier. Arretuta nago. Zaldua jauna ez da etorri oraindik eta arraroa da. Badakizu enkanteak egin izan ditugunetan, ospakizuna baino ordu bete lehenago etorri hori dela, dena ondo dagoela ziurtatzera. Enkantea ezingo dugu egin enkante gilerik gabe.
1: Agian arazoren bat izan du zaldiekin. Iriste aragongo da.
0: Ara, beste gurdi bat. Agian hemen dator?
1: Ederregia. Zaldua jauna gurdi xumeago eta etorri hori da. Tiro di bera den.
0: Arratsaldeon, zure Ire Anderea.
7: Galarreta Anderea. Baina ze apain zauden politia.
0: Eskerrik asko eta berdin.
7: Desiatzen nengoen gaurko una iristeko. Aixu, nire ekipaia albo horretan dago,
1: Bai, berehala hartuko dut.
7: Faltan du Galarreta jauna. Egunero gogoratzen naiz berarekin.
0: Bai, utzunea mundia utzi zuen, bai.
7: Orain ez dizkit inor bera bezalako bitxiak egiten. Eta ditudena batxandatzen ibiltzen naiz. Baina begira, begira ze ederra, Zafiro berde hau eskumuturrean daramatena, hau nire gustukoena da. Eta lepoko hau, Barcelonako Liceo antzokian, Puccinireen Madame Butterfly opera estrenatu genuenean egin zidana. Momentu politxak, Bueno, protagonista interpretatu nuen. 17 minutu egon ziren zutik nire txaloka.
0: Gogoan dut egon ura, izugarria izan zen. Asko hitz egin zuen nire senarrak zutaz.
7: Nola ez zuen ba hitz egingo? Maiz etortzen nintzen ni bere bulegora zertan zebilen ikusten. Eta estrenaldi bakoitza baino lehen bitxi bat erosten nion. Orain ez estrenaldi ez da ez bitxi berririk ere. Baina beti bezain apain eta galan jarraitzen dute,
0: Beti izan zara ederra, bai.
7: Ai, eskarrik asko, politia. Gaurko bitxia ikusteko irrititanago. Ziur liluragarria dela. Luma forma duen diamante bat. Jakina dut Adelina Patxike bera jantzi zuela bitxia oraindik guztiz amaitu gabe zegoenean. Oso aipatua izan zen.
0: Bai, onaino etorri zen. Dena den bitxia etzegoen guztiz landuta eta nire senarrak lanean jarritu zuen.
7: Eta berehala Patxi zendu egin zen.
0: Eta handik oso gutxira nire senarra.
7: Bitxi hori, esku hobeagoetan egon daiteke oraindik, Tira, guazen, ze aixonek hile guztia ondatu behar diteta. Aixu, gelan arroza zuria jarriko zen izkidan, ez da?
1: Bai, noski.
0: Gure lorezain berriaria abisua pasatu nion. Badakit oso arroza zuri zalea zarela.
7: Higize, urdian entorrela ikusi duen eskato balorategian. Aixu, lehengo lorazaina hile gindala. Gizon mardula zen ura.
0: Gaixorik dago azken aldian. Bere biloba da, neska gazte hau. Arantza, du izena.
7: Ezin aurkitu lorazain batentzat izena proposagorik. Ara mutiko muizaitez euria ze aurretik.
1: Bai, zatoz nirekin, eroso egotea espero dut.
7: Oazen bizkor.
0: Xavier, Zudaire Andereari bere gelara lagundu ondoren, deitu bulegoko telefonotik zaldua jaunari, mesedez. Ea, dena ondo dagoen?
1: Ados.
0: Otxo Anderea?
8: Galarreta Anderea?
0: Azte sorpresa, nolatan zu hemen?
8: Gaur da, Galarreta jaunaren heriotzaren urteurrena, ez da?
0: Bai, hala da.
8: Etortzeko gonbidapena jaso nuen eta asteburua pasatzera etorri naiz.
0: Gonbidapena?
8: Bai, gutuna zalt beltz batean zetorren, gaur etortzeko gonbita eginez.
0: Ez dut ulertzen. Ez dut desatsegina izan nahi, baina nik enizun gutunik bidali.
8: A ez? Egia da gonbidapena sinadurari gabe zetorrela. Etxe atarian topatu nuen besterik gabe. Zuk bidali zenidala pentsatu nuen noski.
0: Ba, ez dala izan.
8: Ba, begira, hementxe daukat.
0: Hago ez da nire letra, ez dut ulertzen, ez dakit zer gertatu den.
8: Ados, ba ez kezkatu. Gurdiak oraindik ez du alde egin eta etxera bueltan eramateko eskatuko diot. Gaizki ulertu bat izango zen.
0: Ez oixe. Honeino etorri bazara, gera zaitez, mesedez. Gustu handiz izango zaitugu jauregia.
8: Ziur zaude, ez dago behar.
0: Benetan, gera zaitez, mesedez.
8: Tira, ondo da. Mila esker. Zoaz bizkor, gainean dugu ekaitza.
0: Xavier?
1: Bai?
0: Xavier, gogoratzen zara Otxo Anderearekin?
1: Gogoratuko ez nahez, pa? Galarreta jaunaren detektibe privatu aparta?
8: Detektibea, ikertzaia aukeran nahiago.
0: Entzun diozu. Artu Otxo Anderearen maleta eta eraman gonbidaturik ez dagoen logela batera, mesedez. Prestatu guztia eroso, egon dadin, gurekin egongo da, asteburuan eta.
1: Bai, noskin. Gietorri, ikertzaile Anderea.
8: Eskerrik asko. Eramango dut nik ekipaia, ez kezkatu.
0: Txain, segundu bat. Xavier, zaldua jaunaren berririk bai?
1: Ez dit, telefonerik hartzen.
0: Ondo da. Otxo Anderea, asko pozten nauzu berriro ikusteak. Bada denbora jauregira azken aldiz etorri zinenetik. Ongi etorri. Nire senarrak estimu berezia zizun.
8: Gogoan dut, orduak eta orduak igarotzen zituela lanean.
1: Zatoz nirekin, mesedez.
8: Beti bezain elegante jarraitzen duzu.
1: Mila esker. Itxura txukune izaten saiatzen naiz.
8: Etxeko kontu guztiak zuk daramatzazu oraindik?
1: Gaztea naiz, baina urte mordoa daramat hemen lanean.
8: Bai, badakit. Hor kanpoan neska gazte bat ikusi dut.
1: Arantza, jauregiko lorezain berria da. Gonbidatu dexente ditugunean sukaldean laguntzaile bat ere izaten dut, baina asteburu honetan bakarrik egotea tokatzen zait. Izango dut, nahiko galan?
8: Gosea jarri didazu.
1: Bapur bat itxaron beharko duzu. Bitxiaren enkantea egiteko daukagu oraindik ez gaztu. Begira, hortxe daukazu ikusgai, egon gelan. Gerturatu zaitezke, xeretasun pila bat ditu.
8: Nire lanagatik makina bat ikusi ditut azken urteetan. Baina horrelakorik ez. Itxigileetan onena zen. Koian bego.
1: Atari reitzuli barra daukat azken gonbidatu jarrera egitera eta harin erakutsiko dizut zure logela. Azken noen zure bisitarik espero. Ez da logela handia, baina eroso egongo zara, zindakizut.
8: Ziur baiet.
1: Hemen dik, mesedez.
0: Kaixo, Dorreta.
9: Kaixo, Izeba. Gogoratu entzintudan bezala jezaude.
0: Zu berriz asko azizara. Utzi ezazu maletarekin laguntzen. Gozen aterpera, mazpada.
9: Bai, bai.
0: Erekien gonbidapena onartuko zenuen ala ez?
9: Nola ez, pa. Flores horta usturetzat ekarri dut.
0: Mila esker, Dorreta. Etzen beharrezkoa. Arantzari emango diot pitxer batean jardezan. Lanean dagoen hori, da Arantza.
9: Ah, aupa!
10: Ongi etorri!
9: Ideia ona pitxerrarena. Txokolatezko pilauek ere ekarri ditut. Enekien zenbat jende izango ginen asteburua pasatzen. Eta badazpeda ere pila bat egin ditut.
0: Benetan, Dorreta. Etortzearekin nahikoa zen, baina eskerrik asko. Xabierri emango dizkiot beste gonbidatuek ere dastatu ditzaten.
9: Aizu, Izeba.
0: Esan.
9: Galdera bat. Kasualidadez Zudaire Anderea ez da, asteburu pasa geratuko. Badaki tosabazenaren bezero beren aztela eta...
1: Aspaldiko, Dorleta.
9: Aspaldiko, bai.
0: Xavier, eraman opila hauek zu kaldera. Eta hartu maleta hau eta zoazte helara. Jartzeite zer oso eta laster, elkartuko gara enkantea egiteko.
9: Bai.
0: Aurkeztuko dizut Zudaire Anderea beranduago, bai?
9: Mila esker.
1: Loreak ere jasotzea nahi?
0: Arantzari emango dizkion, gero.
9: Uf, pixi bat ere, horatu naiz.
1: Betik, mesede. Kaixo!
0: Baitatu! Galarreta alterea! Zatoz aterpera! Bai, ni naiz. Eta zu?
1: Barkatu. Elordi jaura naiz. Enkante gilea. Enkantea antolatzera etorri naiz. Eskoa mango nizuke baina, blai, egindanago. Dokumento hauek ere...
0: Artu arnazna, lasai. Baina, nonda zaldua jauna?
1: Barkatu, benetan. Gaztea naiz, baina birikak ez ditut osasuntxu. Eh? Berala nekatzen naiz lasterka egitean. Ito egiten naiz eta...
0: Lasai.
1: Zaldua jauna gaixorik jarri dazke momentuen eta gaur bertan agindu dugu eta azte burantzituen enkantez ni arduratzeko.
0: Horrein ulertzen dut. Arritutan nengoen etxalako iko muduan lehenago etorri.
1: Bai, barkatu, nire lana zen hori baina ezin izan dut gurdi bat opatu eta oinez luzatu egintzak. Horrein txibertan botako diot begira da bat bitxari.
0: Ez kezkatu.
1: Baina datu guztiak itazta dut. Hemen dakartzat dokumentu guztiak. Zalantza bat besterik ez dut. Zer izen jarri zion Galarreta jaunak bitxiari?
0: Izena jarri aurretik biltzen. Ez dauka izenik horrendik. Zaldua jaunak harribideak eman izan espero dut.
1: Blai, egin da zaude jauna?
0: Momentu batetik bestera hasi da euria. 2 minutu lehenago iritsi izan bazina, markatu zure izena hartu dut.
1: Bai, lasai, Elordi.
0: Elordi jauna, egia.
1: Elordi jauna.
0: Gaurko enkantegilea izango da.
1: Zaldua jauna gaixori...
0: Zaldua jaunak ezin izango dut gaurretorri.
1: Hori da, bai, baina dendena dakit bitxiari buruz.
11: Urte askotarako. Arropa lehorra, ikarriko dituz, blaiz daude.
1: Dokumentuak nire esku. Zapata kaldatzerekin nahikoa.
11: Agian handitza marizango ditu.
1: Moldatuko naiz, eskerrik asko.
0: Ekarri dauzkatzun zapata txukunenak.
11: Bai, bera lan ezinen.
0: Gonbidatu guztiak iritsi diraia da. Goazen barkura.
1: Eta zapatak?
0: Ez arduratu lurragatik. Kampoan ez da giro.
12: Zei aurregi polita.
0: Bai, nire senarraren gertuko lagun batek diseinatu zigun espreski. Apalategi jaunak. Oraitxe ezagutuko duzu enkantean. Ezagutzen zenuen nire senarra?
1: Pertsonalki ez, baina badakit nortzareten. Zaila da Galarreta jauna ez ezagutzea. Ia ezinezkoa.
0: Ja.
1: Eta zure berrire badut. Dola gutxi egindako enkante batean zure margolan bat saltzeko aukera izan nuen. Nola izena zuen?
0: Itxasu iluna? Lambroa. Mendiaren iesa?
1: Hori da, mendiaren iesa. Oso esku hona duzu.
0: Azte sorpresa. Hemen inguruko museoren batean dago?
1: Ez. Merkatari alemanier batek erosi zuen artelan.
0: Ai!
13: Argia! Zaitan da hori?
0: Zarata egon gelatik etorri da.
13: Bai, nik ere norabide honetan entzundu soinua.
0: Ai, ene!
13: Zer da puzkatu den kristal hori?
0: Bitxia babesten zuen beira arasa!
13: Nola? Hor zegoen bitxia?
0: Nire senararen bitxia lapurtu didate! Bitxia lapurtu dute!
14: Enkantea. Lera Estudioak EITB podcastentzateko estutako soinu fikzioa.
15: Euskadi Irratia. Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
16: Gabon entzulei, bosgarren gauez jarraian Ormuzeko itsasartearen inguru itsasartetik gertu misilen eta leherketen soinuak entzuten ari dira. Irango armadak Barainen Estatu Batuetako helikoptero bati eraso egin dio eta Kubaiteko gobernuak jakinarazi du defentsa sistema martxan jarri duela misil eta dronen erasoen aurka. Bien bitartean Amerikako Estatu Batuen komando zentralak adierazi du Omango golkoan itsasontzi bat erregistratu duela Irani ezarritako blokeoa errespetatzen duen egiaztatzeko. Bi mila 2024an isuna jaso zuen ontzi honek Irango petrolioa eramateagatik beste herrialdeen banderak erabilita. Gaiz aldatuta Nafarroa eta Aragoiko mugan sutea piztu da Aragoiko Bortzirietan Konko Bilasen. Bost herri ebakuatu dituzte eta dagoeneko Garrek 76.000 hektareak kiskali dituzte. Sutearen gertutasunagatik Nafarroako larrialdi zerbitzuak Petilla de Aragoin alerta dira. Prebentzio moduan 30 bizilagun ebakuatu dituzte eta gaua ondoko herriko hotel batean igaroko dute. Ingurumenduko bazozainen buldozerrarekin defentsa lanak egiten ari dira inguruko eremuak babesten sugarrak herrira el ez daitezen. Aragoin, Nafarroa eta Umeko zuhiltzaileak ari dira itzaltze lanetan, baina haizeak eta beroak ez dute laguntzen oso arriskutsua da, baita zuhiltzaileentzat ere. Jaime Tapia bertan den zuhiltzailea da.
17: Estamos ante circunstancias de viento, de sequedad extrema, de temperaturas muy altas. Ahora mismo, a estas horas de la noche, igual hay 32 grados, lo cual dificulta muchísimo...
16: Iragarpenaren arabera, haizeak norabide aldatu du, eta horrek lagun ditzake amatatze lanak arrera eramateko. Gaur espero da bertan Sara Agensen trantzizio ekologikorako ministroaren bizita.